0: asko pelikulak, beste batzuetan drama, drama batzuetan, edo familia komedietan, eta kontua da, ba, ez dakit zer gertatzen zaidan, oso atsegina egiten zaidala gizon hori, iruditzen zaidala nere laguna izan zitekeela, eta joango nitzakela pote batzuk hartzera, eta berari irakutsiko niola pintxoak eta jildak eta sagardotegiak eta dena, eta ordan, batzuetan behar dudanean bereziki izaten da munduarekin haserre nagoenean, estresatuta nagoenean, ba horrelakoetan behar izaten dut horrela aurpegi atsegina, sentsazioz, ez edertasunaren aldetik,
1: bai, bai, bai.
0: Eta sentsazioz, eta horrela, ba, ez egite erlaxatu edo egiten naiz, eta ba, Pizza Movie-san protagonista, bera da, entzungo dugu trailerra inoa.
1: Bai, noski, hemen txeta daukagu.
2: Bueno, ya está.
3: ¿Es que ya está?
2: Que no tengo que darle más vueltas, crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por
2: pizzería
4: favor?
2: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
2: Ah, ¿te parece mal la idea?
3: Malísima, ¿eh?
5: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
6: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
7: He puesto que...
0: Bueno, bortxe daukagu, kazetari kultural bat, kritikari kultural bat daukagu, eta berak erabakitzen du, ba, bueno, bere senarrari esatea, aizu dena utzi nahi dut, eta negozio bat sortu nahi dut, eta ze negozio, ba, ez edo nolakoa bizik, eta zineman girotuta dagoen pizza denda bat, edo pizzeria bat, eta hori da abia puntua. Eta hor sortzen dira, ba, bueno, batetik beste pelikula askotan ikusi ditugun bikote harremanetako gatazkak, gaizki ulertuak, umorea, bestetik, ba, bueno, keinu asko, beste pelikula, beste, ez dakit, metazinema pixkat bada, zentzu horretan, ze hitz egiten da beste pelikuletaz, hitz egiten da beste, bueno, kontzertu ere eragin, ez dakit, eragile kulturaletaz, eta, bueno, ba, horixe proposatu nahi dizuet, Pizza Movies izena du, kontua da, zinema aretoetan egon dela jada. Eta Euskal Herrian ikusteko aukera izan dugu, hainbat zinemetan, baina, zer gertatzen da orain, zinemaldian eskainiko dutela. Ze, klaro, zinemaldiak dituen irizpideen arabera, nola, pelikula duela jo bate batzuk estrenatu zen, bueno, bere lekua egin diote Made in Spain sekzioan, zinemaldiko Made in Spain sekzioan, eta igandea, hogei, iraiak hogei, ba, printzipe aretoan eskainiko dute, baina badakizu zer. Sarrerak agortuta daudela. Pena bada, ni gomendatzen anator Pizza Movies, baina sarrerak agortuta daude. Hori bai, Leicester, hau da, aste honetan bertan, iraiaren 18an, ostiralean, Movistar Plusen jarriko dute ikusgai. Beraz, agian lortu dituzu zinemaldirako sarrerak, beraz, gozatu zinemaldian, ez badituzu lortu, orain streaming plataformetan egongo da, Movistarren hasita, eta agian, zuetako beste askok ere, nik bezala ikusi duzue Euskal Herriko zinemaretoetan, baduela hilabete edorrelako zerbait egin zuelako Euskal Herriko zinemetan egonaldia. Pizza Movies, Carlo Padialena, eta esan bezala, nik ikusi dut Berto Romero agertzen delako, eta horregatik gomendatzen dizat.
3: Cine, repartidores, temático, ¿quién puede hacer esto?
2: ¿Qué sector es precario? Críticos de cine.
1: Bueno, ba, hauxe, goiuriren proposamena, Pizza Movies, eta esan da bezala, Movistar Plusen ikusgai izango duzuena, ba, zinemaldian sarrerak agortu direlako dagoeneko.
3: Como si de repente hubiera explotado creativamente.
1: Ba, hauxe, goiuriren proposamena, baina baditugu proposamen gehiago ere zuentzat, eta ez dakit, June, zuk nahi duzu gomendatu, da, nik gomendatuko dut.
8: Ba, nik ondo.
1: Venga, boto ba.
8: Vale, ez dakit ikusia dauzkazuten Kinen Gainoa, Roger Rabbit edo Space Jam bezalako pelikulak, nazten dituztenak, esan dut ikusi, beste gauza da gustatu.
1: Habe, uste baietz,
8: nazten dituztenak, marrazki bizidunak eta ba, bizitza errealeko pertsonak eta ba, horrelako beste pelikula bat argitaratuko da Ego Euskal Herrian, iraiaren 18an, hau da, aste honetan, eta da Coyote versus Acme pelikula. Coyote pertsonaia ezagutzen dugu, Looney Tunes pertsonai guztietatik horribiltzen dena bagaixoa trampa ezberdinak jartzen, baina Acme produktuak erabiltzen ditu horretarako, eta pelikula horrek hori dauka ba, ardatzez, Acme produktu horiek beti akatsa ematen diotela Coyoteri, eta momentu batean,

0: egiteko, eta pelikula horren inguruan da, nola Acme bera den izugarrizko enpresa handi bat, mundu guzti hori, ez, Looney Tunesen enpresa handiena dena, nola zapaldu nahi duen, edo koyote engainatu nahi duen ere, ba, ez dezan enpresaren aurka bere bidea egin, eta ba, hortan ikusiko ditugu, ba, diez, Will Forte, Lana Condor, edo John Cena bezalako aktoreak, beraz, noski humoretik joango den pelikula bat izango da. Ego Euskal Herrian esan dut, iraiaren 18an estrenatuko dela, ze ibili naiz Ipar Euskal Herriko datuen bila, eta ematen duen ez distribuidorak ez dauka oraingoz, hoi irakurri ditenagatik, nola jarri bueno, Frantziar estatu osoan, eta oraingoz ez daude datak argitaratuta, baina estatu batuetan abuztuaren amaieran argitaratu zen. Eta, bueno, badaude iritzi ezberdinak, batzuei gustatu zaie, beste batzuei ez, ba, ni gustatu ere formatuak berak ematen duela ba hor zalantzan egoteko pelikula mota hau ez bazaizu gustatzen, baina egia da egon direla ba oso iritzi aldekoak, bueno, kontuan hartutako jotea bera ni behintzat bazela pertsonaia gustokoenetako bat, gaixoak pena ematen duelako behin eta berriz ia hiltzen ikusten dezun bakoitzen. Beraz hori da, nire gomendioa, aste honetan irailan 18an estrenatuko dena, eta aukera bat emateko.
1: Ze ona, ba oso itxura politia dauka, esan izut, ikuste erreza eta,
0: ba,
1: eta gustore ikusteko modukoa.
0: Ordu eta 45 inguru edo irango duela, ez da bi ordutara iristen, kienen gaino Roger Rabbitekin alderatuta, ikusten da kalidadean ere izugarrezko hobekuntza eman.
1: Urteak igaro direla.
0: Bai, ala ere nik Roger Rabbiten pelikula asko maite dut, baina horixe.
1: Jo, ikusi dugu zabate trailerrean asko gustatzen zaidana beti historikoki, enaiz inoiz zibili, baina badakizuen nola izena duen trenbideetan barrena eskuz palankari emanez mugitzen diren
2: bai,
1: karrotxoiek,
2: bai.
1: Nik bilaketa egin dut.
2: Izena dauka, bai. Espezifikoa.
1: Bai.
2: Ideiarik ere
1: Dresina.
2: Dresina.
1: Gazteleraz forra edo zorrilla ere deitzen zaio kotxe horri. Eta ingelesez handcar.
2: Handcar, claro.
1: Eskuz mugitzen den. Baina, nik uste, umetan edo nera bezaroan, ez da izan momentuan nik fantasia ukinun horrelako batekin bidaia bat egitearekin.
0: Bidaia bat, horrelako batekin.
2: Osorik.
1: Bait, bai, trenbide abandonatu bat. Gurutatzen duena, ez dakitze Mongoliako desertu. HT-arena, bida, oraintxe Euskal Herrian zehar Dresinan bidaiatu dezakezu.
2: Ba, gizu zergatik izena duen horrela?
1: Ez.
2: Ba, izena? Karl Christian Ludwig Dreis von Sauerbrunn Baroi Alemaniarretik dator. Da, gero, Dresina asko zabeto. Karl Christian Ludwig Dreis von Sauerbrunn.
1: Baino, Dreis hortati dator?
2: Ba, pentsatzen dut baiet. Berak asmatu zuen bi gurpileko lehen ibilgailua, zeinari makina ibiltari alemanez Laufmaschine deitu baitzion, bizikletaren aitzindaria.
1: Bada, tipo bat bai bizikletaren asmakuntza hori erreklamatu izan duena, bai.
2: Egongo da Guinnesseko errekor bat, zenbat kilometro bidaia luzeena dresina batean.
0: Ez baldin badu inork egin, baina aurrera.
1: Nauzu jakingo juri.
2: Existitzen da hori?
0: Neroske baiatz.
2: Egin duzu baino lehenago norbaitek.
1: Ez dakit, baina... Bai. Ba, ez da inbeste.
2: Zer.
1: Baina abiadura dago tartean hemen. Dago batetik, abiadura bidaiek luzeena eta azkarrena nolabait erregistratu dena eskuzko dresina batekin, dira 200 kilometro.
2: 200 kilometro?
1: 12 ordutan.
2: Amabi ordutan.
1: Rinaiko amabos kilometro orduko datanako diraz. Amabi dira 120, amabi dira 120, 240, ba ez amazazpi, komabos, temez hortzi kilometro orduko.
2: Enaiz gai esateko, ze azkar edo...
0: Beti ikusi dut katxar hori, nik uste pelikuletan ikusi den bakoitzean gaizki dijoala jendea, edo ez duela inoiz asmatzen jendeak ondo mugitzen.
2: Nik ikusi dudana azkenekoz, izan da, egiten duzela ustaut Portugalen, ardoa... edateko enoturismo bidaia horietako batean, ba, horrelako bat jartzen dizute, zuk bisita gidatu txiki bat egiteko, eta hor, klaro, dena da erlaxazioa, eta dena da behar duzun denborarekin egitea. Orduan, ez dakit ze abiadura hartu dezaken horrek.
1: Hemen, konstante xamar mantendu zuten 17-18 kilometro ordukoa.
2: Eta gai ikusten zara hau gainditzeko? Marka hau hausteko?
1: Nik gustora hau ingo nuke

0: iraupen erronka. Alegia, emaizkizu 2000 kilometro egiteko, hilabete bat, motxila, eta... bai. Baina, harinez ikusten, balago...
1: Gorka lasa eta hoi esan, eta hola jungo dia patinetean beharrean.
2: Bai, Afrika,
0: edo txekiatu dezatela nola baite, ibilbide hori.
3: Hemen kontua da, harremanetan jarri bartzarela, tranbide sarearekin... Ezin duzu edo zein modutara egin, joe.
0: Balago, 1987ko ekainean egintzuten bat, bidaia bat, eta da rekord Guinnessa oraintxe distantzia luzeena, dresina batean egin denaren Guinness errekorra. Zein da mobidamen, 12 pertsonek osatutako talde bat zela, 4 gizonek osatutako 3 errelebo. Eta, hau egintzuten Rene Valley Railway Cambridgeshire-en, Ingalaterran, baina kontua da, zirkuito itxi bat zela 2000 metrokoa. Egon da bat buelta mantzizkioten. Regesan nahi du, 2 kilometro, bider egon, 2000 kilometro nintzituztela, mutxu erabera. Eta hori da nola baite errekorra. Zergatik ez daude bidaia linea luzeagoak? Ba, antza denez, normalean dresinabek erabilizan direla, ba, konponketa lanak egiteko trenbideetan eta, ba, ez da git, 3, 4, 5, 6 kilometro egiteko. Hortik aurrerakoa gaur egun zaila da zergatik, batetik, segurtasun nagatik, trenbide sare normalean ezingo zenukelako hori egin, tren batek zanpatuko zaituelako, baina trenbide abandonatuetan gauza da zatitxoak falta direla, vegetazioak oztopatzen duela zure igarotzea, horren ez da erresa 100 kilometro jarraian egitea. Orain, ba, igual joan behar duzu, ez da egite, segarekin. Ez, dresina, sega? Bueno, edo...
1: Sega baino, desbrozadora batekin ez.
0: Baina desbrozadorak zera beharko du, argindarra?
1: Gasolina.
0: Gasolina, ah.
1: Hori, desbrozadora gasolina.
0: Gasolina egin egia da, bai. Bai, hori izan liteke.
1: Bueno.
0: Matxe, desbrozatuta segi.
1: Hortak ez du bronka.
0: Ah, desbrozadora txiki bat beharko benuke.
1: Bai.
0: Ba, daude txiki batzuk elektrikoak. Baina hortarako igual eguzki panel batzu beharko zenituzke dresinan.
1: Baina muntatu duzu kanpin denda bat eta egize dresina barruan.
0: Ez, kanpin denda joango da. Dresinak izango du zatitxo bat gauzak eramateko. Eta bertan...
1: Izango du.
0: Bai.
1: Ja hortarako...
0: Iruzet guapísimo haue.
3: Bilatuko dugu, haber dresinaren bat salgai dagoen...
0: Bilatu Wallapopen dresina bat, mesedez, goiuri.
1: Hemen hartzeko.
0: Zegiten du Guardia Zibilan gure estudioaren atarian.
3: Ede, etxeko pareko etxera sartu dira.
0: Abai?
3: Bai.
0: Aspaldien nuen, entzuleok ikusten Guardia Zibil bat Tolosako kaleetan.
1: Jarraipena zuzenean.
3: Gure bi jarri dira eta galduta
0: da. Oso aspaldien nuen ikusten Guardia Zibil bat urrela kaletik.
1: Ja.
0: Igual errepidean bai, baina kalerdian.
1: Bueno, taudena...
0: Bueno, dresina bat salgai badago goiuri.
3: 260 €.
0: Bai? Itxura no duka?
3: Kontua da ez zitu dala ulertzen.
0: Benetan esatizuet, oraintxe...
1: Hau dena dator, mesez junik usteako jote berzusak me.
3: Barkatu.
0: Ez da dresina bat ez.
3: Bai, bada.
1: Ez dia 260 €.
3: Bai, 260 € dira, baina da...
0: Piskat petit.
1: Maketa bat,
3: da... Jo, baino, klaro, eskera ikusten nuen nik hemen gartzen dola dresina eta...
0: Jo, igual dresina bat ere eraiki daiteke gurpil haundixe hauekin, edo behintzat vegetazioa salbatzeko altura gehiago sortuta egiturari. Hain beran joan beharrean pixkat gorago joango den dresina bat.
1: Ja, baina vegetazioak gurpilen bidea oztopatzen malin badute.
0: Gurpilek baina gara, balin badude adaxikak eta zuaixikak biderdian, batzuk igaroko dituzu erresago. Horrek pixu hartuko du, kanpin den da, ura, ez da gizeu eta beste. Nik kalkulatzen du, nerekin batera, dresina horrek ia 300 kilo pixatuko dituela. Horrek, ba, ematen izu inertzia puntu bat, deskarrilatzeko arrisku ere, gongo da. Oiuri, jarraitu bilatzen, baina guk saioarekin aurrera egin beharko dugu. Baina saioarekin aurrera egiteko nik nire proposamena eman beharko dizuet entzuleok, eta ez da dresinan bidaia bat Zetaren ibilbidean barrena Asia guztia zeharkatuz, ze hori beste batera kutsiko dugu. Nik badut zuetzako proposamen zinematografiko bat, eta proposamen hori anitza da gainera, da Filmin etxeak aurten hasi duen egitasmo baten inguruan, itzegin behar dizuet, Filmin Pixen inguruan.

0: Urtarriarekin abiatu zuten egitasmo hau, esan da bezala, Filmin Peaks, nolabait da, streaming plataformaren komisariotza ekimen bat. Alegia, helburua da kalitate artistiko handiko, originaltasun handiko eta pisu kultural handi izan duten film eta telesailak nabarmentzea, baina nolabait plataformaren beraren gomendio zigillo edo gomendio edo konfiantza hori maigainean jarrita, ez? Alegia, algoritmoak zuri gomendatu beharrean zer ikusiko duzun, filmineko kideek, nolabait, zinema adituek, kazetari, zinemagile, distribuidore eta bestelakoek, osatzen dituzte irizpide batzuk, algoritmoaren aurreran, pixkat, kontsumo itura hoiek aldatzeko, ez? Eta esateko, izue, hemen badaude, historian zehar, eskapatu zaizkigun, oarkadean joan diren pelikula eta zinema zuzendariak, eta hauek, nolabait, aldarrikatu behar ditugu. Bueno, batetik, oso proposamen anitzak dira geografikoki, genero ikuspegitik, emakume zinemagile ahaztu asko berreskuratzeko bidea ere eskaintzen du, eta nolabait ba katalogorako etiketa gisa edo balio du, ez du, haizea, katalogo zabal-zabal batean, eta begira dezakizu zein izan diren urtarrietik ona Filmin Peaksek nabarmendu dituenak. Egitasmoa nahiko berria da, baina bizpairu urtetan horrek emango du aukera ba bilatzeko nahi dut ikusi zerbait zaharra, baino benetan historian pisu handia izan duena, ez? Eta orduan, topatuko dituzu aurretik izan diren proposamen horiek. Bihar bertan estrenatuko da Nashville, Robert Altmanten pelikula, eta hau da pelikula puxka bat, eta benetan remasterizatu egin dute, lauka formatura eramateko. Hau ez da erabat egia, alegia, irudi jatorrizkoa zeluloidean egin da zegoen, nik uste du zeluloide montaia hori galdute egon gudera, edo akaso ez, akaso badaude oraindik hor distribuzioan zeluloide horiek. Bueno, hori hartu eta digitalizatzerakoan gaur egungo lauka formatura eraman dute. Trailera ikusi eta entzungo dugu eta kontatuko dizuet, ze benetan oso oso pelikula gomendagarria da.
1: Robert Altman's Nashville is 5 days in the lives of 24 unforgettable people. That's a lot of characters, so listen closely. Lily Tomlin is a gospel singer who strays just a bit when she has a one-night stand with Keith Carradine, a hot young rock singer. Ned Beatty is her husband who doesn't suspect a thing.
2: Henry Gibson is the number one country and western singer who's being tempted to run for governor.
0: Nashville, izango da Robert Altmanen lan nagusienetako bat. 70ko hamarka da, eta estatuatuetako zinemaren film garrantzitsuenetakoa. Bada erretratu koral bat, eta honek ere markatzen du mugarri bat aktore protagonista nagusiak euki beharrean Nashvillek badituelako hainbat. Country musikaren hiriburua den espazio hori, bada mikrokosmos politiko, kultural bat, eta erabiltzen du Nashville norabait horretarako. 24 pertsonaia nagusi. Eta euren artean, hortxe da biltza, ez? Nashville irian 5 egunetan zehar, hainbat eta hainbat pertsona, Philip Walker izeneko otagai politiko populista baten kanpaina ekitaldiaren baitan. Country, gospel, musika, jaialdi bat prestatzen ari dira. Eta hemen agertzen dira, nolabait, klase sozial eta prototipo ezberdinetako pertsonaiak. Denak nahi dute famatu izan, nahi dute abeslari izan, izarrak izan, politikariekin kontratuak egin. Badaude kazetari atzerritarrak, senare mazte krisian daudenak, iriko bizilagun arruntak, eta hoiek denak gurutzatzen doaz, nolabait, gerora gainera, beste zinemagile batzuk inspiratu dituen historia gurutzatuen pelikuletan mugarri izan zen Nashville osatzeko. Batetik hori, ez, egitura korala. Erabat narratiba tradizionalaren egitura baztertzen duena. Musika ikuspegitik ere aktore askok komposatu zituzten eurek abestuko zituzten musikak, eta hori Altmanek berak eskatu zuen, esaterako Keith Carradinek I'm Easy kantuarekin irabazi zuen Oscar saria jatorrizko abesti onenarena, ez da, beraz, hor bazegoen oso egiazkoa zen zerbait, aktoreak eta pertsonaiak pixka bat gurutzatu edo egiten zirela kontakizun honetan bertan. Gero, daude soinu ikuspegitik ere nahiko aurrekari izan ziren jarrerak, ez? Overlapping dialogue edo izena duena Altmanteke nolabait pelikula honetan erabiltzen du, eta nolabait audiopista independienten erabilera hori findu egin zuen, eta pertsonaia ezberdinak aldi berean ari dira hizketan nolabait dokumental baten errealismo sentsazioa edo sortzeko. Askatasun ikaragarria interpretatiboki. Horregatik diot pixkat muga hori aktore pertsonaia hor dagoela, ez? Kantatzen ditut nere abestiak, baina gainera ateratzen dut nere pertsonai jarreratik, nere izakeratik pertsonaiari eskaintzeko, ez? Hemen gidoilaria Joan Texuri izan zen, eta honek egiten zuen azan gidoiaren egitura pixkateola orokorrak edo kokatu, baina gero egitura hoien gainean aktorei askatasun eman, gako batzuk eman, eta eurek zera, lantzea nolabait ibilbide horretan. Eta gero, 70ko hamarka da, hau kokatzen da pixkat Vietnameko gerraren, Watergate eskandaloaren osteko garai hoietan, eta, bueno, ba, nolabait Hall Philip Walker hautagai ikusezin horrek irian zehar, ba, megafonia bidez abaltzen ditu mezu populistak. Eta honek olako jeldak batera bagara matza edo ez dakite, gaur egun bizi dugunaren ba, girora ere ez, ba, Estatu Batutako politikaren, bueno, jarrera populista horietara. Kriston pelikula da, benetan gomendagarria, Hollywood berriaren mugarritzate jotzen dena, lehen aipatu bezala, ba, historia gurutzatuen zinemaren aitzindaria ere bai, hemen gero agertzen dira, ba, ez dakit Paul Thomas Andersonen Magnolia edo Alejandro González Iñárrituren Amores Perros, akaso ikusi duzue, bueno, ba, badaude oso oinarrituta edo badute pixka bat ba, giro ontatik, ez, Nashville pelikulak sortu zuen ontatik.
3: Zeurtetakoa da?
0: Ia behatziron dirurogeita ama sei.
3: Hollywood berria hori balin bada, gaur egungoa.
0: Pentsa, bai, bai garaikidea, gaur egungoa.
3: Berri berria.
0: Bai, eta horrela diotez, ba, nola baite almanek sortu zituen, hainbat ba, aldaketa, aktoren zuzendaritzan ere pisu handi hartu zuen, eurekin elkarlanerako, hau Imanol González Gurrutxagarekin inoiz hitz egin dugu, badirela aktoreak, bargatu zuzendariak aktoreengan pixu guztia uzten dutenak, bai, externalizatzen dutenak beste laguntzaile, zuzendari laguntzaile batzuengan lan hori, eta beste zuzendari batzuk lan ikaragarria egiten dutela. Eta hau aktore askok eskertzen dute. Rodajera iritsi eta gauzak oso garbi izatea. Ja, badaki guztar nahi duen, eta hor bum bagoaz, ez? Eta gero, ba, berrikuntza teknikoak, zume gelduen erabilerak, eta bueno, badira inbat gauza almanek pixka bate ekarri zituenak nolabait zinera. Beraz, biharko urriko proposamena Nashville, Robert Altmanen pelikula hau, baina iraiaren bukaera aldera, eta hau gogoraraziko dut, hor agertzen da pak bat, Minuka eta Fernando Villaverde, hau kubatarre jatorriko zinema zuzendariak dira, hemen sartzen da pixka bat zinema experimentala, eta berreskuratu dituzte eta remasteriz zatu dituzte euren hainbat film labur, 1970, 72, 73, 80ko hamarkadaraino. Boste pelikula, Apollo, A Lady's Home Journal, To My Father, Poor Cinderella, eta Tent City. Eta hauek izango dira, nolabait iraiekoak. Urrian akaso hartuko dugu denbora, Maia Deren izango delako ziurrenik, ba, aurreko mendeko emakume zinemagile experimentaletan mugarri edo oso referentziazko izan zena, eta bere izango delako protagonista urriko proposatzen amen honetan. Esan da bezala, filmin pics jarri duten martxan, eta helburu hori izango da. Gauzak berreskuratu, gauzak nolabait remasterizatu teknologikoki berritu, eta ba, iraganean nolabait oso garrantzitsu izan diren ba, horrelako izenburuei lekua egitea bueltan. Beraz, hauxe proposamena, bihar bertan filminen ikusgai izango duzue, Robert Altmanen Nashville.
2: All 24 of them and the outrageous things they do in Robert Altman's Nashville.
4: Robert Altman's Nashville.
2: For movie lovers.
4: The damnedest thing you ever saw.
0: Entzuleok, arratsaldeko barkatu eguerdiko 11:35 minutu, gure urrengo gonbidatuak aurkezteko moduan izango gara segituan. Bagoaz ba aurrera, mentxe, bigarren kafean.
5: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

Adimen artifiziala, urteroko Apple markako mugikor berria eta sare sozialak gure gizarteko ohiko gai bihurtu dira. Gure hauetan teknologia besterik ez dugun egun hauetan gutxikitze egiten dute izan beharko genukeen, bueno, beldur edo errespetu ez. Gure bizitzen jabe izatearen diskurtsoak hainbeste zabaltzen ditugun garaio honetan, teknologiarekiko burujabetzari ez diogu ia tarterik eskaintzen.

0: Erronka digital horren aurrean, adibidez, Euskal Komunitatea martxan dabilela jakin genuen iaz Euskara Bilduan 14. edizioan ni.eus ezagutu genuenean. Orain, ni.eus posta zerbitzu euskalduna izatetik bulego virtualizatera pasada. Nextcloud teknologia erabiliz, ni.eusen bertsio berriak bideodeiak, ofimatika tresnak eta odeiko biltegiratzea gehitu ditu. Baina horrela esan da eta nik teknologia zakidana kontuan hartuta gutxi asko ulertzen da, beraz hobeto azalduko digute gurean diren Lore Arakistain.eus fundazioko marketing arduradunak eta Aserretxe Berria iametzako komertzial saileko arduradunak, egun honetan ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Hurbildu lasai mikrofonoetara, baina lehenik eta behin elkarrezketarekin hasi baino lehen bigarren kafeak baditu hemengo galdera ofizialak eta horiek egiteko goiuriekin pasako zaituztet lehenik eta gero
2: pasako zaituztet, telefonoaren bestaldean dago goiuri.
3: Walkie-talkiearekin, bai, hartu zaitut. Nik lau hitz esango ditut eta zuek aukeratu behar duzu, bakoitzak hitz bat lau horietatik. Horrela hasiko gara, hitzak dira. Pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Bakoitzak aukeratu behar du horietako bat.
4: Ni hasiko naiz, hasi. Bilatzailea.
3: Oso ondo, bilatzailea. Eta zuk?
1: Manik funerala.
3: Funerala, bale. Bilatzailearekin hasiko gara. Galdera da, ea, zer den, azken aldian, zure ohiko bilatzailean, begiratu duzun gauzarik arraroena.
4: Hau. Historiala begiratu beharko nuke,
3: claro,
4: baina
3: claro.
4: Itzaltzeko eskatu diguzu.
3: Ai, claro, claro.
4: Ez dakit, oso gauza ohikoak pentsatzen dut bai.
3: Ez dago horrela etxara bapatean aritu, ez dakit, zerbait xelebraren atzetik.
4: Ez.
3: Vale, dena normal. Eta funerala. Galdera da, nola gustatuko litzaizuken izatea, nola irudikatzen duzun, zure hileta, zure funerala.
1: Modu ideal batean, ez dakit, ospakizun eder bat, janariarekin eta musikarekin, orain ja hori errealitatera eraman da, bastaki jendeak ongi hartuko luken.
3: Oso erantzun hona, ze askot, gobidatu askok esaten diguzu hori, ospakizun giroan nahi duzula, baina gero egia da, galdera hori egiten hasi ginenetik ni hainbat hiletatan egon naiz, eta ospakizun giroa ez da egon hileta horietan, baina ondo dago jakitea, nahia hori dela, beraz, apuntatuta. Galdera ofizialak eginda, June?
0: Ni, pasate zaitu berreiz, hartu walkie-talkie. Ez da, bikote, lehenik eta behin, bueno, aipatu dut, iaz hemen elkarrezketa batean jakin genuen ez, ni.eusen berri, eta orain, ba, beste pausu bat emanik bigarren kafe honetara gonbidatu nahi zintuztegun, baina lehenik eta behin, ni.eus nondik sortzen da, zer beharri erantzuten sortzen da.
4: Ni.eus sortzen da duela urte dexente dagoeneko, ez dut buruan urtea ez dakizuk hasik.
1: 2017 izan daiteke? Edo togo joan?
4: Ez dakit. Begiratu beharko nuke, ez gara oso prestatuta etorri. Bueno, sortzen da batez ere erabiltzaileen eskaritik. Ni.eus domeinua abiatzen denean, ni.eus batez ere zerbitzu ematen die, ba, enpresei, erakundei, elkartei, hau da, webune bat duten erabiltzaileei. Eta badira, beste erabiltzaile batzuk, ni.eus domeinua erabili nahi dutenak, baina ba, webunere baten beharrik ez dutenak. Orduan gu deide xente jasotzen genituen, mezuak ere bai, jo ba, ni.eus zan nahi dut, baina ba, nik ez daukat webune ba, ni daukat imeia. Eta nahi dut nire imeia, ni.eus zatea, ez dut gmail erabiltzen jarraitu nahi, hotmail horrelakoak, eta eskari horri erantzuteko sortzen da. Eta eskari horri erantzuteko alegin horretan, bai lehenengo osnarketa horretan, galdegin genion gure burari, bueno, e-mail bat, e-mail zerbitzu bat gizarteratuko badugu, zezaugarri izango ditu, ez? Noski, ni.eus domeinupean izango da euskaraz, baina zer gehiago, ez? Zertan bere iztuko da, eta hor segurtasunaren, datuen pribatutasunaren gaia hasiera-hasieratik egozen oso presente, orduan. Ni puntuzek dagoeneko hasieratik eskaini zuen bali hori. Ez ditu inoren mezuak ez irakurtzen, ez trakeatzen, ez publizitaterik eskaintzen, eta hori izan zen hasierako balioetako bat. Naiz eta lehenengo eskaria hizkuntzarena eta domeinuarena izan. Eta evoluzioak nik uste dut beste balio horren garapenetik jo duela, ez? Esan duzuen bezala dagoeneko ez da e-mail zerbitzua bakarrik, ofimatika tresnak ere baditu, eta badira ba, segurtasunaren da pribatutasunean sakontzeko bide bat izan da.
0: Ni puntu eus sortzen da beraz horrela eta iametzarekin elkarlanean egin du aurrera, ez da? Konta iguzu pixka bat honen berri hasier.
1: Bueno, ba, iametza ja bagenuen ibilbide bat euskalgintza proiektutan, baita ere teknologia burujabetza zeharken lorro genuen. Eta, bueno, torretzezkigun Lorea eta Josu Balino puntu eusetik eta santzioten bira. Baukagu proiektu hau nahiko genuke berpiztu, nahiko genuke indartu, bai, zer egin dezakegu. Bai, eta horra zinen pixkat burutzen, eta zu diozun bezala alde batetik garatu genuen, bueno, plataforma berritzearen ideia, baina beste alde batetik ere nahi izan genuen zabaldu publiko, beste publiko mota batzuen dago, eta horretik ere sortu ziren plan desberdinak, eta beste alde batetik ere nahi genuen zerbitzu hori zabaldu, baita hortik etorri zen ez bakarrik bueno, e-posta, baita egutegia, orain arte bezala, baizik eta ba, bulego virtual horretan bihurtzea.
0: Bulego virtual horretara bihurtzeko horretan asko, bueno, lehen sarreran aipatitut, ez, bideo deia, ofimatikak, pixka bat aletzea eskatuko nizueke zein den orain ematen duen eskaintza hori edo eskaintzarik zabalena gero sartuko gara plan ezberdinetan eta.
4: Bai, bueno, ardatza beti bezala e-maila da, e-mailetik abiatzen da, eta erabiltzaile guztiek aurretik mini puntu zen zeudenek ere badute e-mailerako sarbidea, doako sarbidea, baina baita beste hainbat tresna batzuetarako, bueno, hurbilpen bat. Ba, dokumentuak editatzekoa, dokumentu mota ezberdinak izan daitezke testu editoreak, kalkulu horriak, horiek editatzea, eta hori da esker finean ikustu gehien erabiltzen dena. Eta ondoren badira beste plan aurreratua batzuk, baina normalean hemen planetan edo bueno, interneten arloan garestiena edo bueno, mugatzaileena batzutan ere espazioaren kontua da. Badakigu gaur egun zerbitzarien kontua, gaina zerbitzaria gero eta garestiagoa dira, adimen artifizialak zerbitzari asko kontsumitzen dituelako, eta hor da gero horren arabera eskaintzen dira zerbitzu edo gehiago edo gutxiago.
1: Bai, hori da. Eta beti ere, bueno, nik ustut nahiko argi genuen jendea oso ohituta zegoela bestelako enpresan dien zerbitzuetara. Bai, ba, ez dakite Microsoft edo Googleena. Orduan gure helburua zen, bale. Gugua zen, alegintzera, alik eta gehien hurbiltzera zerbitzu hauetara. Bai, matera, ba, lorak esan den bezala, ba, alik eta espazio gehien, alik eta ba, zerbitzu eskaintzan dien, baino beti ere, nik uste gure, oza, ni puntu esen balio erantzirik handiena, dela, euskaraz orotan amaten den tresna dela, baita arreta zerbitzuare, eta gero bestalde batetik, datuak izan dituzula leku seguru batean, baita azituzela erabiliko komerzializatzeko, edo saltzeko, edo dena delakorako.
4: Eta beharrezkoa diren, egunerokoan beharrezkoa ditugun, nik uste dut tresna guztiak eskaintzen dituela askotan, gehiago, ez? Askotan eskaintzen digute behar duguna, baino gehiago. Eta esparru batzuetan, proiektu batzuetan, espazio batzuetan, hezkuntzan adibidez, ba, gehiago beti ez daupetu, ez? Eta dekorazioan eta goten diraz minimalismurako joerak batzutan, teknologian, espazio batzuetan barko ditugu tresna gehiago, agian lan konkretu batzuetan, baina beste batzuetan beharrezkoa eta garrantzitsuena izatea nahikoa izaten da. Eta nik uste dut hori ere eskaintzen duela, ez? Distrakzio gutxiago eta beharrezkoa diren tresnak.
0: Aipatu duzu biek, ez? Badituela, ba, hori ezaugarri ezberdinak, plan ezberdinak daude beraz honen baitan, eta gehitzen doaz, prezioa igotzen doan enean, ba, eskaintza handiagoa da. Zein dira planak edo zein eskaintzen du plan bakoitzak? Lehenengoa doakoa da, hori doako eskaintza badagoela.
1: Bai, eta hori ere nabarmendu behar da, osea, abiatzen gara doakotasunik, doakotasunetik, bai, ez dugu izatea nahi prezioa muga bat, bai, orduan, saiatu gara alik eta ekonomikoen izatea, bai, ba, demokratizatzeko, nola, tresnau. Eta, bueno, doako honek, azkenen betetze dituen funtzioak dira, ba, norbanako batek behar dituen guztiak, bai, loreak aipatutakoak. Ba, korreoa, kontaktuen kudeaketa, egutegia, eta gero ere jarri dugu behintzat probazko fitxategi eta dokumentuen kudeaketa.
0: Urrengo planak 26 € urtean da, ezta?
4: Bai, hori aurreratua da. Pentsatuta dago erabiltzaile batentzat, hau da norbanakoentzat, baina agian erabilera aurreratua egiten duen norbait izan daiteke profesional bat, izan daiteke ordenagailuarekin lana asko egiten duen norbait, eta hor batez ere, ba bueno, galdetegiak, txata, deiak egiteko aukera sortzen dago da. Bada, bueno, profesionalagoa izan daiteke, erabilera profesionalako lehenengoa dago, erabilera pertsonalerako pentsatuta eta bigarrena erabilita profesionalerako, eta aldatzen da batez ere espazioa. 10 giga doakoak giga bateko espazioa du eta aurreratuak 10 giga, dagoeneko beste kontu bada. Eta gero hurrengoa litzateke ja taldekoa. Eta taldekoa dago pentsatuta beste kudeak eta eredu baterako ikuspegia dauka. Taldekoetan badago administratzaile bat eta hiru kontu kudeatzen ditu. Izan daiteke enpresa txiki batentzat, elkarte batentzat edo familia batentzat ere bai, hau da, gurasoek kudeatzen dute, seme alabeen posta, horrek ez du esan nahi, haien mesuetan sartu daitekeenik, baina bada administradore nagusi bat esarpenak eta zehazten dituena.
0: Aipatu dugu ere, bueno, badagoela edo irakurri dudanagatik migratzeko aukera, hau da, zuek lehenagotik dagoen email kontu edo kontaktu batzuetatik migraziorako aukera, ez da, nola doa hori?
1: Bueno, beti ni puntu eusen aukera maten dugu norbere izateko buru jabe. Ez bakarrik datuen kudeaketan, baizik eta gero ba, zuk aipatzen duzun migrazio eta barretan. Baino, bueno, ordenpeko plan batek daukana da ere jametzatik ematen dugula ba, bueno, zerbitzu teknikoa. Bai, beraz, ba, migrazioaren kasuan, ba, nik zerrakit etortzen baldin bada norbanako bat edo pertsona, osea, zera, enpresa bat guregana, ba guk laguntzen diogu migrazio hori bideratzen. Bai, daukan zerbitzaritik, lengo zerbitzaritik, ni punto usera.
0: Ados. Eta aipatu zenuten bidea hasi zen duela urte batzuk, hasiera batean aurkeztu zenuten momentuan, bueno, ni punto usen email eskaintza hori, nolakoa izan zen erantzuna?
4: Bueno, izan zen sekulakoa, ze momentua oso berezi izan zen, pandemia garaien aurkeztu zen ni puntu eus, justo deseskalatze fase hori hasi zenean, dagoeneko ja terrazetara eta joateko aukera genuen horretan, baina teknologiaren erabilera oso intentsoa zen garai horretan, ez jendea internetera konektatuta zegoen, eta lehenengo egunean 1000 piku kontu sortu ziren, eta gero apurka, beti joan da gorantza, ez? Garai hartan agian arraroa eman zezaken, ez, zertarako email zerbitzu bat dagoeneko baditugu, ez, Gmail eta Hotmail eta horrelakoak, eta oraindik ere eman dezake arraroa, baina etorkizunean gero eta gehiago ikusiko ditugu. Administrazio publikoan ere ari dira horrelako proiektua garatzen, eta hainbat esparrutan edatuko dira burujabetza teknologikoa oinarri duten proiektuak, eta ez bakarrik hori esaten duen bezala ekimen ba, pribatuetatik, baita publikoetatik ere, eta nik uste urte batzuen buruan ohituko garela guztiok ba Gmail ez diren beste zerbitzu batzuk erabiltzera. Azkenean abiatzen delako ere hausnarketa batetik, ez? Teknologia ari da izaten gaur egun gure gizartearen hainbat erronkari irtenbidea emateko baliabide bat, eta garrantzitsua da teknologia hori nork, nola eta norentzat eraikitzen duen, ez? Eraikitzen duen guretik, feminismotik, eraikitzen duen euskaratik, edo eraikitzen ari diren Silicon Valleyko gizontxuriek, eta horrek ze implikazio dituen, ez? Hau da, nola eragin duen gero gizartearen garapenean bertan. Eta osnarketa horiek agian berandu, baina ari dira ematen gusto testamentu guztietan, eta ba ni puntu duzen ikustot kompetentzia ere aterako saiola, eta hori ona izango da.
1: Bai, eta horri jarraipena egiten ere, jo, adiez, geroza eskola gehiok egiten ari dira osnarketa hori, eta ateratzen ari dira Google eta Microsoften monopolio horretate, bai, ze bastante fuertea da hezkuntzan orain ere, horrelako ez dakit, enpresa handi baten tresna bat eskaintzea horrek suposatzen den guztiarekin. Orduan, bueno, zentzu batean bada esperantzagarria, bai, horrelako osnarketak egitea, eta bueno, eta jendeak planteatzea, ateratzea bide horretatik.
4: Mm-hmm. Eta minimalismoaren kontua aipatzen nuen lehen, ez? Eta PISA txostenaren arirare, bai, ez? Orain, mai gainean dagoen honetan pantailen erabilera, nik ez diot beldurrik teknologiari, inondik inora ere, mm-hmm. eta oso baliagarra irutzen zait, baina modu egokian, eta modu asnartuan egin behar da. Eta eskoletan agian, ba, modu minimalistan erabili behar da, ez? Eta beharrezkoak ez diren hainbat zerbitzu izaten dituzte Googleen tresnaue, Microsoftenak, ba, dispertsioa eta atentzio galera sustatzen dutenak, eta hori ere garrantzitsua da osnartzea.
0: Hausnarketa hori datik tiraka justu galdetu nahi nizuen, ez? Burujabetzaz ari gara asko azken denboran esango nuke, eta burujabetza teknologikoari begira, zein dira eskuratzeko beharrezko ezaugarriak edo zer da kontuan hartu beharko genukena?
1: Ba, mira, konkretuki horri buruz tratatuko dugu urrengo euskara duan. Ez, baina, bueno, badaude gauza asko kontutan hartu behar direnak. Alde batetik azpiegitura bera. Bai, azpiegitura gure kontrolpean baldin badugu, bai, ez badugu erabiltzen kanpoko zerbitzari bat, ba, bueno, geroz eta kontrol gehiago izango dugu gure datuengan. Gero bestalde batetik dago softwarea. Ez da gauza bera erabiltzea ba kriston etekinak izate dituen enpresa bate garatutako tresna bat. Badakizuna gainera horrek ere limitazioak izango dituela, adibidez, ba hizkuntza gutxituengan, bai hizkuntza gutxituak ez dira ekonomikoki errentagarriak, eta horrek eragiten du ba horrelako tresnak ez egota itzulita. Bai, adibidez, euskaraz. Eta gero, bueno, horren aurrean erabiltzen baldin badira, adibidez, software libreko kodirekiko tresnak, ba, aukera ematen du norberak eskua sartzeko eta bere beharretara moldatzeko. Ordan esan dugu azpiegiturak, esan dugu software librea, eta bazakit, nik uste dut bioi direla bi zutabe handienak, gero baude besteen bat gauza orain adimen artifizialarekin ari garela, adibidez, ba, ereduak, bai, adimen artifiziala ba, garatzeko ereduak ere oso garrantzitsuak dira, nondik hartzen diren datuak, sesgatuak ote dauden edo ez, bai, famora.
0: Kontuan hartu beharreko ezaugarri asko aipatu duzu,
4: erabaki guneak non dauden ere aipatuko nuke, ez? Gu badakigu hor egun enpresa edo zerbitzu bako eta ze zerbitzu ematen duen, baina badakigu oso denbora gutxan zenbat aldatu daitezken Twitterrekin gertatu zen bezala, ez? Eta Twitterrek adibidez, bere aur Twitter zen horretan isa izan aurretik, ba, publizitatea euskaraz onartu zuen eta bazituen hainbat bueno, euskararentzat eta euskal mundutik ondo baloratuak ziren hainbat zerbitzu, eta euskal komunitatean nahiko errotuta zegoen, baina egun batetik bestera bajabetza aldatu, interesat aldatu, euskara kendu, eta hainbat erabaki hartzen dira, eta hori uste garrantzitsua dela non dagoen erabakigunea, ez?
0: Aipatu zuen Lorea gainera sortuko direla, ba, ni punto eusen bueno, kompetentziak edo ala ikusten duzu esortzen ari dira bueno, eta jendea kontzienteagoa izaten ari da?
4: Ari dira, garatzen badaude proiektuak garapen fasean eta iritsiko dira sektore publikoan, Eta kontzientzia ari da purtso bako ostatzen, eh? Zenik uste dut beste hainbat sektoretan kontzientzia handiagoa daukagula, adibidez elikaduraren arloan edo bueno, moda kontuan ere bai, ez? Kilometro zero edo bertako bertan egina edo jantzi bat dituen osaga ze materialekin dagoen egina, eta hor badugula kontzientzia gehiago teknologiarekin baino. Teknologiaren alorren ez digula horren beste galdetzen gure buruari, igual gure ardura lan hori egitea, baina diogu hainbeste galdetzen nork egin duen, non egin duen eta zerekin egin duen.
0: Aipatu benbinago gehiagotan Euskara Bildua hitza edo bueno, jardunaldi hau, eta justu Asier aipatu duzu, ez, urrengo jardunaldia 15. izango da. Eta urriaren 27 izango da, okera zona?
1: Hori da bai, asteartean.
0: Astearte horretan, ba, justu orain lantzen ari garen, ez, burujabetza eta saretzearen inguruan arituko zarete, ba, pixkat bukatzeko, bai, esan nahiko nizuekena da, ea, bueno, ni.eusen bertan plataforman izena maen nahi duen entzule hori ze gomendatuko zenioketen, edo nola egin behar duen izena emateko ere.
4: Bueno, res, eta, bueno, gonbidatuko benituzke proba egitera. Gainera doako kontu bat badago, eta proba egitera, ni puntu zen sartuta oso erraza da izen ematea, eta probatzera, eta inkluso normalizatza, ni neu behintzat hainbat e-mail zerbitzu kontu erabiltzen ditut, eta horretara ere animatuko nituzke. Guztia leku berean zentralizatuta ez izatera ere gonbidatuko nituzke.
1: Hori, orduan, ni.eusera sartu eta kuskusatu.
3: Ni minimalismoaren kontzeptuarekin geratu naiz, eh? Horre, osnartzen bueltaka egia da, azte honetan, asko eta asko ari garela hitz egiten hezkuntza eta teknologiaren arteko ez binomio horretaz, eta gustatzen zait minimalismoaren kontzeptua.
4: Posten naiz.

0: Ba, bikote, mila esker, adi egongo gara urtengo Euskara Bilduako jardunaldietatik ea zein hausnarketa ateratzen diren, eta besterik gabe, eskerrik asko guztia saltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Zuri, tartetxo egiteagatik.
3: Entzuleok, minutu pasatxo, ia bi minutu eguerdiko amabietarako gukagur esan behar dizuegu, June Romateti Ibarguren datorren astelenean zinemaldiaren giroan ikusiko du elkar. Barkatu.
0: Astelen arte.
3: Ikusi eta entzungo dugu elkar, astelen arte. Goiuri zeizarandia, gu ezkara libratzen bi hermen.
1: Bihar arte.
3: Goizio kamarrak eta bostean entzuleok plazar baduzue, bigarren kafe hartuko dugu elkarrekin. Orain informazioaren txanda, hemen naiz erratian zaindu...

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta bai, bueltan gara, uda igaro ostean, udako porraldiaren ostean, ba, parrilla fresko-fresko batekin gatoz, ongi atondutako parrilla fresko-fresko batekin gatoz. Beraz, denboraldi honetan izango dugu zer kontatua eta zuek izango duzue zer entzuna. Beraz, ba, denboraldia honekin hasiko dugu. Esan beharra dut, denboraldian nik bakarrik hasiko dut ere, urritik aurrera Ainhoa Etxenike arituko dela nirekin, ba, zuei Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko lanetan, beraz bitarte horretan ba, nirekin egongo zarete, baina gerora Ainhoa etorriko zaigu. Eta gaurkoan denboraldia hasteko ba eguneko menua emango dizuet. Hasteko eta behin, ba, elkarrizketa, eguneko elkarrizketaren tartea izango dugu, eta Kontxako Banderari begira jarriko gara. Kontxako Bandera, da Donostiako Kontxako Badiatik abiatuta jokatzen den estropada ospetsua, 1869 urtean ospatu zen lehen aldiz, eta egun Bizkaiko Golkoko estropada zaharrena da. Askorentzat, lehenik emakumezkoen estropadak ikustera joaten gara, gero gizonezkoena ikusten dugu, eta askorentzat hori ohikoena baldin bada ere, duela 18 urtera arte hori etzen ala. 2008ko iraiaren 14an Laut Raineruk hartu zuten parte lehenengoz, emakumezkoen traineroek hartu zuten parte Kontxako Banderan, eta gaur 18 urte betetzen ditu emakumezkoen Kontxako Banderak, beraz adinez nagusi da, eta horren inguruan gehiago hitz egiteko, ba, urte hartan arraunean aritu zenetako bat izango dugu gurean, Getaria eta Zumaiaren artean osatutako traineruko patroi izan zen bera, eta gaurkoan Libana Taboada izango dugu gurean, beraz ea zer kontatzen digun. Horri segika pasaden denboraldian izaten genuen moduan, astelenero izango dugu Peio Urzelai, kazetaritza ardatz boletinaren egilea, eta astelenero gurean izango da, ba, igandean argitaratutako boletin horretan zer kontatzen duen edo zertaz idatzi duen, ba, hitz egiteko. Beraz, ba, hori izango dugu saioaren lehenengo zatian. Horri segika, ba, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren edo bitxikerien tartea izango dugu. Aurtengoan erabaki dugu izen hori zabaltzea, edo bai, zabalagoa egitea, askotan zaila izaten zelako gure lankideentzat, albiste on bat topatzea. Beraz, ba, albiste onak edo bitxikeriak edo norberak nahi duena ekarriko digu. Gaurkoan Itxaso Leon lankideak ekarriko digu bitxikeria edo albiste on hori. Horri segika, Antxetako erreportaiaren tartea izango dugu. Urritik aurrera, Edurne Elizondorekin batera Nafarroako Hitzaren berri jasoko dugu, baina gaurko honetan ez du horrelakorik izango, eta Antxetako erreportaia izango dugu. Urriaren bitik laura bitartean Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa antolatu du Bidasoaldean Omak Unima Euskal Titiriteroen elkarteak, euskal artisten arteko sinergiak bilatu eta saretzeko asmoz hasi zen ekimena, eta aurtengoan ere adituen hainbat formakuntza eta hitzaldi proposatzeaz gain, ba, publiko zabalari zuzendutako doako ikusgarriak antzeztuko edo aurkeztuko dituzte. Aurre eta familientzat
bat Irunen eta Hondarribian, eta kritika politikoak barne, ba, helduentzako kabaret gau berezia, Pausuko Xaia ostatuan izango da, eta koldo nausia izan da Ruben Mejutorekin, Omak elkarteko kidearekin. Eta horri segika liburu gomendean tartea izango dugu, baina ez da izango aurreko denboraldian izaten genuen moduan, Arkaitz eta Oihan ez ditugu gurean izango, beraz beste buelta bat eman diogu, eta argitaletxeekin elkarlanean hasiko gara, lau argitaletxeek hartuko dute parte Zebrabidean aurten, eta liburu gomendioak beraien eskutik jasoko ditugu. Gaurkoan Elkar argitaletxearekin hasiko gara, Itzea Urkizu izango dugu gurean, eta ea zer liburu gomendio ekartzen digun gaurkoan. Eta horri segika agendaren errepaso batekin amaituko dugu gaurko saioa. Ba, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen inguruan arituko gara, beraz, honekin batera, ba, saioa hasiko dugu.

0: gora Euskal Herria esateko eta agertzeko. Eta gora Euskal Herria horren azpian dauden sentira ezberdin asko hemen daudena ikusirik, sinisten dugu gora Euskal Herria hori egunen batean, gora Euskal Herria askatua izango dela.
1: Inori ezagunak egingo zaizkio oraintxe entzun ditugun soinu horiek. Gaurkoan, bueno, normalean aurreko ikasturtean egiten genuena zen efemerideen atala hartu eta efemeride desberdin asko errepasatzen genituen. Aurtengoan beste buelta bat eman diogu efemeridean tarte horri. Gararen 25. urte urrenaren karietara 2024 urte osoan etorkizuneko artefaktua izeneko, bueno, izenekoa jarri zen martxan 1977an egin sortu zenetik gaur arte pertsona eta herri gisa unkintu gaituzten gertaerak gogoratzeko dinamika. Eta zebrabidean ikasturte honetan hori bera berreskuratuko dugu. Aurretik entzun ditugun soinu horiek

0: lagun zauritu ziren. 24 urte bete dira Bilbon izandako mobilizazio hartatik eta historiara igaroko da bai ertzaintzaren eskuartzaren gogortasunarengatik, baina baita milaka lagunek emandako erantzun irmoengatik ere. Lurrean eserita Eusko Gudariak abesten hasi ziren, borra golpeak eta pilotakadak jaso eta ibilgailu blindatu bat agertu ondoren. Azken horrek urpresio handiz likido bat intzatu zuen begiak mintzen zituen substantziaren batekin. Hamarnaka milaka lagun bildu ziren Bilbon mobilizazio hartan, manifestazioaren buruan ikurrina handi bat zeramaten eta Euskal Herria aurrera oihukatuz Zabalbururantz egiten zuten aurrera. Plazara iritsi aurretik martxak inguruan zabaldutako polizia dispositibo handi batekin egin zuen topo, lau abokatuk deitzaien izenean agentekin hitz egiten saiatu ziren, baina jasotzen denez erabakia hartuta zegoen. Inguruan zabaldutako polizia kontingenteak borrakolpeak eta gomazko pilotak jaurti zituen jendetzaren aurka, erasoaren tamaina herrialde horien azken historiako ez ezagunena bezala deskribatu zen. Mobilizazioaren buruan adineko pertsonak, aurrak eta gurpilaulkian zioazen manifestariak zeuden, horrek ordea ez zuen eragotzi inguruko kaleetan ere ihesaldi jendetsua sortzea. Pertsona askok babesa bilatu zuten, iraganean bezala etxe bizitzako txirrina joaz eta atarietan sartu eta poliziaren jardunetik babestu al izateko kristalak hausten ere aritu ziren. Ohiko istiluen aurkako metodoei gainera lehen aldiz kolore bitxiko likido bat jaurtitzen zuen polizia ibilgailu bat gehitu zitzaien, izualdiko une haiek historiarako irudiak utzi zituzten. Eta horiek dira gaurkoan gogoratuko ditugunak.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Kontxako bandera, Donostiako Kontxako badiatik abiatuta jokatzen den estropada ospetsua da. 1987 urtean ospatu zen lehen aldiz, eta horrela egun Bizkaiko Golkoko estropada zaharrena da. Arraunaren olimpiada ez izena jaso ohi du estropada denetan ospetsuenetakoa delako. Iraileko lehen bi asteburuetan jokatzen da, lehen igandearen aurreko ostegunean erlojuaren aurkako sailkapen estropada bat egiten da, eta hurrengo bi igandetan lehiatuko diren traineruak zein izango diren zehazten da horretan. Estropada ikusi eta euren traineruak animatzeko irira 100.000 pertsona inguru bertaratzen dira. Lehenik emakumezkoen estropada

0: bada egiten da eta ondoren gizonezkoena. Arraunzale gazteenek horrela ezagutu izan dute, baina ez da hala izan beti.
1: Bost segundo Galiziak Astiller hori, zortzira Getaria Zumaia, amaseira Hondarribia, bandera historikoa ia eskutan dute Galiziako neskak. Oso egun garrantzitsua izango da hau, hor dira, balizak bertan dituzte, bandera Galiziarrentzat izango da. Aurretik Galiziarrak lau segundoko errentarekin.
0: Hemezortzi urte besterik ez dira igaro emakumeek kontxan lehenengoz parte hartu zutenetik. Gaur bertan emakumezkoen kontxako bandera adinez nagusi izatera pasatu da, izan ere 2008ko iraiaren 14 hartan lau trainerok hartu zuten parte. Rias Baixa, Astillero, Getaria Zumaia eta Hondarribiak. Getaria eta Zumaiaren artean osatutako traineruko patroi izan zen urte hartan, ba, gure gaurko gonbidatua izango dena, Libana Taboada, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Oso, ondo, egia esan, bueno, oioipurdia garri zaite, estropadan momentu ekentzun da, egia esan.
0: Bai, ez du bertan izan zinean.
2: Bai, bai, bertan izan ginean, eta egia esan, bueno, urtiek pasala, igual, ba, kaino gillokin bezala goatzen momentua da, ez? Igual momentun gaina oso gazte ginean, eta ez genion igual balore edo garantzi gehiagi eman izan, eta guain aldiz, ba, urtia pasatzen nik joazten eginean, ikusita ze zerrekorri doiten nahi dan emakumezkoen arrauna eta kontxako bandera bereziki, ba, bueno, zer dango izu, gezurrik ez dizut esango, hartasun puntxu bat ere bai. Hane hon izan ginalako, lehenengo urte hartan bai.
0: Bueno, esan dugu bezala, 18 urte igaro dira, 18 urte asko dira, baina ikusita kontxako banderak duen ibilbide luzea, 18 urte ez dira zer?
2: Ez dira zer, ez, baina, bueno, egia esan, bueno, firmatuko genuke lehenago hasi azteko, ez, baina urte hartan ere lagun batek esan zuen bezala, ematen du, bueno, azitzala ematezun La Casa por el Tejado esatean bezala, ze guain ikan emakumezkoen etzeon ez da liga bat, etzeon ez zerrola ondo antolatuta, eta kontxako banderakin hasi ginen, eta, bueno, igual La Casa por el Tejado bai, baina horri esker etorri da gero atzetik etorri dan guztia, eta gaur egun ba, emakume gazte jarraitu izatia albidetu du, ez?
0: Urte hartan Getaria eta Zumaiaren artean traineru bat osatu zenuten, zu berez nungo arraunlaria zinen?
2: Ni Zumaiako arraunlaria.
0: Zumaiako.
2: Bai.
0: Bueno, garai hartan, duela 18 urte, etzen ohikoena emakumezkoak traineruan ikustea, ez da?
2: Ez, te izan ere esate dizut, 2008 izan zen urte nahiko berezia, ze Expo hor egon zen, nien ez oso ondo goratzen jazen, nik ama bost amasi urte nitu nordun, eta ez detaile guztita ez oso ondo goratzen, baina goatzen egin zor egon zela Bartzelon, ez Zaragozan edo Expo bat, eta horatea zituzen traineru batzuk estropa moduko bat iteko ibaian, eta ba, bueno, eskusa horrekin eskatu zuten emakumezkoen traineru kosatzia. Eta pixkat horrekin azizan Zumaia eta Getaria adibidez ordu batu ziala uste dut, eta horrek ekarri zuen, bueno, igual ez banak hori 2007an izango zen, eta horrek ekarri zuen, ba, 2008ko, jake mohimendua sortu zen emakumezkoen traineruk biltzeko eta osatzeko, ba, aprobetsatuz estropada batzuk itia behintzat Gipuzko mailan. Eta hola etorri zen, 2008an lehenengo aldiz Gipuzkoako txapelketa bat, nik daki dala, Donostin, Uztaia bukaeran nintzala, gero Euskadiko txapelketera bai ingenun Hondarribikin eta joan ez osondo gaten, baina Plentziko traineruare bai ustetzeola, eta gero kontxa intzan, 2008an. Bai.
0: Zuzen bat urtekin hasi zinen arraunean?
2: Bani 2007an, osea, justu urte betelenago, 14 urtekin, eta arraunen neonitzan 2 urte, eta, bueno, geho, atea zanian aukera hori, emakumezko entraineru hori, ba, patroirik etzeon, eta, bane, jarri ziat.
0: Bai, ardura handia?
2: Ba, bai, dezentekoa, gaina, bueno, ba, hori, nertzat lehenengo aldia zan patroi bezala ibiltzen itzala, eta, Bueno, egia da, gazetan ebai adore jokin igual hartu ditula gauzak edo... bueno, beldurrik enekan eta goguakin hartu nion, baina egia esan Kontxako batez ez elkapenean elkigen un itxasuakin, ba, bueno, guain ezakit, adore ikutuko nuken, horra zutiko, amaz, egin atean izan bezala.
0: Bai. Ordura arte, bateletan aritzen zinen?
2: Bai, hori da, kadetetan... arraun indezak ez unontzi bakarra batelak bia. Orduan, ba, bai, bateletan haitu nintzen bi denborali, eta justu jarraian etorri zan traineruen historio guzti hau. Bai.
0: Zuek, momentu hartan, bazenuten buruan historia egiten ari gara?
2: Ba, bai, nik uste igual baiet. Osea, gehiago geunen kontzentratuta eta zentratuta estropadan bertan, baino bai, bazeon hor, bazeon atmosfera berezi bat batez ere arranplan, Donostiko arranplan bai, egon ziala momentu oso politak, telebistak ere etorri zian, ordu bueno, oso ikusgarria izan zan, jende asko egon zan jarraitzen, bueno, apixa primizi hori ez, okerrezpano gizonezkoen 113. Bandera izan zan urte hortan, eta emakumezkoen lehena, eta bueno, bai izan zala, bueno, nahiko entzundako notizia ez.
0: Hor, bueno, ni pentsatzen jarri nintzenean, ba, bueno, zelkarrizketa egingo dut gaur, eta sinintzen begiratzen, eta ikusen, 2008an egintzen lehenengoz emakumezkoen estropada, eta niri iruditzen zait, ba, nire bizitza osoan egon dela estropada hori harritu ninduen, ikustean, ostras, nik bost urte nituenean egintzen lehenengoz, uste noen bizitza osoan izan zela, ala?
2: Ja, ba, keba, keba. Ez, de, ba, bueno, hori, uste amezela ez, behan du, baino egia da lehenago, anik nire eman esperientzitik kontatuko ez pixkat, behak nola bizi izan duzun ez, beha hori jotarra da, eta gaztetan behak nahi izan zun, arraunen hasi, baino, ba, bueno, behak etzun aukera hori duki, oa, etzalako emakumezkoen talde kosatu, egia da gizarteare asko aldatu dela, emakumezko kirolea askoz gehiagoan numatu gehala, bat eze kompetizio lehiak eta kirolo hortara ez, eta ikusi da pixkanaka, ba, bueno, emakume gero eta gehiago aziziala animatzen, hemen hori jon, ni bain hori jon bizine izelako, hori jon bakit aziziala aspaldi, baina bat ez ere iguala ulkimu gorretan daula, eta etzala egon aukera edo momentu bat 2008 arte inorrek esantzuna iguazen emakumezko edo narraunakin zerbait zerioa egirea. Osa, nik uste etzala eman edo etzan inorrek etzun igual maianen jarri hori egin genezaken ikan ez. Eta herrikirolekin dare gertatu duan bezala. Azken urte arte ez da egon emakumezkoen zat aukereik, esango dut, hola, letra potototan.
0: Bueno, ba, urte hartan egintzen lehenengoz, eta beste 8 urte behar izan ziren, ba, Kontxako banderan 8 trainerak parte hartzeko, ez da?
2: Bai, hori da, bai, nik ja ordurako arrauna utzitan egan, nire azkeneko Kontxa 2015an inulako, eta bai, pixkat evoluzionatzen junda, ez? Lehenengo, okerrezpano bizpair urte izan zian, larun bata egiten zala sailkapen estropada, eta igandian zuzenian finala, igande bakarrian, eta hor lautran jeru bakarrik sailkatze ginen, enez guatzen zenbat urte, Baina, bueno, gutxo gara bera. Eta gero hasi ginen bi gandetan iten, eta gero hasi ginen ja 8 trainerukin, hori da. Bai.
0: Beraz, pixkanaka joan zen aldatzen?
2: Hori da, bai. Pixkate egokitzen, ezariak ere, ba, bueno, berdintzen, gizonezkoen gana, eta horrak haun tarea pendiente bat da, ba, bueno, distantzia ez, jarraitzen duela erdi egiten, horre bai, iritzi kontrasanak badaudelako, bueno, gaitasuna nik zalantzan ez dut jartzen, emakumezkoek ere lauluz egiteko gaitasuna baute dakaun, noskiak haula. Baina, bueno, egia da baita ere, bai, igual ikusgarritasun aldetik pixkat galduko lukela ez, ze azkenen emakumezkotan, ba, bueno, abiadurak orokorrian pixkat motelagoa dira gizonezkoenak baino, orduan, ba, tarteak ere ikaragarriak izango zian, distantzia biko iztuz geho. Baina, bueno, hor gaude, pixkanaka.
0: Bueno, zuk esan duzu, zure azken estropada 2015an egintzen nuela, ordutik hala ere jarraitu duzu arrauna, ikusten edo jarraitu duzu?
2: Ba, bueno, horren izan bizpa irurte guztiz off, esango deu, baina gero hori joa bizitza etorren izan, da hemen nibilin izan beste bi edo irurte, ba, bueno, bigarren patroi bezala trainerietan esku bat botatzen, eta gero trainerutan ere ba, estropadetara juten izan, bada espada, patroia ordun madetak irre, zehon hori joan patroi, eta, ba, bueno, arek mini gartuzkeo edo gaixotasunen bat izango balu, ba, bueno, haren ordez jardungo zun norbaiten fitxa behartzalako, eta negin ziaten, bi irurte horietan, da, bueno, hor berriro pixat zartuta honetan arra munduan, eta gero egila da, baina 2020 gona, ba, bueno, gutxi, beste kirol batzutan murgildu naizelako, eta daneako ez ditelako ematen, da, geore bai pixkat, bueno, egila esango, pixkat erreta bukatu nolako arraunan, bueno, arraun munduaz baino gehiago arraunak ekartzen duen sakrifizio eta bueno, konpromesu horretaz.
0: Bai, ze hori ez dugu aipatu, baina arrauna da nik uste ezagutzen ditudan kiroletatik gehien eskatzen duenetako kirola, ez da?
2: Bai, bo, azteko demoraldia ikeragarri luzia da. Osa, ba, urrirako gainutxe bukatu dute batzuk, mutileko indikan beste pare bat estropa imaritu dute. Baina hori, igual urria bukaera edo azaro hasierarako ja berriro entrenatzen nahi dira. Osa, gati da, hilabeteko atxedena dake eta berriro azten dira. Da, gero negua oso oso luze jutea, entrenamenduak oso luzia dira, ergometruan, gimnazioan sartuta denbora pila bat, zuberetan nahi desuna da nian, ba, itxasora erten da, urtan ibili, ez? Baina, bai. Bueno, barruko lana oso oso garrantzitsua izatea, eta gero konpromezua edo disiplina hori eskatzen duna da, ba, talde kirol bat, dala, orduan, zure gatik egiteko gogoik ez dakasunean, ba, nahi eta ez, ondokoan gatik inbar dezu, eta azkenen hor ezin dezu gutxikin. Eta konpromezu maila hain altu horrek, ba, bueno, nahi behintzat, erretzen bukatu zin, bai.
0: Asko eskatzen du, bai.
2: Asko, bai, bai.
0: Bueno, esan duzu, arraunean ezetz, baina gaur egon ibiltzen zarela beste kirol batzuetan, oso ker ez banabil, bueno, proba, ez dakit nola ditzen zaien, obstakulo probak edo
2: nola ditzen zaien.
0: Hori da. Horretan aritzen zara, nola dan eman zenuen saltoa arraunetik, talde kirol batetik, ba, hori oztopo lasterketetara?
2: Ba, hori ere progresiboki. Progresiboki, ze hori joan, bueno, pandemia ostian animatu zan, hemen horioko atletismo taldia pixkat, ba, bueno, sustatzea emakumezkoen korrikalari taldetxo bat, pixkat, ola, maila herriko jan, baina, bueno, nahi dunak, ba, pixkat serio gartu, ba, aukera ematen ziguna, eta horra zinitzen, ba, taldetxo berri batian, emakumezko talde batian, korrika, atletismon. Eta, bueno, gustora hartu nun, taldiak ere jarraitzea motibatzea zian, ze azkenen, ba, bueno, hori, bakarrik erten beharian, beti talde laguntalde bat eukitziak asko laguntzeu. Eta gero, ba, kasualidadez Donostin ikusi nun oztopo lasterketa hauetako bat, eta eskalada munduare asko gustatizan taldez beti danik, ba, esan un jozatik ez probatu, jak ekorrika, bueno, maila bat behintzat badakat, eta oztopuen temare pila bauzatzen zait, eta, bueno, azintzen probatzen, eta hori ba, irurte, ba, nahiko zer jo hartitzen, hemen ere, mateu ez dakidala ez erlazai hartu, nintzen izenen, dana, lehiakortasuna tope.
0: Bueno, hori ere behar izaten da batzutan.
2: Bai, bai, bai. Bai.
0: Badago zerbait faltan botatzen duzuna arraunetik?
2: Boa, bai, itxasua. Itxasua pila bat. Askotan komentatzen da etxian, edo inguruko, osea, arraunetik gehien faltan botatzena hori itxasua erten, batez udarako arratsaldetan, edo iluntzetan, entramendu horiek, lagunekin, bai, hoi pasada bada, konexio bat sortzea hor oso oso berezila. Eta gero arrauna notxa, estropuekin soinu hori, zure patroia, ez dakit. Hor, zoze badaka, oso oso berezila dana, eta beste ezerrek eman ezin dizuna.
0: Abur bat, nostalgiatik ari zara?
2: Piskat bai, piskat bai. Bat ez, atzoko estropak eta ikusita gero bai.
0: Bueno, atzoko, bueno, atzokoan izan zen Kontxako bandera, nesketan beste behin ere arraun lagunakek irabazi zuen, eta, bueno, pentsatzen dutzuk, esan duzu, Orion bizizarela orain, Orion zarataren bat edo beste entzongo zenuela ere, ez da?
2: Bai, bai, bueno, sekulako festa montatu zan hemen, bueno, plaza, ba, beti bezala ez, Orion arrauna errejillo bada, eta hemen oso serio hartzen dan zerbera, eta hortengo denbora lia, bueno, mutien parteti behintzat, ba, bueno, ikaragarria izan da, eta oso txalotzekoa. Eta nezken aldetik ere, ba, arraun lagunak engatik, ba, asko postu nintzen, ze bertako patroia nagore osoro, ba, bueno, gero nerekin Zumaian patroi izan zen urte pila bat, eta, ba, bueno, arek amairu urte eta gero lortu du bere bigarren kontxako bandera. Eta, bueno, hori atzo egunan, bai, neko nostalgikoa.
0: Bueno, ba, aipatu dugu, atzo arraun lagunakek irabazi zuela, bilakaerari dagokionean, nola ikusten duzu emakumezkoen arrauna gaur egun?
2: Ba, ondo, oza, nahiko egon kortu dala bezala ematen du, baina egila da gero, ba, no, talde bakoitzai dagokionean, asko aldatzea la urte batetik bestea, ez? Bapaten urte baten, ba, hori joi aurten gertatu zaio honan esketan, derrepente talderriak usten du, ba, pora oporbe, eta berriz hasi bertzea ziratik, berriz ziklo bat berriro hasten da, ba, igual irun lau edo bost urtetan kostatzen zaizuna traineru bat egon kortu, ja, maila bat eukitzen hastia, pixka terrendimendutik behira maila altu bat eukitzen hastia, hori dana urte askotako lana da. Eta behin hori lortzen dezunean, dazkazu urte bat bi edo hiru oso oso onak, eta goba baten, bum, berriro, ba, zehaz pasatzea, eta talderriak usten du, eta berriro hasieratik hasi behar dezu, ez? Orduan, bueno, nik usteko arrazoietako bat ere hori izan zen, ziklo egiteko amaiera batian, zona, ez da jatin darrik berriz hasieratik azteko. Orduan, nik ustetena, bueno, azken urtetan, ba, talde indartxunetan, ematen dula gutxi oidala gertatzen hori, baino, bueno, ba, emakume gutxiago egotian arraunen, ba, beti arrisko hori hor dago.
0: Bueno, ba, horrekin jarraituta, bueno, ez dakit horrekin edo, oraingo estrofadekin jarraituta, esan duzu eta lehen aipatu duzu, erronka moduan egon daitekela, ba, bueno, mutilezkoen, mutilen ibilbide bera edo distantzia bera egitea, ez da?
2: Bai, bai, hori aipatuten bezala, nire iritzi pertsonala, jakin nahi bazu, nire iritzi pertsonala da, gaitasuna euki noski dakaula, oza, soberan gaina, baino, iritze zait, ba hori, distantziak gehiago luzatuko liakela, estropada luzatu ingozala, eta... Ez da indula esan. Azkenen emakume gutxiago eotian, ba, errendimendu altua eukitzeko aukera dakaten txalupak ere gutxiago diala. Orduan, mutilen estropadan, ba, aurreko igandian ikusitan bezala, hiru lau ontzi hor paren eta danak aukerakin, ba, nesketan bi luze bakarrik, oza, erdia, distantzia erdia eginda, ja, distantziek luze hauak izaten dira, normalian. Ez dira egoten bi hiru txalupa banderarako leian. Eta rarua da hori gertatzen da urtia. Orduan, ba, bueno, nik uste pixkat egon kortu arte gehiago. Neskak gehiago egon arte, maila pixkat gehiago igo arte, lau luzetara pasatzia akats bat izango zala.
0: Azken finean, bueno, mutien estropadak edo gizonezkoen estropadak eundaga piko urte dituzte eta horren aldean, ba, emakumezkoen estropada, ba, gaur bertan eginda adinez nagusi, ez da?
2: Bai, bai, bai, horre guztiak errekorrido bat behar du, eta, bueno, kalajelan bat, ez, gizartian, eta emakumezko gaztetan, arraunea animatzeko, eta, bueno, zenbakitan paretsu gauden egunean, ba, akaso, lortu alizango deu, estropadetan lau luzetara jokatuta ere, ba, bueno, emozio edo lehiakortasun hori ez galtzia, ez? Eta ez eotia txalupa bat alde eginda, eta beste guztiak 20 segundutara bandera lortzeko aukerari gabe. Azkenen hor, arrauna galduko lukela irutze zaidalako.
0: Bueno, ba, bukatzeko edo, hasteko eta behin ikaitortuko dizut, arraunzalea banaizela, baina gizonezkoena ez dudala ikusten normalean, emakumezkoena bakarrik ikusten dudala. Azken galdera bat egingo dizut, ez dakitea ausartuko zaren erantzutera, baina bueno, orain Orion bizi zara, baina zein animatzen duzu estropadetan?
2: A ber, ba, emakumezkotan Zumaia jarraituko ez animatzen bizi guztien. Azkenen nian azinitzalako, ez? Amar urte initunan, sartuta, netzako urte oso politak izan zian, lagun asko initun, oso berezia. Eta gizonezkotan, ba, baita ere, Zumaia, egitea zan, ez eta aldatuko koloria. Naizta hori jo
0: mizti. Beti gorri.
2: Bai. Bai, fondoan bai.
0: Oso ongi. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker Libana gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
2: Eskerrik asko.

0: Eta gaurkoan ere astelenero moduan, edo hobesan da pasaren denboraldian astelenero izaten genuen moduan, iritsi zaigu kazetaritzari begira jartzeko ordua, kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Ongi pasatu dugu da?
1: Bai, azkar.
0: Azkar, azkar egia gian.
1: Bai, seguro bai.
0: Bueno, baina ziur nago indar berrituta, itzuli zarela, ez da?
1: Bueno, lanean egon du naiz.
0: Bai, lanean bai. Txoritxo batek esan dit, Bartzelonan egon zinela diadan.
1: Bai, azte buru enten, bai, ziralean eta...
0: Eta zer moduz, ebili zineten, ze urrengo egunean, joandean argitaratu zenuen, kazetaritza ardatz, boletinaren 60. zenbakia?
1: Bai, ongi, ongi.
0: Ongi.
1: Alde ez aurretik lan egin behar da, pixki bat alako gozak.
0: Aurre ikusteko.
1: Claro.
0: Bueno, ba, esan dugun moduan, 60. Zenbakira iritsi da, kazetaritza ardatz boletina, eta ba horri begira jarriko gara zuzenean. Lehenengo puntuan aipatzen duzu egun bat nik enekiena existitzen zena, albisten nazioarteko eguna irailaren 28 da.
1: Bai, ia zer aipatu genuen, Bai, ez da aspaldiko kontu bat, ez du dute 5-6 urte hasi zirela hau martxan jartzen, pues editoren mundu foroak alde batetik, Kanadako kazetaritza fundazioak bestetik eta beste Continuum izeneko proiektu batek bultzatuta, ba erabaki zuten egun bat izendatzea helburu bakar eta simple batekin, ez? Hau da hartzea egun hori azaltzeko jendeari, publikoari zenbateko garrantzia daukan kazetaritzak, ez? Eta hori da helburu nagusi, ez? Gaina mundu komplejo, gero eta komplejo honetan, eta adimen artifiziala gora, eta bera, pues, gero eta beharrezkoagoa da, eta urtez urtez, gero eta edabide gehiago egiten dute bat egun honekin, eta berez, bueno, sostengu kanpaina bada, edo egun batzuetako kontu bada, sustapen, mezu bat sustatzeko egun batzuk hartzen dira, bereziki egun batean jarrita, baina aurreko egunetik azten da, eta zehazki, irailaren 25 urriaren batera arte, irauten du, zeniz eta eguna irailaren 28 izan, ba, kanpaina jaz daiteke horretan, ez? Eta orduan, hortako funtsezkoena da banner batzuk, publizitate batzuk, bakoitzak bere dabidean jartzea eskuntze ezberdinetan, eta iazko kasuan 1000 edabidek gehiagok parte hartu zuen parte kanpainan, eta 108 herrialdetatik, ez? Eta aurten leloa izango da ezagutu gertaerak, ulertu zer duena sola, eta aukeratu konfiantzasko kazetaritza. Ezkat hori da mesua. Eta aurten guretzat, ezkat berrian, bueno, animatu gara parte hartzen kanpainan, eta bat egin dugu, jaso ditugu banner guztia paperean jartzeko, zera formatu guztietan, digitalak ere bai, bueno, danetarik, eta oso ondo antolatuta dago, eta bueno, lehenengo aldiz ikusiko dira mezu hauek euskeraz, gure Davidian.
0: Bueno, ba, oso interesgarria, eta esan duzu lehengortean aipatu genuela, baina lehengortean oraindik zebrabidean ez zienuen horrelakorik aipatu, ze urrian hasi ginen zebrabidearekin, beraz?
1: Baina justo...
0: Lehenengoan aipatu genuen
1: bai, ere? Bai,
0: Begiratuko dut. Oso ongi. Bueno, ba, urrengo puntura egingo dugu salto, eta beste bi edabide aipatzen dituzu, alde batetik gure, naiz, eta beste aldetik Mediapart, bueno, lankidetza berri bati, abia puntua edo hasiera eman diotelako, eta hori bera, aipatu duzu, lankidetza interesgarri moduan.
1: Hori da, ba, nortasun handiko bi edabide dira, eremu ezberdinetakoak, naiz Euskal Herrikoa, eta Mediapart Frantziakoa da, ba, biak nolait ere eskartiarrak dira, eta kalitatezko kazetaritzaren aldeko apustu egiten dute. Mediapart bereziki ikerketa kazetaritzan asko inbertitu du zea, alegin handia egin du, eta Frantzia mailako eskandalo handiak atera ditu, eta bueno, 2008an sortu zen. Ba, eta bueno, fundatzaile batzuk badaude, hoien artean Edip Lenel, ezaguna, Le Monde egunkariko redaktaburu esandakoa, baino gaur egun fundatzaileek eta zera, ez, beste paper bat daukate, izan ere Mediapart da bideak edo pixka bat taldeak fundatzaileen akzioak erosi zuen, eta fundazio bat antolatu zuten, nolabait ere egunkariaren edo Daviden jabetza egoteko erabat babestuta kanpoko zera, eskuartzetatik, ez? Ez inork ez desan erosi eta bar, ez? Mm-hmm. Plantamendu bat egin dute, ez? Eta zera, ez? Naiz ez naiz aiziko kontatzen, egin dut janako esaguna da gune artean, eta oso zera, ez? Interesgarria da horrelako bi edabide. Mediapart ere sartuta dago akordioaren baitan, zera, ez, elkarlanerako bide bat egiteko, ez. Batez ere, bueno, zera, ez, Karin Futo, zera, Mediaparteko zuzendariak aipatu duenez, ba, elkarrizketan, eta gero Mediaparten idatzetako artikulu batean, informazioaren batalla ezin da bakarrik egin, ez? Aliantzak importanteak dira, edabide independenten artekoak oso importanteak dira, eta indarrak biltzeko momentuak dira, eta aurrera egiteko, eta bar, nik uste dut oso interesgarria da, ez? Lehenengo kolaborazioa, pues, Parisen Fede Arambururen kasu, ezea, hilketaren kasuarekin hasi da, pixka bat gaia enfokatzeko orduan, eta informazioa partekatzeko orduan, eta Mediapartek frantsesek argitaratzen duena euskeraz argitaratu alizateko, eta bar, eta bueno, oso bide mankorra izan da.
0: Eta izango da, ziurre. Bueno, urrengo puntuan informazioaren dosifikazioaz aritu zara, ba, bueno, azkenean edabideen eskaintza informatiboa oparoa izaten delako, baina askotan, ba, hainbeste informazioaren artean zerbait aukeratzea edo zerbait topatzea ez delako oso erraza izaten, eta bi joera aipatu dituzu horri dagokionean, ez da?
1: Bai, ikusten ari dira azken aldian horrelako saio batzuk edabideen aldetik, ba, produktu simplifikatuak edo dosifikatuak eskaintzeko, ez? Azken batean, ba, osea, ez, mundu digitalean ia argitaratu daiteken edukia ia infinitua da, ez? Eta orduan atxematen ari da ere aldi berean, ba, nola baiteko nekea jendearen aldetik, hain, ez, albiste uolde horren aurrean. Eta bueno, hor ikusi da, badagoela espazio bat, iristeko irakurlen gana, noeteko edukido fisifikatu batekin, ez? Eta aldatu daiteken gauza bada, ose, nahi dut, batzutan eduki edo zefikatu hori interesatu alzaizu, eta beste gauza batzutan, pues, sakontzen duzu ez, eduki gehiagotan, ez? Bi aukerak ez dira kontrajarriak, ez? Baino, produktuak egiteko orduan, ba, bi bide diferente zera, ez? Sortzen dira, ez? Ba, daude, dagoeneko adibide batzuk zera, ez? Ba, dosifikatzeko eguneko informazioa, ez? Batetik boletinak, boletinetan zera, posta bidezko boletinetan, ba, joera dago, nola betere, albisteko puru mugatu bat eskaintzeko eta bar, eta gero ez da albiste guztia aipatzen boletina, baizik eta sarrera bat, edo laburpen bat, edo denalakoa, eta gero gehiago osorik irakurriken nahi izan ezkero, pues, webunera juten da, ez? Hori da bide bat. Eta gero bestea, aplikazio bereziak, sortuak eduki gutxirekin, ez? Eta modu autonomoan funtzionatzen dutenak. Edo batzutan esan autonomo, baina, bueno, gutxi gora bera, nortasun ere badaukate. Finance and Times-ek badauka horrelako aplikazio bat, The Economist-ek ere bai, El País-ek ere bai, eta orain The Boston Globe-ek sortu du beta bertsioan horrelako aplikazio bat, zera ez, jetxi daitekena proba moduan, eta nik egin dut proba, eta oso polita da, oso atsegina, eduki gutxi, sorti artikulu, baino egiten du bidalketa bat edo eguneraketa bat goizean eta beste bat gauean, ez? Goizean da eguneko gaiak aipatzeko eta daude eguneko gaiak esplikatuta labur, baino sakontzeko aukerarekin, eta gero gauean badago beste bidalketa bat, noeteko kulturrekitaldiak edo noeteko zea, ez? Edo bestelako hitzorduak edo irian kokatuak, ez, Bostonen kokatutakoak, ba iradokizun bezala parte hartzeko, ez, eta jendea bidaltzeko eta bar, eta horrez gain baditu beste ataltxo bat bideo vertikalekin, baino ez scroll infinituarekin, baizik eta beraiek ere zera, ez, gainera azpimarratzen dute izaera hori, ez? Pues bideo gutxirekin, bere ala bukatzen den scroll batekin, baina, bueno, oso arresa ikusteko, eta hori, bueno, interesante bitu zaiti ideia, eta horra aipatu izan dut.
0: Urrengo puntuan bilatzaileaz aritu zera, bueno, bilatzaileaz eta baita hemerotekek duten garrantziaz ere, bueno, aurreko puntuarekin bilatzaileak lan bat erraztu dizakozu, egia esan. Baina, bueno, euskaltzaindiaren hitzekin hasi duzu tarte hau, definitzen duelako hemeroteka hitza egunkariak eta aldizkariak sailkatzen eta gordetzen diren lekua, sailkaturiko egunkari eta aldizkarien bilduma. Bueno, hemerotekaz hitz egiten ari garenean, informazio ikaragarri pila dago bertan, ez da?
1: Bai, urte asko ditugun edabidetan problema bada, azken finean, ez? Eta pilatzen da artikulu pilo bat, edo eduki pilo bat, eta gero eta zailagoa da aurkitzea zerbait, ez? Eta hori da, pues, edabideak agun erronka oso zaila, oso garrantzitsua, eta memoria zaindu behar dugu, ez, eta hemeroteka horretarako pieza oso garrantzitsua da, ez, memoria kolektibua, ez, Gero jakintza baliotsua dago, denborarekin batzutan zarkitzen ez dana, eta baita ere, pues bueno, duela gutxi gertatutako gauza konsultatzeko zerbait galdu baldin baduzu, pues behar duzu bilatu, baino bilatu behar duzu urtetako bilduma baten barruan, eta batzutan zaitzen du, duela gutxi gertatu dena aurkitzea ere bai, eta bueno, hor dago kontua, ea adimen artifizialak hortan lagundu dezaken edo ez, dago debate batez, eta orduan nahi batzen dut, bueno, bi aukera edo bi bide ikusi direla, ba, pixka bat horren aurrean edabidetan, eta batzuek apostua egin dute chatbotak sortzeko adibien artifizialean oinarrituta, zera, bilatzaile bilaketan laguntzeko, eta hor daude, pues, The Washington Post, The Time, El País, edo, La Nación, Le Parisien, eta beste batzuk, eta bar, aipatzen dut ere The Washington Postek hortik negozio hildo bat ireki duela, eta hau da bilatzaile adimentsu hori saltzen dula, beste edozein edabideri, da, chatbotak sortzeko neurrira, eta bar, eta orain arte beste bidea zen, esaten zuna, chatbotik ez du nahi, nire kasetaritzaren kalidadia ez duelako bermatzen, ez? Hau da, txatbotazten denean erantzuten irakurleen galderei, eta ez dauka giza kontrolik, porque inork ezin du gainbegiratu txatbotaz erantzuten dizuen, ba, orduan, zera ez, galtzailea atatzen da, kasetaritza, ezin da bermatu, hor kontatzen dana jatorrizko informaziorekin bat datorren, eta guzti hori ez. Baina orain jakin arazi da azken hilabetean, ba, hasi da lan New York Times, ba, beste experimentu batzuk egiten, eta behar bada ez bestelako beste chatboten modukoa, baina antzeko zerbait neurtuagoa eta bar, gehiago eskaini beharrean laburpenak eta erantzun zuzenak planteatzen duna aipuak eta loturak eskaintzeko modu diferente bat, ez? Eta bueno, erdiko bide bat izan daiteke eta beste edabidentzat interesgarria izan daiteke, ez? Eta pixka bat berrian, zare bide proiektuaren barruan, eta pixka bat idea horrekin ari gara, eta lantzen ari gara bide hori elujarrekoekin, eta bueno, gustatuko litzaigo ken jorten zen proeba hauek ikustea eta jakitea nolakoa diren, ba, zerbait ikasteko.
0: Ba, bueno, minutu bat geratzen zaigu amaitzeko. Azken puntu batean, adimen artifizialaren arriskuak aipatu dituzu, justu guk bazkaltzen ari ginenean horretaz aritu gara ere, inbadituko gaituzte edo?
1: Bueno, azteko gaia da, baino aspalditik datorren gai bada, ez? Adimen artifizialaren arriskua aspalditik jarri da mai gainean, noraino kontrolatu daitekena adimen artifiziala bere kabuz egin daitekena, ez? Eta uda hontan egon dira incidente batzuk, gertaera batzuk, non adimen artifiziala bere kabuz hainbat segurtasun neurri saltatu ditu eta hakeatu izan du beste enpresa batzuek eta bar, bere lanak egin ahal izateko, eta ez hori bakarri baizik eta modu kolektiboan alin izan du, eta mai gainean jarri du debate handi bat, eta orain, pues, enpresa hauen arduradunek atzera egiteko edo gelditzeko pixka bat eskaera luzatu dute, eta ikusiko dugu zer gertatzen den.
0: Hori da, ikusiko dugu zer gertatzen den, ze 5 segunduren faltan gaude, mila esker Peio eta hurrengo bat arte.
1: Hurrengo arte.

0: Eta uda amaitu da, eta zeurrabia bueltan da, eta bueltan da horretarako ere, albiste honen tartea, edo, bueno, horten erabaki dogon moduan, albiste hon edo bitxikerien tartea horretarako gurean dugu Itxaso León, arratsalde hon.
1: Kaixo Malen, arratsalde hon, zer moduz.
0: Ongi, eta zu?
1: Ba, baita ni ere, bueno, ikasturte hasiera esan duzu eta oraindik energia apur batekin, gero ja
0: gero ja agian
1: egunak pasako da. Baina bai, bueno, zuk aipatu duzu beste solasaldietan ere esan izan dugun moduan, aurtengoa ez dela berez albiste honen tartea izango, bitxikeriak ere aipatuko ditugula tarteka, beti ez delako erreza izaten albiste honak aurkitzea, baina egia da gaur topatu dudala bat, bai, gaurkoa bai esango nuke albiste ona dela bitxikeria baino gehiago, bueno, biak izan daiteke aldi berean, baina bai, bai, albiste ona eta polita.
0: Ba, zurea da hitza orduan.
1: Bai, bueno, izan ere ikusi dute Nafarroako bi boneliarra, no, berri egan hasi direla dagoeneko espezie hori oso desagertua edo oso urria zen lurraldeetan, Ida eta Ondailu dute izena, apirilean jaiotako emea eta arra dira eta bikote ugaltzaileek azitako basa aleak dira. Zer esan nahi du, bueno, bikote ugaltzaile kontzeptu horrek, bikote horiek urteetako berreskuratze lanari esker finkatu dira bertan, Nafarroako inguru hoietan eta haien presentziak nolabait berresten du habitata, ba, lehen goratzeko eta animaliak ere habitat horretan berriz sartzeko estrategia emaitzak ematen hasi dela herrialdean galtzeko arriskuan dagoen espezie horretan eta bi hegaztiok aipatu ditudanak Ida eta Ondailu uztailan hasi ziren egan eta orain ikaskuntza fasean daude gurasoekin batera, ba, espeziaren ohiko sakabanatze aldia hasi aurretik, dena ondo badoa esan dute distantzia luzteak egingo dituztela laster penintxulako beste eremu batzuetara eta datozen urteetan itzuli ahal izango dira jaio ziren ingurunean ugaltzeko, eta datua, ba, esan behar, bereziki adierazgarria dela, boneli arranoa, arrano espezie hori, Nafarroan historikoki izan den hiru lurraldetako bitan agertu delako berriro, Leire Arbaiunen, eta Kaparretan. Albiste politan ikuste,
0: bai.
1: Gora begira ez dakite antzemango ditugun, edo bueno, bilatu ditut, argazkiak bila ditzakezu egia esan, niretzat, ba, bueno, arranoak dira, ez ditut beste espezien gandik oso ezberdin ikuste, baina gira da oso animalia polita iruditzen zaidala orokorrean, ez, arranoa, mm-hmm. Eta
0: egalak dituzte.
1: Egalak dituzte, mokoa, bai. dena den, ikusi dut ere, Ida eta Ondailu, bi ale berri hauenak, ez direla kasu isolatuak. Izan ere, bueno, euren gurasoak aurreko berreskuratze programetan ere izan ziren, eta hoietako batzuen izenak ere apuntatu ditut, izan ziren Sielba, Kaseda, adionekin Iraia eta Alfonsita.
0: Begira.
1: Bueno, Iraia kamera lankidari ere, bai. Esan berko diogu, arrano boneli, arrano batek bere izena dara mala, eta gainera, azken honen kasuan, bitxia da ere, 40 urtean Araban aurkitutako lehena delako. Gainerakoak Nafarroan, baina kasunetan 40 urtean Araban aurkitutako lehena izan zen. Bueno, aprobetsatuko dut ere, esateko, espezialistak alik eta gutxien esku hartzen saiatzen ari direla kasu hauetan, eta lehentasuna dela, gazteek zuzenean gurasoengandik ikastea, modu natural batean, eta hegazti bat abiatik kentzea edo ateratzea azken aukeratzat hartzen da, ba, baldin eta arrisku larriren bat agertzen bada, bestela euren kasa urtzen dituzte, beraz, naturara bueltatutako bi hegazti berri hoiek bizirik irauteaz gain, batzuk ugaltzen eta aske jaiotako ale berriak ere sortzen ari dira, eta programaren arduradunen ustez, ba, urrats hori da susperraldia denborarekin sendotu daitekela erakusten duen adierazlerik onenetako bat.
0: Begira. Ba, nahiko albiste ona eta albiste bitxikeria esango dugu.
1: Bai, ez da, biak aliberean, apurbat zientifikoa.
0: Bai, onartuko dugu, noski onartuko dugula albiste hau. Ni ere egia esan, enaiz oso txorizalea, baina, bueno, ontzat hartuko dugu albiste hau. Oso ongi, ba, aste honetan zu izango zaitugu?
1: Hori da, bai, aste osoan zehar.
0: Oso ongi, ba, bihar arte.
1: Bai, egongo gara, agur.

0: Urriaren bitik laura bitartean Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa antolatu du Bidasoaldean Omakunima Euskal Titiriteroen elkarteak, Euskal artisten arteko sinergiak bilatu eta saretzeko asmoz asisten ekimena, eta urtengoan ere adituen hainbat formakuntza eta hitzaldi proposatzeaz gain, publiko zabalari zuzendutako doako ikusgarriak aurkeztuko dituzte. Aur eta familientzat Irunen eta Hondarribian izango da hau, eta kritika politikoa barne helduentzako kabaret gau berezia izango da Pausuko Xaia ostatuan. Koldo Nausia izan da Ruben Mejutorekin, Omak elkarteko kidearekin.
1: Eta

0: txontxongiloak batzea eta, bueno, sinergiak batu eta pixka bat Euskal Herriko txontxongiloak saritzeko asmotan. Zeren hor ikusten genuen gabezi garrantzitsu bat eta, bueno, gure proiektu honek aintzaindari historiko bat dauka, urtero esaten dugu irratian eta legu guztitan, dela Zugarramurdin antolatu ziren Euskal Titiriteroen topaketak. 20 urtetan, bi urtero, Estefa eta Mikel Erroren omenez, 10 topaketa antolatu ziren, eta pixka bat bertan elkartzen ziren txontxongilariak eta, bueno, elkartrukeak izaten zituzten eta pixkat filosofia, topaketa filosofia horri helduta eta baita ere Euskal Herria bere gain osoki hiru administrazioak bere gain hartuta filosofia honekin ere banai genuen soilik Euskal Titiriteroak topatuko lituzken jaialdi edo topaketa bat antolatzea, ez? Eta, bueno, horrelasi ginen lehenengo emanaldiarekin 2024ean, Irunen eta Hondarribian, gauzatu zian, bertan bat bi iru lau bost sei taldek parte hartu zuten, hitzaldi bat egon zen, eta emakumeak eta generoa eta sorkuntzaren inguruan izan zen pixka bat gaia, hola erabakita. Bigarren topaketa, pixka bat gure ideia Bidaso aldera zabaltzear izan zen, Hendaian gauzakita eta horrela, baina bueno, azkenan Irunen eta Hondarribian, batez ere Hondarribia presentzia gehiago hartu zuen, eta aurten bai urte horretan barkatu, 9 emanaldi egon ziren, bueno, 8 emanaldi eta helduen kabaret bat. Eta formakuntzari ikusi genuen baita ere, bazegoela gabezi bat Euskal Herrian, bueno, eta estatuan badago ere, txontxongiloen inguruan, ez? Euskal Herrian badago, Bilbon badago, zera musikene bezalako antzerkirako unibertsitate bat, antzerki, dantzerti deitzen dena, uste dut, Bilbon, baino ikusten genuen txontxongiloentzako formakuntza espaziorik ez dago, Madrilen dago espazio bat, deitzen dena el centro, el títere, títere centro Alcorconen dagoena, eta hor badute bi urteko formakuntza bat pixkat seriago, baino ez dago formakuntzarik, ez? Unimak egiten du, eta bueno, guk OMAK elkartea sortu genuen, duela gutxi gora bera urte bat, eta duela 6 hilabete do Unima federazioaren barruan gaude, Unima da munduko antzerki elkarterik zarrena eta kultura elkarterik zarrenetarikoa, lehenengo mundu gerra ostean sortu zena, pixka bat giza eskubideak eta kultura auspotzeko eta sustatzeko asmotan eta txontxongiloa zentruan, ez? Eta barneratzen ditu profesionalak eta txontxongilo oroar maite duen pertsona. Gehienak profesionala gara edo, bueno, txontxongiloekin lan egiten dugunak. Eta, bueno, pues pixka bat elkarte honen bitartez antolatzeragoaz hirugarren topaketa hau, urte honetan garatuko dena, batez ere Hondarribia bere erdigune izan da.
1: Bere aipatuko dugu da programazioa, zenbat emanaldi eta nolakoak izango diren, aipatzen zenuen bazken batean Euskal Herri mailan zabiltzaten, ez? Ba, txotxongilolari eta konpainia ezberdinen arteko elkar ezagutza, ez? Esperientziak partekatzeko aukera ere ematen duen topaketa dela.
0: Bai.
1: Ikuslei begirako ikuskizuna badira, baina zuen arteko topaketa horretan ere probesten duzu urte horretarako, ez dakit ikastaro, mai inguru eta arrakoetarako, ez?
0: Hori da, bai, osea, ondo esan duzun bezala guretzat, azkenean jendearentzat, ba, jaialdi bat da, gure zure seme alabekin edo helduentzako emakizunetara juten zaren ikustera ikusle gisa, baina guretzako garrantzitsuena da, topaketa honen ezaugarriak bezala, esan dezagun beste jaialdiak edo ez dutenak, edo gehienak ez daukatenak da, parte hartzen dugun guztiak aldugula beste kideen lanak ikusi, eta ez dira lanak solapatzen, bazkariak eta fariak txontxongilolarentzako pues behartua edo bueno doakoa dira pixka bat, ba, bertan elkartzeko, hitz egiteko, lanen inguruan kritikak, nola saltzen zara, zenbat kobratzen duzu, distribuidora aukazu ez, nola egiten duzu paperak, ez, osea, guzti hori, eske azkenean artisten lana azkenean legeak zoritxarrez behartzen gaitu enpresariak izatera olako zerbait, eta azkenean gauz asko dira hor salmentan eta produkzioaren atzean, osea, zuk ikusten duzuenan emankizun bat horren atzean dagoen produkzio lan guztia, musika, eraikuntza, argiak, soinu teknika, osea, txontxongilolariak dena egiten dugu. Bizi egin alizateko. Gero badira konpainia haundiak, Euskal Herrian hiru dela daudenak, baina normalki oso konpainia txikia gara, pertsona bat edo biz osatuta, eta gehienak autonoma gara, ez? Eta orduan, pues, hor jakiteko besteak nola egiten duten, eta bueno. Eta ondo esan duzun bezala, aurten, bai eman nahi diogu garrantzia berriro formakuntzari, pasan urtean txontxongilo tradizionalaren inguruan egin genuen formakuntza bat teknikari begira, eta aurten Madrilen izan ginen, zera, Madrilgo Unimak egiten duen jaialdi batean, eta bertan ezagutu genuen Mario Copete,

0: la estatu, Espainiar estatuaren mailan sari gehien jaso dituena, zera, argiztapen teknikoaren alorrean. Baina txontxongillo argiztapen teknikoaren alorrean, zen baita ere badira konkursak eta badira loko gozak, ez? Eta horretaz gain, ba oso pertsona konprometitua lanakin, ideologikoki ere ondo kokatuta, esan behar dugu, garaia hauetan. Eta bueno, ba gustatu zitzaigun bere izateko era, Andaluziakoa da, eta nola lan egiten du, eta bueno, egin genion proposamen bat, aurten formakuntza bat emateko Euskal Herrian, eta berarekin izango dugu aukera 12 pertsonek, ba, txontxongilloentzako argiztapen teknikoa ikasteko. Eta dago, osa bai txontxongillorentzat eta bai txontxongillolariak ez direnentzat. Azkenean argiztapena bakizute antzerkian dauden argimota guztiak, bai LED edo bai halogenoak, konexio guztiak, bai dimer, bai maiak, programazioa, eta gero erabiltzen dugun programa bat Magiku, dela pues 2000 edo 3000 euroko maila bat izateko ordenagailuan doainik dena, eta bueno, pues pixka bat erabiliko dugu programa hori alorre basikoak ikasteko, ez? Orduan, zerbait baldin badakizu argiari buruz, ba pixka bat ikusteko txontxongillontzako nola den, aktoren abezela baino txikian, osea, fokole txikiak erabiltzen ditugu, par halogeno txikiak erabiltzen ditugu, olako, osea, oso mikro bat bezalakoa, tomasitoak deitzen zaien, eta hori nola kableatu, nola jarri, nola argi gutxikin aprobetxatu programatzeko estena ezberdinak, gauza ezberdinak esateko, eta bueno, horren inguruan egongo da ikastaro bat. Irailako 30, urriak bat eta urriak bi, asteazkena, osteguna eta ostirala, Hondarribiko kultur etxeko lehenengo solairuan, hor musika eskola edifizio berdinean. Eta bueno, altan emateko badago kodigoku eta badago inskripzio bat, eta bueno, badu kostu bat omakeko elkartentzat 50 euro uste dut, unima, eta bestelako pertsonentzat 75 euro. Eta bueno, 12 orduko ikastaro bat da, material guztia jarriko dira, eta bueno, jendea ikusteko Espainian egiten direnean nolako ikastarok 200 euro bali dutela, orduan oso merke dago prezioan. Bueno, guk kobratzen dugu azkenean irakasle kobratu bartulako, bai, eta ez dugulako subentziorik ikastaro honetarako, eta guk omak elkarte bezala bere gain hartu duelako, ez? Eta, bueno, formakuntza profesionalaren inguruan, hau izango da pixka bat potentena, orain arte nik uste dut Euskal Herrian egin dena, eta apostu hori egiten ari gara, formakuntza espazio hori eskaintzeko urtero.
1: Bai, eta hortaz gaina aipatzen dian ere, abitu bat ekarriko guztutela, ez? Ba, pixkate, ba, txotxongillo laritzazak, ba, munduko bazter guztietan eratua delarik, behar bada irudikatzen dugu txotxongilloa bakoitzak, bueno, ba, ikusi izan bituena, baina mota ezberdin asko dago. Bai. Da, hortaz ere, ba, nolabait ere gogoetatzeko, edo...
0: Bai, bueno, esan duzun, bueno, komentatu dan bezala, aurten, urtero... topaketan jarri dugu gai bat, ez? Lehenen gurtean emakumea, feminismoa, txontxongillo bitartez, tal. Bueno, esan behar dugu, feminismoa eta genero perspektiba guretzako zeharkako lerro bat euskara bezala eta beste gai asko bezala, oza, azkenen urtero daude, ez? Mm-hmm. Baina bai, lehenen gurtean horretan zentratzen zen, bigarren urtea gehiago talde berriak edo estrenaldiak eolako zerbait edo prozesuan lanean ari ziren eta espazioak lortzen ez duten taldeak, eta aurten formakuntza, oza, formakuntza guretzat nahi dugu erdigunen jarri. Eta orduan, antolatu dugu hiru eguneko ikastaro hau, eta horretaz gain, itzaldi bat, eta bueno, gonbidatu ditugu bi profesional, egingo dituztenak emankizunak, bat da Isabela Brochado, mamulengoa egiten duna, mamulengoa da Brasilgo teknika tradizional bat, noski, Europatik ailegatu zena Brasilera, 18-19 mendearen bukaeran, eta dagoen oso nahastuta bertako... bertako kulturarekin, ez? Osa, hor dago sinkretismo bat, eta bueno, ez da inoiz gauza puro bat, ez? Tradizio bat ailegatzen da leku batera, eta transformatu egiten da, eta horregatik tradizioak bizi dira, ez? Transformatu egiten direlako, eta bueno, hori gertatu zen txontxongilloekin, Politxinela Italiatik atera zenetik eta Frantziara 18-19 mendean, eta hor badit, horregaitik mundu guztian badira txontxongillo tradizio segun herria, ba, baukate tradizio bat, ez? Eta orduan hau, mamulengoa, honen representantea, zera, estatuan pixka bat Isabela Brochado, eta oso garrantzitsua doktoretza duena txontxongilloan, uste dut pertsona bakarra dela momentu honetan Espainia mailan. Itzaldi bat izango dugu berarekin Hondarribian urriak bi Polborin zarrean arratsaldeko 7. Vale? Eta itzaldi horretan hiru pertsona parte hartu dutke edo hiru ponentzia, ez? Pixka bat memoria eta itzaldi horri memoria eta tradizioa. Hiru begirada txontxongillo herrikoiari. Horrela ditu diogu, zen azkenean dira hiru ikuspuntu ezberdin txontxongillo tradizionalaren inguruan. Isabela Brochado, emakume hau baita ere emankizun bat emango duna topaketan, gero aurrerago komentatzen dut, Philippe Saumont, dela Frantziako beste maisu bat, eta bueno, Philippe Saumont, uste dut, 50 bat herritan edo, oza, mundu guztian izan den txontxongilolari bat da, 60 urte ingurukoa, maisu bat da, Charleville-eko, Charleville da, Frantziako herri bat, nun, txontxongiloko goi mailako karrera ikasi daiteke, Europa guztian, ez dakit den goi mailako zikloa edo karrera, baina da, eta Rusiako Lobrasov, Euroasian, dagoen zentxinaz du kontrolatzen, osea, Euroasia kontinentean dauden bi eskola formal bakarrak dira, eta hau da horko irakaslea, osea, orduan oso pertsona garrantzitsua, horretaz gain, baita ere, bretoia da, orduan, komprometitua kulturerrikoiarekin, bretoiarekin, bretoi hizkuntzarekin, eta bar, eta bat, eta bera ere, profesional bat da Pulitzinelan, ze Pulitzinela da, Italiako txontxongio tradizional bat, eta, bueno, Frantzian erratu zena eta Frantziako Pulitzinela, ez ezberdina dena. Baina, bere familia txontxongiolari familia historiko batetik dator, Ginoletik. Eta Ginola oso famatua da, Lyonen sortu zela 19. mendean, oso politikoa zen, eta gero, Parisera bidaiatu zuen, aburkesatu zen, eta hortik Euskal Herrira etorri zen. Osa, Espainia eta Euskal Herri mailan eta Portugalen, baitugu txontxongiloak Ginolari esker. De hecho, hemen Euskal Herrian Ginola itzen zaio, edo zitzaion, eta horrein dikan jende asko esaten du. Ah, zu Ginola egiten duzu. Bueno, vale, da eskuko txontxongiloa, baina bai, Ginola. Eta horti dator, ez? Eta, bueno, Philippe Saumont, pixka bat tradizio hori eta zergaitik gaur egun nola jorratzen duen tal, hitz egingo du, eta bueno, guk egingo dugu gure lehenengo aurkezpena, Tamara eta biok, Ostomila Txontxongio taldekoak, ba, Euskal Herriko Euskal Berpizkunde eta kulturaren garaiko txontxongiolarien inguruan, ez? 1876, gerra azkeneko gerra karlista bukatzen zenetik, 1936 arte, egiten ari garen ikerketaren inguruko lehen aurkezpen publikoa esan dezagun. Osea, irratian eta horla izan gara, baino lehen aurkezpen publikoa. Eta hau, bueno, topaketaren alorre
1: divulgatiboa.
0: Bai, divulgatiboa edo formakuntza alorrean. Eta nire bazu, azten gara bai, programa bai, egunez egun edo.
1: Hau, aipatzen zenula, beno, munduari itzulia eman diozu. Egia da, beno, ba, txikitik haundira, ez? Ba, antolatutako topaketa bat dela, Euskal Herriari begira nola nahi ere, baina egia da, beno, umak elkartetik, ez? Ba, egiten ari zaeten lanari esker, topaketa boi esker ere, hemen bidazo aldean, ba, txotxongilo laritza, beno, protagonista izaten ari dela azken hilabeteetan edo urteetan, beno, Irungo jaietan ere, antolatu zen dituzten bai, txotxongiloak bai, parkean.
0: Azkenean,
1: eta pixkate hau gizarteratu nahi, ne? Izan ere, egia da, txotxongiloa aski presente izan dela beharra da, zer da, belaunaldietan, bai. Beno, ba, ikastolen bitartez, eta ba, euskararen irakaskuntzan ere tresna edo euskarri garrantzitsua izan dela inbat belaunaldientzat, baina ez da soilik aurrentzako eskaintzen den azken batean, ez? Ba, ikuskizuna, hori da.
0: Hori da, bai, bai, bai. Bueno, guk antolatzen ditugun ikuskizun gehienak familiarri ikuskizuna dira eta ja ikuspuntu moderno batetik. Izan ere, aurten bai izango dugu Philippe Saumont eta egiten ikuskizun bat Pulitzinela eta bueno, nik uste dut helduei gustatuko zaiela ezeren Pulitzinela historikoki helduentzako da, hau dago pixka bat ja burgesatua, frantsesatua eta aurrentzako soizatua, baino ziur gaude pertsona askori irutuko zaiela bortitza, baina bueno, bortizkeria dago jendearen buruan, azkenan panpin bat da, Eta
1: bai, historia kontatzeko euskarri bada.
0: Eta bueno,
1: txotxongilo hori da.
0: Epaiak ez dakit esaten den aurka batean jartzen du, poliziarekin satxisa egiten du, ez dakit zer, osea, baditu holako tradizionalki baditu holako zera ekintza bortitzak, ez? Uhum. Eta bueno, gaur egun normalean ba, garbitu egiten dira ba, jendeari bortitzegia irutzen zaiolako, ez? Baina bueno, bortizkeri hori buruan dago zen, azkenean panpin bat da. Ez da, osea, eta fikzioa da, ez? Eta, bueno, hasten gara pixka komentatzen.
1: Bai, bueno, aipatu ditu, ez? Bai, ikastaro eta formakuntzak.
0: Bai.
1: Eta urriaren bitik laura, zer dugu programazioan, ze, bueno, iragartzen zen idan gainera urtengoan, Irunen baino, Ondarribian izango dela gehiago, ez da? Bai.
0: Eta ez dut esan, baino, Iparre Euskal Herriko taldetan pixka bat begirunea jarne genuen aurten, eta bueno, hiru talde izango ditugu, eta bueno, komentatuko dut orain. Ostiralak bian, ba, goizian bukatzen dugu, goizeko ordu batetan argiztapen ikastaroa, aurreko egunetatik hasitakoa, bazkaltzea dagoaz, eta bueno, bosterditan izango dugu Nafarroako Gus Marionetas taldea inaugurazioa ikuskizunarekin. Inaugurazio deitzen da, ba, topaketari inauguratzen duelako, ez? Eta bueno, horretaz gain, esatea, ikuskizun txikia dela, eskuko txontxongilo tradizionalarekin, eta, bueno, berak ez nago esan baino, Teatro Lobrazov errusiar maixuari omenaldi bat. Osa, hor badago, jendean ebadu begiratu, kontzertua inauguratione olako zerbait deitzen da, eta dira, pues, berrogeita mar bat txontxongilo, eta ezakitzen bat txontxongilo lari, eta koroak abesten musikaria jotzen, eta da, olako zerbait, txikitasunean, euskeraz, nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola. Hori, Hondarribian, urriak bi ostirala, arratsaldeko bostetitan. Zazpitan, esal dugun itzaldia, Polborin zarrean, Memoria eta tradizioa, irubegira, txontxongilo herrikoiari. Eta, bueno, gauean, parte hartuko dugu, txontxongilariak, Xaia Tabernak antolatzen duen kantuafari batean. Bale, hau ez dugu guk kantolatzen, baino, azkenean, bainat oso jatorra da, Xaiara ematen duena, jendea ezagutuko du, aitzongi, eta parte hartu behar dugu bertan, eta bueno, jendea gonbidatzen dugu, hori bai, menua eta guzti hori, hori bainatekin itzegin behar da. Kantua faria. Eta gero, larun bata iru, goizian, izango dugu, Muka taldea, zie Muka, lapurtarrak direnak, eta hori izango da, Olazabal parkean, Hondarribian, Euriak itekotan kulturetxean. Goizeko amaretatik, ordu biak arte. Emankizun hau, dira, mikrohistorioak bezala, eta dena gertatzen da karrito baten barruan. Sartu daiteke pertsona bat, edo baldin badira bi aur, edo aita edo ama, eta bere aurra, ez? Gurasoak barkatu, eta aurra. Eta orduan, zu sartzen zara, argi itzaltzen da, jartzituzu kaskoak, eta gertatzen dira ipuin batzuk txontxongiloekin, mikrohistorioak, mikrotxontxongiloak, 5 minutu, 8 minutu inguru, baituzte 3-4 historia, orduan, zuk egiten duzu kola, sartzen zara, eta amaretatik ordu biak arte, bale? Eta hori da pixka bat, ideia norbaiten ebadu gehiago begiratu, aldu jarri zie Muka, Mouka interneten, asian asi, ikuskizuna, eta ikusiko du bideo promozionala oso polita da, oso polita da. Hendaian esan ziren, baina Hondarribian eta Irunen ez dira sekulan egon, eta hegoaldean ez da, normalean iparraldean lan egiten dute, bai euskeraz eta bai frantsesez. Amabitan, Trapusteros Teatro, Aragoiko mamulengo talde hau, Isabela Brotxado eta bere laneko bikotea Marcos Pena, Dumboako zo elkartean izango dira, eguerdiko Amabitan. Eta bueno, hor brasildarra eta espainolez izango da, eta oso polita, ba, Brasileko historia tradizional hauek, eta teknika Europatik, eta gero, pixka bat, Brasilgo, bertako kulturarekin nastutako teknika bat da, oso bitxia, eta oso polita, eta, bueno, azkenan, bereiek musika egiten duten zuzenean, Brasilgo kantak abesten dituzte, oso polita, familientzat. Orduan, jende guztia gonbidatuta. Eta arratsaldeko 6:00, Philip Saumont izango dugu, Larrendiko auzo elkartean. Tut i Pulitxinel, deitzen da obra. Eta da, ikuskizun bat superklasikoa, pulitxinelakoa, baino Frantziako pulitxinelarena. Ez du asko hitz egiten, frantsesa eta bretoiez egiten du. Baino, dat antzerki bat oso bizuala, eta jakin gabe zer esaten duen panpina, ulertzen da, ze situazio gertatzen diren. Eta bueno, hau, arratsaldeko 6:00, Larrendi auzoko, suposatzen dut, auzo lokalean izango dela. Eta, 10:00, helduentzako kabareta, Euskal Herriko txontxongilolari ezberdinez osatuta, Saia Ostatuan izango dena. Eta, bueno, bertan izango da Carlos López, Tolosakoa, eta, bueno, orain Argentinan biziena, baina Euskal Herrian dagoena, eta hemen daukagu eta parte hartuko du bere arizko txontxongiloekin, Marta Altzate, ipuin kontalaria, eta uain dela gutxi, bueno, gure elkartean dago, eta txontxongiloak egiten hasi ditu. Bueno, guk ostomilakoak egingo dugu estrenaldi txiki bat, Estalinen eriotza, zea politiko bat. Gainera kritika politiko bat, eskubiari, eta baitare berpentsatzeko ezkerra, baina pixka bat humore absurdotik egina. Santi Sos, pasain urtean helduentzako emankizun bat izan zen, hola kantautore xelebria Bilbokoa da. Izango dugu gonbiatu batzuk, azkeneko momentuan batu direnak, Samuel Eskri, deitzen dena, eta bueno, antzerki oso politikoa anarkista bezala egiten du, eskuko txontxongiloekin, eta beraiek Andaluziatik datozte. Eta hemendik daude pasuan, eta idatzi ziguten, eta gonbidatu ditugu. Baita ere, Gus Marinetaseko Fernandok zenbaki txiki bat helduentzako egingo du, eta txalaparta izango dugu, musika izango dugu, eta jendea gonbidatu Saira, denak ezagutzen duzute, pausun dago, Urruñan, hor afariak daude, pintxoak eta bueno, barra eta ambiente euskalduna eta familiarra ere. Gaueko 10etatik aurrera.
1: Hori kabaret gaua.
0: Kabaret gaua.
1: Ba, pausuko saiostatuan, hori larunbatean.
0: Larunbatean.
1: Eta ez dakite ba, dagoeneko gero igandeko programazioarekin itxiko zenukete.
0: Bai, hori da. Eta igandean Nanua taldea ere lapurtarra direnak, ba Hondarribiko kulturetxean eskainiko dute preludioak. Bueno, berez, prelude, ez dakit nola esaten den ondo frantsesez, preludioak obra, euskeraz, Barbara Rivas aktorea lan egiten du, Barbara Iparralden bizi da, eta Iparraldeko talde honekin lan egiten du, euskeraz eta frantsesez, baino bera uste dut zarauztarra dela, eta bueno, jendeak ezagutuko du Barbara Rivas, ba, nahiko aktore Netflixen, eta oza, bizkat ezaguna da antzerki eta aktore mundu bezala, eta bueno, hori bai aur txikientzako. Haundia jun daitezke, baino gehiago nik esango nuke 3-6 urte bitarteko aurrentzat. Hondarribiko kulturetxean. Eta horrekin bukatuko genuke. Aurten, ba, bai, pasan urtean 8 emanaldi eta kabareta, aurten 5 emanaldirekin geratzen gara. Ba, gehiago aurrekontua jarri dugulako gehiago, pues, egiten ari garen, zera, formakuntza saio honetako.
1: Ondira, bai, eta profesionalen arteko saretze horretan.
0: Bai.
1: Nola ere ikusten dugu nahiko programazio eskaintza anitza dela, aipatzen bai. Genuen lehen, ez? Beno, bereziki aurre edo familientzako ikuskizunak ezote biren, ba, irudikatzen dugula, txotxokioen kasuan, baina ikusten dugu helduentzako ere ematen duela, kritika politikoa egin.
0: Bai, bai, noski.
1: Eta askorako, ez? Beno, ba, gaur egungo pantailen mundua alboratu eta errealitateak apurtzeko beste manera bat ere badela,
0: beste lanabes bat, nik esango nuke. Bai. Gizartea eraldatzeko lanabesa. Edo izan barko luke artea, ez?
1: Ongi da, ba, deialdi horrekin geratzen gara, urriaren 2-tik 4-ra, ikuslei dagokienez, eta esan bezala, ba, profesionalentzako, edo interesa dutenentzako ere, ba, ikastaro bai. Eta formakutzak aurretik, Ruben Mejuto, esker mila.
0: Bai, eta, bueno, batik. Beti bezala, eskerrak ematea Antxeta Irratiari, espazio guztagatik, eta nahiko nuke bukatu, gonbidapen berezi batekin, batez ere, ostiralak bian, 7:00 memoria eta tradizioa itzaldirako, zeren olako itzalditara normalean laukatu agertzen gara, eta larun bata 3 gauean egiten dugun kabareterako. Zeren normalean, helduentzako programazioa da arrakasta gutxien daukana, eta gainera saia ostatua laister jubilatu behar da, beinat, orduan azkeneko aukera bat, Txontxongilo kabareta bat ikusteko bertan, zeren pasa, urren urtean, behar bada saia ez da izango, edo ez da izango bertan, eta orduan pues, jendea gonbidatzea, eta esagutzen ez duenari, ba, azken aukera saia esagutzeko, Txontxongilo egin, gau batean, animatu.
1: Ongi da, ba, Ruben, mila esker.
0: Zuei.
1: Ongi izan.
0: Bai, berdin.

0: Eta gaurkoan ere zebraidean bueltan gatozen honetan liburu gomendioek gurean jarraituko dute, baina ez da lehen izaten genuen moduan izango. Oraingo honetan argitaletxe desberdinekin arituko gara elkarlanean, zehazki lau argitaletxerekin, eta gaur lehenengoarekin dugu zita elkarrekin arituko gara lau astetik behin, eta elkarretik ba hitzea urkizu dugu gurean. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Ikasturtea hasten zue bezalaxe.
0: Hori da, ze, bueno, ikasturte hasiera, ez da ohiko ikasturte hasiera izan zuretzat, ez da?
1: Ez, ez, egia esan, bueno, zeregin berri ez betetako ikasturte hasiera eta aurrak bezala, bai, egokitzapen aldian esango dugu gaudela.
0: Mm-hmm. Ze, bueno, oraintxe hartu berri duzu, bueno, editore lanetan aurretik ibili izan zara, baina orain elkarreko editore ardura edo lan hartu duzu, ez da?
1: Bai, bai, hori da, Xabier Mendigurenek erretiroko bidea hartu du, ez erabat, baina pixkanaka zereginak utziz joango da, eta, bueno, niri egokituko zait, ba, funtzioiek betetzea, momentuan.
0: Bueno, ba, gurean zure lanetako bat izango da liburu gomendioak ekartzea, esan dugun moduan, lau astetik behin, eta gaur izango dugu gure lehenengo gomendioa. Ze liburu ekarri dugu zu gaurkoan?
1: Ba, zalantza askoren ondoren zuri aurrez esan bezala, ba, mendiko gaitza liburu aukeratu dut, ez da liburu berria. Egia esan, nobedaden zurrunbilo hortatik aldendu nahi nuen aurreneko zita hontan, ba, bueno, atuzen astetan agenda beteko zaigulako eta komunikabidea beteko zaizkigulako nobedadez eta duran hori behirako proposamenez. Eta, bueno, asteko bintat aldendu nahi izan dut, ba, zurrunbilo eta logika hortatik, eta aldi berean, ba, bueno, ni harritu ninduen liburu bat izan zen, eta hori ere izan da, ba, gaur honek hartzeko arrazoietako bat.
0: Idoia Garcesen liburua da, 2020 urtean argitaratua. Nik sinopsia irakurri dut, eta egia esan, piztu dit irakurtzeko gogoa. Ze kontatzen digu liburu honek?
1: Bueno, pozten naiz, gogoa piztu aldi nahizu. bai, liburu honek irabazi zuen 2019 Zubikara saria, eta, bueno, eleberri beltz bat dela esango dugu. Eta aitortuko dut, pertsonalki, irakurle moduan ez dela, bueno, gehien asetzen dauen generoa, normalean. Eta hala ere, oso gustura irakurri nuen liburu bat izan zen. Eta liburu hau, ba, izenburuak aipatzen duen bezala, mendian kokatzen da, mendiko gaitza izena duenez, eta, bueno, ba, finean, mendizale batek, mendiko buzoi batean zehatxartel bat aurkituko du, baina urte bete atzera sartutako txartela da, eta erantzun egingo dio, eta momentu urtatik aurrea, ba, protagonistari bizitza katramilatuko zaio, nola baita. Egileari benetan gertatu momentuzen gaina, anai bota edo gertakari hau, eta, bueno, ba, ideia hortik piztu momentuzen, bera ere oso mendizalea baita.
0: Egia esan, bueno, hasiera modura, ematen dugu goa entzuteko gero ora zer gertatuko zaion, nola aldrebestuko zaion bizia, ze gai kontatzen, bueno, ze gaiz aritzen da liburua?
1: Bueno, ba, esango nuke geruza desente dauzkala, ez? Batetik, eleberri beltza izateko, ba, egitura baino gehiago, bai, atipikoa da eleberriaren, bai, egitura esango dugu, ez? Ba, protagonistaren beraren izaeratik hasita, hasieratikan kontatuko dugu protagonistak Asperger sindromea duen pertsona badela, eta bere izaera eta bere ekintzak asko markatuko ditu horrek, bera, ba, bueno, igileak berak aurkezpena nahi pagotako hitzetara joz, ba, oso zaputza da, destroyerra, punkia, ez dauka jendetasunik, filtrori gabe hitz egiten du, eta izaera bitxia da, baina ez berarentzat, bere ustez gainerako guztia dira bitxiak, eta beraz horrek oso pertsonaia zuzen, eta bueno, erabakimenezkoa bilakatzen du, eta gainera bueno, ba, agintea nola baitet berak doka momentu askotan, ez? Eta emakumea izaki, ba, eleberri beltzetan ez oikoa da hori. Eta hor, bueno, ba, ohar hori aurkiten duen momentutik esan bezala katramilatuko da jo bere egunerokoa. Eta nola baite triangelu batean murgilduko da, ba, batetik Arletz bera, protagonista. Gero Errementeria, ba, atzetik jarraika izango gune ertzaina, kasua ikertzen ari dena. Eta bestela batetik zen fatal bat edo alargun beltza, ez? Ba, buzoian ohar hori hasi zuen gizonaren alarguna, Maitena. Eta bueno, ba, hiru ertzoien bueltan erekiko da kontakizuna. Eta bueno, eramango gaituzte ba batetik deskribapenetara, liburuan onainbat hainbat ekarpen egiten dituela esango nuke, entretenimentuaz gain eta eleberri horren ariak eskendi ezagukenaz gain, batetik ba, gure Euskal Herriko mendi paisaiaren deskribapen zoragarriak, gero hausnarketak eta pertsonaiaren ba, harrika propioak esango du, eta bueno, pertsonaia arteko elkarrizketak ere bai, eta hoxe, esango nuke oso liburu osoa dela, liburu guztia dira osoa, baina honek bai, badauka ba, edozein jakurletara iristeko ahalmena esango nuke. Aipatu duten bezala, nire kasuan adibidez, ba, behar bada thriller bat idaz nioke aurreneko kolpean helduko, eta honek elementu asko intezkian erakargarrik, eta bueno, oso liburu erra dala irutzen zait, kursoa hasteko ere. Oain mendia juteko giro erra da honontan.
0: Bai, oraindik bai. bueno, esan duzu, eta orain ere berriro aipatu duzu, ez dela zuk normalean lehenengo aukeran aukeratuko zenuken liburu estiloa edo, baina zer da gehien gustatu zaizuna liburu honetatik?
1: Ba, darabilen hizkuntza aipatuko nuke. Kriston leksikoa dauka, gauzak esateko hainbat modu eskaintzen dizkigu, ez da ikasteko ere bai. Ba, gure, bueno, iztun bezala gure unibertsu hori aberasteko, kriston lokuzio dauzka, oso aberatsa intzi zaiten hizkuntzan aldetik. Eta baita ere registro aldetik, ez bere buruari noka hitz egiten dio, ez da oso ohikoa oraindik ere hori lepo askotan ikustea, eta bueno, iba, epatu duten bezala gero pertsonaian izaerakin ere bat dihoa, ez? Bere burutazio guztiek, ba, leksiko eta esamolde eta lokuzioen bitartez botatzen ditu, bere harremantzeko moduan ere zuzentasun horrek erabatera egiten du, ba, hoxe epatuko nuke, nik harrapatu nindun horrek, eta gero, noski, ariak, ez? Tensioa mantentzeko idazleak eukion gaitasun horrek, eta, bueno, eleberri beltzea nuke laukeratuko bializ esan ez arrazi dezu, baina, bueno, jener hori gutxi etxi gabe, ba, iruditza zaite bizitzako momentuen ara bere ere jotzen dugula liburun mota batea eta bestea, eta, bueno, momentu enten nuke aukeratuko, baina hau gomendatzea etorrenetz, bera zerbait eratik izango da.
0: Esango zenuke liburuak baduela xede talde zehatzik, bai esango zula edo nork irakur dezakela, baina esango zenuke idoiak berak bueno, baten bati bai, baten bati zuzendutako liburua dela?
1: Bai, egia esan ez nuke, esango gero berak erantzun beharko luke, baina ez, uste, bueno, ba, oso mendizaleak Euskal Herrien oso zaletatun zabaldua eda, eta irutzen zait mendizalea den lagun bati gomendatuko niokela, behin baino gehiotan gomendatu dut gaina, ba, bueno, ez, lokalizazioak eta deskribatzen dian paisaiak ba, daukatelako erakarmen puntu hori, baino irutzen zait historioaren edo liburuaren da muñaren balioa ez da hola lokalizazioetan, ez, ez nuke esango xe eta leberezi da duenik helduentzako liburua dela, hori bai, eta hortik aurrera ba, fikzioarekin gozatzeko prestagoen edo hori gomendatuko nioke egia esan.
0: Ba, bueno, ez dakit ea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken, ez dakit.
1: Ez, bueno, aipatu nahiko nuke hemen hainbat apunten euskan, ez dakit nina esanatu dudan, baina bueno, gustatuzet baita ere idazleak bueno, metaliteratura nola erabiltzen duen, ez? Edo, ba, bueno, antzeko generoa landu izan duen aingeru epaltza novela altzen egilea aipatzen du protagonistak berak liburu barruan, ez? Momentuetan aipatzen du inork krimen perfektu bat egin nahiko balu, ba lekurik egokiena momentu hortan dagoen hori izango litzakela, aingeru epaltzan ipuin batekin gogoratuz, eta bueno, dire asko gustatu zait, ez? Nolabait Iruia Bartze zigilak berak nola irikitzen dion lehioa irakurleari nahi izan ezkeo, ba, antzeko genero eta antzeko historiak kontatzen ditun beste idazle baten lana ezagutzera. Hau isa ipatuko nuke.
0: Beraz, liburuak berak liburu gomendio bat ematen dugu.
1: Hoi da.
0: Ongi. Ba, bueno, ba, mentxautzuko dugu gaurkoan, esan dugun moduan, lau astetik behin etorriko zara gurera, ba, liburu berri batekin eskuartean, liburu berri bat, bueno, guretzat, liburu berri bat denarekin eskuartean, beraz, ba, gaurkoan horrela ise, eta hemendik lau astera arte.
1: Hoi da, ea, urrengoan, ze kartzen dizudan.
0: Oso,
1: eskerrik asko.
0: Agur.
1: Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, maitaldiarekin hasiko gara, maitaldiaren baitako hainbat ikusgarriz gozatzeko aukera izango duzalako gaur eta baita datozen egunetan ere, beraz horren baitan, asteko eta behin Biarritzeko Koliseoan tokian, 7:00 La Mangrove Konpainiako Hubert Petit Far dantzariaren Si La Mangrove emanaldia izango duzue, eta esan bezala 7:00 izango da, eta horrez gain Baionako Michel Portal antzokian 9:00 Aina Alegre koreografoak sortutako dantza emanaldia izango duzue. Horrez gain, gaur goizeko 8:00 hasi da Gasteizen Olarizuko erromeria, egun osako egitarau oparoarekin, eta zebrabida bukatzen denetik aurrerako aipatuko dugu. 6:00 herri kirolak izango dira, Olarizuren aizkolariak txapelketa eta herri kirolen erakustaldia. Horrez gain, 7:00 laurden gutxietan larrain dantza eta txulalai izango dituzue Arabako dantzarien biltzarraren eskutik, hau Iturriaren inguruan izango da. 8:00 udal segizioa erromieriatik itzultzea, eta 9:00 laurden gutxiagotan zezen suzkoa jaialdiari amaiera emateko. Eta amaitzeko Lezoko Santa Cruzetako egitarauaren barruan Tapia eta Leturia band izango duzue Saldixe plazan 8:30, beraz gaur arratsaldean egin zerbait, egin nahi baldin baduzue hemen proposamenak. Bitartean, menutzeko dugu gaurko saioa eta bihar itzuliko gara berriro ere, ba zeurabida gurutzatzen laguntzeko prest. Arratsalde ona izan.

0: Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara esan ohi da Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edo eta agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituzten ala ez, gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte, zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer? Kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke, nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean orain dela gutxi arte gertaturikoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara, horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik, oraingoen gan. Hitz egin dezagun, oraingoan guztion ongiaren izenean. Mendetako kanta. Gaurkoan protagonista dugu Miren Korta Saez de Ibarra. Hendaian bizi dena, baina itsasoaz bestalde ere, ba bizipen ugari dituena. Ongi etorri Miren.
1: Kaixo, mine esker.
0: Ez da beti erresa, ez? Mikrofono horren jartzea eta are gutxiago bakasik biluztea, ez?
1: Bai, eta ohituradik ez duzunean gutxiago, bai zaila da, baina bueno, ea, saiatuko gara, alik eta atsegin egite.
0: Miren, zure kasuan, ama eta aita, ziren ieslariak, Jon Korta zena, eta Mariaje Saez de Ibarra.
1: Horixe, biak, dute bikoitza, bai.
0: Beraz, zu etzara motxila duen umea izan, maleta duna.
1: Bai, maleta hundia gainea, atzera eta aurre ibili naizena.
0: Nola gogoratzen duzu Euskal Herrian jaio zinen?
1: Bai, ni Eibarren jaio nintzen, eta hiru urtekin edo, bai, iparraldera etorri ginen bizitzera, bueno, bizitzera edo, bueno, demoraldia pasatzera, nik hiru urte edo nitunean. Gero Donibanen, joia ez dakit, oso ondago naiz pentsatzen, eta pixka bat nastuta, baina bi edo hiru urte, gero berriz Mexikora joan ginen, han pasa ditut 11 urte, eta gero itzuli nintzen, ba, 17 urte nituela.
0: Esan daiteke orduan, Miren, zure kasuan haurtzaro zabalena, ez? Mexikon bizi izan zenuela?
1: Bai, dena nire haurtzaro guztia. Eta bai, iritsi zen momentu bat, itzuli nintzenean, beti zen denbora gehiago pasan nuena Mexikon, Euskal Herrian baino. Orain ja, iritsi zen, ja, urte batzu pasata ja alderantzi zen, baina denbora askoz egon zen, denbora gehiago pasatu dana Mexikon, Euskal Herrian baino, baita nortzaro guztia han.
0: 6-7 urterekin joan zinen?
1: Bai. Ba, nasi nintzen uste lehengo mailan.
0: Beraz, itzuli zinen 17 urte ingur.
1: 17, bai. Eta ja, 18 hemen beten ditun. Iraian etorri nintzen, eta martxoan 18 egin ditun.
0: Gogoratzen duzu bagoaz, esan zizuten momentu hori?
1: Ez ziaten ez zer esan. Bueno, Eibarretik Donibanera joan ginenean, nik hiru urte nituen, orduan ez naiz. Beti esaten didate utzen indutela nire ama itxitzen sukaldeko mai gainean eta eskutatu bertziren gurasoak, orduan hor utzen induten eta hilabete batzuk honintzen bere ikusi gabe. Gero topatu ginen Donibane loitzunen, hor elkarrekin, baina gero utzen induten berri zaitu namonekin, hor bai abisatuta eta berai egun ziren eta gero ni elkartu nintzen bereekin, ba beste pare bat edo hiruria betetara Mexikon.
0: Beraz, gurasori gabe egin zenuen Mexikorako bidaia?
1: Bai, aitzitxe eta mamakin. Bai. Hori, baina hori ez dute, horritzen dute gazkina, nola iritsi ginara, baina ez dut horritzapenik esan zidaten, bueno, bagoaz Mexikora edo ez dakit esan zidaten edo ez, baina nirakat buruan bidaia. Egazkinan iritsi eta beraiekin anelkartu.
0: Mexikon euskal komunitate zabala zegoen, zabala dago, agian oraindik ere, nola gogoratzen duzu hango... Ez dakit egonaldi esango nuen, baina ez da egonaldia gehiago da.
1: Bizitza.
0: Zuk erroak bota zenituenan.
1: Bai, eta badituta oraindik. Han gertatzen dena distantziak oso handia direla. Orduan bazegoen talde bat BDF-en eta hola, baina gu hortik 5 ordutara bizi ginen. Orduan oso gutxitan elkartzen ginen. Bagenun hasiera batean ohitura genun asteburutan askotan joeten ginen asteburu pasa, baina gero egiten zen oso pisutsua 5 ordu juna eta etorri ba egoteko. Gero izan genuen horre istriputxo bat horre poliziekin eta ja gurasoik enduzitzaien bidaiatzeko gogoa, eta ja gelditu ginen gu bizi ginen Leonen. Mm-hmm. Eta gu hor bakarra ginen, euskaldun bakarrak. Horrondoko herrian bazegoen beste euskaldun bikote bat, umekin, eta hoiekin elkartzen ginen asko, baina beste lez ginen ez genuen aukerarik oso urruti zegoelako.
0: Eta hizkuntza, zuk etxean Miren, amak ez daki euskaraz, mm-hmm. aita euskalduna zen.
1: Bai.
0: Aitarekin euskaraz?
1: Ba, oso gutxi. Aitak lan egiten zuen ia egun osoa, juten zango izan, nik ez duen ikusten, goizan oso goizkuten zan, eta gero itzultzen zan, ez dakiz hortzi terditan edo, osea, gauean oso demora gutxi pasatzen nun, astean zehar. Eta gero han ohitura hartu nun gazteleraz hitz egiteko, eta euskera ia guztia galdu nun, han. Aitarekin gero ja ohitura, bakizu, ohitura hartzen duzu gazteleraz hitz egiteko, eta euskera ez zaizu era naturalean ateratzen, orduan, han galdu nun, guztia.
0: Eta onera etortzean 17rekin berreskuratu zenuen.
1: Euskaltegian. Sartu nintzen, itzuli nintzen Lekeitiora, gurasoen lagun batzuen etxera. Eta imaginatu Lekeitioko euskera. Eta ni oraindik ez nekin, bueno, bai banakin ulertzen nuen, ba, euskara batua hitz egiterakoan ulertzen nuen, baina ez nintzen gai ere ze adierazteko. Eta sartu ninduten hori intensibo, Lekeitiarrez, eta kuadrilla batekin, pasaritu naziako hiru lau hilabete ez zer esan gabe entzuten, ez zaten ez dut, ez zer ulertzen. Euskaltegian, eta gero ja institutoa direz gazteleraz egin nun, eta institutoa bukatuta magisteritza ikasteko lehenengo hartu nun urte bete euskalduntzeko, eta gero ja magisteritza euskeraz egin nun.
0: Beraz, sei urte inguru zenituela joan zinen gurasoak antzeudela,
1: bai.
0: Eta etorri zinen beraiek baina lehenago.
1: Lehenago.
0: Eta tarte horretan ez, ume baten buruan sartzen saiatzen ari naiz, noiz konturatu zinen zu gauza batzuk ez zirela oso ohikoak. Pentsatzen dugu gurasoak beti Euskal Herrira begira bizi zirela.
1: Ez dut gogoratzen momentu zehatza, baina gurasoak bai esplikatu ziaten hasieratik zergatik ginen Mexikon, ezin ginela itzuli, ezin nuela esan zergatik ginen hor, gure arteko gezurtxoa zela eta besteen aurrean hori mantendu behar genuela, orduan hortik abiatuta ja banekin zerbait etzela ohikoa. Baina ez dakit. Niretzako normala zen, normaltasunean hori zen ere bizitza, osea que bazen berezia ikusten nun, ez dela beste gainera ni atzerritik etorrita Mexikora, ja hortik ja desberdina zen eta gure egoera areta desberdinagoa, baina ez dakit, niretzako normaltasuna zen.
0: Eta etorri zinenean, zuk aukeratu zenuen itzultzea?
1: Bai. Bai, bai. Nik esanian gurasoei ja 17 urtekin beraiek ere bazuten itzultzeko gogoa. Hor, bueno, basaiatzen ari ziren aukera zegoen beraiek itzultzeko edo ez. Eta hor ni nere buruari izan nion, probatu nahi nuen zertzen Euskal Herria bizitzea. Eta gero adin horretan esan nuen, ja, gelditzen ma naiz Mexikon gehiago, gero oso zaila ingo zait itzultzea. Ja, adin horrekin, ja, edo lagunak, edo ez dakit, edo ikasketak hasten dituzula hor. Orduan, printzipioz, etorri nintzen urte beterako. Zanien gurasoei, etorri nahi nuen laprobatzera abertzertzen, probatu, ba, emengo gizarte, aber, eta ez da jazta, etorre nintzen eta gero ja gurasoek esan ziaten aukera zutela itzultzeko, orduan.
0: Beraz, 11 urte horietan etzen nuen joan etorrerik egin? Familia joaten zen edo zu tortzen zinen tarteka?
1: Egin nuen, uste dut izango zela lehenengo do bigarren urtean, etorre nintzen, baina gero ba 15 edo urtera arte ez nintzen itzuli. Ez, eta joaten zirenak ara, baina egia esan gutxitan, joan ziren familiakoek eta gutxitan.
0: Eta zertzenekien etorri baino lehen Euskal Herriaz? Bazenekien hemengoa zinela, baina...
1: Banekien hemengoa nintzela, zergatik ginenan, zegatazka zego, baina karo oso azaletik, ez dut inoiz bizi, ba igual hemen bizitzen egon diren gazteak ikusi dute kaleetan ikusten zen igual mugimendua, edo zerbait, nik hori dena oso urrutitik ikusten nun, banekien... historia gutxi gora bera, baina realitatea bera ez nekien asko, eta gila esan ez duen asko galdetzen ere, esan bai nere bizitzaren parte, baina oso urrutiko bezala ikusten, no? Nere bizitza zegoen Mexikon.
0: Eta Lekeitioko lehenengo hilabete horietan, ohartu zinen, Euskal Herrian ere gauza asko etzirela normalak oraindik.
1: Ostia, bia bakiz ustara zorritu nahi zen, etorre nintzen eta iraian etorre nintzen.
0: Jaietarako.
1: Eta gogoratzen naiz teleberri jarri, nik ez duen ezer ulertzen, eta lehenengo irudia zen alardea. Orain, konturatzen naiz alardea zela, orduan ez nekin. ez dakiz emazipa, jo, hor jot, eta zer, hau zer da, osea, iraian, iritsi berrian, ez nekin, eta orain, karo orain, ja badaki zertzen, baina hor egin ere itxizuten, hor egon zan kriston mugimendua, nik ezagutzen, manifak, topaguneak, ez dakiz zer, bizi, ba, bizi nituen gauza batzuk, ordu artean, ezako oso, oso, oso, ez ezaguna zirena. Eta inun aterrizaje, bai, forzoso bezala.
0: Eta nola esango zenuk, ez dakit inoiz euki duzun pentsatzeko denborarik edo gogorik ere ez? Nola esango zenuk eragin duela zugan ba, bi ieslari politikoren alaba izateak?
1: Guzti, osea, dena. Dena balintzatu du, nire ikusten nire bizitza, erabat. Eta nire izaera ere bai, dena. Eta gaur egun naizena edo dudana edo pentsatzen dudana, erabat, erabat balintzatua. Positiboki ere asko, eh? Nik bi kultura ezagutzeko aukera izan ditut. Batzutanago bian artean ez dakidala zeinek tiratzen didan gehiago, baina ba, beste mundu bat ezagutu dut. Beste lurralde bat, beste lagun batzu, beste giro bat, beste janari bat, beste... Ordan dena balintzatzu, dena gaur egun naizena horri esker da. Bizi izan dudan guztiari esker.
0: Eta gaur egun ama zarazu.
1: Bai.
0: Batzuetan ez, elkarrizketa sorta hau egiten ari garen honetan, gonbidatuek aipatu izan dute ez luketela nahi. Eolako hortzarorik beraien seme alabentzat, naiz eta beraiek, ba, zuk esan bezala ez, oroitzapenak, ba, orokorrean onak ukan.
1: Ez nuke nahi, eta gaineroaren jartzen naiz, nire gurasoen paperean, ze izan martzen beraien zat, beraien umea utzi behar izatea, ba, nire kasuan hortxe, mai baten gainean, ze jumartzarelako, ez nuke nahi ez nik, nik hortatik pasa, eta ez da umeek ere, zazkenean, ez duzu zure askatasun oso, ez duzu, nik adibidez nire familiarekin ez dute harremanik izan nire hortzaro guztian. Ez dute ezagutu zer den nire amama eta txitxen etxea jutea igandetan bazkaltzera edo osabaizeabak edo lengusuekin ere, orain badu harremana, baina eldutan. Txikitan ez dute, orduan hori dena, bueno, kendu edo ez dut izan. Eta ez nuke nahi hori ez nire semela bentzat.
0: Eta gurasun itzulera, nola gogoratzen duzu, zezu Bizkaiera itzule zinen, Lekeitiora esan diguzu, baina gero Lapur dira etorri zinen berriz.
1: Bai, urte bete inun Lekeition.
0: Bakarrik, eta, guraso gabe.
1: Bai, gurasoen nire madrastra eta padrastra oso ondo zainduta. Baina gero ja urte bete pasazen, eta ja bat zeuden hor zurrumurruak iritsi bat zirela, etortzeko asmotan zeude, baina horre izan zituzten arazo batzuk, atzeratu zen dena, eta ja... Baina bagenekin etorri behar zidela, orduan esan ziaten, ba, Lekition kurtsoa bukatu eta institutoko azken urtea juntzaite Endaiara eta Irunen egin, eta Endaian ere beste familia batek hartu nindun, bere familia bezala, eta hor gurasoak, ba, etorri ziren uste urtarrilan, eta niraian iritsi, ba, urtarrila eta otxaian edo la txandaka, biak, ez dorri zen lehenengo ama, eta gero aita.
0: Beraz, Mexikon egin zituzten ama bi urte beraiek,
1: bai.
0: Eta gero? Euskal Herrian bertan, ezin Santiago Zubia gurutzatu.
1: Hoxe bera. Eta nahiko lan, hemen situatzeko ere bai, eh? Zekaro bereiek zuten buruan, garai hartako iparraldea, garai hartako ba, ieslari giroa, jendea, dena. Eta uste du nahiko zaplasteko hartu zutela, ona etortzea eta ikustea ba, etzela bereiek utzitako. Ez iparralde, ez Euskal Herri, ez gizarte, eta ez ezer, eta gaine hori. Ezin pasa, hor familia hor ondoan, baina ezin pasa.
0: Miren, zure kasuan, bueno, esan dugu aita hil zela, ama bizirik daukazu.
1: Bai.
0: Eta gaur egunez, kontatzen denean, ba, memoriaren transmisioa, horre hainbat instituzio eta eragile egiten ari diren lanak ez, transmisio horretan, erreparazioan, berriz ez gertatzeko bermean, aitortzan, sentitzen duzu olakorik hurbiletik?
1: Ez, nik pertsonalki ez. Nik uste dela egin behar dugun lan bat, ba, hola, adibidez, olako elkarrizketekin, bai gu gure familian egin dezakeguna, eta gure seme alabei kontatu edo gure ingurukoi, baina gai, bai egin beharko zen, ba, olako jasoketa bat, zenbat egoera egon diren, zenbat historia ez ezaguna dituguna, ba, igual, espetxan egon direnak, bai daude, zakita geriago, edo lasaiago hitz egiten zenun espetxan egonda eta ez iesean egonda. Momentuz nik ez, baina poliki-poliki nik uste ari dela pixkanaka gaia hitz egiten, eta igualen ez genuen horren lasa hitz egiten. Bere garaian ezin genituen hainbat gauza esan, edo orain igual aukera dago lasaitasunez edo, ez, hausnartu hitz egiteko.
0: Aipatu zu Mexikon zuen hiruen arteko, bueno, gezurtxo bat zela, ez? Ba, aur bezala tokatuko zitzaizun behin baino gehiagotan, gezurrarekin erantzutea. Eta gero Euskal Herri etorri zinenean, ba, bueno, presoen argazkiak baziren, baina ieslarienak siluetak ziren. Eta horrein nola kontatu? Eta hemen ere agian bati baino gehiago ezingo zenion erantzun nun zenituen gurasoak.
1: Bai, gainera institutoan, nilekeition bizitzen egon nintzen bitartean, institutoa Ondarrura joten nintzen. Eta Ondarrura gaztelerazko klasera. Eta gaztelerazko klasean ginen bost. Bata zan ejertzitoko militar baten alaba, bestea zan Espainiatik etorritako, bakizu, orduan hor bai ezin nun, nik ezin uste ere esan, jarraitzen nun nere gezurra, Mexikon eraikitako gezurrarekin, nere gurasoak, ba, lan eskaintza oso ona izan zutelan, erabaki zutela area jun, eta ni orain ba, adin horretan, erabaki nula etortzea, ba, jakiteko gazertzen, baina bueno, urte bete egon nintzela, eta listo. Gero, gure inguruan, Euskalduna zire bazekiten zein zen ere goera, bazekiten nondin entorren, eta dena, baina bai, gezur hori, inkluso gaur egun ere esango nuke, hainbat egoeretan eta hainbat pertsonekin ez dudala lasai esaten zergatik joan nintzen Mexikora.
0: Eta noiz esango zenuke aurkitu zenuela zure tokia edo ze, oso zaila da, ez? Eibarren jaio, hiru urterekin gurasoak desagortu, gero berriz topatu, gero berriz gurasoak aldegin, gero zu haiekin batu, gero zu bakarrik etorri, gero beraiek etorri, Euskal Herria, baina provintzia batetik bestera ibili, Lekeitiok ez du zer ikusirik Hendaiarekin, kosta bakarrik, Kantauri itsasoa. Noiz aurkitu zenuen zure tokia, edo noiz esan zenuen bueno etxean nago?
1: Ba, ez hortan nabil.
0: Bai?
1: Hortan nabil. Ez naiz sentitzen inungoa. Zer askotan, eta nungo zea, ba, ez nizat dut, Ibarren jaio nintzen. Nire entzuna beti da, Ibarren jaio naiz. Zer, hasi nintzen esaten, Ibartarra, eta beti topatzen duzu norbait, Ibarren norbait ezagutzen duna, orduan ezagutzen duzu ezekin, ez, eske, bueno, bai, Ibarren jaio nintzen, baina Mexikora joan, orduan esan, bueno, Ibarren jaio nintzen, baina orain daia bizi naiz. Jasta, baina ez dakit, nungoa, bueno, orain, hau da nire etxea, ba, nire familia hemen dagoelako, ez, nire umeak hemen daude, hau da, baina ez naiz sentitzen ere ez Hendaiarra, ze ez naiz Hendaiarra, eta ez dut, nire haurtzaroa ez da hemen, oza, ez dut loturarik hemen. Nik sortu ditut orain, igual hemendik aurrera, ba, hemendik urte batzutara, izango ditut sustrai gehiago hemen, baina ez naiz Euskal Herrikoa bai, baina, ora, leku konkretu bateko ez naiz sentitzen.

0: Gertatu izan zaizu ez, ezin esan horietan, ba, zonbait pertsonekin begiradaz bada ere ulertzea alegia, bueno, ezin dut hitz egin zuk ere ez, baina egoera berdintxoan gaude, eta ez, konplizitate hori edo sentitu izan duzu?
1: Bai, egoera berdintxoan ez dakit, baina besteak ulertzen dula zuk ezer esateak, ni Mexiko nahi naiz bizitzen, eta gelditzen diola zuri begira, eta jana baitzen duzu begiradan, ulertzen dute zergatik egonzaren, eta beste batzu, bai, Mexiko, eta hori, eta zergatik, eta ezakiz zer, orduan, batzukin baduzu, bai, feeling berezi bat, eta igual adinarekin ikasten da ere zeini aldiozun kontatu lasaitasun guztiakin, eta lehenengo begiradan, eta zeini ez duen berezi ere ez kontatzea.
0: Garaiak ba aldatu dira ez? Zuetorre zinenetik ere, eta azkenengo 10-15 urteetan are gehiago aldatu dira, eta zonbait kasuetan zaila egiten da ez? Galdetzen duen horri erantzutea ez? Ba, gurasoak nun egon ziren implikatuak, eta elkarrezketa sorta honetan beti epatzen da bai, baina gizki pasanen, baina arro ere ez? Horregatik naizelako naizena bereziki ez? Norbera hitz egiten.
1: Ah, bai, bai, zalantza gabe, eta ez nuk aldatuko. Nera mak beti zate, ai, ze bizitza eman dizugun, txikitan, ez dakiz, nik ez nuk aldatuko. Ez nuk aldatuko. Ez dakit ze izango zen hemen gelditu ezkero, baina ez nuk aldatuko.
0: Eta orain, zer eman duzu Mexikorekin?
1: Badut kuadrilan.
0: Hala?
1: Nere kuadrilako.
0: Online egiten duzu?
1: WhatsApp ez, badugu WhatsApp talde bat. Ordutegi desberdina, baina badugu WhatsApp talde bat. Gero nere kuadriako bat etorri zen bizitzera Sabadellen bizi da orain, ordan udararo Kataluniara goazte elkartzen gara beraiekin, etortzen dira, eta gero badugu kuadrilaren zati bat Mexikon, ordan horri biltzen gara WhatsAppez gu gure ordutegian, eta bera beraien ordutegian, eta ea bernoiz egoten garen, eta argazkia bidaltzen, eta hola, ordun lotura hori badut, janariarekin ikaragarri, nire umeak ere oso ondo ikasten idea zer dian takoak, zer diren bai. Hori, bai, bai, bai.
0: Zukaldatzen duzu hango gixan?
1: Bai, bai, bai. Saiatzen aiz, aldu da, nera itako oso ondo zukaldatzen du, ni saiatzen aiz kopiatzen, baina. Baina, bai, beti leku batea jute magea, balima dago jatetxe mexikar bat horreagoaz, eta bai, bai, eta asko maite dut, bai.
0: Beraz, harreman hori mantentzeak ere mantentzen dizu edo, nola esan, piztua mantentzen duzu garra?
1: Bai, eta beti nago juteko gogoz, beti. Umeri gabe neonean, saiatzen nintzen, ezakitu dararo, baina, bueno, biudatik behin jugun lagunekin egon, hango janari, hangola, baina orain jaumekin asko aldatzen da.
0: Oso garestia da.
1: Aparte, oso garestia, eta ez da berdina zu jun, eta zu heldu bezala ibiltzea edo umeekin, baina arriskua ere ez da berdina, nik ezakit nire gurasoek nola intzuten. Horren lasai bizitzeko, ze orain nik heldu bezala ikusten ditut arrisku batzuk, ba igualen umetan ikusten ez dituzunak. Orduan umeekin ja mugatzen hau pixka, baina bueno, pentsatzet aurrera guni bakarri bada ere itzuliko naizela.
0: Batzuetan, ieslari politikoen alabekin ari garen honetan, agian batek baino gehiagok konparaketak beti ere egin behar ez direla kontutan hartuta ez, pentsatu edo, ba, jo, ba, preso egon izan balitzerrexago izango zen. Edo, ez dakit zure kasuan, ba, igual errefuxatua, baina iparraldean bakarrik izan balitz, ba, igual errexago izango zen. Edo, inoiz pentsatu duzu olakorik?
1: Ostra, ba, ni, ba, kontrakoa, ni pentsatzet, gure guk bizi izan duguna errexena zela.
0: Bai?
1: Bai. Ze, ni gurasoekin ez dinaiz, biekin. Espetxean egonda, nahiz eta bat izan, ez nuke aukera hori izango. Eko gomitzen batekin, eta edo agian biak espetxean, eta nahi tona monekin. Iparraldean egonda, ez daki ze puntutoraino lasai biziko ginen. Beti beldurrez, aber, horren gertu gaude, aber, egunen batean hartuta eraman, edo, hola, Mexikon, gauza asko kentzen dizkizu, ze zaude, milaka kilometrotara, baina ematen dizu bizitza normala, komei artean egiteko aukera. Nire bizitza familian izan da normala, edo zein etxeetan bezala. Gurasoak etxean, lanean, ikastola, ordun erresago, hombre, ez dakit behin, ikuste duguk, dauden egoerekin konparatuz, nik uste zorte izan dudala.
0: Baduzola anekdota gogoan garririk, kontatu dizkiguzunak aparte ez dela gutxi.
1: Ba, bera, udara, etorri nintzen udara batean, oporretan, ba, ez dakit nik izan bat, zen bat, amalau edo amausturte izango nitun. Eta, hombre, gu diruz ez genbiltzen nola oso ondo, orduan, genuen telebista bat super zarra Mexikon. Eta orduan, hemen, amamak, eman zizkigun dolar batzuk, han telebista bat erosteo, karo, mengo dolar batzuk antzen sekulako dirutza. Eta iritsi nintzen DF-era eta ama etorri zan bila, autobusea. Eta bira goraitzen ez, ez zuen bi autobus mota bazan, bueno, desastre bat ez ditut zango, oioak barrua, baina bueno, oso desastre, eta gero beste zan, pixka bat, baina etzegon lekurik gu itzuli barginen egunean. Eta esan zian, aban, ez uitxiten dugu egun bat DF-en gelitzen galo, eta aurrengo gona hartzen dugu beste autobus hori, bale, bale, hobeto. Eta nien egon, nire dolarrekin superpozit telebista erosteko. Eta hartu duen autobus hori, eta justo, zegoen polizia kontrol bat, eta kontrolatzen ari ziren dokumentazioa. Nik barunen pasaporta, eta nire amak bazun bere dokumento bat, baina etzen oso, oso txukuna, zitu dinez, jetxik induzten autobusetik, igo gintuzten beraien furgonetara giztu kristal beltz horietako batera. Eta esan ziguten, ez bagenu nahi imigraziora bidaltzea, eman magar geniela dirua. Eka da nire pospozik esan nire amari, bai, lasai ama, nidaka dara hemen, dolar pila bat. Eta eman gizkiagu. Eta, bueno, etzen nahiko izan. Eta ardan eskatu, bueno, izan zen olako aventura bat, bila nire amak ez daki euskeraz. Baina egun horretan, hor barruan, esan zidan, miren, esaten badizut, irekiatea eta bota. Bota, oza, furgonetatik bota, salto egin. Hori euskeraz. Bueno, azkenean lortu genuen dirua, eta eraman gintuzten zentro komertzial batetara, erosi zuten ogia, eta esan ziguten, bueno, otori ogia, ze oso nada susto entzat. Eta benga, jan ogia, gero diru eman, eta ale.
0: Abai?
1: Etxera. Ba, hori xe, eta nire telebista bai galitu ginen, noski.
0: Eta mama erize esan zen nion. Gehio bidaltzeko.
1: Ez dakit esan genien, eta orduztik aurrera ja ez ginen DF-era juten, eta ez den, ama ja behin eukizun esperientzia hori, eta esan zuen, bueno, jazta, ba, ja ikidugu susto, zorte izan dugu libratu garelako, hasi que orduztik ja Leonen gelditzen ginen, eta horrein guruan, ez ginen asko mugitzen.
0: Eta hango lagunek, gaur egongo kuadriak, miren, badaki... Horain badaki egia?
1: Batzuk bai, eta bai. Beste batzuk ez. Bat, nire kuadriatik aparte badut lagun oso on bat, bera bai etorri zen, ze Erasmus edo zekiz egin zuen hemen Lyonen, eta egun zen gure etxean, eta bera baina bera politikoki oso jantzia dago, badaki, ordan nire gurasoekin nire itzeiten egon zen, kontatu zuen, eta berak bai. Eta orain Sabadellera etorri den lagun horri ere, ze galdetu ziguten. Eta zergatik Mexiko, eta jasen, bueno, ja, igual egoera da. Eta horiek bai etzekiten, ezer, oza, erakunde ere zertzen etzekiten, bueno, esplikatu genio nola, flipatu eta biak, baina oso ondo.
0: Inork esan dizu, susmatzen nuen nik zerbait edo.
1: Nere beste Mexiko, Adrian ditzen da beste Mexiko laguna, bai, esaten zuen, orain kuadratzen, gauza batzuk.
0: Bueno, boro biltzeko, miren, nik uste dut esan daitekela Euskal Herrian kalean adibide edo momentu puntual zein konkretu batzuk enduta bizikidetza nagusi dela, ez? Beti irazpi marratuta etxe batzuetan ba oraindik ere maletak edo motxilak prestatzen dituztela. Suertatu zaizu inoiz zu bezala pentsatzen ez duen batekin hitz egitea eta empatia puntu batera iristea?
1: Ez dut aukerarik eman, ni bezala pentsatzen ez duen batekin hitz egiteko. Ez dut, mazakit indarra den edo, bueno, orain arte, gero igual hemendik urte batzutara sortzen zait, ez dut gogori justifikatzeko, zein izan den ere bizia, zein izan den ere gurasoen erabakiak, edo ez dakit defendatzeko hitza den, baina argudioak emateko, edo ez... Agian ez dudalako topatu ere empatikoki nere gana gerturatu den norbait, baina momentuz ez, etorkizunean, bagian bai, sortatzen da.
0: Baduzu besteri gehitzeko?
1: Ez, elkarrizketa hauek behar-beharrezkoa direla, eskerrik asko deitzagatik.
0: Zuri etortzeagatik.
1: Eta, bai, daudela historia asko kontatzeko, desberdinak ez, erabat ez ezaguna direnak, presoenak igual ageriagoa dira gureak, eta gainera gureak dira dena desberdinak. Edo zein ieslari familiak izan duen bizitza, denak desberdinak dira, denak. Edo zure bi gurasoa diralako, bat delako, iparraldean egon zarelako, Mexikon, Cabo Verdeen, edo zakin hon. Eta garrantzitsua dela historia guzti horiek alden enean jaso, eta ezaztea.
0: Jarraituko dugu. Mil esker, miren.
1: Zuei.
0: garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean.

0: Eneko Anduezak aurren joko gisa definitu du EH Bildu eta EAJak estatus berriaren bueltan egindako azken adierazpenak. PSko idazkari nagusiak berretsi du bere alderdia mugiarazten duena lehentasun soziala dela. Aurrekontu edakorrak eskatu ditu 2027. Urterako. PSko idazkari nagusiak aipaturiko bi xetasun bakarrak izan dira adosturikoa konstituzioaren menpe dagoela eta hain ohikoa bihurtu den diskrezioaren aldarria. Horiek hala aurren moduko jokoa egotzi die Arnaldo Tegi eta Aitor Estebani. Bestalde, ELA eta LAB sindikatuek nota kaskarra jarri diote Lakuako exekutiboaren jardunari eta Mikel Torres enplegu sailburuak ez duela beraiekin bildu nahi deituratu dute. Mitxel Lakuntza eta Garbiñe Aramburu ELA eta LAB sindikatuetako idazkari nagusiak Imanol Pradalesekin bildu dira lehendakaritzan. Mikel Torres lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen lege proiektua bertan bera uzteko eskatu diote Pradalesi.
1: Azken batean, bere negoziatzeko baitekizuna betetzen ez duen Confebas patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori.
2: Los sindicatos, el ILAB, aquellos que tenemos el 60% de representación, seamos castigados o que de alguna manera suframos las consecuencias de una nueva ley que hay que deducir que premiaría en este caso a UGT y Comisiones.
0: Eta ikasturtearen irekiera ofiziala egin du EHU Kastelen honetan Arabako kampusean, errektoreak unibertsitate eredu propio aldarrikatu du eta Bakartxo Tejeria Gasteizko legebiltzarreko buruak eman dio hasiera ikasturte berriari. Aurten lehendakariak ez du bertaratzea erabaki. Imanol Pradalesek bertaratuko zela iragarri zuen arren eta tradizioa hautsi arren, lehendakaria beti egon izan dira ikasturtearen hasierako ekitaldi honetan pare bat aldiz, baina ez dute utxik egin beti ere agenda arazoak tarteko. Aurten ordea Pradalesek txandakatze sistema jarri duelako abian ez da bertaratu eta txandakatze sistema hau EHUren, Deusturen eta Mondragoren artean jarri du. Ixone Fernandez de Labastida Arabako kampuseko errektore ordeak ITB-ren mikrofonoetan adierazi du erabakiak agerian uzten duela lehendakariak ez diola behar besteko balio eman unibertsitate publikoari.
3: Gure ustez erabaki honek ez du unibertsitate publikoa guztion unibertsitatea bere balioa ematen eta horrexegatik eta gaurko ekitaldia duen garrantziagatik erabaki dugu gonbidapena luzatzea eta Bakartxo Tejeria izango da maiko burua gaurko egunean posigabe.
0: Eta nazioartean Europar Batasuneko dozena bat estatu kartikoan planteamendu estrategikoagoa eta proaktiboagoa izatea eskatu diote astelen honetan bloke komunitarioari batez ere Errusiaren epe luzerako mehatxu esanguratsuagatik. Finlandiak, Danimarkak, Estoniak, Frantziako estatuak, Greziak, Alemaniak, Letoniak, Lituaniak, Herbereek, Poloniak, Errumaniak eta Suediak batera adierazi dute oso kezkatuak daudela artikoaren egoerarekin. Adierazi dutenez eskualdeak eraldaketa azkar eta sakona bizi du potentzialak handien arteko lehia gerotan diagoa delako, Errusiak Ukrainaren aurka gerra egiten duelako, Txinak segurtasunaren arloan interes handiagoa duelako eta klima aldaketak ondorioak dituelako.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu igutere bideak lase daudela horrela jarai ezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitsu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da, pixkanaka kostaldetik barna hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan bereziki gauean ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izatea espero da, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik, behera egingo dute. Ipar isurian, 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian, 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
4: Naiz Irratia.
6: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
7: Egunon Euskal Herria.
8: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
9: Egunon guztioi.
10: Arratsaldean.
11: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
6: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
12: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
10: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
12: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
10: Ez, ez, ez.
12: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
13: Ondo izan, ondo izan.
6: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Astelenetan badakizu ez dugula formula musikaturik izaten, eta horregatik atzo ezin izan genuen urte hurren hau gogoratu, baino atzoko egunez 43 urte beteko ziren Amy Winehouse musikaria jaio zela, eta beromenez hementxe bere kantu bat, Back to Black.

Eta 2009ra egingo dugu salto, izan ere Fito eta Fitipaldis taldeak gaurko egunez 2009an antes de que Cuente 10 diskoa kaleratu zuen. Eta horretarako diskori entzuteko berriro ere Todo a 100 kanta entzungo dugu.

Eta gaurkoa hiltzirenen eguna izango da, gehien bat izan ere 2004an gaurko egunez Johnny Ramone hiltzen, estatubatuar musikaria eta De Ramones taldeko gitarra jotzailea. Hau dela eta Ramones taldeko abesti mitikoetako bat entzungo dugu, I Wanna Be Your Boyfriend.

Eta bestaldetik 2008an hiltzen Richard Wright ingles musikali, abeslari eta teklatu jotzailea, Pink Floyd taldeko kide sortzailea izan zena. Beraz, bera omentzeko Bring the Boys Back Home da entzungo duguna bestia.

Eta bestalde 2024an Tito Jackson, estatubatuar musikaria, The Jacksons 5 taldeko kidea hil zen. Eta nola ez The Jacksons 5 entzuten dugunean kanta hau bai ala bai etortzen zaigu burura. Eta hau da entzungo duguna, I Want You Back.

0: Eta bagoaz eguneko aurreikuspenekin, hasteko eta behin Imanol Pradales lehendakariak eragile sozial eta ekonomikoekin egiten ari den bilera errondarekin jarraituko du gaurkoan. Eguerdiko 12:30etan Confebaskeko presidente Tamara Jagerekin bilduko da. Bestalde Ipar Euskal Herrian EH Bai koalizioak ikasturte politiko berriari hasiera emateko ageraldia egingo du. Bilbon Ezohiko osoko bilkura egingo dute gaur hiriaren egoera aztertzeko. Bestalde Euskal Autonomia Erkidegoko fiskal nagusiak urteko memoria aurkeztuko du Eusko Legebiltzarrean. Eta bestalde Nafarroako Parlamentua zaintzaile nagusien estatuko plataformako ordezkariek lan saioa egingo dute zaintza lanaren aitortza legal, sozial eta ekonomikoa lortzeko dituzten eskaera nagusiak azalduko dituzte. Iruñean testa enpresaren jarduna kaltetutako maizterrek eta lab sindikatuak agerraldi egingo dute goizeko 11:00etan etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazio bat iragartzeko. Donostian bestalde Jon Insausti alkateak tokiko gobernu batzararen osteko agerraldi egingo du udaletxean eta Gasteizen Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaile eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri emango dute. Ekonomian bestalde abuztuko KPI-aren datuak ezagutuko ditugu gaurkoan, prezioen bilakaeraren azken argazkia osatzeko. Bergaran Itasua enpresako grebalariek prentxaurreko egingo dute goizeko 10:00etan. Musikan bestalde Euskadiko egunaren 2030 plan estrategikoa aurkeztuko dute Amaia Barredo sailburuak Aziko Raimundo Ruiz Eskudero eta Neikerreko Olatz Unamuntzagak parte hartuko dute bertan. Eta Bilbon Zedarriak foroak adimen artifizialari eta robot human noidei buruzko txostena aurkeztuko du. Kiroletan bezalde futbolean Alabesek Valentziaren aurka jokatuko du gaur gaueko 8:00etan Mendizorrotzan eta saskibaloian Euskal Kopako neurketa jokatuko dute Baskoni eta Bilbao Basketek arratsaldeko 6:00etan Mendizorrotzan ere. Kulturan amaitzeko Baionan Agustin Alkateek eta Kamila Zubeldiak euren disko berria aurkeztuko dute on egoitzan. Aurkezpena streaming bidez ere jarraitu ahal izango da.
1: Irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
0: Eta badakizue astelenero gai sozialei tokia egiten diogula Aztarna Solidarioa tartearekin, eta horixe da oraingoan entzungo duguna.
1: Aztarna Solidarioa, Gipuzkoa.
2: Eguerdion entzuleok dakizuen moduan, aurtengo Aztarna Solidarioaren tartea asteleheneko 12:00 eta 4:00 tan izango da gaur apurtxo bat beranduxeago, baina abian gara ja Aztarna Solidarioaren tartearekin, eta horretarako gaurkoan hemen ditugu Naiz Irratiaren estudioetan ere etxaniz Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea eta Ane Miren Beneitez Rivero Gipuzkoa Feminista Elkarteko kidea. Kaixo, egunon, zer moduz zaudete?
3: Kaixo, egunon, ba, gu ondo, primeran, hemen txastelde bat gehiago.
2: Gogotxu gaur estrenua gainera ez, Nerea, zu bakarri, bai. Bai,
3: alaxe, tokatu da, ba.
2: Gogotxu beti.
3: Bai, noski, bai.
2: Zagit, biak urduri egongo zarete, baina gero esan dako, irratian beti lasai egon, beti ondo geratzen dela, lasai. Guri gustatzen zaigu asteko ez, ba, pixka bat kokatzea, astean dugun elkartea zein denez, eta horretarako, ba, zuri galdetuko dizut, Ane Miren, ba, zeinen zuen elkartea, eta zer beharretik, ez, sortu zen elkartea, sortzeko ba, behar hau, ezta?
3: Ba, esan bezala, gure elkartea Gipuzkoa Feminista Elkartea da, eta emakumetan eskatuen ganako indarkeriari buruz kontzientzatzeko, salatzeko eta kontraiteko jaio zen. Feminismoaren ikuspuntutik, horren konkretuki sistema prostituzionalean sartuta gaude batez ere, eta bueno, pues hori, feminismoaren ikuspuntutik emakumetan eskatuenganako mutureko indarkerietako badela argudiatzen da, eta horregatik abolizionista bezala iruditzen zaigu ezinbestekoa, ba, gizarteak eta udale kontuan izatea Adibidez, laizter datorren irailaren 23a dela pertsonen salerosketaren eta esplotazio seksualaren kontrako eguna.
2: Eta hau, zuek nola daukazude pentsatua, ez? Ba, udalek, bai egia da agian gizarteratzeko afera hau, bai gaur egun ez kontzientzia gehiago dagoela gai honen inguruan, baina erakundeen partetik ere, pixka bat da, eduki beharko luketen papera, zein uste duzue dela, ba, regularizazioan gehiago sartzea, ala kaso ere, ba, kontzientziazio horretan indar gehiago egitea esan genezake?
3: Ba, gure ustez gehien bat kontzientziazioan zentratu beharko lirateke. Azkenean esan bezala, emakumeenganako muturreko indarkeria da gizarte guztietan ematen dena, herrialde guztietan, eta ikusi da ere bai regulatu den herrialdetan egoera okertu dela, batez ere salerosketan, pertsonen salerosketan, eta gure ustez ezin dugu onartu udaletatik, erakundetatikan erregulazioari buruz hitz egitea. Azkenean emakumeenganako eta neskatoenganako indarkeria normalizatzea dela uste dugulako.
2: Zuek ikusi dut ere ohar bat baino gehiago egin dituzuela, ez ere indarra jartzen duzuela, da idez berriki zeutako krisi humanitarioarekin gertatu denean, edo adibidez ere zentro askotan, ez, adin txikiko batezaren eskatu eragiten dien afera bat dela ere, ba desagerpenak, ez, estatu mailan bada ohikoa den zerbait hau.
3: Hori da, olako krisi humanitarioetan asko gertatzen den zerbait da. Proxenetako hor daude beti, sistema beti dago hor prest emakumea kaptatzeko. Eta olako egoera ezinbestekoak dira beraientzat, eta tristea da benetan hau ez jartzia mahai gainean bizitzen ari garenarekin. Denoik eskatzen gaitu egoeran, noski baietz. Baina dirudi inorrez dula pentsatzen biktima guetan, ez? Beti eskutuan daude.
2: Agian akaso baliabide politiko bezala erabiltzen da asko, baina ez dago benetan erabaki sendorik ez laguntza emateko eta konponbide emateko.
3: Hori da, hori da. Batez ere ez balin badaukagu lege abolizionista bat. Azken urteetako gobernuak bai aurkeztu saiatu dela ez lege abolizionista aurrera ematen, baina bai puntu batzuk behintzat kontuan eukitzia salerosketaren kontra egiteko, baina ez da nahikoa eta sistema oso sakona eta iluna da eta ezin dugu lege baten artikulu batzuekin aurrera egin. Behar dugu lege integral bat eta adibidez feminismotikan LOASP legea prestatu da eta gobernura bidali izan eta ba, ez diote kasurik egin.
2: Galetun egizuan emirien ere ez gizartetik azken boladan ikusi den eraldaketa bat dagoela, baina oraindik kulturalki badagoen, ez, ba, prostituzio kontsumo handia eta ere banalizazio bat esan dezakegu, edo zailola ematen benetako garrantzia. Ikusten duzu eraldaketa hori eman dela, baina oraindik mantentzen dela tamalez?
3: Ba, bai. Nabarmen da, feminismoa aurrera indula azkeneko hamarkadetan, emakume honen eta neskatoen egoera hobetu dela, baina mundu digitalaren gorakadak adibidez atzera pauso handiak eman ditu. Lehen sexismoa argi genokagun zertzan eta nola manifestatzen zan, eta orain dirudi atzera pausoak egin ditugula askatasunaren izenean, baina azkenean opresioko sistemak ez dute askatasuna ulertzen eta atzera pausoak egiten ari gera. Eta adibidez, OnlyFans bezalako plataformak normalizatzia edo porno feminista hitz egitea, ba, gure ikuspuntutik kriston atzera pausoa suposatzen du.
2: Behin ere, azaltzuk ere...
4: Bai, bueno, ba, lehenbizi, ba, mil esker egiten dezuen, ba, gai arazo konplexu honekin ba, lan egiteagatik, ba, guztiz beharrezkoa da, eta bueno, ba, pixkat ere aurre egiteko moduak izaten dira, pues, ekintza zehatzak, eta ba, bueno, badakit gauza asko antolatzen dituzuela, eta gustatuko litzaidake jakitea, ba, gaur egun ze proiektutan ari zeaten, edo zertan ari zeaten buru belarri momentu honetan lanean, zer da gau urrengo denboraldian zuen aldetik.
3: Ba, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko zuei aukera mategatik hemen egoteko. Eta, bueno, oraintxe bertan urriaren 24an izango den jaurdinaldi batean sartuta gaude, batez ere feminismoaren kontrako negazionismo horri borrokatzeko gehien bat. Esan dugun bezala, bai, feminismoak aurrera egin du, baina azken urteotan feminismoaren kontrako diskurtso asko hasi dira eta konsolidatzen ari dira, eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ba, jardunaldi bat prestatzia honi buruz hitz egiteko, argudio feministak emateko, teorian gehiago sakontzeko, ba, aurrera egiteko hurrengo ekintzetan. Oso konten gaude jardunaldi honetaz, emakume, bai, Euskal Herriko eta Euskal Herretik kanpoko emakumeak etorriko dira, gai ezberdinetaz hitz egiteko, eta inskripzioan laster irekiko dugu, beraz adi egon gure sare soziali, badazpada. Gero, iraian ere, esan dugun bezala, ba, iraianen 23a pertsonen salerosketaren eta esplotazio seksualaren kontrako nazioarteko eguna da, eta iraiaren 20an, Gipuzkoa plazan izango gera, ba, kontzientziazioa sortzeko salerosketari buruz eta sistema prostituzionalari buruz. Beraz, jendeara animatzen diogu ere bai etortzera, ba, gurekin bat egitera edo informazio bila etortzia.
4: Oso, ondo, bueno, ekintza asko dauzkazue, primeran. Eta guri baitare azken, bueno, ba, azken aportazio bezala gustatzen zaigu, ba, entzuleak nola bait, ba, implikatzea. Eta, bueno, ba, horren inguruan galdetu nahi nizuke zertan, ba, zertan uste dezun lagun zaitzaketela momentu honetan, ba, gu entzuten ari dira pertsonek. Zer egin dezakete, o nola egin dezakete?
3: Ba, gehien bat, informazia, ondo informazia gai honi buruz, iritzia asko daude, baina errealitatea ez da iritziak, beraz, ondo informazia gomendantzen dugu, gure sare sozialak edo beste feminista abolizionisten lana jarraitzia, eta batez ere garrantzitsuna iruditzen zaigu, ba, bakoitzak bere inguruan seinalatzea indarkeria hauen manifestuak, ez? Pues, adibidez, badakigu gure inguruan, ba, puteroak edo prostituitzaileak ditugula, ba, beraien jarrerak seinalatzea edo beraien broma matxista edo misoginoak seinalatzea, ikusten ari gera, badirela WhatsApp, Telegram, Facebooken taldeak non gizonek beraien emazten eta alaben argazkiak partekatzen dituzten eskaintzeko, ez dakigu oraindik ondo zerren truke, baina denok ezagutzen dugu hori egiten duen norbait, bagaude denok olako talde batean, eta isilik geratzia beraiei laguntzia da, beraiei legitimatzea da, eta gure ustez, ba, lotxa tokiz aldatu behar da behingoz, eta hau da modu errazena, aurrera seinalatzia.
4: Vale. Nik esango nuke, badaukazutela orain irailaren 20an zerbait pentsatuta, ez, agian, ba, pertsonak hurbildu daitezkela, pixkat informazio bila edo
3: hori da.
4: Bai, kontatuko pixkat non izango da?
3: Bai, pues, izango da irailaren 20a igandea, Katalunia plaza, Donostian, eguerdiko 12an manifestua irakurriko dugu, baina lehenagotikan 11 kaldera han izango gera jada, ba, informazioa banatzeko, adibidez LOASP legeari buruz informazioa emateko, azaltzeko pixka bat ere bai. Gero, beste plataforma feminista batzuk prestatu dute ordenantza municipal bat lokalki eragin alizateko eta udaletxetan aurkeztu alizateko edo nork egin dezakena, adibidez, eta horri buruz ere informazioa izango dugu, ba, nahi duena jasotzeko, inprimatzeko eta bere udaletxean emateko, adibidez.
4: Primeran, ba, bueno, hemendik luzatzen diegu gonbidapena, entzuten ari zaizkigun pertsona guztiei, eta mila esker, Ane Miren, oso garrantzitsua egiten dezuen lana, eta bueno, ba, pixkat
3: mila esker.
4: Gure aldetik aber norbait gehiago ezagutzen zaituzten, eta denon arten ba aurrera goazen.
3: Espero, ze hau ez da bakarri feminismoaren lana, baizik eta gizarte hobeago nahi duen edozein erakunden lana.
2: Eta, Ane Miren, galetuko dizundik ere, ba, gizarte guztien prikatuta egoteko, ba, daukat ere gure entzulek interesa izan ez gero ere, ba, sare sozialetan edo jarraitzeko moduren bat, ere?
3: Bai, gu sare sozialetan gaude, Gipuzkoa Feminista Elkartea, webgunea badaukagu ere bai, eta gure artean abolizionistok sarea sortzen dugu, ez dugu bakarrik Euskadi edo Gipuzkoa mailan eragiten, estatu mailan ere bai saiatzen gera parte hartzen, eta badira bai euskal proiektu abolizionista asko, bai estatu mailekoak, eta bilatu ezkero, nahi izan ezkero, badira erakunde asko, ONG pilo bat ere bai. Badaude, talde politikoak ere bai, adibidez badira komunismo aldetikan edo sozialismoaren aldetikan abolizioaren alde daudenak ere bai, beraz ez duzu zergatik feminista izan behar abolizioaren alde egoteko, sistema prostituzionalaren kontra egoteko.
2: Ba, eskerrik asko, gako hauengatik. Sí, Ane Miren Benitez Rivero, Gipuzkoa Feminista Elkarteko kidea, eta espero dezakegun hemendik urte batzuetara horrelako elkarteak egon beharrez izatea, ez? Benetan entzuten delako aldarrikatu berrekoa esan bezala. Eskerrik asko eta urrengo batera arte. Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik. Esker.

0: Eta iritsi zaigu ere, behin elkarrizketa interesgarri hau amaitu ostean, ba, datozen egunetarako ez, agenda ekosozialari erreparatzeko unea, zure lehenengo aldia, Nerea, ez zaitu. Urduri honekin ja ere ez, ni uste ja profesionaltasun hori ere hartzen, Elena eta Jon Ander egongo dira horren zuten esango dutela. Denak maila berdinean, zer daukagu datozen egunetan, gure inguruan?
1: Bueno, ba, asteko gustatuko litzaidake joan den astean aurkeztu nuen agendarekiko pare bat aipamen egin, ba, garrantzitsua iruditzen zaitelako, alde batetik, ba, nazioarteko larrialdiei dagokienez, bueno, askotan nire sentsazioa da, ba, denbora aurrera doan enean, pixkanaka, nahi gabe esango nuke, edo, bueno, gukonturatu gabe, ba, gure burutik aldentzen doaz, ba, gertara guzti hauek, baina bai Venezuela, bai Kolombia, bai Nepaleko herritarrek, ba, jarraitzen dute laguntza larria behar izaten, orduan gogorarazteko, ba, hemen inguruko elkarteak, ba, Caritas, Kalkutandoan, Rokpa, Gurutze Gorria, bueno, ba, laguntza guztiak, jendea prest dagoen laguntza guztiak bideratzeko, ba, ekimen ezberdina dituztela. Hori alde batetik, eta gero baita ere Aku elkarteak aurreko astean aipatu nuen, baino Aku elkartea da, bueno, Crohn gaitza eta ultzeradun kolitisa pareatzen duten pertsonei laguntzeko elkarte bat, eta bueno, ba, bere bide haien bidean irailan zehar esan bezala bain bat topaketan antolatu dituzte, eta gogorazpen bezala ostiral honetan irailaren 18an Donostiako Intxarrondo Sagasti Eder plazan, 5:30tik 7:30etara izango dugu urrengo topaketa, eta bueno, ba, berriz ere, ba, gomidatzen dut jendea, ba, aukera hau aprobetxatzeko, elkartea zagutu, eta bueno, ba, bide batez beraien esku izango den, ba, trago bat hartua, zola lasai-lasai, eta modu informal, eta goxo batean.
0: Eta horrela gehiago gozatzen da beti ere, ekimena joetan, ez tragoxo batzekin.
1: Hori da. Eta bueno, ba, urrengo proposamena daukadana, bueno, neri asko gustatu zaidan hitzaldi baten inguruan hitzegin nahi nizuen. Izena zehazki esango dut, ondo ezaren muga, suizidoa sufrimenduaren begiradatik ulertuz. Orduan, hitzaldi hau, iruitze zait proposamen bikaina dela, ba, suizidioaren inguruan daukan ikuspegia gaitik. Nik uste historikoki, ba, suizidioaren, bai, kontzeptua, bai, guk denok daukagun ideia, ba, pixkanaka eraldatzen eta garatzen joan dela, eta hitzaldi honek ematen dion ikuspegia, ba, agian gaur egun dagoenarekin bat dator, eta suizidioa ez da soilik, ba, ikuspegi edo arlo klinikotik, etzaio, hortik heldu behar soilik, guztiz funtsezkoa dena izan arren, eta kasu honetan, ba, ongizatearen barruan pertsonaek, ba, pairatzen duten sufrimenduaren ikuspegitik heltzen diote hitzaldi honetan. Orduan, ez da soilik, ba, kontzientziaraztea, ba, pertsonek pairatzen duten sufrimendu hori eta ze ondorio ekar ditzaken horrek, baizik eta guk inguruan ere, ba, hainbat jokabide, hainbat, ba, gauza irakurtzen ikasi, ba, behar bada momenturen batean behar duen norbaiti laguntzeko aukera izan dezagun, ba, gauzak identifikatzen eta sufrimendu horiek identifikatzen ikusi, eta agian ingurukoren bat, ba, lagun genezake gauza, ba, gauza txiki horiek ikasten. Orduan, hitzaldi hau Zumarragan izango da, irailaren 15an, bihar asteartea, arratsaldeko 6an, Zelai Aristi Kulturetxeko areto nagusian. Eta, bueno, ba, nik uste aukera paregabea izan litekela.
0: Ba, hauek eta gehiago ez, hauek xetasun gehiagorekin eta aukera gehiago ere, gogoratuko diogun ere, entzulein nun aurkitu ditazketen.
1: Hori da, gure webunean dauzkazue, ubebikoitza, gipuzkoasolidaria.infon, hauek eta, ba, ekitaldi eta ekintzaskoz gehiago, denak interesgarriak baita.
0: Ba, eskerrik asko, Nerea Etxaniz Kutxa, Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea. Datorren astera arte. Agur.
2: Eta egunon, oiena, zanpuni gale.
3: Egunon, deneri.
2: Lehenik, larrialdi linguistikoa dela eta antolatzen da manifestazioa. Oiena, zanpuni, beraz, zoin da helburu nagusia?
3: Ba, helburu nagusia euskararen presentzia eta euskararen tokia pixkat behitz pentsatzea da, eta bon, lau helburu nagusi ditugu, biztanena euskararen koofizialtasuna behitz eskatzea, konstituzioko bigarren artikulu hori ere aldatzea edo kentzea, horrek oztopatzen baitu asko bertako hizkuntzen garapena eta bereziki euskararena. Ondotik biztan dena Frantziako parlamentuan ere hizkuntza arau serios bat plantan jarria izaitia, eta Ipar Euskal Herriko instituzioek ere euskararen aldeko politika eraginkor bat ere martxan jarri dezaten. Bon, dena lotua da biztan dena, ofizialtasunak ekarriko luke arau bat, eta bero instituzioek segituko lukete. Helburua da erakusta euskararen garaia dela. Euskara asko atakatua izan da, bereziki prefetak eta azken engunetan entzun ditugu, hiru erriko etxeak hartu dute engaiamendua euskararen alde, eta ukatzen zaie, prefetak ukatzen die, eta auzitara joanen da, beraz hori guzia landua izanen da. Baina hori aintzin jada plantatu ginuen helburua manifestaldi handi hori antolatzea, eta albezain euskaldun eta euskaltzale biltzea euskararen alde, euskararen garaia baita, eta frantsesez hautatu dugu Notre Choix euskara, zeren frantses iztun askok ere erabakia hartu dute haien aurrak euskaratzea, eta autu bat da be immersioan edo elebidunean zure aurra jartzea.
2: Eskualunen kopurua gero eta apalagoa da,
3: bai.
2: Ipar eskualegian, demora berian biztanle berria initz eta frantses iztunak direnak bakarrik heldu dira, hori buru egiteko zer gogoeta du Euskal Konfederazioak?
3: Ba, Euskal Konfederazioak asko gogoetatzen du horren inguruan, zeren besensibilizazio lan handi bat garatu behar da, alde batetik, etortzen diren jende hori, asko Frantziako beste puntatik edo beste guneetatik aldu dira, eta jantzat Frantziara aldu dira. Ez dute ezagutzen hemengo kontestua, testu ingurioa, historikoa eta linguistikoa, ez zaie inporta, edo ez dute behar ere ez da, ezin zaie ere sobera lepura eraman euskaran ez sartza, zeren instituzioek gaur egun ez dute behartzen euskara ezagutzea, eta euskarari ez diote behar den tokia emaiten. Beraz, gaur egun, gure helburua autetxiekin lan eginez, zonbait erakunderekin lan eginez, da euskararen toki hori zinez erakustea, eta erakustea garrantzitsua dela, eta gure hizkuntza dela, eta guk hori gabe ezin dugula bizi gisa batez.
2: Euskararen erakunde publikoaren arabera, 2050an iztunen 150 lortzeko, 40.000 eskual iztun gehiago behar litezkela aipatzen dugu. Bi eremu nagusitan eragin behar da horretarako, zein dira bi eremu horiek?
3: Ba, euskola alde batetik, instituzioak, eta gero helduen euskalduntzea hori da. Gure helburua da iztun behiak sortzea. Iztun behiak sortu behar ditugu, zeren pixkanaka, murgilduak gira frantses dunen artean. Eta hola, pixkanaka desagertuko gira. Beraz, gaur egun behar da politika sakon bat eskoletan garatzeko elebidunasuna edo imertzioa. Eman behar zaie behar diren baliabideak, behar dira ere, nola ezan, agiriak ere, azterketak eta hori guziak euskaratzea beste pauso bat da euskararen alde, baina gero bestalde, mainan helduen formakuntza bikoiztu, irukoiztu behar da, eta bereziki formakuntza profesionala, eta erakundeetan behar ezkoa bilakatu beharko litzateke euskara jakitean nere iduriko, eta Euskal Konfederazioak defenditzen du, ideia nun, denek euskaraz egiten aldugun instituzio guzietan. Beraz, badalan ikaragahia, eta ezin dugu bakarrik biztanleriak hori egin, edo Euskal Konfederazioak bakarrik egin. Hori ere politikoki izan behar dira erabakiak hartuak.
2: Euskararen atxikimendua kari, kanpaina bat ere eramanen da, ze kanpaina mota izanen da?
3: Manifestuaren izenpetzearen kanpaina hori helburua da erakusta denak manifestu horrekin, beraz manifestuak aipatu ditudan ideiak aipatzen ditu, eta nahi dugu edozein pertsona hemengo pertsonek hori izenpetzea, gero ere biztanena autetxien behar dugu, zeren haiek ikusgarritasun asko dute, joanen gira ere kirolari, dantzari, kulturagile guzien gana, eta nahi dugu zinez erakustea bat egiten dugula euskararen alde Ipar Euskal Herrian.
2: Sentsibilizazio eta informazio bilkurak abiatuko dira hortzegun arratsuntan Angeluko Tibulin, adibidez. Nola pastuko dira, nola antolatuak izanen dira bilkura horiek?
3: Beraz, bilkura horiek antolatu ditugu bertako elkarteekin. Helburua da pixka bat aurkeztea zer ari giren Euskal Konfederazioan, baina bereziki manifestaldi horrek zer ekarri nahi duen. Nahi dugu pesta handi bat izaita aldarrikapen denaz gain, zinez nahi dugu Baiona euskaratu egun horretan, Baiona euskaldun du totalki, eta erakutsi be euskara ikastea eta euskara bizitzen algirela ere. Elkura horiek antolatzen dira be egialdeka, bertako elkarte batzuekin, eta helburua da pixka bat aurkeztea zer eginen dugun, eta jendea mobilizatzea ere horren inguruan.
2: Pentsut, dena plangintzatua dela, lehenik egoera aipatuko da, zertarako, zergatik antolatzen den manifestazioa, kampaina hori, atxikimendu kampaina, manifestua, janduzu, denek izen petu dezaten manifestua izanen da ere helburua, haintzin, eragile guziek, bada ala ere, bada adintarte estrategikoa, hor, unkitz, zeko dena edo...
3: Ez da bereziki adintarterik adintarte bati zuzen zen, baina negia da, gaur egun bakigu biharko euskaldunak gazteria direla, beraz, albesan gaztek gaur egungo eldu gehienek izenpetzen bali badute, biziki ikusgarria izanen da, eta biziki garrantzitsua izanen da. Baina usto denen behar adugula gaur egun, eta beraz dener zabaltzen dugu.
2: Bez, lehenbiziko bilkura Angelun izanen da, eta nun izanen dira hor?
3: Lehena Angelun, gero Donibane Garazin izango gira, Maulen ere, ama bostean, beraz hori aste artean, Senpere, Endaia, Urruña, Baiona, Donapaleu, Uztaritze eta Azparne.
2: Ezin bestekoa da ere eskuararen lege kuadroa garatzia, diozue, no, aipatu duzu ere bigarren artikuloa, konstituzioan, hor giltzarria da.
3: Okay. Bai, ahon giltzahia da zeren momentuko jakin behar da frantses konstituzioan bigarren artikuloak erraiten duela badela bakarrik hizkuntza bat. Eta frantsesen hizkuntza frantsesa dela. Eta horrek dena oztopatzen duzen, eta egin nahi du beste hizkuntza guziak naiz eta izenpetua izan den lasartu jopen dedan minoriter eta olakoa ez da ratifikatua izan. Beraz, momentuko ez dugu deus ba besten gaituena. Baditugu bakarrik nola egin jurisprudenz antzekoak eta egiazko lege batek, konstituzioan ipina balin bazen, ebe Frantzia da eta badituain beste hizkuntz. Be frantsesarekin barne ofizialak direnak, ba guretzat gauzak errestuko lituzke, ez ginuke gehiago be prefetaren aurkako erasuen kontra joan behar, ez ginuke beti bataiatu behar egan ezan, hor euskara jarri behar da, elebiduna be plantan jarriko zen automatikoki, bon, ari naiz pixka bat, mundu miresgarri batean, baina legeak egesten du gauzak plantan jartzea. Ez dut dena egiten biztan dena, baina asko lagunduko luke, olako lege bat izaita, ez bakrik euskararen zat, izan bretoen da, kortzikar eta olako izkuntzen zat. Jakin behar da, frantzisa izkuntz ofizial gisa eta fizinez fen denek frantzian frantzisa hitz egiten dutela, biziki behia dela. Biziki behia da. Teleportatzen bali magina behigun urtera, ez dakit ean komunikatzen alko ginuken Pariseko jendearekin ez ezik. Biziki, efen, patuak deitzen direnak, benen izkuntze jirgen alguziak, asko desagertu dira, okzitandara biziki azkarra zen, izan da ala ere literatura izkuntz biziki azkar bat, eta hori, ez dugu kontutan hartzen, pentsatzen dut frantses lambda batek, pentsatzen dut betidanik frantses ari girela Frantzia, eta ez da ala. Frantzia hainitza da, eta hortan, ebe milaka ez. Baina amak bat hizkuntz baino gehiago nahazten dira, eta horretan barne euskara. Eta guk ikusten dugu, ondoan badugu eskualde bat koofizialtasuna duena, ez du dena egiten, haiek ere linguistikoki oraindik gauzak bairatu behar dituzte.
2: Euskararen garaia da beraz manifestazioa azaroaren 21ean, laburki entzin ikusteko egun hori, pesta eguna oso ki euskaraz egin duzu, manifestazioa biztan da, egitaroaren aletik...
3: Ari gira oraindik dena muntatzen, dena zaztuko da askila sai, baina gure Euskal Konfederazioko kide direnekin, saiatzen ari gira aurrei gauzak proposatzea, ikastolak ere mobilizatuko ditugu, izanen dira biztan dena betiko, talo eta jatekoak, eta kontzertu bat ere plantan jarriko dugu, gaztetxea ere mobilizatua dugu gurekin, beraz helburua da zinez, kurrika egunan bezala, bepixka bat hor Euskararen garaia da, eta Euskararen garaia da Baionan ere, baina euskal egi osoan.
2: Oiana Zampuni gale, milesker.
3: Milesker zuri.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko 7ak dira Naiz Irratian zaude. Eneko Anduezak aurren joko gisa definitu du EH Bildu eta EAJ estatus berriaren bueltan egindako azken adierazpenak. PSko idazkari nagusiak berretsi du bere alderdia mugiarazten duena lehentasun soziala dela. Aurrekontu edakorrak eskatu ditu 2027 urterako. PSko idazkari nagusiak aipaturiko bi xetasun bakarrak izan dira, adosturikoa konstituzioaren menpe dagoela eta ainoikoa bihurtu den diskrezioaren aldarria. Horiek hala aurren moduko jokoa egotzi die Arnaldo Otegi eta Aitor Estebani.
2: Badirudi bai Otegi jaunak eta Esteban jaunak azkenengo egunetan eta azkenengo asteetan beraien arteko leia partikular batean murgilduta daudela. Lehiaketa horiek beraien dago lagatzen dizkiet.
1: Eta bestalde Latalab sindikatuek nota kaskarra jarri diote Lakuako exekutiboaren jardunari eta Mikel Torres enplegu sailburuak ez duela berarekin bildu nahi deitoratu dute. Mitxel Lakuntza eta Garbiñe Aranburu, ELA eta Lab sindikatuetako idazkari nagusiak, Imanol Pradalesekin bildu dira lehendakaritzan. Mikel Torres lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen lege proiektua bertan bera uzteko eskatu diote Pradalesi, Garbiñe Aranburuk eta Mitxel Lakuntzak.
3: Azken batean, bere negoziatzeko betetzen ez duen Confebas patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori.
4: Los sindicatos en la ILAB, aquellos que tenemos el 60% de representación, seamos castigados o que de alguna manera suframos las consecuencias de una nueva ley que hay que deducir que premiaría en este caso a UGT y Comisiones.
1: Eta ikasturtearen irekiera ofiziala egin du EHUk astelen honetan Arabako kampusean, errektoreak unibertsitate eredu propio aldarrikatu du eta Bakartxo Tellería Gasteizko legebiltzarreko buruak eman dio hasiera ikasturte berriari, aurten lehendakariak ez bertaratzera baki baitu. Imanol Pradalesek bertaratuko zela bezala iragarria zuen eta tradizioa utzi du beraz, izan ere, lehendakariak beti egon izan dira ikasturte hasierako ekitaldi honetan, pare bat aldiz baina ez dute utzi egin, beti ere agenda arazoak tarteko. Aurten ordea Pradalesek txandakatze sistema jarri du abian EHUren, Deusturen eta Mondragonen artean. Ixone Fernandez de Labastida Arabako kampuseko errektore ordeak EITB-ren mikrofonetan adierazi du erabakiak agerian uzten duela lehendakariak ez diola behar besteko balioa ematen unibertsitate publikoari.
5: Gure ustez erabaki honek ez du unibertsitate publikoa guztion unibertsitatea bere balioa ematen eta horrexegatik eta gaurko ekitaldia duen garrantziagatik erabaki dugu parlamentuko barkatu zuzendariari, lehendakariari gonbidapena luzatzea eta Bakartxo Tejeria izango da maiko burua gaurko egunean, posi gaude.
1: Eta nazioartean Europar Batasuneko dozena bat estatuk artikoan planteamendu estrategikoagoa eta proaktiboagoa izatea eskatu diote astelen honetan bloke komunitarioari, batez ere Errusiaren epeluzerako mehatxu esanguratsuengatik.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
6: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitsu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da. Pixkanaka, kostaldetik barna, hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan, bereziki gauean, ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimuek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izatea espero da. 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik, behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 30 eta 36 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
0: Informazioaren aria.
7: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
8: Ba, hemen,
7: eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
8: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendiau?
9: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
7: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Eneko Anduezak aurren joko gisa definitu du EH Bildu eta EAJak estatus berriaren bueltan egindako azken adierazpenak. PSko idazkari nagusiak berretsi du bere alderdiak mugiarazten duena lehentasun soziala dela. Aurre kontu edakorrak eskatu ditu 2027. Urterako. PSko idazkari nagusiak aipaturiko bi xetasun bakarrak izan dira adosturikoa konstituzioaren menpedagoela eta enoikoa bihurtu den diskrezioaren aldarria. Horiek ala aurren moduko joko egotzi die Arnaldo Otegi eta Aitor Estebani.
1: Badirudi bai Otegi jaunak eta Esteban jaunak azkenengo egunetan eta azkenengo asteetan beraien arteko leia partikular batean murgilduta daudela. Nik leiak eta hoiek beraien dago lagatzen dizkiet.
0: Eneko Anduezak interesgarritzat jo du hasi berria den ikasturtea 2027. Urtean aurre ikusten diren hauteskundegatik. Hala ere, EAJaren leiatasun gabezia aitoratu du EH Bildurekin adosturiko enplegu publikoaren legearen erreforma dela eta.
1: Asko kezkatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako oso larria izan zen, oso larria dugu halako itunak sinatzea, batez ere, interes orokorraren aurka.
0: Bestalde, ELA eta LAB sindikatuak notak askara jarri diotelakoako exekutiboaren jardunari eta Mikel Torres enplegu sailburuak ez duela berarekin bildu nahi deitoratu dute. Mitxel Akuntza eta Garbiña Aranburu ELA eta LAB sindikatuetako idazkari nagusiak Imanol Pradalesekin bildu dira lehendakaritzan. Bilera ezberdinak izan arren biek egin dute bat gobernuak enplegatzaile gisa duen modua kritikatzean, negoziazio kolektiboa respetatu gabe eta gehiengo sindikala mespretsatuz. Mikel Torres lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen, lege proiektua bertan bera uzteko eskatu diote Aranburuk eta Lakuntzak Pradalesi, ELA eta LAB sindikatuak zigortzen dituelako.
2: Azken batean, bere negoziatzeko baitekizuna betetzen ez duen Confebask patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori.
3: Los sindicatos ELA y LAB, aquellos que tenemos el 60% de representación, seamos castigados o que de alguna manera suframos las consecuencias de una nueva ley que hay que deducir que premiaría en este caso a UGT y comisiones. Le hemos planteado que abandone su inacción, que no se puede ser neutral ante una exigencia tan directa como la de lograr un salario mínimo que mejore la vida de aquellos y aquellas que peor lo están pasando.
4: Informazioaren aria.

0: Eredu propio aldarrikatuz hasi dute ikasturtea IHON 8800 ikasle berrirekin. Irekiera jardunaldiko agintari gorena Bakartxo Tellería legebiltzarreko burua izan da, lehendakariak ekitaldira ez jotera baki ostean. Orain artean pare bat aldiz baina ez dute utxegin IHUko ikasturte irekiera ekitaldian lehendakariek, beti ere agenda arazoak tarteko. Aldaketa Imanol Pradalesekin etorri da, aurrerantzean Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitate guztien arteko errotazio sistema bat ezarriko duela iragarri du, guztietara joateko beharra ez izateko. Ixone Fernandez de la Bastida Arabako kampuseko errektore ordeak EITB-ren mikrofonoetan adierazi du erabakiak agerian uzten duela lehendakariak ez diola behar besteko balioa ematen unibertsitate publikoari.
1: Gure ustez erabaki honek ez du unibertsitate publikoa guztion unibertsitatea bere balioa ematen eta horrexegatik eta gaurko ekitaldia duen garrantziagatik erabaki dugu parlamentuko barkatu zuzendariari lehendakariari gonbidapena luzatzea eta Bakartxo Tellería izango da maiko burua gaurko egunean, posi gaude.
0: 2026-2027 ikasturte berriari ekin diote 8849 graduko ikasle berrik, unibertsitate plan berriak eta unibertsitateen lege berriaren proiektuak markatuko duen ikasturtea hain zuzen ere, lege berriak unibertsitate eredu propioa eratzeko balio behar duela aldarrikatu du, Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko rektoreak eta horretan

0: Eta bestalde ertzaintzak ikerketa ireki du desordena publikoagatik Ernaiki gande honetan Donostian egindako manifestazioaren ostean Espainiako eta Frantziako banderak erretzeagatik eta Espainiako erregaren irudiaren aurkako ekintza simbolikoagatik. Martxan zehar hainbat pertsonak Espainiar zein Frantzian estatuetako banderei su eman zieten. Manifestazioaren aurretik beste pertsona talde batek performance bat egin zuten Felipe Borboiko Espainiako erregaren figura bat altxatuz eta hori erail ostean mailu batekin burua apurtuz. Segurtasun saileko iturriek Europa presi jakinarazi diotenez, ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakari horiengatik eta atestatua desordena publikoengatik. Ez da prozedura polizial edo judiziala ireki diren lehenaldia Espainiako erregaren aurkako ekintza simbolikoengatik, naiz eta beti ezerezean geratu diren horiek.
1: Informazioaren aria.

0: Eta nazioartean Europar Batasuneko dozena bat estatu gartikoan duten eragina indartzea aldarrikatuko dute Errusiaren mehatxuari aurre egiteko. Planteamendu estrategikoago eta proaktiboagoa izatea eskatu diote bloke komunitarioari Itxaso León.
1: Hala erabaki dute astelen honetan Rovaniemin Finlandian egindako Artikoko Europako goibileran. Sinatzaileen ustez Europar Batasunak gaitasun militarrak handitu beharko lituzke eta NATOrekin lankidetzan aritu. Finlandiak, Danimarkak, Estoniak, Frantziako estatuak, Greziak, Alemaniak, Letonia, Lituaniak, Herbereek, Poloniak, Errumaniak eta Suediak batera adierazi dute oso kezkatuta daudela Artikoaren egoerarekin. Adierazi dutenez, eskualdeak eraldaketa azkarra eta sakona bizi du potentzia handien arteko lehia gero eta handiagoa delako, Errusiak Ukrainaren aurka gerra egiten duelako, Txinak segurtasunaren arloan interes handiagoa duelako eta klima aldaketak ondorioak dituelako. Hala, idazkiak jasotzen du Artikoko segurtasuna modu kolektiboan bermatu behar dela. Segurtasunari eta defentsari dagokienez Europar Batasuneko ekialdeko eskualdeetan mugikortasun militarreko, mugaz gaindiko konektibitateko eta beharrezko azpiegituretako inbertsio handitzearen garrantzia azpimarratu dute 12 herrialdeek. Adierazpenean Europar Batasunari eskatu diote koordinazio eta lankidetza estua izan dezala Europar Batasunaren estatukideen eta antzeko kideen artean. Bereziki NATOren disuasio eta defentsa gaitasunekin osagarritasunari eusteko beharra azpimarratu dute. Itun Atlantikoarekin eta nazioarteko beste erakunde eta bazkide batzuekin lankidetza hori funtsezkoa izango da testuaren arabera, segurtasuna alegin koherenteak bermatzeko eta erresilientzia indartzeko Atlantikoko segurtasun eta oparotasunerako garrantzi estrategikoa dutela uste duten eskualde batean.

0: Eta kirol kontuetan Braulio Vázquezek arrazoi pertsonal eta familiarrengatik utzi du Osasunako kirol zuzendaritza Valentziaren eskaintza onartzeko. Agurriko prentzaurrekoan azalduenez, talde valentziarra oso berezia da berarentzat eta erabaki hartzeko unea orain zen edo inoiz ez. Martxoko 2029 arte berritu zuen kontratua, baina ordutik bere iritzi aldatu dela aitortu du. Halaber, ukatu egin du klub barruko harreman txarrek eragin dutela bere irtera. Osasunan lankide baina lagun gehiago utzi dituela nabarmendu du.
1: Y nada, y que hemos sufrido juntos, hemos disfrutado juntos y todo tiene un final. Y muy orgulloso de pertenecer a este club. He dado todo lo máximo que he podido aquí y bueno, creo que era ahora o nunca. Y tampoco, eso no me lo dijo Mendy o Yagoa, no hay que saber si también de los sitios. Que todo lo que hemos vivido, eso no se me puede olvidar ni a mí ni a mi familia.
0: Bederatzi urteko ibilbidearen balantzean asmatu duten aldiak utxegin dutenak baina gehiago izan direla esan du. Kopako finala eta Saudi Arabian jokatutako Superkopa aipatu ditu Zabalza presidenteak unerik zoriontsuenen artean.
2: Han sido 10 años.

0: Y ha habido de todo. Por supuesto que han existido días tristes, momentos difíciles, en los que todos nos hemos unido y hemos sacado las cosas adelante. Pero creo que todos, aficionados, periodistas, amigos, coincidiremos que han sido muchísimos más los días felices. La temporada del ascenso, las permanencias, el final de la Copa, la Supercopa de España, la clasificación para Europa. Braulio, ha sido un viaje maravilloso y estoy orgulloso de haberlo compartido contigo.
1: Luis Zabalza presidenteak baiztatu du José Antonio Prieto kata izango dela kirol zuzenari berria datozen urtetarako. Eta kulturan, Jose Ramon Soroizekin batera Lauda Ruiz de Arzuak, Alberto Gaztezi, Kanadiezek eta Itziber Garmendiak sariban eskuratuko dute irailaren 22an egingo den Euskal Zinemaren galan. Zinemaldiak eta ITB kindarrak batu dituzte Euskal Zinemaren galari bultzada eman nahian. Jose Luis Rebordinoz, Zinemaldiaren zuzendariak eta Andoni Aldekoak ITBren zuzendari nagusiak, lankidetza hitzarmena aurkeztu dute prentxaurrekoan astelen honetan.
2: Euskal Zinemaren presentzia oso nabarmena da urten ere, izan ere, 30 filmek parte hartuko dute edizio honetan, horietatik 20 EITB-ren partaidetza dute.
1: Miren Gaztañagak eta Ane Gabarainek aurkeztuko dute gala eta saioa EITB-ek eta ETB honek zuzenean eskainiko dute.
3: Aurkezleetako bat izango naiz eta ez naiz bakarrik egongo, oso gustora elkarri lagunduz Ane Gabarain izango dut ondoan.
1: Aurretik Euskal Zinemako eragile guztiek alfombra hartuko dute ordu betez eta une hori ere zuzenean eskainiko da kanal hauetan.

0: Egunon, gaur irailaren 15a da, aste artea, eta zehazke egutegiko izendegian Nekane, Urtsa eta Urtza izenen eguna da. Gaurko ospakizunen bila aritu naiz, eta zein baino zein bereziagoak diren ospakizunak topatu ditut. Munduko afroeguna, google.comen eguna, mentakremaren nazioarteko eguna, demokraziaren eguna, enkuadrak eta pertsonalizatuaren eguna, txapel bat egiteko eguna, hainbat eta hainbat dira topatu ditudanak, baina gaurkoan bakarra ekarri dizuet. Nazioarteko puntuaren eguna. Egun hau adin guztietako pertsonak beren sormena baliatzera bultzatzeko antolatzen da. Ospakizun honen inspirazioa Peter H. Reynoldsen The Dot edo euskaraz puntua aurrentzako liburua izan zen. Liburuak Basti izeneko neskatila baten historia kontatzen du. Bastik marrazten ez dakiela uste du, baina irakasleak bere gaitasunetan konfiantza izatera eta ausartzera animatzen du. Historioak aurrera egin ahala, orrialde batean marraztutako puntu soil batetik abiatuta, neskatilak bere arrastoa uztea lortzen du. 2003an argitaratu zuen The Dot Candlewick Press argitaletxeak Estatu Batuetan. Nola ez. Ordutik gutxienez 20 hizkuntzatara itzuli dute eta mundu osoko hainbat herrialdetako aurre eta helduek poz handiz irakurri dute. Terry Shea irakasleak liburu hau bere ikasgelara eraman zuen 2000garren hamarkadako amaieran eta keinu txiki horrek eman zion hasiera puntuaren egunari. Harrezkero, ospakizuna ikasgela bakar batetik mundu osora zabaldu da. Eta nik on egun honi beste ikuspegi bat eman nahi izan diot eta puntuaren inguruko bitxikeriak ekarri dizkizuet. Bitxikeriak edo informazio. Puntu bat munduko karaktererik erabilenatakoa da. Bazenekiten hori? Adibidez, puntu.com edo puntu.eus elirateke existituko punturik gabe. Edo puntu.mplau edo horrelako kontuak artxiboetan askotan puntua erabiltzen dugu. Edo esaldi baten amaieran, puntua erabiliena da. Brailea ere puntuz osatuta dago. Ikusmen urritasuna duten pertsonek braile sistema erabiltzen dute eta honen oinarria 6 puntuko gelaxka da. Eta puntu horien kombinazio ezberdinek letrak, zenbakiak eta bestelako zeinuak adierazten dituzte. Matematikan puntu batek ez du puntu esan nahi beti. Geometrian puntua oinarrizko elementuetako bat da. Ez du luzerarik, zabalerarik edo altuerarik. Hala ere, puntu batetik abiatuta, zuzenak, formak eta espazio geometrikoak defini daitezke. Ia ezer ez den zerbaitetik, ia edozer eraiki daiteke. Puntu bat, infinituki txikia edo infinituki handia izan daiteke, begiratu nahi duzuen moduan. Puntuak artean ere protagonista izateko aukera badu. Puntillismoa, 19. mendearen amaieran garatutako pintura teknika da. Pintorek kolore desberdinetako puntu txikiak erabiltzen zituzten irudiak osatzeko. Urrunetik koloreak nahastuta ikusten ditugu. Gertutik berriz, puntuak bereizten dira. Eta zuk, zertarako erabiltzen duzu gehien puntua?
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
4: Egun on guztioi.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez.
7: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
9: Naiz irratia.

0: Zazpi terdiak diren honetan iritsi da gara eta naizeko editoriala entzuteko momentua. Horretarako Itxaso Leoni emango diot paso.
1: Olatu soberanista berri bat sortzen hasi da. Gales, Eskozia eta Irlandako iparraldeko ministro nagusiak, Runap Ayorworth, John Swain eta Michelle O'Neill urren ezurren, Cardiffen bildu ziren atzo duela urte batzuk pentsa ezina zirudien irudi boteretsu batean. Hiru lurraldeak Londresekiko loturak hautsi nahi dituzten indarrek gobernatzen dituzte. Atzo independentziaren aldeko memorandum bat sinatu zuten, bertan uztailaz geroztik Andy Barnham laborista buru duen gobernu britainarrari ohartarazi zioten ez duela eskubiderik demokrazia blokeatzeko. Azken hamarkadan Ingalaterrako politika bihurtu den lokaztiaren aurrean, bigarren olatu subiranista bat forma hartzen ari da Britainiar uarteetan. Barnham behin eta berriz galdekatu dute Eskozian erreferenduma errepikatzeko eta Irlandan bateratzeari buruzko plebiszitu aktibatzeko aukeraz, izan ere Donald Trumpek duela gutxi aipatu du hori. Ez da gauetik goiztera gertatuko, baina badago mamitzen has daitekeen umusa. Oraingoz Barnhamek ez du horri buruz hitz egin nahi, baina onartzen du Eskozian eskaria iraunkorra eta gehiengo duna bada 2014ko aurrekariarekin bere jarrera berrikusiko duela. Irlandaren kasuan ostiral santuko akordioak argiak dira. Irlandarrak, eskoziarrak eta galestarrak bide erabat desberdinetatik iritsi dira une honetara gehiengo eta testuinguru nazional desberdinekin, baina desio eta kontraparte bat partekatzen dute. Londres. Ekintza batasun jakin batek Irlandako, Eskoziako edo Galesko arazoari buruzko erretorika salbatzea albidetzen du esparrua arazo ingelesean zentratzeko. Gizartearen zati handi batek ez bezala euskal erakundeek duela hamarkada bateko olatu subiranistari begiratu zioten batzuetan beldurrez. Ezin da gauza bera gertatu. Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea defendatzen dutenek ahal dutena egin behar dute horrelako aukera leioak aprobetxatzeko aukera ematen baitute Britainia Handiko kultura demokratiko osatu gabe baina errealaren eta Espainiako itxikeriaren arteko kontrastea munduaren aurrean erakusteko. Euskal Herrikoa bezalako eskala batean funtsezkoa da beste herri batzuetako mugimenduei arreta jartzea eta trenak garaiz hartzen jakitea.

0: Eta behin editoriala entzunda, Euskal Herriko egunkarien azalen errepasoa egiteko momentua ere heldu da. Eta ohiko moduan etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkariari egindako elkarrizketa eramandu lehen lerora. Donostiako alkatetzarako hautagai proposatu berri dute eta Naiz Irratian azaldu du etxe bizitza eta turistifikazioa direla hiriaren erronka nagusiak. Hiri eredua aldatzea epe luzeko lana izango dela uste du eta politiketan norabide aldaketa behar dela defendatu du elkarlan handiagoarekin eta debeku gutxiagoarekin. Argazkian Eskoziako, Galesko eta Ipar Irlandako lehen ministroak ageri dira. Cardiffen autodeterminazioaren aldeko adierazpen bateratua sinatu dute SNP-ek, Sinn Féinek eta Plaid Cymru-k. Hiru nazioek Europar Batasuneko kide izateko nahi ere jaso dute dokumentuan eta Westminsterrek ezin duela demokrazia blokeatu aldarrikatu dute. Berriak ere, bai titularrean eta baita argazkian ere, Eskoziako, Galesko eta Ipar Irlandako lehen ministroen akordioa nabarmendu du. SNP-ren, Plaid Cymru-ren eta Sinn Féinen buruzagiek elkarlanerako memorandum bat sinatu dute eta Londresi independentzia referendumak egiteko bidea zabaltzeko eskatu diote. Deiak bereste aldetik Imanol Pradales lehendakariak Pedro Sánchezi transferentzien prozesua bizkortzeko egindako eskaera eramandu lehen lerrora. Pradalesek Espainiako legedia azken txampan egon daitekela uste du eta eskumenak lehenbailen izteko eskatu du. Argazkian, hemen ere Eskoziako, Galesko eta Ipar Irlandako alderdi independentisten buruak ageri dira. Notiziaz de Gipuzkoan, Imanol Pradalesen mezua ere eraman dute azalera, lehendakariak Pedro Sánchezi transferetzeak bizkortzeko eskatu dio. Argazkian, bestelako kontu bat, Zaldibiako ikasleak eta haien familiak ageri dira. Izan ere, Ordiziako institutura oinez joan ziren atzo errepide bazterretik eskola garraioak kendu izan asalatzeko. Diario de Noticiasek Nafarroko 2027ko aurrekontuen diseinua eramandu lehen lerora. Gizarte eskubideen eta osasunaren departamentuak izango dira inbertsioaren azkunderik handiena izango dutenak, 109 eta 75 milioi euroko igoerekin urren ez urren. Argazian San Cristobal gotorlekutik ies egindako bi pertsonen gorpuzkien entrega ageri da. Nafarroko gobernuak 88 urte geroago haien senidei eman dizki aztarnak ekitaldi hunkigarri batean. Eta Diario de Navarrak Iruñeko aparkalekuen aldaketa eramandu azalera, 2 hilabeteko epean doako 1908 aparkaleku desagertuko dira Arrosaldian eta baita Sadarren inguruan ere. Plaza hoiek eremu urdin, laranja eta gorri bihurtuko dira. Argazkian Braulio Vázquez ageri da nola ez, osasunari negarrez agur esan dio eta bere ibilbideko urrengo erronkari ekingo dio Valentzian. Bere hitzetan orain edo inoiz ez zen. Eta bozientu taldearekin amaitzeko, lehenik eta behin Elkorreok lanbideren diru sarrerak bermatzeko errentaren ordainketak eraman ditu lehen lerrora. Euskal Enplegu Zerbitzuak 38 milioi euro berreskuratzeko aukera galdutzat emandu onuradunei gehiegi ordaintutako kopuruak baitira. Eta argazkian Amancio ageri da Artxandako katezarraren jatetxean. 70 urterekin negozioa Resnazi taldeari eskualdatzea erabaki du eta erretiro hartzeko garaia dela adierazi du. Eta bestetik El Diario Vasco kadimen artifizialaren garapen azkarak merkatuetan sortutako kezka eramandu lehen lerrora. Teknologia enpresa handiak beren ereduen garapena moteltzaren alde lerrokatzen ari direla azaldu du, kontrolik gabeko aurrerapenaren beldur. Argazkian Gipuzkoako aitzuluetako akuifero lehorrak ageri dira, Ziztor espeologia taldeak Aralarko leiztako urmaeletan lehortzea nabaria dela ohartarazi duelako euri faltaren ondorioz.
1: Informazioaren aria.

0: aste artea da eta iritsi zaigu solasaldiaren ordua. Horretarako, bueno, gaur zerbait berezia badaukagu prestatuta, baina lehenik eta behin aurkeztuko ditugut nirekin dauzkadanak. Bilbotik esango nuke Aitor Prieto gurekin daukagula, egunon.
1: Horrela da, egunon.
0: Egunon. Eta hemen nirekin dauzkat Lander Martinez, Egoi Berategi, eta hemendik aurrera lankide berri bat ere izango dugu. Gaur da estreinako zure solasaldiaren lehenengo eguna, Maialen Omaetxe Berria, egunon.
2: Egunon.
0: Zer promoz?
2: Osa ondo.
0: Estreñako zemen.
2: Gogotxu, gogotxu. Bai.
0: Bueno, esan.
3: Ez, Aitor, Aitor
0: gauza. Bueno, egunon, claro.
3: Bai, egunon. Aitor, nola atzo esan izun, kristona hotz polita dukazo, eta radiofenik, eta leheno egon gara hitz egiten, eta nola horrein gari garen, adimen artifizialekin gor, eta berat hori dena, ba, egon behar badula, euskarazko adimen artifizial bat, bikaina litzetek da zura hotxa.
1: Gaixo, egunon, no? Ba, eskerrik asko. Ona dela.
0: Aitor, aste honetan tope,
1: Bai. Jode.
0: Eskerrak ez dagoen hemen bestela gorritu egingo zen.
3: Bai.
1: Horrela errazo betortzen bat denera, bai.
0: Bai, ez da.
3: Eba, ez ubi hartzoz etxarrasun ez dut ere,
0: Embre,
1: bueno, rapiaz ez. Horrela ondo zeiaz.
0: Ez baino, biegunetik bi gauza honak esan dizkiozu,
1: Bai.
3: Ni horrako naiz.
0: Oso ondo.
3: Ez da, eta jeloskor?
0: Ez.
4: Gainontzeko dantzako ez dago ezer, baina...
0: Ez baino, bueno, jazta.
4: Bari jeloskor nago, ego, ni jeloskor nago,
3: Lander, biharko zuri zeo zer.
0: Ni jeloskor baino, Aitor izan zion hau politia zeukala, eta gero nire izan zion monja bezala pegatzen, nuela. Ez dakit nola.
3: Baina, zenturik positiboenean.
0: Barkatu, entzulei, igual monjaren badago, nik ez diot oso gauza positiborik ikusten moja
3: izatari. Bueno, behitu beloradako mojak, ni jaz beloradako moja zaten entzan mozorro duten jauterietan.
0: Begira, bueno, mozorrotzeko balio dut.
3: Bai.
0: Egoi, nik aldera batekin nahi bizun, zer moduz doa zure zen urtea, ikasturtea?
3: Ba, dagoen neko kolokan.
0: Baizta. Ez dizut hor zen ikusten horregatik.
3: Neko nukena baino lan gehiago genu, baina bueno, ondo. Esan dako, hau, hartu hartuko ja gabonetan egongo gara, eta orduan...
0: Aurretik jarri dudan kanta gabonetakoa da, nahi jarri dut.
3: Jarri zeuten pasain astean Maria Carey?
0: Ez, bueno. Mesez orain dik ez.
3: Baina nire ikusitut memeak. Ondartzen da bilel eta bar hor... Santa Claus ez, mozorrotuta edo jantzita edo...
0: Nik abenduak bater arte ez dut jarriko. Nik nire eskutan bali madago bintzat. Ez dut hori egingo.
3: Zurasko lehenago jartza metuko dugu.
0: Nik ez.
3: Ikerrek ez aldu pasa dagoeneko abesti proposamen bezala Only One for Christmas is You.
0: Nik dakidala ez. Ez dakit ikerreri oso aldekoa den gabonetako kantak orain entzutekoa.
3: Egin izan du, aurreratu izan du noizbait. Bila izan digut dezente lehenago.
0: Ba, ni bali manago irratian ez dut jarri behar. Hori esaten dizuet. Maialen, zuri utziko ditugu lehenengo tartea, zure burua pixkat aurkezteko eta gaurko tarteare aurkezteko.
2: Bueno, aurkezpenak ez dakit dengo bat esan, etorko naz apurbe pintxetan, ez da, asako hasiko naz, eta gero galdetuko etzuetia, zeu osarin gizau, goizez dutxetakoak edo gabaz dutxetakoak.
4: Goizez dutxetakoak.
2: Edo inoz.
3: Kalla honik trampa, haka.
2: Badeko, zizkegonaz lehiduten apurbet ona etorri orduko, eta geurre notizio bateko lan apurbat arritxu nau oinantza modan dau jartzen honek TikTokeko moda barrizek, eta holan apurbat iraultzaietzat hartzen da benak euren buruek, ez dutxetiena. Holan feromonak eta injertzeko, eta apurbet...
3: Nik behit dola gutxira gurri nun, badabilela jendea desobrantera beli ordez, arri bat pasatzeula axiletatik.
2: Bai, horre badara denpori pentseta. Bai, ez. Hau da, usintxarreukitzi holanik, zozelanik, erakargarri zaue... sarelakoan edo ez dakitze eta buruat ikusiot modan dauela holan sinaz lehiduten da gero eta geuse harrigarri gehiago lehidu dodaz da horregaitxik kuriosidadien uko
3: erakargarria norentzako
0: bai hori zaba
2: hori da galdera ona
3: agian biologikoki eta norbaiten hori feromonak edo saiak eta hormonak eta horrelakoak agian erakartzen gaituzte baina ez dakit banik lanean hori ote nahi duzun zure parean.
2: Nik uste dut asko alegintzen garela desberdintzen animalisen gandik, eta animalisek bai erakartzen dabez feromonak, baina honi personan gan ez da hori inundik inora bezikertute, eta ez da onartute holanik danik feromonak erakartzen gaitxuenik, eta hor duen, ba, burbetarritxu inau, hau moda hau, ba, bai ikusiot, arpeiko azurrek eta purtzen dabezela propos, gero eta mutil gehiago TikToken lehidu dabezen geuzak aitzik, eolan sorrotzago egongo espadek esan...
3: Nola?
2: Bai.
3: Baina nola, apurtu.
2: Ba, apurbete, kolpiek eta amon arpizien apropos, ba...
3: Ostras, ba...
4: Miugun egiteko, miugun ez dut zailo horiola.
3: Bai, ikusi gana da, bakizte, Ilia Topuria, borrokalaria, eskuin muturreko laguna baitare, bueno, nola kriston jipoi emantzaten duela pare bat hilagete, ostras, horpegia aldatu zailo. Tipo, aia teorian sendatu da, bai, baina, lo ditu, horpegia beste modu baten gatu zailo,
2: Bai, bai. Antza hori oinera kargarri zaude da. Ta hori, ta hori gitxi balitz, ba, horretaz gain, ez di dutxetan.
4: Txerri bat izatea modan da hor duen, eh?
3: Guazen galdera ondo egitera. Nor dutxatu da garro ezean?
2: Ni bai.
0: Ni ez, ni atzo gauean.
4: Ni atzo gauean.
1: Baina,
3: karo, hor... Garro
0: ezan dutxatu zara, ze hor dutan?
3: Ez.
0: Ah, bale, bale.
3: Aitor barkatu, ez dutu den, zuzu dutxatu zara bai edo ez?
1: Ez, atzo dutxatu nintzen, ze entrenamendu aukineka eurikunean arratsaldian, beraz ba, etxera buelta hau dutxau nintzen, eta gaur ez nahi dutxau. Baina normalian gustatzen zait goizetan dutxatzea.
3: Bai, nire, nire, eta normalan gustatzen zait baita ere...
4: Espabilatzeko behar nik bai,
1: uste dira goizetan
4: dutxatzea.
1: Bai.
3: A ber, nik normalan, zuetzara dut goizetan dutxatzen gira, ja, horrela...
0: Ni oera joan aurretik, ez zindut oera zikin joan.
3: Baina eta oean izerritzen baduzu?
0: Ja, hori bila da.
3: Nik normala yeah. nahiago dut goizeta,
0: baina... Ez gertatzen asko,
3: baina... guk daukagun ordutegiekin, ba ez.
0: Claro, ez hori da gauza.
3: Eta ez da karri nire egien egatikan, baita bizilagunekiko begirunagatik, ena yeah. izasiko goizeko laute erditan dutxatzen.
2: Ja, yeah, bueno, ni lekutetin ator, onaino, darduen kotxin sartu norduk apurbet bido, turrotz apurbet espabietako burueta. Bai, bai, ni gura do goizez.
0: Uf, ez dakit, eh? Horrein duda jarri diozu, enez oso goizetan dutxatzeko, ez dakit?
3: Enez oso dutxatzeko, eh?
0: Ez guztu dutxatzeko, bai, eta udaran bi irualdiz egunean errex. Baina goizetan ez dakit, irutzen zait, nik behar dut esnatzeko nire denbora. Eta dutxan sartzen bali manez da, zaplazteko atematea moduan.
4: Esnatzeko moduan, da horregatik, zaplazteko.
1: Hori da, bai, eta, nik ustatu zaplazteko hori,
3: bai. Dutxak egunero, bai edo ez?
0: Bai.
4: Bai, bai, bai.
3: Ze agian ayunoarekin bezan hogan ayuno intermitente, agian dutxe intermitente.
0: Hori ez duturetzen, ba, dutxe ez.
3: Nik eruz dut, egunero dutxa bat.
4: Agian.
3: Eta egunero, ze, hau baita ere mundua, eta egunero xaboia eta txampua bai edo ez.
4: Bai, bai.
2: Bai,
1: bai, bai.
0: Txampua da hilekoa?
3: Bai.
0: Ez.
3: Nik hilekoa ez.
0: Gorputzekoa, baina hilekoa ez, bestela hile asko zekintzen da.
3: Aitortu barrez dut, baita gorputzekoa, ba, adibidez, udan. Dagoeneko eguneko bigarren dutxa baldin bada. Eta ez badut kirolik egin, ez badut horrela asko izerritu, ba, ura eta aurrera.
0: Bai?
3: Bai.
0: Nik ezakit dutxa sartzen izan bakoitzan jauiarekin egin behar dut. Igual maniak dira ezakit.
3: Eta Maialen harrerena zer da? Ze hoi, dola gutxi ikusi dudala, baina bakit, harri, ezakit, izango da harri mota berezi bat, ez, piedra pomez bezala oinentzako,
2: bai.
3: Ba, eta bakit, aksiletan pasatzea, la, eta bai. Teorian, ez da usai emate izua, baizik eta usai txarrak arrapatze ditula.
2: Bai, holako zeuser ez dakit, horretan ja ez tekoti diari. Pez, baina bai pentsetan dudala, holan zeuser, kapa moduko bat itxen mm-hmm. dela, pentsetan dut ez dizen isar ditua horren beste besapizek edo ez dakit oso ondo.
3: Kontu aurrekoan hoi, influencer bat ikusi niola, Bai, pertsona berra, neko hippie bat esango dugu, edo behintzat hippiearen itxura eman izun eta bar, eta arri atera zuen, baina gero ematen izun beste tip batzuk zera aletxe, esaten zuen, berak arropa gutxi garbitzen dula, egunaren arabera eta bar, arropak hartzen dulako bestelako usei bat bezala, eta bai, bueno, kaka hartzeu.
0: Baina,
3: bai, eta egiten duna dela, garbitu ordez astean bin ateatzen zula arropa aireatzera lehiora.
2: Zari. Nik uste influencerari kasu gitxin bilakela, ah, eh?
0: Bai, orokorrean.
3: Bueno, bajoian daude, ez, diote.
2: Basan sasoie, beba,
4: diote.
2: Estakit. Estakit, estakit.
0: Bai, udara honetan nahiko bajoi eman dute gondiren movida batzuen gatik, hori egida. Alare, lehen horre esan duzunarekin, esan duzunean jende ez dela dutxatzen, eta horrek zerri erakartzen dio, nik lehen gauza pentsatu duna, animaliei. Ez dakitan gizakiak berez esan duzuna ez, animalietaz bere izin nahi dugu, baina horrelako gauzekin animalietara gerturatzen gara, orduan ez dakit zentzuan ondagoen.
4: Eta kaso horregatik da beste basurde irietan, ez dakit.
0: Izan daiteke.
4: Ez dakit dutxatzen.
0: Izan daiteke.
3: Azten ari gara baitere, bueno, hemen beti barza odelak eta bar, egon godela baitere, nahi beste dutxatu ezen duen jendea, ba,
0: dirua,
3: elektrizitate eta bar, baina...
2: Ze XB bai da boan, urru falti edeko gu.
3: Bai, bueno, hor, Gerniken guruen uke ez du, berriz ere horten.
2: Bai, honi nio, plaizatan eta ez da, bape urik eta, bai. Eta herri zen bai apurbe moztu behar dugu. Dutxa labur hau, eh?
3: Aurten ere eran bari izan dute, duela bi urte eramazuten bermeora alako itxasontzi bat ez urakin.
2: Eurton nidak itxetela ez da beruan, ez ebes, bai, murriztuzku urjari joa, bai. Bueno.
3: Betu, esango nuke oso pedagogia gutxi egiten dela Euskal Herrian uraren kudeaketaren inguruan. Bazoaz, ba, Espainiako egoaldera joten normala da baita ere, baina eta horre ere, bueno, ez da bai dagarria ez, arduratsu kontsumitzen dute gure, baina gero golf zelaia jartzen dituzte. Baina egia da, jo, nik badaitut lagunak ba, Levanten eta bar, eta hor bai badaukatela, ba, ez, badutxak izan behar du bi minutukoa, eta hemen zen ba jendek esan, oh, maite du dutxaren azken egotea ur bero-beroarekin, eta erlojuari begiratu ere ez.
0: Bai, baina uste dut hori arazo guztiekin gertatzen dela, ez? Guri normalean ikutzen ez digunez, ez gara konsiente tokatzen zaigun arte.
3: Siberuan, egon nintzen montorin, oporretatik anbueltan, iruagunez gelitu ginen, eta egia esan, hau, nire triplea da, eh? Nire dut pentsatu horretarako izan zela, baina tutxan sartzerakoan, hasian gau, flipatutak gatu ginen, ze alkatxofa argia zurkan. eta buelta bat ez duen argiak, eta, boa, zere, uraletxe da. Ta hasten zen, urdin, berde, arroxe eta gorri, eta karo, geu lorte unun gorri dagoenean, sei kanpora.
0: Mozteko, ez?
3: Mozteko, bai, bai. Ta, super erabilgarria iruditu zitzaidan, bai, bai, bai.
0: Ta hori, kampin batean edo?
3: Bueno, baserri hotela edo, esan genezake, baina...
0: Ideia hona da.
3: Bai, oso.
0: Horrela, normalean Europa mailan kanpinetan eta egoten direna da dutxan joaten zarenean sartu garzuzula txampona.
3: Baita.
0: Eta euro bateko ez dakit iru minutu edo izaten diren zuk dirua ez gastatzeko eta inbeste urrez gastatzeko.
3: Hori zure asko eragin korna da, eh?
0: Bai. rabia gehien amaten duena ere. Baina bai, eragin korra bada. Bada modu bat neurtzeko hori.
3: Mate gute dutxeka.
2: Bai, ematen da,
0: bai. Landerri eskatuko diot gaia ze aurreko ostiralean gaia ekarri zuen eta zuen denborarik eman.
3: Bai, nireak biharko balio du.
0: Bai, horregatik.
4: Tontakeria txoa da, baina ez dakit, nik aretu nahi dizuet. Zuek osasungintzaren mundua, ez, ba, sendagileak, orokorrean, erizainak, medikoak dena, ze kolorerekin lotzen dituzue? Zein da kolore nagusi esan zenuten, ostra, bau da, honen kolorea, sektori honen kolorea.
2: Marroie.
4: Marroie.
0: Nik esango nuke txuria, baina egia da igual erizainei urdina gehiago.
4: Zuke goi?
3: Ba, nik alderantzen esan, ez da, agian okartuta nago, baina esango nuke txuriz auxiliarrak,
0: Arrosak dira horiek normalean.
3: Arrosak bai? Arrosak. Ba, ordu mila gaitzin, igual. Urdinez sendagileak eta berdez erizainak.
4: Eta nire aitor ez esaten duen zen da, lotzen duzun kolorea tradizionalki aitor zuk ere.
1: Ba, nik uste dut iraiagin nahuela.
4: Zuria, eta?
1: Nik bedai, ez, urdina. Urdina, urdin, berdea, hori, kolore hori.
4: Ba, nik karenei nuen gaia zen, berez denok orokorrean lotzen dugula txuria, ez? Osasun gintzaren koloreakin, bai, kirofanoetan adibidez, eta sendagileak ere txuriz joaten
0: dira. Bai, dentistak txuriak izaten dira adibidez.
4: Arrazoi osoa berez, sendagileak gaur egun, ba, urdinez edo berde, bai, neutro horretaz joaten direla, baina bere gara joan dena txuriz joaten ziren. Eta hori, egin zen ikerketa bat, esaten zuena, ba, txuri horrek biztan nekea sortzen zuela. Tadiz, kirofanoetarako oso arriskutsua zela, askotan, ba, operazio batean, azkenean, ebakuntza egitean, odola ateratzen zen unean, ba, operatzen ari zen pertsona horrek bista altxatzean txuriarekin badagoela fenomeno bat fisikoa gurea dena, kontraste horregatik eta txuriak hainbeste argi duenez, nekeza hori ba, areagotu zezakena, eta gero ba, borroso ikustea, eta arazoak eman zitezken. Ez da inorril, honegatik, baina gaur egun horregatik ba, erabiltzen dira ba, kolore hauek, ez urdinak, berdea dira neutroagoak.
0: Egia da kirofanoetan urdina erabiltzen dira.
4: Bai, eta berdea ere askotan operatu nindutenean, orduan, ez dakit ni marroiarena, ez dut baina erentzun.
0: Hori azaldu mesez.
2: Ez kapu eta zarratuten hau, osasun gintza mundu honegaz, azken aldi zen horra etxigoi marroia gazlotzen duk eixo.
0: Ah, bale.
4: Bai. Sekulako marroia dukagu lako, ez horrekin, baina. Ez dakit pixka datzen, ba, tan, agian aipagaia gehiago ere, baina agia da gero esaten dena, ez dakit nola izan zaion, ez da efektu Mandela, ez badago bat, dela, denak uste dugula gauza bat dela, eta agia da, nire espero nuela, denok esatea txuria izango zera horretzen duzuen kolorori.
0: Nik orokorrean bai, medikoak bai.
4: Uste orokorreko jek izaten dira, ez dakit nola izan den.
3: Baina agian mi patan gatik esatzen, zuzue, gaur egun bata dela txuria dena, baina nik esan...
0: Ez, baina normalean txuria nola lotzen den gardentasuna gauza puruekin etorrela.
4: Ikerretak esaten du daukela, lotura asko azkenean buruan ere esterilitatearekin eta garbitasunarekin. Orduan, eta gara, adibidez, itxarongletan bade latxuriagoa, edo gero gara behin kirofanoan sartzean, edo marroixka ere, esan dezakegu, eta gara da, itxarongletan, bada, baina, nik ere, irakurri nuen esaten nuen, bagian, pentsatuz jarriz gero, ez da txuria, baina lehenengo kolorea esango nukeen, izango zen txuria, nik uste dut guztio gainera esango nukela, txuria bera.
0: Bai, gainera, niri gertatu izaidan, etxean aldaketa batekin genuen, eta paretak txuriak pintatu genituen, eta gogoratzen naiz, sartu nintzen lehen aldia, izan zela itxaron gela bat ematen du, ospitale batean gaudela, eta uste dut nire kuadriako ere berdina gertatu zitzaien sartu zirenean, eta uste dut orokorrean denok lotzen dugula.
3: Taneke gehiago eragiten dula esango nuke,
0: eta etxuen
3: koloreak bai.
4: Ikretunak esaten zuen zela hori, kolore aldaketekin koloreak oso biziak badira, gero txurire igarotzen edo, azkenan, ba, fondoa txuria denean, ba, egiten dizula ba hori, nekez hori sortu, ez dezen behar, nahi eta ez borroso ikustea, baina ez du konturatu gabe, ohartu gabe, ba, gehiago nekazen zaizula
3: bizta. Bitu, hau, osango dudana, eta mesedetzen norbaitek hori sufretzen baldin badu ez ezala gaizki hartu, baina, zer nolako... Egoera zaila, esango dugu, daltoniko ezatea eta medikura jutea. Zekarro ezakizu zehazki zer den zer, nor den nor.
0: Nola?
3: Daltonikoa baldin bazara.
2: Baina zuri ze bai ikusten bai. Dabe, daltoniko, eh?
0: Daltoniko
4: baina,
0: normalen.
4: Baina, baina
3: gainerakoak nola ezberdintzen duzu berde argia, urdin argia eta arroz argia.
1: Eta marroia.
3: Eta marroia.
0: Ja, hori egia da, bai, normalen urdina horria tono hiekin izaten dutelako. Ja, ba ezakit.
4: Bai, txero Marko zuri izena esatera, ez? Ez dakit ez dago besterik.
0: Bai.
4: Daltonikoak agian badira, egoi baina gorrak ez. Bueno, egongo da, daltonikoren bat gorra dena ere ez, urrenik, baina ez dut uste guentzuten egongo denik orduan.
0: Ez hori ez.
3: Jo, bueno, beito. Xilduko gara, ze gaina zarna solidarioan, demostratu dugu aurten hori.
0: Bai, egia da.
3: Hori ez dela hain bestorrela. Tentzuteko, edo bintzen, elkar urartzeko modu ezberdina daudela.
0: Bai, hori bai. Zuk egin zanuen elkarrezketa
3: bai, gainera. Bai. Bikaina izan, zan.
0: Bai, da, begira, nire osaba daltonikoa galdetuko diotea konsultetan nora egiten duen. Suposatzen dut egingo dela bere izen entzun arte baztela altxatzen, baina...
3: Gerratuko zitzaion inoiz, berak pentsatzea leku egokian dagola bagian jun bartzula famili medikoaren gana eta oarkabean urologan sartu.
0: Gauza bat, baina konsultan sartu horretik bere izena, hau da, medikoaren izena agertzen da.
3: Baina despista dut agon zaitezke.
0: Baina era despista izatea ez daltonikoa izatea.
3: Agian bazo dosak idetzen eta apaizen gela jartzeu. Sala de curas, zegoen bezalo ibak izo.
0: Bai, ikusi nun.
3: Horregatik.
0: Bai, izan daitek. Ba, uste dut ja, pixkat, joaten ari zaigula, ordan, hemen utziko dugu sola saliak gaurkoz, eta bihar itzuliko gara, bihar arte.
4: Bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira ongi etorri Naiz Irratira. Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldea buru jabetza eske batu dira. Hiru lurraldetako lehen ministroek autodeterminazioaren aldeko adirazpen bateratu sinatu dute Cardiffen.
2: That's principle of self-determination is absolutely fundamental to the discussions that we have had today.
1: Hiru nazioek Europar Batasuneko kide izateko nahia ere jaso dute Westminsterren garaia amaitzen ari dela ohartaraziz. Bestalde, eiza arrazisten aurkako aldarri ere gurean kalera eraman dute Donostian ehunka lagunek iraganden astean migrante batek jaso zuen balintiroak salatzeko manifestazioa burutu dute. Aitor Prieto, egunon.
3: Egunon, Pegi, egunon. Entzuleok, Donostian giro arrazista zabaltzen ari dela salatu dute. Horren adibidetzat jo dituzte orain artean ertzaintza, epaitegi eta fiskaltzara eraman izan dituzten sare sozialetako gorrotozko mezuak. Aurre ikusten zuten, ezer egin ezean zerbait larria gertatuko zela, eta la jaso da tiroak jaso dituen mutilarekin. Ez dela ezer egin salatu dute.
1: Eta aipatuko dugu ere Enoko Anduezak aurren joko gisa definitu duela EH Bildu eta EAJak estatus berriaren bueltan egindako azken adierazpenak. PSko idazkari nagusiak berretsi du beralderdia mugiarazten duena lehentasun soziala dela.
3: Eneko Anduezak interesgarritzat jo du hasi berri den ikasturtea 2027. Urtean aurreikusten diren hauteskundeengatik. Hala ere, EAJaren leialtasun gabezia deitoratu du EH Bildurekin adosturiko enplegu publikoaren legearen erreforma dela eta.
4: Asko kezkatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako oso larria izan zen, oso larria dugu halako itunak sinatzea, batez ere interes orokorraren aurka.
1: Eta arlo politikoan ere esango dugu Sumar mugimenduak udal eta foru hauteskundetarako hautagaitza bateratuak aurre ikusten dituela. Lander Martinezek adierazi duenez, negoziazio lanetan dabiltza Ezker Anitza eta Podemosekin.
5: Ba, jada hor badagoela kontaktu bat, hemen diskretuki egiten ari gara gauza, korrela errazago lantzen direlako, baina normalean maila lokalean errazagoak dira horrelako elkarrizketak eta
1: Lan istripua izan da igande gauean 8 errepidean istripu zildako gizonaren heriotza, langilaren furgonetan Irungo noranzkoan den Oiartzungo gasolindegi baten zutabe baten aurka jo zuen ela sindikatuak ez beharra ikertzea eskatu du eta berriz Ondarroako alturako flotak 4 aste daramatza lotuta gasolioren prezio gorakadagatik arrantza ministerioarekin premiazko bilera eskatu dute gainkostu arintzeko laguntzak eskatzeko.
3: Miguel Ortiz Ondarroako alturako arrantza ekoizleen elkarteko kudeatzaileak adierazi du gaur egun itsasora ateratzeak dirua galtzea dakarrela.
6: Sí, hemos tenido que amarrar, llevamos 4 semanas amarrados debido al desorbitado incremento del precio del gasoil del 227%, que directamente nos deja bloqueados porque salir al mar al día de hoy supone perder dinero.
1: Eta zer eta ikasturte hasiera honetan Zaldibiatik Ordiziarainoko bidea oinez egin dute dozenaka ikaslek eta gurasok eskola garraioa ez kentzea eskatzeko. Iazko ekainean Hezkuntza Sailak Zaldibiako ikaslen gurasoei jakinarazi zien 2026-2027 ikasturtetik aurrera derrigorrezko bigarren hezkuntzako 3. mailako eta 4. mailako gazteak eskola garraiorik gabe geldituko zirela. Emandako arrazoia eskola batetik besterako distantzia da.
3: Uztailean joateko garraio publiko erregularra eta bueltarako eskola garraioa erabiltzea proposatu zuen Hezkuntza Sailak. Gurasoek guztiz baztertu dute aukera hau. Oraingoz mobilizazioi eutsiko diete eta goizeko garraio publikoan lekurik gabe gelditzen diren ikasleak auto zeramango dituzte herriko voluntarioek.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoa zehaztasunez aipatu horretik esango dugu itzalitza jo dutela Derion Loiuko aireportutik gertu piztu den baso sutea.
3: Trafikoari dagokionez, ohiko autopilaketak daude Bilbon, Barakaldon, Galdakao eta Leioa inguruan, bestetik arazorik ez, beraz horrela jarrai dezatela.
1: Eguraldiaren berri ere jasoko dugu Ikerri Barruzea.
7: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginela eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitsu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da, pixkanaka kostaldetik barna hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan, bereziki gauean, ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izate espero da. 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 30 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
1: Jarraizburua teknikan irailak 15 da asteartea.
0: Informazioaren aria.
1: Eneko Anduezak aurren joko gisa definitu du EH Bildu eta EAJak estatus berriaren bueltan egindako azken adirazpenak. PSko idazkari nagusiak berretsi du bere alderdia mugiarazten duena lehentasun soziala dela. Beraz, aurrekontu edakorrak eskatu ditu 2027. Urterako. PSko idazkari nagusiak aipaturiko bi xetasun bakarrak izan dira adosturikoa konstituzionalaren menpe dagoela eta ainoikoa bihurtu den diskrezioaren aldarria. Horiek hala, aurren moduko jokoa egotzi di Arnaldo Otegi eta Aitor Estebani.
4: Badirudi bai Otegi jaunak eta Esteban jaunak azkenengo egunetan eta azkenengo asteetan beraien arteko leia partikular batean murgilduta daudela. Nik leiak eta hoiek beraien dago lagatzen dizkiet.
1: Eneko Anduezak interesgarritza jo du hasi berri den ikasturtea 2027. Urtean aurreikusten diren hauteskundengatik. Hala ere, EAJaren leialtasun gabezia deitoratu du EH Bildurekin adosturiko enplegu publikoaren legearen erreforma dela eta.
4: Asko kezkatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako oso larria izan zen, oso larria dugu halako itunak sinatzea, batez ere, interes orokorraren aurka.
1: Eta horretaz gain, Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak estatusaren bueltako diskrezio eskatu du berriz. Onartu du, hainbat kontutan aurrerapenak izan dituzela EH Bildu eta PSrekin.
3: ETB baten eskainitako elkarrizketa batean, hiru tradizio politiko nagusiek elkarrizketan jarraitzen dutela oroitarazi du, eta adosturiko bakarra diskrezioz jardutea dela.
8: Adostu dugun gauza bakarra dela diskrezioz jokatu behar dugula bukatu arte eta ez dugula ezer gehiagorik esan behar negoziazio hori bukatu arte.
1: Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak osasuna, etxebizitza, hezkuntza, segurtasuna eta enplegua lehenetsiko ditu ostegun honetako politika orokorreko eztabaidan. Euskal Autonomia Erkidegoko egoeraren azterketan inflazioak familietan eta enpresetan duen eraginan jarriko du arreta lehendakariak. Zailtasunak zailtasun, Pradalesek euskal ekonomiaren indarra nabarmenduko du jarduera ekonomikoak, industrialak eta langile kopuruak gora egiten jarraitzen duela oroitaraziz. Horixe bera berretsi dute oharbidez, eta era berean inbertsio publikoak eta azpiegiturek ere zerezan garrantzitsua izango omen dute datozen hilabetetan aurreikusitako ekimenetan. Hori guztia bere hitzetan hiru helburu nagusiren bueltan egitaratuko da: zerbitzu publikoak indartzea, etorkizuneko eraldaketetan inbertitzea eta komunitatearen zentzua indartzea. Estatuarekiko harremanak ere izango dira hitzartzearen beste ardatzetako bat. Pradalesek Espainiako politikaren polarizazioa kritikatuko du eta ohartaraziko du Euskal Autonomia Erkidegoak etengabeko konfrontazio dinamika saihestu berduela. Aldi berean, Espainiar Estatuko gobernuari eskatuko dio lurraldearekin harturiko konpromisoak bete ditzala eta nagusiki Gernikako estatutua osorik garatu dadila. Lehendakariaren ustetan, Espainiako legegintzaldia azken minutuetan da eta berrezkoa da abiadura hartzea autogobernu arloan dauden akordio guztiak betetzeko. Hau, bereziki entzungai izango dugu heldu den ostegunean, Naiz Irratia Gasteizko legebiltzarrean izango da politika orokorraren osoko bilkuraren berri emanez. Eta Imanol Pradales lehendakariak ere parte hartu du lanbide heziketaren ikasturte hasieran. Bertan, aurten, lanbide heziketak ia 8.000 plaza gehiagorekin ekin dio ikasturteari, brigadu bi gradu bikoitz berrirekin, ia 75.000 plaza eskaini dira, eta oraingoz 51.000 ikasle pasatxoak eman dute izena.
9: Gure ustez erabaki honek ez du unibertsitate publikoa, guztion unibertsitatea bere balioa ematen, eta horrexegatik eta gaurko ekitaldia duen garrantziagatik erabaki dugu
1: ezen hau entzun behar genunan hasi gingera, izan ere Imanol Pradalesen agendan ere izan zen beste jazuera bat. Ela eta lab sindikatuek nota kaskarra jarri bai diote Lakuako exekutiboaren jardunari eta Mikel Torres enplegu sailburuak ez duela beraiekin bildu nahi deitoratu dute.
3: Mitxel Lakuntza eta Garbine Aranburu, Ela eta Lab sindikatuetako idazkari nagusiak Imanol Pradalesekin bildu dira lehendakaritzan. Bilera ezberdinak izan arren, biek egin dute bat gobernuak enplegatzaile gisa duen modua kritikatzean, negoziazio kolektiboa respetatu gabe eta gehiengo sindikala mespresatuz. Mikel Torres lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen lege proiektua bertan bera uzteko eskatu diote Aranburuk eta Lakuntzak Pradalesi. Ela eta Lab sindikatuak zigortzen ditu dago.
10: Azken batean, bere negoziatzeko baitekizuna betetzen ez duen Confebas patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori.
11: Los sindicatos, el ILAB, aquellos que tenemos el 60% de representación, seamos castigados o que de alguna manera suframos las consecuencias de una nueva ley que hay que deducir que premiaría en este caso a UGT y Comisiones.
3: Izan ere, lan eta enplegu sailburuak ez du sindikatuekin bildu nahi, salatu dutenez. Horregatik, lehendakariari egoera hori konpontzeko eskatu diote. Uste baitute Jaurlaritzak ezin duela horrela tratatu bere lurraldeko gehiengo sindikala. Mitxel Lakuntzak adibidetzat jo du 1500 euroko LGS-aren adibidea.
11: Le hemos planteado que abandone su inacción. No se puede ser neutral ante una exigencia tan directa como la de lograr un salario mínimo que mejore la vida de aquellos y aquellas que peor lo están pasando.
1: Eta azkenik, kontu politikoetan ere esango dugu, Sumar mugimenduak udal eta foro hauteskundetarako hautagaitza bateratuak aurre ikusten dituela.
3: Lander Martinezek Euskadi Irratian adierazi duenez, negoziazio lanetan dabiltza Eskerranitza eta Podemosekin.
5: Ja da hor badagoela kontaktu bat, hemen diskretuki egiten ari gara gauza, korrela errazago lantzen direlako, baina normalean maila lokalean errazagoak dira horrelako elkarrizketak eta hurbilagoak dira eta bueno, guk beti izan dugu borondatea.
1: Eta arlo politikotik ere eragin handia duen jardunaldia burutu zuten atzokoan, ertzaintzaren ereduaren bueltan atzera egiterik ote dauen galdegin dute Telesforo Monzon Elabek antolaturiko udaikastaroan. Herri akordioa lortzea aurreikusi dute baliabide gisa. Garaian, garaiko etxea lehendakaria proposaturiko Euskal Bobien eredu

0: Taren brigada mugikorra Rodriguezek honen bunkerizazioa amaitu behar dela aldarrikatu du eta hitz hauek berretsi ditu Gorka Ortiz de Guinea EH Bilduko legebiltzarkideak. Berak paradigma aldaketa eskatu du. Ertzaintzaren bueltako barne kontrolak oso apalak direla azaldu du Argilua Pinzolasek, ikerketak irekiarren hauen emaitzen berri ez dela ematen aipatu du edota kontrol batzordeak ikertu gabeko kasuak uzten dituela inongo azalpenik eman gabe.
1: Informazioaren aria.
0: Minutu bat goizeko 8ak eta laurden izan dadin, orain bai joko dugu hezkuntza kontuetara, eredu propio aldarrikatu hasi dute ikasturte Euskal Herriko Unibertsitatean 8.800 ikasle berrirekin. Irekiera jardunaldiko agintari gorena, Bakartxo Tejeria, legebiltzarreko burua izan da, lehendakariak ekitaldira ez jatea erabaki ostean.
2: Orain artean pare bat aldiz baino ez dute huts egin Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte irekiera ekitaldian lehendakariek, beti ere agenda arazoak tarteko. Aldaketa Imanol Pradalesekin etorri da. Aurrerantzean Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitate guztien arteko errotazio sistema bat ezarriko duela iragarri du, guztietara joateko beharra ez izateko. Ixone Fernandez de Labastida, Arabako kampuseko errektore ordea, KTB-ren mikrofonoetan adierazi du, erabakiak agerian uzten duela lehendakariak ez diola behar besteko balioa ematen unibertsitate publikoari.
3: Gure ustez erabaki honek ez du unibertsitate publikoa guztion unibertsitatea bere balioa ematen eta horrexegatik eta gaurko ekitaldia duen garrantziagatik erabaki dugu parlamentuko barkatu zuzendariari lehendakariari gonbidapena luzatzea eta Bakartxo Tejeria izango da maiko burua gaurko egunean posik gaude.
2: 2026-2027 ikasturte berriari ekin diote 8.849 graduko ikasle berrik. Unibertsitate plan berriak eta unibertsitateen lege berriaren proiektuak markatuko duten ikasturtea hain zuzen ere. Lege berriak unibertsitate eredu propioa eratzeko balio behar duela aldarrikatu du Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, eta horretan lanean jarraituko dutela adierazi du.
4: Europak ez badu bere unibertsitateetan inbertitzen, ezagutza ez da ondasun komuna izango, eta Estatu Batuetara edo Txinara erosi beharko da.
0: Eta aipatuko dugu ere bai, lanbide zigetakia 8.000 plaza gehiagorekin ekin diola ikasturteari 2 gradu bikoitz berrirekin, ia 75.000 plaza eskaini dira, eta oraingoz 51.000 ikasle pasatxoak eman dute izena. Imanol Pradaleseko lehendakariak azaldu duenez, lanbideziketak bilakaera nabarmena izan du duela hamarkada batzuk ura iraultzeari ekin ziotenetik. Horren ustez, gaur egun txapeldunen ligaren parekoa da Euskal Autonomia Erkidegoan ardura partekatu autokritika eta autoestima eskatu ditu.
5: Todas y todos a una mojándonos para mejorar el sistema educativo vasco. Y eso exige corresponsabilidad, exige autocrítica para mejorar y autoexigencia y exige también autoestima como país, la que tuvimos cuando hincamos el diente en la formación profesional hace ya algunas décadas y la pasamos de una formación que decían de segunda división a estar en la Champions League.
0: Eta Zaldibiatik Ordiziarainoko bidea oinez egin dute dozenaka ikaslek eta gurasok eskola garraioa ez kentzea eskatzeko. Iazko ekainan Hezkuntza Sailak Zaldibiako ikaslen gurasoei jakinarazi zien 2026-2027 ikasturtetik aurrera DBH3 eta DBH4ko gazteak eskola garraiori gabe geldituko zirela, emandako arrazoia eskola batetik besterako distantzia izan arren.
2: Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako eskola garraioa arautzen duen dekretuan oinarritzen da erabakia. Bertan jasotzen da, ikastetxetik 4 kilometro baino gutxiagora bizi direnek ez dutela garraio eskubiderik. Zaldibiaren kasuan, 3,8 kilometroko tartea dute Ordiziako ikastetxeraino. Dekretuak berak dio, salbuespenak egin daitezkeela bidea egokia ez denean. Gurasoek argi utzi dute ez datozela bat erabakiarekin, eta argudiatu dute euren seme alabek bide hori egiteko duten bidea ez dela egokia. Bi herrien arteko errepideak ez duela espaloirik, ez argirik azaldu dute. Dekretuak aurreikusten duen salbuespena aplikatu dadila aldarrikatu dute. Uztailean joateko garraio publiko erregularra eta bueltarako eskola garraioa erabiltzea proposatu zuen Hezkuntza Sailak. Gurasoek guztiz baztertu dute aukera hau. Oraingoz mobilizazioi eutxiko diete eta goizeko garraio publikoan lekurik gabe gelditzen diren ikasleak autoz eramango dituzte herriko voluntarioek.
1: Informazioaren aria.

0: Cardiffen gorpuzten hasi da olatu suiranista berri bat Eskozia, Gales eta Irlandako iparraldearentzat. Hiru herrialdeetako ministro nagusiak batu ziren astelen honetan erabakitza eskubidean eman beharreko urrengo pausoak zehazte aldera eta Eskozia eta Irlandaren kasuan galdeketa berriak aldarrikatzeko. Suiranismoa inoiz baino indartxo dagoenean luzatu diote erronka Londresi. Ministro nagusi ere badiren arren kasu honetan euren alderdietako ordezkari gisa joan dira Cardiff Galesko hiriburura. Ruf al Ayoworth Plaid Cymru-ko ordezkari bezala gertu da, John Sweeney Scottish National Party-ko buruzagi gisa eta Michelle O'Neill Sinn Féin Republikanoko ordezkari bezala. Kasu honetan, O'Neillek Mary Lou MacDonald alderdiko buru eta Irlanda hegoaldeko bozera malea izan du parean. Ingelesak ez diren subiranismoak, Britainiar uhartetan inoiz baino indartxoago eta batuago daude badauden une batean heldu da aurrekaririk izan ez duen topaketa eta bertan hiru buruzagi nazionalistek adosturiko memorandumaren lehenbiziko esaldiak horren berri ematen du. Westminsterren garaia amaitzen ari da.
1: That principle of self-determination is absolutely fundamental to the discussions that we have had today and that are fundamental to the discussions that we will have in the period to come.
0: Eskoziako John Sweeney azaldu du autodeterminaziorako eskubidea aitortzearen beharraz hitz egin dutela hiru liderrek eta Andy Burnham Britainiar handiko lehen ministroari aurreratu diote berak ere kontuan hartu beharko duela errealitate hori.
2: For our part we've come a long journey in 28 years of our peace process and the Good Friday Agreement and all that there is to celebrate in terms of the positivity and the growth that we've had right across our society. However, that peace is now embedded and for us certainly the next stage of our journey is around reunification.
0: Irlandako Michelle O'Neillek ostiral santuko akordioetatik Irlandan sustaturiko bizikidetza goraipatu du, baina aurreratu zeuren urrengo helburua Irlandako uhartearen batasuna izango dela herritarrei hitzamanez.
3: What I've said is that I want to have a positive relationship with him. I believe he wants to have a positive relationship with me. My job is to get him to really understand what devolution is to Wales and what Wales's needs are moving forward.
0: Duela gutxira arte pentsaezina izango zen hamarkadez laborista izan den Galesen ministro nagusi nazionalista bat ikustea. Hori dela eta Plaid Cymru-ko Run Up Ayoworth Andy Burnham ingeles lehen ministroari zuzendu zaio esateko harreman onak izan nahi dituela berarekin, baina ulertu behar duela Galesi nazio bat bezala tratatu berzaloi zaiola eta ez beste dozein eskualden paten moduan.
4: I am not aware that there is a majority of public support for another referendum and until that changes, Mr. Speaker, there won't be one.
0: Hain zuzen ere, Eskozian galdeketa berri bat egiteko aukera baztertu du berriki Burnhamek berak komunen ganberan eta hala egin du ere Irlandako iparraldea eta Galesi begira esanez gaur egun ez dagoela galdeketa baten aldeko babes publikorik nahiz eta hiru nazio hauetan indar subiranistak izan gobernuan. Eta ipatuko dugu ere, Zizjordaniatik palestinarrak desagerrarazteko Israelgo armada aurrera eramaten ari den plana zoartarazi duela Betxelem gobernuzkanpoko erakundeak. Honek argitaratu duen azken txostenak dionez, bizibaldintza gutxinak ahultzen datza armada sionistaren plana, indarkeria, presio ekonomikoa edota garbiketa etnikoa erabiliz. Egoi balategi, egunon?
5: Egunon, pegi, egunon entzule guztiaz, Betxelem gobernuzkanpoko erakundeko ordezkariek publikoki egindako azken salaketa argia da. Israelek Zizjordanian aurrera eramaten duen palestinarren ezabatze proiektuak espazioa eta bertako bizi baldintzak berrantolatzea du helburu Israelen kontrol estatala eta juduen presentzia instituzionalizatu eta betikotzeko.
6: While making Israel control and Jewish presence increasingly permanent, this is the elimination project.
5: Ezabatze proiektua deitu dute ikerketa eta bertan Israelgo gobernuaren plan baten berri ematen da palestinar lurraldea gero eta zatikatuago, zaurgarriago eta mendekoago bilakatzeko.
6: Sometimes an extreme moment becoming possible for the world to ignore.
5: Betxelemek azaldu duenez, Israelek palestinarren bizi baldintzak kaskartzeko politikak ez dira berriak 1970 eta 1977tik bultzatu baititu Tel Avivek. 2022tik ordea politika hauek gogortu eta azkartu egin direla dio gobernu zanpoko erakunde honek hain zuzen ere, Benjamin Netanyahuren itzuleratik boterera kasu honetan alderdi ultrasionisten babesarekin. Ordutik palestinarrei oinarrizko baliabide eta eskubideak ukatzeko plan bat instituzionalizatu barkatu eta zabaldu dela nabarmendu du Betxelemek. Zisjordaniako 3,5 milioi palestinarrei hiru aukera uzteko besterik ez. Israeldarren subiranotasunaren pean bizitzea, alde egitea beren etxetatik edo aurre egiten badiete errepresio bortitza jasan kolonoena ez ezik, baita Israelgo soldaduena ere. Israelgo gobernu zanpoko erakunde honek ondoriozatu duenez, palestinarrei Zisjordanian gelditzeko bizi baldintzak ukatzeko planak bost oinarri ditu. Indarkeria eta mehatxuak, mugimendu askerako murrizetak, itotza ekonomikoa, suntxipen soziopolitikoa eta garbiketa etnikoa zein lurraldeen okupazioa.
0: Eta urriaren 3an Palestinarekin elkartasuna Bilboko kaleetara aterako da Palestinako herriari babesa adierazteko eta pairatzen ari den genozidioa gaitzesteko. Erresistentzia aurrera, Israel desegin lelopean. Mobilizazioa arratsaldeko 5:30etan hasiko da Jesusen bihotzean.
5: Urriaren 27ko Israelgo hauteskundei buruz ere hitz egin duten, eta jaho ez dute genozidioaren errudun bakartzat hartzen, diotenez arazoa ez dagoelako gobernu edo alderdi politiko batean edo bestean, baizik eta Israelen proiektuan bertan eta oinarri duen ideologia sionista. Baita, imperialismo Europar eta Estatu Batuarren ere azaldu dutenez iturri eta euskarri baitira.
0: Eta aipatuko dugu ere bai amaitzeko bloke hau, zehazki Israelgo Estatu Nagusiko buruak NASA dokumentalaren aurkako erantzuna aurreikusi duela.
5: Bai, dokumentalak Israelgo armadaren kide diren 24 lagunen testigantza anonimoak bildu ditu gudaroste honen teknologia zalantzan jarria. Adibidez, Lavender sistema aipatzen da, adimen artifizial bidez helburuak hautatu eta ehunka zibil akabatzen dituen sistema. Eyal Zamir generalak informazio klasifikatua baliatu ote den argitzeko ikerketa zein dokumentalaren egilentzako neurri legalak aurreikusi ditu.
0: Ba, guztiarekin geldituko era, eskerrik asko goi.
5: Gero arte.
7: Informazioaren aria.
0: Gurean berriz esango dugu, eitza arrazisten aurkako aldarria kalera eraman dutela Donostian ehunka lagunek. Iraganden astean, migrante batek jasotzen balin tiroak salatzeko manifestazio egin dute. Hain zuzen, ezin dugu eitza arrazista normalizatu lelopean, hiritarron harrera sareak azaldu duenez, magrebtar jatorriko mutil batek hiru tiro jaso zituen, bizkarrean, sorbaldean, zein masailan begiaren alboan. Kolektiboak deitoratu du jazotakoaren berri eman ostean udaltzenek ez zutela tiro egin zuen pertsona topatzeko dispositiborik abiarazi, eta Donostian ere, giro arrazista zabaltzen ari dela salatu dute, horren adibidetzat jo dituzte orain artean, ertzaintza epaitegiala fiskal zaren aurrera eraman izan dituzten sare sozialetako gorrotozko mezuak. Aurre ikusten zuten ezer egin ezean zerbait larria gertatuko zela eta hala jaso dira tiro hauek zehazki. Ez dela ezer egin salatu dute eta baitare udala jo dute jasotakoaren arduradun. Orain artean ez duela hirian zabalduriko gorroto giroa salatu kexatu dira, gehitu dute kaleko afari solidarioak seinalatu eta debekatu izanak gorrotoa areagotzen duela. Berriz, epaiketa baten berri ere eman beharra dugu, izan ere Euskal Udalekoei dagokienez hasi dira lehenbiziko deklarazioak, 15 begirale Gasteizko epaitegian deklaratzen hasi dira jada, Bernedoko udalekuen bueltan izandako salaketak direla eta abokatu kristauen talde ultrak ere agerraldia egin du epaitegien aurrean beren kanpainari entzute handiagoa emateko xedearekin.
8: Kolektibo ultra herri akusazio gisa aurkeztu da auzian, bi kereia aurkeztu zituen gertakari horiengatik. Exhibizionismo eta ertxapen delituak leporatzen dizkie egindako begiralei hiru urte arteko espetxe zigorrak ekar ditzazketenak. Prozedura kanpaleku horietan parte hartu zuten eta salaketak egin zituzten adingabeen 21 familiaren aurkezpenekin hasi zen. Jarraian bi prozedura abian jarri ziren, bat bide penaletik eta bestea administratibotik. Bigarren fasean Arabako Foru Aldundiak hiru urteko gaitasun gabetzea ezarri zion kanpalekuak kudeatzen zituen Sarrea Euskal Udarreku elkarteari aurre eta gazteen aisialdiko jarduerak egiteko. Elkarteak beste epaitegi batera jo zuen eta zigorra bertan bera uztea lortu zuen. Hori gehiegizkoa zela iritzita.
0: Eta hartzaintzak ikerketa ere ireki du desordena publikoengatik Erneik igande honetan Donostian egindako manifestazioaren ostean Espainiako eta Frantziako banderak erretzeagatik ala Espainiar estatuko erregearen irudiaren aurkako ekintza simbolikoagatik.
8: Martxan zehar hainbat pertsonak Espainiar zein Frantziar estatuetako banderei su eman zieten. Manifestazioaren aurretik beste pertsona talde batek performance bat egin zuen Felipe Borboikoa Espainiako erregearen figura bat altxatuz eta hori eraili ostean mailu batekin burua apurtuz. Segurtasun saileko iturriek Europa Presi jakinarazi diotenez, ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakari horiengatik eta atestatua desordena publikoengatik. Ez da prozedura polizial edo judizialak ireki diren lehen aldia Espainiako erregaren aurkako ekintza simbolikoengatik, naiz eta beti ezerrezaren gertatu ziren horiek.
0: Bi minutu goizako 8 terdiak izan daitezen, kontu ekonomikoetan nabarmendu beharra dugu lan istripua izan dela igande gauean, 8 errepidean istripuz hildako gizonaren heriotza, langilaren furgoneta, zehazki Irungo Naranzkoan den Oiartzungo gasolindegi bateko zutabe baten aurka jo zuen. Langileak bidelan enpresak azpikontrataturiko enpresa batentzat egiten zuen lan, errepiden mantenduan istripua gaueko txanda betean izan zuen, igandean gaueko 11 kaldera berak gidatzen zuen furgoneta gasolindegi bateko zutabe baten aurka jo zuen. Ela sindikatuak ez beharra ikertzea eskatu du eta aipatuko dugu baita ere Ondarroako alturako flotak 4 aste daramatzala lotuta gasolioren prezioaren igoera delata eta arrantza ministerioarekin premiazko bilera bat eskatu du gainkostu arintzeko laguntzak eskatzeko eta Lakuako gobernuari ere laguntza eskatu dio.
8: Arrastre ontziteria osatzen duten 17 itsasontziak portuan amarratuta daude, gasolioren prezio neurrigabea dela eta. Mikel Ortiz, Ondarroako alturako arrantza ekoizleen elkarteko kudeatzaileak adierazi du gaur egun itsasora ateratzeak dirua galtzea dakarrela.
7: Sí, hemos tenido que amarrar, llevamos 4 semanas amarrados debido al desorbitado incremento del precio del gasoil del 227% que directamente nos deja bloqueados porque salir al mar al día de hoy supone perder dinero.
8: Azaldu duenez, gasolioaren prezioa flotarentzat marea baten ustiapen kostuen 160 da eta ez dago igoera hori jasan dezakeen enpresa txikirik.
7: Y lo que es importante saber es que para nosotros el gasoil es el 60% de los costes de explotación de una marea y un incremento del 227% pues no hay pequeña empresa familiar que lo pueda soportar y por eso hemos tenido que decidir amarrar.
8: Honen aurrean, bere erakundeak arrantza ministerioari premiazko bilera bat eskatu dio, Irango gerraren eragin ekonomikoa arintzeko onartutako laguntzak eman diezazkieten eskatzeko, gasolioaren prezioaren igoeraren 160 estalia izateko. Hala ere, aurrekontu nahikorik ez dagoela esan dietela deitoratu du Ortizek.
7: Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Pesca una reunión urgente para que atiendan el apartado 2 del Real Decreto 19 aprobado en este verano, el mes de junio, de ayudas por el impacto de la guerra a Irán. Hemos pedido que atiendan ese apartado según el cual nos ayudarían con un 70% del incremento de gasoil. Al día de hoy nos dicen que no hay presupuesto suficiente. Hemos pedido también hoy mismo ayuda al Gobierno Vasco para que de alguna manera puedan ayudarnos con esa petición.
8: Gainera, Ondarroako alturako arrantza ekoizleen elkarteak ere laguntza eskatu dio astelen honetan Lakuako gobernuari, jarduerarekin jarraitu ahal izateko.
9: Kirol aria, Naiz Irratian.
0: Euskal Herria txapelaren finala datorren urriaren bian jokatuko da eta eginda dagoeneko aurkezpen ekitaldia. Realak eta Atletikek neurtuko dituzte indarrak hitzordu honetan pasaden denboraldian Euskal taldeen arteko norgehiagoketan puntu gehien eskuratu zituzten bi taldeak dira eta finala arratsaldeko 7:00 hasiko da Anoetako estadioan. Iraia Kamra, egunon.
10: Egunon Pei eta egunon entzulei ere, ekitaldian neurketaren xetasun guztiak ezagutarazi dira eta Realeko eta Atletikeko ordezkari instituzionalek gain bi klubetako bi kondaire ere izan dira bertan. Jose Angel Iribarrek talde zurigorriaren ikur nagusetako batek eta Inaxio Kortabarriak ikur txuri urdinak elkarrekin aurkezute partidaren irabazleak jasoko duen garaikurra. Derbi honek gainera Mikel Etxarriri omenaldia egiteko balioko du. Hamarkadetan Realeko teknikari izandakoak eta bere azken etapan Euskal Selekzioko entrenatzaile izan zenak Euskal Zale guztien aitortza jasoko du aulkietan egindako ibilbide oparoagatik eta Euskal entrenatzaileen formakuntzan egindako lanagatik ere. Neurketarako sarrerak datozen egunetan ipiniko dira salgai. Realeko bazkidentzat sarrera doakoa izango da. Athletic Clubeko bazkidek berriz 15 € ordaindu beharko dituzte. Publiko orokorrarentzat sarreren prezioa 30 eurokoa izango da eta 10 urtetik berakoentzat sarreren salneurria 10 eurokoa izango da. Soilik estadioaren beko eraztuna egongo da zabalik bai bazkide bai gainontzeko zaleentzat. Kiroletan futbolean jarraitu Zeibarrek 8-4 irabazi dio Celta Beri baladidozen eta laugarren garaipena jarraian lortu du. Armaginek igoera zuzeneko postuetan jarraitzen dute lehen zatian erakutsitako eraginkortasun apartari esker. Sei aldiz iritsi dira aurkarien areara eta lau gol sartu dituzte. Maguna Zelaiak zabaldu du markagailua 9. minutuan, 4 minutu geroago Aduaresek bigarren agindu baloiak Anxorenen oinago ondoren. Gurutzetak sartu ditu beste bigolak, lehena Zeltaren defentsako huts bat baliatuta eta bigarrena atxedenaldiaren aurretik Maguna Goitiaren pase luzea jaso eta atezaina baserin aldaindituta. Bigarren zati etxeko Ekeibar berezelaian itxi dute eta Maguna Goitia lanean jarri dute, baina Armaginek defentsariri sendo eutxi diote. Horrela, Eibarrek laugarren garaipena kateatu du eta hirugarren jardunaldiz garaian utzitu bere atea utxunean. Eta futbolarekin amaitzeko, Braulio Bazkezek arrazoi pertsonal eta familiarrengatik utzi du Osasunako kirol zuzendaritza Valentziaren eskaintza onartzeko. Agurreko prentxaurrekoan azaldu duenez, talde Valentziarra oso berezia da berarentzat eta erabaki hartzeko unea orain zen edo inoiz ez. Martxoan 2029 arte berritu zuen kontratua, baina ordutik bere iritzia aldatu dela aitortu du. Halaber, ukatu egin du klub barruko harreman txarrek eragin dutela bere irtera. Osasunan lankide baina lagun gehiago utzi dituela nabarmendu du.
11: Y nada, y que hemos sufrido juntos, hemos disfrutado juntos y todo tiene un final. Y muy orgulloso de pertenecer a este club. He dado todo lo máximo que he podido aquí y bueno, creo que era ahora o nunca. Y tampoco, eso no me lo dijo Mendy o Yagoa, no hay que saber si también de los sitios. Que todo lo que hemos vivido, eso no se me puede olvidar ni a mí ni a mi familia.
10: 9 urteko ibilbidearen balantzean asmatu duten aldia kutxe egin dutenak, baina gehiago izan direla aipatu dute. Kopako finala eta Saudi Arabian jokatutako Superkopa epaitu ditu Zabaltzak unerik zoriontsuenen artean.
12: Han sido 10 años y ha habido de todo. Por supuesto que han existido días tristes, momentos difíciles en los que todos nos hemos unido y hemos sacado las cosas adelante. Pero creo que todos, aficionados, periodistas, amigos, coincidiremos que han sido muchísimos más los días felices. La temporada del ascenso, las permanencias, el final de la Copa, la Supercopa de España, la clasificación para Europa, Braulio. Ha sido un viaje maravilloso. Y estoy orgulloso de haberlo compartido contigo.
10: Luis Zabaltza presidenteako aizatu du Jose Antonio Prieto kata izango dela kirol zuzendari berria datozen urtetarako. Eta fitxaketez ere hitz egin dugu, alde batetik Ibon Ruiz txirrendulari Gasteiztarrak Barrain Victorius taldearekin sinatu du datozen bi denboraldietarako. 27 urteko txirrendulari gotzaia 2027an iritsiko da World Tour mailara, orain arte bere ibilbide profesional osoa egin duen Ken Pharma utzita. Talde berriak Ruizen izara borrokalaria iesaldietan aritzeko gaitasuna eta mendiko lanerako erregulartasuna nabarmendu ditu. Barrain Victoriuseko kide Rod Elingurdeen arabera, Gasteiztarraren ezaugarriak bat datoz taldearen estrategiarekin, bai eta palasterketetan, bai egun bakarreko probetan ere. Txirrindulareak pozik eta eskertuta agertu da World Tourerako jauziarekin, Barrain taldean Peio Bilbao erreferente izango duela nabarmendu du, naiz eta Gernikarrak denboraldi honen amaieran erretiro hartuko duen. Eta beste fitxaketa Alex Len pibot ukrainarra Baskoniako jokalari izango da 2028 arte. 33 urte ditu eta 2 metro eta 13 zentimetroko altuera ditu jokalariak Gasteizko taldearen barneko jokoan indartuko duenak. Lenek eskarmentu handia duen ebean, 700 partida baina gehiago jokatu baititu Phoenix Suns, Atlanta Hawks, Sacramento Kings eta Washington Wizards taldeekin. Phoenixek 2013ko drafteko 5. postuan hautatu zuen, joan den denboraldian berriz, Real Madrilen aritu zen. Baskoniak jokalarien indar fisikoa eta esperientzia nabarmendu ditu. Lenek azkar egokitu beharko du Baskoniak itzordu garantitxuak dituelako datozen egunetan. Asteburuan Superkopa jokatuko du, larun batean Juventuten aurkako final erdiarekin eta irailaren 23an Euroliga hasiko du Olympiakosen aurka eta 27an ACB Liga Burgosen.
13: Ba, hoxe, goiz honetako kirol kontuak eskerrik asko Ireia.
10: Gero arte.
13: Egunak besterik ez, zinemaldia has dadin eta bertan Jose Ramon Soroizekin batera, Alauda Ruiz de Azuak, Alberto Gastesik, Ana Diezek ala Aitziber Garmendiak sari bana eskuratuko dute irailaren 22an egingo den Euskal Zinemaren galan. Maialen Oma Etxebarria, egunon?
14: Egunon bai, zinemaldiak eta EITBek indarrak batu dituzte Euskal Zinemaren galari bultzada eman nahian. Jose Luis Rebordinos, zinemaldiaren zuzendariak eta Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusiak lankidetza hitzarmena aurkeztu dute prentzaurrekoan astelen honetan.
15: Euskal Zinemaren presentzia oso nabarmena da aurten ere. Izan ere, 30 filmek parte hartuko dute edizio honetan, horietatik 20 EITBren partaidetza dute.
14: Irailaren 22an Victor Eugenia Antzokiak hartuko duen Euskal Zinemaren galarako dena prest da. Ospakizun ekitaldian hainbat garaikur banatuko dira. Aurrez iragarria zegoen Zinemira saria, aurten Zinemaldiak eta Epe Ibaiak Jose Ramon Soroizi emango diotena. Lau hamarkadatik gorako ibilbide profesional bikaina eta Euskal Zinemaren garapenean zein sendotzean izan duen ezinbesteko ekarpena aitortuko zaio. Miren Gazta Nagak eta Ane Gabarainek aurkeztuko dute gala eta saioa EITBek eta EITB honek zuzenean eskainiko dute.
16: Aurkezletako bat izango naiz eta ez naiz bakarrik egongo, oso gustora elkarri lagunduz Ane Gabarain izango dut ondoan.
14: Aurretik Euskal Zinemako eragile guztiek alfombra hartuko dute ordu betez eta une hori ere zuzenean eskainiko da kanal hauetan.
13: Eskerrik asko Maialen.
14: Zeueri.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Informazioaren aria.

0: Goizeko 9:20 gutxi, heldu da astearteko analisi maila eta pozarren gaudela esan beharra dugu, denboraldi honetan zuzendarien bigarren analisi mai bat izango dugulako, bertako partaide izango dira, Aitziber Zapirain, Antxeta Irratiko koordinatzaia eta Neurkiri, Naiz.euseko zuzendaria, egunon, zer modu zaudete?
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Ongi hasi alduzue denboraldia deitzen dioguna, nabaritzen dau, naizala Antxeta Irratian?
1: Bai, ni uste dut erritmo gehiago, ez? Eskertzen da alde batetik, erritmo ba bizi bat, ez? Gauzak martxan dozela, ikasturtia azten dela, gaiak ere ba beratzo eta interesgarriagoa, guztuan, bueno, motelxiago juten delako aktualitatea, baina egia da indartxu hasi behar dela, bestela, bueno, gaurkotasunak harrapatzen dizu, eta ez dizu lahatzen, ez? Nahi bezala arrankatzen, baina bain ikuste tiraia izaten dela alde batetik guztiok iristia nahi deun hori, ez? Naiz eta oporraldiak edo oporra handienak bukatu, baina gero erritmua ere ba handiagoa dela eta prest egon behar dela.
0: Zer?
2: Ba ez dakiz, San Peliz, profesionala eta pertsonala banandu behar dut, gu virusak ari gara. Hori katez lotzen bata bestearen atzetik eta horrek ez du laguntzen lana behar bezala edo behintzat nahi bezala egiten, baina bueno, nik atsegin dute iraila, ez? Bada pixka dena ordenatzeko momentua, ideiak maigaineratzeko, proposamen berriak eta bueno, aktualitatea ere ba dantzan hasten da eta hori ba atsegin dugu.
0: Ba, akaso ordenatzeko ere izan daiteke ertzaintzaren eredua eta bete-betean hasiko gera honekin, izan ere atzokoan galdetu zuten ea posible ote den atzera egiteriko honetan, horixe bera galdegin dute Telesforo Monzon ELABE kantolaturiko uda ikastaroetan, herri akordioa lortzeare aurre ikusi dute baliabide gisa.
3: Garaian, Garaikoetxea lehendakariak proposaturiko Euskal Bobien eredua nola lor daitekeen galdetu dute. Izan ere, gaur ertzaintzak indarkeriaz egiten duten erabilera kritikatu dute, ikastaroan parte hartu duten hainbat izlarik. Aitzo Losa, Ondarroako udaltzainburuarentzat indarra erabiltzea azken baliabidea da. Hala ere, Tomas Rodriguez, ertzaintzeko enpresa batzordeko ELAko ordezkaria izandakoarentzat Euskal Autonomia Erkidegoko polizian arazo bat handitu dela azaldu du. Eredu zibila proposatzen dutenen soluzioa. Hala pentsatzen zutenen aurkako barne presioa salatu du. Aipagaietako bat izan da ertzaintzaren brigada mugikorra. Rodriguezek honen bunkerizazioa amaitu behar dela aldarrikatu du. Hitz hauek berretsi ditu Gorka Ortiz de Ginea, EH Bilduko legebiltzarkideak, paradigma aldaketa eskatu du. Ertzaintzaren bueltako barne kontrolak oso apalak direla azaldu du Argiloa Pinzolasek. Ikerketak irekiarren, hauen emaitzen berri ez dela ematen aipatu du edota kontrol batzordeak ikertu gabeko kasuak uzten dituela, inongo azalpenik eman gabe.
0: Ba, hauexek atzoko jardunaldi horren xetasun batzuk handia dirudi, aipatu dugun lerrogurua bera atzera egitea, ertzaintzak izan duen joeran zuen ustetan zeintzuk dira, une edo jazoera gakoak atentzioa deitu izan dutenak horre poliziaren eraldaketa prozesu horretan zuek zer nabarmenduko zenuteke?
1: Hombre, nik ikusten dut, behintzate kanpotik ez, nahi hemen ere aditua, baina antza, ertzaintzaren, ez da gizle esan, indarrak gobernu baten barruan handitzen jungundala ez, eta zilegi dala, ba polizia honek egiten doan guzti irutzezat, apur bat, eskutatik ere jundala, ez? Eredu hori diseinatzerakoan edo benetan Lakuako gobernuak edo alderdiek diseinatu nahi duen polizia eredu horietan ba orain esku hartzia ematen dela oso zaila dela, ez? Hainbat eragile bat datoz, paradigma aldaketa bat eman behar dela, nik uste datzoko mai inguruetan ere hori nabarmendu zan, da gero ba azken egunetan naizen argitaratu deune bi elkarrizketetan, ez? Julia Trias eta Aitzo Losa osaren kasuetan ere hori aipatzen da, eta nik nabarmendu nahiko nuen, eta Aitzo Losa aipatuta udaltzain burua izan da, udaltzainen kasuan ere nik uste dut paradigma aldaketa bat eman behar dela, edo behintzat akaso hemen garaiz gozez apur bat frenatzeko, eta honek ere gure eskuetatik apur batez aldentzeko ikusten dut, edo arrisku ikusten dut udaltzainetan ere, ez, nolabaiteko jerarkia horretan ere hauek indarraren ganako, edo behintzat ertzaintzaren, egungo ertzaintzaren jarrerarekiko nolabaiteko adostasuna dakela, eta gogoratu behar dugu, ez, udaltzainak edo behintzat herriarekiko gertuen dagoen polizia, indar polizia izan da, naiz eta esaten gustatzen bat ere udaltzainak, ez, polizia bezala, eta orain guztiek daukate beraien trajeetan polizia, ez, udaltzaina beste zerbait izan behar duala, ez, eta udaltzainetatik hasita, ertzaintzaren kasua ere nik uste dut poltza berdinean aztertu behar dela, jakin da askoz ere zailagoa dela, herri baten polizia eredua diseinatzeko orduan gauza komplikatua diala, baina iruditzen zat edo dakat irudipena apur bat eskuetatik jundala eta azken urtietan hainbat kasu eman dia, ez? Esan Gasteizen urrien 12an gertatutakoa, Loiun ere gertatutakoa, eta gero zuek kronikan aipatu duzuen, ez? Ikerketak irekitzen dira, baina gero ez daukagu ikerketa horien berri, edo behintzat ertzain horrekiko zigorrak ere ez dira transparentiak, edo ez dakigu zer pasatzen da. Horretxio dakat irudipena apur bat indarra irabazi duela gobernuarekiko.
2: Nik niri iruditzen zaila berez eztabaida mai gainera eramatea urrats bat dela, ez? Badirudi ja behintzat kontzientzia hartzen ari dela Euskal Autonomia Erkidegoko jendartea arazo bat dagoela, ez? Egia da, iruditzen zaio belaunaldi asko ahonditu garela, Euskal Herrian polizia eredu bat jasanez, polizian egiteko molde eta ohiturekin derrepentean eskubiderik gabe geldituta, eta horrere anek aipatu duenaren aritik bazirudien eredu hori ere polizia munizipalera zenbait hirietan edatzen ari zela, ez? Orduan horrek ere egiten du pertsona soiak berak ikuspegi oso txarra ukatea poliziaz, eta ez ikustea ere polizia izan daitekela kakotxe artean ere egunerokoan lagungarria egin batean, eta ez zuzenean zuzapalduko zaituena, edo azkenengo urtetan ikusten dugun bezala Euskal Herrira bizitza hobe baten bila etortzen diren pertsona migranteen kasuan beraiek zapaltzeko diren tresna bezala egunerokoan eta konstanteki, ez? Orduan ikustut polita iruditzen zait alde batetik lehenik eta bain gaia atera izana, eta posta ematen dit pentsatzeak badaudela hor pertsona batzuk egunerokoan lanean eredu hori eraldatzeko gogo, zeren nik ustut ez datorrela bat eguneroko bizitzarekin eredu hori.
0: Horre, akaso interesgarri izan daitekena da, ere horre, Itzibar aipatzen zenula ipagaia atera izanagatik, legebiltzarrean, Euskal Herri Jeltzaleak eta PSek, ia da Basque segurtasun foroa dela eta pleno monografiko bat aurre ikusi dutela, izan daiteke agian hori ekaitz perfektua horretaz ez da bidatzeko?
2: Bai, nik uste dute ez daukagula ohiturarik nere iritzia, polizia ereduaz hitz egiteko. Neri galdetzen baldin baduzu zuzenean, ez naiz ere akaso objektiboa izango, ni sinistu nahi dut daudela herriak udaltzengo jatorrarekin, ez? Baina gu ez gaude hortara ohituak, ni Hendaiarra naiz eta hurbilen daukadan udaltzengoa, ez? Pixkate hegoaldera begira, irungoa da, eta nik ikusi ditut gustatzen etzaizkidan gauzen justuak udaltzaingoaren partetik ere, ez, eta ertzaintzaren partetik zer esanik, ez. Orduan monografikoak egitea gaiaz eta aukeran alba da, jendea ditua, eskarmentatua, esperientzia duena, behintzat eztabaidetan polizia ereduaren inguruan, guk ez daukagu nire ustez, agian esango diazue baietz, baina guk ez daukagu oiturarik hortaz hitz egiteko.
0: Hane, beitare galdetu nahi dizut zuri ere, ez dakit, nola ikusten duzun Tomas Rodriguezek esandakoak, ela sindikatuko ordezkari izandakoak, aipatu zuen eredu zibila sustatu nahi izan dituztenak zanpatu dituztela eta gainera baitare azaldu zuen badela uste bat edo sinismen bat non horre polizian artean aipatzen dutela gu garela eta ia gizartetik kanpo bizi diren azpikultura bat direla.
1: Barne arazoak eta barne gatazkak ez dakit, enai horren jakitun, baina hein handi baten horren islada izan leike sindikatuetako hauteskundeak, ez? Azken hamarkadetan nolako aldaketa eman dan horre ere, ez? Barne mailan eta hori da, ertzaintzara sartzen dan jendiaren filosofia zein dan eta gero baita ere aztertzeko zergatik horiek nahi dugu ertzaintzara sartu, ez? Nik uste dana lotuta dagoela, bere ikusten dugu ertzaintzan bat egingo duela beraien filosofiak edo bai, beraien filosofia beharrezkoa dela ertzaintzan, orduan da nik uste esandakoa, barne arazo bat auspotu dana gobernuaren aldetik ere zenbait jarrera zilegitasuna eman ostean, ez dator hau kasualidadez. Zuk abusoi bat gelditzen bazu, ez? Frenatzeko aukera gehiago doz, auspotzen baldin badezu, gero kontroleza azaleratu daiteke eta nik horti joko noan, datuak, barne datuak, dauzkagun barne datu bakarrak sindikatuetako hauteskundena dira eta nik uste dut hor bai emandala gainbehera bat polizia zibil horren horrekiko.
0: Aitziber, zuri galdetuko dizut, pentsatzen dute Antxeta Irratian landuko zenutela, pasaden irailak amarrean, Hondarribian, horre parranda giroan, pankarta bat atera zuela GKS-ek, eta horre ertzaintzare joan zela, udaltzainak ere izan zirela, baina guzti horretatikan deigarriena izan omen zen, horre bertako lekukoek kontatu omen zutenagatik, bazela, parranda giroan zebilen, lanetik kanpo zebilen ertzainen baten bate lepotik hartu zuela eta guzti, eta gero behin istilua pasata, baitare ibilizela GKS-eko txosnaren bueltan esan ez behira, hemenago, jakin izan duzu zerbait horri buruz?
2: Bueno, nik uste dut hor asko jokatzen dela boterea daukanarekin eta behin hor sartuta boterearen gehiegikeriaz, ez? Azken batean egitiren gazteak egiten ari zirena beraien belaunaldirako gauza normalak dira, herri honetan beti ezagutu ditugunak eta indarkeria horrekin hurbiltzea eta provokazio horretan, ez? Nik uste dut poliziak jakin behar duela, alegia, badakit okerrezpanaiz badutela obligazio bat, lan orduetatik kanpo ere suertatzen bazaie, erantzuteko, ez? Sendagile batek lagundu lezakeen bezala, baina ja provokazio horrekin esaten txosnaraino hurbildu, hemen nago, nik hor ja ez dakit badagoen aukerarik plaka kentzeko. provokazio, eske gero esaten digute herritarrei, ez? Baina betikoa lehena gora aipatu duguna, nor sartu da gaur egun ertzaini izatera, zer eredu nahi da? Eredu zibila nahi zutenak aipatu duzu ere, zapalduak izan direla urteetan, eta nire ustez gaur egun zapalketa hori areagotu egin da, ez? Badirudi batzuk oraindik sartu direla polizia izatera, indarkeria erabiltzeko amorruz eta amorru gozez, orduan erabat jokozkanpo dauden jokamoldeak dira, eta horrek ez du bat ere laguntzen herritarrek percepzio neukitzea poliziarekiko.
0: Bost minutu gelditzen zaizkigu bederatzietarako, eta bisi aipatuko dugu ere, Eneko Anduezak aurren joko gisa definitu duela EH Bildu eta EAJak estatus berriaren bueltan egindako azken adierazpenak. PSko idazkari nagusiak berretsi du bere alderdia mugierazten duena lehentasun soziala dela, aurrekontu edakorrak eskatu ditu 2027. urterako.
3: PSko idazkari nagusiak aipaturiko bi xehetasun bakarrak izan dira, adosturikoa konstituzioaren menpe dagoela eta ainoikoa bihurtu den diskrezioaren aldarria. Horiek hala, aurren moduko jokoa egotzi die Arnaldo Tegi eta Aitor Estebani.
4: badirudi bai Otegi jaunak eta Esteban jaunak azkenengo egunetan eta azkenengo asteetan beraien arteko leia partikular batean murgilduta daudela. Nik leiak eta hoiek beraien dago lagatzen dizkiet.
3: Eneko Anduezak interesgarritzat jo du hasi berri den ikasturtea 2027. Urtean aurreikusten diren hauteskundeengatik. Hala ere, EAJ-ren leialtasun gabezia deitoratu du EH Bildurekin adosturiko enplegu publikoaren legearen erreforma dela eta.
4: Asko kezkatzen gaitu halako itunak EH Bildurekin sinatzea. Guretako oso larria izan zen, oso larria dugu halako itunak sinatzea, batez ere interes orokorraren aurka.
0: Interesgarriak adierazpen hauek guretzat ere, estatusa gai serioegia dirudi, aurren joko bezala definitzeko, zuen ustetan zer dago Anduezaren adierazpen hauen atzean, Aitzeber, zurekin hasiko gara orain.
2: Nik uste dut, ni Anduezaren adierazpenek beti batzutan barregura ematen diate eta bestetan oso urduri jartzen haute. Kezkagarri iruditzen zaio, herri honetan gehien bozkatzen diren bi alderdiek zerbait elkarrekin egitea. Izenpedura batek bera urduri jartzen du. Nik uste dut urduri dagoela alderdi sozialista, bai Madrilen eta bai Euskal Autonomi Erkidegoan, agintean dago, baina ez da agintaria, ez litzateke ezer izango EAJ-ak bere laguntzarik behar izango ez balu, eta beti iruditzen zait, gustatzen zaiola EAJ-a horrela xirikatzea, esan ez bezala kontu, zau egiten baduzu, rengoetan ez dizut lagunduko, ez behintzat hainbeste, neri larria iruditzen zaidana da, pertsona hauei alako bozgora gaiuak eskaintzea zeren uste dut oraindik ere EH Bildurekin paktuak egitea hauek duela 20 urte bizi dira, esan eote gauzak asko aldatu dira eta hauei itzei interesatzen aldaketa hauek itzezkie gustatzen, zeren beraien ondamendia izango litzateke, baina ez gaude hor, zoritxarrez, eta ez dakit zer iruditzen zaion berari hain larria.
1: Bai, Aitziberrek esan duan bide beretik, aipatu dugu azken adierazpenetan Anduezak interes orokorraren aurkako paktu izan dela EAJ-ak eta EH Bilduk egindako, baina Aitziberrek ondo esan duan bezala, gehien, boska gehien pilatu zituzten bi alderdiak dira, orduan noren interes orokorraren aurka egiten duan paktu horreketek. Gero iruditzen zait baita ere, Anduezak izketan egiten duanean, ez dakitan kasualitatea edo ez, baina Andueza prentzarekin edo irratian edo telebistan agertzen den bakoitzean nahi dela apur bat desmarkatzeko eta apur bat bere alderdia ere hori ez izateko edo ateratzeko apur bat EAJ-aren eskuetatik apur bat desmarkatzeko eta hauteskundeetara begira ez esateko nolabait alderdi ez dala, sinoren muleta, badala alderdi bakar bat, eta ez soilik EAJ-ari gobernu emateko zerbait. Ez hor apur bat, bere jarduera desmarkatzeko moduan EAJ-arekiko dikotomia horretatik, eta besteik, ez, Aitziberrek esan duen bezala. Askotan niri barregure ematen dit, nik uste dut berak ere badakielako bere papera zein dan, eta badakielako EAJ xaixatzeko sekulako pertsonajia dela eta ez hoik EAJ, ez? Nik uste dut beak esaten duaren aurka, ez? Interes orokorra edo gizartearen gehiengoak uste duanen aurka botatzen ditu adierazpenak, ikusten baldin badia behintzat azken hauteskundetako bozkak eta nik nire irudipena da hori, esandakoa. Dala bere alderdiai balorea emateko modu bat, ze bestela soilik da EAJ-aren muleta gobernura iristeko izan Lakuako gobernuan, izan diputazioetan eta zenbait udaletan.
0: Goizeko 9ak dira, segituan jarraituko dugu estatusari buruz hitz egiten.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Goizeko 9ak dira, itzalitzat jo dute Derion Loiuko aireportutik gertu piztu den baso sutea. Aitor Prieto, egunon?
3: Egunon behi egunon entzuleok, sua Derioko San Isidro auzoan piztu zen astelen arratsaldeko 8:30 aldera, Bizkaiko suhiltzaileek jakinarazi dutenez. Bertan izan dira Derio, Basauri, Ala, Artarrazeko suhiltzaileak. Suak ez du eraginik izan Loiuko aireportuaren jardunean, baina bi baserritar atera behar izan dituzte beren etxeetatik. Eta bestetik aipatuko dugu, oraintxe bertan hitzarmen berriaren negoziazioa blokeatuta dagoela, salatzeko greba egiten ari direla, egingo dutela urriaren 7an Bizkaiko metalaren merkataritzaren sektorean. 2019-tik iraungita dago akordioa eta sindikatu deitzaileek CEZOBI patronalari leporatu diote negoziatzeko borondaterik ez izatea. ELA, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek deitu dute greba. Astelen honetan ere mobilizazioak egin dituzte hitzarmenaren negoziazioa zematen ari den blokeoa salatzeko. Azaldu dutenez, hitzarmena iraungita dago 2019-tik, eta ondorioz, sektoreko langileek 6 urte baino gehiago daramatzate beren lan eta soldata baldintzak noiz eguneratuko zain. Sindikatuek azpimarratu nahi izan dute 6 urte hauetan prezioak igo egin direnez, erosahalmena galdu dutela, eta kasu batzuetan sektoreko soldatak ez direla urteko 18.000 eurora ere iristen. Negoziazioa blokeatuta dagoela deitoratu dute, eta CEZOBI patronalari barkatu orain arte lortutako eskubideak murrizteko asmoa agertu izana leporatu diote. Gaixotasunagatiko bajen osagarria edo antziznaztasun osagarria tartean. Egoera honen aurrean langileek KPI-aren arabera eguneratutako soldata duinak aldarrikatu dituzte, galdutako erosahalmena berreskuratzeko. Halaber, lanaldia murriztea eskatu dute Bizkaiko merkataritzako beste hitzarmen batzuetan ezarritako urteko 1725 orduetatik hurbil egon dadin. Izan ere, gaur egun urtean 1748 ordukoa da lanaldia. Urrengo negoziazio maila irailaren 21an izango da. Sindikatuek gogorarazi dutenez, orduan izango du aukera patronalak negoziatzeko benetako borondatea erakutsi eta gatazka bideratzeko.
0: Eta hauek aipatu ostean egunaren ondik norakoak ere aipatuko ditugu. Lander Martinez, egunon?
6: Egunon Pelli eta egunon entzuleok. Imanol Pradales lehendakariak eragile sozial eta ekonomikoekin egiten ari den bilera errondarekin jarraituko du gaurkoan. Eguerdiko 12:30 Tamara Jaue Confebaskeko presidentearekin bilduko da. Bestalde, Ipar Euskal Herrian, Euskal Herria Bai koalizioak ikasturte politiko berriari hasiera emateko agerraldia egingo du. Eta Bilbon, udalaren ezoiko osoko bilkura egitekoak dira astearte honetan hiriaren egoera aztertzeko. Esango dugu ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskal Nagusiak urteko memoria aurkeztuko duela Eusko Legebiltzarrean, eta Nafarroko parlamentuan berriz, zaintzaile nagusien estatuko plataformako ordezkariek lansaio egingo dute. Zaintza lanaren aitortza, legal, sozial eta ekonomikoa lortzeko dituzten eskaera nagusiak azalduko dituzte. Iruñean, Testa enpresaren jardunak kaltetutako maizterrak eta Lab sindikatuak agerraldi egingo dute goizeko 11:00 etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazio bat iragartzeko. Eta Donostian, Joni Sausti alkateak tokiko gobernu batzarraren osteko agerraldia egingo du udaletxean. Gasteizen aldiz, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak gobernu kontseiluan hartutako erabakien berri emango dugu. Eta ipatuko dugu ere aste hartenetan justiziandarentzat plataformak agerraldi egingo duela bideo berri bat aurkezteko. Ekonomian, abuztuko kontsumoko prezioen indizaren datuak ezagutuko ditugu gaurkoan prezioen bilakaeraren azken argazkia osatzeko, eta Bergaran Itasua enpresako grebalariek prentxaurreko egingo dute goizeko 10:00 IAT azterketen lan tokian. Musikan, Euskadiko egurraren 2030 plan estrategikoa aurkeztuko dute Amaia Barredo sailburuak, Aziko Raimundo Ruiz Deskuderok eta Neikerreko Jolatz Unamuntzagak parte hartuko dute, eta Bilbon, Zedarriak Foroak adimen artifizialari eta robot humanoidei buruzko txostena aurkeztuko du. Produktibitatean, lan munduan eta zartzen ari den gizarte batean kohesio sozialean izan dezaketen eragina aztertzen dulanak. Kiroletan, gaur futbolean Alabesek Valentziaren aurka jokatuko du gaueko 8:00 Mendizorrotzan, eta saskibaloian Euskal Kopako neurketa jokatuko dute Baskoniak eta Bilbao Basketek arratsaldeko 6:00. Bestalde, kulturan bai dugu aipatzekorik ere, izan ere Baionan Agustin Alkatek eta Kamila Zubeldiak euren disko berria aurkeztuko dute goizeko 10:30 on egoitzan.
0: Ba, guzti hauekin aldituko gara, eskerrik asko Lander.
6: Gero arte.
5: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Errepidea okienez, badan abarmentzeko jazuerarik.
3: Ohiko autopilateketak daude Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan, bestetik ez dago arazo handirik Euskal Herriko errepideetan.
0: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, goiz eguzkitsua aurre ikusten dela Euskal Herrian gaur, 14 gradu Gasteizen une honetan, 18 gradu Donostia, Bilbo ala Iruñan eta Doni Bane Garazin ere, 19 gradu Baionan, 20 gradu berriz Maulen. Eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarruzeak.
7: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitsu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da, pixkanaka kostaldetik barna hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan, bereziki gauean, ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izatea espero da. 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik, behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 30 eta 36 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
5: Informazioaren aria.
8: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Ez zaudete prest denboraldi honetarako.
11: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
10: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
11: Asteazkenero, arratsaleko 7etan, Naiz Irratian.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria.

0: Goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren arian, analisi mai tenorean, Ane Urkiri eta Itziber Zapirainen laguntzaz goiz honetan, eta modako aipagaiarekin genbiltzan, estatusa, baina orain diskreziora egingo dugu salto, Joseba Díez Antxustegik estatusaren bueltako diskrezio askatu duelako, eta onartu du hori bai, hainbat kontutan aurrerapenak izan dituztela, EH Bildu eta PSrekin.
1: ETB baten eskainitako elkarrizketa batean, hiru tradizio politiko nagusiek elkarrizketan jarraitzen dutela oroitarazi du, eta adosturiko bakarra diskrezioz jardutea dela.
2: Adostu dugun gauza bakarra dela diskrezioz jokatu behar dugula bukatu arte, eta ez dugula ezer gehiagorik esan behar negoziazio hori bukatu arte.
0: Ba, denbora daramagu diskrezioa hitza aipatzen, eta ez dakit kazetaria garelako, bainon izan daiteke diskrezioa hitza motivazio bat edo gehiago galdetzeko, hor behatza gehiago sartu nahi izateko, tentazioa ikaragarri izaten da, hemen autetxi bat izaten dugu bakoitzen, atzon ere Kortajarenarekin ere galdetu genion diskrezio horri buruz, ezakit beste hitzen bat edo erabili beharko zuten, baina horre ezakit gizartearekiko nolako eragina izan dezake honekane?
3: Bai, zean noiz bukatzen da diskrezio hori, bueno, errespetatu egin behar da ere bai, nik uste dut politikan gauza batzuk diskrezioz egin behar dela, eta, bueno, errespetatu egin behar dela baita ere diskrezio hori, baina egia da, ba urte bat pasa bagozela, ez? Eztabaida edo estatus berriaren buelta honetan, eta entzutzen den gauza bakarra da, aurrera pausoak ematen ari direla, baina hori, diskrezioz ari direla lanean. Egia da ere bai, aurrera pauso horien edo hitz horiekiko konfiantza ere lehen aipatu dugu, ez, handu ezabatzutan zalantzan jartzen ditxula, ez, aurrera pauso horiek benetan ematen dian, edo beste tenore baten ematen dian aurrera pauso horiek, eta egia da baita ere, ez dakigula, ez, negoziaketa horren muina noiz iritsiko dan, jakinda baita ere, Estatu Espainoleko hauteskundeak gertu daudela, eta bueno, nik uste dut Kortajarenak ere, ez dakit nork aipatze zoan, ez, egia da hor erlojua martxan dagoela, baina horrelako gauzekin ere, bueno, errespetatu behar da presaka ez ibiltze hori, orduan errespetatu bai diskrezioa, baina guk kazetari garen enean, galdetu egin bieu, ez, eta gero horren aurrian erabakitzen baldin badugu adostutako puntuak soilik aipatzia, eta adostu duen gauza bakarra diskrezio baldin bada, horrekin jarraituko dugu, baina hori egunero galdetzen, eta egia delako, ez, kazetaritza badakaola kuriositatea, eta kuriositate hori nik uste dut gizarteak ere badakala, eta asetu egin behar dela, eta bai, bueno, pertsonalki bai, ez, gustoko sakun zerbait gehiago jakitzea, ez, aurrera pausak ze puntutan eman dian, edo zein tenoretan dozen ematen, edo norekin, edo, bueno, batez ere jakitzeko, ez, ze puntu dian, edo noraino marragorriak zeintzuk dian, eta negoziak eta ze puntutan dagoen, bueno, konfiatu egin beharko da, ez da egin bendik gutxira zerbait berria egongo dela.
4: Neri diskrezio hitzak provokazioa eragiten dit, beti esaten da politikan ez direla hitzakola kasualitatez erabiltzen, ez? Nik uste diskrezio erabiltzen duzunean hitza bezala, alde batetik agian ulertarazi nahi duzula, gauzak hitz egiten ari zarela, ez? Eta poliki-poliki, baina aurrera zoazela eta behar duzula daukazun hori isilpean eta gordeta txiki, fruituak eman ditzan, ez? Kontua da, gu ez gaudela oso ohituak gero fruituiek ikustera. Diskrezio eskatu izan den bakoitzean, ez dakit, 11 eztabaidetan entzuten da, ez? Diskrezioz ari gara, poliki diskrezioz, eta gero emaitzak ez ditugu ikusten, orduan, neri alde batetik, hori, ez, provokazioa bestela eragiten dit, eta baita mesfidantza ere.
0: Hor ere, bitxia dere bai, zer nolako une politikoan gabiltzan, politika orokorrerako eztabaidara bidea,

0: kortasuna adierazi zuen, azkenan herritarrak edo guk ere galdetu dezakegu, nola da posible aldi berean baikorri izatea baino gero hemen bestelako kontu batzuetan hor tiraka ibiltzea.
1: Bai, da nik uste zilek dela maiz fidantzik eukitzia, ez? Maitzik ez teunean ikusten, eta Aitziberrek aipatu dan bezala, gizakiak emaitza zerbait palpablia, obintzate erakutziko diona zer dan, ez? Eta nik bat nator baita ere diskrezioa hitza adostutako hitz bat izatala, horretarako. Hitzek esanai handia dakelako eta are gehiago politikan. Eta gero bai da fedea eukitzia bezala. Ez dakigu ze puntutan dagoen, orduan, egun batzutan mesfidatiago egongo gera, urrengo baten entzungo dugu adierazpen batzuk, eta esango, bueno, pues akaso egia izango da, edo aurrea pausuak ematen duz, da urrengoan hori entzungo dugu Markel Ola, noko handu eza, eta esango dugu, pues igual da diskrezioa bai, baina batzuentzako diskrezioa hitzak esan nahi doana, akaso da dagoelako negoziatzen marra gorriak eta gero azkenean negoziak eta horietan bere marra gorria aldatu behar doalako eta horregatik ez du nahi orain esan dena ondo duala ba hemendik ez dakit bila bete esateko joder, pues kukipeinu marra gorri hori ez da bete, ez? Nik uste informazio falta handia dagoela, respetatu egin behar dela diskrezioa, jakin beharko ginen diskrezioa bakoitzaren zatere zer dan ez, edo zergatik dan, eta gero egia da hainbeste denbora diskrezio eskatzen egon ostian pertsona bakoitzak egiten ditu bere kalkuluak, bere pentsaerak, eta gero kontuan hartu behar da ere bai, ea betetzen dezun pertsona horrek espero zoana negoziaketa honetatik. Eta hori ere ez dagoan kontra izaten, ez? Bakoitza hemen bere kabalado egiten, zergatik urte bete duazen negoziatzen, baina gero guzti horien pentsaera asetzia eta aurreikuspenak asetzea ere, akaso zailagoa izango da.
0: Mm-hmm. Aitziber?
2: Bueno, nik uste dute azken batean, beraiek azaleratu behar dutela lanean dabiltzala, ez? Eta gauzak sukaldatzen ari direla, baina errepikatzen naiz, ez? Emaitzarik ezean ezer gutxi sumatzen dugu guk sukalde horretan egiten ari direnaz.
0: Ikusiko dugu nagusiki ostegun honetan zer gertatzen den, iragarpenen bat egongo den, ala ez, baina bueno, intriga hor utziko dugu eta aurrera egingo dugu eta bagoaz nazioartera. Izan ere, zehazki, Cardiffen gorpuzten hasi da olatu subiranista berri bat, Eskozia, Gales eta Irlandako iparraldean. Hiru herrialdetako ministro nagusiak batu ziren astelen honetan, erabakitze eskubidean eman beharreko urrengo pausoak zehazte aldera eta Eskozia eta Irlandaren kasuan galdeketa berriak aldarrikatzeko. Subiranismoa, inoiz baino indartxoago dagoenean, luzatu diote erronka Londresi. Ministro nagusi ere badiren arren, kasu honetan, euren alderdi eta kordezkari bezala joan dira Cardiff Galesko hiriburura, Rup R. Iowerth, Plaid Cymru-ko ordezkari bezala bertaratu da, John Sweeney, Scottish National Party, Eskoziako alderdi nazionaleko buruzagi gisa eta Michelle O'Neill, Sinn Féin, Errepublikanoko ordezkari bezala, kasunetan Michelle O'Neill, alderdiko buru eta Irlanda hegoaldeko bozera maleare izan du parean. Ingelesak ez diren subiranismoak, Britainiar uartetan inoiz baino indartxoago eta batuago dauden une batean heldu da, aurrekariri gabeko bilkura eta bertan hiru buruzagi nazionalistek adosturiko memorandum baren lehen esaldiak horren berri ematen du. Westminsterren garaia amaitzen ari da.
3: That principle of self-determination is absolutely fundamental to the discussions that we have had today and that are fundamental to the discussions that we will have in the period to come.
0: Eskoziako John Sweeney azaldu autodeterminazio eskubidea aitortzaren beharraz hitz egin dutela hiru liderrek eta Andy Burnham Britainiar lehen ministroari aurreratu dio berak ere kontuan hartu beharko duela realitate hori.
4: For our part, we've come a long journey in 28 years of our peace process and the Good Friday Agreement and all that there is to celebrate in terms of the positivity and the growth that we've had right across our society. However, that peace is now embedded and for us certainly the next stage of our journey is around reunification.
0: Eta aipatuko dugu baita ere, Irlandako Michelle O'Neillek Ostiral Santuko akordioetatik Irlandan sustatu duten bizikidetza goraipatu du, baina aurreratu zeuren

0: Urrengo helburua Irlandako uhartearen batasuna izango dela herritarrei hitza emanez.
1: What I've said is that I want to have a positive relationship with him. I believe he wants to have a positive relationship with me. My job is to get him to really understand what devolution is to Wales and what Wales's needs are moving forward.
0: Eta aipatuko dugu ere, duela gutxira arte pentsa ezina izango zen hamarkadez laborista izan zen Galesen ministro nagusi nazionalista bat ikustea. Hori dela eta Blight Simruko Rup Up Iowerth Andy, ba, gizon honek ere, Andy Burham, ingeles lehen ministroari zuzendu zaio esanez, harreman honak eduki nahi dituela berarekin, baina ulertu behar duela Galesi nazio bati bezala tratatu bertzaiola eta ez beste dozein eskualde bat bezala.
2: I am not aware that there is a majority of public support for another referendum, and until that changes, Mr. Speaker, there won't be one.
0: Eta hain zuzen ere Eskozian galdeketa berri bat egiteko aukera baztertu du Burhamek, berak komunen ganberan, eta hala egindu ere Irlandako iparraldea eta Galesera begira esanez, gaur egun ez dagoela galdeketa baten aldeko babes publikorik, naiz eta hiru nazio horietan indar subiranistak izan. Aipatuko dugu ere hau, jazora aski esanguratsua badelako, jakine dugu, zein presio eragin dizue, alako topaketa batek, Aitziber, zurekin hasiko era.
3: Neri inbidi ematen ditez, ba, iruk berriz ere batera elkartu eta aldarrikapena hau egitea, ez? Iruitzen zaite azken batean, aipatzen denean ba, erabakitzeko eskubidea, autodeterminazioa, herritarrak ez gaude ohituta erabakitzeko eskubide hori daukagula aplikatzera, ez? Bai, bozkatzen dugu eta hortxe gelditzen da, baina berriz ere mai gaineratzen denean ba, herri soberanista bat izateko aukera eta gainera taldean naiz eta aurretik ere ba, ezetzak atera izan ziren, ez? Baina nik uste dute Europaren mesederako ere ba, izan daitekela, ez? Beti aipatzen da mundu mailan ba, eskuin muturraren goraldia eta azken batean badirudi guztiok sartzen garela zurrunbilo horretan, baina bueno, ba, ohartzen zara ere badirela beste eskakizun batzuk, beste proposamen batzuk ariketa bilakatu daitezenak eta neri baikortasuna eragiten dit.
4: Mm-hmm. Bai, bueno, harrera berdin eukinoan atzo irakurritakoan, ez? Bueno, esperantzarako tarte bat ere irekitzen deu, ematen zoalako, ez? Apalduta zegoela, baina egia da baita ere, ba, Brexitak ez eragin zoala nola baiteko ezin egona herrialde hauetan eta gero ere bai, bueno, beste zenbait arazo sozioekonomiko eta beste zenbait baldintza eman dira, ez? Hiru herrialde, hiru nazio hauek batu eta olatu soberanista bat aktibatzeko eta honek ere, bueno, ipintzen digu, ez? Apur bat guk ere ba geureari begiratu behar deula eta inoiz ez dala berandu, ez? Horrelako olatu bat aktibatzeko eta posa eta ea, ez? Noraino iristen da, baina gero baita ere ba iruditzen zait, bueno, hiru herrialde hauek batzia, adostasun bat edukitzia eta herri galdaketa bat egiteko preste egotea era orain Burhanen gobernuak bueno, zer erantzutzen doan, ez? Orain ikusten berak dakala pelotia bere bizkar gainean eta ikusi beharko da, ez? Baina bueno, honek ere ipintzen gaiztu, ez? Pixkat adi begira eta esaten, bueno, honek ere guri nikuztet Euskal Herriari eman aldigula, ez? Nola baiteko adibide bat, nik uste 2014koa Eskozian egindako ere horrek ipinizigula, ez? Pixkat aktibatu zoala herria, gero Katalunian ere berpiztu zoan herri galdeketa, eta bueno, zergatik ez, berriz ere, Gales, Iparraldeko Irlanda eta Eskoziaren gandik jasotzen baldin badeu, bueno, inspirazio hori, mm-hmm, ba ongi etorri daixela.
0: Mm-hmm. Horre, kontrako aldetik berriz, Erresuma Batuko lehen ministroaren bulegoetik aldaketak ezartzea aurreikusten dute, horra, kaso Kataluniare izan daiteke adibide garbi bat, horre, nola jokatu beharko litzateken, alako mugimendu bat desaktibatzen saiatzeko, ikusi ikusi genuen Mariano Rajoyren gobernuaren gotortzarekin, ondori izan zela erreferenduma, piolinak, delako guzti hauek, Pedro Sánchezek berriz nahiago izan du Eskerra Republikanarekin esaterako eredu fiskal bat adostea, baina euskalo zer gertatuko den, hori ere kongresutik pasa berdelako, horre ere agian zakurtzarra izan da Pedro Sánchez. Nolakoak izan beharko lirateke aldaketa hauek eragin alizateko, zueke ikusten duzue, egon daitekela zerbait horrengo mugimendu hau desaktibatzeko, edo agian Brexitaren ondorioak handiak dira eta atzera bueltarik ez da?
3: Nik uste dut atzera bueltarik ez da oso gogorra dela. agian epe luzean ez dago atzera bueltarik, baina pentsa daiteke ere, ba, inoiz ez dela berandu eta gerta daitezkela, ez? Neri, jo, ez dakit, Katalunia eredu bezala jartzeak uste dute urte batzuetan gu geu ere, ba, alaitzen gintuela, baina gero puxikaura nola, etzen lertu ere egin, nintzen nola, aizea galdu zuen, ba, claro, ari zara estatu baten aurka edo estatu baten aurrean zaude eta horrek dituen tresnak zu oso alderdi handia izanagatik ere, ba, zuk ez dauzkazu tresna horiek, ez? Orduan guzti hau bere horretan utzi nahi duenak badu nahiko material, nahiko baliabide denak aurre, o sea, zerrek aurrera egin ez dezan, ez? Baina aldi berean nik uste dut horrelako ariketak planteatzen direnean agintariak zintzoak balira, ez gintuztekela herritarrak hain tontotzat hartuko, ez? Eskatzen ari direna eskubideak baldin badira, eta onartuta dauden eskubideak, erabakitzeko eskubidea bezala, ariketa egin beharko litzateke. Emaitza aterako da dena delakoa, baina guk ohituagoak egon beharko genuke, galdeketetara, ariketa demokratikoetara, ez gaude ohituak, baina ez gaude ohituak ez heldutan ez da ikastolan. Dena erabakita dator.
4: Bai,
3: nik hori uste dut.
4: Bai, egia da, bermerik gabe ez dauala zer eginik, ez? Baina atzo prentzaren aurrera atera baziren, hitzarmen bat sinatu bazuten, eta akaso da inusenti izatia, baina horrek akaso esan nahi deu zerbait badagoela, ez? Horre gosten edo ez, eta igual da Burjami presionatzeko, ez dakit ondo irakurtzen mugimendu hau zintzua baldin manei, baina bai usten dut, bi mugimendu soil honek, niri bintzat atzoko aurre izan zen, atzo hau irakurri ostian okinoan aldarte izan zen, badauala zerbait, ez dala, olatu subiranista hori Europan egon daiteken, herrialde nazio diferentetan egon daiteken olatu subiranista hori aktibatzeko aukerak edo bintzat, hor badauala, ez dala guztiz itzaldu eta guri dagokigunez ere, aztertu beharko genukela edo bintzat horre ere piztu beharko ginala, ez? Gero egia da, hori, Katalunian gertatutakoa bermerik eduki gabe eta kaso suizidio kolektibo bat izan laike. Orduan, iruditzat baita ere, mugimendu hau, ez dala izan behar mugimendu inozua, gero lur hartzia edo erorketa handiagoa izan leikelako eta ez hoiek nazio hauetan, baizik eta Europako gainontzeko nazioetan. Beraz, uste dut, erantzukizun handia dakela, erantzukizun horrekin erten ziren ere bai nik uste dut prentzara, horren jakitun, eta aztertu beharko deu augustia, eta hein handi baten kasetari bezala ere, ez da gitxi, eizazan albiste posgarria, badalako mugimendu, edo behintzat, nazioartean ematen den albiste posgarri edo behintzat esperantza, bai mugimendu esperantza handikoena, ez? Bagozelako hitz egiten askotan Trumpei buruz edo gobernu oligarkei buruz eta honek ipintzeu, subiranismoa erdian eta augustia aztertzeko kasetari baten prismatik iruditzen zait, hori esperantzarako tarte bat hainbeste istilu eta hainbeste ba Trumpes izketan ari garen honetan.
0: Mm-hmm. Minutu bat besterik ez goizeko 9 terdiak izan daitezen aurrera goaz eta atzera begira jarriko gara ondorengo minutuetan. Irungo bombardaketak izpide dauzkan ikerketa argitaratu baitu. Arantzadi Zientzia Elkarteak irailaren 4ko sutea baino lehen hirian zer gertatu zen argitzea xede izan dute. Lan hau sinatu du Irati Zurriarain historialariak. Egun on?
5: Egunon.
0: Lan honen abia puntua da, bigarren memoria kolektiboan suteaz geldituriko narratiba historiografikoa, bigarren mailan geldituikoak uste baino garrantzia gehiago dauka?
5: Ba bai, nik uste txosten honen bidez hori dala ateratako ondorio nagusia, ez? Iraiak 4ko egun garrantzitsu hori edo memoria kolektiboan hain finkatuta zegun hori baino lehen, zer gertatu zan, hilabete oso batean zehar, eta bai, dudari gabe oso garrantzitsua izan zen.
0: Horre, bombardaketa eta beriziki zibilen aurkako bombardaketa bat kontu berri bat izan zen, garairako eta une hartako gerra estrategientzat?
5: Kontua da hori, Irungo bombardaketa kokatu behar ditugula testu inguru zabalago batean. Alde batetik gerra totala edo deitzen dan hori, izango litzatekela ba, zibilen eta ezibilen arteko banaketa hori ba deusestatu iten dala. Eta bai egia dala, gerra zibilean hasiko dala hori islatzen eta aplikatzen, eta justuki Irun izango dala, bueno, ba, lehenengo tokitako bat bombardaketa ilotuta hori martxan jarriko dutena.
0: Bombardaketa hauetan, baita ere jakine dugu nolako hegazkinek hartu zuten parte?
5: Ba, hor sartuko da aldagai bat izango dela Frankok izandako laguntza, ze hor parte hartuko dute bai hegazkin italiarrek eta bai alemaniarrek. Italiarren kasuan kaproniak dira ezagunenak eta gero alemaniarren kasuan fokerrak. Gero eta Junkersak ere bai alemaniarren kasuan. Espainiar armadak ere jarri zitun bere abioiak, baina gila da, bueno, ba, modernoenak edo laguntzanen aletik etorriko diala.
0: Gutxi gora era jakin alizan duzu zenbat hegazkin mugiarazi ziren bombardaketa honetan?
5: Badaude hor iturri batzuk, italiarrek berak, bueno, Britaniar gobernuak gero interzeptatutako mezutan eta bai horren bidez jakin izan degula hegazkin kopurua, bai igual egun batean 6 bat hegazkin mobilizatu zituztela, zenbat kilo bomba bota zituzten, zenbat bidai egin zituzten, egun batzutan 200 kilo baino gehiago bota zituzten, bai azkeneko egunetan batez ere.
0: Gero xago aipatuko ditugu egun horiek, baina lehenik eta behin, jakin nahi dugu, horre bombardak eta hauen helburuak zehaztuak daude lanean, hiru motakoak zirela, ezta?
5: Hori da. Hiru bombardak eta mota berizitugu lan hontan, estrategikoak, taktikoak eta gero terrorezkoak. Kasu hontan gu batez ere terrorezko edo psikologiko hoietan ardaztegea, hau da, haien etxaiaren morala suntzitzeko helburua zutenak eta azken finean, bueno, errendizioa, ez? Balio simboliko handiko eraso hauek eta kasu hontan hauetan ardazten gea Irungo kasuan terrorezko hoietan fronteakin lotutako hoiek pixkat alde batera uzten ditugu, naiz eta bueno, lanean bertan esaten dan askotan zaila dela beriztea noiz dan zerbait terrorezko helburuakin da noiz dan estrategikoa edo taktikoa, ez? Helburuak askotan nahastu iten dialako eta Irungo biztanle batek ezekilako bomba zertarako erori bartzan. Terrorea beti zegoen da horrazkenan.
0: Badan unbait, artxibategiren batean, dokumenturen bat edo zehazten duena zehatz mehatz bombardak eta hau honek ala besteak agindu zuela?
5: Bai, adibidez, bueno, badauzkagu esan detenalen, kolpisten abiazioan operazio egunkariak eta hor bai ikus dezakegula zehazki zein egiten duen lanen, lan bertan, gero ere bai Italiako abiazioari lotuta argita garbi dakigu non egiten zituzten entrenamenduak, eta bai aipatzen dala iparraldeko etxe baten hor biltzen ziala Irungo, bueno, eraso guztiak antolatzeko, baina bueno, guztian gainetik Franko zan burua eta Franko antolatzen zituen eta onartzen zituen eraso guztiak, hori argi eduki behar dugu.
0: Horre, zehazki, Ipar Euskal Herriko etxe hori, segurazki Natxoenea izango da.
5: Hori da.
0: Horretarako, nolako eragina zeukaten garaian, Irunen bizi ziren herritarrek eta baita, Ipar Euskal Herria antzudenek, kinta kolumna deitzen den hori bazen irian?
5: Bai, uste dugu baietz, ez gara hortan sartu gehiagi ikerketa honetan, baina bai, azkenen gero adibidez, hori, dokumentuanen bidez ikusi hon nola Natxoeneatik astezan, bueno, ez bakarrik kanpaina baizik eta propaganda makina osoa, ez detela aipatu lehen, baina hor burua izango zen Los Arcoseko kondea, eta hori, nola kolonia bat ere osatzen juntzian pixkanaka.
0: Horre, hor dokumentuen, aipatzen den beste dokumentu esanguratsuetako bat ere bada, Italiako behatzaile batena, jakin nahi dugu zer kontatzen da bertan, eta behatzaile horrek ze misio zuen, nuntzegoan?
5: Hori da, ba, hor zegoen italiar behatzaile bat, pixkat Irungo bataia osoa behatzen edo, eta berak zehazten do, nola Italiako abiazioko pilotu horiek, nondik antzeto zen, zala hor beteloko akrobata eskolatik, eta ze modelo gidatzen zituzten, lehen aipatu dituan kaproni hoiek, ze soldata jasotzen zuten, 5.000 peseta, eta hori pixkat nola desfilatzen zuten, eta Iruña inguruan kokatzen zian, hauek geroia Irunera mugitzeko erasoak gauzatzeko.
0: Horre, lan honetan ere, prentxa, garaiko prentxa ere bada, oinarri nagusi, eta atentzia ikaragarri deitzen duena esaterako bada, auzoaren 16ko The Morning Bulletin kazetak, arma kimiko ez mintzo dela, eta Irun zein Donostiako herritarrei gasezko maskarak eman zitzaizkiela. Zer jakin ahal izan duzu honi buruz?
5: Bueno, nahiko berri esanguratsua izan zen. Azken finean ere hori, Irun eta Donostiko bombardaketak nahiko aldi beren gertatzen dira, eta bai bagenekila, bueno, ba, suzko bombak edo incendiario horiek erabilizan zituztela, baina gila esan, ba, gasezko maskarena nahiko esanguratsua izan zen, horra ipatzen da nola, esan dezun bezala, populazioa gas maskarak banatzu duzitzaizkien, gas bombak botatzen zituztelako, ez? Eta hor dago rekortea, nahiko esanguratsua, ze, bueno, beste inguruko egunkarietan ez da ipatzen.
0: Eta bombardaketa hauek ere nolako lotura zuten Guadalupen burutu ziren exekuziekin?
5: Bueno, ba, lotura zuzena, izan ere irundarrentzat edo irungo defentsarentzat Guadalupeko presoiek izan zian, ba, baza bat bombardaketa gelditzen saiatzeko. Mehatxu argiak erabili zituzten haien aurka, esaten zuten bombardaketekin jarraiten bazuten, ba, eguneko 5 preso hilko zituztela bertan, adibidez. Orduan da, bueno, hori erabilizuten pixkat, defentsa gisa ez zauketelako agian defentsa fisiko nahikorik edo.
0: Horre, denboraren poderioz, zehazten da, bazela, bombardaketen kopuruak eroz eta handiagoa zela, nagusiki abuztu bukaera, irailako lehenbiziko egunak, goraka da hori zergaitik izan daiteke, fronteak ba, jasateko gaitasuna zuelako?
5: Nik uste Irun hartu nahi zutela eta hartu beharra zutela, eta hor ikusten argi, ez, bombardaketak ziala baita terrorerako eta errendiziorako bide bat. Eta nik uste azken egun horietan Irun hartu beharra zutela, oso estrategikoa zelako, dakigun bezala, eta horregatik ba presio bide bat izan zela.
0: Horre gako ere izan zen, subonben erabilera, hauek nolako eragina izan zuten?
5: Ba, subombak izendak dion bezala, ez, incendioak sortzeko bide die, eta hor garrantzitsua loturaitea alde batetik subomben erabilera eta bestetik subombaiek nun erorizian. Kasu hauetan askotan, ba, tren geltokiko depositutan, munizio gordelekuta motazituzten, orduan, ba, bi aldagai horiek batuta, ez, subombak eta, ba, inflamatzeko errexak dien tokiak, ba, bueno, usteet ekuazioan erantzuna argia dela eta da, ba, suteak sortzea.
0: Akaso agian horre, beste bombardaketa esanguratsua izan zen, Poxpolo fabrikarena, hau pausutik gertu egonda, estatu frantseseko ordezkariek esan zuten zerbait, horre gauzatzen ari zien horretaz?
5: Bai, horregia da, bueno, bai Frantzian eta Europako herrialdek posturako sezberdinak hartu zituztela, eta askotan herria esan asko gobernuak zerantzun eman baizik eta baita gero talde politiko ezberdinak eta tokiaren arabera bazte laguntza edo ze posizio hartu zuten. Hori prentxan ere oso ondo islatzen da, ez? Ze, segun ze prentxa aztertzen dezun, ba, interpretazio bat hau beste izango da, baina, bueno, adibidez esanguratsua da, zutean ondorioz gertatutako giza mugimendu guztiak, ez, ba, iparralderantzko giza mugimendu eta exodo guztia horren aurrean, ba, Hendaiako alkateak adibidez inguruko herri guztikin bai eman zula erantzun bat, laguntza sare oso bat antolatu zutela, ba, Irundiki ez zijoatzen guztioi laguntza emateko.
0: Horre, jakine dugu baitare, nolako izan zen, kolapsoaren amaiera Irailak 3 eta 4 artean?
5: Bueno, nik uste hor irudiak eta baita irudiak grabatu zialako eta duela ezainbeste argitara eraman zialako zala kaosa, ez? Irun zutan, borrokak iritsi ziran kalera bertara, frontea ja, bueno, esan existitzen, frontea Irungo kaletan bertan zegon, jendea iesi, hartu altzutena bizkarrean eraman da, batez ere emakumeak eta aurrak deskribatzen dira bai periodikotan eta ikusten dira gero iruditan, eta gero baita irudi famatu haiek ez nola ikusten duten Irun erretzen, ba, hori, errekaren edo ibaiaren beste aldetik.
0: Itzulita hasierara, horre aipatu dugu, bigarren mailako kontu bezala edo eztabaidatua edo ukatu ere izan dela bombardaketaren jazoera, hori nola gintzen, ba horre propaganda baliatu zen?
5: Bai, noski, hemen garrantzitsua da ulertzea, ez dala gero gerra galdu ostean sortzen da narratiba bat, baizik eta bombardaketa hauek ezkutatzea izan zala gertatzen aizian unetik bertatik antolatutako zerbait, ez? Adibidez hor nahiko azpimarragarria da, Raiz abizena zeukan erreportari bat eta gaina eskuindarra zala Morning Posteko Britania egunkari bada, horko kazetari bat, ba, berak esan zun bombardaketak gauzatzen aiziala Irunen, eta ba, bota egin zuten eta iesin barri izan zun Frantziara. Mm-hmm. Herrialdea utzi, ez? Orduan hor ikusten da nola unetik bertatik hasi zian propaganda hori gauzatzen eta gero noski ba Irunen hori ostean horrekin jarraitu zuten, baliatu zuten baita Gernikako bombardaketak eta justifikatzeko eta gaur egunera arte iritsi dela narratiba hori, aldaketekin baino bai iritsi da.
0: Horre, beti gogoan askok daukagu Euskal Herriko memorian lerroburu hori horre aipatu zena, horre, aipatu zuzu zeuk orintxen bertan Gernika bera, los rojos kemaron Gernika, los rojos bombardearon Gernika, ezakit, izbazen hori, herri-zerri, errepikatu zen gezur bat?
5: Bai, noski, Gernikarekin gertatu zen, gero egia da, ba, Gernika oso emblematiko bihurtu dela, eta nik uste nahiko argi geratu dela ze gertatu zen Gernikan, baina bueno, gero badaude beste kasu batzuk Irungoa bezala, ikus dezakegula, oraindik ere ez diala argi gelditu, edo jendeak oraindik ere esaten dula gorriek suntxitu zutela, ez?
0: Mm-hmm. Horre, jakin edu ere, ikerketa argitaratu ostean, nolako erreakzio jaso dituzue?
5: Bueno, egia esan noa indik erreakziorik ez, eta honik behintzat ez dut ikusi. Uh-huh. Gero ere aipatzea hori, azkenen ikerketa hau ez dala zuteak egoneziala esateko txosten bat, bai, hemen esaten da ez, zuteak egon ziala, zuteak egin zituztela, hemen helburua beste bada. Dala hori argitzea, zegartatu zan hori baino lehen, Irun ez dala egun baten suntxitu.
0: Ba, xetasun guztia jekin gelditzen gera, Irati Zurriarain, Arantzadiko historialaria eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
5: Zuei, eskerrik asko.
0: Eta zuzenean, Aitziber zurekin jarraitu beharra dut, ze ez du esan, eta gala da, ikerketa honen bultzatzaia izan da Antxe eta Irratia, eta jakin nahi dugu, zuen belarrietara erreakziorik edo heldu da?
3: Bueno, guretzat dakizun bezala peli bigarren urtea da gai honi heltzen diogula, iaz aitzakia hartuta ba 50 urte ospatzen edo betetzen zirela Franco hilzenetik, eta horre argazki erakusketa bat antolatu genuen Avenida Oinezko zubian, eta hor bai erreakzioak entzun genituela, ez? Ba, jende hainitz pasatzen da egunerokoan bertatik eta aipatzen zuten, ba, gure etxean hau esaten zen edo Jolin eramona umetan pasa zen eta zentzu horretan bai, bai ordea ohartu ginen gure iritziz oraindik ere oso zabalduta zegoela, ba, gorriek errezutela Irun, ez? Baina bueno, iratik esan duen bezala zorionez ba, Arantzaridekin elkarlanean eta beste jende asko eta memoria historikoa lantzen duten elkarte ugarik ere ba, azaleratzen du alduen guztietan ba, etzela ala izan, ez? Eta uste dute gure kasuan edo komunikabideon kasuan Euskal Herriko gatazka politikoak erakutsi digula besteak beste ba, garaitu eta garaileen diskurtso hortatik urrundu eta gertatutakoa kontatzen. Oso ohituak gaude galtzaileak izaten eta irabazle kontatu digute historia beti nahi izan duten bezala. Baina Irati ezagutzeko aukera izan dut eta berak ere ba, esan du, ez, egun bakar batean ez duz hori egiten ahal. Orduan, ba, bueno, guk momentuz aurtengo katera berri den ikerketa honen oi hartzunik ez, bai ordea iaz, sumatu genuela, ba, oraindik bazegoela egia sozial bat, ba, etzena igual, ba, egia zientifikoa, eta jendeak bazuela behintzat hitz egiteko eta partekatzeko gogoa.
0: Horre, aipatu zu Daviden rola, horretan ere sakontzea gustatuko litzaidake, zein da, alako jazoera baten aurrean, irrati batek egin dezakena, zuek non ikusi duzu, behar bat?
3: Ba, ikusi dugu beharra, gai konkretu honetan, lehen esan duan bezala, jendeak hitz egiteko gogoa zuela, eta batzutan falta zegu materiala, ez? Ba, kontatu diguten hori, nik ere ba gogoan dut, gure amona altzakoa zen, eta bera kontatzen zigun, bere aitarekin batera joan zirela ikustera Irun nola gelditu zen. Baina guri adibidez amonak behin eretzi egun esan Irun egun bakar batean errezenik, ez? Ezagutu genituen aldiz iaz, ba argazki erakusketaren bueltan ba kontatua izan zitzaienak ba republikarrek edo gorriek fasistak ez zirenek alegia errezutela, ez? Orduan guk uste dugu komunikabide bezala badagokigula guri bidelagun izatea gogoetarako jasotako hori ba beste begirada batzuekin zergaitik ez begiratzeko tresnak eman edo lehen esan duguna, ez? Ertzaintzaren kasuan behintzat maigaineratu eta eztabaida elikatu, eztabaida bideratzea igual ez dagokigu guri, baina bai behintzat elikatzea eta elkarrentzuten erakustea, ez?
0: Hane, zuri ere berdina adetu beharra dizute, Davide batek nolako rola izan dezake, halako jazoeraen berrian baterakoan?
4: Bai, nik uste dut bai, bidelagun izan behar gehala, eta gero batez ere, bueno, nik uste dut Aitzibargakoa esan duala, ez? Historia irabazleek idazten deue, eta hain handi batean badagokigu, ez, hori aztertzea, eta azterketa horretan bide lagun esatea, ez da bai dasutatzea agendan jartzea, eta bai nik uste dute memoria lan hori oraindik ere egiteke dago, egia da Arantzadi elkarteak bueno, lan handi egiten duala, eta herri bakoitzean ez, badozela ez, memoria lantzen duen elkarte batzuk, eta horiei esker ez, Gabi zebai berreskuratzen, eta beraz, bueno, balde horretatik eskerra honaik pintzen digulako, edo behintzat ulertzera eramaten gaituelako baita ere, gure herriaren historia, eta gero baita ere, ez gehala gelditxu bihar ere, ez, gerra zibileko memoria horretan, noski, hori ere jaso egin behar dela, baina memoria eraikitzen dela egunez, eta horretan ikuste komunikabidek papel garrantzitsua daukagula, ez? Anzturan ez erortzeko behintzat herri honetako pasarte garrantzitsuenak.
0: Nea, kaso gehiagitxo aipatu dugu zuretzat Irun, baina Mutrikuri buruz ere galdera bat botako dizut, probesteko horre Mutrikuri dagokionez horre represioaren erreferentzia nagusi izan dezakegu Saturrarango emakumeen kartzela, hor herritarrek bertan gertatzen zenaren berri bazuten edo bazen bigarren mailako kontu bat bezala edo jakinaren gainean ziren hor bertako errepresioaz?
4: Bai, bueno, gerora egia da, eta ni gazti izan da, pertsona bat egon dala horren laketan, dala Arantza Ugarte, eta berari esker jakin izan deula, baina bai, bueno, batzuk esaten dugu ez, gertatu ostian askotan konturatzen zer dauan horrez, zeure herri alguan, egia da ez dauala herriaren erdian, da ondarrura bidian dagoen ondartza bada Saturraran, baina bai, gero nik uste magnitudia hartzen dezula behin pasatuta eta kontuak egiten hasten zeanean, ez? Momentuan bertan ez dakitxe jakintzan dirik zauan bertan zer gertatzen zan, bai, bueno, gaina umiak ere bueno, bertan jaiotzen ziala eta... Pasaban, ez, hor, nola baiteko ezin egona, baina magnitudia bea, ba behin gertatuta, ez, eta gure gana ere iritsi da, eta, bueno, ez denetena, ez, elkarte, memoria historikoa lantzen dugun elkarte horiei esker, ba jakiten deu gure herrian zer gertatu zan, ez, bestela, ba kaso Gernikaz bai entzungo ginen, baina espaldin basauan herrian bertan zerbait espezializatua, ba Saturraran, sentitzen deuna baino urrutirago sentitzuko ginunez eta egia da gero baita ere horrek emandoala dokumentalak eta pelikulak egiteko ere bueno aitzakia eta bueno trama historikoa eta horren bitxartez ere jaso izan deu baina oraindik ere irutze zat ez bueno Saturraran ordo baina asko pentsatzen jarri behar gea ez zer gertatzen zan hor gero gaina orain joeten zea da ondartza bada ez hor kartzela bat egon zanik zeinek pentsatu ez, baina bueno, ba eskerrak badoan jendia herriaren historia kontatzen diguna eta bertan zer jaso zan behintzat une batez edo analizatu behar deunean, ez? Badakaula erramintak, ez? Hori analizatzeko.
0: Ba, egingo dugu. Batetik bestera segituan 80 urteko salto bat, baina nalare segituan aipatuko dugun albistarekin zuzeneko lotura duena, estatu kolperen ostean frankismo heldu zen, frankismo ostean heldu zen Borboi familia eta orain Ertzaintzak 2026an ikerketa ireki du desordena publikoengatik Ernaik igande honetan Donostian egindako manifestazioaren bueltan Espainiar eta Estatu Frantseseko banderak erretzeagatik ala Espainiako erregearen irudiaren aurkako ekintza batengatik.
6: Martxan zehar hainbat pertsonak Espainiar zein Frantziar estatuetako banderei su eman zieten. Manifestazioaren aurretik beste pertsona talde batek performance bat egin zuen. Felipe Borboikoa, Espainiako erregearen figura bat altxatuz, eta hori erailgi ostean mailu batekin burua apurtuz. Segurtasun saileko iturriek Europa presi jakinarazi diotenez, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakari horiengatik, eta atestatua desordena publikoengatik. Ez da prozedura polizial edo judizialak ireki diren lehen aldia, Espainiako erregaren aurkako ekintza simbolikoengatik, naiz eta beti ezerrezean geratu diren horiek.
0: Ba, hortzen, esan dakoa ongi definitua dago hori, ekintza simbolikoa, baina simboloek zer nolako garrantzia duten, galdetu beharra dizu, etze iritzi duzu, panpinaren uneaz bereziki, hori izan da, deigarrena kaso?
4: Nik hemen lotuko eran berriz ere Ertzaintzaren eredua, eh? Mm-hmm. Egia da analizi maila hau borobiltzeko ez, lehen gaia izan da hori eta orain ere, bueno, honekin bueltaka gabiz eta tero baita ere ze intentziorekin, ez, irekitzen dian ikerketak eta da nik uste, bueno, seinalatzeko eta apur bat markatzeko estrategia, ez, hain ezaguna dana herri honetan eta oraindik ere horren bueltan jarraitzea pixka eta txeka bea eragiten du baina gero ere bai ba lehen esaten doan bidetik ez erakusten du ez Ertzaintzaren joera ba norantz joan dan eta honekin baita ere lehen esaten bide beretik ez Lakuako gobernuak ere ze berme ematen dion Ertzaintzari horrelako kontuetan ez seinalatzeko eta gazteria seinalatzeko.
3: Ba, nire nintzen pentsatzen, ea adibidez, ba, Hondarribiko jaiak aipatu ditugula lehen, ba, gezki jokatu zuen Ertzaintzaren inguruan ere irekiote duten intzidentziarik, ez? Azken batean beti berdina da zapaldua dagoena edo ezer esan eta ezer egin ezin duena, ez? Bueno, simbologia bat da. Ez dakit gaur egun... benetan merezi ote duen horretan denbora galtzerik, ez? Ez dute besterik egiteko nik hori pentsatzen batzutan, ez? Jo, ba, ematen du ja berriz ere beldurraren mezua, helarazi nahi dutela, kasu etzazuela hau egin bestela zuek ondotxoak izue zetorri daiteken, ez? Esan edo, baretuak zeundeten, ez arrotu orain. Nik ustut mezuak beti hortik doazela, eta zorionez, ba ez Euskal Herrian bakarrik, ba, mundu osoan badago biziri dagoen gazteria bat, ez? Eta gazteriak behar du mobilizatu, behar du aldarrikatu, eta behar da gizarteari hori utzi egiten.
4: Mm-hmm. Ta gaine sola gertatu ezer. Osea, ezeuen eragin ez dakit denda batek zuhartzi. Osea, esan gertatu ezer, ez istilurik, ez ezer, eta nik uste bai dala ere bai, beraiek ez hor zerbait egin behar zeuen, zela erre dauen simbolo batzu, ba, hau guaz egitea. Esan ean gertatu, ba lehen ba gertatzen ziren istiluak, ez? Baina bai da markatze bat, eta bai boterearen erakusgarri ere bai, ez? Ojo nidakat eta hemen boterea eta zuek.
0: Horre, aitzi bertzuk esan duzu, ea mereziote duen, nire ere horrek ere pentsarazit, mereziote zuen abona ekartzeak, baina bai egierizor, horre, asteleneko egunkariak edo igandetan hainbat edabide digitalek, bete-betean jo zuten, Felipe Borboikoaren estatu hautsi dute, txikitu dute.
4: Eta kriminalizatzeko kanpaina bat, eta hori askotan eman da gazteria aktibo baten aurka, baina egia da gazteria aktibo bat mobilizatzen dana jarrera on batekin edo ez behintzat oldarkor batekin simbolo batzun aurkako akzio bat egin doana eta simbologia hori gainera bueno, ba, zalantzaz beteta eta ertzaintzak ikerketa abiaraztea beste zenbait kasutan ba, bestaldera begiratzen hain abila danian, ba, iruditzezat horratzian badauala egiteko edo agindu bat.
0: Mhm. Aitzi ber zerbait egiten nahi duzu?
3: Ez, ondo iruditzen zaie gaia ekarri izan apeli.
0: Ba, orduan hola utziko dugu gaurkoa, Aitzi ber Zapirain eta Ane Urkiri, eskarmila goiz honetan gurean izateatik, nahi duzen arte.
4: Plazer bat. Esker.

0: Goizeko 10ak dira, eiza arrasisten aurkako aldarria kalera eraman dute Donostian ehunka lagunek iragan den astean migrante batek jaso zuen balin tiroak salatzeko manifestazioa egin dute. Lander Martinez, egunon?
1: Egunon, bai, ezin dugu eiza arrazista normalizatu lelopean, hiritarron harrera sareak azaldu duenez, magrebtar jatorriko mutil batek hiru tiro jaso zituen, bizkarrean, sorbaldan eta masailean begiaren alboan. Kolektiboak deitoratu du jazotakoaren berri eman ostean, udaltzainek ez dela tiro egin zuen pertsona topatzeko dispositiborik abiarazi. Donostian, giro arrazista zabaltzen ari dela salatu dute, horren adibidetza jo dituzte orain artean ertzaintza epaitegi eta fiskaltzara eraman izan dituzten sare sozialetako gorrotozko mezuak. Aurreikusten zuten ezer egin ezean zerbait larria gertatuko zela eta hala jazo da tiroak jasan dituen mutilarekin. Ez dela ezer egin salatu duten. Udala jo dute ere gertatutakoaren arduradun. Orain artean ez duela irian zabalduriko gorroto giroa salatu kexatu dira eta gehitu dute kaleko afari solidarioak seinalatu eta debekatu izanak gorrotoa areagotzen duela. Bestalde, ekonomian badugu aipatzekorik ere, izan ere kontsumoko prezioen indizeak ia puntu bat egindu gora eta 104,5 igo da abuztuan Euskadin. Nafarroan berriz, 104,2 kokatu da azken hilabetean. Kontsumoko prezioen indizea 8.10 hasi da abuztuan Euskal Autonomia Erkidegoan 104,5-eraino, ondorioz, Euskadi da urte arteko tasarik altuena duen 6. autonomia erkidegoa. Nafarroan aldiz, 104,2 iritsi da abuztuan estatuko batez bestekoa baino pixka bat berago. Aurreko hilabetearekin aldera tuta foru erkidegoan 0,5-eko igoera izan da eta urteko tasarekin alderatuta 3,5-ekoa. Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera, kontsumoko prezioen indizearen arteko urteko aldakuntza tasa 104,3-koa izan da abuztuan Espainiar estatuan, uztailean baino 7.10 handiagoa garraioaren prezioen gorakadaren eraginagatik. Euskadiko KPI-a Espainiako batez bestekoa baino handiagoa da, abuztuan 4,5-era heldu baitzen aipatu moduan. Igoera handienak Kantabrian, Galizian, Gaztela eta Leonen, Gaztela Mantxan eta Madrilen izan dira eta autonomia erkidego guztiek gainditu dute 104 muga, Zeutak, Melillak, Kanariek, Errioxak, Asturiasek eta Aragoik izan ezik. Eta Euskal Herritik kanpo kulturan ere badugu aipatzekorik, Widows Bayko madarikazioa beldurrezko satira izan da Emmy sarien 78 galan 14 estatutxoarekin komedia proiekturik onenaren saria barne, ba Garaie eta The Pitt telesail medikoak ere arrakasta nabarmena izan du. Apple TV-ren Widows Bayko madarikazioa telesaila izan da astren honetan ospatu den azken Emmy sarietako protagonista nagusia. Guztira 14 sari lortuta, aurten estreinatu den beldurrezko satirak komedia proiektuarenaren saria irabazi du. Bere aurkari nagusia Jacks gaindituta. Matthew Rhys protagonistak berriz komedia aktore onenaren Emmy saria lortu du. Kate O'Flynnek eta Stephen Rudek antzestaldeko aktore onenen sariak bereganatu dituzte ere eta proiektuak gidoi eta zuzendarionenaren sariak irabazi ditu ere. Bestalde, The Pitt telesail medikoak, DTF San Luis miniseriak eta Bad Bunny Puerto Rico arraren Super Bowl ikuskizunak 7 sari lortu dituzte guztira.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu aurretik, entzuleok informazio praktikoari erreparatuko digu eta esango dugu neotan amaitu direla jada. Ohiko autopilaketak Bilboko sarbidetan, Barakaldon, Galdakaon, zein Leioan. Ez dugu aparteko beste gertakaririk. Nabarmentzeko Euskal Errepide sarean orduetan, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu.
3: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitsu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da, pixkanaka kostaldetik barna hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan bereziki gauean ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izatea espero da, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik, behera egingo dute. Ipar isurian, 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian, 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
0: Hauze hauekin galdituko gara, eskerrik asko Lander.
1: Gero arte.
0: Eta joan aurretik ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon?
4: Egunon.
5: Egunon, Gigi.
0: Beno, nolako kontuak egin batu behar dituzue gaur?
5: Akontu handiak, tamaina handikoak, erraldoiak esango genuke, Pelli. Ze bai, Jon Lizarazu gurera dator, erraldoi.eus webunea zaritzera. Izatez gurean daukago dagoeneko, lagun zar, bigarren kafearen hasieratik urbestaldean ba, modu batera da bestera ibili dena, eta gaur hemen gure mikrofonoetan eserita egongo dena. Gainera, gai legaletan ere murgilduko gara Goiuri, eta iaia podcast baterako emango digun, Maite Tolosak proposatzen digun gaia.
4: DNA frogen inguruan arituko gara, bakizue, bueno, true crimearen zaleak garenok pentsatzen dugula deneran DNA bada, hori ere erakutsi beharko dit, Maite Tolosak nola esaten den.
5: DNA.
4: DNAaren proba horiekin dena konpontzen dela, bueno, gaur ikusiko dugu zer demontra den hori.
5: Eta Eire Maia gure aurtengo berrikuntzetako bat izango da, Bartzelonatik izango da kolaboratzaile aurten, Pelli, baina gaur Bartzelonara abiatu aurreko egunetan, ba, gurekin estudioan izango dugu. Eta egia esan, nahiko gaixeleberak dakartza. Atzo, holaxe bota zuen, lesbiana motak, aktualizazioan ere bizitzana, gasolineran pasatako kontuk, Bartzelona, auskalo, show.
0: Bueno, intriga, intriga.
5: Bere laburpera. Bai, beraz, bueno, ba, uste dute, nolabait, libre xamar, neurri libren hariko dela Eire Maia, badakigu berari pop kultura asko gustatzen zaiola, ez dakit, aukerari igual izango dugu berarekin Macklemore eta Ed Sheeranen eta, bueno, ba, Palestinaren aferaren inguruan aritzeko, baina tira, bai, gaur gai asko eta pixka bat bere kolaborazia finkatzen hasiko gara, hemen bigarren kafean.
0: Osondo, ba, adio ongo era beraz, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuri.
0: Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, bihar ere bueltan izango bera. Ondo izan, aio?
2: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaurko saioa Agatha Christie eskainiko diogu. Hartu idazteko makina eta goazten misterioak argitzera.
1: Oso garbi zegoen inogori etzela idazteko makina eta teklatu digital bat dela, eh?
2: Badokagu bat hor?
1: Bai, baina tira.
0: Ez dut ekarriko.
1: Aurrera jarraituko dugu. Agatha Christie, krimenaren erregina, misterioaren dama, mundu osoko idazlerik itzuliana. Agatha Christie da, behar bada, detektibe eleberrien idazle ospetsuena, munduko literaturako erreferente bat da, Poirot eta Marple detektibei esker.
3: Gaurko egunez jaio zen Agatha Christie, jaiotzaz Agatha Mary Clarissa Miller, Devonen, Ingalaterran, 1880-an.

0: Sormen handia garatu zuen txikitatik eta sarritan berak asmatutako pertsonaiekin jolasten omen zuen. Hala ere, haurtzaro osoa ez zuen zoriontsua izan, artean txikia zela aita hil egin zitzaion.
1: Gaztetan Egiptora joan zen eta han liluratuta geratu zen ekialdeko kultura guztiarekin, geroago bere nobeletan erakutsiko zuen zaletasunura, Niloko heriotza liburuan ondo ageri da hori.
2: Gaztetan erizaintza ikasi eta horretan jardun zuen, bertan toksikologiaren sekretu guztiak ikasi zituen, pozoitzeko beharrezko dosiak ikasi zituen, pozoi guztiak sakon ezagutu zituen, sintoma eta ondorioekin etengabeko kontaktuan egontzen.
0: Eta askotan erabili zuen jakiduria hura bere liburuetan.

0: Agatha Christieren desagerpenaz ere asko hitz eginda, 1926ko abenduan bere senar Archie bere amorantearekin asteburua pasatzen ari zela jakin ondoren, Christie haien etxea utzi eta desagertu egin zen. 10 egun geroago, Harrogateko Swan hotelean aurkitu zuten.
1: Gertaerak espekulazio ugari sortu zituen, bere senarra bere hilketagatik espetxeratu nahi ote zuen, bere liburuei publizitate emateko engainu bat izan zen. Egia askoz prosaikoagoa eta tristeagoa da. Christiek oroimen galera jasantzuela dirudi.
2: Handi gutxira dibortziatu egin ziren Agatha eta Archie, eta astebete beranduago Archie bere maitalearekin ezkondu zen. Oi bai lotxagabea.

0: Agatha Christie 1966ko urtarrilaren 12an hiltzen. Hiltzenean bere bi libururen antzerkirako egokitzapenak antzesten ari ziren West Enden. Beraz, antzokiek argiak itzali zituzten eta publikoak omenaldi isila egin zion idazleari.
1: Ba, guk antzokiko argiak piztu herri ditugu saio berri bat egin behar dugu eta Agatha Christie asko gustatuko zaio gure abokatuak proposatzen duena. Maite Tolosak DNA probei buruz hitz egingo dugu.
0: Jon Lizarazu erraldoi.eus webunea saritzera etorri da eta Eire Maia bueltan izango dugu kolaborazio berezi batekin.
2: Bantzuleok, ez ere esango dizuegu lehenengo kafea esnatzeko dela eta bigarrena gozatzeko. Gaur iraiak 15 ditu eta asteartea da ongi etorri guztioi bigarren kafera.

0: Entzuleok, zuekin Julen Goikoetxe Orbegozo egunon.
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin gaur erronka berezi bat duen emakumea Goiuri Ezeiza Arandia.
2: Ze erronka.
0: Arratsaldi iritsi behar duzu zure soineko zuri hori zikindu gabe.
2: Oi, ez dut lortuko.
0: Egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 1242a du, goizak 10:13, iraiak 15, eta gu hiru urrengo bi orduetan zuekin, bate egiteko asmotan ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: diskoa badator eta urrun, ba, disko horren aurrera penkantua da. Meka Rekordin estudiotan grabatuta oi hartzunet.
1: Baina gaur ez du xatuko nina izen eguzkia.
0: Gure txatean egun on, haupa Jonliz aspaldiko laiztere hasiko gaitu kantzuolako bertxu eskolien. Bueno, lasai, Jonlizi horien ipake otziko diogu, emango diogu. Jonliz erraldoien argazki mordoa daukat nik, dantzatu gabe, Bueno, Juleneko geita lau, Goiuriko geita lau koma zazpi, Inigoko geita bost.
2: Asko fintzen ari da gorka.
0: Bai, bai, bai. Zehaztasunetan murgiluta da bilgizona. Eire maia ouze ona Bartzelonan enun ikusi, ez ez orainik Euskal Herrian dago. Udara gasolineran pasadu. Zumaitik gertu, ez da ititzi arren obeti hor jabitza. Gaur argitu beharko digu, non ibili den, baina anekdota mordo hau zidizkio gasolinerak hori zalantzari gabe. Gora bigarren kafea. Gora bigarren kafea. Eta gora zuek, gure entzuleok. Julen goikotxe horbe gozo maite dut eta bai. Botatzea dago gizu.
2: Ba, maite dut ez ban ekarren, baina azken orduan aldatzea erabakiu.
0: Iupa, iupa, iupa, azken ordu aldaketa.
2: Bai, besterik gabe, oso besta.
0: Maite dut azela iratuko da, maite dut ezaren ordez.
2: Bai, hori da, hori da. Eta saioa beste baiz batzuekin hasiko dugu, horrela esatera. Ez, atzo iluntzean betxatu duzuek ere ikusiko zenutela, sare sozialetan. Bai, Bilbedi taldeak ere, bai, iragarri zuela, bere disko berria datorrela.
0: Epa, epa, epa, egon damen lapurreta.
3: Nere maite dut alapurtu diazu.
2: Ez dizu lapurtuko, ze esango dudan, nik moizmotxean esango dut. Hori ikusi noena, zutaz gogoratu nintzen, bere ala. Saunen, Goiuri hartuko, nik poz
0: hartu bai, dut,
2: Goiurik haze poz hartuko zuena, pentsatzen dut, bueno.
0: Izatez, Julen.
2: Baze, bilen, run-run hori, ez?
0: Bai.
2: Piskanaka, piskanaka zerbait berriarekin aterriko otezirenaren kontua baze bilen, baina ikusi noenean lan berri batekin datu zela, ba, Goiuritaz. Gogoratu nintzen eta horixe. Begiratzeko ez diazu iritziko dizut hori.
3: Balotzi,
2: erdirak eta egin dizut eta horrein zukerrematea.
0: Nik neuk gauza bera Julen, pentsatzen, ai, esan barriot Goiuriri, eta publikazioan segituan ikusi nuen Goiuriren komentari, ba, orpoz aurpegia egin, ikusita dauka, ikusia du. Eta, bai, bai, bai, ba, ba, bueno, ba, gora idilu editarrak, gurean bibider izan dakoak dira, lehenengo aldiz, neiko, ez ezagun ziren oraindik, naiz ta lehenengo disko ateratatuzten, ba, bigarrenaren bila, bigarrenak kaleratzear zirela, eta tira, ba, diskonekin ere Goiuri egingo diogu gonbidapena.
3: Bai, bada espada, izena du diskoak, hori aurreratu dute. Bueno, kontua da jarri zutela dola, ez da, pare bat aste edo, beraien Instagram kontuan esteka bat. Newsletter bat bidaliko zutela edo, eta izena emateko, nahi zuenak. Eta ba, duela egun batzuk, jaso genuen ba, gure posta elektronikoan, beraien mezoa, eta antxe mezoan kontatzen zuten, zertan ibili diren, eta bueno, aurrerapen bezala hori aipatzen zuten bada espada izena jarriko diotela diskoari, eta abesti baten aurrerapena ere bazegoen, e-mailia.
0: Oso ondo.
3: Horretan, eta bueno, ba, bertan kontatzen zituzten, ba gauza... Denetarik esango dugu, denetarik kontatu ziguten, eta bueno, ja, urduritzen hasi nintzen ni, ze bakizue, asko gustatzen zaidala ibilbedi taldea, hemen izan zen beste musikari bati ere, galdetu niola, zu beraien inguru marietan ibiltzen zara, eta zuk baldakizu zerbait, diskoa noiz datorren, eta bueno, ez zidan aipatu noiz, baino beste sekretu txoren bat edo aipatu zidan, eta nik ere horri eskaini nahi nion ere maiz deduta, ze, bueno, ba, san bezala, asko gustatzen zait ibilbedi taldea, eta jotzeari utzi zioten, bueno, atxeden aldi bat edo hartu zuten, eta falta, beraien falta somatu dut. Egin dituzte salbuespen txiki batzuk, ez, kontzertu solte txiki batzuk egin dituzte bi urte hauetan, baina ez birarik, eta ez errez, baina nik ikusi nituen Gasteizko Izaskun Arroe Kulturgunean Iban Zaldua idazleak egindako horrela ipuin emanaldi batean hortxe piezatxo batzun jo zituzten eta hori izan zen ere ketamina dosia esango dugu eta bueno ba nahiko lasai egon naiz baina ja astoratuta nago orain luze egingo zait hemendik urrira artekoa naiz eta gaur irailaren 15garrena den baina luze egingo zait ze gogotsu nago eta Inigok esan duen bezala, nik atzo, beraien Instagrameko argitalpen horretan, iruzkin bat utzi nuen, eta gaur goizean esnatu nahi zenean. Kusi dut. Ibilbideiri zure iruzkina gustatu zaio. Eman dira. Eta hor nik egin diot horrela, screenshot, eta gure beste lagun bati bidali diotze berari ere. Asko gustatzen zaio ibilbedi, eta esan dit. Ja, obsesionatuta gaude, eta ez dugu eskutatzen.

0: Lasai Goiuri helduko da, dio Gorkak. Durangoko azokan ere egongo dira. Bai, bai, Durangoko azokan egon ziren bingurekin. Ostin resakakin. Baina...
1: Iruren artean bat egiten zutela.
0: Zalantzari gabe, gogorra izan zen ura.
1: Bere bai, egitzat,
0: bai. Bai, bai, bai, bueno, guretzat ere ez pentsa, eh? Ze esaldita esaldita arteko segundu terdi horiek irratian, ba, batzutan ondo geratzen dira. Beste batutan ez, eta bai, hori izan zen bizkate, xelebre. Bai, asko maite ditugu, baita Broken Brothers tarrak, urte hurren ospatzen ari dira, eta bigarren kafera etorreko dira. Ez dakidana nola sartuko ditugen hemen Broken Brothersak. Nik nire ideiak baditut dagoeneko, baina urrian gure elkarrezketa akustikoetan izango dira, eta horrek ere poz ematen digu, eta ibilo editarrak ere noski gonbidatuko ditugu, baina bihar etorreko dena, Ainhoa Urteaga. Eta Urteaga tarren artean, ba, bere aizpa Maite, ziklista, Laboral Kutxarekin dagoeneko Julen Estatxiare moduan ba, demoraldi amaituko duena, eta Urteaga tarren artean gure eskutara, gure mikrofonetara lehenago iritsizena.
1: Lehen iritsizena, hori da, baina ari gara Urteaga tarren alderdi berriak ere ezagutzen, eta uste dut etxean ere musika talde bat edo ordi txaranga bat osatzeko arazo.
0: Zalantzari gabe, ni deskubritzen joan naiz hori, zuk esan zenidan, esango nuke hauek aizpak direla galdetunen Ainhoari, eta bihar gurekin izango da, eta esan nio naizu, ba, iru aizpak elkartuta entrevistat egin barko du etorkizunean, eta parrez lertu zen, da esan ziren hori egina dago, beraz, ba, bueno, bihar ere itzein godu ziurre aizpen artean denak musikariak, baina, bueno, beharen artean batzuk kirol trebetasunak ere ondo garatutakoak. Aizue, ba, maite duten artean, nik pilo bat dauzkat. Dauzkat, baina maite dutak barra sobratu egiten zizkit.
2: Bakarra behar dugu.
0: Bega, atzo bertan gertatu zitzaidarako hori izango da nere maite duta. Zuek, imaginatu barko bat zenute zerk egingo didan ilusioa, opari batek, zuek horrituko litzai zuek?
2: Tripakiak.
0: Tripakiek ilusio handi egiten didate.
1: Gitarra berri bat.
0: Bide batez entzuleren batek Kadizera joan behar balin badurrengo astetan, laguntza beharko nuke gitarra bat handik ekertzeko, bigarren kafea abildua@gmail.com, jarri harremanetan gurekin mesedez.
1: Euskalduna beti da bitzak Kadizingura, bakar ematen.
0: Irongo da, baiet.
1: Agustua lan egin dute tera joan oporan itun eta Kadizera joan naiz. Seguro bakarren bat badagoela.
0: Euskadiz, esan duzu. Euskadiz, esan duzu. Nahi badu Jon Lizek parte hartu ere, hartu ezak.
2: Zer egiten dizu, Lucia. Xure SM7B batek.
0: Xure SM7B batek. Ostras, xure SM7B bat da bertsio USB-a. Edo originala, bai. Ez daukat mikrofon hori, ez daukagu. Xure SM7B.
1: Ziur, ez daukat.
0: Ah, bai, xure SM7B, bai. Uste nun B horrek zorait esan nahi zuela, baina... Ah, izango da igual black. Ba, beti SM7B deitu izan diogu. Bai, egingo liak, akaso zuri gehiago baduzulako fetitxe estetiko bat mikrofon horrekin, ez?
2: Delako, ikasi dudan izen bakarra. Mikrofonen izen bakarra.
0: Aizue, ba, atzo, piragua bat oparitu zidaten.
1: Ez da gion dozer egin duen, oparitu izuna. Ez da gion dozer egin duen, piragua oparitu izuna.
0: Zure
2: piragua bakarra, zure lehenengo piragua.
0: Ez, baino, da oso piragua berezia eta historia oso berezia dauka. Ni banebilen, Lezon Baba Omei kaiak izeneko denda bat. Da luxu bat, hemen etxe ondoan eukitzea, goi-goi maiako kaiak denda bat. Eta bertan, piraguak, piraguarako arropak, seguridadeko materialak, palak, denetarik topa dezakezu. Eta han bazegoen piragua bat, pixkat, hibridoa. Ez da travesiako piragua bat, banik tajonera hori dudan luzi horitakoa, baina ez da, ba, ez dakite, erreka bat geisterera maten ditugun, ba, motx-motx hoien berdinak ere. Da, erdi edeko zerbait, luzexiagoa, badu travesiarako tambutxo bat, alegia, kompartimentu estanko bat ur gauzak gordetzeko, eta badu orza bat, pixet, kila moduko bat, ez, gauza bat, ba, sokatxo batetik tira, eta klunkatera egiten da, eta orduan, ba, errekak hainbeste bultzatzen ez duen momentu horietan, ba, laguntzen dizuzu zen joaten, eta kilometroak egiten dola. Eta nik banuen hori begiz jota, baina, momentuan, ez dakit, Eta, behin konturatu nintzen, gure, ba, biragua, taldeko, gure ekosistema txortako lagun batek, Ibonek, ba, erosi gintzuela. Ara, ze ona, ba, bida, ba, aprovechatuko dut, berak ere travesiatxoren bat egin behar zuen, eta uta beste, eta, bueno, atzo deitu zidan, esan ez, ba, beste plan batzuk zituela, bizkarrarekin, eta uta beste, eta piragua puzgarri batekin egin behar zuela travesia, packraft delakoekin, horrena atzetik eri bili naiz, eta oparitu egingo zidala. Denik ez da posible, ba. Ez, Iban, ba, ingo ditugu kontuak, zerbait ordainduko dizut behintzat, hori piragua majoa da, eta ez, horren oparitu ingo dizut. Eta, arrazoia, izan zen, esantzidan, zu tipo jatorra zea, eta gainera euskal kulturari ekarpena egiten diozu, eta oparitu ingo dizut. Ara, musikagileak prekarizatuta gaude, baina bada norbait hori hori saritzeko prest dagoena. Ba, izue, atzo arratsaldean hurbildu nintzan San Miguel ingurura, Irundik berakoen 121 karreteran dagoen txoko hartara, eta pirau bat eraman nuen, tandaiara joan nintzen, eta nolatu batzu gartzen aritu nintzen, eta izue, kategorian,
1: Ba, gizu zer egin behar zuen, ez da?
0: Zer, Julen?
1: Berria sartzeko, beste bat, martxa.
0: Ba, ditut pare bat salgai, baina, ziziatero, ez da?
1: Ba, saldu, edo paritu.
0: Baita, baina,
1: etzizu, bat sartu horra duzu, bat kendu behar duzu.
0: Gauza, desango izut, oparitu ez dakit, baina nire piraguak, palak eta trasteakola nire ganatzen noan oiek ere, jende mordoak erabiltzen ditu piraguan astapenetan, behar dituztenen, oraintxe Mariak izango du nire pala, besteak ibili du nire kaiaka, Maurok badu nire beste piragua bat isatx planoa duen horietakoa, beraz, nahiko nire ganatze sozialak dira, nola gaitu esateko.
1: Bat sartzeko, bat kanpora.
0: Bai, baina, pentsa oraintxe, hemen goden lauok piraguan hiltzen joan nahiko bagenu, nik baditut laguntzako.
1: Eta beste duzen bat entzako ere, bai, badakit, horregatik diot, bat sartzeko, bat kanpora.
0: Ba, izue, entzuleo kaurrera egin beharko dugu, baina mendik besarka dondi handi bat iboni, oparitu dit piragua bat, eta ez da izue zepozina bien, nire piragua berriarekin, orain buruan atzo gure laguna Aitorgo ikutsak esan zidan, Asensio, ez dakiz ere egin duen, zuri horrek zenbat aukera zabaltzen dizkizun, ja buruan mila plan izango dituzu, ba, bai, baditut, baditut, ez dizuet ukatuko. Beraz, hausen ere maite duta. Goizeko 10:26, bagoaz aurrera mentxe, bigarren kafean.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
0: Baixan dako aurrera egin behar dugula eta aurrera egiteko lagun zar bat aurkeztu behar dizuegula. Baina isilik dago hemen, uste genuen, ez da git, nolabait momenturen batean mikrora edo batuko zitzaigula, baina nahiko isilik dabil eta ez da git, poliki-poliki, animatu beharko dugu gurean murgiltzera. Akaso, gertatzen dena da, bere liburuaz hitz egitera etorri dela. Bueno, liburua ez, zehazki, baina hor nonbait.

0: Euskal Herrikoen bat txokotan presentzia eta arrakasta handia izan dute aspaldidanik erraldoiek. Azken hamarkada edo dozena bat urtean ordea, lehen hain errotuta etzeuden inguruetan ere, sona handi hartu dute, eta asko dira, denbora tarte horren barruan, erraldoiak izatera pasadiren herriak edo inguruko konpartsaren bat euren herrira gonbidatzen hasi direnak. Euskal kulturaren ikurreta ondare dira erraldoiak, hoietako asko ezagunak, batzuk hainbat lekutan, antzekotasuna dituztenak eta beste batzuk toki bakoitzari oso lotuak edo toki bakoitzaren izaeraren adierazle ere badirenak. Aspaldidanik, bigarren kafeko lagun dugun Jon Lizarazu edo Jon Lizek Euskal Herriko luze zabalean dauden erraldoi konpartzen bilduma egindu edo horretan dihardu eta erraldoi.eus webgunea sortu du. Webgune hori ezagutu nahi izan dugu eta jada erdia aurkeztu dugun moduan hementxe dugu, sortzailea bera, Jon Lizarazu egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Bai. Bueno, Jon, laster hasiko gara erraldoi.eus egunea aletzen, baina hemen baditugu galdera batzuk gonbidatu guzti egiten dizkiegunak eta goiuri du galdera horiek egiteko ardura.
2: Nik lau hitz esango ditut eta zuk horietako bat aukeratu behar duzu. Pelikula, hileta, laudorioa edo bilatzailea.
1: Pelikula.
2: Orduan galdera da, orain etorriko balitz. Zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaia zinenetik orain arteko guztia. Konta dezakela soilik etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken pelikula batean islatuta ikusteko.
1: Ba, bueno.
2: Zure bizitzari buruzkoa behar du, eh?
1: Ba, gidoi baterako lantzeko nik uste emango luke aitza izen ditzenetikan honako tartea. Ez da epe oso luzia, baina hor badao mamia. Egun bakoitzak eta minutu bakoitzak dauka hor ze kontaua eta zela kontaua eta hori islatzeko eukiko luke lana.
2: Eta ze genero da? Da komedia, da
1: zientzia. Tragikomedia.
3: Ados. Gustoko dugu tragikomedia.
0: Jon, zer ari da gertatzen Euskal Herrian erraldoiekin? Ze bun klase dau?
1: Ez dakit, inigo pirau asko dauzka, baina Euskal Herriak erraldoi geixau.
3: Geixau.
1: Eta ez dakit nun sartzen dien danak. Inigo bere pirauak nun sartzen ditxoan, baina igual erraldoien leku bat inbiko luke pirau apare baken duta. Beste batzuk sartzeko.
3: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Gure herrian esate baterako, gure herrikoak egoten dira pabelloi batean, baina gero egia da pabelloi hori herritik apur bat aparte dagoela, eta herriko jaietan eta horrela, ba egunero kasik ateratzen diren horretan, Elizaren alboan, zimiterio deitzen zaion Elizaren alboko sarrera hori, altuera eta handia dauka, eta negoten dira. Ez dakit, herri gehiagotan erarokaso horrelako baliabideak baliatuko dira, ze dena esaten hasita erraldoiak ez dira non kabitzen diren gauza batzuk.
1: Bueno, badare, ja ingenioso jarritza erraldoien kontuakin, eta badare,
3: ez montable, bai.
1: Dienak, eta, bueno, hainbat piezatan itzen dien erraldoiak be badare, bai.
0: Jon, aipatu dugu, erraldoiak beti ezagutu izan ditugu, Euskal Herrian, ba, ez dakit, izan dugu herriko festetan, edo Euskal kulturaren ondare modura ere bai, ez dakit, azken urteetako bilakaera hau, ez dakit, nondik ote datorren, edo nondik etorri zitzaizun zuri, ez dakit, bide horretatik etorri zitzaizun zuri bilduma lan hau, edo erraldoi.eus egune egiteko ideia, edo nondik sortu zitzaizun?
1: Bueno, esan duzun bezala, erraldoiak aspalditxi datozen kontu bat badie, ze, bueno, gero datua bilatzen hasi nahi zen, nian konturatu nahi zurte asko duzken erraldoiak darela, urtietan moldaketak jasan dituenak, baina berri-berrixak be asko die, eta bilakaera hori nundi datorren, ba, egisa esan, ez dakit, nik oin gutxi konturatu naiz zenbat eta zenbat daen, beti egon izen die, ez, ba, ikusi izen die, Iruña inguruko erraldoiak eta ezagunak izen die geixen bat, eta gero, ba, tokixan tokiko herrixak ez dauzkanak ezautzen ditu, baina nik ustot urt, azken hamarkadan edo asko hasi dan kontu badala eta ez daukate erantzunik nondik datorren hau.
0: Esan duzu, pixka bat bilaketa edo ikerketa lantxo bat ere egin duzula, ez dakit ikerketa horretan topatu duzun edo aurkitu ote daiteke erraldoiak leku bakoitzean sortu izanaren arrazoia edo zerbaiti lotuta ote dagoen edo kultura ohiturekin, folklorerekin zerkin lehen lotzen ote den?
1: Bai, egisa da, ni ez naizela inbeste erraldoien informazioan eta konparsen informazioan literaturan sartu, ez naiz hainbeste lan enziklopediko idatzizkoan geixo zentrau naiz datu zehatz eta egituratu bat osatzean, baina bai, bide horretan ikusi ditut, herriko irakasle batzuk, ba, umiekin hasi erraldoi bat itzen, eta hortikan bukatu herriko bi erraldoiak irakasle horren omenezko erraldoi izatera, eta batean konparsa bat eta bi erraldoi herri horretan.
0: Hor, egia da, erraldoiak egiteko ere, bueno, ezagutza minimo bat, eta izan behar dela, esan egute ez, eta ez dakit, guri okurritzen baldin bat zeigu hemen gaur arratsaldean, ba, marrazki bat egitea, bueno, marrazki bat egin dezakeo, baina erraldoiak egiteko ere ezagutza hori behar da, hemen karbi dagoena da, Jon, herri guztietan daudela, horrelako artistak eta herri guztietan dagoela, dedikazioa, ezagutza eta denbora daukan jendea hori egiteko.
1: Bai, bueno, esango nuke gehiago ezagutza baino dela denbora eta gogoa, ez? Azkenean gauza asko jakin barik be itzen hasten ga eta hasieran akats askokin, baina lortzen du bukatzea eta erraldoiekin ben ikuste berdin. Urteetan zehar be segurazki aspaldiko erraldoiak eta profesional batzuk indakoak gaur egun ba material aldaketa bat edo danadalakoak ekiko zituen, ba jakizu, ba eurixan kontra hobeto babesteko edo arinoak izateko edo pertsona txikixauek edo altu hobek eramateko eta
0: Egin duzun bilaketa datu kontu hoietan, ez dakit, horrela, ez dakit, erantzuri baute duzun edo ez, baina zarrenak edo, non horrela topatu dituzu, badaukazu horrelako daturik gutxi gora bera?
1: Ez, oin buruzola ez dakit esaten, baina mila behatzireun da aspaldiko erraldoiak badare, bai.
0: Bai, bai. Beraz, egun urte inbueltan akaso bilitezke, doke iago ere bai akaso?
1: Egun urtera ez dakit, baina bai, seguro doala baten bat, hasi eran, bueno, erraldoekin asko pasatzen da, ba, bueno, igual bost urtean behin igual, ba, moldaketa bat itxe jaue, edo erropa bat aldatu, edo aurpegian golpe bat hartu dau eta konponketan batin, eta, bueno, ba, klar, ulertuko dan bezala, oindala egun urteko erraldoia bere horretan gaur egun martxan ez da egongo. Igual museoan baten eukiko dabe, eta horren replika bat jarri da martxan, eta gaur egunera jau da izen berdinakin, eta loko zera, baina, bueno, bai, jatorrisa egun urte segurazki egongo dela.
0: Erraldoi.eus, Jon, esan dugu, webune batean bilduma lan hori, esan dugu, egin duzu, egiten ari zara, ez dakit, oraindik ere pentsatzen dut oso dinamiko izango dela, ez webune hori, bizi-biziri dagoen webune bat, esan dugu, gero eta buma handiagoa dagoela, beraz, une oro kasi biziri dagoen webune batez ari gara.
1: Bai, bai, ni nabil baino, goizo esango nuke, gabitz edo itxeko aukeria duku. Ze, nik nere lan handi bat, ja... indotela esango nuke, badaukatasmoa jarraitzeko osatzen, eta bueno, bilatzen duten enean horra gehitzen, baina niretzat lan importantiena izen da oinarri hori sortzia, eta jendiai ikusgai jartzia. Esan daigun.
0: Bai, eta nola izan da prozesu hori, esan duzu joan zara, deialdi egin eta etorri egin zaizkizu, nola izan da bilduma osatze prozesu hori?
1: Gehixen bat, ba, egun baten junginen Azpeitira erraldoi topaketa batea, eta han ikusi nituen erraldoi pila bat zerela, eta esan, jo, ba, pixkat ba naiz informazioan zalia, ez, eta informazio horren bila zinitzen pixkat, bueno, esaten, ba, ber, ba, ze erraldoi dare, o nun dare, o kuriosidade horrekin, eta ez nean, ezer garbirik topatzen, eta asitxa, ba, igual, konparsa baten informazioa bilatzen be, ba, bueno, ba, pixkat, eskutuan bezala gehatzen den kontu bat. Eta guraso berri bezala, petzo jaten, jo, ikusten ditut beste guraso batzuk, beste eren seme alabekin, ez da gizien bat erraldoi, ez da gizien erraldoi, hemengoa eta angoa eta bestia, eta ez da, ez da informazio hori topatzeko bide garbirik. Eta pentsa honean, ba, bueno, ba, Azpeitin bertan egon da, ba, bertako erraldoiei, ba, bueno, argazki bana etara, eta esan gero pentsaukot zerrin, baina igual merezi dugu hau dokumentatzen hastiak. Eta pixka pentsau hortan, eta zela dokumentau erabaki eta hortan hasi.
0: Hasi zineten, eta bueno, pixka bat bola haunditzen joan da, zeu egunean sartzen baldima gara, alde batetik konpartxak, konpartxen bilaketa edo egin dezakegu, bai. Baina gero erraldoia banaka-banaka ere, bai? Horre, bai, bai. Ba, lana dago, esan nahi dute, ez da bakarrik, ba, jarriko ditugu, hor lana dago, orden batean jarri dituzue, esan nahi dute, horre, ordu batzu sartu dituzue.
1: Bai, baina esango nuke beste askotan pasatzen da bezala, lan gutxien eskatu doztana exito handixena eukitzen dau. Ze lan handixena dauka informazioa bilatziak, eta lana eukidau pixkate nola egituratu pentsatziak. Ze azken finean, biztaratzia, ba bueno, niretzat nire eguneroko lanako desintaxen lan egiten dut informatikari bezala, eta nire eguneko lanian eroso sentitzen nahi zen kontu bada, eta bueno, ba, pixkat teknologia bat aldatu edo lako programatien dut, baina esan daigun nahiko simple izan dela. Eta atzeko lan hori nun gorde, eta nola egituratu hori izen da pixkat astunena, eta informazio bilaketia batez be. Ze azkenean nik ez nebanana izan, nik nire datu base propio bat sortu, eta nik ba, datorren urtean erak ezkero ba, estokago hori jaunekin jarraitzeko, ez dut nahi zerain ba, borrau eta dana galdu, hori ez neban nahi itxeik, eta horreatik neban nahi zen zen, Wikipediak eskaintzen dagoen Wikidata datu basea erabilitza, eta Commons irudi librien biltegisa erabilitza, egituratu, konparsa eta erraldoien zerau. Eta hori dena esaten dut, ze berez, nik informazio hori poliki-poliki gehitzen jure izen enean, nik baneukan bidia, gutxi gora bera webgunean biztaratzen dana ikusteko, ze Wikidatak badauka bere bilak eta zerbitzu zera bat edola, baina konstienten itzen, bilak eta hori etzala nahikoa publiko orokorrantzat, publiko orokorrai heltzeko. Eta orduan nahi nebana zan berez, bueno, ba, sortzen dan informazio libre hori guztia, nunbait eskuragarri eta edozein pertsonak bilat sartu eta intuitiboki bilaketa batin eta topatzeko.
0: Badago filosofia bat, zopetu duzu libre hitza aipatu duzu, badago ne guztiaren atzean filosofia bat, ez da?
1: Bai, guztiz. Ez neban konzebitzen, olako herri kulturan parte dan mugimendu, hori, azken urtetan oso potentia den mugimendu baten informazio bilketia nik nire zat propio gorde eta nik horrei etekin posible bat etaratzia edo. Geixa ozan, errixai bueltatzia eta emotia aukera hori informazio hori dana eukitzeko bilduta eta aldi berean, ba, bueno, ba, biztaratzia eta erakustia.
0: Aipatu dugu alde batetik webgunean sartzen garenean, konpartxaen bilaketa edo egin dezakegula, eta beste aldetik erraldoiak. Aipatu dugu horrere nola argazkiak ateratzen, eta joan zareten eta osatzen, eta gero mapa dago, eta mapak Jon, laguntzen du, gutxi gora bera, ba, Euskal Herriko erraldoien inguruko errealitate geografikoa zein den ikusten. Eta horrek, ba, bueno, norberak bere irakurketak egin ditzake, baina hor puntutxoak agertzen dira, eta horri errealitate bateri islatzen du horrek.
1: Bai, garbi da. Leku askotaren nahi zaila hau, eta hori be zera da, baina egisa da, segurazki famatuenak, eta baina izango daue, nire herri izan bada, eta baina vale, baina interneten bilau ezkero erraldoien informazioa, ba, famatuenak nun zentratzen dien, eta hor Nafarroan dago, Iruña alde hortan dago, zera potente bat.
0: Bai, ez da hor, badago, ez da gira Rubia deitu, edo ja Rubia baino gehiago ere baden zerbait bai, gero gainera, ba, kokapen bakoitzan klik egiten baldin badugu, esate bat errako nimapar orain, Barainengo ikurtxoan egin dute klik, eta bertan agertzen zaigu, ba, bertako informazio guztia. Hori ere zesan duzu, errazena denak ematen duela, arrakastatxuna denak akaso lan gutxien ematen duela, baina hemen ikusten da lana badagoela, esan eut gero egongo dira, ba, informatiko moduak bau guztia komatxon artean errazteko, lan, baina oso informazio osatua agertzen da webgunean, oso informazio, ez dakit, informazio bilatu nahi duenak, oso modu egokian, errazean, eta ikusteko aukera dauka.
1: Bai, hor informazio asko egisa da, Wikidatari esker osatzen dela automatikoki, ez? Zenik konparsa bat Barainaingoa dela esaten dutenean, Wikidatan ja dokumentauta dago Barainain zer dan, nun da on, ze latitud eta longitud dauzkan, zenba biztan, le bla bla bla, holako gauza guztiak. Pini naiz, osea, incluso calcula leke nahi zen eskero, herri baten biztan lego zenbat erraldoi daen.
3: Akaso Barainaingo Wikipedian esango dizu gainera pertsonaia ezagun edo ilustren artean Arkakuso dagoela.
1: Hombre, hori seguru.
3: Hori ere agertuko da.
1: Hori hola da.
2: Ba, balio digu honek aurrekoan kuadrillan bazkaloste batean aritu ginen hizketan zeintzuk diren Euskal Herriko erraldoi guapo eta guapenak. Hala, ja estetikan sartuta. Eta aritu ginen gaur artean, ba, ez dakit nongoak, bai, ez dago, ez dakit nongoak, baino ederragorik, ez dut esango nongoak. Ez da, hauek dira, ederrenak, eta beste.
1: Han, eso, nongoa zan pertsona hori.
2: Tolosarra.
1: Bai, ez da. Erantzun da.
2: Eta ez dago, eta beste batek santzuen, bueno, niri beste herri ontakoak ez ezkit itxusiak iruditzen, eta beste batek, ba, niri hauek ez da, bai, ojo, baino beste hauek aldiz, ne, eta hor...
1: Ba, ez que sudur hori...
2: Bai, hori da, bai, bai. Eta aurpegi, edo, batzuk, aurpegi, jo, begi, haundi eguzkate, eta ez di, jo, aurpegiarekin bat, edo, bai, horrela, eta oantxe bertan pasako diotu webunea, eta esango diot,
3: bai,
2: hemen begiratu, eta topatu abertzein den...
3: Pasaiako batelera... oso guapo iruditzen zait, badalako pertsonaia bat gainera pasaian pisu handia duena, arraun giroan kultura handia sortu izan duena. Pero anuetako erraldoi mitologikoa bek ere oso interesgarrik egin zaizki, Tartalo eta bar, baino aitortu beharra dago, ba, joaten balin bazara, ez dakit, ba, Jon Lizek aipatu den Naparro inguru hortera, bai Txantreako, bai Aldezarreko erraldoiak, Iruña inguruan, oso ederrak direla, eta hemen, buah, buztintxuriko erraldoiak, eta hemen, kiston erraldoi festa dago, eh? Bai, benetan, oso...
2: Erraldoi!
3: Aitortu behar izuet, entzuleok, barne komunikazio sistematik goiurik esan didala. Jarri abesti hau, nonin jarri egin dut.
2: Kontua da, nik oraindik ez dut umerik, baina nire inguruan ba, aurrasko dauzkat, eta beraiei galdetu ezkero abertze entzun nahi duten, abesti hau entzun nahi dute.
1: Hau
2: eta
1: polonesa be bai.
2: Oida.
0: Oida.
2: Eta ezakit, erraldoiek salbatuko gaituzte, eh? Ze pantaia bati aurre, zeit pantaiari kontra egin dezakin gauza bakarra, erraldoia da, ze haze eromena.
0: Bai, ni mikroskanpore esan dut, gure herrian badira, duela urte batzuk, pandemian egiten hasi ziren erraldoiak, alegian, ba, festak, Carmengo ama Virginiaren festak ospatzen dira, eta erraldoietako bat Carmele da, eta berez alegiako zaindaria edo San Juan da, eta beste Juanito izena du. Eta badituzte eginda, ba, aurrentzako erraldoi txikiagoak, eta gure herriko plazan askotan, ibiltzen dira bueltaka bi hiru erraldoi, mugikor batekin jartzen dute doa orain bozgora jugu burutu feitako batekin musika, eta han ibiltzen dira umeak, ba, erraldoiekin bueltaka. Lehen aipatu duzuk, eurik esan du, bai, alako da politagoa, zuk ere, erraldoi puntu oso egunearen arira zure inguruan, esan duzuk uraso zarenetik ere akaso somatu zula gau indartu dela, ez da biderik izan duzu, zuen inguruan nola erraldoi frikismoa sustatu da zuen inguruan.
1: Ez nuke esango hainbeste, ni dokumentatzera zentraru naiz eta ez naiz sartzen, hemengo dango politxagoa dan, baina bai egitsa da, darela artelanak erraldoien artean, eta batzuk jodabe ba, realismo puro horretara eta beste batzuk ba, karikaturatikan gehi xabitzen da bela, ez?
0: Mapari begiratzen baldin badiogu, Jon, askotan aipatu izan dugu, Euskal Herria, iparraldea, hegoaldea, hor ere, ez dakit akaso egon egongo dira, eta ba, bueno, zuen bide zuekin ere harremanetan jarrita osatu izango da mapa hori, baina oraingoz Ipar Euskal Herrian ba, mapan agertzen den puntu bakarra Kanbon kokatuta dago, hori ere bada, askotan aipatzen den ditxosozko muga hori, hor dagoen iparraldearen eta hegoaldearen arteko ditxosozko muga horren eragina.
1: Bai, ez dakit dan baita lotura bat sarien erabilera nabe, baiz, karo, nik saretik antopau dute informazio guztia, asko eta asko Facebook edo eta Instagramen topau duten alako zera bat izen da, eta ez dakit daun lotura gutxia edo alako sarena iparraldian, zan daigun, eta hortikan informazio hori publikatzeko zera gutxia. Baina jakin badakit badarela erraldoiak hainbat herritan, baina ez dut nahi zaila hau herri hortako informazio zehatzik lortzera, ez? Bai izena edo lako daturik.
0: Bueno, hemendik ere deialdia, erraldoi.eusu egunean sartuta badago kontakturako atal bat ere badaukazue, beraz bentzuten ari den norbaitek esaten badu, jo, ba, gure herrian ere badira, baina ez daukagu zuekin harremanetan jartzeko. Arazorik ez ezta?
1: Hor gutxi gorabehera indoten naizen da bi botoi ipini eta botoia sakatutakoan email proposamen bat zabaltzen da, batean erraldoi baten informazioa emateko eta bestean konparsana. Orduan ja dare eremu batzuk bezala, izena bi punto, urtea tal, ba bueno, ja errezteko nik ze informazio eskertuko nuken gero hori guztia wikidatara kargatzeko.
0: Eta Jon, orain esango dizut, atzo lagun bati erakutsi nion, seme alabak dituen lagun bati erakutsi nion, ba gaur erraldi puntu zugunari buruz hitz egin barren nuela, eta leio berri bat zabaldu zitzaion, orain ikusi aipatuko dugun atala ikusi zuenean. Santzidan, horrela santzidan, jolasaren ikusi zuen eta santzidan, neguan eguraldi txarra dagoen arratsaldetan etxean gaudenerako, plan perfektu daukagu, jolas bat ere badago erraldi puntu zugunean.
1: Bai, ikusi neban argazkixak ban euskalaia batzuk, eta bazerela informazio batzuk, ba, urtia altura zera zeuken erraldoi batzuk, ja zerrendatxo bat, eta esan jo, ba, automatiko lortu neikea, eskatu argazki bat, eta horren altura baldi badukat, beste altura bat ipini hausaz, eta asmatzera. Azken finean, ez dauka berez atzetik ez dao beste ausazkoa da guztiz, eta informazioak gehitzen noian enean, ba, berrixape agertzen jungo die. Eta, bueno, denbora pasa moduan, ba, petzo jaten, bueno, ba, ez dakit. kuriosua. Oso frikisa dana erraldoiekin, ba, igual, zazen, ai, ez, hau da, batekoa da, bestekoa, eta, bai, ez dakit. Demora pasarako.
0: Esaten dizute atzo, ba, nire lagun honek, ba, ditu bi umetxo, eta berarentzako izan zen zerbait zoragarri, deskurrimentu zoragarri bat. Jon, aipatu ditugu konpartxak, aipatu ditugu erraldoiak, mapa aipatu dugu, jolasa aipatu dugu, kontaktu ere bai, eta tira, webunean ere beste ataltxo bat badaukazue, honek lan asko suportzatzen duelako, eta hor, ba, norbaitek doaintzaren batekin eiko balu ere, horretarako aukera ematen duzu webunean.
1: Bai, datu basean eta informazioak ordetzean gazturik nik ez dut ordaintzen, baina bai dominioan ordainketa, eta bueno, baten batek kafetxo batekin nahiko balu lagundu, ba dominio horren ordainketan lagundu ezkero. Egisa da ez dala beste munduko gaztua, baina bueno, ni bakarrik ordaindu partez danon artian ingo baginu, ba, eta bueno, egunen baten behar bada ez da gindora jun erraldoi horrek dokumentau behar dalako, ba, pixkat friki jartzen azitxan, baitxa horrekin ordan, ba, gasolina gaztuetarako eta behar.
0: hemen denerako merke dago, ba, gasolina dena esaten azita. Erraldi puntu esan dugu, datu base modura, gauzasko ikusi daitezke bertan, ez dakit, lehen da biziko fase hau igarota, egonkortze prozesio igarota, aurrera begira horrela, beste bueltatxo bat edo 2.0 baterako ideiari bai, atalak egiten joateko burutazio hori bai, Jon?
1: Ba, ointik pixkat sortzen oztana da, 285 erraldoi daela zerrendan, eta ez 300. Orduan, bost topau bitxut, bestakit, noiz tarte bat eta atzen duten nian, bost horrek topau bitxut, behintzat 300 izateko.
3: Zifra borobiltzeko.
1: Bai, ze...
3: Horietako azara.
1: Bai. Oso, bai, jende normal.
3: Akoitza bere tarakin, eta bere bai, iraganarekin, eta
1: ordan, hori,
3: gure motxilak.
1: Eta dokumentatziai buruz, bai nahi dut pixkate onkortu, zer irudikatzen daren erraldoi bakoitzak, hor badao aukera bat wikidatan be lotzeko, baina eskatzen dabena da, irudikatzen daren hori ja wikidatan entitate bat izatea. Hau da, adibidez, Basajaun bera badao entitate bezala wikidatan, orduan Basajaunen erraldoi bat baldin badaukat, lotu neike, esan ez, hau Basajaun baten irudikapena da. Eta hor badao lantxo bat. Azkenean herri batzutan, bazuk esan duzun bezala, da herriko pertsona batena, edo herriko beste irudi batena edo dana dalakoa, eta orduan beste irudi horren wikidatako entitaterik ez baldin badao, nik ezin dut zehazki adierazi horren irudikapena danik. Eta hor, nahi dut, pixkate findu, bueno, danei borobiltasun hori emateko.
0: Beraz, esan dugu, bueno, horbait entzuten ari baldin bada, eta bere herriko erraldoien berri, ba, erraldoi.eusu egunean jarri nahi badu, bertan sartu, eta kontakturako, ba, aukera godo formulari horren bidez, ba, ginali izango da. Ta, bukat, bai,
1: azken
0: esan,
1: puntu, azken
0: esan,
1: puntu, bai.
0: Ze,
1: ja, zihat, jende bat, lagun batzuk, inkluso, WhatsAppez, argazkixak bialtzen, niretzat balidea bezala eta nik igotzeko bezala. Osea, sistema nerea balitz bezala eta hau da hori, ba, nik datu basea pribatu inbanu bai, balioko lozostan nik igotzen dut eta gero nere eskubideekin eta dana dalakoa, baina Wikipedian ez da gola funtzionatzen. Argazkisa norberak etaratakoa izan bida eta bestela nik zure argazki bat igotzeko, zuk eukibiozun nun baita argitaratuta eta adierazitza zen lizentziakin eta lizentzia libreakin igo dozula. Orduan, nik animau nahiko nuke jendea dela 2 minutu kostatzen da ikutza igotzen ikastia, da erabiltzaia sortu wikidatan edo wikipedian danean, bat erabiltzaia bera da, eta hartara hurrengo wikidatako, oza, wikipediako horri bat zuzentzera sartzen danean ja erabiltzaia izenak iningo luke, eta commons horretara igotzia. Bertan, esatia erraldoi baten irudi bat dela, eta horrekin ja osatuko nuke nik.
0: Beraz, ba, hori ere esan da geratzen da, ba, zuri nola baitere lana erraste aldera, edo behintzat denen artean zerbait egite denok ere gure aletxoa jarri dezagun, ez da?
1: Hori da, bai.
0: bukatzeko ez zaitu konpromiso batean jarri nahi, baina zein da Jon Lizarrazuk, badauka Jon Lizarrazuk bere erraldoi favoritoa?
1: Ba, ez dakot bat favoritoa, baina etxian dezku lau. Eta lau horrek ja, ba, pixkat kutxun inda euskat. Eta ez dakit, ez naiz hori da, zure seme alaba favoritua galdetzotzenean bezala, ez? Ba, bueno, egunan arabera, ez? Egunan beti dago bat, baina oin da hau, eta urrengoan izango beste,
3: ez? Eta komeni berak ezagitea.
1: Hori importantea.
0: Eta bukatzeko, Jon, kuriosia ez, baten bat etorri zaizu, ezu, eta erraldoiekin egin duzuen hau, buru handiekin zerratik ez duzu egiten?
1: Bai, Torri dia, bai. Eta esan dut, bueno, piano hemen erraldoiekin ez da bukatu. Ni gustot hasi be justuan indala. Justo batzen nintzen liburutegi izan eta hoia oso zera friki bada, eskatu neban dau liburu bat, Gigantes de Navarra de la A a la Z. 360 orrialdekoa. Eta imaginau, hori, 385 erraldoi dare hor, ez die danak Nafarrak, eta pentsau zenbat erraldoi joango dien Nafarroan bakarrik liburu baterako eman badau. Eta hor dagoen lanakin, nahixeu dut hortan utzi oingoz, eta burua ondisekin sartu behar bada beste momentu baten, ba igual beste batek behin leike.
0: Zalantz espiri gabe, eta hortxe geratzen da, hortxe botata geratzen da, norbaitek ba ulertu eta aldune baldin badio, hortxe dago. Jon Lizarazu, ba eskerrik asko, bigarren kafera bisitau egiteagatik, erraldoi.eusu egunearen nondik norako hobeke azaltzeagatik, eta akaso, ba erraldoi.eusu egin, edo ondoren etorriko den zerbaitekin ere, beste kafe baterako gonbidapena egingo dizugu.
1: Seguru, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
3: Entzuleok, aurrera egingo dugu katarsia, Eraul, Izaro, eta Olat Salvador hemen elkarrekin abesten. Thank you.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
2: Egunon, Pei, egunon, entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz irratia.
11: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021eko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
12: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
11: Jarri harremanetan ema abokatuakekin. Tolosan, 611-411-8688.

0: Keep calm and bigarren kafea.
1: Aipatu dizugu gaur Agatha Christieren jaiotzaren urte urrena dela, eta Agatha Christie bazela misterioaren erregina. Ba uste dut, berarentzako aproposa den kontu bat dakarkigula, eta iluiste interesgarri bat ikusi dugula, berak ondo aztertzeko modukoa. Donostiako aita batek, DNA proba baten bidez jakindu, legez onartuta zuen alaba, etzela biologikoki berea. Zon, zon, zon. Bueno, egia esan misterio asko, ez dago kontu honetan. Agatha Christiek ez dakite liburu bat aterako luken hemendik, ziur nago baietz gaitasuna bazuen, eta baina guk pentsatu dugu gai honen inguruan hitz egin nahi dugula, eta ze de montre den DNA proba, eta honek zera egin daukan, eta hau gero legalki, ze arraio, bueno, hori guztia kontatzeko, Ema Abokatuakeko Maite Tolosa etorri da gurera, denboraldi honetan lehenengo aldiz, egunon Maite?
2: Egunon.
1: Hemen misterioa badago, ez dago misteriorik.
2: Bueno, dena probak ez zurrik ez du esaten, ez da. Azkeren Donostiko epaiteiak, epai horren bidez, ebatziduna izan da, zukondo esan bezala, dene proban atera dela ez dala ume horren aita biologikoa, eta ondorioz agindu du, ba, registro zibilan oain arte, aita bezala agertzen zan inskripzio hori, borratzea esango dugu, hau da, praktikan, edo juridikoki behintzat, aita izateari utziko dio. Eta, bueno, egia da, ba, oso egoera komplikatua dala, ez da, ze, ba, bai, juridikoki aita izateari utziko dio, baino, binkulo emozionalare hor dago, ze, kontu neuki behar da, ba, ia hiru urtez, praktikan, ume horren, aita izan dela, eta aita bezala jardun dula, ez da, eta ordun, ba, bueno, ba, zalantzata galdera asko sortu daitezke, bai.
1: Ben, ze gertatu da zehazki? Ze, bueno, bai, kontatu, lehenengo testingoan jarriko dugu, bai. Kasua, bai.
2: Ba, bueno, bikote batek, bikote harreman batek, eukizun 2020 eta 2024 lauko urtarri artean, elkar bizitzari gabe, eta 2023an, ba, bien ustezko alaba jaio zan, eta horrela inskribatu zuten erregistro zibilan. Bikote harreman nahi amaiera jarri zitzaionen ordea, aitari zoa zalantzak sartu zitzaizkion ea benetan aita biologikoa ote zan edo ez, eta DNA proba batzuk egin zitun, eta emaitza negatiboa izan zenez, ba epaitegitara jozun, eta epaitegian beste DNA proba batek, ba, berretxi egin zun nolabait, eta zientifikoki, ba, inkompatibilitateak zaudela esan zuen, eta ondorioz bat zela aita biologikoa.
3: Hor kuriosoa dena da, harremanak ireundu imitartean ez zaio zalantzari sortu. Eta gero, sortu zaio zalantza,
4: Zer... Kontua da, zalantzen kajoia, bapatean, bapatean irik egin dela.
3: Alfombra altxau dute.
4: Hori da, baina kajoia egon hor zegoen, Julen.
3: Noski hor zegoela, zalantza izpiri gabe hor zegoela, baina. Zer gauzak,
4: Wow, meloi guapo badau,
1: Bai. Ni jakinen nuke zerk pizudion susmoa gizon horri.
4: A pentsatzen eta usturako ez da baidetan sortzen direla, ez? Leporatze batzuk edo...
1: Panik ez zaitut baite! Gure alaba ez da zurea, hola?
3: Pikatu eginez eta ez nahi zume horren aita, ni. Eta nola izango zara.
4: Ez, hori esan da, ordon. Hori kontatziko nuen, bai.
2: Edo umeak beste norbaiten antzaduka. Ez dakit,
4: Bai. Karemen, Maite etorri da ikuspegi legaletik hitz egitera. Eta hortik aurrerako guztia da, gu bezalaxe, ezer balio ez duen iritzi soia. Baina, bueno, hemen ari gara, espekulazioetan.
1: Bai.
3: Umeak beste norbaiten antzaduka. Beste norbait hori ezaguna da orduan.
1: Edo ez.
3: Baina zuk antza norbaiten hartu baldin badiozu, pertsona hori ezagutzen duzu edo ikusi duzu behintzat.
1: Ea salaketa jarri behar digun familia honek, azkenean, Julen...
4: Beti ere ustezkotasuna ari gara entzuleko. Ez, bueno, pentsatzen dut hori, ez da baidan sortzen direla gauzoiek, ez bazu organ giltzala, karo, aipatu duzu usarrean ere maite, nola baite aur hori jaiotzerakoan edo aur horren ernalketa sortu zuen harreman seksual hori gertatu zenean, bikote hori, etzegoela bikote harreman nolabait estandarizatu batean behintzat.
2: Bueno,
1: elkarrizitzari
4: gabekoa da, horraino dakigu, ez? Oskalo, ez? Zenbat azpi lerro irakurri daitezken.
2: Harreman motak eta bar.
1: Hoi da, bueno, orduan, ondorizatu dute, batera ezintasun genetikoa dagoela, eta orduan biologikoki behintzat ez dela ita, eta orain zer gertatzen da, bai aurrarekin eta ze gertatzen da ba ustezko aita honekin eta
2: ba ber, esan behar da epai hau ez dala irmoa hau da oraindik errekurritu daiteke, baina bai aurre ikusten du irmoa bihurtzen den kasutan, hau da inork errekurritzen ez baldin badu edo naiz ta errekurritu sententzia hau konfirmatzen baldin bada zein ondorio edukiko ditun sententzia honek, eta ba horietako bat da lehen aipatu bezala ustezko, bueno, aita, orain arte aita izan dan pertsona hau erregistro zibilan jada ez dala egongo inskribatuta ume horren aita moduan, eta baita ere ume horrek aitaren abizena galduko ditu, baldin eta demostratzen baldin bada, ez bada demostratzen dut esan da umearen zatun uragarrioa dala mantentzea abizen horiek. Orain arte baita ere, bueno, bikote austura eman zenetik aitak mantenu pentsio bat ordaindu izan dio ume horren amari, eta hori ere bertan bera gelditzen da, ze aitak, ba bueno, nola, ja biologikoki ez dan bere aita, ba aita gisa zeuzkan bete behar hoiek edo obligazioiek ere ja ez daude indarrean, eta alderantziz ere bai, hau da aurrak aitarekiko zituen oinordetza eskubideak ere, ba, adibidez, ba, galdu ingo ditu. Eta gero, epaiak espreski esaten duna da, aipatu eten mantenu pentsio hau, aitak ez du laukiko aukera amari erreklamatzeko.
1: Ara, bale, hau da, hiru urte hauetan, gizon honek dirua pasa dio umearen beharretarako ba, amari, eta epaiak dio, ba, bai, ez zara bere aita biologikoa, baina pasaden urtean bidali zen nuen dirua, ezin duzu berreskuratu.
2: Ez, ze azkenen suposatzen da, diru hori erabili dala, umearen beharrak asetzeko, eta ba bueno, umearen interes gorena dala hemen nagusitzen dana, eta diru hori ja erabilita dagola eta bideratu dala, bideratu behartzen ba
1: beharretara
2: hori da, eta
1: ui, hemen honek, abokatuak bueno, abokatuak edo gizon honek eztabaidan hartzeko moduka dago, ez? Pentsatzen dut.
2: A ber, azkenen Donostiko epaitegik eginduna izan da, auzitegi gorena jarraitzen, bueno, orain arte mandun jurisprudentzia hori aplikatu, ez? Baina egia da, bueno, nere ustez, iritzi bat besteik ez da la berdina honen atzean intentzionalidade bat dagoen edo ez, hau da, engaino bat egondan edo ez, hau da, amak baotezekien edo ez, etzala benetan aita, talata guztiz ere, ba, bere azala esan edo horrela inskribatu izana, edo, ba, ez jakintasun batetik egin duen ez, eta horren arabera, igual, ba, ondorioa ezberdina behar luke izan, noski,
4: bere
2: alabari eragiten ez dion bitartean.
4: Zut, ez jakintasunaren eta intentzionalidadearen artean, badagoela espazio erdibideko bat, non ardura bat badagoen eta da zalantzarena.
2: Bai. Edo zalantza bat egon noski, ba
4: konprobatu. Zalantzak egon egin behar du.
2: Bai.
4: DNA test honek izan duen arabera, zalantza horrek egon egin behar du. Emakume horrek harreman sexual gehiago izan zituen, oso garaian antzekoan, ernalketa hori gizon honena zela pentsatu alizateko. Edo, hori da, edo zalantza hori dago eta ez du baieztatu. Beraz, badago pertsona horren, aitatasun, baiezkotasun eskubidearen kontra jarrera bat, ez da egitau legalki pitifikauta dago, baina moralki bai dago, ez? Edo bestela gezurretan ari da. Ez jakintasun soil-soilaren espazioan niri hemen zait geratzen.
2: Ja. Bai, azkenen nume horren ama jakingo du zenbat, zeharreman, edo nola, nola auki dituen, ez? Ta bueno, ba, zalantza baldin bat zegoen zuk esan bezala, ba, konprobatu bai. Beharko zan.
4: Ze tomatea, eh? Eta nire hemen gauza sortze zait ere. Biologiak markatzen du dena. Hiru urtetan aita izan den pertsona horrek galtzen du bapatean bere aitatasun izakera registroan legalki, pum, agur, desagertu zara, noiz eta epaitegiak ez duen gerora nolabait, bueno, ba ikusten ume horren ongizaterako pertsona hori hor mantentzea onuragarria dela.
2: Ez du, karo, epaiak ez du hori aurre ikusten, osea, sartzen da bakarrik alderdi juridikoa, baino lehen esan deguna. Orain arte aita figura hori bete duen pertsona hori bapatean, bai, erregistro zibilan aitari izaten uzten dio, baino praktikan ze gertatuko dan, bazkenen, hombre, onaino iritsi bali maia, suposatzen dut bien artean harreman oso ona ez dagola. Orduan, ama izango da baitare erabakiko duna, zeumea txikia da, harreman horrek nola evoluzionatuko duen.
1: Lerro artean argi dagoena, da, hemen gatazkaren bat badagoela. Bai. Gatazka horri tiraka bueno, gizon honek susmak zuzkan eta eskatu du aitatasun froga bat, edo badakigu nola funtzionatzen duen honek, edo amarekin elkarrekin joan dira, amak bazekien frogarena, etzekien?
2: Bi aitatasun, kasuntan aitatasun proba mota daude, bata da informatiboa eta besteak balio judiziala dutenak. Informatiboan adibidez klinika pribatu batera zuhuntzaitezke, jun daitezke aita eta ama kasuntan batera, edo jun daiteke adibidez kasuntan gertatu zan bezala aita umearekin bakarrik, baina horrek du soilik balio informatiboa, da informazio bat emate dizu, gero ora bide judizial bat hasteko. Mm-hmm. Zeren hau gero epaitegiak bere dene froga, barneko froga bat egiten du esango dugu, eta hau konfirmatu egin behar da. Ba, identifikatu, epaitegian adibidez identifikatu egiten dira zeintzuk dian bi kasuntan aita eta gurasoak, aita eta ama zeintzuk dian, zaintzakate bat dago, hau da nolabait formalagoa edo da. Eta aldiz informatiboa dunak, baita ere, noski horrateratzen den emaitza fidagarria da, baino praktikan balio judizial hori ez luke ukiko, soilik informatiboa.
1: Eta nola egiten dira? Zenik pelikuletan eta ikusten dut, batean etortzen dela norbait eta banik jakin nahi dutea Julenen aita den benetan Inigo edo ez, eta orduan joango naiz eta Julenik kenduko diot ile bat, hemen xiesa botatzen ari denean kenduko diot ile bat, eta ile solte batekin joango naiz ni izakitzen bat kilometrotara dagoen laborategi batera, eta ja dena esango didate.
2: Bai, bueno, guztiz
4: ere ez. Hori eginda, hau gertatu da. Gure Euskal Herria txiki honetan norrako kasu bat baino gehiago daude. Asko uste dugun naino gertuago bai.
1: Ie bat kendu eta jolabartegira joan eta sekretupean eta horrelako pelikuletako... Inigo, zer kontatu nahi diguz?
4: Eta ez dut datu gehiagorik emango, ze gauzak askenen denoi oso gertu, Euskal Herria txiki honetan oso gertu geratzen zaizki gauzak gertatu dira.
1: Bale. Bueno, nola egiten dira?
2: Bai, badaude laborategi espezializatuak edo klinika espezializatuak, eta baino baita ere farmazietan kit batzuk saltzen dituzte. Hau da, zu farmaziara juten zea, eskatzen dezu kit hau, bastontzio batekin ahon sartzen dezu, eramaten dituzu berriz farmaziara, eta farmaziak bialtzen ditu laborategi batera, eta emaitza iristen zaizu. Edo baita ere posible da analisien bitartez egitea. Eta laginak noski modu seguru batean gorde behar dira, ondo zaindu behar dira, eta gero markatzaile genetiko markatzen dute, ea positiboa dan edo negatiboa dan, eta normalean ia ehuneko fidagarritasuna izaten dute.
1: Ze gogorra izan behar duen, ze luze egingo zaizun proba eskatu eta emaitzak iritsi aurreko hori, aurdunaldi probetan, pixa bidez egiten diren proba horietan, hiru minututan ematen dizu emaitza eta hiru minutu horiek izaten omen dira, orduak bezain luzeak, imaginatu egun batzuk behar dituzunean jakiteko, bada zure alaba, ez da zure alaba.
4: Hemen beste galderarik ere badaukat, eta ez da egiten antzuna eukiko duzune maite zen, nahiko norbaitek orain sistemak gizarte zerbitzuek egingo dute aitatasun biologiko horren bilaketa bat, alegia. Ume horrek eskubidea luke sistemak exigitzeko bere amari aita nor den identifikatzea? Galdera zaia ez.
1: Egia da, gizona hau ez balin bada, aita biologikoa, badago aita biologikoa.
4: Ez dakin aita biologikoa dena. Berak ere, susmorik izango du.
3: DNA proba horrek esaten duena da,
4: Estela
3: berea.
4: Hori da.
3: Hortik aurrerako informaziorik ematen note du?
2: Ez.
4: Ustezko aitaren muestra bat hartu ezkero, kontrastea egitea egongo litzake, baina bai beste proba litzateke.

0: beste pertsona horrek badaki, eh?
1: Hori dezakigu, badakigu beste aita bat dagoela.
0: Bai, ala beharrez. Edo, igual, agian emakumea honek egin du prozesu zientziaren bidez.
1: Mm.
0: Eta
1: hori ere izan diteke.
0: Esperma banku batera joan da.
1: Baina horrek erakutsiko luke, gezurretan aritu zaiola gizon honi.
0: Hori da.
1: Eta kalte ordain eskubidea legoke hor?
2: A ber, mantenu pentsua bueltatzeko ez, baino kalte moralen gatiko kalte ordaina. Eia da, asko, osea, eskatzeko aukera egon badagola, baino gero benetan frogatzea, kuantifikatzea, kalte hori zaila izaten da praktikan, eta...
0: Hori da, ez guztaren kasu honetan horrela izan denik, eh? Hori da, ari gara orain.
1: Ez hori ez dakiko, aukera guztiak baloratzen, bai.
0: Bueno, ari ginen ez, iru eta amarre egun balio duneko epean, esaten dizute, ia eguneko eguneko zehaztasunarekin,
2: baietzu ez.
0: Bale, ez ezkoa da. Ez da, kasu honetan, alaba ez da zurea. Ordan, ze pauso jarritu behar dira? Zer egin daiteke?
2: Pertsona batek jakiten dunetik kasu honetan, ez dela, semedo alaba horren aita, urtebeteko epea dauka jakiten duenetik, epaitegira juteko zeren bestela, sistemak ulertzen du, edo, bueno, onartzen da, aita horrek onartu egiten dula bere aitetasun paper hori. Eta
0: karo, ze hori ere izan daiteke, ba, ez da genetikoki, ez da biologikoki nire alaba, baina hiru urtez bere aita izan nahi, zaten jarraitu nahi dut bere aita izaten, eta bosta xola niri genetika zentzu honetan, eta nik jarraitu nahi dut aita papera egiten.
2: Hori da, kasu honetan ez dut uste...
0: Ez dirudi?
2: Ez dirudi, supostua hori denik, bestela... Pentsatzen denik etzala epaitegira jungo, baina, bueno, beste kasu batzutan, ba gertatu daiteke, bai. Eta gero, bueno, froga nagusia denea proba izaten da, baina, bueno, gero egon daitezke lekukoak, ez dakit, komunikazion batzuk, eta bar, ba, bueno, indartzen dutenak, ba argumentu hori, baina, bueno, noski froga nagusiena denea proba da.
0: Aipatu dugu baita ere, engainoa ez engainoa hori ez dakigula, baina hori ere ba, prozesu judizialaren beste parte bate izango litzake.
2: Bai. Ea
0: amak engainu bat bueno, egin duen, apropos.
2: Hori da.
0: Edo ez, eta ordan esan duzun bezala, frogatzen balin bada baietz, egon dela gezurra esateko asmo bat eta intentzio bat, ordan eskatu daitekela...
2: Kalte ordain edo bai, indemnizazio bat. Edo batzutan pentsatzen dugu ez, lehen egon gana komentatzen igual, engaino bat edo bueno zalantzan bat edo ondala, baino beste aukera posible batzuk ere badaude.
0: Beste aukera posible batzuk?
2: Bai. Hau da, duela.
1: Beste aukera posible batzuk.
2: Duela urte batzuk Kadizen adibidez atera zan kasu bat, bikote bat juntzan, ba laguntza bidezko galketa prozesu baten bitartez ume bat edukizun eta ume hori azten zijoan hinen familiek esaten zuten ume horrek ume horrek ez zeukala aitaren antza. Eta orduan juntzian DNA probak egitea. Eta ikusi zutena izan zen biologikoki ume ama baizela ume horren ama, baina aita ezetz. Hau da, ospitalak bakatxe bat egin zun prozesu hori burutzerako orduan eta biologikoki etzan ume horren aita pertsona hori.
3: Osagaiak,
2: bai,
3: astu osagai, zituzten.
2: Hori da. Eta gero, bueno, onartu egintzun ospitalak bere akatsa, eta 120.000 euro inguruko kalte ordain bat eman zien familiari, aitari, amari eta umeari, bakoitzari eragindako kaltearen proportzioan esango genuke, amari 25.000, aitari 41.000, eta umeari 43.000, baina, bueno, kalte ordain, bueno, ekonomikoaz gain, bestelako...
1: Eta ita horrek, aitatasun iztakera galtzen du?
2: Berak jarraitu nahi nik pentsatzen, osea, esan nahi, detazkenen aurreko kasuan bezala ez, denbora guztiontan bere eta ez dut uste kasuontan konfliktoa.
1: Ka, austurak, bai, baina momentu batean austura bat balego, aita izateko eskubide galduko luke.
2: Urte bete pasatzen baldin badalen esan degun bezala, jakiten dunetik, urte bete pasatzen balima eta ez badu ezer egiten, gerora ere ezingo du egin, zeia onartzen da ume horren aita.
1: Ados.
0: Torri zait burura, bazauen kaso bat herberetan, Jan Karbat izeneko mediku bat hiltzenean, bueno, men pixka bat misterio guztiaz, argitara atera zen kontua da, bera oso mediku ospetsua zela Holandan, eta berak lan egiten zuela, in vitro bidezko klinika batean, edo bueno, laguntza bidezko haurdunaldietan,

0: eta ba ohartu ziren berak nola esango dugu. Gizon honek bere esperma erabiltzen zuela klinika horretara joaten ziren emakume guztiak ernaltzeko. Hau da, zu joaten ziren klinika horretara zure bikotarekin eta laguntza behar dugu aurdun aldia lortzeko, hau eta beste eta bale, ba, eta han egiten zuten historia guztia, zein klinika normaletan egiten den bezala, baina azkeneko...
1: Esu prozesu teknologikoa, nola egite esateko.
0: Hori da. Eta azkeneko unean, ba, senar horren, edo bikote horren, edo gizon horren esperma erabili beharrean, gizon honek, emakume itxertatzen ziren, edo, bueno, prozesuan, bere esperma propioa. Eta orduan, omen daude...
1: Barkatu, barraura sartu zit.
0: Bere antza daukaten gazte asko. Zek, gizon honek, bueno, ba, behin eta berriz egin zuen hau, eta salaketa jarri zuten, eta gutxinez, ba, oztegit ziren, hogei bat edo, hogei bat, ja, elkartu ziren, jakinda, ba, uste dugu, gure kasuanea araxe dela, eta genetikoki, gure aita, gizon hau dela. Izugarra iruditzen zait, eta bakizu zer den okerrena, ez dela, kasu bakarra, gertatu dela, mundu mailan, hau Europan gertatu zen, baina Estatu Batuetan ere gertatu zen horrelako kasu bat, eta iruditzen zait, izugarria. Ze...
1: Da, gero, hemen oso ikuspegi juridikotik ara gara, gero joan gara pixkat txismera edo, baina hemen violentziak daude.
0: Ah, bai.
1: Izan zuk mediku bezala zure semena erabiltzea, ez da izan bat pertsona ernaltzeko, hemen violentzia badago, zuk pertsona bati ziurtasunik gabe aitatasun bat egoztea, ardura ekonomiko bat egoztea, eta ondoren irurteren bueltan deskubritzea hau etzen aita, eta hemen guztia da violentzia, eta gainera umeak erdigunean daude, irurtek ume bat, ez duk ezagutzen pai honen inguruko kasuistika guztia. Nire zalantza sortzen zait zerbitzu sozialek ez dute luketen bere kabuz interbentzio bat egin beharko jakiteko ume hori eskuonetan egon den, eskuonetan geratuko den, ez dute den geratuko, ze lege ikuspegitik aratago, niri hemen gertatzen ari dena oso violentoa iruditzen zait.
2: Bai, eta ume horri baitare, oraindik oso txikia da, baino,
1: bai.
2: Bapatean bere ustezko aita ikuste zuzten baldin badu ere, azaldu beharkoz.
1: Oski, etorrek eragin bat izango du, bere ezkuntza prozesu honetan.
2: Bai, garapenean, bai.
1: Gaizki gaude, eh? Bueno, es que ya mediku bat ibiltzea ernaltzen.
0: Bueno.
1: Wow.
0: Bai, begiratu dut eta familiak argudiatzen zuen gizon honek gizateriari ekarpen bat egin nahi ziola eta ba, bai, emakume horien konfiantza urratu zuela, baina aurdunaldia azkarrago lortzeko egiten zuela.
3: Markatu
1: baino niri pentsamendu hori etorri zait, baina iruditzen zaidan de repente konversazioen nibela asko jaistea zela. Jo, tipo, esaten zuen, aparkatu gizontasunak ez zauritu entzuleok, baina hemen dauzkat, esperma nahiko aulak jernaldu nahiean zerbait, eta nik badakin nerearekin egingo dudala, eta bueno, ba, prozesu, zerbitzua, nola baite, arrakastatasa honek altxatu egingo du.
2: Gaina emakumen mesedetan.
0: Hori da.
1: Oski, ostra.
0: Izugarria.
1: Nola gauden,
0: Bueno, ba, oso interesgarria gorko gaia, maite, barkatu bai. Guk eraman balin badugu pixkat kotillora, eta... Eta saltxabila ibili bagara, baino...
1: Baina espazio legalari, juridikoari ere, eman digu bere tartea, eta hor zehatu gara...
0: Hori da.
1: Ba, entzuleok, azte pare batean bueltan izango dugu Maite Tolosa, Ema Bokatokeko lagunak agortuko ditugu, eta izan ondo, laiztere ongo gara.
2: Berdin.
1: Aio.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
5: Egunon, Euskal Herria.
6: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztia.
1: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
3: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
1: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
3: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
1: Ez, ez, ez.
3: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Ire maia, mesedez, jantzik askoak, isidu momentu daten. Galdetu jod gainea, eire, nahi aluzu kanturen batola, kapritxorik bautu duzu eta entzun ere zitein?
2: Ez, uff, gaur nator, urdurin nator, ja.
1: Alduzu kapritxorik.
2: A ber, zoze modernoa jarria, zu.
1: Entzun ezu azken aldian.
2: Buah, ba, gehia sa, goza gutxi. Entzunet, abin azeri, baino hori oso tristia da. Baina, kesante mazua, eh? Entzuna mazu, eh? Ola, triste esatu eten eta handa.
1: Bai, gari.
2: Ez dela jarri Charlie XCX, holako bat bakizu.
1: Ez dela, Michael Moore jarri behar nizun, baina horrek emango digu lokatzetarako.
2: Uf, horra da, oma mila, eh?
3: Bai, bueno, baina jarri.
4: Mesio Lecrepen gero haber ume horren aitan hortan. Aurreko gaiarekin lotura eginez. Mesio Lecrepen daukalde.
1: Badu?
4: Bere letra batean, esatzen du esaldi bat, gero haber ume horren aitan hortan.
1: Eta... Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was seven, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again?

0: Ba, entzuleok, esan da bezala, Eire Maia aurtengo berrikuntzetako bat izango da. Kolaborazioa osatuko du Bartzelonatik, iltzi, bardu, baliabide teknikoetaz eta gauzetaz.
1: Bai, parla.
0: Baina, handik, eta nik lehen, aipatu dut, ba, nolabait, bueno, pop kultura izan dezakegula ardatz, baina pop kulturatik kanpo ere, bai, ez?
1: Bai, nik uste nire birizakan nahiko komango gula, ja, nire errestatik anasita edo nun bizi naizen joan kontako izuet ondo, baina bai, kokalikuak inbakarrikan ja interes pixkat sortuko izue, ikusiko izue.
0: Bentsa, nik leheno esan dut, Eirek atzo utzi zizkidala gaurkorako lau lerro buruguna, baina pixkat pinpanpun, erakutsiko bihar termino berriak ikasituzenak lesbianataz. Pixkat itzingo eta aktualizazioa. Gasolinera ona izela eta Bartzelonakoa. Pixkat presentatzeko datorren asteakoa, no? O nola ikustezu? Ba, show.
1: Ba, hola, xe.

0: Bueno, ba, Eire Maia, pasioz musikari eta sortzaile, ofizioz ikus, bueno, ofizioz, formakuntzaz ikus entzunezko komunikazioan graduatua.
1: Ofizioz gasolinerian.
0: Eta ofizioz, Itziarko gasolinerako udarako langile izarra.
1: Bai, zutxua gaina, eh?
0: Askorako mandu, eh? Nik topatu zintudan, Orion, aste betetzen eramala. Eta bai. Ja, bi anekdota hola, pim, pam, pun, iritsi zian golpetik.
1: Amezte daude, batzuk ezin dira ez da kontau. Osa, oso kancelablia da, ezin da ez da, bueno, hemen gauzasko gertatzea enteatzez geanak, gure horretik jende asko pasatzea, etengabe zeuden kotxeak hor, eta ez genekin kotxe bakoitzak zekartasun, orduan hor lagakoet. Baina bai, ikusitut gauza batzuk hau bete hortz gaitu nahi zena. Horietako bat, bueno, kontatzearen, etorrezian pareja gehi bat, nere bigarren eguna zan.
0: Oi da, nik hori jo nahi zaten.
1: Konkretuki bigarren eguna, ni oen dikan ba, horri kasten, ez da, nola jarri datafonuan, patzeko, eta txartelak, eta kaixabankeko txartelak, eta bueno.
2: Asi berria.
1: Karo, bakoitza bere gauza eraman berdu hor, eta, bueno, bat horri zian bi, eta zeon altua eta txikia. Altua eta bajua. Eta bajua izan altua hai. Bueno, ez da, holandesako zian, baina inglesi.
0: Ingeles ez da izan, goiuri.
1: Ulertzeko erreixa zan.
0: Vale, baina bazpade, gure entzulen artean inglesik ez dakin egongo da. Eirek esango du, nola gartatu zen, dazuk itzulpen egingo diozu.
2: Ingeles ez, eta nik eta nik, ados?
1: Vale.
0: Hona izu nik eta Julenek egite, igual da gehiago nik eta Julenek egiteko.
2: Ja,
0: ja, ja. Julen, ready. Ready. Zuk atmanz daukezu da, gainean.
1: Venga, ba, kompresion.
2: Vale. Holandatik datorren bikotea.
1: Speaking.
2: Okay.
1: Bueno, etorri zan, eta bajuak esan zion altu ahi. I want condoms.
3: Kondoia nahi ditut.
1: Hori. Eta bestek esan zion. Take them.
0: Hartu.
1: Eta bestiak. I want condoms. Berriro.
3: Kondoia nahi ditut.
1: Eta bestiak. Take them.
0: Hartu ba? Eta hori ba?
1: Hor bitartian.
3: Oitzio esan, eh?
1: Pelote ondan. Ez buena zorrena, ez dugu zeitzen, lasai.
4: No, for real. Asher Grant, can I have his hand me down? Thank you. Lord jumpsuit and some house slippers.
1: Eta hor parian egon ni, behai observatzen, haber, ze gertauko zan kondoi horiekin, eta azkenean txikiak konklutuzun elkarrezketa hau esan ez. No, I like it rough. Hori nola da?
0: Lan dugu izu, nik juren. Ez, nahiago dut. Gordin, gogor.
3: Hori da. Zerbait, baina ez nekin tekniko gizaintzen itza.
1: Bai, ba, hola xe, gatu nintzen nire. Sanun, ui.
2: Eta hori izan zen zure iaia lehenengo eguna, eta horrek markatu du zure bidea gasolindegian.
0: Hortik gora, gasolinearen prezioa bezala.
1: Osea, gora baino gora, eh? She knowin' about wearin'
2: a fur fox skin, I'm diggin'. Egia da gasolindegiak badirela ez lekuak pixka bat, ez? Jendea dagoela guztiz ordutegi aztoratuta, ez zukaian egin duzu bidaia luze bat, beste herrialde batetik zatoz, urrutitik, eta horren zuretzat goiza da, gaua da, ez oso ondo neurtzen, beste batzuk lanera doaz, beste batzuk lanetik atera berri, bada unibertso bat, pelikula bat egiteko modua, ez?
1: Edo zein motako pertsonak elkartu lehizken leku bat da. Osea, eski ez dakaz zentzukan, osea, alda etorri, bueno, nik egin flipatuetena izan da. Frantzian portuguesak bakarrik bizi diala, ez et ulertzen, osea, badao portuguesik Portugalen, nire galdera, eta alderantziz, ba, portuguesak frantzira guten, hori izan da hola gehin hartu itena, eta bai, ba, altzan izan gehi txikitxo bat hor zuri kondoiak erosten, edo laro eta morroteko amuna bat, ba, kreston bigotiakin, eta hor dun, ba, bueno, guapo zeon, analizi hori tia horratzetik handa.
3: Gasolindegi hori zegoetan, da oita laburtu zirekita.
1: Hori da, gaueko turnoak eukidite eure bai.
0: Gaueko turnoak ate itxien.
1: Ez, nola, bi pertsonatu eginan irekita. Bat baldin badao bai itxin, berda, segurtasunatik. Baina kasu honetan, ni refortzokoan nintzen da, horretan nintzen, bigarren nahiten.
0: Refortzokoa zan zuzindua zela, ontxok biltzeko, haitxa daukan nabaja etxetik lapurtuta.
1: Bai, holaxe, bixat holaxe zan. Ez, benetan, guapo onda. Gauez lanitea oso gorra da, nire admirazioan emendikan gauez laniteoen pertsona horiei, ze eharra meritua, buruantzako hori. Wow, beste kimika alteratzizun zaugarri horietako bat da. Eta bai, ba interesgarria izan da, bizipen asko. Kontako bizkizat gero mikrofonoak itzalita, ze bai, gauza oso fuerteak gertatu dira. Baina, bueno.
0: Gauza oso fuerteak
3: gertatu dira. Horra, kaso, la banka desetera nindoan, baina ez dakite. Mangerakada, dago hor, eh? Gasolineran inguruko podcast bat.

0: Bueno, ba,
1: bai, gatu entzuleok. Mikrotik hanpo txisteatik imar genuen eta.
2: Txistea do.
0: Joel Dicker idazleak dala gaur egun misteriozko liburuak idazten dituen horrela, txekit idazle garaikide famatuena edo, berak bere liburu batean, protagonista, bada, gasolindegi batean lan egiten duen emakume bat, eta desagertu egiten da ere.
3: Uf, bueno, eskarri jena hala hartu nesta.
1: Bueno, izan da zure graduatu osteko lehen lanbidea.
3: Bai, ikusentunezko graduatu baten mediako lan arruntu bat ez da. Boin, gaur ikusta nola da don. Ikusentunezko mundu bat alanakin eta, ba bueno, hola xe, egon geha, egei ez.
1: Bueno, zula xai, esperantza beti dago niri atzo. Ezagun batek, lagun batek, oparitu zian piraua bat, eta itzaki izan zen, bai, lasai, eskizuk euskal kulturari ekarpen egiten diozu, eta guztu aparituko izut. Beraz, prekarizazioak badu saria batutan, zu lasai.
3: Bueno, talanako dago eskuzazta.
1: Oie. Tira ba, Eire Maiarekin esan da bezala Bartzelonatik ariko gara, bi astez beineko erritmoan, neurri librean esango dugu, eta doinua ere libre izango da. Ba, emango digulako aukera hitz egiteko pop kultura, emango digu aukera hitz egiteko, ba, bere eguneroko bizitzako gora berez, segia da Eire Maia badera nahiko personaje. Gertatzen daizki gauza xilebreak.
0: Bueno, a ver, barkatu.
3: A ver, guain amen pentsako benaizela ez dakiz, baina.
1: Ez, baina, bai. Bueno, ya que badu gracia puntu bat gauza kontatziko. Tu, ez da izuzen pasa zeiten. Ez, eta hor, badakizu, badator la anekdota hon bat.
3: Bai, betina hor leku politetan, ez da, gauza politak ikusten.
1: Hori da?
3: Gontxe, kontau ezela, baino. Bueno, bueno, kontua da, gasolinera neuna izela lanian, ze nik bapatian borrote bat eukin nun, eta ustaia zeiran esaron, ba, Bartzelona noa bizitza. Eta horretik, ba, bueno, dirua, ber, ez da, ez da, hola bizitza merke, eta ez da zozein berkoa.
1: Ze egitea zoaz Bartzelona da, ire?
3: Noa, gido egintza masterra egitea.
1: Epa!
3: Bai, lan asko ukitzeko, eta...
1: Bai, gido hilariak ere, badabiltza pozik eta lana lepo eta dirua belharretatik atzeratzen zaila.
3: Bai, hori entzutet. Espero nire gara
1: xidotia. Bueno, nik elzen balin badiot, atzo Eirek bidali zigun gidoi telegramiko horri.
0: Eskerrak gidoi gintza ikastera da.
1: Urrengo puntua datorrena da, lesbiana motak.
3: Joder, a ber, hori izan zen, konta utana, zuk idatzi zenian.
1: Buah, eski, ni kontatuko donik.
3: Papatian, inigo betzak zurek iramestotan ni. Buah.
1: Ustet, bai, nire subkonsienteak eta lanak esortzen duen eraginozan, nola, nik banekin aste honetan kolaborazio genula irerekin daztakize eta tal da, ba, derrepenten, nire amets baten agertzen da, etxe random batean, sofan eseita, eire, holako, ez dakit pijamaza, baina ropa oso arroxekin. Eta...
3: Horti gantzana metxa.
1: Bai, eta ordun, nik esaten nion ametxean, abe ditxo, Ines, kemen daukete saldi ondo, nola zan. Bale, baldio, bazan gomo. Ostia, ze gutxi pegatzi izun arropa horrek, ez? Ze outfit ez lesbianoa.
3: Estereotipotan erortzen.
1: Bai, erabat. Eta ordun behak zaizen, ja, tu, ze hosti, ja! Eta, gidoi ametxekoa hor bukatzen da.
3: Ta, karo, ordun, ba, nik esan nion, bueno, ba, ezituko zaitu, ikasi duten termino berriekin.
0: Hori da.
3: Ez dakit mikrofono barruan edo kanpoan, baina bai.
1: Igual hau etzen gidoirako.
3: Karo.
0: Nik esan izu, aparte zuretzako.
3: Bueno, nik lesbiana eta sali zutitzen, nahi zundana. Eta gaina bakizu ze, noa bizitza beste bi lesbianekin.
1: Hombre, gara zain zamaizut, oso gidoi master baterako.
0: Webserie bat egiteko.
3: Bai,
1: eskoako
3: mango.
1: Webserie bat hor.
3: Buen boio drama aldamenian.
0: Hori
3: arrezatea, Esnatu da boio usaia bakizu.
1: She keeps me warm. Bueno, kontzeptu batzuk mae...
0: Baina, kontatu ditezke irratien, ez indira
1: kontatu. Hori,
3: ez dakit. Bai. Ez, bueno, kontatu behar nuen esan hori, iru lesbianekin noa, bizitzea, sartuko ian...
1: Txakustira, lau zeate.
3: Ez, iru.
1: Iru.
3: Hori da.
1: Bikintzoaz.
3: Bai, anonimotasuna mantenduko ditugu momentuz.
1: Osondo, momentuz, irango digu anonimotasun honek, bi aste.
3: Total.
0: Vale, Juan aurretik, badago harreman sexu afektiborik zuek hiruen artean, hau da bi bikote dira edo hirukotea osatzen dugu edo ez.
3: Ez, hirukotea osatzen dugu, baino bakoitzak independenteki.
0: Vale.
3: Eta eskerrak bestela hori arrakasa. Nik uste nahiko biko dugula kanpokoekin.
0: Hori da.
3: Barrukoak baino. Así que, eta bai, hori, esan bezala, sartu gian pertsona hetero bakorrak, etxe hortan ere gurasoak izango gira, etortu baia, zebeste inorrez. Así que, eta bueno, pixat, testu inguruan jartzeko, nire Bartzelonako bizitza berri honetan, noa bizitzea Sagrada Familia katedrala. Kalpatea. Zehazki. Orduan,
0: turismoaren
3: expat.
0: Expat danan artian. Antxe, eta tramparen erdian, eta edukiko dituzu arazoak, ze, badakizu Sagrada Familiako metro geltokian jarri dute kartel bat, ze famatu egin zen.
3: Bai, ikusi nun.
0: Sare sozialetarako, bereziki TikTokerako eta Instagramerako bideotxe batzuk egitea eskaiera automatikoetan.
3: Bai.
0: Eta ordan jendeak uzten zuen bere mugikorra grabatzen, eskaileratan jartzen ziren, eta jendeak ezin zuen pasa, eta ordan Bartzelonako udalak erabaki du debekatzea arduera hori, eta kartelak daude, eta baino jendeak jarraitzen du hori egiten, eta topatuko zara.
3: Bueno, ba, entretenidua izango. Goizero, hor unira noanean, giri mozolo bat horri guztia sufritzen.
2: Bakarra baldima da?
3: Bai, nik uste, nik eskaban ekan, eta nahi nizuan galdetu. Zuen ustez pentsako beni giri bana izela?
1: Yeah!
3: Bidaiatu eten ean, askok pentsatzen zuen nintzala euskalduna.
0: Eta azala zuri-zuria.
1: You look like...
3: Gasolera ez de guzkiak eman.
0: Claro, gasolera.
1: You look like Danish.
3: Dona matet?
1: Danish.
3: Bai,
0: Ah, ez da...
3: Ez, alemana nik uste, gehiago.
1: Bai.
0: Bueno, zuk pixka bat hizkuntzei ikasten baduzu.
3: Bai, bueno, katala.
0: Katala.
3: Masterra guztiz katalanez da.
0: Ah, bai. Osea que... Ah, bueno, ba orduan, zordan ikasiko duzu hizkuntza erabat, eta orduan, ja horrekin, hizkuntzarekin.
3: Bueno, han baldin badakie katalana dela hizkuntza, ze ez
0: dakit Bartzelona. Egia da, eta gainera han turistikoa den zonalde batean, agian, ingelesez hitz egingo dizute, baina, bueno, ez zuke utzi katalanari,
3: Bai, katalan gudari.
0: Hori da.
3: Eta bestalde dakat kriston bildurra, en masterrago partaideak ikusi ditut, zen izango jan klasekideak, eta danak oso abizen katalana dazkai.
0: Ara.
3: Eta arrun izango naiz katalana ez dakina.
0: Bueno. Hau da,
3: euskerako talde baten, bueno, euskeraz mintzatzean pertsonen talde baten gaztelera zitzeite una, izango naiz ni, horrek asko keskatzen. Hori da,
0: Ja, amorrua ematen dira zure buruari.
2: Azkar jarriko zara.
1: Igual aurkizu zaitezke eire taula bezala. Eire taula.
3: Eire taula.
1: Bai?
0: Garrapaten txistea.
3: Ez, hobeto zet.
0: Aba, dos.
1: Taula, maia.
3: Maia.
0: Ah.
1: Eire taula.
3: Ez, ignora guingo dugu.
0: Bai, ignora tingo dugu. Bai. Bueno, baina nik uste dut zure...
2: Txusplau.
0: Izaera euskaldunak eta hizkuntzarekiko atxikimendu hori ondo islatuko dela Katalunian.
3: Bai.
0: Bertako hizkuntzaren ba hori, sustapena eta respetorekin.
3: Bai, inet jakin Kataluniako loria zeitan. Guantxe zaidan gertatzena, bueno, azken, diada hontan kriston aliaudia, haupa agudariz, haupa zuek.
0: Bai.
3: Horri zango da.
0: Karo. Ban, bueno, zu kontatu beharko diguzu guri hemen, nahi zirratean, zer ari denan angertatzen, eta...
1: Eire izango da, bigarren kaferen begiak Bartzelonan.
3: Bai. Horre hongo naiz, bueno, nik uste tembo gehien euskal etxian pasakoetela, alare.
0: Boa, San Jordi egunean, ara joango gara, nire bizitatzera eta irratxe handik egitea.
3: Hala.
1: Ah, bat eletxarra,
0: Eta liburuak, badak izaz, durango gazokarra joaten garen bezala xe. Antxe liburuen...
1: Euskal etxetik indezakeu.
3: Bueno, ni kontaktu bat gat,
0: Bueno, hasiko gara umurbitzen.
1: Noiz da San Jordi barkatu goiuri nire...
0: Hori izaten da, hau eta iru, hoi da.
3: Apirilako eta iru.
1: Toki dantzion, ba.
3: Ba, bueno.
1: Apirilako eta iru.
3: Bueno.
0: Bai, utzi pasatzen.
1: Lasai, urruti dago, baino batek egindu jarra reserva.
0: Intzaklo, bajango dek mek.
3: Alaik.
1: Gorka santestenek jarri dut dauneko. Ni jungo naiz.
0: Bueno, bale.
1: Gorka eguna.
0: Listo. Bai.
2: Ostirala.
0: Korrika eta presaka denak.
1: Eta jazte buru pasan.
0: Jende asko gongo da.
1: Euskal Herriko itzulia libratu du bordurako, Julen?
0: Bai,
1: beharko luke, ez apirila ziren, beharko luke.
2: Bai, apirilen laren bostetik amarera apuntatu.
1: Bale, egun pare bat kanpoan, hau.
3: Bueno, goiuri monstrua sortu ez oantxe.
0: Barkatu.
1: Ez, baina, jazta, bai ez da ezakegu, azte buru hortan anean gobe, da.
3: Jazta, bueno, ba, inda da.
1: Egal, konzert, jake aragoa zen konzertu txoa lortuko iguzu.
0: Eta Euskal Etxean ezin balin bada, ba, gasolindegi batetik, egin godu. Buenan, Konektatzeko eta konexioa gaizki bete. Gasolin digitan beti jartzen bueno. Mugikorrarekin ezin dela ibili.
3: Ez dugu iregitzen, mugikorrek nahi basa itzeiten, ez dizeu surtio irekiko.
1: Hey, baina kontua ez da interneta, da telefonoa izketan ari den bitartean, ustet ez, aire, txispa sortzeko arrisku bat dagoela, ze horretan.
0: Hori bat zindu gula irratxa joan inandik.
1: Bai, baina boltsikoan ukitzea telefona, WhatsApp ez aritzea ez da arazo bat, arazoa da deian aritzea.
0: Bueno, baina gure konexioa.
3: Bueno, guta nahi, nahi izte genien, bitu, nahi txoak egin ez torri, eta mugikorra kotxean utzi.
1: Hola, hola. Laga esan gozien.
2: Zebestela kristala garbitzeko dago erratzarekin emango dizut.
3: Bueno, hori da tema bat.
1: Epa.
3: Zuamen meloia.
0: Ui ama, Julen.
1: Nire zaletasunik ondinetakoa da hori.
0: Bota duzu, Julen, zer pasada?
3: Jende horrekin.
1: Kristala garbitzuna?
3: Daude, hiru kotxe zuratzetik, hartze zuzuk erratza, daun ur dana botatze zu pista, eta zure kotxia
2: brillante
3: utziko zu.
1: Serio?
3: Ta, ni bitartean egon nahi zure... 1 euro botaituzun gasolina kobratzeko sai badutik.
0: Eta epaitzen.
2: Erabatados. Hori egin behar da, atzen inorez daukazunea.
0: Ui, ez nuen ez
1: hori. Hori egin behar da, gasolina botatzen ari den bitartean.
2: Hori da.
1: Momentu txortan, txap, lau pasaera eman, da gero ja limpiakin, txap, jungo zaizu dena, eta listo.
3: Egon da jendia, leio danak, atzekuak,
1: esatiazu.
3: Aldamenekuak, kotxeko argiak, dana garbitzun. Hasta jantakin ikusiet. Jendia, trapo bat pasatzen. Ai,
1: nazkari ja.
3: Bueno, izan da...
0: Ui, ez nuen ezagutzen...
2: Ondoko...
1: Ja, azkeneko aldea kotxe bat igazorina botazen iola beste bizitzaten izan zen ez, Juli.
2: Beste eta norentzen.
0: Hore da. Ez, baina ondo dago jakita. Galdera badaukat, ze gaur goizan ikusi dut TikToken agertu zait. Badago emakume bat, autobus gidaria dena, eta orduan bideoak egiten ditu berak, ba, kontatzeko nola den bere bizi modua, emakume gidari bezala ez daudelako hainbeste oraindik. Horrela gainera ibilbide luzeak egiten ditu. Eta orduan gaurko bideoan kontatu du, karo, depositoa bete behar zuen. Eta orduan bete ditu, 700 Oita ma... Ez dakit.
3: Bai, gutxu gara era, 1000
0: Ez dakit.
3: Eta orduan... Gure kalkuloa ite genuen, prepago ite genuen gukorrekin.
0: Eta orduan, joan da ordaintzera, eta oparitu egin diote gauza bat. Bai, ez da izan bat euro, baino gehiagoko gastu egiteagatik. Zuek ere egiten zenuten hori? Ez.
3: Ez, inor gaxi laga nahi.
0: Ai, bale. Ba horruzten dute, ez?
3: Ez, baino, leheno pasan oitura, gasolina asko botatzen zuenak, kamioiak edo autobusak, kafe bat oparitzen zaiela.
0: Ah, begira.
3: Eta orduan horrean italiano bat etorri zan da, kafe, eta ni, no. tio, nik ez zelateako. Osea, bueno. Bai, izuzko bintzin, dani, ez... punto, eta ez unu lertzen.
1: Gauza esan goizuet, aste buruan, nire lagun batek, Pirino aldera gindua zen, eta bost biderez bazidun kontatu bazegoela, Iruña inguruan, gasolinera bat, gasolina botatzatik oparitzen zizuela aukeran, eta gero hiru aukerako la jarraia motazioen.
3: Bueno.
1: Ur botilla esne botilla doia. Bai, da gasolina bat hor, zeran, Imarko hainen?
0: Bai, bezero guztiei.
1: Imarko hainen dago gasolinera bat, merke diren horietako bat, alegia, ez da erabat multinazional horietako bat. Eta, bai, jungaitezki marko ainea, ze bertan, bueno, tipuak kriston emozionalakin, bertan gauzuen eta zelio oso preizizu edo, urbotia esne botia dogia. Bueno, bale, ba, area junginen, eta zitia, ete.
3: Nara regalau hemen,
1: Bai, biko txetan gindua zen, gasolina bota, eta urbotia eta ogi barra bat, eta horrekin bazkaldu genuen, bai.
3: Ondo, jakitia, bueno, guandikan badaude horrelakoak.
1: Badaude, omen.
3: Itala garrera izan zaio, guandikan kafia eta galetzen nengo zala.
2: Marko ainera joateko,
3: Bai, izango nion. Urrela kasu, desbiderazio txiki batin, eta joko za Italia nasunean.
1: Oi da.
3: Da, ez da, zeituan.
0: Ez que ze bitxia gasolin dei etako... Mundo hau, eh?
3: Ez que gauza asko askat, hau puntan, eh?
0: Taberna bat bezala?
3: Ez, okerro da.
0: Baina, karo, beste maila batean dago, hori bai. Da. Tabernetan ere historio ugari sortzen dira, baina hau da, beste maila bat.
3: Bai, arazo principalazian, tabakuan makina.
0: Ara?
3: Eta kafian makina.
0: Ara?
3: Ufa, ze esango.
0: Eta ondorioz, komuna?
3: Buf, ez, WC kartel erraldoi bat, paso bat eman gasolinera barrua eta WC kartel bat. Bale, ba.
0: Ez du inorki ikusten.
3: Toalet derrière. Eta ya zintotan evoluzioan hau indet horre. Hor...
1: poliglotizatu zara.
3: Ezin duzu imagina, hoe. Osa, hemen jendeak usteu, sartze zara leku batea, eta zure hizkuntza itzen gogula. Eta yeah. Azte zan hor, frantzesez, sekulako txapa ematen dani. No me sé. Derrier, ta poco más.
1: Es que gasolina ere gasko,
3: Derrier, atzian.
2: atzean.
3: Bueno, hori uste, nik hori esaten.
0: Atzean, atzean.
1: Baina ipurdiari deitzen zaiore.
0: Ipurdiari derriar deitzen zaiore.
1: Lederria.
3: Meme harra genekan mordun, Eta ez zan iritsi
1: gurena. Ai. Ai, ba...
3: Igual, kafe makina... Bueno, oso sensiblea dala esango deu. Orduan, ez pa ezu prozedimentu exaktua iten txartelagin ordaintzeko, ba, hortxe gatzasan, ataskauta. Orduan, behin emakume bat etorri esan, eta bere kafia hartu zuen, eta karo, mobilan jartzeizu, ordainuta da hola, baina ez dateatzen. Orduan danak, bueno, zoatuta, 2 euro kendu dizikit makina honek, nola leike hau, bueno, gu ez automatiko, ba, salpen horiek ematen. Eta etzan ateatzen kafia, eta orduan emakumeak pezua luzatu, eta ez ez exageratzen, eman zi hola, bah,
0: epa.
3: Bah, kafia igual, bost letxe esateana,
0: epa.
3: Kafe makinai, a ver, funtzionatzen zuen.
2: Kafesin ateratzeko, ez da, bost letxe?
3: Spoiler, otzen atea. Aki no regalamos letxe.
0: Umerik ez dizue utzi, ez da? Zagoen dela bi aste, yes. Kazereseko gasolindegi batean 10 urteko ume bat utzi zuten, entzun zen uten albizu
3: da? Hori gertatu da hemen, veterano batek, kontauzin, gertauzada.
0: Euskarazian ere gertatzen dira horrelakoak. Ba, 10 urteko ume bat utzi zuen aitak, gasolindegi batean, eta konturatu zen, bueno, uste dut, etzela gainera bera konturatu, deitu egin ziotela, 140 kilometro
3: Ostia, tia.
0: Pasata, aurra zegoela, gasolin debian.
3: Babe, hau gertatu da, Kontatu gertatu dala. Gero beste gauza batzuk, ja oso jebilak, droga kontuak, komunian, kondoiekin gauza raroak iten komunian, bueno, horrelako gauza...
2: Herberetarrak?
3: Ez, bertakoak.
0: Epa.
3: Dai, bai, hor Bizkaia aldeko jendia harrarua da.
2: Ui,
3: bai,
0: kontuz zer esaten dugun,
3: Ez gaina mugakoa, Bizkaia, Gipuzko mugako horko pertsona bat ibiltze zala gauza harrarua egiten komunian.
0: Ia ma.
2: Tabernarik badago?
3: Bai,
2: atzekaldia. Horretan?
3: Baina, guk esen honik usten. Baina, bai, jendia horre abiltzen gauzkotan... Zosez nahi besun da.
2: Nik ezagutzen dudalako, ben gasolindegi bat, taberna ere badaukana, eta orain ez daki, baina gara baten 24 zirekita egoten zen, eta lan egiten zutenek esaten zuten, makauz asko ikusten zituztela batez ere gauez, eta horietako bat bazen, ba, ludopatia arazoa dituen jendea, ba, pare bat makina txampona botatzen zaizkien traperra soietakoak bat zeudela, eta gau gia osoak, antxe.
3: Bai.
2: Eta horan, biskabat, bai, lehen esan duguna ez lekuak, biskabat ezkutuan ere geratzen diren lekuak.
3: Impersonala da.
2: Bai, hori da.
1: Nik puri-purian bat egin behar dut, eta hemen adin eroriko zait pixkat. Baina Espainiar Telebistak izan zuen, Antena 3ek, Espainiako Telebistako kate pribatu batek, telesail bat izena zuena Lleno, por favor.
0: Ez zut ezagutzen.
1: Ez, pues, nik uste hau estrenatu zela, 1983an, nik 8 urte nituela.
3: Josuz.
0: Aio aurretik, entzan proiektuan.
1: Hori da. Baina, nik oroitzapen nahiko graziosoa dauket. Alfredo Landa zan protagonista nagusia, nahiko aktore espainol mitikoa, eta zan tipo bat, frankista. Beak, sinisten du Santiago Bernabeuen, ose da, Madrileko zalea morratua, frankista eta kristau sutsua. Eta, bueno, horrek ematen du, aitzakia, ba, satirate egiteko eta haren jarrera frankista hoiekin eta jolasteko. Beatriz Carvajal izan dela beste espainiar aktore mitiko bat, Lidia Bosch, Miki Molina eta Jesús Cisneros. Bueno, hor gero, jende asko dago, Antonio de la Torrek egiten zuen paper bat, oso gaztetxo zela, Santi Urrialde zegoen hor, gero telebistan arragazta hundi eukizuena, ea, ba, hola beste referentziaren bat topatzen dudan, ez, hau egin dira, hola pixikate, bai, Jose Sancho ere agertzen da, Ana Duato, bueno. Eta, egia esan, nahiko telesail, graziosotzat, horreitzen du nik, baina dauket horreitzen bat, super urrunekoa. Hori bai, denak biratzen du gasolinera baten ez leku izakera horren inguruan.
3: Bai,
1: eta gertatzen zaizki, zuk aipatzen dituzun anekdota horiek guztiek, ez, ba, Juan Etorri horretan agertzen den jende xelebrearekin, bai, egiten da telesaia. Ez dakit nonbait ikusgai izango den, pentsatzen dut baietz, baino, ba, frikismo puntu bat balin baduzu, ba, nik uste dut izan daitekela aukera bat, tartetxo batean hola murgiltzeko Espainiako Telebistaren 80-ko hamarkada horretan. A3 Playerren ikusgai dago, eta esango nuke, YouTube-en ere temporada pare bat, ba, omen daude ikusteko. Berez,
3: bai, bai, segurna, benetan gertatuko gozitan espirota, ongoaz, eske benetan.
0: Badago beste pelikula bat, 2018-koa, El Aviso izena du, eta Aura Garrido eta Raúl Arevalo dira protagonistak, eta Madrileko gasolindegi bat da, bueno, espazio zentrala esan dezakegu, eta kontatzen dira, hiru istorio. Gasolindegi horretan gertatzen da bat 1913an, bestea 45ean,
3: joder,
0: eta beste 76ean, eta lau izori izango dira, eta 2008an. Mm-hmm. Baina beti gasolindegi hori
3: kustako gauzak
0: erdigunean dagoela.
3: Mm-hmm. Ba, guain, lasaitu omen da, eh? Esan diate, leno askoz gauza fuertio gratu diala. Baina bai, oain lasai omen dago, baina ez dakit nik usten gauzekin, ba, ez dakit, zizango zan balen lasai hau, tia. Bueno, nik,
0: bueno... Bueno, ez que ordein lehen jende asko, bueno, ez dakit, bai, zamarron, ordein du gabe joateko aukera gehiago, eta edo horretatuak egongo zirela.
3: Gaur egun oen dikertatzea, zoritxarrez, guretat, guretat zoritxarrez. Bai, bai, eta ez da izaten 20 euroko fuga, eh?
0: Ja. Joire, bilatu behar duzu, Bartzelonan, beste...
3: Gasolindegia.
0: Ez, gasolindegia ez, orain beste industria bat, gasolindegia bezain arraroa dena.
3: Bai, oso nitxo da, ez da? Gasolindegia oso nitxo da.
1: Oe, badakizue, nik Bartzelona aipatu duzula...
0: Nun egin dezakezun lan horrela, gasolindegi bat bizala baino ez.
3: Nahiko nuke, karaoke baten hil.
0: Hortxe, hortxe, edarra karaoke.
1: Baina, hor gainera dago, dekadentzia maila altuagoa.
3: Karaokean. Bai,
1: karaokean.
3: Bai, hor... Da egun bat eta egun ba kujuinan behin Bilbon karaoke batean eiresa bizizan Bilbon eta etxe pariantzekan karaoke bat eta san astearte bat eta asteartean beti jende iguala jotzen horrea. Orduan danak laguna zian eta san behin astearteko plana
0: elkar ezagutzen zuten.
3: Zango guginan, bueno, hau egin dekata dira, ezta? Astearteko jendia ez da hau. Eta wow, Bilbon ja kurioso alde mazan Bartzelona baten ez dena, imaginoz, ikusi bertu.
0: Onda, onda, onda, bai, ba, hori izan daiteko aukera bat.
3: Bai, ni jarte zuten esun kanta. Nasu Shakira, bai. Toma Shakira, Rihanna. Que se, un poco
0: Ancho de todo. Ancho atapeio, den dut, bai.
3: Hori espero bat, bitxi izan da, bai.
0: Paro, karo.
1: Eitzu dauket zalantza bat, Bartzelona nunda tipiko auzo bat ola nahiko ja, ez da git, cool edo bermuta hartzeko. Poble nou edo poble sek?
3: Omenigan bihazta erantongo izut.
2: Poble seken, ez dute asko nik edango, ez?
1: Oso ondo. Zer, badago bat...
2: Zure lagunari galdetu?
1: Zeni?
2: Ani bil ginen ba, ezkena joan ginenean.
1: E, Bartzelona lagun asko dozkatu, nioitxe zeinekin egun.
2: Bartzelona lagun asko dozkatu.
1: Naparra zena.
2: Ignacio.
1: Ah, Ignacio, egi da, oantxe galdetu goiut. Oantxe galdetu goiut. Bai, bitako batean... Kaleak egiten dute, ba, tipiko Bartzelonako urbanismoaren txaflan moduko hori, ez? Errotondak, nolabait, eraikin karratuen artean egon beharrean, eraikin horiek txaflan moduko egiten dute.
3: Uh-huh.
1: Baina hori, iaia Bartzelona osoan gero ikusten da, ez? Edo askoan behintzat, eta, bueno, Monjuik inguru horretan bere, barkatu, Sagrada Familia inguru horretan bereziki. Ba, auzo bat hola, nahiko pixkat kanpoko aldera geratzen dena, horrelako txaflanekin, eta gasolinera oso zarrekin, igual da pixka frikia, ino, joan zaitezke argazkiak ateratzea.
3: Ja, bai, bueno,
1: kriston guai. Estetika guapoa dauka.
3: Ere hiperfijazio noietako, esatean, hyperfixation. Noietako desama gasolinera. Zalantzai gabe, oza, nuen, ba, ze uniforme jastituen, haber gure segurtasun zapati berdina dazkaen, haber 98 dakaen, asko kez dakaen.
1: Ez daukea,
0: Ez guain zu adituazea.
3: Karo, nahi, tortezait portugues bat numero 11, buah, yo te pongo lo que quieras. ¿Quieres HVO? ¿Quieres gasolina? Ven aquí, mi amor.
0: Buah, es que... Es bai, que bai. Pertsona jaren garapen hau, izan da...
3: Bai, eta mendikan Barcelona jutia, bai, izango da kontrastan dio bat egia esan.
0: Buah, dotore.
3: Estar momatikan bestea pasako naiz.
1: Bale, Poblenou bendira gasolina.
3: Poblenou.
1: Bai.
3: Hori... Es que Poblesek eta Poblenou nik ez du distingitzen.
1: Nik naztu itilute bai, baina...
3: Poblesek da monjuitean. Tolosa erdigunean
2: bazen, gasolindegi bat. Orain leido rantzokia dagoen pare horretan.
1: Bai. Nik oso horitzapen eskaisa daukat horrena.
2: Nik badut.
1: Bai.
2: Izan badut. Horren etxea dauden inguru horretan.
0: Niri Donostiko Zurriolakoa beti egin zait oso deigarria.
3: Sumaian debe daka horrelako bat.
0: Bai,
2: egia.
3: Herri erdian hortzak. Bai, hor pentsatzen nola ingo behor deskarga, ez da? Karo.
0: Karo, mundu bat irik izaiz orain.
3: Bai, da. Nola sartuko gue kamioi erraldoi bat Zumaia erdian 10 metroko kale baten? Ba, ez da gintzen ez aterantzun, ez da ikusi sekulata.
0: Egun da orain entzuleren bat, kotxez bidaia egiten, eta gasolindegian geratuko begiratzeko aberra irek esaten duen guztia.
3: Espero dut gasolindegian lanean
1: da matematik. Gasolina dagoen prezioan, 98 botatza aldu inork.
3: Bai.
2: Zer da, 4 litroa edo.
3: Etortzian britanikoak behain Porscheakin Europako viajia.
2: Kontu hori.
1: Segundu hondi zato zen, hemen gola 98 merki. Bai,
2: Britania erroa Porsche batekin handik etorri dena, ari
1: 2000 euro utziko ditu gasoian.
2: Ari 4 egon dere litroa.
3: Atzo Ferrari bat etorri zan. De Britania erra, eta botasun. 98
2: nolaz. 10 euro.
3: Bai, hori lau aldiz.
1: Entzuleok, ordua dugu, aur esateko, hemen ibili gara itzaspertuan Eire Maiarekin, hemen dik aurrera Bartzelonatik entzungo duzu, Eire Maia plazer bat izan da, gasolinera alde batera utzi, eta gidoi gintzaren mundu distiratxuan izango zara.
3: Nere pixu lesbianotik aningo. Horrengo kolaborazioa.
1: Gorka Santestuan ekera gurtu gaitu dio, inigo, bai, nigo goratzen ez, klaro, Gorka, eskezuk ere baditu zurte batzuk. Lidia Bosch eta, bai, bai, bai. Tira, Julen Goikoetxe Arbegozo, bihar arte.
2: Onde bili?
1: Goiuri Zeizarandia, bihar arte. Eta, ba, ire, datorren astean ez, hemenik aste pare batera doia, Bartzelonatik egingo dugu lehenengoa.
3: Bai, bai, parlem, parlem, adeu.
1: Zaindu. Entzuleo, gementxe, Koke Maiat Iban Ferreiroren me dejo marchar, ba, kantu honekin, bagoaz, ze ordua dugu, agurre esateko.

0: Calm and Bigarren Kafea.
1: Egunon, entzuleok, eguerdiko amabiak dira, irailak amabost aste artea, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Gasteizko politika orokorreko osoko bilkuraren bezperan eta hauteskunde ziklo berrirako hilabete batzuk falta direnean Eneko Andueza PSEko buruak iradoki du EAJak aldiatuz alda dezakeela eta estatus berri baten gaineko abenturak baztertzea exigitu du gogoratuz Auzitegi Konstituzionalak Kataluniako estatutua bertan bera utzi zuela. Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak Radio Euskadin esan du aukera historikoa dagoela Euskal Autonomia Erkidegoan estatutu berri baterako akordio baldu lortzeko, baina marra gorri gisa jarri du erabakitzeko eskubidea ez sartzea.
2: Yo tengo que advertir de la posibilidad del riesgo de una unión entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu cuando escucho a determinados dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, especialmente en Gipuzkoa, abogar por una comunión entre nacionalistas e independentistas para impulsar el derecho a decidir.
1: Azken egunotan egindako adierazpenen ildotik PSEko buruak Euskal Herria Bildurekin akordio batzuetara iristeagatik desleialtasunez jokatzea aurpegiratu dio jeltzaleei. Enplegu publikoaren legearen ofentsiba judizialaren aurka euskara blindatzeko bialdetatik lortutako ituna azpimarratu du hemen.
2: Les califique de desleales, no es la primera vez que lo hice al respecto de esta cuestión porque ya lo dijimos y ya lo calificamos como deslealtad cuando se consumó ese pacto con EH Bildu por parte del Partido Nacionalista Vasco que lo único que pretendía era elevar el nivel o la exigencia de euskera para acceder o consolidar un puesto en la administración pública y es que nos parece una deslealtad.
1: Eta osteguneko politika orokorreko osoko bilkurari begira autokritika eta zintzotasuna eskatu dio Pradales lehendakariari, besteak beste PISA txostenaren emaitzetan, Osakidetzaren egoeran eta segurtasunean egin du azpimarra.
2: Los datos del informe PISA de los que tuvimos conocimiento la semana pasada, yo creo que merecen una profunda reflexión. Yo creo que no nos podemos quedar en la superficie y tenemos que profundizar sobre las causas que provocan esos malos resultados en una comunidad autónoma que es una de las que más invierte en educación. Algo parecido podemos decir en sanidad o algo parecido también podemos hablar sobre seguridad, ¿no?
1: Bestalde, ELA eta LAB sindikatuek nota kaskarra jarri diote Lakuako exekutiboaren jardunari eta Mikel Torres enplegu sailburuak ez duela beraiekin bildu nahi deitoratu dute. Mitxel Lakuntza eta Garbine Aranburu ELA eta LAB sindikatuetako idazkari nagusiak Imanol Pradalesekin bildu dira lehendakaritzan. Bilera ezberdinak izan arren, biek egin dute bat gobernuak enplegatzaile gisa duen modua kritikatzean, negoziazio kolektiboa errespetatu gabe eta gehiengo sindikala mespretxatuz. Mikel Torres lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen lege proiektua bertan bera uzteko eskatu diote Aranburuk eta Lakuntzak Pradalesi ELA eta LAB sindikatuak zigortzen dituelako.
3: Azken batean, bere negoziatzeko betetzen ez duen Confebas patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori.
4: Los sindicatos ELA y LAB, aquellos que tenemos el 60% de representación, seamos castigados o que de alguna manera suframos las consecuencias de una nueva ley que hay que deducir que premiaría en este caso a UGT y comisiones.
1: Izan ere, lan eta enplegu sailburuak ez du sindikatuekin bildu nahi salatu dutenez, horregatik lehendakariari egoera hori konpontzeko eskatu diote, uste baitute Jaurlaritzak ezin duela horrela tratatu bere lurraldeko gehiengo sindikala. Mitxel Lakuntzak adibidetzat jo du 1500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldataren adibidea.
4: Los sindicatos ELA y LAB, aquello le hemos planteado que abandone su inacción. No se puede ser neutral ante una exigencia tan directa como la de lograr un salario mínimo que mejore la vida de aquellos y aquellas que peor lo están pasando.
1: Ekonomia gaietan, kontsumoko prezioen indizeak gora egindu nabarmen abuztuan ego Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osoan, 104,5-eraino iritsiz eta Nafarroan 104,2-eraino, garraioak izan du igoerarik handiena, erregaiak baitira faktore nagusia, Bizkaiak berriz, inflazio handiena izan du 104,9-koa. Lurraldeka Bizkaiak izan du azkunderik handiena, ondoren Arabak 4,5 eta Nafarroak 4,2. Gipuzkoa berriz 104-tik bera geratu da 103,9-an, aurreko jabetearekin aderatuta, Nafarroan 0,5-eko egoera izan da eta urtekoak 103,5 egin du gora. Sektoreka garraioa da kontsumoko prezioen indizearen azkunderen eragile nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan, 109,5-ekin uztailean baino 3 puntu gehiago erregaien garestitzearen eta Espainiako gobernuaren laguntzen aldi baterako murrizketaren ondorioz, etxe bizitzan 105,2 azide inflazioa aurreko hilean baino puntu erdi gehiago. Nafarroan garraioen sektoreak 109,5-eko azkundea izan du ere urtebetean eta etxe bizitzak jarraitzen du 107,6-ko igoerarekin. Aurreko hilaren aldean garraioak 103,7-ko igoera izan du. Etxe bizitzaren kasuan azkundea 0,9-koa izan da. Jatetxeek eta ostatuek izan dute beherakadarik handiena. Datu horiek ikusita, ELAk salatu du inflazioaren gorakada errentagarritasun maila handiei usteko erabiltzen ari direla enpresak erregaien eta hipoteken garestitzeak soldaten erosteko almena murrizten duten bitartean. Sindikatuak ohar batean adierazi duenez, KPI-aren igoerak berresten du energiaren garestitzeak eragin zuzena duela langile klasearen bizi baldintzetan. Horregatik, zentralak prezioen eta enpresen mozkinen gainean jardungo duten neurriak eskatu ditu eta ez soilik pertsonen kontsumo almenaren gainean.

0: Eta Nafarroako zaintzaileek lan baldintzen hobekuntzak eskatu dituzte parlamentuan. Kolektibo oso feminizatua da, 1984 emakumeak dira, eta oso prekarizatua ere. Langa inkargaren aurrean baldintza hobeak eta errekonozimendu handiagoa eskatu dituzte aste arte honetan. Zaintzaile nagusien estatuko plataformak laguntza behar handiak dituzten senitartekoak zaintzen bizitza ematen duten pertsonen rekonozimendu legal, sozial eta ekonomikoa eskatu du aste arte honetan Nafarroako parlamentuan. Besteak beste gutxieneko soldatari, lan babesari eta kotizazioi lotutako prestazioarekin, HDN hartzeko programekin eta laguntza psikologikoarekin lotutako neurriekin. Irene Zestauk plataformaren ordezkari moduan azaldu duenez, plataforman dauden pertsonen 1984 emakumeak dira eta egunean 24 orduko dedikazioa eta urtean 365 egunekoa deskribatu du. Bere ustez, dedikazio horrek ez du onarpen eta babes nahikorik eta gainkarga fisiko, emozional eta ekonomiko handia eragiten du.
1: Comparecemos aquí en representación de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales para dar voz a miles de personas que se encargan de los cuidados de colectivos de niños, de mayores especialmente vulnerables. Formamos parte de una plataforma en la que el 94% de las personas somos mujeres. Mujeres, madres, cuidadoras. Y la dedicación es interminable y conlleva una gran responsabilidad. 24 horas al día, 365 días al año, sin un descanso. Una dedicación absoluta, no reconocida, no protegida.
0: Mendekotasun handia duten adingabeak dituzten familien egoera azpimarratu dute plataformatik, eskubide sozialen departamenduak emandako datuen arabera. 2025ean Nafarroan 163 adingabe zeuden hirugarren mailako mendekotasunarekin. Zainketak beren gain hartzen dituztenentzat babes ekonomiko, psikologiko eta sozial sistemikorik ez dagoela ohartarazi dute.
1: En 2025 a 31 de diciembre eran 173 menores. Sus madres, sus padres, los cuidadores principales no tienen un respaldo económico, psicológico, social, que sea sistémico, que les arrope.
0: Eta labur, aipatuko dugu nazioarteko gehi bat ere, Cardiffen gorpuzten hasi baita olatu subiranista berri bat, Eskozia, Gales eta Irlandako iparralderako. Hiru herrialdeetako ministro nagusiak batu ziren astelen honetan erabakitze eskubidean eman beharreko urrengo pausoak zehazte aldera eta Eskozia eta Irlandaren kasuan galdeketa berriak aldarrikatzeko. Subiranismoa inoiz baino indartsuago dagoenean luzatu diote erronka Londresi.

0: Eta dakizuen moduan, entzuleok arratsaldeko lauak eta bostetatik aurrera zebrabidea izango duzue entzungai, eta gaurko saioan izango diren aipagaietako batzuen aurrerapena egiteko nire alboan dut Malen Frantsesena. Kaixo Malen, eguerdion, zer izango dugu gaurkoan?
1: Eguerdion, gaurkoan zenbait kontu izango ditugu aipagai, beti moduan, ba, zebrabidean kontu interesgarriak aipatzea gustatzen zaigulako. Gaurkoan 2008ari begira jarriko gara atzoko moduan, iraiaren 15ean Lehman Brothers multinazionalak porrot egin zuelako Ameriketako Estatu Batuetan, eta askok jakingo duzuen moduan horrek gerora mundu osora zabaldu zen, krisia ekarri zuen, 2008ko krisi famatu hori. Krisi honen inguruan beste zenbait kontu aipatuko ditugu, eta horretarako aditu bat ekarriko dugu, Niko Cuenca, bera ekonomilaria da, eta bera kontatuko digu 2008ko krisi hori, nundik sortu zen, zerk sortu zuen, eta gerora zein izan ziren honek ekarri zituen ondorioak. Horri segika eta gaiari helduta, gure tertuliaren txanda izango dugu, denboraldiko lehen gure tertulia, eta Aitziber Zapirain eta Jon Telleria izango ditugu gurean. Ba, gai berari tiraka, 2008ko krisiak ea non harrapatu zituen, ea zein eragin izan zuen haien bizitzetan, edo ea ohartu ziren ere 2008ko krisi hartaz. Horri segika boletina eta albiste onaren edo bitxikerien tartea, Itxaso Leon izango dugu gaurkoan ere, ea zer ekartzen digun gaurkoan. Jarraian kazetaren berri izango dugu, Media Basken aurtengoan asteko gai nagusiak aipatuko dituzte, eta hori zebrabidera ekarriko dugu. Eta horri segika, aurten jakingo duzuen moduan, bertsolari txapelketa nagusia heldu zaigu, eta bueno, bertsolari txapelketa nagusia edo Euskal Herriko bertsolari txapelketa, orain izena aldatu zaio, eta horren inguruan apur bat gehiago jakiteko gurean izango da Garazi Kastaño. Urrengo astetik aurrera asteburuetan izango ditugun saioak aipatzen arituko gara June Romatetekin batera, eta bertara ekarriko dituzte aurreko saioko pare bat bertsoaldi aukeratu. Baina gaurkoan aurrerapen moduko bat egingo dugu, eta horrekin gaurko saioa amaituko dugu, beraz, hori da gaurkoan zebrabidean izango duguna.
0: Eskerrik asko, Malen.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu, eta esango dugu azkar batean Bizkaia 10 errepideko 121. Kilometroa Barakaldon autopilaketak daudela errepide tarte honetan matxura batengatik, eta errei bat une otan itxita mantentzen da. Esan moduan, Barakaldon Kantabriako norantzan Bizkaia 10 errepidean. Honen jakitun, jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.

0: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitsu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da, pixkanaka kostaldetik barna hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan bereziki gauean ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izatea espero da, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik, behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 30 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
1: Kaixo Maiti, baina zertan ari zara?
2: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
1: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
3: Baserria kilometro 0.

Eguerdion entzule, eguerdiko 12 eta 17 minutu jotzear direnean ongi etorriak Iruindar saiora. Gaurkoan zeinbait istorio bitxi azalduko ditugu eta Nafarroan barna ere bidaiatxo bat eginen dugu Izpegiko lepora hain zuzen ere. Asteburu honetan Izpegiko bestak ospatuko dituzterako laugarren aldiz.

0: Ane Faoaga, kekarriko dizkigu hortengo edizioaren egitaragua eta nondik norakoak eta Baigorri zein Baztango herrien aldarrikapenak bada jorratuko ditugu hemen aurrerapen bat.
1: Hasitzen pixke, bueno, dola hiru urte antolatu ginen lehenbiziko aldiz, baina horren aitzenetik dagoeneko hasi eginen pentsatzen elkarrekin zerbait inberrezagola, ohartu ginelako ba, naiz eta puntualki harreman izaten ginuen, bai pues, Nafarroan eguna, Baztandarren biltzarra olako besten harira, ala ere egunerokoan edo etzegola hainbertze harreman eta muga bai fiziko eta bai psikologikoi nahiko presente zagoela. Eta orden, ba, pentsatu ginuen gure aldarri horiek praktikara eramateko modu egokia zela olako egun bat edo olako asteburu bat antolatzea.
0: Gero sakonduko dugu egitarauan, baino Faoagak izpegiko muga bat baino elkartze puntu bat dela aldarrikatu du naiz irratian.
1: Ba, bueno, elburutako ba, lehenik eta behin arranen uke dela jendea zautzea, loturak sortzea, bai, eta gero ba, aldarrie da muga bai fiziko eta psikologiko horren kontra gaudela, ez? Bi estatu zapaltzailek inpostatu daguten muga horren kontra, eta aurten bereziki ba, gure inguruan eta bueno, azkenaldian mandiren eraso fasistak eta fasismoaren gorakada kusite oroar gure diskurtsoa edo gure aldarriere hortan zentratuko da.
0: Horretaz gain, Fraktal proiektuaren aurkezpenaren berri izango dugu gaurkoan. Fraktal katakrakek COP57ren eskutik sustatzen duen proiektuaren izena da eta gaur egungo katakrako ondoko eraikinaren lehen solairuan garatuko da. Hilabete luzeetako hausnarketaren eta barne lanaren ondoren gaur egin dute aurkezpena. Samira Kalo bada antolatzaileetako bat eta naiz irratira ekarriko dizkigu proiektu berriaren muinak.

Bada, horiek aurretik ditugunak urrengo 40 minututan jorratuko ditugun gaiak eta hasieran bada beste kontu bat aipatuko dugu. Izan ere, Iruñarritik gertu dagoen Añorberrian erregintza bide proiektu bat abiarazi dute herriko erlategia biziberritzeko. Izarbeibarreko bizilagunek, alaber, iazko suteek kliskaturik utzi zuten zonaldari bizia emateko lanetan daude. Erlategiaren proiektua azalduko dugu beraz jarraian. Aro digital honetan, non bakardadeak bidea irekitzen duen individualismoaren eskutik, gero eta beharrezkoagoa da komunitate baten parte izatea. Horretarako udal eta auzo proiektuetan parte hartzea irtenbide ona izan daiteke. Hori da Añorbeko biztanleen kasua. Añorbe Garesetik hurbil dagoen udalerri txiki bat da, Izarbeibar Aranean, Nafarroan hain zuzen, eta ez ditu 600 pertsona baino gehiago erroldaturik.

herrigunetik 4 kilometrora, 18. mendeko erlategi bat dago, eta hainbat hamarkadatan abandonatuta egon ondoren, herritarrek berriro zahar berritu dute. Proiektuak pandemia garaian izan zuen abia puntua. Zorriz gainera, bizilagun talde bat, paseotxo bat ematera joan zenean, populoko erlategiarekin egin zuten topo. 61 urtez zaindu gabe egon arren, itxura ona zuela adierazi dute bizilagunek. Errazainaren historioa hainbat belaunalditakoa da. Aurkitutako dokumentuen arabera, kapilautzarena zen eta maizterrek gurasoengandik seme alabengana pasatzen zuten ura mantentzeko lana. Oraindik herrian bizi diren adinekoen arabera, erlezainaz arduratu zen azken pertsona populo familiako kidea zen, duela 15 urte hiltzena, eta oraindik erleak zaintzen aritzen zenean esandako esaldi oso jator batengatik gogoratzen zaio herrian bertan. Izan ere, gizon honek egunero esaten omen zuen erleek egunero zitzatzen zutela, naiz eta kontu handiz zaindu. 40 aldia amaitzean eman zuten paseoaren ostean, erletegiak taldearen jakinmina piztu zuen, baina ez zen joan den urtera arte izan ura berraikitzea serioski pentsatu zenik. Bizilagunek kontatzen dutenez, duela urtebete baso sute batek inguruko arteak suntzitu zituen, baita erletegiaren zati bat ere. Zeinaren zurezko egitura azkarraga hondatzen hasi zen eta urtebetean galdu zuen beste 40 urtetan gal zezakeena. Gertaeraren ondorioak ikustean, 40 aldiaren ostean, errezaina berriro aurkitu zuen talde horrek berak lanari egitea erabaki zuen. Baina zein helburuarekin, bizilagunek argi zuten erlategia zahar berritu nahi zutela. Herriko ondararen funtsesko zatitzat jotzen baitute. Izan ere, aurkitu duten dokumentazioaren arabera, erletegiari lehen erreferentziak 1765 urtekoak dira. Horiek esan da, argi dago, herriko ondare garrantzitsu bat dela, kultura eta lanaren erakusle. Azken emaitza ikusi zutenean, irudimena aski utzi zuten, eta pentsatu zuten, eraikina zahar berritzen amaitzen zutenean, saia zitezkeela jatorrizko erabilera berreskuratzen. Hau da, erleak edukitzea eta herrian eztia sortzea xede bilakatu zen. Horretarako, taldeak erlezaintzan zeuden 100 hutsuneak berriz ere enjanberatzea eta erlezaintzari buruzko ezagutzak ikastea pentsatu zuen, kide guztien artean aktibo eta egoera onean mantentzeko asmoarekin. Biziberritzeak gainera beste albiste on bat ekarri du. Adin ezberdinetako bizilagunen arteko elkarranak herrian komunitatea egiteko eta harremanak estutzeko balio izan dueta. Epei dagokionez, bizilagunek espero dute erletegia datorren udaberrirako prestizatea, beranduenez. Ingurunea berreskuratzeari dagokionez, berriz, urtebetean ikusial izango dela uste dute. Urrengo urratxak aztergai, 3 eta 12 urteko bitarteko 50 bataurrek, Añorbe ikastetxe publikoko aurre eta lehen hezkuntzako ikasleek, populoren erle zaintzan oinarritutako proiektu didaktikoak egingo dituzte ingurumenerako polinizazioak duen garrantzia erleen biologia eta portaera eta beren herriko erlazainaren historia lantzeko bada helburu horrekin.

Bestalde entzule, iraiak 15 egun dituenean, eta oraindik ere Iruñan bada 29 gradu ditugunean, argi dago aldaketa klimatikoa hemen dela, naiz eta batzuk ukatzen duten. Iruñeko udalak PSN-rekin batera Iruñeko klimaren aldeko irituna onartu duela jakinarazi du. Nafarroako hiriburuan uda honetan batez besteko temperaturak 3 gradu baino gehiago igo dituen klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko asmoz. Bertan hainbat neurri planteatzen dira. Hala nola hotz eta beroko zentralak, babesleku klimatikoen sarea sendotzea, itzala egiteko estrategiak garatzea edo gas kaltegarrien emisioak mugatuko dituzten mugikortasun politikak indartzea. Lehenik eta behin hirigintzaren ikuspegitik azpiegitura berdea, hiri drainatze iraunkorra, birnaturalizazioa, zuhaiztia eta itzala handitzen jarraitzea zein bero uarte efektua murrizea proposatzen da plan horretan. Energiaren ikuspegitik bestalde, erregai fosilen kontsumoa eta mendekotasuna murriztu nahi dira, eta eraginkortasunaren eta berrizagarrien sustapenaren aldeko apustua handitu. Eraikuntza araudiari dagokionez, birgaitze energetikoa indartzearen eta erosotasun termikoa hobetzearen aldeko apustua egin da. Mugikortasunari dagokionean, helburua da hiriko emisioak eta joan etorriak murriztea ibilgailu pribatuan, garraio publikoa, bizikleta, oinezko joan etorriak eta elektrifikazioa sustatuz. Osasunari eta kohesio sozialari dagokionez, konpromisoa izango litzateke biztanleria aularen babesa lehen estea. Azkenik, uraren kudaketa eta naturan oinarritutako konponbideak hobetzea zere hitz egiten da, eta deskarbonizazioa, ekonomia zirkularra eta baliabideen erabilera eraginkorra bultzatzeaz bada zenbait aipamen ere egiten dira. Neurri horien bidez, 2026ko datuei aurre egin nahi zaie. Izan ere, datu horiek berretsi egin dituzte batez besteko temperatura, gau tropikalak eta prezipitazioak bezalako kontzeptuetan serie historikoari dagokionez izaten ari diren anomaliak. Hala, batez besteko temperaturak gorakada izan du aurtengo hilabete guztietan, serie historikorekin alderatuz gero. 2026ko apirileko, ekaineko eta uztaileko osilazioek 4 graduak ere gainditu dituzte batez besteko historikorekin alderatuta. Gainera, gau tropikalak 20 gradutik gorako gau horiek irkoiztu egin dira iazko datuekin alderatuta. 2026an oraingoz 21 gau tropikal igaro dira. 2025ean berriz 6 besterik ez ziren izan. Aurtengo temperatura maksimuko ere marka guztiak gainditu dituzte. 0,82 eta 6,82 gradu arteko gora bereekin. Bestalde, temperatura minimoek ere maksimo historikoak izan dituzte hilabete bakoitzean. Otsailean eta apirilean 3 graduak gainditu zituzten. Eta kainean eta uztailean 4 graduak. Pentsa.

eta politika kontuak ere jorratu behar ditugu jarraian, izan ere Lizarrako EH Bildu taldeak kezka agertu du hirian gero eta gorroto diskurtso xenofobo gehiago dagoelako. Pintada arrazistak agertu izanak eta beldurra elikatzea eta migratzaileak mehatxutzat seinalatzea helburu duten buloak eta informazio faltsuak zabaltzeak argi erakusten dute hori bada koalizioaren arabera. Horiek aipatuko dugu segidan, EH Bilduren udaltaldeak ohar batean azaldu duenez, azken hilabeteetan hiriak ikusi duela nola zabaltzen ziren informazio faltsuak Santo Domingoko adingabe migratzaileentzako baliabidearen inguruan. Bada egoera horretan agertu dira pintadak eta hori hain zuzen ere gaitzetsi du Lizarrako EH Bildu taldeak.

0: Eta eguneko lehen protagonista gurtu aurretik memoria izango dugu izpide. 1928ko San Cristobal gotorlekuko ihesaldian parte hartu zuten bi presoren gorpuzkiak ahaidei eman baitizkiete hilakoen omenez egindako ekitaldi batean. Desobiratzean berreskuratutako objektuak, memoriaren objektuak erakusketan ikusgai jarri dituzte jauregi Rozalejo jauregian. San Cristobal gotorlekutik 1928an ihes egin zuten Jesus Esteban Muñoz Segoviarraren eta Gerardo Gómez Lorenzo Galiziarraren gorpuzkiak haien familia kidei eman dizkiete asteon. Bertan elkartu dira Galiziatik eta Bizkaiatik Iruñera joandako bi presoen aideak. Haiekin batera Parlamentuko eta Memoria Historikoaren arloko koordinazio batzorde teknikoko ordezkariek, Memoria Elkarteetako kideek, Arantzadi Zientzia Elkarteko eta Nasertik Laborategiko Lantalde Teknikoetako kideak bada omenaldia egin diete. Ekitaldi unkigarria musika pieza batez lagunta hasi da eta jarraian bi familietako kideek erakundei senideen gorpuak berreskuratzeagatik euren eskerona adieraziaz gain oroitzapenak partekatu dituzte hitzaldi unkigarri batzuen bitartez. Gerardo Gómez Lorenzoren familiaren izenean hildakoaren iloba Julio Suárezek hartu du hitza. La urte baino ez zituen arren Guardia Zibilek bere osaba eraman zuten gauaz oroitzapenak penak ditula kontatu du bertan. Bestalde, Jesus Esteban Muñozen familiaren izenean, bere osaba zaharraren bilaketaren inguruan hitz egin du Fernando Zamorak. Jakinarazi duenez, haren ahaideek bizitza osoan zehar bilatu zuten Jesus bere kokapenarekin berririk jaso gabe. Hauek aipatuta, itzaldien amaieran, Mikel Laboaren txoria txori abestia abestu dute presoen ahaideek bada berturatutako ekin batera. Eta hauek aipatuta entzule, goazen lehenengo eguneko lehenengo bada gonbidatuari agurtzera, baino aurretik bada iragarkiak.
1: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
2: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
1: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
3: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
4: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5 Naiz Irratian eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
3: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Luis Benka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: irailaren 18 eta 19an Izpegiko bestak antolatu dituzte bi aldeen artean sortutako zatiketa salatzeko helburuarekin. Egitarau zabala prestatu dute Basaitzea Kulturelkarteak, Erratzuko Herriko Batzarrak eta Baztango Gaztetxeak aurreko hiru urteetan egin duten bezala. Iragana erromantizatu gabe, bi estatu zapaitzaileek inposatutako zatiketa eta ideia fasistak salatu nahi dituzte musika, dantza eta aldarriz betetako bi egun hauetan. Gehiago jakiteko, Ane Faoaga konbidatu dugu saiora, guerdion, Ane, zer moduz?
1: Epa, guerdion, ongitazuek.
0: Bueno, guazen Izpegiko festak zer dakarten aztertzera. Dena prest edo azken orduko kontuak izten zabete?
1: Ba, iaia dena prest erranen nuke, baina bueno, beti bezala horretatzen dira azken momentuko gauzatxo batzuk, baina dena martxan.
0: Espero dezagun beraz azken orduko sute horiek ez piztea edo behintzat azkar itzaltzea. Kontaiguzu, hiru urte daramazue elkarlanean, Izpegiko lepoan ekitaldian tolatzen, zergatik abiarazi zenuten dinamika hau?
1: Ba, hau asisten pixke, bueno, dola hiru urte antolatu ginen lehenbiziko aldiz, baina horren aitzenetik dagoeneko hasi eginen pentsatzen elkarrekin zerbait inberrezagola. Ohartu ginelako, ba, naiz eta puntualki harremana izaten ginuen, bai, pues, Nafarroan eguna, Baztandarren biltzarra olako besten arira, ala ere egunerokoan edo etzegola hainbertze harreman eta muga bai fisiko eta bai psikologiko nahiko presente zagoela. Eta orden, ba, pentsatu ginuen gure aldarri horiek praktikara eramateko modu egokia zela olako egun bat edo olako asteburu bat antolatzea.
0: Zein da, Ane, asteburuaren helburua, zer aldarrikatu nahi duzue Izpegiko lepoan?
1: Ba, bueno, helburutako ba, lehenik eta behin erranen uke dela jendea zautzea, loturak sortzea, bai, eta gero ba, aldarrie da muga bai fisiko eta psikologiko horren kontra gaudela, ez? Bi estatu zapaltzaileek inposatu daguten muga horren kontra, eta aurten bereziki ba, gure inguruan eta bueno, azkenaldian bandiren eraso fasistak eta fasismoaren gorakada kusite oroar gure diskurtsoa edo gure aldarriere hortan zentratuko da.
0: Aipatu berri diguzu sarea ehuntzea dela helburuetako bat, horren karira galdetu nahi dizuguane, zein den bien arteko, bi herrien arteko harremanak aurgorkoz, jakin badakit duela zenbait urte harreman estuagoa zegoela, baino gaur gaurko zein da bi herrien arteko harremana, suposatzen dut ere duela hiru urte abiarazi zenuten dinamika honi esker, ba, lotura horiek estutu direla.
1: Bai, ba, bueno, zukerran bezala, nik adibidez etxan beti aitu izan dut, bai, nera aita, nera izabai, eta hola, bai, gorriarrekin harreman ez dutela, eta egia da guk harreman hoi ez dugula bizi izan. Bai, lehen aipatu bezala gauza puntualetan ta, baino hortik aratago ez sobera. Orden, ba, bai, elkarri txandak eskatzen dizugula besta puntual batzutan, edo, bueno, bestetara gateko itzura dugu, eta haiek etortzeko, baino ikaratago ginen fazela harreman bat, eta bueno, erranen uke Izpegiko besten arira, behinpin antolakuntzan gaudenen artean bai sortu dela sekulako harremana, eta hauni posten gara horrengatik, uste du ba, besta ondatik atraren gauza berazgarrinetako bat hori izan dela, eta ba, gure helburua da ere harreman hori edo hurbiltasun hori sortzea gainerako gazten eta jende guztien artean.
0: Asimilazio garaiotan, Ane, are eta garrantzi handiago hartzen dute elkarlanetik antolatutako ekitaldi herrikoiek, ez da?
1: Bai, bai, bai. Justu aurreko urtean pixkat gure irakurketa asimilazioaren gaira eraman ginuen, eta bai, bai, ba, uste dugu importantea dela ba, hor segitzea, elkarsaretzen, gure aldarriek plazaratzen, hor gaudela erakusten, eta bai, garrantzitsu dela uste dugu.
0: Izpegi muga bat baino lotura puntu bat dela deritzozue, hori aldarrikatzeko hain zuzen egitarau oparoa antolatu duzue, ostiralean hasita, irailaren 18an hasita, bertso saio musikatua prestatu duzue, beraz, kontaiguzu zein da plan ostiralean, ane?
1: Bai, ba, ostiralean bereko bentan elkartuko gara, atxaldeko 7:30, bertso saio musikatua izanen dugu hor, bertxolariak Aira Izpurua, Malen Alzuart eta Alazne Untxalo izanen dire, Xalbat Alzugara gaiak ematen, eta bueno, musikarien artean nerekin batean ba, Katxalin Arizpendi eta Lizarre Leixpuru. Orden, oi, atxalde doiluna bat goxo bat pastuko dugu bereko bentan.
0: Larun batean ordea, eguna goiz-goizetik hasiko duzue, goizeko 8:30 mendimartxa antolatuta baitago Baigorritik, zein da larun bateko plana?
1: Ba, hoi da, goizean goiz Baigorritik mendimartxa abiatuko da, gero 11:00 bizikleta zere abiatuko dire bi aldetatik, bai Baigorritik eta bai Erratzutik, eta gero Izpegi kaskoan ba goizetik jasiko dire ekintzak 11:15 aurrendako pailazo zapotxin pailazoren emanaldia izanen da. Ondotik arrola dantza taldeak ere ikuskizun bat emanen du, hoy ez dago kartelean, baino hoy ere izanen dugu. Gero 12:00 aldera zintzur guztitzea Baigorriko tarratzko gaiteroekin. Ordu batak eta laurdenetan Euskal Herrian euskarazek ere prentzaurreko bat deitu du Izpegiko kaskoan, beraz animatzen dugu ere jendea hortara, eta ondotik ordu bat aterritan gure ekitaldi nagusia egin dugu karpan. Gero ba Bazkari herriko alaitua izanen da, eta txaldean ba poteoa ere bai musikakin alaitue hiru bentetan zehar. Eta gero ja karpan ba izanen dugu tukukarrakak batukada 8:30. Bederatzitatik aintzin afari eskaintza izanen da, bokata eskaintza Baigorriko ikastolak eskainita, eta atxeko amarretan kontzertuak izanen dugu, Odei, Eskarrege Kasko eta ondotik DJ Uzkuluz.
0: Larun bat kompletoa inolako zalantzarik gabe, Bazkarirako tiketak non daude eskuragarri?
1: Ba, basaizea.com webgunean badaude, eta baita Baigorriko Oronotz saltegian eta Erratzuko Zubipunta ostatuan fisikoki.
0: Eta oker ez banagoan autobus zerbitzu ere antolatu duzu, ezta?
1: Bai, urtero bezala, bueno, uste dugu garrantzitsua dela zerbitzuei ematea, eta animatzen dugu jendea zerbitzuei erabiltzera eta alden neurrien autoa ez hartzera. Beraz, bueno, gure egonen dire ordutegi desberdinak, bai igotzeko egunean zehar eta bai jausteko atxaldean eta gauean zehar, gure sare sozialetan, bai Pasaizea Erratzu Mil epetatzu eta Baztango Gaztetxean sare sozialetan aurkitzen alduzue kartela eta ordutegi guztiak zehaztasun guztiekin.
0: Bada, hoiekin gelditzen gara, lau aizetara, fasismoaren eta estatu zapaltzaileen kontra antolatzeko deia egin duzue, eta irailaren 18an eta 19an Izpegin askatasunaren alde eta elkartasunaren alde, bada elkartuko zaretean efagoa, eskerrik asko.
1: Esker mil ez duei.
0: Eta ongi pasazte buruan.
1: Mil esker, ongi zan.
0: Badagoazen urrengo protagonistarekin, Fraktal Katakrakek COP47-ren eskutik sustatzen duen proiektuaren izena da. Eta gaur egungo Katakrak ondoko eraikinaren lehen soleroan garatuko da. Astearte goizonetan proiektua letuko dugu naiz irratian, eta horretarako telefonoren beste aldean Fraktaleko kide den Samira Kalbu dugu. Eguerdion, Samira, zer moduz?
2: Eguerdion, egunon, zer moduz?
0: Bueno, konta eguzu, zer izango da izpide dugun Fraktal proiektua? Zeintzuk izango dira erro nagusiak?
2: Bai, bueno, Fraktal esan bezala Katakraketik bultzatzen den proiektua da. Eta bueno, Katakrak ondoko 44. Eraikineko lehenengo solairuan aurrera eramanen dugu. Eta baita ere, ba, eraikin horretan bestelako proiektua garatzen dituzten pertsonekin batera patio komunean ere garatuko da. Gure asmoa lehenik eta behin negu gorriakek duela azken bi urteetan egin duen lana gazte etxegabe dauden gazte migratzaileei, ba, lan horri nolabait bide handiago bat emate izanen da, eta beraz aterpetxe bat garatuko da. Bertan, 24 pertsonentzako lekoa izanik. Bestalde, mugen aurkako Europako agentzia, agentzia honen eskutik ez, sarean eta desobedientzia zibila, autoformakuntza eta lan komunitarioa oinarritzat hartuta, ba bertan artxiboa izanen dugu, eta gaur ere argitara, bueno, kontatu diegu edabidei, ba urrengo asteetan zeutara hainbat gazte brigadista joanen garela, ba bertan Nonain Kitchen eta Laurora Support elkarteekin batera elkarlanean aritzera.
0: Bada, baduzu eskuartean proiektu zabalagoa, zen ondo barri dituzu horiek, lerro guzti horiek banaka aztertzera. Aipatu diguzu, Samira, ostatu edo aterpetxe gisa jardungo duela Fraktalek, negu gorriak ekin izan duzuen elkarlanari esker. Zein da, jakin dugu zein den, gure irian, Iruñean, gazte migranteen egoera, bada, zein da?
2: Bai, bueno, azken bi urteetako zifrek esaten dutenaren arabera, ez? 200 gazte inguruk kalegoeran aurkitzen ziren. Gure lana izan da haiek gurekin batera kolektiboki antolatzea, nolabait oinarrizkoak diren lotarako lekua eta gainontzeko eskubide zibil eta oinarrizko eskubide horiek eskuratzeko tramitazioan lagundu. Hala nola padroiaren eskurapenean eta hortatik aurrera, ba, zabaltzen diren bestelako tramitazioetan, osasun txartela eta bat. Gaztauen egoera da, lehenik eta behin kalegoeran aurkitzen direla, kalegoerak nolabait, duintasunik gabeko bizitza bat izatera behartzen zaituela, osasun emozional eta psikologikori gabekoa eta osasun fizikori gabekoa, ezta? Jatekoa faltan eta bestelako baliabide batzuk faltan. Gainera, gaztauek ez dute ziurtatua, ez oinarrizkoa den eta unibertsala den, ba, enpadroiatzeko eskubide hori, eta azken asteetan eta aurrerago iragarriko dugunez, elkartasunezko hainbat pertsoneke haien etxeetan enpadroiatu dituzten pertsona horien aurkako nolabait poliziaren jazarpena eta instituzioen eta miaketa ematen ari da. Beraz, gazte hauen egoera da, ez dutela sarbiderik oinarrizkoak diren tramitazioetan bizitza duinak garatzen hasteko.
0: Azken aldian, ikusi ditugu horrelako jarrerak instituzioen aldetik, bada esaterako Donostian Kasafari Solidarioen aurkako bada muntatu duten horrekin. Beraz, ondo ulertu baizute, Samira, gazte migrante hauek behintzat neguan temperaturak bera egingo duten honetan, bada izango dute aterpea Fraktalen, ez da?
2: Bai, guk ere iragarri nahi dugu irailaren baten eta abenduaren 31an amaituko den crowdfunding erraldoi bat eta garrantzitsu bat martxan jartzen ari garela.
0: Bai.
2: Fraktal.net webgunearen bitartez bertara sarbidea dago. Bertan aipatu dugun bezala, ba, katakrakekin batera aurrera eramango dugun crowdfundinga izanen da. Eta katakrakeko teiatua ordaintzea izanen da lehenengo helburua, eta hortik aurrera Fraktaleko solairuan aurrera eramango diren proiektuen gastuak eta ordaintzea izanen da. Beraz hor, guk animatu nahi dugu jende guztia elkartasunaren bitartez dirua ematera kanpaina honetan, nolabait bertan azaltzen diren bestelako proiektuei bide emateko, izanen dena aterpetxea, izanen dena mugen aurkako Europako agentziaren artxiboa eta formakuntzarako gunea, izanen dena Katakrakeko gaur egungo aretoaren aizpa txikitzat edo joko dugun areto txikiago bat, baina kontrakulturarako eta ekimen ezberdinetarako, eta izango dena zikloturismoaren bueltan antolatuko den bulego bat, ekintza kultural eta sozial ezberdinak garatzeko. Guk azpimarratu nahi dugu hau guztia ba, instituzioen eta bestelako diru laguntzen bueno, menpekotasun hortatik kanpo, ez, garatuko dugula, eta hori erronka handia denez, ba gure hipotesia asmoa edo bultzada ba jendearen elkartasuna eta parte hartzea izanen dela, beraz animatu nahi ditugu ba bueno, iriko pertsona guztiak eta Iruñeko Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko ba pertsona guztiak ba ala nola ekonomikoki ba laguntza ba proiektua da guztiak aurrera eramaten, eta hain oinarrizkoa den ez teilatutik asteragoaz lelope horrenpean ba Katakrakeko teilatua ordaintzeko saiakera hortan.
0: Bada hortxe gonbidapena naiz errateko entzule ororentzat, baduzu aukera konfundinean parte hartzeko, eta Samira, galdetu nahi dizut, ala berra ipatu diguzu, zeutara helduko zaretela aurrengo asteetan, brigadesta talde bat, zein da bada brigada horren helburu eta zergatik zoazte zeutara egoera honetan?
2: Bai, nik aipatu dudan bezala Europako mugen aurkako Europako agentziaren bitartez duela ilabete batzuk ba Euskal Herriko estatuko eta nazioarteko hainbat eragileek bueno ba sare bat osatu genuen. Sare horrek bere lehenengo fruitu bat nolabait eman du, ez, eta elkarlanerako ba zeutan ematen ari den migrazio krisi honen aurrean ba bertaratzeko deia egin digute beste eragile batzuk, eta guri negu gorriakeko eta fraktaleko ba militantei ba bueno, proposamen hori jaso, eta datozen asteetan ba 3, 4 edo 5 pertsonako talde batek osatuko du brigada, bi txan desberdinetan abiatuko gara, eta bertan batez ere ba gaur egun ese kantzelatua eta jazartua izaten ari den janaria eman, bueno, zaintza mediku ezberdinak eman, ez, bertako jendari, ekintza horiek eginen dugu ere ba bertako egoeraren berri eman hemen Iruñean eta Euskal Herrian, eta bestalde bertan dauden nazioarteko besteragile batzuekin saretzen jarraitu eta elkarrekin ba migrazio krisi eta egoera krudel guzti hauei ba aterabidea eman gorputza jarriz eta desobedientzia zibilaren paradigmaren barruan eginez, ez?
0: Gertutik jarraituko dugu bada Samira brigada hori, aipatu dugu eta pixkate laburtzearen fraktale proiektuak zenbait oinarri gerro dituela, besteak beste aterpetxe izango da, gainera areto txiki bat ere eraikitzeko asmoa duzue, bertan zenbait formakuntza eta tailer emango direla, eta gainera Europako mugen aurkako artxiboa bada bertan egonen da. Hauek guztiak lortzeko crowdfunding bat abiaratu duzue, zuen webgunean bertan baduzue aukera edo badago aukera bada dirua emateko, beraz zein da webgunea?
2: fraktal.net.
0: Vale, ba hortxe aukera, eta gure aldetik onaino Samira Kalebo, eskerrik asko bada proiektu.
2: Bai, eskerrik asko zuei. Urren arte.
0: Bai, gero arte, agur.
2: Agur.
3: Jose Azurmendi. Ahoan sentitu dut. Santi Leone.
4: Ahoan sentitu dut, begiok istean. Ahoan sentitu dut, itzau. Ahoan sentitu dut, malko eutxiak begiotatik behera oroimeneraino labaintzean. engoikoa beltza da, begiak ez beste. Begiak jainko balira geroaren eske, nork emango dio.
3: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.
0: Bada hortxe entzule Fraktal proiektu berriaren nondik norakoak eta zehaztasun guztiak eta iruindarra saioarekin amaitu aurretik agenda izango dugu izpide, bi kuku egingo diegu agendari, izan ere Picassoren hitzetan aurroro artista da. Bada oraingo honetan aurrak artista ezagun eta ez ezagunen tekniketan murgilduko dira eta besteak beste Yayoi Kusama, Frida Kahlo, Andy Warhol, Henri Matisse, Kandinsky, Helen Frankenhaler, Miró, Georgia O'Keeffe eta Jackson Pollock bezalako sortzaileen mundu koloretsua esploratuko dute. Tailerra Txantrerako Euskaldunon biltoki elkartean eginen da, eta saioak gaurtik hasita eta irailaren 17an, 22an eta 24an izan dira arratsaldeko 5etatik 7etara. 5 urteko gorako aurrentzat hain zuzen ere, eta egun bakoitzeko sarrera 6 eurokoa da, baino egun guztiak 20 euroren truke bada ordaindu aldira. Eta larun batean besteak beste Laban arratsaldea girotzeko pintxada antolatu dute Labako kideek Original Sistaren eskutik, beraz badago aukera ere asteburuan Iruñerrian bada gostatzeko lagun artean. Hauek esanda segidan informazio ariaren bigarren edizioa Lander Martinez lankidearen eskutik eta Iruindarra saioa bada urrengo aste artean itzuliko da betiko moduan eguerdiko 12:00 eta 16:00. Eskerrik asko entzule eta urren arte.

0: Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Hitzak, hitzak, hitzak. Peru Magdalena.
1: Hitzak, hitzak, hitzak. Hitz begi beltzekoak. Hitz begi gorrizkoak. Eta hitz begi berdeak.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko orduatak dira, ideiak 15 eta ariaren informazioaren bigarren edizioa. Entzuten ari zarete Naiz Irratian, ongi etorri. Gasteizko politika orokorreko osoko bilkuraren bezperan eta hauteskunde ziklo berrirako hilabete batzuk falta direnean, Eneko Andueza PSE-ko buruak iradoki du EAJ-ak aliatua alda dezakeela eta estatus berri baten gaineko abenturak baztertzea exigitu du, gogoratuz Auzitegi Konstituzionalak Kataluniako estatutua bertan bera utzi zuela.
2: Yo tengo que advertir de la posibilidad, el riesgo de una unión entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu cuando escucho a determinados dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, especialmente en Guipúzcoa, abogar por una comunión entre nacionalistas e independentistas para impulsar el derecho a decidir.
1: Bestalde, jakina da Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak osasuna, etxebizitza, hezkuntza, segurtasuna eta enplegua lehenetsiko dituela ostegun honetako politika orokorreko eztabaidan. Ekonomian, kontsumoko prezioen indizeak gora egindu nabarmen abuztuan Hego Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osoan 104,5-eraino iritsiz eta Nafarroan 104,2-eraino. Garraioak izan du igoerarik handiena, erregaiak baitira faktore nagusia. Bestalde, Bergara eta Zarautzeko ITV direlakoen langileak greba luze batean daude, 78 egunez jada enpresarekin akordiorik lortu gabe, Lakua interpelatu dute, gatazkan eskuardezan inguruko ITV-ak kolapso egoerarantz doazelako, inguruko herrien biztanleen kexen artean eta eda esamezala Lakuaren exekutiboaren utzikeria salatu dute.
3: Zerbitzu publikoa deneinean Eusko Jaurlaritzari dagokion erantzunkizuna hartzea eskatzen diogu. Presioa egiten jarraituko dugu eta mobilizatzen jarraituko dugu egoera honi konponbidea eman arte.
1: Bestelako kontuekin aurrera, Eiza arrazisten aurkako aldarria kalera eraman dute Donostian 100 lagunek. Iraganden astean migrante batek jaso zuen balintiroak salatzeko manifestazioa egin dute astren arratsalde honetan. Eta Bizkaian berriz, Getxoko Guardiako epaitegiak behinbeineko espetxeratzea agindu du joan den larunbat goizaldean Getxon udaltzaingoak gazte talde bati motozerra batekin jazarri eta mehatxatzegatik atxilotutako gizonari. Euskal Herritik arago nazioartean aipatuko dugu Cardiffen gorpuzten hasi dela olatu subiranista berri bat Eskozia, Gales eta Irlandak iparralderako eta hiru herrialdetako ministro nagusiak batu zirela astelen honetan erabakitze eskubidean eman beharreko urrengo pausoak zehazte aldera eta Eskozia eta Irlandaren kasuan galdeketa berriak aldarrikatzeko. Subiranismoa inoiz baino indartsuago dagoenean luzatu diote erronka Londresi eta ekialdertainean Zisjordaniak palestinarrak desagerrarazteko Israelgo armada aurrera eramaten ari den plana zoartarazi du Betselen gobernuz kanpoko erakundeak. Erakundeak argitaratu duen azken txostenak dioenez, bizi baldintzak gutxinaka ahultzean datza armada sionistaren planak, indarkeria, presio ekonomikoa edota garbiketa etnikoa erabiliz. Eta entzuleok dakizuen moduan, gaur eguerdiko ordubiak eta bostetan kirolaria izango duzue entzun gai jon, Garateren gidaritzapean, eta aurrerapen txikitxo bat egiteko nire alboan dut. Jon, eguerdion, zer moduz?
4: Ore bai, ore, gordion, gordion. Bueno, ba, futbol kontuetan, Eibarrek bolada bikainean jarraitzen du, atzo garaipen handia lortuta Balaidosen, Armaginak 8-4 nagusitu ziren Celta Fortunaren aurka, sailkapenean bigarren kokatzeko, eta gizonezkoen lehenbailan Alabesek 6. jardunaldiari jarraipena emango dio gaur, Valentziaren aurkako partidarekin, norgehiagoka iluntzeko 8:00. Zesta puntan, Barandika Baske eta Elaia Arai bikoteak lauko finalaren final handian izango dira, Barandikak eta Baskek, Johan eta Manziri bi jokotan irabazi zieten, 15-15-7, era berean Elaia Gogenolak eta Arai Lejardik Lur Lejardiri eta Oaia Otainori bilokotan gaindu zitzaizkien 15-7, 15-11. Txirindularitzan, Barain Victoria Ustaldeak Ibon Ruiz Gasteizarra fitxatu du datozen bi denboraldietarako eta arraun kontuetan Iñaki Errastik ez du jarraituko Ondarroako entrenatzaile bezala. Azkenik aipatu, gaurko kirol saioan gonbidatu bat izango dugula Iñigo Llopis igerilaria, izan ere Europako txapelketetan izan da, hiru domina ekarri ditu bertatik, baita Nahia Zubeirek ere, sei domina ekarri ditu, baina Nahiak ezingo du gaur gurean egon, beraz Iñigo Llopisekin, ba, xetasun guztiak.
1: Eskerrik asko Jon, gero arte.
4: Gero arte.
0: eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik entzuleok informazio praktikoa eguneratuko dugu eta esango dugu ibilgailu baten matxura dela eta Bizkaia 10 errepideko 121. Kilometroan Barakaldon, Kantabriako norantzan, herri bat itxita dagoela eta auto pilaketak mantentzen direla. Hau esan da, jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
5: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitsu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da, pixkanaka kostaldetik barna hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan bereziki gauean ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimuek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izatea espero da. 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 30 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, Gasteizko politika orokorreko osoko bilkuraren bezperan eta hauteskunde ziklo berrirako hilabete batzuk falta direnean Eneko Andueza PSEko buruak iradoki du EAJ kaliatua alda dezakeela eta estatus berri baten gaineko abenturak baztertzea exigitu du, gogoratu Auzitegi Konstituzionalak Kataluniako estatutua bertan bera utzi zuela. Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak Radio Euskadin esan du aukera historikoa dagoela EAen estatutu berri baterako akordio baldortzeko, baina marra gorri gisa jarri du erabakitzeko eskubidea ez sartzea.
2: Yo tengo que advertir de la posibilidad, el riesgo de una unión entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu cuando escucho a determinados dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, especialmente en Gipuzkoa, abogar por una comunión entre nacionalistas e independentistas para impulsar el derecho a decidir.
1: Azken egunotan egindako adierazpenen ildotik PSEko buruak Euskal Herria Bildurekin akordio batzuetara iristeagatik desleialtasunez jokatzea aurpegiratu dio jeltzaleei, enplegu publikoaren legearen ofentsiba judizialaren aurka euskara blindatzeko bi aldetatik lortutako ituna azpimarratu du puntu honetan.
2: Les califique de desleales, no es la primera vez que lo hice al respecto de esta cuestión porque ya lo dijimos y ya lo calificamos como deslealtad cuando se consumó ese pacto con EH Bildu por parte del Partido Nacionalista Vasco, que lo único que pretendía era elevar el nivel o la exigencia de euskera para acceder o consolidar un puesto en la administración pública, y es que nos parece una deslealtad.
1: Eta osteguneko politika orokorreko osoko bilgurari begira Anduezak autokritika eta zintzotasuna eskatu dio Pradales lehendakariari, besteak beste pisatxe ostenaren emaitzetan, Osakidetzaren egoeran eta segurtasunean egin du azpimarra.
2: Los datos del informe PISA, de los que tuvimos conocimiento la semana pasada, yo creo que merecen una profunda reflexión. Yo creo que no nos podemos quedar en la superficie y tenemos que profundizar sobre las causas que provocan esos malos resultados en una comunidad autónoma que es una de las que más invierte en educación. Algo parecido podemos decir en sanidad, o algo parecido también podemos hablar sobre seguridad, ¿no?
1: Osteguneko itzorduari begire, Imanol Pradales EAEko lehendakariak osasuna, etxe bizitza, hezkuntza, segurtasuna eta enplegua lehenetsiko ditu ostegun honetan. Euskal Autonomia Erkidegoko egoeraren azterketan, inflazioak familietan eta enpresetan duen eraginean jarriko du arreta lehendakariak. Zailtasunak zailtasun, Pradalesek euskal ekonomiaren indarra nabarmenduko du jarduera ekonomikoak, industrialak eta langile kopuruak gora egiten jarraitzen duela gogoraraziz. Era berean, inbertsio publikoak eta azpiegiturek ere zeresan garrantzitsua izango omen dute datozen hilabeteetarako aurreikusitako ekimenetan. Hori guztia bere hitzetan, hiru helburu nagusiren inguruan egituratuko da: zerbitzu publikoak indartzean, etorkizuneko eraldaketetan inbertitzea eta komunitatearen zentzua indartzean. Eta ELA eta LAB sindikatuek nota kaskarra jarri diote Lakuako exekutiboaren jardunari, eta Mikel Torres enplegu sailburuak ez duela beraiekin bildu nahi deitoratu dute. Mitxel Lakuntza eta Garbiña Aranburu ELA eta LAB sindikatuetako idazkari nagusiak Imanol Pradalesekin bildu dira lehendakaritzan. Bilera ezberdinak izan arren, biek egin dute bat gobernuak enplegatzaile gisa duen modua kritikatzean, negoziazio kolektiboa errespetatu gabe eta gehiengo sindikala mespretsatuz. Mikel Torres lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen lege proiektua bertan bera usteko eskatu diote Aranburuk eta Lakuntzak Pradalesi ELA eta LAB sindikatuak zigortzen dituelako.
8: Azken batean, bere negoziatzeko baitekizuna betetzen ez duen Confebas patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori.
9: Los sindicatos ELA y LAB, aquellos que tenemos el 60% de representación, seamos castigados o que de alguna manera suframos las consecuencias de una nueva ley que hay que deducir que premiaría en este caso a UGT y Comisiones.
0: Informazioaren aria.
1: Bestelakoekin aurrera, Irungo bombardaketak izpide dauzkan ikerketa argitaratu du Arantzadi Zientzia Elkarteak. Irailaren lauko sutea baino lehen irian zer gertatu zen argitzea xede izan dute. Lana hau sinatu du Irati Zurriaran historialariak eta Naiz Irratian izan da astearte honetan xetasun guztiak ezagutzeko. Aitor Prieto.
10: Irati Zurriaranek adierazi du sutearen egun horretan zentratzeaz gain beharrezkoa dela hilabete bat lehenago gertatzen ari zena esagutzea.
11: Bai, nik uste txosten honen bidez hori dala ateratako ondorio nagusia, ez? Iraiak laueko egun garrantzitsu hori edo memoria kolektiboan hain zinkatuta zegun hori baino lehen ze gertatu zen hilabete oso batean zehar, eta bai, dudari gabe oso garrantzitsua izan zen.
10: Erasoak gerra zibilean garatzen hasi zen gerra egiteko modu berri baten barruan kokatu behar direla azaldu du historialariak. Gerra totala deritzon estrategia azpimarratu du.
11: Irungo bombardaketa kokatu behar ditugula testu inguru zabalago batean. Alde batetik gerra totala edo deitzen dan hori izango litzatekeela zibilen eta ezibilen arteko banaketa hori deusestatu iten dala. Eta bai egia dala, gerra zibilean hasiko dala hori islatzen eta aplikatzen, eta justuki Irun izango dala, lehenengo tokitako bat bombardaketa ilotuta hori martxan jarriko dutena.
10: Ikerketan hiru bombardaketa mota bereizi dituzte: estrategikoak, taktikoak eta terrorezkoak edo psikologikoak. Azken horietan jarri du arreta berezia Zurriaranek.
11: Kasu hontan gu batez ere terrorezko edo psikologiko hoietan ardaztege hau da, haien etxaiaren morala suntzitzeko helburua zutenak, eta azken finean, errendizioa, ez? Balio simboliko handiko eraso hauek, eta kasu hontan hauetan ardazten gea Irungo kasuan, terrorezko hoietan fronteakin lotutako hoiek pixkat alde batera uzten ditugu, naiz eta lanean bertan esaten dan askotan zaila dela beriztea noiz dan zerbait terrorezko helburuakin da noiz dan estrategikoa edo taktikoa, ez? Helburuak askotan nahastu iten dialako, eta Irungo biztanle batek ezekilako bomba zertarako erori bartzan. Mm-hmm. Terrorea beti zegoen horazken da.
10: Kolpistek Italiaren eta Alemaniaren laguntza izan zuten aireko erasoetan. Dokumentazioari esker, historialariek zenbait egunetako operazioen xehetasunak ere ezagutu ahal izan dituzte.
11: Hor sartuko da aldagai bat izango dela Frankok izandako laguntza, ze hor parte hartuko dute bai hegazkin italiarrek eta bai alemaniarrek. Badaude hor iturri batzuk, italiarrek berak, Britaniar gobernuak gero interzeptatutako mezutan eta bai horren bidezakin izan degula hegazkin kopurua, bai igual egun batean 6 bat hegazkin mobilizatu zituztela, zenbat kilo bomba bota zituzten, zenbat bidai egin zituzten, egun batzutan 200 kilo baino gehiago bota zituzten, bai azkeneko egunetan batez ere.
10: Historialariak azaldu duenez, bombardaketen intentsitatea handituz joan zen abuztuaren amaieran eta irailaren lehen egunetan. Bere iritziz, kolpistek Irun lehen bai lehen hartzeko zuten behar estrategikoarekin lotuta zegoen presio hori.
11: Nik uste Irun hartu nahi zutela eta hartu beharra zutela, eta hor ikusten argi, bombardaketak ziala baita terrorerako eta errendiziorako bide bat. Eta nik uste azken egun horietan Irun hartu beharra zutela, oso estrategikoa zelako dakigun bezala, eta horregatik ba presio bide bat izan zala.
10: Ikerketak su bomben erabilerari garrantzi berezia eman dio.
11: Ba, su bombak izendak dion bezala, ez, inkendioak sortzeko bide die, eta hor garrantzitsua loturaitea alde batetik su bomben erabilera eta bestetik su bomboiek nun erorizian. Kasu hauetan askotan, ba, tren geltokiko depositutan, munizio gordelekuta mota zituzten, orduan, ba, bi aldagai horiek batuta, ez, su bombak eta, ba, inflamatzeko erresak dien tokiak, ba, bueno, usteet ekuazioan erantzuna argia dela eta da, ba, suteak sortzea.
10: Irunen kolapsoaren azken orduak kaosa izan zirela deskribatu du Zurrarainek. Frontea hiriko kaleetara iritsia zen, borrokak bertan ziren eta herritar ugari ihesean abiatu ziren ipar Euskal Herrirantz.
11: Bueno, nik uste hor irudiak eta baita irudiak grabatu zialako eta duela ezain beste argitara eraman zialako zala kaosa, ez? Irun sutan, borrokak iritsi ziren kalera bertara, frontea ja, bueno, esan existitzen, frontea Irungo kaletan bertan zegon, jendea iesi, hartu altzutena bizkarrean eraman da, batez ere emakumeak eta aurrak deskribatzen dira bai periodikotan eta ikusten dira gero iruditan, eta gero baita irudi famatu haiek ez nola ikusten duten Irun erretzen, ba, hori, errekaren edo ibaiaren beste aldetik.
10: Ikerketaren beste ardatz nagusietako bat ondoren eraikitako

0: Miagaiei helduz. Kontsumoko prezioen indizeak gora egin du abuztuan Hego Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osoan 104,5-eraino iritsiz eta Nafarroan 104,2-ra. Garraioak izan du igoerarik handiena, erregaiak baitira faktore nagusia. Lurraldeka Bizkaiak izan du azkunderik handiena, 104,9, ondoren Arabak 104,5 eta Nafarroak 104,2. Gipuzkoa berriz 104-tik bera geratu den bakarra izan da 103,9-ko igoerarekin. Aurreko hilabetearekin alderatuta Nafarro Arroan 0,5-eko igoera izan da eta urtekoak 103,5-eko hautsi du. Sektoreka garraioa da KPI-aren azkundearen eragile nagusia, EAEN 109,5-ekin uztailean baino 3 puntu gehiago erregaien garestitzearen eta Espainiako gobernuaren laguntzen aldi baterako murrizketaren ondorioz. Etxe bizitzan 105,2 hazi da inflazioa aurreko hilean baina puntu erdi gehiago. Nafarroan garraioen sektoreak ere 109,5 egin du gora urte bete eta etxe bizitzak jarraitzen dio gertutik 107,6 igoerarekin. Aurreko jaren aldean garraioak 103,7 igoera izan du. Etxe bizitzaren kasuan azkundea 0,9-koa izan da. Jatetxek eta ostatuek izan dute berakaderik handiena Foru Erkidegoan. Eta aipatuko dugu ere Bergara eta Zarautzeko ITV direlakoen langileak greba luze batean daudela 68 egunez jada enpresarekin akordiorik lortu gabe. Lakoa interpelatu dute gatazkan eskuardezan inguruko ITV-ak kolapso egoerarantz doazelako herrietako biztanleen kexen artean. Aste arte honetan Bergaran eginiko agerraldi batean, Bergara eta Zarautzeko ITV-etako langileak agerraldia egin dute. Bertan, gatazkan esku hartzeko eskatu diote lakoari, ETB-k Itziar Murua, elako ordezkariaren adierazpenak jaso ditu.
1: Zerbitzu publikoa den einean, Eusko Jaurlaritzari dagokion erantzunkizuna hartzea eskatzen diogu. Presioa egiten jarraituko dugu eta mobilizatzen jarraituko dugu egoera honi konponbidea eman arte.
0: Erakustailean jakitera eman zuenez, ITV zentro horiek kudeatzen dituen Itasua enpresak azken urteetan 6 milioi euroko dibidenduak banatu ditu. Bien bitartean, langileek inguruko beste ITV-ak baino urtero 133 gehiago ordu egiten dituzte lan, horien truke 2.000 eta 6.000 euro artean gutxiago jasoz. Gainera, langileek enpresaren mehatxuak jaso dituztela salatu dute komunikatuan, Robert Gomez, Labeko ordezkaria da.
2: Greba gauden langiletatik batek kaleratzen gutuna jaso du eta beste 7 enpresaren aldetik salaketa jaso dituzte. Argi utzi nahi dugu enpresak hartu zuen jarrera honen aurrean ez garela kilkilduko.
0: Bestalde, uztailaren 23an langileek eta Itasuak negoziazioa desblokatzen saiatzeko edukitako bilera Donostiako lan harremanen kontseiluan ez dela ezertara ailegatu adierazi dute. Enpresak ez baitzituen entzun. Manifestazioa deitu dute irailaren 24erako arratsaldeko 7etan Bergaran. Eta aipatuko dugu ere, lan istripua izan dela igande gauean 8 errepidean, istripu zildako gizonaren heriotza. Langilearen furgonetan, Irungo noranzkoa den Oiartzungo gasolindegi baten zutabe baten aurka jo zuen. Langileak bidelan enpresak azpikontrataturiko enpresa batentzat egiten zuen lan, errepideen mantenuan. Istripua gaueko txanda betean izan zuen. Igandean, gaueko 11 aldera, berak gidatzen zuen furgonetak gasolindegi bateko zutabe baten aurka jo zuen. Ela sindikatuak ez beharra ikertzea eskatu du.

Eta bestelako gaiekin aurrera, Eiza arrazisten aurkako aldarria kalera eraman dute Donostian ehunka lagunek Kastren arratsalde honetan, iraganden astean migrante batek jaso zuen balintiroak salatzeko manifestazioa egin dute. Ezin dugu Eiza arrazista normalizatu lelopean, hiritarron herrera sareak azaldu duenez, magrebtar jatorriko mutil batek hiru tiro jaso zituen, bizkarrean, sorbaldan eta masailean begiaren alboan. Kolektiboak deitoratu du, jazotakoaren berri eman ostean, udaltzainek ez dutela tiro egin zuen pertsona topatzeko dispositiborik abiarazi. Udala jo dute ere gertatutakoaren arduradun, orain artean, ez duela hirian zabalduriko gorroto giroa salatu kexatu dira, eta gehitu dute, afari solidarioak seinalatu eta debekatu izanak gorrotoa areago

Bestalde, Getxoko Guardiako epaitegiak behinbeineko espetxeratzea agindu du joan den larumat goizaldean Getxon udaltzaingoak gazte talde bat motozara batekin jazartzeagatik eta mehatxaetzeagatik atxilotutako gizona. Getxoko udalak astearte honetan jakitera eman duenez, atxilotua epailearen esku utzi zuten atzo eta zituen lesioak hartatu ostean. Epaileak behinbeineko espetxeratzeko agindua eman zuen. Joan den larumateko goizaldeko bostak aldera, ez da baita baten ondoren herriko bizilagun bat gazte talde baten atzetik hasi zen motozerra bat martxan zuen. Dela, poliziak iritsi aurretik motozerrak funtzionatzeari utzi zion eta jazarritako pertsonetako batzuk oldartu egin zitzaizkion. Borrokan ari zirela, atxilotuak karma zuri batekin bateragarria zen lesio bat jasan zuen eta agenteek handik gertu aurkitu zuten, udaltzainek ezin izan zuten zehaztu nork erabili zuen arma hori. Gertakarian gutxienez beste bi pertsonak lesio arinak izan zituzten eta osasun zerbitzuek tokian bertan hartatu behar izan zituzten. Agenteek motozerra erabili zuen gizon atxilotu zuten aurrekari polizialak eta incidente anitzekoak zituenak. Eta Signos ontziko kapitainari 8 hilabeteko kartzela zigorra ezarri diote bi mariner senegaldar hil ziren 2023an Ziburuko Zokoa auzoan itsasontzia ondoratu baizenean. Bordeleko itsasauzitegiak nahigabeko erelketa egotzi dio kapitainari eta 8 hilabete eman beharko ditu espetxean. Ontziaren armadoreak berriz 5.000 eurotik gora ordaindu beharko ditu kalte ordainetan. 2023an abenduaren 21-etik 23-ko gauean Signos ontziak Ziburuko Zokoa auzoko dikearen aurka jo zuen. Ekaitza zela eta Mustafa eta Karamaut endon bertan lanean zeuden 30 eta 48 urteko bi marine senegaldar ziren, istripuan zendu zirenak. Bizira un bakarra kapitaina izan zen, bi biktima egoera irregularrean zeuden. Bada Aizi País Basque irratiak jakinarazi zuenez, Bordeleko itsasauzitegiak nahigabeko hilketa leporatu dio kapitainari eta 8 hilabeteko presondegi zigorra ezarri dio. Halaber, itsasontziaren armadoreari 5.700 euroko isuna eman dio. Auzian gertakari zenbait xetasun jakin ziren, erraterako ez behar raizin kapitainak estupefazienteak hartuta ontzia marinelen ardurapean utzi zuen, naiz eta esperientziarik eta behar besteko kualifikaziorik ez izan, ura lotara joateko.

0: Eta Euskal Herritik kanpo nazioartean, Cardiffen gorpuzten hasi da olatu subiranista berri bat, Eskozia, Gales eta Irlandako iparralderako. Hiru herrialdeetako ministro nagusiak batu ziren astelen honetan, erabakitze eskubidean eman beharreko urrengo pausoak zehazte aldera, eta Eskozia eta Irlandaren kasuan galdeketa berriak aldarrikatzeko. Subiranismoa inoiz baino indartsuago dagoenean luzatu diote erronka Londresi. Ministro nagusi ere badiren arren, kasu honetan euren alderdietako ordezkari bezala joan dira Cardiff Galesko hiriburura. Rana Iorbez, Plaid Cymru-ko ordezkari bezala agertu da, John Sweeney SNP-ko Eskoziako alderdi nazionaleko buruzagi gisa, eta Michelle O'Neill Sinn Féin errepublikarreko ordezkari bezala. Kasu honetan, O'Neillek Marilu McDonald alderdiko buru eta Irlanda hegoaldeko bozera mailea eduki du parean. Ingelesak ez diren subiranismoak Britainiar uartetan inoiz baino indartsuago eta batuago dauden une batean heldu da aurrekaririk gabeko bilkura, eta bertan hiru buruzagi nazionalistek adostutako memorandumaren lehen esaldiak horren berri ematen du. Westminsterren garaia amaitzen ari da.
1: That's it. Principle of self-determination is absolutely fundamental to the discussions that we have had today and that are fundamental to the discussions that we will have in the period to come.
0: Eskoziako John Sweeney azaldu du autodeterminaziorako eskubidea aitortzearen beharra hitz egin dutela hiru liderrek, eta Andy Burham Britainiar lehen ministroari aurreratu dio berak ere kontuan hartu beharko duela errealitate hori.
2: For our part, we've come a long journey in 28 years of our peace process and the Good Friday Agreement and all that there is to celebrate in terms of the positivity and the growth that we've had right across our society. However,
0: Irlandako Michelle O'Neillek Ostiral Santuko akordioetatik Irlandan sustatu duten bizikidetza goraipatu du, baina aurreratuz euren urrengo helburua Irlandako uhartearen batasuna izango dela herritarrei hitza emanez.
3: What I've said is that I want to have a positive relationship with him. I believe he wants to have a positive relationship with me. My job is to get him to really understand what devolution is.
0: Eta duela urte gutxira arte pentsa ezina izango zen hamarkadez laborista izan den Galesen ministro nagusi nazionalista bat ikustea, hori dela eta Plaidcymru-ko Run Up Iorbez Andy Burham ingelesen ministroari zuzendu zaio esateko harreman onak edukin dituela berarekin, baina ulertu behar duela Galesi nazio bati bezala tratatu behar zaiola eta ez beste edozein eskualde bezala.
4: I am not aware that there is a majority of public support for another referendum, and until that changes, Mr. Speaker...
0: Hain zuzen ere, Eskozian galdeketa berri bat egiteko aukera baztertu du berriki Burnhamek, berak komunen ganberan eta ala egin du ere Irlandako iparraldea eta Galesera begira, esan ez gaur egun ez dagoela galdeketa baten aldeko babes publikorik, naiz eta hiru nazio horietan indar subiranistak egon gobernuan. Eta ekialde ertainean, Zisjordaniatik palestinarrak desagerrarazteko Israelgo armada aurrera eramaten ari den markatu planaz ohartarazi du Betselem gobernuzkanpoko erakundeak. Erakundeak argitaratu duen azken txostenak dioenez, bizi baldintzak gutxinaka ahultzean datza armada sionistaren planak, indarkeria, presio ekonomikoa edota garbiketa etnikoa erabiliz. Betselem gobernuzkanpoko erakundeko ordezkariek publikoki egindako azken salaketa harria da, Israelek Zisjordanian aurrera eramaten duen palestinarrak arren ezabatze proiektuak espazioa eta bertako bizi baldintzak berrantolatzea du helburu, Israelen kontrol estatala eta juduen presentzia instituzionalizatu eta betikotzeko.
5: When making Israel control and Jewish presence increasingly permanent, this is the elimination project.
0: Ezabatze proiektua deitu dute ikerketan, eta bertan Israelgo gobernuaren plan baten berri ematen da, Palestina ruraldea gero eta zatikatuago, zaurgarriago eta mendekoago bilakatzeko. Betselemek azaldu duenez, Israelek Palestinaren bizi baldintzak kaskartzeko politikak ez dira berriak, 1977-tik bultzatu baititu Tel Avivek.

0: Eta eguerdiko ordua da terdiak ematear diren honetan, entzuleok iritsi zaigu agur esateko unea, baina gogorarazten dizuegu eguerdiko ordubietatik aurrera informazio gehiago izango duzuela entzungai hemen, naiz irratian, gero arte.
1: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. naiz.eus
4: Naiz irratia.
0: Irate Zuri Arrain, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialaria, Naiz Irratian izan da 1936ko Irungo bombardaketei buruz egin duen ikerketa zitze egiteko. Irailaren 4ko sute ezagunaren aurretik gertatutakoa aztertu du eta bombardaketek hiria suntzitzeko prozesuan izan zuten garrantzia nabarmendu.
5: Atzera begira jarriko gara ondorengo minutuetan, Irungo bombardaketak izpide dauzkan ikerketa argitaratu baitu, Arantzadi Zientzia Elkarteak irailaren 4ko sutea baino lehen hirian zer gertatu zen argitzea xede izan dute. Lan hau sinatu du Irati Zurriaren historialariak, egunon?
6: Egunon.
5: Lan honen abia puntua da, bigarren memoria kolektiboan suteaz geldituriko narratiba historiografikoa, bigarren mailan geldituikoak uste baino garrantzia gehiago dauka?
6: Ba bai, nik uste txosten honen bidez hori dala ateratako ondorio nagusia, ez? Iraiak 4ko egun garrantzitsu hori edo memoria kolektiboan hain finkatuta zegoen hori baino lehen, ze gertatu zen, hilabete oso batean zehar, eta bai, dudari gabe oso garrantzitsua izan zen.
5: Horre, bombardaketa eta beriziki zibilen aurkako bombardaketa bat kontu berri bat izan zen, garairako eta une hartako gerra estrategientzat?
6: Kontua da hori, Irungo bombardaketak kokatu behar ditugula testu inguru zabalago batean. Alde batetik gerra totala edo deitzen dan hori, izango litzatekela ba, zibilen eta ezibilen arteko banaketa hori ba, deusestatu iten dala. Eta bai egia dala, gerra zibilean hasiko dala hori islatzen eta aplikatzen, eta justuki Irun izango dala, bueno, ba, lehenengo tokitako bat bombardaketa ilotuta hori martxan jarriko dutena.
5: Bombardaketa hauetan, baita ere jakine dugu nolako hegazkinek hartu zuten parte?
6: Ba, hor sartuko da aldagai bat izango dela Frankok izandako laguntza, ze hor parte hartuko dute bai hegazkin italiarrek eta bai alemaniarrek. Italiarren kasuan kaproniak dira ezagunenak eta gero alemaniarren kasuan fokerrak. Gero eta junkersak ere bai alemaniarren kasuan. Espainiar armadak ere jarri zitun bere abioiak, baina gila da, bueno, ba, modernoenak edo laguntzanen aletik etorriko diala.
5: Gutxi gora era jakin ahal izan duzu zenbat hegazkin mugiarazi ziren bombardaketa honetan?
6: Badaude hor iturri batzuk, italiarrek berak, bueno, Britaniar gobernuak ere interzeptatutako mezutan eta bai horren bidezakin izan degula hegazkin kopurua, bai igual egun batean 6 bat hegazkin mobilizatu zituztela, zenbat kilo bomba bota zituzten, zenbat bidai egin zituzten, egun batzutan 200 kilo baino gehiago bota zituzten, bai azkeneko egunetan batez ere.
5: Gero xago aipatuko ditugu egun horiek, baina lehenik eta behin, jakin nahi dugu, horre bombardak eta hauen helburuak zehaztuak daude lanean, hiru motakoak zirela, ezta?
6: Hori da. Hiru bombardaketa mota berezi ditugu lan hontan, estrategikoak, taktikoak eta gero terrorezkoak. Kasu hontan gu batez ere terrorezko edo psikologiko hietan ardaztegea, hau da, etxaiaren, haien etxaiaren morala suntxitzeko helburua zutenak, eta azken finean, bueno, errendizioa, ez, balio simboliko handiko eraso hauek, eta kasu hontan hauetan ardazten geha Irungo kasuan, terrorezko hoietan fronteko, fronteakin lotutako hoiek pixkat alde batera uzten ditugu, naiz eta, bueno, lanean bertan esaten dan askotan zaila dela beriztea, noiz dan zerbait terrorezko helburuakin da noiz dan estrategikoa edo taktikoa, ez, helburuak askotan nastuiten dialako, eta Irungo biztanle batek ezekilako bomba zertarako erori bartzan. Mm-hmm. Terrorea beti zegoen horrazkenan.
5: Mm-hmm. Bada nun baita, artxibategiren batean, dokumenturen bat edo zehazten duena, zehatz mehatz bombardak eta hau honek ala besteak agindu zuela?
6: Bai, adibidez, bueno, badauzkagu esan deten alen, kolpisten abiazioan operazio egunkariak eta hor bai ikus dezakegula zehazki zein egiten duen lanen, lan bertan, gero ere bai Italiako abiazioari lotuta argita garbi dakigu non egiten zituzten entrenamenduak, eta bai aipatzen dala iparraldeko etxe baten, hor biltzen ziala Irungo, bueno, eraso guztiak antolatzeko, baina, bueno, guztian gainetik Franko zan burua eta Franko antolatzen zitun, eta onartzen zitun eraso guztiak, hori argi euki behar dugu.
5: Mm-hmm. Horre, zehazki, Ipar Euskal Herriko etxe hori, segurazki natxoenea izango da.
6: Horria.
5: Horretarako, nolako eragina zeukaten garaian, Irunen bizi ziren herritarrek eta baita, Ipar Euskal Herria zeudenek, Kinta kolumna deitzen den hori bazen irian?
6: Bai, uste dugu baietz, ez gea hortan sartu gehiegi ikerketa hontan, baino bai, azkenen gero adibidez, hori, dokumentu honen bidez ikusi egon nola natxeneatik astezan, bueno, ez bakarrik kanpaina baizik eta propaganda makina osoa, ez detela aipatu lehen, baino hor burua izango zen Los Arcoseko kondea, eta hori, nola kolonia bat ere osatzen funtzian pixkanaka.
5: Horre, hor dokumentuen, aipatzen den beste dokumentu esanguratsuetako bat ere bada, Italiako behatzaile batena, jakin nahi dugu zer kontatzen da bertan, eta behatzaile horrek ze misio zuen, nuntzegoan?
6: Hori da, ba, hortzegoen italiar behatzaile bat, pixkat Irungo bataia osoa behatzen edo, eta berak zehazten do, nola Italiako abiazioko pilotu hoiek nondik antzeto zen, zala hor beteloko akrobata eskolatik, eta ze modelo gidatzen zituzten, lehen aipatu dituan kaproni hoiek, ze soldata jasotzen zuten, 5.000 peseta, eta hori pixkat nola desfilatzen zuten, eta Iruña inguruan kokatzen zian hauek geroia Irunera mugitzeko erasoak gauzatzeko.
5: Horre, lan honetan ere, prentxa, garaiko prentxa ere bada, oinarri nagusi, eta atentzia ikaragarri deitzen duena esaterako bada, auzoaren 16ko The Morning Balletin kazetak, arma kimiko ez mintzo dela, eta Irun zein Donostiako herritarrei gasezko maskarak eman zitzaizkiela. Zer jakin izan duzu honi buruz?
6: Bueno, nahiko berri esanguratsua izan zen. Azken finean ere hori, Irun eta Donostiko bombardaketak nahiko aldi beren gertatzen dira, eta bai bagenekila, bueno, ba, suzko bombak edo incendiari horiek erabilizan zituztela, baina bia esan, ba, gasezko maskarena nahiko esanguratsua izan zen, horraipatzen da nola, esan dezun bezala, populazioi gas maskarak banatzu duzitzaizkien, gas bombak botatzen zituztelako, ez? Eta hor dago rekortea, nahiko esanguratsua, ze, bueno, beste inguruko egunkarietan ez da ipatzen.
5: Eta bombardaketa hauek ere nolako lotura zuten Guadalupen burutu ziren exekuzioekin?
6: Bueno, ba, lotura zuzena, izan ere irundarrentzat edo Irungo defentsarentzat Guadalupeko presoiek izan zian, ba, baza bat bombardaketa gelditzen saiatzeko. Mehatxu argiak erabili zituzten haien aurka, esaten zuten bombardaketekin jarraiten bazuten, ba, eguneko 5 preso hilko zituztela bertan, adibidez. Orduan da, bueno, hori erabili zuten pixkat defentsa gisa, ez daukatelako agian defentsa fisiko nahikorik edo.
5: Horre, denboraren poderioz zehazten da, bazela, bombardaketen kopuruak geroz eta handiagoa zela, nagusiki abuztu bukaera, irailako lehenbiziko egunak, gorakada hori zergaitik izan daiteke, fronteak ba, jasateko gaitasuna zuelako?
6: Nik uste Irun hartu nahi zutela eta hartu beharra zutela, eta hor ikusten argi, ez, bombardaketak ziala baita terrorerako eta errendiziorako bide bat. Eta nik uste azken egun horietan Irun hartu beharra zutela, oso estrategikoa zelako, dakigun bezala, eta horregatik ba presio bide bat izan zela.
5: Horre gako ere izan zen, subbomben erabilera, hauek nolako eragina izan zuten?
6: Ba, subombak izendak dion bezala, ez, intzendioak sortzeko bide die, eta hor garrantzitsua lotura itea alde batetik subomben erabilera eta bestetik subomboiek nun erorizian. Kasu hauetan askotan, ba, tren geltokiko depositutan, munizio gordelekuta mota zituzten, hor dut, ba, bi aldagai horiek batuta, ez, subombak eta ba, inflamatzeko errexak dien tokiak, ba, bueno, usteet ekuazioan erantzuna argia dela eta da, ba, suteak sortzea.
5: Akaso agian horre, beste bombardaketa esanguratsua izan zen, Poxpolo fabrikarena, hau pausutik gertu egonda, estatu frantseseko ordezkariek esan zuten zerbait, horre gauzatzen ari zien horretaz?
6: Bai, horregia da, bueno, ba, bai Frantzian eta Europako herrialdek postulako sezberdinak hartu zituztela, eta askotan herria, esan asko gobernuak zerantzun eman baizik eta baita gero talde politiko ezberdinak eta tokiaren arabera bazte laguntza edo ze posizio hartu zuten. Hori prentxan ere oso ondo islatzen da, ez? Ze segun ze prentxa aztertzen dezun, ba, interpretazio bat hau beste izango da, baina, bueno, adibidez esanguratsua da, zutean ondorioz gertatutako giza mugimendu guztiak, ez, ba, iparralderantzko giza mugimendu eta eksodo guztia horren aurrean, ba, Hendaiako alkateak adibidez inguruko herri guztikin bai eman zula erantzun bat, laguntza sare oso bat antolatu zutela, ba, Irundik ihes zihoazen guztioi laguntza emateko.
5: Horre, jakine dugu baitare, nolako izan zen, kolapsoaren amaiera Irailak 3 eta 4 artean?
6: Bueno, nik uste hor irudiak eta baita irudiak grabatu zialako eta duela ezainbeste argitara eraman zialako zala kaosa, ez, Irun sutan, borrokak iritsi ziran kalera bertara, frontea ja, bueno, esan existitzen, frontea Irungo kaletan bertan zegon, jendea iesi, hartu altzutena bizkarrean eraman da, batez ere emakumeak eta aurrak deskribatzen dira bai periodikotan eta ikusten dira gero iruditan, eta gero baita irudi famatu haiek, ez, nola ikusten duten Irun erretzen, ba, hori, errekaren edo ibaiaren beste aldetik.
5: Itzulita hasierara, horre aipatu dugu, bigarren mailako kontu bezala edo eztabaidatua edo ukatu ere izan dela bombardaketaren jazoera, hori nola gintzen, ba, horre propaganda baliatu zen?
6: Bai, noski, hemen garrantzitsua da ulertzea, ez dala gero gerra galdu ostean sortzen da narratiba bat, baizik eta bombardaketa hauek ezkutatzea izan zala gertatzen aizian unetik bertatik antolatutako zerbait, ez? Adibidez hor nahiko azpimarragarria da, Raiz abizena zeukan erreportari bat eta gaina eskuindarra zala, Morning Posteko Britania egunkari bada, horko kazetari bat, ba, berak esan zuen bombardaketa gauzatzen daiziala Irunen, eta ba, bota egin zuten eta iesin barri izan zuen Frantziara. Herrialdea utzi, ez? Orduan hor ikusten da nola unetik bertatik hasi zian propaganda hori gauzatzen eta gero noski ba Irunen hori ostean horrekin jarraitu zuten, baliatu zuten baita Gernikako bombardaketak eta justifikatzeko eta gaur egunera arte iritsi dela narratiba hori, aldaketekin baino bai iritsi da.
5: Horre, beti gogoan askok daukagu Euskal Herriko memorian lerroburu hori horre aipatu zena, horre, aipatu zuzu zeu horintxen bertan Gernika bera, Los Rojos kemaron Gernika, Los Rojos bombardearon Gernika, ezakit izbazen hori erri zerri, errepikatu zen gezur bat?
6: Bai, noski, Gernikarekin gertatu zen, gero egia da, ba, Gernika oso emblematiko bihurtu dela, eta nik uste nahiko argi geratu dela ze gertatu zen Gernikan, baina bueno, gero badaude beste kasu batzuk Irungoa bezala, ikus dezakegula, oraindik ere ez diala argi gelditu, edo jendeak oraindik ere esaten dula gorriek suntxitu zutela, ez?
5: Horre, jakin edu gure, ikerketa argitaratu ostean, nolako erreakzio jaso dituzue?
6: Bueno, egia zen oa indik erreakziorik ez, eta honik behintzat ez dut ikusi. Gero ere aipatzea hori, azkenen ikerketa hau ez dala suteak egoneziala esateko txosten bat, hemen esaten da ez, suteak egon ziala, suteak egin zituztela, hemen helburua beste bada. Dala hori, argitzea zegartatu zan hori baino lehen, Irun ez dala egun baten suntxitu.
5: Ba, xetasun guzti haiekin gelditzen gera, Irati Zurriarain, Arantzadiko historialaria eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
6: Zuei, eskerrik asko.
4: Naiz Irratia.
7: Egu Lumi taldeak gira, beraz, ni Naia Zubeldia.
8: Gani Mani Matiz.
7: Musikariak. Bai, musikariak, Lapurditik, Ziburu eta Donibanetik, Donibane Loizunetik, eta hoja, zer jamera da.
9: Sintoniaren egileak.
7: Sintoniaren
9: egileak. Eta seko, Euskal Herriko, bertxe pertsoka.
10: Bueno, akaixo, ni Malen Agirre naiz, margolaria eta estampatu diseinatzailea.
11: Eta ni Ireti Antia naiz, Gasteiztarra eta diseinatzaile grafikoa eta artista bisuala ere bai.
9: Bueno, gezurra dirudi eta gia da txapelketan, ba gian ardura edo foko handiena gainean aukiko dutenak bertsolariak eurek dira, baino zuen sorkuntza lanak ikusi eta entzune egingo dira askotan gainera. Nola sentitzen duzu bertsolaritzaren une honen parte izatea eta ze harreman duzu txapelketarekin, bertso gintzarekin, zer sentitzen duzu aste ardela?
10: Ba, ohore handia izan da, nire kasuan behintzat deia jaso nonean, bueno, harrituta gatu nintzen eta izugarrizko horia, baita erronka ere, ze proiektu oso desberdina da eta dimentsioak ere. Baita taldean elkarrekin lan egitearen azkenia responsabilitate hori, ez? Ardo ardura hori.
9: Bertxozalea zarela aitortu dezu leno?
11: Bai. Bai, ni bertxozalea naiz aspalditik, familiatik datorkit pixka, eta zaletasun hau, eta baditu zidatenean niretzako kriston ilusioa eta poza izan zen, ezin imaginatu nola iritsi ziren igana, eta hori ba, Malenek esan duen bezala, ba, erronka handi batekin aurretik, ez, eta ardura garrantzitsu batekin bezala, baina pozez eta ilusioz horri ekiteko.
7: Eta gu hori, urbil-urbiletik segitu gabe ere bertsozaleak bai, eta gainera ejan behar da, gelditu ginela pixkat frustrazio batekin dola laburteko bertsolari txapelketan, finalerako sagerak hartu genituen, eta Alabaren osasun arazo batzuengatik Bordelen egon ginen ospitalean, eta handik begiratu genuen finala. Orduan, etzen deuslagi azkenean, baina behaz, aurten bertan egonen gira bai ala bai, eta gainera gure musika bertan entzutea izanen da hori. Eta guretzat ere, ohorearen eineko ejonka eskaera hori erantzun behar izatea.
9: Bueno, neurri hartu behar izan diozue, zuhaipatu dezu ez, adibidez, deia jasotzerakoan sortzen den harridura, ardura. Egia da urten bertsozale elkarteak ariketa edo apostu handia egin duela, ez? Sormena lorroni ere garrantzia ematen, sintonia igual motz gelditzea da, ez? Kantua delako, gero hitz egingo dugu. Atzeko horma irudia, entzuleak, bertsozaleak jasoko dituen input guztien iruditegi eta diseinu bisuala. Gustatuko litzake jakitea, pixka bat, ba, jakin badakia delako Dinamoan ere, Azpeitian elkartu zaretela, nola izan den sorkuntza prozesu hau batez ere alderdi kolektibo horretatik, ez?
7: Uste dut lehenik ejan behar dena dela, txalotu behar dela bertsozaleen elkartea eta bereziki hori ze elkarlana hasi aintzin eman zigun olako txosten potolo bat aintzinetik kriston lana egin zuen eta zuten taldean adierazi behar genuen mezua zein izanen zen ejateko, xe, orain arte egin izan diren sintonia guziak zerrendatuz, mezuaren nola ejan, zutabe bakotxa adierazteko pista batzuk emanez, eta abak, orduan, baginuen, oin ahi zinez sendo bat elkajekin lan egiteko zer hori ejaztu zigunaz, ez genuen elkaje ezagutzen aintzin, eta uste dut, aintzineko lan hori esker izan dela ere hasieratik nahiko egesa iduitzen zait edo nahiko koherentzia izan da.
10: Ikaragarri lagundu digu horrek, ze nahiak esan bezala lan ahia eman da, eman digute ez, hasiera behintzat, eta oso horretxa eta oso naturala izan da prozesu hasiera iru bueno, taldean, ez, eta elkarrezketak ere oso modu naturalian jondia, eta nik ustez, bai, esentzia behintzat edo sentimendua eta ideia bera eukideula, eta oso ondo jonda.
9: Nola egiten da disziplina ezberdinetatik eta bakoitzak gero bere emaitza sortu behar horrekin, bueno, batasun bat, ez? Edo nuni izan dira zuen lan eta ausnarketetan puntu komun horiek?
8: Beia, ardatz berak genituen, lan ardatzak beraz. Gure lana gero izan da, bakoitzak bere disziplinan hori itzultzea eta materializatzea. Eta, bai, bueno.
11: Eta nik uste dut ere, elkarre likatzea izan dela klabe garrantzitsutako bat, elkarrizketa guzti horiek, hausnarketa pertsonalak ere, hausnarketa kolektibo bilakatu, eta hor elkarre likatu, nahiz eta gure disziplina ez izan, kontzeptu berdinetaz ari ginenez, azkenean atmosfera berdina arnazten genuen, bai pinturan, bai musikan, bai diseinuan, orduan saiatu gara guzti horri, bai hizkuntza berdina jartzen, ez? Bakoitza bere aldetik, bere alorretik, bere estetikatik, ez? Eta hori izan da, ez, pixkat, nasketa horren.
7: Egon aldean, batera ginen, leku berean, dinamoan ginen, egun beretan, orduan, nahiz eta bakotxa bere espazioan izan, genuen, egurditan elkarrekin bazkaltzen genuen, ez dakitzea, atxeden aldietan, gu hortan gaude, ez dakitzea, eta orduan joan etorriak ere baziren, eta espazio bera partekatzeak ere gestu du hori.
9: Bueno, 2026ko txapelketaren ekosistema, pixka bat, ez, zuek ere osatu duzue, ongi iruditzen bazaizue, aletuko dugu barkoitzak, bueno, era kolektibo batean ere bai, baina, bueno, norberak egin duen lan hori ere bai, malen adibidez, zurea lehen kolpez ikusiko dugun zerbait da.
10: Bai, bueno, hasiera iratikin izan zen gehien bat, azkenean biek iruditeria landu dugu, naiz eta lumikoekin ere asko kontrasten asko inditugun, ez, azkenean dena bat izan da. Baino, bai, ideia nagusia izan zen iratikin landu zena, gero nik hori nire esparrura eraman detena, eta, bueno, egia da hasiereko ideiatikan emaitzara aldaketa handia ondala. Bai, dimensioa dazkan oztopoen gatik edo ez, azkenian oso mural handia da, eta idea bat bagenun, baino, karo, gero praktiko aldea behira, oso zaila zen, ze herri zerri doan mural bat da, orduan hasieran kolaxa materialerekin eta landu nahi nun zerbait zen, baino, hori, azkenian, erabaki genuen nobezela igual pintura batitea, pintura erraldoi bat sortzea, eta hortan ibili naiz.
9: Eta pintura erraldoi horietan zer ikusiko dugu?
10: Bai, nik pixkat irudikatu nahi izan datena da, txosten potolo hortatikan abiatuta, ez, hor jartzen zituen ideietatik aituta eta taldian hitz egin da, eta pixka saretzea, ez, elkartzea, baina modu sutil batean, modu organiko batean, ez, orduan hasiera batean sartu nituen irudi asko, giza irudi asko, eta gero hori nahi izan dut pixka bat, pixka protagonismoa kendu, eta naturari iradoki zaioken koloreak sartu, ez, eta pixka bat oreka eta harmonia bat sartu bi gauza horien artean.
9: Eta hain plastikoa organikoa izan den horretan, nola txertatu diogu edo nola batu zaio diseinua?
11: Bai, bueno, hasieratik ez, bi gauzak egon dira elkarrizketan, eta bai hasi ginela kontzeptu batzuk nabarmentzen, edo txosten horretan zeuden ideia guzti horiek, pixkat labur biltzen, edo guri gehien interesatzen zitzaizkigunak markatzen, eta bai, bertsoak dituen hainbeste alorretatik, ez, saretzea eta momentuko pizgarri hori, ez, edo hori ere ekarri nahi genuen, eta irudia bazkenean izan da kolore paleta bat, nahiko ez da gero esan, nahiko apala, xumea, baina gero badaude kolore pizgarri batzuk, ez, horri indarra emateko, eta bai saiatu garela, nolabait, bertsoaren formari eusten eta hori simplifikatzen, eta pizgarriaren momentu horri, ez, lerro baten bidez irudikatzen.
9: Bueno, ikusiko dugunaz hitz egin dugu, baina askotan entzungo duguna ere bada txapelketako sintonia. Nola deskribatu hartengo sintonia?
8: Ba, nahi hasi da lehen gauza egin du hauts kapa batzuk poliritmikoak eginez, hola grabatuz. Eta hortik abiatu gira perkusioak eta txuntuna ere hautatu dugu hor tradizioa ere tradizioari dirazteko. Eta horra, gero...
7: Konzeptuetako bat zen ikusten ez den itzaleko jendea initzen sinauki lan hori, eta hortik datok ere hautzen geruza initz
8: sortzea. Zerkusioetan ere badalako anistasun bat, gero, wala, eta egituran ere, kantuaren egituran, ba, zen beste erdatz bat, zena, ba, aldioro erraten sumendia, baina ez dakitzer zen, hor, bigarren ame... Zerbait, gertatzen den mementua edo, beraz, hortan ere...
7: Sinau gilan, hortatik jalgitzen den horako gauza bat, beraz.
8: Ba, de justuki, piskat azkarregi joan ginen, lehen promosamenetan, eta justuki, ja, musika egiten dugu, baina ez dugu nahi duguna egin zen, eta be, musika aplikatua da, eta zuek ere, ez da, arte, hola, puroa da, aplikatua da, hori da.
7: Eta gainera bertsolaritzaren munduak baditu zinez, biziki garrantzitsua zen bertsolarien konzentrazioari kalterik ez egitea, eta orduan horrek
8: atxiki
7: gaitu...
8: Adibidez, itzik ez...
7: Itzik ez izan, hau txabe baina itzik ez, eta gero tentsioa...
8: Bala, tentsioa baina ez sobera...
7: Maiz maite dugula soinuak zikintzea eta tentsioa sortzea gure musikan, eta hor... Horrekin ere pixkat neugiz jokatu behar izan dugu.
10: Ba, Juli izan da erronka bat, baita ere, ez azkenean bakoitza gaude gure lenguaiara eta gure ohituretara, ez? Eta dazkaban limitazioekin ba, zehoz esortzeak polita da, baina aldi berean ikaragarrizko ardura da, bai.
9: Bueno, nik entxegua ikusi dut, entxegutik atera berria errapatu zaituztegu. Ba, jakinaiko nuke ere bai, esperotakoa da, ez? Zuzeneko musika izatea ekitaldi edo aurkezpen horretan, baina zuen kasuan ere ez zarete geldi egongo, ze gertatuko da hemendik oso gutxira.
11: Ba, bueno, nolabait estenan kokatu gara bakoitza txoko batean eta ba gure lan irudi lana ere bai, ba ekitaldira ekartzea eta nik irudia poltsetan serigrafiatuko dut. Eta horretan ibiliko naiz, gero jendeak har ditzan poltsak eta gaurko ekitaldiko aletxo bat eramateko etxera.
9: Zuk malen, etxeko lanak eginak dituzu, baina beste etxeko lan batzuk gehitu dituzte.
10: Bai, ba, nik ingoetena da final nagusirako eszenografia prestatzen hasi. Ordu nire txokotxo bat jarri dator eta tortxengo naiz.
9: Una hasieratik ja sortzen beraz, eta bueno, zuzenean bai, baina bakarrik ez.
7: Bai, kontua da guk sortu genuenean kantu hori edo iru minutuko zera zen eskaera eta pieza, eta etzen astapenean zuzenean jotzeko pentsatua. Ordan egokitu dugu pixka bat zuzeneko ora, eta justuki errandu manuk astapenean fememento batean pixkatu junegi joan ginela zerzikin hortan, hor gure buruari onartu diogu zuzenekoa denez eta bertsolaririk ez denez konzentratu beharrik bertsio hori jotzea. Eta gainera bilakako dantzariek landu dute dantza bat gurekin, elkarrekin landu dugu gure musikarekin eta haien dantzarekin pieza komun bat.
9: Ba, mila esker laukote, disfrutatu gaurko arratsaldea eta ziur naiz, laster berrez topo egingo dugula. Txapelketa motza da, baina bueno, izango dira aitzakiak, eskerrik asko.
10: Zuri, eskerrik asko.

0: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko ordu biak dira, irailak 15 asteartea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Justizia Anderrentzat plataformak bideo berri bat argitaratu du, esku hartze poliziala eta bi egun geroago ospitalean hil zen. Ander Saez Tortaja da gaztearen aurkako esku hartzearen zati bat erakusten duena, Santurtziko udaltzaingoko agenteek erabili zuten indarkeria nabarmendu dute. Irudi horiek Santurtziarraren indarkeriazko heriotzagatiko auziaren instrukzioa egiten ari den epaitegiaren esku daudeia da, epaileak eginbideekin jarraitzen du egin ziren delituak eta horien erantzuleak zehazteko. Familiak, gertukoek eta pertsona ugarik babestuta gertatutakoaren larritasuna azpimarratu dute plataformako kideek. Gaur zabaldutakoa bideo labur bat da, bertan hiru polizia ikus daitezke Saenz kalean murrizten saiatzen ari direla eta hori ezinezkoa dela ikusita beste hiru guardia gehitzen direla esku hartzera. Duteko erabilitako indarkeria handiaz gain, polizietako batek taser pistola bat erabilizuela ikus daiteke ere.
1: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udalaren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren altxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo sei agentek bortizki erasotzen jarraitzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
0: Erantzukizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzeko eskatzen duen herritarren plataformatik uste dute, irudiek hilabetez salatzen daramatena sostengatzen dutela, hau da, Saenzen murrizketa oso modu bortitzean gertatu zela eta Santurtziarraren heriotza esku hartze horren ondorioz eman zela. Bestalde, Nafarroako zaintzaileek lan baldintzen hobekuntzak eskatu dituzte parlamentuan. Kolektibo oso feminizatua da, 174a emakumeak dira eta oso prekarizatua ere. Lan gainkargaren aurrean baldintza hobeak eta errekonozimendu handiagoa eskatu dituzte astearte honetan. Zaintzaileen nagusien estatuko plataformak laguntza behar handiak dituzten sanitatekoak zaintzen bizitza ematen duten pertsonen errekonozimendu legal, sozial eta ekonomikoa eskatu du astearte honetan Nafarroako parlamentuan. Besteak beste, gutxieneko soldatari, lan babesari eta kotizazioei lotutako prestazioarekin, HDN hartzeko programekin eta laguntza psikologikoarekin lotutako neurriez mintzo dira. Irene Zestauk, plataformaren ordezkari moduan azaldu duenez, plataforman dauden pertsonen 174 emakumeak dira eta egunean 24 orduko dedikazioa eta urtean 365 egunekoa deskribatu du. Bere ustez, dedikazio horrek ez du onarpen eta babes nahikorik eta gainkarga fisiko, emozional eta ekonomiko handia eragiten du.
2: Comparecemos aquí en representación de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales para dar voz a miles de personas que se encargan de los cuidados de colectivos de niños, de mayores especialmente vulnerables.
0: Plataformak Nafarroako legebiltzarreraren laguntza eskatu du mendekotasunari buruzko legeriak berariaz aitor ditzan laguntz premia handiak dituzten adingabeek eta haien zaintzaile nagusiak eta eraupen luzeko zainketen errealitatea aintzat har dezan.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoaren tartean esango dugu uneotan bere horretan jarraitzen dutela autopilaketek Bizkaia 10 errepideko 121. Kilometroan Barakaldon Kantabriako norantzan. Uneotan herri bat itxita dago oraindik eta esan moduan autopilaketak bere horretan mantentzen dira. Hau jakinda jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak.
4: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitsu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da, pixkanaka kostaldetik barna hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan, berezik gauean ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimuek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izatea espero da. 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik, behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 30 eta 36 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdietko iruretatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
3: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia.
5: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
3: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta zortzi minutu dira, Eibarrek bolada bikainean jarraitzen du, atzo garaipen handia lortuta Balaidosen armaginak utxe eta lau nagusitu ziren Celta Fortunaren aurka, eta bigarren jarraitzen dute sailkapenean. Gizonezkoen lehenbailan, Alabesek seigarren jardunaldiari jarraipena emango dio gaur Valentziaren aurkako partidarekin, norgehiagoka iluntzeko zortzietan izango da Mendizorrotzan. Eta Madrilgo erkidegoak Rayo Vallecanoren estadioa berriz irekitzeko baimena eman du. Bigarren ikuskaritzaren txostenean ondorioztatzen denaren arabera instalazioak erabiltzeko baldintza egokian daude. Pilota kontuetan zesta puntan, Barandika Baske eta Elaia Arai bikoteak lauko finalaren final handian izango dira. Eta txirindularitzan, Barain Victoria Ustaldeko Ibon Ruiz Gasteiztarra fitxatu du datozen bi denboralditarako. Arraun kontuetan, Iñaki Errastik ez du jarraituko Ondarroako entrenatzaile gisa. Eta Euskal Mendizinen bagintzak protagonismoa eta aitortza izango ditu Ego Korean. 9 euskal pelikula aurkeztuko dira, ilaren 18-tik 22. Eta gaur igeriketa ere izango dugu izketa gai, izan ere Inigo Llopis eta Naia Zudaire domina sortarekin itzuli dira Turkiatik, Europako txapelketetatik, Naia Zudaire ezingo du gurean izan, baina bai Inigo Llopisek hiru domina, bat urrezkoa bizilarrezko, eta berarekin izango gara, bortu biterdiak inguru. Hau esagarkoak, eguerdiko ordubiak eta marrinetu.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kirol aria. Naiz irratian.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta hamabi minutu dira, futbolarekin hasi behar dugu gaurkoa, gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek bolada bikainean jarraitzen baitu, atzo garaipen handia lortuta Balaidosen. Armaginak utxe eta lau nagusitu ziren Zelta Fortunaren aurka, eta bigarren jarraitzen dute sailkapenean. Jokin Aranbarriren taldeak lehen zatian sartu zituen lau golak, partida guztiz erabakita utzita, Jon Maguna zelaiak, Aduaresek eta Jon Gurutzetak azken honek bi bider egin zituzten golak. Lau garaipen jarraian daramatzate Gipuzkoarek. Entzuko dugu Jokin Aranbarri, entrenatzailea.
1: Partidu borobia, ez da? Nik uste, hasieratik oso ondo sartu gehala beste behin partidure, aurkari zail bat gauken on aurrien, eta nik uste, lehenengo zati hortan, taldiek oso lan hona indula, ez da? Gero, atxegena dira, ba, utxe eta laborrekin iritsi ganin, egitxe da, ba, ja, azkenengo lehen zatiko, azkenengo amagos minutu osetan, bajuegi, nire guztuako bajuegi egon gehala, eta hor gauz batzuk gauzkula ajustatzeko, ze behasik estrukturak eta aldo ditu genin, ba, hor, ba, bloke baju behan gehala, ez da? Baina gaur, batik bat gauza bazen eretzat oso importantien. Momentik duen ematezin situazio diferentien behar bezala bizitzi, ez da? Eta gaur nik uste gauzataren gainetik hori oso ondoin deula.
0: Ba, dinamika honean, esan bezala Eibar, bigarren sailkapenean, eta gizonezkoen lehen mailan Alabesek seigarren jardunaldiari jarraipena emango dio gaur, Valentziaren aurkako partidarekin, norgehiagoka iluntzeko zortzietan izango da Mendizorrotzan. Babazorroak demoraldi hasiera bikaina osatzen ari dira, naiz eta asteburuan Errazinen aurka galdu, aurrean, goitik berako eraldaketa egin duen Valentzia izango dute aurrean, Braulio Vázquez, Osasunako kirol zuzendari ohiak hartu du, bertarako bidea, puntu bakarra lortu du Valentziak orain arte jokatutako bost jardunaldietan, eta egoera honi, ba, etekin ateratzen saiatuko da Kike Sánchez Floresen taldea, mentzungo duguen justu, entrenatzaile Babazorra.
2: Es otra oportunidad, otra historia y la idea de poder hacer las cosas bien como las seguimos haciendo en Mendy. Esta semana hay que hacer un esfuerzo, son tres partidos y tres partidos muy importantes en una semana, pero creo que estamos listos para volver a competir y sobre todo creo que mentalmente poner el peso necesario en cada partido. Nosotros no debemos ir con esa carga pesada que parece que el haber conseguido tantos puntos como que sea una carga pesada que nos obliga a estar en esa alerta, de estar en los puestos de arriba, de que eso no decaiga. Yo creo que es muy importante que psicológicamente veamos a cada partido con el peso de cada partido. Nos viene un Valencia como despojado de todo lo anterior y querrán dar una versión nueva.
0: Ba, iluntzeko zortzietan, esan bezala, Alabesen partida, Valentziaren aurka, eta bihar Osasuna eta Athletic entxanda izango da. Gorritxoek Atletico Madriden zelaian jokatuko dute, arratsaldeko zazpietan. Bi porrot jarraian kateatuta, iritsiko da talde Nafarra itzordura, eta oraingoan ere, ba, ez du aurkari xamurra izango aurrean. Zurigorriak berriz, Levanteren zelaian bisitatuko dute, edo, bai, Levanteren zelaia bisitatuko dute, iluntzeko 9:30, Elxen aurka ustekabeko berdinketa baten ostean, ba, garaipenaren bidira itzulieneko du, Terzitzen taldeak. Gogoratu besterik ez, Realak dagoeneko jokatua duela, seigarren jardunaldiari dagokion partida, berdindu egin zuen Zeltaren aurka.

Bueno, eta Realak dena den ostegunean izango du Europako itzordua noetan, Bournemouth estreinekoa izango da Europa Ligan, aurtengo Europa Ligan, eta bueno, gogoratu besterik ez, hemen txe, naiz erratian partida jarraitzeko aukera izango duzuela Europako partida guztiak bezala. Futbol kontuekin amaitzeko, aipatu, Madrilgo Erkidegoak Rayo Vallecanoren estadioa Vallecas berriz irekitzeko baimena eman duela. Bigarren ikuskaritzaren txostenean ondorioztatzen denaren arabera, instalazioak erabiltzeko baldintza egokian daude. Horren bestez, Rayo Vallecanok estadioan jokatu izango du, berriro laster, dena den, Madrilgo Erkidegoak guztiz eraberritzeko proiektu baten beharra berretsi du, epertainean zelai berritua bermatzeko.

0: Elaia Goenolak eta Arai Lejardik finalerako txartela eskuratu dute Lur Lejardiri eta Oaia Otañori bi jokotan gailenduta, 15:07 eta 15:11. Gizonezkoen kasuan lehen jokoa oso estu joan zen atxeen aldiraino, ondoren markagailuan Zulotxoa zabaldu zuten Barandikak eta Baskek eta aldeari utzi zioten amaierara arte. Bigarren jokoa lehenengoaren oso antzekoa izan zen, atxeen aldira arte oso parekatua, baina handik aurrera neurketa berriro hautsi zen. Bigarrenean gainera, abantaia handiagoa lortu zuten bizkaitarrak eta lapurtarrak, batez ere Johanen hankasartzeak baliatuta. Xabier Barandika.
1: Bai, lehen zante moden, ja final forra die, danak dause topera, baina, bueno, nik uste lortu dugula partidue gure zonaren txarbaten, eta azkenien bita huts gure txako.
0: Eta emakumezkoetan, lehendabiziko joko azkenean erraz irabazi zuten favorituek Elaiak eta Araik, naiz eta Lurrek eta Oaiak hasiera ona eman partidari. Aurrelari Markinarra eta atzelari Mutrikuarra, huts eta hiru eta bat eta lau jarri ziren aurretik, baina hortxe agortu zitzaien bolada. Bigarren jokoan, gauzak zailago jarri zizkieten Lurrek eta Oaiak, Elaiari eta Araiari, baina etzen nahikoa izan. Markinarra eta Mutrikuarra beti atzetik izan ziren markagailuan, naiz eta aurkariak gehiago estutu. Irabaziaren autokritiko, Elaia eta Arai.
2: Bai, lortu hau egiztan garaipena, baina uno ez dut gure partidik onena izan danik. Hine buena ebili guztora, nerviosa, partidun ezin zartute. Eta, bueno, pentsatu betu bikaule lana finalien.
3: Hoxe, Elaiak izan da dena. Ez gai ebili guztora, bueno, aseramente ni hine buena ebili guztora guztora. Baina gara ja partidun zartu ala, ba, dimento bixo pego eta zirazela jokatzen da, eurek. Ba, igual nerviosa dipini dit, eta txartetxoa. For the songs I sing, they all know that I should have took off. But when he gets on stage and he starts to play, he's got

Eta txerrindularitzan, Barain Victoria Euskaldeak Ibon Ruiz Gasteiztarra fitxatu du datozen bi denboraldietarako. 27 urteko eskalatzaile arabarrak Ker Pharma taldean egin du bere ibilbide profesionala orain arte eta orain World Tourera egingo du jauzi. Mercartur Classic Alpes Maritimes lasterketan garaipen bat eta Route d'Occitanie lasterketako sekapen nagusian bigarren postu bat lortu ditu 2026an aurtengo denboraldian eta bere lorpen nabarmenen artean ere badira, 2025eko Jaén Paraíso Interior Klasikoko hirugarren postua eta 2024eko Asturiasko itzuliko eta 2021eko Valentziako itzuliko mendiko sailkapenak. Era berean 2024eko Espainiako bueltan hiru asteko lehiaketa batean egindako debutean gogoratuko dugu bosgarren etapan txirindulari sarituenaren saria jaso zuela. Basan bezala, Kerfarrako txirindularia orain, Barainen arituko da, gutxienez bi urtez.

Eta arron kontuetan, Iñaki Errastik ez du jarraituko Ondarroako entrenatzaile bezala. Errastik 9 denboraldi eman ditu Antiguako ama traineruan eta klubak astelenean albistea baieztatuta nabarmendu du. Ba, kirol emaitzetatik haratago Arrobiko mutien kirol bilakaeran egin duen lana. Aipatzekoak dira 9 denboraldi hauetan Euskola Beldigari eustea lortzea, Kontxako sailkatze unkigarriak, Zierbena lortutako goreneko mailako aurreneko bandera eta nola ez Ondarroan 2022an lortutako etxeko bandera.

Izan ere, bueno, ba, Europako txapelketak izan ditugu paralimpikoetan, Turkian, eta bertan izan dira Inigo Llopis eta Naia Zudaire. Domina Sorta Galantarekin etorri dira, 9 guztira, 3 lortu ditu Donostiarrak eta 6 lortu ditu Zubietarrak, kasu honetan Naia Zudairek ezingo duk aurkurekin egon, baina bai Inigo Llopisek minutu gutxi barro. Segituan gara, esan bezala, igeriketa kontuekin, eguerdiko ordu biak eta 23 minutu.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Arratsaldeko ordubiak eta 28 minutu dira, esan bezala, igeriketa izango dugu protagonista datozen minutuetan, Europako txapelketak jokatu berri direlako Turkian, eta bertatik domina sortarekin etorri dira, Nahia Zudaire eta telefonoaren bestaldean dugun, Inigo Llopis, arratsaldeon eta zorionak.
1: Aupa, kaixo, arratsaldeon, mi esker.
0: Bueno, hiru domina eskuratu zara zatoz Turkiatik, Europako txapelketetatik, baita Espainiako errekor barri batekin ere, lortutakoarekin pozik?
1: Ai, baina zere, un metro bizkarreko froga hori prestatu dugu, Espainiako errekorra ustea ba, oso notiziona da, baina, bueno, pixkat, ez, gazi gozo, bigarren geratuta, baina, bueno, alare, ba, indako lanarekin oso pozik.
0: Bueno, horregatik galdetzen izun, ez pozik egoteko moduko emaitzak badirelako, baina bueno, badakigu S8 metroko bizkar estiloan, egungo txapelduna zarela, baita munduko eta paralimpiko ere, oraingoan bigarren egin duzu, baina bueno, Espainiako errekorra utxita, 1:05:03, pentsatzen dut, alde horretatik behintzat pozik, baina zuk esan moduan, ez pixka gazi gozo, sentsazio hori.
1: Bai, hori da, ez, eskenean, bueno, irabazteko gogokin egun den, bai, ez, gu pentsatzen genuen, ba, marka betzen irabazi ingo genula, baina, bueno, aurkariak ere asko betu du, así que, bueno, zorion du, eta entrenatzen jarraitzeko behintzat seinale ona, ez, ba, ondo gaudela gauzak iten, eta hola jarraitu behar duela.
0: Hori da, ez, irabazi ezarren, behintzat, marka utzi duzu, beraz, zure errendimendu behintzat hobetzen doa.
1: Bai, horregatik.
0: Espero zenuen, markaren bueltan ibiltzea?
1: Bai, oza, ni azkenean, bai, zentrazio honekin ni joan, batez ere bizkarreko estiloan, eta, bueno, lortu genuen, ez, azkenean oso ondo notatzen nintzen, eta marka hola eta zan.
0: Gainontzea, bueno, hiru domina karri dituzu, ez dakit, orokorrean pozik esango zenuke, beste dominaren bat espero zenuen, edo?
1: Bai, oso pozik, ez, azkenean, bueno, beste bi dominak urrezkoa eta beste zilarrezkoa baita ere, errelebotan izan ziren, estilosekotan eta libre estilokon, eta bueno, oso talde hona dakagu, ez, orduan, ba, bueno, bai egila da, denak, ba, oso momentu honean etorri iritsi girala Turkiara, urrezko dominan, ez da nun gure markarik onena egin, baina, bueno, irabazin genuen, garrantzitsua zala, eta librekoan, ba, Espainiko rekord utzi genuen baita ere, ez, orduan, ba, bueno, seinale ona, bi talde hon dazkagulako errelebotan, eta gero bai, ba, bueno, beste egindako frogetan laugarren postua, ez? Bueno, uste genuen domina lortzea zaila izango zara, baina, bueno, laugarren geratu, marka honak initun, así que pozik.
0: Ederki, bueno, aipatu dugu, urrezko domina eta bi zilar zure kasuan, urrezko eta zilarrezko banazuk esan moduen errelebo mistoetan etorri dira, Nahia Zudairerekin besteak beste, ezin izan dugar gurekin egon, baina aipatzeko ere, ekarri duen domina sorta sei guztira, pentsatzen dut, pozik izango dela nahi, izango duzu noski beraren berri, ez dakit pozik dagoen, ala?
1: Bai, oso pozik, azkenean beha baitare, ba, bueno, oso maitzan alortu ditu, ez? Ez bakarrik dominen gatik, azkenean sei domine asko dira, baina baitare lortutako marken gatik, ez? Azkenean, ba, gure lana hori da pixkat, ez? Gu hobetzen jarraitzea, saiatzea, eta bueno, nahiak, ba, kriston txapelketa egin du, azkenean, egunero zekania frogaren bat, finalen bat, eta egunero dominen burruka gotean, ba, oso zaila da, eta bueno, oso pozik, ez, berak lortutako emaitzekin, baitare errelebotan, ba, parte hartu zuen gurekin, orduan, ba, bueno, elkarrekin dominak lortzea, ba, politiago baitare.
0: Hori da. Irakurri duen lanen arabera, gainera, urten prestakuntza komplikatu xamarra izan omen da, ez da? Data eta toki zehatzik ez duzuelako izan berandu arte.
1: Bai, pixka zaila izan da, zari gazkenean, bueno, lehen da bizi izan bartzan, ustaian, Europako txapelketa. Eta, bueno, Holandan izan bartzan, tema politikongatik, ba, bueno, atzeratu egin zan, baina, karo, ez genek egun, nun izango zan, noiz izango zan, ez, azkenean, ba, bueno, pixkat, mentalki batez ere, ez, gupentzaten genuen, ba, ustaian bukatzea, denboraldia, azkenean, ba, uda pixkat eukitzeko, baina, bueno, que, azkenean iraian izan da, pixkat luzia izan egin zaigu, baina, bueno, ondo atea denez, ba, pozik.
0: Bai, psikologikoki, eta, bueno, bestela ere bai, ez? Ez jakintasun horren oski prestakuntza ere badintzatzen du, ez? Kargak noiz egin, bata, bestea...
1: Ba, azkenean, ba, bueno, onden pixkat entzuna, ba, ez gen eukagun objetibo finkoren bat, claro, ez, jarrita hor egutegian, ordu, ba, bueno, pixka zeia izan da, baina, bueno, ja jakin genunian noiz eta nun izango zan Europako txapelketa, ba bueno, ja Isakek entrenadoriak ja izan hor plangintza hon bat, eta bueno, ondo atea da.
0: Europako txapelketatik garatago inigo, nola da joan da demoraldia urtea, pozik izan dako bilakararekin?
1: Bai, azkenean ondo ez, bai lehengo urtean munduko txapelketan amaitzakonak lortu nitun, bai, un metro bizkarren ba, marka jisten, eta bueno, aurten ere zintazian joan, ez, demoraldia, ba bueno, naiz eta pizkatarraroa izan, asko disfrutatuet entrenatzeko garaian, eta bueno, hor ikusi da emaitzak, así que ondo.
0: Bueno, asko disfrutatu baduzu entrenatzen, ez da gutxi, ez? Ja errutina hortan sartuta eta claro, kanpotik beti esaten da, ez? Kirolaria ze ondo bizi den, baina gero barrutik egunero orduak eta orduak egiten, azkenean beste lan bat gehiago da eta bueno, disfrutatzen baduzu egunetik egunera, hori da garrantzitsuena, ezta?
1: Bai, a ber, gogorra da, baina bueno, sortez gustatzen zaigu, así que disfrutatzen dugu, sufrimendu horretaz.
0: Europako txapelketa izan da demoraldiko azkena edo zerbait geratzen zaizu, arte amaitzeko?
1: Ez, ja azkena, listo. Ja, oain ja oporrak hartu ditugu, pare bat aste, eta bueno, urrengo urtean munduko txapelketa edukiko deu, ez dakigu noiz izango den, ez da, no? Yeah. Baina bueno, badakigu gauzak ba, horrela juten diala, eta bueno, ez dakagu ezer egitik, orduan beraz, ja urrian gutxi gara bera, entrenatzen hasi, eta bueno, seguro laizter ere forma honean nengo gara.
0: Bueno, aipatu dugu, Europako txapelketarekin ez jakintasuna datari dagokionean tokiari, orain aipatzen duzu datorn urteari begira berdin, badago zer hobetu, ez, dirudian ez.
1: Bai, azkenean, bueno, nik uste ezala, oza, ezin direla gauzako lagin, ez, ezin gaitezke hone igerilari guztiok, entrenatzaileak, hola pendiente, hainbeste urtetan, ez, ba, ea denboraldiak nola planifikatu, eta hoi dana pentsatzen, ez? Azkenean ni pentsatzen behintzat urte batekin esan barrizkigutela datak eta lekuak eta bueno, dana ondo hasikatzeko, baina bueno, aurten ikusi dugu, erakutsi dugu, naiz eta demoraldi arraroa izan, ba, ondo moldatu gala eta urrengo urtean seguro berdin izango dela.
0: Ala den. Orain oporretara, zei kanpora zoaz, edo hemen ikeratuko zara lasai?
1: Italera jungo era, urrengo aztian, bai.
0: Erki.
1: Para tegum, bueno, Roma bizitatzera eta pixka deskonetetzera.
0: Pitzatxo bat zugan eta...
1: Bai, ondo jango dugu.
0: Ba, nigo jopiz, disfrutatu orain oporretan, zorionak beste egin, eta bueno, itzengo gara remanetan. Eskerrik asko.
1: Bai, ondo segi.

0: game like England did.
1: Hortxe, inigo Jobisen adierazpenak esan bezala, hiru domina ekarrita Europako txapelketetatik noski ere aipatuko du, nahi Azudeiraren lana, sei domina ekarri ditu, gaur ezin izan du, tamalez gurekin izan, baina, bueno, gure aipatzeko noski, nahiak lortutako emaitzak, eta, ea ba, atorren urteari begira, munduko txapelketari begira, barren nimendua aregiago, hobetzen duten.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Kirol aria, Naiz irratia.

Arratsaldeko ordubiak eta 42 minutu dira, Euskal Mendi Zinemagintzak protagonismoa eta aitortza izango ditu Hego Korean. 9 euskal pelikula aurkeztuko dira, iaren 18-22, 8 Hello Bilbao Bizkaia atalean eta Sustraiak Raíces Perdidas sail ofizialeko leian. Ekimen honen programazioa Bilboko Mendi Filme jaialdiaren eskutik osatuko da. International Alliance for Mountain Film elkargoko Mendi Zinemaldien oihartzunak ez du etenik eta heldu den ostiralean Hego Koreako Ulsan Ulju jaialdiaren hitzordua pres da lehenbiziko urratsa egiteko eta aipatu moduan kultur ekimen horrek keinu berezi egingo dio Euskal Mendi Zinemagintzari. Korearrak txokoa egingo diote edo egingo diete Euskal ekoizpenei antolatutako Hello Bilbao Bizkaia atalarekin. Proposamen hau berez iaz estreinatu zuten Hello Trentorekin, hau da, Italiako Mendi Zinemaldien zutetxuari arreta egin zioten eta Ulsan Ulju Mountain Film Festival jaialdian, ba Euskal Mendi Zinemagintzari zuzendutako atal berezian 8 euskal pelikula programatuko dira iaren 18-22. Atal berezi honen programazioa Bilboko Mendi Film jaialdiaren eskutik osatu da. International Alliance for Mountain Film elkargoko kide dira Ulju eta Mendi Film eta kidetza horretatik sortu da ekimen hau. 9 euskal pelikula bat ere gehituko da Uljuko programazioan sail ofizialean lehiatuz Luis Arrieta zuzendariaren Sustraiak Raíces Perdidas.

Hauexek gaurkoan kirol aktualitateak emandakoak, gogoratu Alabesek iluntzeko 8:00 jokatuko duela ligako partida Valentziaren aurka. Horixe, gaurko itzordua, gu bihar itzuliko gara eguerdiko ordubietatik aurrera. Ondo izan, bihar arte, jo.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta guten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko iruak dira, irailak 15, aste artea, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Bi edo hiru urteko epean hasiko dira lehen lur mugimenduak Sarrigurenen 6.000 etxe bizitza berriera ikitzeko Iruñeatik gertu. Maria Txibitek azaldu duenez, eskualdean 27.000 bizitoki berri eraikitzeko planaren baitan gauzatuko da proiektua.
1: Este es un proyecto que se enmarca dentro de todos los nuevos desarrollos urbanísticos que se están poniendo encima de la mesa de la comarca de Pamplona. Estamos hablando de en torno a 27.000, bueno, con las noticias de hoy de Orcoyo, pues quizá 27.500 viviendas para desarrollarse en los próximos años.
0: Maria Txibite Nafarroako lehendakariak azaldu duenez, udalaz gaindiko eragineko plan sektorialak Sarriguren handitzeko garatu duen proiektuan kopuru handi batean babestuak izango diren etxe bizitzak eraikitzea ahalbidetuko da.
1: El proyecto concretamente de Sarriguren, estamos hablando de en torno a 6.000 viviendas, de las cuales entre el 70 y el 80%, más o menos en esa franja, van a ser viviendas de protección oficial.
0: Handitze hori 98 hektareako azaleraren gainean egingo da eta bede berrietarako lurzorua 30 hektarea ingurukoa izango da. Berdegune eta espazio libre publikoetarako 350.000 metro karratu inguruko azalera aurreikusten da eta ekipamendu publikoetarako 125.000 metro karratu inguru. Aurreikusitako azpiegitura berrien artean aurreskola, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza zentroak daude, baita osasun horniduretarako, kirol instalazioetarako eta gizarte ongizaterakoak ere. Oskar Txibite lurralde koesioa kontseilariak ziurtatu du, proiektu sendoa eta ambizio handikoa dela eta hirigintza eredu jasangarri baten aldeko apustua berresten duela.
2: Presentamos hoy, como decía, un avance de ordenación que permitirá el desarrollo urbanístico compacto, sostenible y de calidad. El PSIS para la ampliación de Sarriguren no es solo un proyecto de futuro, es un proyecto que refuerza y beneficia a los actuales vecinos y vecinas, porque hoy no solo hablamos de viviendas, también hablamos de una puesta a disposición de más dotaciones, con mejores conexiones viales y con más espacios públicos.
0: Bestalde, testak etxe bakoitz buztintxuri artika sandu zelai eta arrotxapean dituen 500 etxe bizitzetan etxe gabetzeak gauzatzeko mehatxuengatik kezkatuta, bizilagunek Laben sindikatuaren eskutik manifestazioa deitu dute urriaren 17-rako 5:30 Iruñeako baluarte plazatik abiatuta. Bertan, kontratu amaierako jakinarazpenekin jada gertatzen ari diren utzarazpen mehatxu guztiak geldiaraztea eta Nafarroako gobernuak etxe bizitza horien titulartasuna eta etengabeko kudeaketa bere gain hartzea eskatuko dute. Berean, alokairu kontratu mugagabeak eskatzen dituzte bizitegi egonkortasuna bermatzeko eta alokairuaren prezioen jaitsiera arautzeko, biztanleriaren errealitate ekonomikora egokitzeko eta espekulazio dinamikak saiesteko, eta Testa eta Blackstone Nafarroan non grata diren enpresa gisa deklaratzea ere eskatzen dute, eta horiekin harreman oro etetea. Auzokidek prentsa agerraldi batean salatu dutenez, etxe bizitza horiek diru publikoarekin eraiki ziren eta 20 urte baino gehiagoz errentariek dagokion hileko alokairu kuota ordaindu dute.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok ditugu aipatzeko hainbat gai trafikoan esaterako. Esango dugu istripu bat izan dela Bizkaia 10 errepideko 117. Kilometroan Bilbon Irungo norantzan eta herri bat itxita dagoela ondorio. Zuneotan 2 kilometrotako autopilaketak daude tarte horretan. Eta 2 kilometrotako autopilaketak ere beste istripu batengatik AP8 errepideko 49. Kilometroan Deban Irungo norantzan. Herri bat itxita dago, beraz, arreta 2 puntu horietan. Honen jakitun, Iker Ibarluzeak gaurko guraldiaren xetasun guztiak emango dizkigu.
4: Eguzkitzu hasiko zaigu eguna astearte honetan, baina orduek aurrera ginala eguraldia aldatu egingo zaigu. Goizean, esan bezala, eguzkitzu hasiko zaigu eguna, zeruan ez da ia bat ere hobeirik ikusiko eta eguraldi ederra nagusituko zaigu, baina eguerditik aurrera egoera aldatzen joango da, pixkanaka kostaldetik barna hodei basuak sartzen hasiko dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan bereziki gauean ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimuek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izate espero da. 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 30 eta 36 gradu bitartean Temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak herri beran, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
0: Hauek ordura artekoak entzuleok informazio gehiago arratsaldeko bostetatik aurrera Itxaso Leon lankidearen ahotsean. Bihar arte.
3: Naiz Irratia.

0: Badator musikaria.
1: Arratsaldeon entzule ongi etorri musikariaren saio berri bat eta da gaur gurean protagonista Iker Barbara izango dugu zarata tartea bueltan delako gaur denboraldi berri bat den eta horrez gainera. Bueno, ba, euskal kantu berriren bat entzungo dugu, baina batez ere nazioarteari begira ere jarriko gara pilatuta baitu lako abesti batzuk. Horiek guztiak hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

Gardenak egin doinurik berriena duzu hau. Izaki Gardenak taldeak, bueno, ba, bi kantu berri publikatu dituelako, ustekabean, sitxaken ostean etorri dira bi kantu hauek. Gauerdian ikusten. Eta honen izena, Itzalandi bat da, Itzalandi bat, bueno, izan da kantuetako bat, ze bi kantu atera dituzte esan dugun bezala, eta baita kontzertu batzuk iragarri ere, hori dena egin dute gaur Izaki Gardenak taldekoek. Bira amaieran, sitxak horren, bira amaieran murgilduta dira.

Eta bost kontzertuko sorta hori aurkeztu dute esan dugun moduan. Bueno, ba, haien sareetan eta topatuko dituzue data guztiak, haien Bandcampean musika ere bai, bikantuak bertan izango dira, Itzalandi bat, eta Aingure egodunak Anariren kantuaren moldaketa. Bueno, gukalare esango ditugu, eh? Bilbon kafean zokian, azaruaren, bostean, amairuan, Atarrabian Totem bidea taldearekin batera, Totem aretoan, Amalauan, Intxaurrondo Kulturetxean, Ondora taldekoekin batera, Berrezko Kulturetxean azaruaren hogeita batera, eta Jimmy Jazzen Sara Zozaiarekin, azaruaren hogeita zazpian, Izaki Gardenakek, bira horrela bukatuko du.

0: Dreams.
1: Berak, aurkeztu du Dolores O'Riordan danek The Cranberries taldearen zuzeneko bat atera dute orain Londongo Astoria Bean 1984an grabatutako kontzertua eta bertatik ateratzen dugu The Cranberries and Our Dreams. Klasiko bat.

Hor beraz, The Cranberries Irlandarrak esan dugun bezala 1984an egindako grabaketa baten argitalpena egin dute aurten, Life at London Story 2 1984ko diskoa, eta hori aurkeztu dugu. Bueno, ba, aurkezten da bila horrein ikire gurrengo kantu eta hori guztia The Cranberries-aleko Dolores, Arrai Ordan. Hauek berriz, Alabama Shakes dira, Alabama Shakes, Athens, Alabaman sortutako taldea. Geldialdi bat egin zuten 2018an, hola, mugagabe horietako bat, baina irurugarren disko atera dute. Aurten, zuzenean, Bilbon ikusteko aukerera izan genuen, I Must Dreaming, I Must Be Dreaming izeneko diskoa, eta I Feel Hope Coming deitzen da kantu hau. Hau da, bueno, ba, amesten egongo naiz, eta ikusten dut itxaropena badatorrela.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Bai, sitar bada, eta bai, The Beatles dira. The Beatlesek Rubber Soul diskoaren edizio espezial bat aterako du aurten, urriaren birako espero da. Eta tartean, ba, argitaratu gabeko kantuak datoz. Tartean hau, Norwegian Boat Take 2 deiturikoa.

Bueno, ba, hortxe, esan dugu bezala, The Ballad of Terry Fox. Jazz pixka bat orain edo jazz munduko kantu bat behin dipen bai. Ezra Collective, Here Because of Hope, diskoa atera berritan Partizan zigiluarekin. Ba, bueno, hemen duzue Leona Lewisekin egindako kolaborazioa, All I Need.

Haze elkarketa, diona Liu izan dia, eta Ezra Collective, bueno, ba, azkeneko urtetan. Ba, beste holtza batzu konkistatzen da bilen, jazz mundutik abietutako taldea, bueno, ba, benetan interesgarri All I Need deituriko kantua. People always tell me there ain't nothing in this life to come free. Hauek beste batzuk dira. War Republic. Colorado Springsen sortutako taldea. Ja, 25 urte betetzear, eh? 27an 25 urte beteko dituztelako. Artificial Paradise atera zuten 2024an, eta dagoeneko disko berriaren bidean sartu dira War Republicakoak. Datarik oraindik ez daukagunaren, Pay That Toll bezalako kantuak, ja, ezagutzen ditugu. War Republic, Pay That Toll.

Esan dugu gaur historiko asko izango genituela, eh? Kontua da, Genesis taldeak, bai ondantzen duzat Genesis taldeak, Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford eta Anthony Phillips, Phil Collinsek osatutako taldeak. Anthony Phillips, parkatu, bat Phil Collins bestea. Botan txandak ebilizirelako bek. Bueno, ba, kontua da beren lehendabiziko lana. From Genesis to Revelation dituriko lanaren edizio berri bat aterako dela urriaren 9an. Eta lau disko izango dituela ere, esan dute. Eta lehendabiziko talde ura elkartu da berriz ere. Esan dugun moduan, Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks eta Anthony Phillips hasierako Genesisekoak elkartu dira hau egiteko. In Limbo kantuaren 2006ko bertsioa duzuea.

Bueno, ba, historikoekin jarraituz, bagoaz, beste artista erraldoi baten bila, Prince Rogers Nelson Prince estatu batu harra, Minnesotan sortu, eta duela 10 urte utzi gintuena, 2016an zendu baitzen, bueno, ba, bere eriotzaren 10 urtera, Timeless izeneko disko berria plazaratu dute, berak gordeta zituen 10 kantu, argitaratu gabeko 10 kantu atera.

New Yorkeko talde bat, 30 urte betetzear, Interpol. Habe, gero izan ditugu Euskal Herrian, eh? Kulturatzen naiz, hemen jartzen ditugu asko eta asko, eta talde handiak direla, eta guretik pasa direla. Bueno, Interpolek disketxe zaldatu du, hauek Partisan Recordsera pasa dira. Eta disko berria plazaratu dute haiekin. The Mirror Wakes a Ton. Ispiluak tona bat pixatzen du izeneko lana lau urteren ostean disko berria. Eta bertatik ateratzen du hau See Out Loud deiturikoa. Azalean bideokamarak, vigilantzia kamerak zerbait esan nahi dut honekin.

Hortxe bai, Interpol taldearen See Out Loud esan dugun moduan, Interpol taldeak, lan berria atera du Partizan zigiluarekin, eta lan berria laster aterreko dutenak urrengo hauek.

taldea, Queens of the Stone Age, bueno, bakizue, Josh Home, besteak beste aurretik Kaiusen ibili zela, Gamma Ray bezala ere ibili ziren. Bueno, ba, Josh Homen Queens of the Stone Age taldeak disko berri aterako du urrian, urriaren 30ean, Perfect, hau da, Perfect, eta atxe bat gehituta. Matador zigiluarekin hauek, bueno, bat disko berriak 9 kantu izango ditu eta tartean hau, Insignificant Other deiturekoa.

Estilo aldaketa Queens of the Stone Age garri batean akaso hau gertuago izango zuen, eh? Mastodon taldea zari gara orain, Atlanta, Georgian sortutako taldea, 2000-an atera zuten Remission deituriko lana, bueno, ba, estudioko hau 9. lana dute, eh? Marrow Deep deiturikoa, aurten atera dutena, iaz grabatua, metal progresiboa egiten dute. Eta kasualitateak edo, ez? George Comeck, bertan parte hartu du, disko honetan, parte hartu du abesti batean, baina zainetan, eh? Out like a lamb deitzen da, hau, kumea bezala, kampoan, Mastodonen Marrow Deep diskoko.

Hortxeba, Mastodonen doinuak bagoaz, After Drive-ekin hauek ere ipixen sortuak, bueno, hauek ere, hauek ipixen sortuak, goraka da bilen taldeetakoa Jubilee izeneko kantu berri atera dute, Etxiranen kontzertu baten irekire gintzuta, baina hori ez dakiko gaur egun, albizte hona den edo ez, Etxiranek azkenek orduetan izan dolako polemikarik hori, bihar kontatuko dizuegu. Horain zebra bidea, eta bihar gobokauean, gogoratu musikarian, Iker Barbara izango gugela zaratarekin, orain ibili gara nazioartean, arekin Euskal Herrian barna ibiliko gara. Onda izan, aio!

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Oraindik martxa hartzen jarraitzen dugu, denboraldiko bigarren saioa dugu gaurkoa, beraz, apurka-apurka joango gara. Eguneko menua emango dizuet, asteko eta behin, bueno, gaurko gai nagusia izango dena zein izango den, esango dizuet. Ez dakit inork oroituko duen, pentsatzen dut baietz, baina 2008an, gaur ere 2008arekin jarraituko dugu, 2008an krisi bat egon zen, krisi bat hasi zen, gerora beste zenbait urtetan aurrera jarraitu zuena, ba, gaurko egunez, Lehman Brothers, Ameriketako estatu batutako ba, laugarren bankuak porrota deklaratu zuen, eta ba, horrek ekarri zuen, gerora hainbeste entzun genuen, ba, krisi ekonomiko hori. Gaurko gaia hori bera izango dugu, eta beraz horren inguruan gehiago jakiteko eta gehiago sakontzeko gaiaren inguruan, Niko Cuenca izango dugu gurean, bera ekonomilaria da, eta ba, 18 urte igaro diren arren, ba, gaude oraindik horren inguruan gehiegi ez dakigunak, ba, garaian 5 urte genituelako, ba, horren inguruan gehiago kontatuko dugu, ba, noiz amaitzen da krisi bat, nola sortzen da, zer esan nahi du krisian egoteak. Orduan zalantza guzti horiei erantzuna emateko gurean izango dugu Niko Cuenca. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu, gure irratiko erreportaiaren txanda. Abur bat gaitik urrunduko gara, egunea ardaztuko duen gaitik urrunduko gara, izan ere, ba, bueno, Larapurdiko herrien artean azken udako bestak dira Lekornen. Herri txikia da, egunez eguneko ohiturak dituzte, eta lerro handeitan, ba, ostegunean antzerkia, ostiralean txufgar garagardoaren gaua, larumatean zikiroa eta igandean herritarren eguna izango da dantza ikusgarriekin eta Arantxa Idiederrek hitz egin du beraiekin, beraz ea zer kontatzen diguten. Horri segika albistei tartea irekiko diego eta albistei tartea irekitzarekin batera, albiste onaren edo albiste berezi edo bitxikerien tartea izango dugu. Nik uste izen aldatu beharko diogula, zezen dugu beti horrela hainbeste adjektibo jartzen ibili, baina tira, tarte hori izango dugu eta horretarako gurean izango da, atzo izan zen moduan eta aste osoan izango dugun moduan, Itxaso Leon naiz irratiko lankidea. Beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika agerrekarien tartea izango dugu, kazetaren txanda izango da gaurkoan, eta ba, bueno, kazetako aste honetako gai nagusiak aipatuko dizkigu, Media Basken egindako tartean Aitor Serbierrek, kazetako lankideak, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta horri jarraika berriro helduko diogu gaurko gai nagusiari, eta gure tertuliaren tartea izango dugu. Normalean aurreko tartean izango dugu, datozen asteetan, baina gaurkoan bigarren ordura aldatu dugu. Eta gure tertulian Aitziber Zapirain eta Jon Telleria izango ditugu beste urte batez. Bi astetik behin izango dira gurean, bi aste artetik behin, eta krisiaren gaiari helduko diogu berriro. Beraiek 21 eta 26 urte zituzten garai hartan, eta beraiei krisiak nola heldu zien edo nola harrapatu zien hitz egingo dugu gaurko saioan. Eta
Eta horri segika nola ez, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko. Beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara. Eta atzo aipatu genizuen, baina aurtengoan efemeride ikaso egingo diegu, baina artefaktuaren bitartez. Beraz, gaurko artefaktuari dagokionean, holaxe dio. Gertakarian oroitzapena eta kazetaritza lana eskutik joan dira azken hamarkadetako memoria ariketa den artefaktuan. Baina gutxiagotan jarri dugu azpimarra erredakzio barruko lanean. Sydneyko 2000 urteko Olimpiar Jokoetara bidaiatuko dugu hemen. Fokua kazetaritza lanaren intrahistorian jarriz, sekulakoa izan zen eta. Jokoak irailean izan ziren gaur bezalako irailaren 15 batean hasi eta urriaren batera bitarte. Kirol ekitaldiak hasi aurretik Sydneyko jokoen inguruan gertatzen zen guztiaren berri emateko makineria osoa jarri zuen martxan garak informazioaren ertz ezberdinak jorratuz. Hasi aurreko egunetan informazio landua eskaini zuen Olimpiar Jokoen historia berreskuratuz, dominak, errekorra, kirol ezberdinetako protagonistak, azpiegitura olimpikoen ezaugarriak, Sydneyko egoitza olimpikoaren informazio argazki zehatz horretan, tokiko natura gunen kontserbazioari oso adi, egon ziren jokoak marrazten ziren esaterako. Baina kirol probekin eta horien inguruko giroarekin lotutako beste datu asko ere landu ziren. Eta horrek lantaldearen alegin berezia eskatzen zuen. Izan ere, informazio asko sorrarazten duten Olimpiar Jokoak bezalako ekitaldi baten aurrean, albiste agentzien bulegora mugatzen ezten lanketa berezi bat ezarri zuen Juan Carlos Elortza kirolak saileko arduradun zenak. Horrek lan mardula eskatzen zuen erredakzioan, baina kirol zaletuetatik haratago irakurlearen gozamenerako orrialde ugari utzi zuen opari. Sekziotik eman genuen kirolo olimpiko garrantzitsuenen, atletismoa, igeriketa eta gimnasiaren, eta txirrindalaritza edota eskubaloia bezalako besteen berri. Ordutegiak askorako ematen zuen, finalak goizez izaten zirelako. Telebistara konektatuta egoten ginen goizetik gauera 15 egunetan, gogoratu du Miren Saez garaian kirol erredaktorea izan zenak. Oroitu denez, motorrak berotu nahi zituen Elortzak erreportaje honekin, horietako asko berak idatzita. Hortaz, lehiaketa hasi baino 3 egun lehenago hasi ziren orrialde bereziak prestatzen, erreportajeak eta aurreko testuak eginez. Horren adibide gisa, plaza lortu zuten 34 euskal atletak eta sartzeko atarian geratu zirenak aurkezteko egin zuen lana, aipatu du. Erreportaje eta elkarrizketaren ondoan, Graphic Newsen infografiak baliatuta, ingelesetik itzulita, ipikatik hasita eta tirora arte, kirol olimpiko guztien inguruko azalpenak argitaratu ziren. Bakoitzaren egutegiak, erronkak denetik. Kronika txikietarako eta beste kirol gutxituetarako France Press agentziara jotzen zuten. Informazio laburrak, baina bitxiak bidaltzen baitzituen nazioarteko informazio agentziak. Itzultzaile automatikorik existitzen etzen garai batean, frantsesetik zuzenean itzulpena egin, testua orraztu eta forma ematen zien sekzioko beste kide batek, Imanol Intziartek. Sekulako egurra izan omen zen joko haien jarraipen informatiboa. Saenzek gogoratu duenez, kontuan hartu behar da orduko mugikorrek hitz egiteko baino ez zutela balio. Erredakzioetan berria zen interneten erabilera eta mantxo zebilen ordenagailuan. Horrez gain, gaurko eduki kopurutik oso urruntzegoen sarea, informazio gehiena etxeko uztakoa zen. Beraz, berezko kontaktuekin egindakoak edota telebistan zuzeneko emanaldiak ikusita idatzitakoak izan ziren. Eta gaurko tarte hau abesti batekin amaitzeko, mende bat egingo dugu atzera, zehazki 100 urte betetzen direlako gaur bertan, 1926 irailaren 15 Jose Miguel Iztueta edo Lazkao Txiki bertsolari eta txiste kontalaria jaio zenetik. Euskal Herri osoan ezaguna, marrazki bizidunak ere egin zizkioten.
Bere bertsoetan ezagunenetakoak dira ispiluari abestutako bertsoak. Bat batean egindako horiek abesti bilakatu zituen kupela taldeak eta trikiti soinuekin atondutako ispilue entzungo dugu jarraian.

0: 2008ko irailaren 15ean, Lehman Brothersek Ameriketako Estatu Batuetako laugarren bankuak porrota deklaratu zuen. Etzen kreditu krisiaren lehen biktima, baina bai finantza kolapsoa ekarri zuen erorketa. Beste erakunde batzuetan albo kalte handiak izan ziren. Burtsen berakada, astindua laster iritsiko zen enpresetara, eta herritarrengana ere. Kaleratzeak, kredituak lortzeko zailtasunak. Lehman Brothersen porrota 2008ko krisi ekonomikoaren eztanda bezala gogoratzen da. Baina orduan burbuia lertu bazen ere, askoz lehenago hasi zen eta hilabeteak zeramatzan alarma seinaleak ematen. 18 urte igaro dira egun hartatik, baina noiz amaitzen da horrelako krisi bat? Inoiz amaitu da? Gaiaren inguruan ditugun galderei erantzuna emateko gurean dugu Niko Cuenca ekonomilaria, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo, ongi esango dugu.
1: Bai.
0: Oso ongi, ba, esan dugun moduan, 18 urte igaro dira Lehman Brothersek porrota deklaratu zuenetik, ondoren krisia etorri zela badakigu, baina zer gertatu zen egun hartan?
1: Bueno, azteko eta behin, datako katzearen, esan beharra dago, iraina baino lehenago, 2008ko iraina baino lehenago, egon zirela beste porrot batzuk estatu batuetan, beste banko batzuk erori ziren, ez da? 2008ko martxoan, Bernard Stearns bankua erori intzan, kasu honetan, J.P. Morgan bankuak, finantzarakundeak erreskatatu zuen estatuaren laguntzarekin, Uztailean Indymak porrotera joan zan, baina armen ere erreskate bat egon zan, eta Lehman Brothersena baino azte betere nago, 2008ko irailaren 7an, bi finantzarakunde erori ziren, Fannie Mae eta Freddie Mac, bai. Mm-hmm. Kasu honetan, bi kasu hauetan, estatuak esku hartu behar izan zuen, eta reskatatu behar zuen. Zergatik, galdera da, zergatik, hortik azte betera, 2008ko irailaren 15an, Lehman Brothers erori zan, eta zergatik gobernuak kasu honetan bai erortzen uzi zuen, ezta? Hori izan zan, hau da, baziren zantzuak zeozer gaizki zegoela estatuetako finantzarakundeen artean, batez ere mailegu o hipoteka maileguetan apalankatutako bankuekin arazoa bazirela, eta gero itzen godu hortaz, galdera zergatik lau horiek treskatatu bai, edo norabaiteko irtera bat, edo irten bedat topatu zioten, eta Lehman Brothers ez da. Zematean Fannie Mae eta Fannie Mae eta Freddie Mae bien artean 5,4 bilioi dolarretako zorra zokaten. Gobernuak ikusi zuen hori erortzen usteko handiegi zala. Lehman Brothersen kasuan gobernua saiatu zen konponbide bat topatzen, saiatu zen ia beste banko, ba, bueno, J.P. Morgan bezalako ia erakunde bat edo finantzerakunde bat erakunde batek erosiko zuen gobernuaren laguntza izan da, ez zuen balizko eroslerik topatu, eta azkenean erortzen utzi zuten. Izango nuke erorketa eta gero eta izan zuen oldarraldia edo ondorioak ikusita eta mutu zala gobernua, baina galdera da zergatik Lehman Brothers bai eta besteak ez.
0: Bai, bueno, aipatu dugun horretatik, Lehman Brothersen erorketa esan duzun moduan, gobernuak utzi zuen erortzen modu batean, zergatik, esan duzu ere, aurretik beste batzuen erorketa ere egontzela, zergatik hartzen da egun hori 2008ko irailaren 15a krisiaren hasieratzat, ze aurretik ere bazeuden zantzu batzuk, ez da?
1: Baina, gobernuak zeharka beste finantzarakunde batzuen bitartez, edo zuzenean, diru publikoa sartuta, erreskatatu izan zuen, erreskatatu izan zituen. Kasu honetan ez, eta karo, kontua da, bueno, Lehman Brothersenak estan dain zuenean baikertzen hasi zirela eta hartu zirela benetan atzean zegoena espero baino handiagoa zala, ezta? Lehman Brothersek aurkezten zituen zifra bien atzetik askoz arazo gehiago zituela, hondamendia askoz handiagoa zala. Eta gainera, finantza sistema nola zegoen ikusita, azkenean Lehman Brothersek batez ere subprime bezalako edo subprime bezala ezagutzen diren hipoteketan oso apalankatuta zegoen, be, negozioaren zati handi bat, subprime hipoteketan zegoen oinarrituta, eta hau izan zen, porrot horren edo, urrenken atorri ziren guzti horren, arrazoi nagusia. Ez da, azken batean zer dira subprime hipotekak, ba,

0: oso berme gutxi kalitate eskaseko edo kalitate gutxiko bermeak dituzten maileguak, ez da hor, ez da higo batuko zaeten, itzeten zan ninja hipoteketaz, hau da, maileguak erraz ematen zizkioten, kontrolak azken batean etzelako egokiak, zorroztasunik ez zegoelako maileguak emateko orduan, bezik eta, bueno, gobe, bankuen ez zuten alik eta mailegu gehiago emon, interes gehiago kobratzeko, eta momentu jake ematean, bueno, ba, ez zioten erreparatu behar bezala nori ematen zioten, zelako bermeekin, zelako ordainketa gaitasunaekin ematen ziren mailegu horiek, ez da? Paro gatik ninja, ez da? No income, no job, no assets, da? Ez zukaten sarrerarik, ez zukaten lanik, eta zukaten beste ondasunik, ba, mailegu horrengatik erantzuteko, ez da? Mailegu horiek alik eta gien emoteko, bankuek erabiltzen duten sistema da, sistema kapitalistan askotan erabiltzen sistema, ez da? Nik mailegua ematen dut, gero mailegu hori nik bezeroei dirua uzten diet, interes batzuk kobratzen dizkiet, eta badaukat berme bat, ezta? Bezero horrek ordainduko ez balu, ba, bueno, badaukat bere etxea. Kontua da, ba, hipotekak ematen zituztela etxe horreien balioaren gainetik, beraz, gero dirua bultatzeko arrisku handia zegoen, ezta? Eta gero, emandako mailegu horiek nolabait esateko paketizatu egiten zituzten, alako paketetxe bat egiten zuten eman mailegukin, eta mailegu horien bermeak oso ahulak, oso ba bueno, fundamentu hurik gabeko berme horiek erabiltzen zituzten zor gehiago jaukitzeko eta paketotxo horiek baratu zituzten produktu finantzioen bitartez mundu osoan zehaz. Azken batean Lehman Brothersek eragin zuen izan zen, mesfidantza handia sortu zula nazioarteko finantza merkatuetan, ia ze erakundek zituen erosita Lehman Brothersek jaukitutako zor horiek, iaze finantzara kundet zegoen kutsetotan nabai zateko, orduan, menez finantza zabaldu zen, bankuak ez ziren eruen artean fidatzen, bankuek ez zioten elkarri dirurik usten bazpadare, beste banku hori kutsetak gongo zen, horrek ekarri zuen interestazak igotzea, eta bueno, hortik etorri ziren arazoak ez da. Beraz, mugarria da, edo diferentzi punturi da, ohartu zirela, edo batean, begiak zabaldu zituzte da, eta ohartu zirela, ez zera Lehman Brothers, haizik, eta Lehman Brothersek bere merkantzia gutetotako merkantzia hori mundu osoan zehar zabaldu zuela eta arriskua uholdea etzegoela bakarrik ez dutotan, baizik eta bueno, ba, globalizazio honen bitartez mundu osoan zabaldu zela eta izua mundu osoan zabaldu zen, eta horrek eskarri zuen aipatu da almenz fidantza hori. Zakit oso onda zaldu nazen, zaitu naz pixkat laura zaltzen, baina da estatutako arazo bat izatetik mundu osoko arazo globalizatu bat izatera pasatu zela.
1: Justu hori galdetu nahi nizun, zegea pentsatzen jarrita harritzeko da, ba, toki bateko banku bakar baten ondorioz mundu mailako krisi bat sortu izana, edo horrela hotzean pentsatuta, gero zuk aipatu duzun horretatik ekarri zituen mesfidantzak, beldurrak, guzti horrek beldurretik edo mesfidantzatik sortu zen gero etorri zen uholde guzti hori?
0: Beti krisi eta zitzetzen duanean, nik beti erretzen duan adibidea da energiarena, ez da? Beti ez den dugu, hori txikitan ikasetan nuen ikastolan, energia ez dala ez sortzen, ez da ezagertzen, eraldatu egiten zala, ez da? Mm-hmm. Eta krisiekin gauza bera, eta ontsa azalduko dugu zeran gaur egune arte bere ondorioak heltzen diren, ez da? Hasiera baten, estatu batuetako krisi lokala izanan zana, kutsatu zuen, krisi horrek kutsatu zituen nazioarteko beste banku batzu, beraz, zabaldu egin zan krisi hori, hainbat eta Europara ekarrita, Europa etxegintzaren burbuian sartuta zegoen, denogetorko zizkigu irudi batzuk, estatu mailan 2006, 2007, Polaris War, Marinador, El Pozerok Madrien zituen ezakizu bat zientoka betxe bizitza, bueno, ba, maileguak ere maten zirela hipotekaren balioaren gainetik, bueno, ba, hor zegoen zurrun bilo hori izugarrian ditu zala, claro, bildur hori helduta eta ikusita finantzarakunde batzuk bat zaudela akusatuta, izua zabaldu zen eta banku asko arazoak izaten nahi zen. Estatuak, ez bakarrik Espainia estatuan, baizik eta Europa osoan, batez ere goaldean, estatuak buru belarri sartu behar izan ziren, gelditzen nahi zen ekonomia hori suspertzeko neurriak hartzen, estatuak sartu ziren diru publiko erabilita bankuak salbatzen, banku bat erortzedin, ez erortzeko, erortzen ez usteko, eta batean pasatu ginen, ba, bueno, oso zor publikoa, publiko, bueno, egokia zuten estatu batzuetatik, ba, oso zepe duta zeduen estatu batzutara. Horregatik, 2012ko krisi atorri izan, gobatuko zarete, ba, bueno, Grezia, Irlanda, hainbat herri, Portugalek, erreskatea, Espainiak ere zentzu batean erreskatea estatua izan zuen, ba, bueno, pasatu ginen, krisi finantzera batetik, zor publikoaren krisira, laguntza eskatu behar izan zuten, Europak esku hartu zuen, diru eman ziren, baina diru hori berreskuratzeko oso baldintza gogorrak ezarri zituen Europako batzordeak, Europako banku zentralak, hortik murrizketak etorri ziren, beraz, finantza krisi batetik, zorraren krisira pasatu ginen, eta horrek zuzenean eragin zion gizarteari, ez da, ba, zerukulako murrizketak egon zirako, zerbitzu publikoetan, eta bat arlotan. Eta hirugarren deribatua da, gaur egun pairatzen egaena da, bueno, ba, ikusita zentzu batean, bankuak ez zirela fidatzen, bankuak errezegi eman zituztela maileguak, etxeak egiteko maileguak batez ere, txorrota moztea erabaki zuten, eta urrengo urtetan ez zuten apenas etxe berriak egiteko mailegurik emon. Mm-hmm. Gaur egun dakagun etxe bizitzen larrialdi hontan, besteak beste da, etxe bizitzak ez dilako ere egin. Mm-hmm. Hainbat urtetan etxe bizitzak berriak egiteko txorrota moztuta zegoen, eta gaur egun ba, ikusten dugu, eskaria, eskaintza baino asko zen diago. Dara, horregatik dinot, krisiak bete duela beste deribatu bat, eta gaur egun zentzu batean esan aldugula ba, krisi horren oldea edo oihartzuna ondino gure gizartea pairatzen ari dela.
1: Krisiaz hitz egiten ari garenean, bueno, ni behintzat bost urte nituen urte hartan, orduan, bai askotan entzuten genuela krisia, orain ere asko ari gara aipatzen, zer da zehazki krisian egotea? Zerk zehazten du krisian gauden edo ez?
0: Bueno, hainbat aldagai aztertu itzazkegu, ez da? Normalean bete atzen dira, egia da askotan makro ikuspegi batetik itzaten dugula eta azten zaigula mikro ikuspegi bat dagoela, oda jendearen bizikaditatea, jendeak nola pairatzen duen, nola sufritzen duen krisi hori, ez da? Krisi mailan, analizi makroekonomiko batetik, aipatzen diren datua da atzeraldia, ez da? Herrialde edo estatu bateko barne produktu gordinak atzera egiten duela, atzeraldian gaudela esateko, ba, iru datu negatibo egon behar dira, esateko herrialde bate atzeraldian sartu dela, askotan beste datu bat egiatzen dela, bueno, ekonomia moteldu edo oztu, edo atzeraka doala, barne produktu gordinak bera egiten duelako, langabezi tasak handitzen duela, herrialde batek izan ditzazken ordainketa arazoak, azken batean, zor publiko asko handitu duelako, bankuak esatatzeko, eta gero herrialde batek, estatu batek ere arazoak ditu, bere zor publikoa ordaintzeko, baina krisia ezten dugunean da, bueno, batez ere, azkunde ekonomikoa negatiboa dela, atzerantza doala, eta langabezi data, oza, langabezi datuak okertzen direla. Gero hortik, claro, barne produktu gordina eta eten maldin badu, ikusten dugu, zelan barne produktu per capitaren, norberak politikoan duena, mm-hmm. berantza doala, eta hortik, eta kontsuma murrizten dela, badira beste indikadore batzuk igual humanoagoak, ba hor arrope bezalako pobrezi tasak, pobrezia datuak, hainbat aztertu daitezke, baina datu makroekonomikotan horra ikusten da. Eta krisi honek gainera oso ondorio zuzenera ekarri du. Krisia sortu zenetik edo krisia piztu zenetik, naiz eta komplikatu da esatea zehazki, beti jartzen da Lehman Brotherseko datu hori, baina agian aurretik ere bazetorren, bueno, ikusi duguna da, urte, 18 urte hauetan, arrakala, gizarte arrakala ditu dela. Errenta altu edo ondare altu bagoa zutenak, nola izateko aberatsagoak zirenak, are aberatsago direla, eta besteak okertu direla. Eta bete epatzen da, klase ertaina nola baita izateko izugarria aldu dela. Mm-hmm. Eta bai, etorri da, utzi dugun ondareetako bat da hori, aberatsak aberatsagoa direla ondino.
1: Mm-hmm. Aipatu duzu langabeziak gora egin zuela, enpresa asko itxi zirela, zein sektoreri eragin zion batez ere?
0: Bueno, azteko eta behin, Espainian estatuan, eta Europako goaldean, baina Espainian estatuan batez ere, krisi hori erabat lotuta zegoenez, etxegintzaren burbuiarekin, mm-hmm. ba, bueno, datu bat emotearen, Espainia pasatu zen, urtean 860.000 uste datu hori dela, 860.000 etxe bizitza urte batean egiteko lizentziak ematetik 30.000 itera, oda, 800.000-tik 30.000-ra, oza, ondamendia itera izan zen. Ba, bueno, horrekin notupako sektore guztia pikutara joan zen. Hemen Euskal Herrian, berandoago heldu zen, zergatik, guk ekonomi industrializatu da daukagu, ez dakagu horren beste menpekotasunik, nahiz eta gero estandiagoa den, baina ez dakagu horren beste menpekotasunik zerbitzuekiko, turismoekiko, edo eraikuntza industriarekiko, baina bai industrializazioaren, bai industriarekin ez da, oso herrialde industrializatua garelako. Beraz, Espainiako datua ikusten genituen bitartean, hemen Ego Euskal Herrian hobeto ginen, baina etorri izan. Esan genezake pixkat, diferimendu pixkatekin heldu zala. Azken batean, finantza iturriak mozten direna eta finantza gastuak izugarrian ditzen direan, Euriborrak gora joa zuen, beraz, enpresek finantzak eta lortzeko arazo gehiago zituzten, kostu gehiago zituzten. Herrialde askotan krisiak sartu zirenez, herrialde horietatik, hau da guk esportatzen genuen herrialde horiek, Alemania, Frantzia, estatuatuak ezken batean, Ego Euskal Herriko esportazioen jomugan, rankin hortan, bigarren, hirugarren postuan dago, baina Frantzia, Alemania ere orduan, horiek altetzen zirenean, bagenekin etorriko zala. Hango ekonomia oztutzen, hango enpresek eskari gutxiago instutzen, eta purka-purka urrenkera hortan Euskal Herria etorri zan. Tarja industrian zartu zan, hainbat industriekin zuten kale, porrot, baina batez ere lehenengo olatuan txegintzarekin lotutako enpresak izan ziren. Gerora besteak etorri ziren. Gerora beste industria zartu zan, autogintza eta beste batzuk ere zartu ziren, eskaria murriztun zalako, hau da, Alemania edo beste herrialdeetako biztanleek krisia pairatzen baldin badute, agian autua erostea utziko diote, eta autuen salmentak murriztuen eta guk izugarri Euskal Herriko, Ego Euskal Herriko ekonomia autoen esportazioan dauka ere indargune handia, ezta? Orduan, Euskal Herria beranduago etorri zan, bueno, urrenkera hortan ondorioak pairatzen joan ginelago.
1: Horren aurrean, bueno, ondorioak pixkanaka joan ziren erakusten, baina lehen ere aipatu duzu gobernuek horren aurrean zer egin zuten eta banku zentralek zer egin zuten, bankuak erreskatatzeko diru publiko desente erabili zen, ez da?
0: Bai, niko, beti sartzen dut jamardura bat, gira da bankuak erreskatatu zirela, claro, zuk banku bat erreskatatzen ez baldin baduzu eta banku hori erortzen uzten baldin baduzu, banku horretan gordailoa dituzten bezero galtatzen dituzu. Ez dugu azte behar, krisi atorri zenean, 2008ko ostika da hori torri arte, bara erakunde moduko bat, gordailoen berme funtsa, ba, edozein norbanako, edozein persona bankuen dirua, bankuan duen dirua bermatzen duena. Ba, krisiak estandagin aurretik, gordailoen bermerako funtsak bermatzen zuen, kopurua zen 20.000 euro eta 1.000 eurora igo zuten. Beraz, igual, ba, egongo zan jendea, bankuan 50.000 euro zituena, ba, zakin undik edo berentzi batetik, edo zakin undik lortuakoak, bankua erortzen baldin bada jende hori dirurik gelditzen da. Bai, orduan, gira da, bankuetan diru sartu zutela, baina gira da, ekonomikoki, bankuak erortzen usteak sortu dezakin kolapso egoera eta aizu egoera, hori ere oso arriskutsua dela, azken batean, estatuaren funtzionamendekiko konfiantza, erabat, ondatu egiten duzu. Orduan, egia da, banku asko erreskatatu zituztela, bai, egin izan ez balute sortuko zan egoera sozioekonomikoa eta soziopolitikoa oso kezkagarria izango litzateke. Zentzu batean, nik ustet ondoin zutela. Osa, naizta pentsatu bankuak erreskatatu zituztela, beste aukera okerragoa zalako. Egia da, kasu batzuetan, ba, Espainian gaitzatako gertu zan, ba, Espainian estatua Bankia zatua izan zutela, bueno, momentu enten Bankia CaixaBankekin fuzion dut agero, bueno, estatua dauka CaixaBanke 1,18 inguru, bueno, egun ematen salduko balu berreskuatuko du kopuru desente. Egia da, gobernuak ez duela berreskuatuko gaur gaurkoz, sartu zuen diru guztia, baina ezin da zan be dena galdu danik.
1: Horren, bueno, gobernuak aipatu dugun horretan, ba, bankuak erreskatatzeko lan hori egin zuen, baina beste zenbait neurri edo politika ere ezarri ziren, ez da?
0: Bai, denok gogoan izango dut, igual, entzulaskok izango dut gogoan, hor egon zan New Yorken, ja, Obama presidente zala, alako mundu mailako geogeiko bilera bat, eta hor, oso hitz potoloak erabiltzen, Nicolas Sarkozyk, bagarai hortan Frantziako presidentea zanak, esan zuela birfondatuko zutela kapitalismoa, talako oso mesu potoloak. Egia da, bankua kontrolatzeko neurriak izugarri zorrozo dituztela. Bai, estatu batuetako gobernuak oso lege zorrotza zarri zuen, bai, alako, ikuskaritza estandarrak izugarri gogortu zituzten, bueno, alakorik esartatzeko, ez da, Lehman Brothersekin geratu esan bezala. Porrota jasota gero, gartu zirela, egoera zirudina baina osko zokerra gauzala. Bai. Orduan, hor ba, ono, zorro zituzten, horrek ere ekarri dugu, azken batean, bueno, bank ez bakarrik estatu dut utan, baizik eta mundu maian, Europako Banko Zentralak ere, segurako neurri zorrotzak ezarri izkien Europako Bankuei, estres testak eta lako ariketak urtero eta ikuskatzak urtero eginda, horrek ekarri zuen, ba, bueno, bankuek krediturako txorrotori murriztea, bale, eta horrek ere eragin izan zuen ekonomia realean, baina ikusten gara azkenen urte hauetan, batez ere Donald Trump gobernuan dagoenetik, bauin atzantzako mugimenduak ematen direla. Desregulazio puntua ezartzen nahi direla, bankuak ejatzen nahi dira berriro regulazio hori zorrotzegia zala, eta lehundu behar dutela, malgutu behar dutela. Orduan, ba bueno, ematen du apurka-apurka, krisiaren ondorioai aurre egiteko ezarri ziren kontentzio neurri horiek eta zorroztasun neurri horiek apurka-apurka apaltzen nahi direla. Nahiz, eta gaur egunara ere, esango nuke, bueno, sistema, bintzate, Espainiako sistema ikusita, krisi aurrekoa baino sendoagoa dela eta zorrotzagoa.
1: Mm-hmm. Gero xeago sartuko gara egungo egoeran, zorren inguruan ere badugu zer galdetua. Lehen aipatu duzu, aberatsen eta pobren arteko arrakala handitu zuela honek, esan izan da, nork ordaindu zuen 2008ko krisia, ba, pobreenek. Zertan eragin, bueno, zenbateraino eragin zuen krisiak garai hartan gazte zirenen belaunaldi batean? Zenbateraino eragin zuen?
0: Bueno, pentsa, gazte edo umez ziren horien belaunaldi horren horrek dagoeneko hiru krisi pasatu ditu. Mm-hmm. 2008koa, 2008ko zor publikoaren krisi, alena esaldu da bezala azkematean nola betezeko 2008koa aurrekoen ondorioa ere badela, eta COVIDaren krisia, COVIDaren ere, segurako atzeraldi egon zalako, orduan, gazteatentzako psikologikoki, alako horren zakonak izan diren, eta mundu guztia eragin dioten hiru krisi pairatzea, asko baldintzatzen dau. Gentozen beran alde batzuetik, nuna oituta ginen, ba bueno, krisitze batzuk egon ziren, 1980koan egon zan beste krisi bat, baina ez hain zakonak izan zirenak. Bai, Euskal Herrian, batez ere, frankismoa ugatu eta, ba bueno, transizio hortan, ekonomikoki, Europan zatu ginean, segurako krisi industriala baitu izan genuen, hori horreri aurre egiten jakin izan genuen, baina gaztek dagoeneko hiru krisi potente baitu dituzte, eta ikusi dute zelan euren bizikalitateak bera induela. Pobrezia datua ikusita oso atzerakada potenteak egon ziren, egia da. Gaur egun, datuak hobeak direla, eta bat ez dutekoa begiratuta, datuak hobeak direla, baina betetzen duguna, ez da, bat ez dutekoak ere azkean, horren atzean, egoera asko daude, errealitate ezberdin asko daude, eta polarizazio hori, arrakala hori, handitu da. Batez ere zaten da, ez horren beste pobrek horren dutela, hori egia da, baina batez ere lehen epetzen genuenaz. Badagoela zentzazio bat klase ertaina ondoratu indala. Lehen igual klase ertaina, klase altua, eta igual pobregoa zirenak, baina klase ertaina hori izan dela baita ere ondoratu dana, eta zalantzabarik, eta Intermonoxan eta bezalako erakundeen datuak ikusita, oso argi dago egon den aberatsasunaren metaketa hori, ezta? Zeran aberatsak are aberatsagoak diren.
1: 2008ko krisiak ere seguraski eragingo zuen lehen entzuten zen, zure aurrekoak baino hobeto bizial izango duzu gaur egun hori, ez da ala, ez da?
0: Bueno, eta gaur egun jende askok ere eta hori ikusten da beste datu batzuen artean konsumago kritua zelan hasten ari den gaur egun bueno, aspaldiko parte zorpetze historiko minimotan baldin bagaude ere, zorpetze hortan, gero ez da pisu gehiago duka krediturako konsumoa hipoteka mailegua baino. Zergatik, jende asko ja dagoeneko amore eman du, badaki ezinezko izango dela etxebizitza bat eskuratzea, erostea dagozan prezioekin, eta erabaki du, bueno, egunez egun bizitzea, eta hortako, bueno, oporrak finantzatu behar baldin baditu, egia da, pandemia eta gero, diru asko metatu zala, jendeak ezin zulako gastatu, diru hori apurka-apurka gastatzen joan da, horregatik Euskal Herriko ekonomia ondo joan da, besteak beste konsumoak eutxi dio azkunde ekonomikoari, pandemian aurrezatako diru hori apurka-apurka gastatzen ari da, eta berriro, bueno, krediturako konsumorako kreditua gorantza doa, nahiz eta momentuz, esango nuke, bueno, ez dagoela kezkatzeko motiboa askorik, tentu zibiltzeko bai, bai, baina bai ikusten dugu, percepzio hori aurrekoak hobeto bizi zirela, eta jende asko jabadaki, bueno, segurazuek etxeak baden badituzte, zuka agian erentzean jasoko duzu, bestela, gaur egun dago zen etxebizitzen prezioekin eta baita ere ordaintzen diren soldatekin jende gazte askok amore eman diola etxebizitza erosteari, eta pertsezio hori dago, eta horregatik diot hiru krisi pasata, bueno, ba jende askoren sistemare buruzko, etorkizunare buruzko pertsezioa handitu da, eta gainera horren ikitzen badiogu COVID-aren abezako pandemia bat, hedonismo puntu bat ere antzematu daiteke gaur egungo gizarten, ez da? Baina da, besteak beste, gure gurasoentzako normala sana, etxe bat erostea, ja gaur egun ia zinezko gara.
1: Ba, 2008ko horren inguruan, gaur egunera salto egin aurretik, azken galdera bat egingo dizut, gero ja, gaurko egoeran, gaur egongo egoeran, ze ondoriotan ikus dezakegun 2008ko krisi hori aipatuko dugu, baina zure ustez 2008ko krisi hori saihestu ziteken?
0: 2008ko krisi hori saihestu zitekeen, bai, bere garaian ikuskaritza eta kontrol neurri zorrotzagoa jarri zen baituzte. Azken batean, neoliberalismoak saldu zuen teoriari de merkatuari dena egiten, la CFG esaten dena, ezta, egiten utzi. Merkatua automatikoki bera bakarrik erregulatzen da, merkatuari utzi behar zaio ibiltzen, bai, bera dakilako ondo kudeatzen. Orduan, neoliberalismoak, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, garaiotako teoria liberal horiek de merkatuari dena ezaio regulazio potenterik ezarri behar merkatuak badakielako. Bueno, ba, horrek erakarri zuen, kontrolik ez egotea. Egia da, bueno, krisiak erakutsi zuen, globalizazio hortan izugarri ondo, komila artean, zebilen globalizazio hori, ba, bueno, ipuñan bezala, ez da, emperadorearen jantziaen ipuñan, ez da, ipuñan hortan, emperadorea biluzi dago eta mundu guztiak esaten dio oso guapo dagoela eta batean ume batek ume bat hartzen da biluzi dagoela. Ba, hartu ginen izugarri ondo zebilen sistema hori biluzi zegoela, sekulako arrakalak zituela, sekulako auzurak zituela eta batean ezten den zuen. Ekidin altzan erregularizazio lege kontrol ikuskaritza sistema zorrotzagoa jarri izan balira. Eta gero bankuek ere horren beste diure bazteko gozerik izan ez dalute.
1: Gaur egun, esango zenoke finantza sistema prestatuago dagoela horrelako krisi bati aurre egiteko?
0: Gaur egun esango nuke ikuskaritza sistemaz asko zorrotzagoa direla. Bankoen mundua pixkat ezagututa, Europako Banko Zentralak finantza erakunde guztiei, handiei gehiago, baina guztiei segurako estres testak egiten dizki urtero, segurako reportak egin dituzte bankuak, hori zetzortan kontrolatuago dago. Prestatuago dago, esango nuke baietz. Esango nuke baietz, Espainian ere egon izan dira, Espainian, bueno, ikuste baino ez dago, Espainian estatuan egon diren ondoriak pentsa 2008an ia buruz hainaz, 50 piku aurrezi kutsa zeuden, gaur egun oso gutxi daude, Nafarroko kutsa desagertu intzan, kuteak eta oso txarrain zutelako, eta krisiak irentzin zuen, Euskal Autonomia Erkidegoan ziren hiru aurrezki kutxak, bueno, fusionatu ziren, ondo da bine kutxabank sortu zuten, ondo zeuden eta ondo dago, baina fijatzen baldin bagara zenbat banku zeuden, oso gutxi daude, askoz finantza erakunde, esango nuke estatu mailan, tamaina handi ertaineko 9-10 finantza erakunde baino ez daudela, ezta? Horren krisia dago eta esango nuke askoz saneatuago dagozala, ezta? Oso asuntxuago dagozala. Beraz, esango nuke, bueno, ba, konfiantzeko motiua gaudela.
1: Azken urteetan, ba, inflazioa, interestasen igoera, energia prezioen gora berak, bestelako arazoak ere bizi izan ditugu. Zein egoeratan esango zenuke dagoela gaur egun go ekonomia?
0: Eta ipatu dituzun hoiei, ikustet, zegu lastu behar, gehitu behar digula, laugarren eusarren bat, dela larrialdi klimatikoa. Hau da, muturreko klimatologiak ustak kondatu ditu, bai lehortea, bai uholdeak egon direlako, eta ikusi dugu, kafearen prezioan, azukrearen prezioan, produktu askotan. Bai, gaur atara da, inflazioaren datua, ikusi dugu zergatzen nahi den, eta klimatologiak ere izugarrizko pisoa duka. Baina besteak, batez ere, geopolitikoa momentu enten, eta batez ere azte honetan ezagutu ditugun gauzekin geopolitikalira baldintzatzen munduko ekonomia alde batetik. Oain arte, bueno, ba, adosutako estandar horiek arantzelen afera eta merkataritza librea ba, Donald Trump bezalako gobernuen politikek goitik bera onduatu dituztelako eta arantzelak hasi dira tresna gisa herrian artean lehian aritzeko, horrek baldintzatu du ekonomia, ikusi dugu zeran, bueno, esportazioetan aldaketa handiak egon diren, eta gero geopolitika ondino, egia da, transizio ekologikoa egiten ari garela, apurka-apurka ezagian nahiko genuken abiadero hartan, baina egiten ari gara, eta energia berriztagarriek gero tapizugi daukatela gure sistema energetikoan, baina izugarrizko menpekotasuna daukagu gaur-gaurkoz erregaiekiko. Bueno, ba, momentu enten, fokoa jarriko bagenu, ekialde hurbilean ikusten gara, pues, sekretatzen ari den, Hormuzko itsas arte hortan, Iran eta estatuten arteko gatazka hortan, horrek, bueno, ba, izugarri katetu ditu eta moteldu ditu handi datozen erregaien esportazioak eta baita ere besteago produktuak ere, ongarri kimikoak egiteko ere produktuak handi datozelako eta horri ere egunez egun baietzen dugulako. Azte honetan ere utiak sartu dira eta ja eta bakarrik Hormuzko itxasarta baizik eta baita ere Belmadef itxasartea, oda itxasgorri da paso maten duena eta hortaz Suezeko kanalari paso maten diona horrek baldintzatu dezake munduko merkantzien kostua, beraz, gaur-gaurkoz badira fokuak inflazioa gorantza doa, batez ere erregaien gorakagatik eta beste arrazio batzuengatik ere, honek gurpil zor hortan ekarriko du Europako Banko Zentralak are gehiago zorroztea interesazak, are gehiago garestitza interesazak, horrek konsumoan egin dezake, horrek familia baten hipoteka aldakorra baldin bada bintzat, kuotan eragingo du diru gehiago emanda. Bueno, inflazio hori ikusten egara azkenen urte hauetan, salario errealak berantza kondirela, salario erreala zer da, ba, salarioen igoera ken inflazioa. Bai, orduan, inflazioa igo dala, salarioa baino gehiago, eta orduan, salario errealen berakala egon dala. Hoi, nik azte urtean hortan, honetan dauzkagu, Euskal Herrian behintzat, hainbat itzarmen kolektibo negoziatzeko deialdia. Ikusiko dago, enpresak prestegongo diren, bueno, soldatak eguneatzeko KPI inflazioaren arabera la ez, beraz, gaur egun geopolitika baldintzatzen du dana, baina bestelako beti esaten dut ez dugula aipatzeari utzi behar, edo ez dugula astu behar larrialdi klimatikoa horrek ere gure ekonomia eta gure bizi egoera baldintzatzen duela nabarmen.
1: Agian galdera potoloegia da, baina esan genezake edo esan daiteke gaur egun beste krisi ekonomiko baten atarian gaudela edo itzandu
0: da. Hori da denok egiten dugun galdera. Burtsa indiziak begiratzen baitugu, balorazio burtsatilak begiratzen baitugu, IBEXa eta bezalako indize batzuk, IBEXa inoizko maksimoetan dago, eta badago pertzertzio hori de noiz egingo du ez da, noiz helduko da ez da. Momentuz, datu, pentsat, Espainiako datu ekonomikoak, makroekonomikoak zegero betezen duten, datu makroekonomioan atzetik, persona eta familien egoera daude eta asko aldatzen dira, baina ez dira bereziki txarrak egira inflazioa gorantza doala eta horrek baldintzatu dezakela, baina momentuz, bueno, Espainia beste ekonomia batzu baino hobeto ari da portatzen, baina hain badago beste mehatzu bat, bentsi ikusi dugu ez da, dimen artifizialaren kontura, sortu diren mehatzu horiek, susmo horiek horreki eragingo duen ala ez. Orduan, badago sentsazio hori oso altu egitea gara eta dozen momentutan atzera egin dezakeela. Hemen, egon daiteke, esaten duguna estampida efektuara ez da, albiste oso txar bat atera arte horrek utzatuko duela merkatu guztia. Eta ez da bida guztietan bezala, behin zehozer kale ingo balu, burbuiaren bat kale ingo balu, ez da ingo balu, kutsatu dezake ekonomia guztia. Arruna, riskua badago, gaur guztietan ikusten motiborik, baina gira da, ba bueno, zezango dizut, osea, dakagu ekialde hurbileko egoera gatazkatze hori, Europan ere ikusten egarazen, Europar batasunaren fundamentu horiek, ez egiten ari direla, eta ultraeskuinak eta fascismoak orantzatu gara nabarmen, ontsa Alemanian ikusi dugu ia zer gertatzen den estatu batuetan, datorren hilabetean, edo bilabete barru azaroan autoeskundak egongo dira, ikusteko dago Donald Trumpek jarraituko duen ez, prez ezin goluke jarraitu, baina Donald Trump ezagututa edo zer egin lezake. Orduan, egon izan dira, duela gutxi, duela pare bat urte, urte bete, Signature Bank eta Silicon Valley Bank bezalako bankuen ondamendiak, eta merkatuak ondo digeritu du hori. Duela bi urte, okera zanabir, Signature Bank eta Silicon Valley Bankuek estanda intzuten, ondoratu ziren, bildurra zegoen ia horrek kusatuko zuen sistema guztia eta etzen pasatu, horre kortafuego esako oso ondo ibizilako eta gobernuak ondo aritu zilako, hor, bueno, horrek ematen, eman aldugu pizkat, esperantza pizkat, arazorik egon ezkero, merkatuak salbatu dezaken. Kontuela, segun eta arazoaren dimensioa zein den. Eta gero, kontestu geopolitikoa ikusita zein den egoera mundu mailako harreman geopolitikoak sutsu daudela, edo zerk piztu ezake, baina momentuz, ez da gertatzen ari.
1: Mm-hmm. Ba, espero dezagun ez dela horrelakorik gertatuko, baina bueno, horretan guk ez dugu esku hartzeko aukerarik ez da.
0: Ez beti zaten dute, ez dugu bat zenork esan zuen, baina oso esaldi polita da, ekonomistak direla tarot irakurrak bezala. Oso onak direla pasatu dana azaltzen, baina ez dutela batera asmatzen pasatuko dana igertzen. Orduan, behin pasatuta azaltuko dugu erraz, baina inork ez dauka hori irakurtzeko artilugiorik.
1: Bueno, ba, tarot irakurtzaien zai, edo ez dakit noren zain egon beharko dugun. Hemen txautzeko dugu gaurkoan, mi esker Niko, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Eskerrik asko zuei, gero arte.

0: Kaixo, arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira. Donostiako alkate Jonin Saustik gaitzetsi eta larritzat jo du migratzaile bati joan den astean Perdigoi tiroekin tiroen ondorioz egindako erasoa eta ziurtatu du polizia ikerketa bat abian dela egilea identifikatzeko eta gertaerak motivazio arrazista duen zehazteko. Ikerketa horren inguruan ordea ez da inolako aurrerapenik ezagutu eta ez dute inor atxilotu. Insaustik lehen aldiz hitz egin du aste hartu honetan hilaren 10ean izandako gertakari horri buruz, udaletxean eskaini duen prentsaurrekoan, hain zuzen horri buruz galdetu diotenean. Adierazi du udaleko gizarte zerbitzuak biktima hartatzen ari dela.
1: Erasotua izan den persona aurretik gizarte zerbitzuen sisteman sartuta zegoen, gaueko zerbitzuaren erabiltzailea zen, otorduak sisteman ere sartuta zegoen, uda honetan gehitu ditugun 100 otordu gehiagoen sistemaren esleiduna zen. Egun hauetan zehar, esan dezakegu, atenditua izatetik zainduta izatera pasa izan dela, jarraipen agintzaiolako, botikak erosi egin dizkio ere udalak, eta orain gauekotik abegi etxera pasa da, eta logela propioa dauka, egun hauek pasatzeko.
0: Alkateak azaldu duenez, ertzaintza udaltzaingoarekin lankidetzan ikerketa bat egiten ari da orain egiletza argitzeko eta motivazio arrazistarik dagoen aztertzeko, eta hori garrantzitsutzat jo du alabalitz udalak hirian eraso arrazistetarako ezarritako protokoloa aktibatuko lukeelako eta besteak beste adierazpen instituzional bat argitaratuko lukeelako.
1: Ertzaintza eta udaltzaingoa bete-betean daudela gertakari hau ikertzen. Egilea zein den, bilatzeko besteak beste. Eta protokolo horren arabera guk informazioa behar dugu tipifikatzeko ea eraso honen oinarrian badagoen motivazioa arrazista edo ez. Horren baitan protokoloak bide bat edo beste hartzen du, baina guk oraindik ez daukagu informazio nahikoa hori horrela izan dela adierazteko.
0: Hain zuzen, azken hilabeteotan eman diren izaera arrazistako erasoak salatzeko hiritarron harrera sareak deitutako manifestazio batek Donostia zeharkatu zuen atzokoan. Ehunka lagunek salatu zuten erasoa, ezin dugu eiza arrazista normalizatu lelopean. Eta esango dugu gaur goizaldean derion itzali duten sutea berriro piztu dela eta astearte arratsalde honetako iruretan suhiltzaileek lanean jarraitzen zuten sua itzaltzeko segurtasun sailak jakinarazi duenez. Oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik sua astelen iluntzenetako 8:30 aldera piztu zen eta astearte goizaldeko 3 eta 4 aldera itzaltzea lortu dute. Inguruko bi baserri ustu zituzten baina inorretzen zauritu suhiltzaileak eta baso agenteak zonaldean egon dira bart prebentzio neurri gisa sua berpiztuko balitz. Eguerdik ordu bat aldera sua berriro piztu delako abisua jaso dute zehazki Mantuliz gainean 4 aldera. Eta arratsaleko 3 esan bezala lanean jarraitzen zuten suhiltzaileek eta helikoptero batek eta ura deskargatzen sutea behin betiko itzaltzeko. Eta Zestoako udalak Ama Virginiaren jaietako azken egunean gertatutako eraso basati bat gaitzetsi du aste arte honetan. Donostia ospitaleko neurologia zerbitzuan dago ospitaleratuta biktima buruan zituen zaurien ondorioz. Udalak ohar baten bidez jakinarazi duenez, aipatutako gertakari larria goizaldean jazo zen lagun bat bortizki kolpatu zuten eta erasoaren ondorioz hezurra haustura eta buruan zauriak izan zituen. Hori dela eta ospitalera eraman zuten eta neurologia zerbitzuan dago ingresatuta esan bezala. Arrean udalak irmoki salatu ditu gertakari hoiek eta gogorarazi du Zestoa herri lasaia dela eta salbuespenak salbuespen beti bizi izan dituela jaiak modu baketsuan. Ildo horretan elkartasun adierazi dio erasoa jasan zuen pertsonari eta eskerrak eman dizkie arreta eman eta osasun zerbitzuak ohartarazi zituzten herritarrei. Trafikoari dagokionez ere badugu kontu bat kontatzeko. Auto bat Iruñeko Abejeras kaleko tunelen ondoan amildu delako astearte honetan. Suhiltzaile talde bat Kordobilako parketik bertaratu da barruan zihoan 46 urteko emakumea ibilgailutik ateratzeko. Iraulketarekin amaitu duen 4 metroko erorikoaren ondorioz politraumatismoak zituen emakumea Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute pronostiko erreserbatuarekin. Ez beharra astearte honetako ordu bat eta 13an gertatu da 112 zerbitzutik adierazi dute dutenez, eta suhiltzailez gain bizi euskarri aurreratuko ambulantzia bat foruzengoa eta udaltzengoa ere bertaratu dira. Bestalde, begiratu azkar bat emango diegu errepidei, eta une honetan kontatu dezakegu auto eta kamioi baten arteko istripu larria izan dela arratsalde honen hasieran, N624 errepideko 86.4 kilometroan, Galdakao parean eta Muskizerako noranzkoan. Autopilaketak sortu ditu horrek arratsaldeko lehen ordu hauetan, aurrez aurreko talka horrek eta errepidea bi zentzuetan isterekin batera Txandakako zirkulazioa ezarri da. Momentu honetan estimatzen da 2 kilometroko autopilaketak daudela norantza bietan. Hori batetik eta bestetik esango dugu ere, 2 kilometroko autopilaketak izan direla beste istripu batengatik AP8 errepidean Deban eta Irungo noranzkoan errepidea irekita geratu delarik autopilaketak gutxituz doaz. Besterik ez momentuz informazio praktikoari dagokionez, 6:00 berrituko dugu informazioa, gero arte.
2: Naiz Irratia.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigo, albiste honen tartea edo bitxikerien tartea, nik uste Joarri eskatu behar diogula, ba bueno, sarrerako hori aldatzeko, baina bueno, tarte honetarako gorean dugu Itxaso León, Arratsalde León.
1: Arratsalde on, Malen, egia esan gauza bera pentsatu nuen atzo, Joarren hau txantzu nuenean, albiste honen tartea esaten, bueno, egia da batzutan izango direla albiste honak, bestetan ba, bitxikaria soilak, baina bai.
0: Bihar esango diot, aldatzeko.
1: Osondo.
0: Bueno, ba, gaurkoan bitxikeria edo albistea ekarri dugu?
1: Biak izan liteke gaurkoan ere.
0: Ados.
1: Kontatu behar nuen, Macklemore rap abeslaria Ed Sheeranen biratik kanporatu dutela telonero gisa, Palestinaren aldeko aldarriak egiteagatik, eta kantari estatubatuarrak salatu duenez, ba, Ed Sheeranen pop izarrak estatubatuetan egiten ari diren bira horretatik kanpo utzi dute irailaren lauan New Yorkiko MetLife estadioan Palestinaren aldeko aldarriak egiteagatik, eta Palestina askea oihukatzeagatik. Entzungo dugu nolakoa izan zen momentua.
2: To say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: free Palestine.
1: Bueno, entzun berri dugun diskurtso horretan, Kuba, Libano, Kongo edo Sudan ere aipatu zituen, eta baita ere haizek estatu batuetan sortu duen beldurra, eta gaineratu zuen ere denok aske izan arte inorrez dela aske izango. Esango dugu ere, bueno, jakina zela aurretik ere egunak, zera matzatela komentatzen, Israeldarre estatu batuar kontseiluak biratik kanpo uzteko eskaera egina zuela, eta gertatu da azkenean, ezakit hau berez albiste ontzat ardezak egun ala ez, baina nik uste honek atzetik ekarri duena badela positiboa modu batean edo bestean. Izan ere, Macklemorek bere Instagram kontuan partekatutako oso komunikatu luze batean adierazi du beste gauza askoren artean, ba Ed Sheeranek esan omen ziola Palestina askea hitzak eta Palestinako banderaren irudia iraingarriak zirela berarekin hitz egiten zuten pertsona askorentzat, eta berak Macklemorek erantzun zion hitz hoiek Israelek hiltzen zituen milaka aur palestinarrak baino iraingarriagoak baziren, orduan funtsezko deskonexioa zegoela ba, pertsona hoien eta bere jarreraren artean. Eta bueno, beste gauza asko aipatzen ditu komunikatuak, esan bezala oso luzea da, eta artista askoren babesa jaso du, hori bai, artista independenteagoenak, akaso industrian hain finkatuta ez daudenenak, baina bueno, iruzkinetan txalotu dute adibidez Zara Larson edo Pink Panther ez bezalako artistek, baita ere Nick Apek, gurean Olatz Salvadorrek ere komentatu dio, ez dakit Malen honetaz zeo zerrentzun da zendeukan.
0: Ba, egia esan, naiz zinez izan bereziki Ed Sheeranen zalea, orduan ez, baina bai justu zebrabidea hasi aurretik orain musikaria izaten da, eta justu agurrean aipatu du Ed Sheeran azken aldian izan duela zer esana, ez dakit zer, orduan pentsatzen dut honen gatik ariko zela Iker, baina zabia esan enuen honen berririk, asko esaten du Ed Sheeranen inguruan, eta baita nola esan duzu Macklemore edo
1: Macklemore inguruan ere, bai, egia esan Ed Sheeranek ez du gaiari buruzko iruzkinik egin, ez, suposatzen da ez dela bera izan, bere taldea izan dela, baina bueno, ikusi dugu Macklemorek zer kontatu duen Ed Sheerani buruz eta bere ikuspegia beri buruz. Ed Sheeranek ez du erantzun, eta pentsatu nahi dut apur bat lotxatuta ere badagoela, ze bueno, establishmenta agian ez, baina publikoaren zati handi bat Macklemoren alde posizionatu da sareetan, alegia Palestinaren alde, eta uste dut ondo dagoela ere ikustea, ba, lotxa eman behar dizun zerbait dela horrelako gauza bat egitea, edo jendartean bentzat sortuko duela erantzun bat, gainera, bueno, aipatu duzu Macklemore ezen nuela inbeste ezagutzen, ba, hain zuzen Palestinaren alde agertu da aspalditik, argi utzi zuen adibidez duela bi urte Hinz Hall izeneko abestian, Hinz Rajab Israelgo tropek hil zuten 5 urteko neskato palestinarraren omenez, gero Nick Apekin ere aritutakoa da, eta bueno, esan dako, uste dut albiste ona dela horrelako egintzek erantzuna izatea, eta musikari ospetsuek ere euren ahotsa erabiltzea, horrek nolabait arriskuan jartzen dituenean ere.
0: Ba, hauekin geratuko gara, pentsatzen dut norbaitek honen inguruan gehiago jakin nahi baldin badu, ba Ikerrek aipatuko duela.
1: Bai, bada gai bat musikarian aipatzekoa tertulietan bestena artean.
0: Agian iraiak ere aipatuko dugu, iraiaren tertulian batek daki.
1: Segurazki.
0: Segurazki bai. Ba, hementxe utziko dugu hau eta bihar arte itsaso.
1: Hau esan do bihar arte.

0: Lapurdiko herrien artean azken udako bestak dira Lekornen. Herri txikian egunez eguneko ohiturak dituzte. Lerro handitan, ostegunean antzerkia, ostiralean txuf garagardoaren gaua, larumatean zikiroa eta igandean herritarren eguna. Dantza ikusgarriekin batera. Arantxa idiede erregunon.
1: Bai, egunon malen eta ba, Lapurdiko beste herria initz bezala Lekorneko pesta komitea hurbiltzen zauku gure irratira urtero. Herriko pestan egitarau osoa emaiteko ere gure entzuleekin partekatzeko. Sarako festak oraindik ari dira gaur eta bihar izango dira eta ostegunean Lekorneko pestekin segitzen alko dute Lapurtarek. Olatzi doate zurekin dituzu gaur Lekorneko lau gazte.
2: Oier, kalea, arantxalea, eta tartean presidentea, nor da presidentea?
3: Ko-presidentea.
2: Ko-presidentea, arantxa zuzira, norekin zira?
3: Iban Errekarrekin.
2: Iban Errekarrekin. Lea, zuk ere bauzu ardura?
4: Bai, diru zaina.
2: Zuk sosak emanatzen dituzu, kasu. Eta oier, zuk ere?
5: Ni buleguan justu.
2: Eta txela ez uteos?
6: Bani ikide xiflea.
3: Aktiboa.
2: Langilea. Behar dira ere olakoak, eh? Bon, Erriko bestak urbiltzen ari. Bitz komiteaz lehenik ez dakit nok, nahi duenak, somat ziste, nola mugitzen ziste, ze adintarte, nolako komitea da?
3: Komite deja, irurgoi bat kide, pixkat gehiago, eta sartzen diren gazteak 17 urte dituzte, eta gero zahenek 26 inguru.
2: Aurten mugimendu izan da?
3: Aurten mugimendu izan da, 10 bat sartu, 5 pasai atera.
2: Anitz gertatu da, beste herrietako komiteetan, ere 2006 anitz mugimendu izan da. Zonbat biztanle Lekornen?
6: Sortzion.
2: Sortzion, irurgoi ongi da, ala ere?
3: Bai,
6: irurgoi me...
3: Bai.
2: Bai, badakigu, gero bada motore bat, bon, bulegoan adibidez omatzizte?
3: Amak bat,
2: eta zer, bulegoak du pixka bat gehien bultzatzen?
5: Bai, iten ditugu bilkura batzuk aitzin,
2: eta... Lodiena egiteko. Bai. Adibidez, talde autaketa eta hori guztia nola iten duzu,
3: Hori no, komite guztiak.
2: Komite guztiak, bai. Nola iten duzu, zuen egun potola ostirala da? Baduzue kalume, baduzue, nor duzue edanik?
4: Kalume, disko ebolo.
5: Eta Astobaba.
2: Astobaba.
4: Eta
2: DJ Inferno. Nola autatu dituzue horiek edo?
6: Uztut komite guziarekin biltzen gira bilkura iten dugu horoko bat, eta egiten dugu, igo jimezuak ezauzen duzien talde guziak. Talde honak entzatzen gira, baina genet, igo jimezuak albezain bat, eta erantzuren arabera ikusten dugu.
2: Errefusainit, zor, ireil erditzutan?
6: Bai, pixkat, me aski konten, tala ere ukan ditugu nahi
3: genitenak bai.
6: Taldeak.
2: Ez dituzue nahi zinituzten batzuk, edo bat, edo bi?
3: Ez da...
2: Ezin zutelako, edo...
3: Ez da ezin zutelakoz. Dira beste agazain batzu.
2: Ez dira etorri beste agazain batzuen gatik. Ez zuek nahi zinituztenak?
3: Bai.
2: Galdetu zinituztenak?
3: Ez galdetuak, ez.
2: Ah, ez galdetuak.
3: Gure ametsak dirako.
2: Ah, zer dira adibidez.
6: Fuarik galeginon aldi bat latxamari... Ez ginoen budgetari, beraz...
2: Budgeta kanitz egiten du, behar lea azu diru zaina, budgeta...
4: Zaila da.
2: Bai, zaila da, eta mugatzen du, ezin duzu ere zekarri ez dakit, nek momentuntan zoin den talde bat bizikario dena, zetak behar da, edo... Horakoak Lekornen ez dute...
5: Ez dute gira ortaiko jun.
2: Ez. Lea, diru zaina, justuki egiten dira, eskeak Lekornen, bestak aintzin?
4: Bai, ari gira hor.
2: Arizizte, ez duzu ebukatu hain no?
4: Ez, zaila da bukatzeko.
2: Bai, eskeak beti zaila dira. Baina niteran jendeak bai korki erantzuten du?
4: Bai, biziki untxa.
2: Nola banatortzizte taldeka eta auzoka edo?
4: Bai. Auzoka eta auzoak taldeka ere banatuak dira.
5: Bai, hartetan auzo bat bitaldetan iten uberen.
2: Bon, galdera, eginen dizuet beste komite batzoi egin dudana ere udauntan, baina behar badalek

0: Bai, goizik iremengoak ez dakigu nola pasten diren, eta dena. Eta, ba, esplikatzen dugu.
1: Dugu lehertzen dute, eta zen usu baikorki erantzuten, parte hartu zere bat.
2: Ostiralean, hasten dira, amazazpian, hasten dira zuen bestak, haste burguzia eta haste lehen arte, ez bane izoker. Ez dugu programa guzia zabalduko, zuen egun potoloa ostirala, errandu zuen, kontzertuen dako. Are, banaka galdeginen dizuet, zein da zuen eskiak barne. Zenta, hau hartzen ez, batzuk nahiago dituztela eskiak, bestak berak baino. Zein da zuen mementu maiteena? Lea?
3: Igande arratxea.
2: Zendako?
3: Komiteen artean gira eta giro ona bada.
2: Txale?
0: Ni, ustez, zikiroaren ondotik, garri, fe, baserakin eta plaza eta jangirelaik.
2: Noiz da zikiroa?
0: Larumatez.
2: Larumatuntan, eta nor duzu zikiroan animatzeko?
0: Xibalet, afari dema fe zikiro demoran, bai. Eta gero buzbu ondotik.
2: Ah, buzbu. Izan dugu, ez da bai da irrati hauetan dantzaldi talderik etzela giago, be, bala dantzaldi taldea.
0: Ai, ara.
2: Bo, eta hori da gehien gustuko duzuan lanak bukatuta, hor goiten ziztepik, luzaten ziztepik bat. Arantxa?
4: Etako ere igandea, egun aski lasaia da, ez da jendea initzik, eta bizikuntza pasten dugu ostatuan eta atxean pestan, bikain, gure artean, bikaina da.
2: Oier?
1: Fijanen uke, haste buru guziak, gormanta bainiz behar. Ez,
2: bai. Haste buru guziak nahi duegan, haste renak endu. Alere, edo...
1: bai, kentzen dut, akitzea, haste
2: renak. Ez dakit lanean zisten edo ikasle zistemen, lanean direnek pausatzen dute, haste...
1: Bai,
2: haste renak.
1: Bai, bai, haste renak, haste renak, haste renak.
2: Iakbitzeko, zer? Gorputza?
1: Ez, altxatzeko.
2: Altxatzeko. Bongi. Justu presidentea, baleatzen presidentea hor dugula, ez da beti kasua, Arantxa, kargu potoloa da, nola, zer dinduzu?
4: Ogoita lau.
2: Kargu potoloa da, ogoita laurtetan, edo?
4: Olako bulego eder batekin ez, bate.
2: Aspaldi zira?
4: Bi urte.
2: Bi urte.
4: Ez ez tranquil. Bizi
2: eta, bai, ongi ere maiten duzu?
4: Bai, bai. Hor dira gure espalden araitzeko, gambikain. Bai, bai, iten dute lanainitz.
2: Hauz, eta diru zaina ere, Lea?
3: Duela bi urte berdin eta untxapasten da.
2: Bai?
3: Bai.
2: Zuen artean komitean, no, irurogoi komite osoa, mena, bon, ba, dira segurazki lagun talde desberdinak, urtean zehar elkartzen ziste edo bestetan ziste bakarriko elgarrekin? Edo lagunak ziste bestalde?
0: Be, urtean zehar, ze badugu, badugu, haintzin egiten dugu, adioz, egitarren bazkaria egiten dugu, eta beste nondotik ere egiten dugu komiteko bazkari ino bat, eta gero bestalde bai baitu gure lagun taldeak, eta gero leko jaren usu elgar ikusten gira eta usu elgin gira denak asik lagunak gira, fe aski hor, bai, bai.
4: Gero iten ditugu zikiroak ere komitearekin, makeako alu usokoa iten dugu beti komitearekin.
2: Ah, ados,
4: bai, bai.
2: Eta kontran edo erreferez eldu dira?
0: Ez, hori da arazoa.
2: Gero egia da, berezia da, zenta sartzea da, jendeak hasiak dira batzu eskolan urgun dira, nahiz eta asteburuan sartzen diren, baina batzu hasi dira lanean ere, ez gira udabetean, aldatzen du, baina bau, saia duzu, beti hola da, aleko lan?
0: Bai, beti hola da, ez da ez aldatuko, anustez, bai, ikusiz.
2: Zekiruan, nahizinukete jende gehiago urbildadin, hortako aurten manatu duzue aro edera ustut.
0: Bai, bai.
2: Eta ez da otzik izanen, ez da ongi izanen da, beraz.
1: Usu entzun baitugu, ba, otz da, holako estakuru batzu, aurten.
2: Aurten bero-bero, bekorneko zikiroa. Komitean girelarik gozatzen ditugu bestak edo lan egin behar dugu? Edo hortzen da biak iten?
4: Biak egeski.
0: Egeski?
2: Noiz da zuen lan potolo ostirela?
4: Bai, eta larun bat goiza. Larun bat goiza.
2: Jarrik eta?
4: Bai, jekitzea deia.
2: Hori ez da lan arantxara bai.
4: Batzuentzat bai.
2: Eta gero beraz gozatzen duzu gehiago igandean, egan duzu zikiroan. Bon, be, itzuri egina, Oier, Txale, Arantxalea, eskertzen zaituztegu urbildurik, eta be, espero ongi pasako dira leko honeko bestak, eta zuek hasteko gozatu eta gozarazi. Esker mira.
4: Esker.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere asteartea den honetan, iritsi zaigu gure tertulia berrartzeko ordua ere, eta horretarako aurreko urtetik, ba, hitz egiteko gogoarekin geratu ziren, bi tertuliak ditugu gurean, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz, uda?
1: Ongi.
0: Ongi?
1: Esan behar nizun ja aztuta, baina, pero hauekin ez dago azterik.
0: Eta itzulera? Ongi edo?
1: Dragonkan.
0: Dragonkan. Zuion?
2: Bueno, pixkate akzidentatua ez da, pixkate martxa hartzen, eta bueno, ikasturteare bere ala zire izan genuen, eta, bueno, ni uste, oaintxe, ja astenetan zaurra bidea ere martxan jarri dela, uste dut jagun kortu garela.
0: Bueno, ongi ardoan, ez da gutxi. Bueno, basan duzu, akzidentatua, gaur aipatuko dugun gaiaren nahiko akzidentatua, izan zela esan genezake, aurretik izan dugu gurean Niko Cuenca, berak hitz egin digu 2008ko krisiaren inguruan, izan ere gaurko egunez, irailaren 15an Lehman Brothers multinazionalak porrot egin zuen, eta horrek ekarri zuen gerora, 2008ko krisia bezala ezagutu dugun uolde hori, eta berak kontatu dizkigu horren inguruko xehetasunak, baina alde ekonomikotik. Guk gaurkoan gaia ona ekarriko dugu eta hitz egingo dugu zuen bizipenen inguruan, niren inguruan ez, zenik 5 urte nituen garai hartan, baina hitz egingo dugu 2008ko krisiak eta bueno, 2008 hasi egintzen krisi hori, gerora jarraitu zuen. Beraz, lehenengo galdetuko dizuetea, zenbat urte zenituzten zuek 2008an? Nahi duena hasi.
2: Niko 26.
1: Ba, niko 21 edo hortik.
2: Beraz, baina ez nuen hipotekarik.
0: Bueno.
1: Nik erez.
0: Horrek gerora edukizuen eragina, eh? Bueno, 21 eta 26 urte, beraz, gogoan baduzue, nola izan zen gutxi gora bera, nola izan zen uten krisi honen berri?
2: Ia, nik egia esan, justu krisi garaia, ez garaineko xerebra tokatu zitzaidalako, ba, oporraldi luzean txekoa, tokatu zitzaigulako garai hortan oraindik gazte ginen hoi, eta egia da, bueno, Osa, ez nintzela kalean eta orduan ezin izan nuela bizizan, ez? Gehi albistegi eta bai, eta bai oso gogoan dudana, da gerora eman zidan apixat, bueno, ekonomilari izan gabe, baina bai begiratzeko gogoa, albistegietan lehen unetik indartu nahi izan zen ideia bat, ez? Herritarrok gure gaitasunetik gora bizi ginela eta horrek eramantzuela hondamendia sortzera. Oso asko matxakatu zuten ideia horrekin. Gero, azkenean, bueno, Niko Cuenca adina ez dugu guk analizirik egingo, zure aski sartuko gara pixka bat gaiean, ez? Zabai, lehen erreakzioa edabide ginen idan eta hori oso gogoan dute herritarrok gure aletatik gora bizitza ginela, gehiagi zorpetu ginela eta hori zela arrazoia. Gerora uste neko garbi geratu zela ezetz batzuen mugari gabeko irabazi nahiak eraman gintuela gora horretara, baina.
0: Aizibar?
1: Bai, Jon, kontatzen ari denaren aritik, ni horretzen naiz, ba, zela momentu bat, ba, kasu hartan ni baino zaragokoak, ba, hipoteka eskatzera joan, eta ez, baina pixka gaiago eta autoa. Eta autoa zuen ari, eta pixka gaiago eta autokarabana. Eta gogoan dut adibidez, Hendaiaren kasuan izan zela olde handi bat, bereziki Irundik, Donostitik etorri zela jende asko bizitzera momentu hartan oraindik ere hemen ba merkeago aurkitu zezaketelako etxe bizitza bat. Gerora gaur egun ba jende asko garai hartakoa bueltan itzuli da ze nik uste hemen zuten etxea baina ez ziren errotu. Ogia erostera ere ba Irunera baldin bazoaz Hendaian okendegia besterik ez daukagu. Baina nik hori gogoratzen dut, eta baita ere zela justo garaian ere bikotekidea bai ari zen Hendaian, etxe bila, eta Bari ez, ba, aparkalekua erraia soil bat 12.000 euro eta misei zara esaten, eta gero hor beltz asko mugitzen zen, ez? Endaiaren kaso mintzat etxe bezitzen goraldi ikaragarria sumatu zen.
0: Mm-hmm. Zuek hasieratik ulertu zenuten zertzen krisi hori, ze krisiaz hitz egiten zen, krisia orokorrean, nik hori bakarrik gogoratzen dut krisia, baina nik behintzat, klaro, 5 urterekin edo 26 urterekin agian, desberdin ulertuko dira gauzak, baina zegoela krisi bat, hasieratik zen egiten horrek ze suposatzen zuen?
2: Nik ez, behintzat. Itzak, bere ala agertu zinen ordu arte ezagutzen ez gen nituenak, subprime eta halako kontzeptu batzuk, eta kao, zetorren dena ere elkarrekin ez, lehen esatenen kontu horrekin ez, herritarek gehiegi gure aletatik gora ari ginela gastatzen, eta pixka bat hori zen ezaritzen literatura, eta horren zen oso ondo ulertzen, ze gertatzen ari zen ez, nola horrek eragin zezaken, esaten zen, ez, ba, bueno, estatu batuetako enpresa finantziero handiek poitxe egin dute, eta horrek ekonomian krak egin du. Noski, dena ekonomia espekulatiboan, eta hori finantza kontuetan adituak ez geharen ontzat, ez dakit pixka bat ulertzen zaia ere izaten da, ez? Errez ulertu aldu edo nork. Tomate baten ekoizpenean ez da izenbaiteko kostua dago, eta tomate horrek gero merkatuan balio du, ba, kostu guzti horiek gehituta, ez? Eta da, tartan daten irabaziekin, eta kitxo. Baina, astea ulertzen, produktu finantziero bat, hipoteka bat aplikatzen zaiona, produktu finantziero horri, beste produktu finantziero bat aplikatzen zaio, talegia 1.000 euro dauden lekuan, 10.000 euroko balioa duen merkatu finantziero bat dagoela, eta gero, herritar xumeak hileko kuota ezin dolako ordaindu, piramide guzti hori erori egiten dela, bueno, ba, ez da ulertzerik.
0: Nila galdu naiz.
2: Hori da, bai. Uh-huh. Orduan, klar, nik erora, bai, begiratu dut asko, ba, asko interesatu zaidelako, bereziki begiratu dut, eta asko ez dela ere, bai, ia zaritu nintzen dixente begiratzen, bereziki ikusteko ia gaur egun berriz gertatu alden, ez? Eta bai gertatu aldaz, ez dute zer aldatu, orduko ere, hori geratu zen literaturan, herritarrok egindako gehiegizko gastu baten ondorio bat zela, eta gerora, bueno, ba, nahiko nabarmena da, ezetz, dela diru berdin batetik sortu zituzten milaka produktu finantziero, alegia estafa piramidal moduko bat izan zen, eta azkenean oinarriek ezin zutenean ordaindu, gutxienek hori dena bera etorri zen, eta hortik irabaziak atera zituztenak, ez ziren kartzelara joan, produktu finantzierek berdin funtzionatzeko aukerekin jarraitzen dute, eta beraz gaur egun ere, herritarren gehiengok ulertuko ez du modu batean funtzionatzen duen merkatu finantziero horrek jarraitzen du, bueno, alako anabas batean, eta berriz gertatzen denean, ba, eta aterako dira adituak, hau honek 2008koaren antza du honetan, eta ez du antzik honetan, eta asmatuko dute berriro ere, ba, agian kreditu gehiegi eskatu ditugula, eta alako kontuak direla ardurak, ez? Ni uste orduan etzela ulertu, gerora nahi duenak uler dezake, baina ez da erreza, delako materialki gertatze ezten merkatu baten krisi bat, ez? Merkatu finanziero espekulatiboa, eta azkenean ez da gauzek zenbait balio duten, baizik jendeak zenbait balioko duela uste duen, eta hortik sortzen den olako zirimola amaigabe bat, ez?
0: Wow, erdian galdu naiz.
2: Bai, ez da, bai.
0: Aitziber, zuk hasieratik nabaritu zenuen, ulertu zenuen zertzen, edo Nikolain entzun dudan moduan apurba galdua zinen?
1: Ni oso galdutan nengoen, male, ni gainera uste dut, Jonek aipatu duenaren aritik hori naita egiten zutela. Horre, azalpenak ematerako momentuan jendea ditua eta ba, zuk uste dut botatzen zituzela izu mezu batzuk, eta horrela daukazu, baiz, artaldea kontrolpean daukazu. Eta nahi iruditzen zaite askotan ekonomiari lotutako gaiak nahitara tratatzen dituztela, horrela ez dute eramaten ba, komunikatzaile bat ba, ekonomialaria eta modu pedagogikoan esplikatu dezakena zer den krisi ekonomikoa lasai asko. eramango dute, eta guk ere, segurazki naiz irratian, tantxetan ere, baina puntualki, hor, egunero, pantaila horrean, barra-barra, tertulietaz bizi direnak, inork ez ulertzeko moduan. Orduan ikuste dut horre guri dagokigula pixka bat alertaz kontsumitzea, ez? Jakinda, adiez gu hiruon kasuan, ez zuekoak garela, kazetari bezala gu ez gara edabideen komunika, osea, edabideen kontsumitzaile arruntak, baina niko guan dut gara hiartan nera amona telebista ikuster eta nera amona izutu egiten zen, nera amona aldazazuk atez, esaten genion, egun santu oso hori entzuten eta azkenean, esatuz, jozen ba jende horrela, ez? Mezu horiek egun erota hori da, zera, mailuarekin txak egunero eta izua sartu egiten da. Eta azkenan, ba, ekonomia eta krisia, ba, gu pobre garela, ba, beldurra.
2: Mm-hmm. Ba, ni behustut dela garrantzitsua, ez, urtea pasala beritziki, gauza batzuk saiatzea, eta guri ere nosik azetari bezala dagokigu, azaltzen saiatzea, ez, gertatu ziren, gauza batzuk, eta nik niretzako garrantzitsuena hor bada, lehen aipatzen genuen horretatik, hor kontatu zen errelato nagusia zen, dirurik ez zuen jendea, honeko dirurik ez zuen jendea, ari zela bankoi dirua eskatzen, berez izan ezin zitzakeen gauza batzuk erosteko. Bai? Etxea, eta Europaren kasuan eta Euskal Herriaren kasuan aipatzen ziren, kasi kapritxoak edo izan altzirenak, ez? Autokarabana, bigarren etxeak, piztina egin etxean, ez dakiz ez, alako kontuak. Eta iristen denean momentu bat, jende horrek ezin duena ordaindu, hipoteka hori, horrek gainbehera botatzen duela sistema guztia. Hori da, nolabait errelatoa kontatu zena. Baina realki, esango nuke, gertatu zena antzekoa da, baina nabardura garrantzitsua ditu, adibidez. Etxea behar eta erosi ezin zuen jendeari, esan zitzaion, bankuetatik eta lasai, hartu eta nik emango dizut kreditua, beharrean zegoen jendea, alegia etzen kapritxo bat zen, etxea behar zuen jendea eta etxerik erosi ezin zezakeena. Eta nola, hipoteka horietatik, asmatzen zuten gero, produktu finantziero horiekin izugarrizko negozioak egitea, momentu horretan, hipoteka horiek ematen zituzten lentzako etzen, horren garrantzitsua ia jende horrek hipoteka hori ordaindu altzuen, ala ez, importantea zena zen hipoteka hori merkatuan egotea, gero horti sorten zituzten, ba, azpi produktu guzti horiekin egiten zuten negozioagatik. Nahiko aurri ikusgarria zen, eta hori ekonomilari asko gehi aipatu izan dute, ematen ari ziren hipoteka horiek eta balintza horiek bete ezinak zirela jende horrentzat eta ari ziren baliatzen bestela ba etxerik izan ezin zezaken jendea. Eta orduan, hor ardura nabarmena da sistema finantzieroarena dela trampa egin zutelako euren poltsikoa betetzeko. Orain dena gainbera erortzen denean, jende hori geratzen da etxe gabe, zorpetuta, alegia lehen miserian eta krisi ostean are miserian diagoan, eta miseria horretatik etekina atera duena, etekinarekin geratzen da, ez du ordaintzen, enpresa handi izugarrien kasuan, gainera gobernuen erreskateak jasotzen dituzte bankoen eta kasuan, bestela sistema kolapsatzen duelako, eta finantzieroak imundua gutxu horreera antzeko funtzionatzen jarretzen du, alea gaur egun ere egiten dira produktu horiek eta azpi produktu horiek eta piramide moduko ibilmolde hori. Azkenean, krisi hura ordaindu zuten, gutxien zutenek eta asko irabazi zutenak libre atera ziren, eta gaur egun jarraitzen dute aberatsak aberats, eta miserian dagoenak miserian. Orduan, hor bai dakagu arduraz, zekero pasa dira urteak eta pixka bat aztu, ez hor egon ziren, garai hortan nik oso gogoan dudana, 2009, 2010, aipatzen zela sistema finantzieroak ezin zuela gobernuen, ez, legetik kanpo funtzionatu eta bertzirela gobernantza global baterako mekanismoak, ez, sistema finantziera nolabait legean ere beste jarduera ekonomiko guztiak bezala nolabaiteko kontrolpean izatea, hori dena denborak eta izeak eramandu eta gaur egun honek usten dugu, sistema finantzieroa da merkatuaren ardatzen nagusia, edo zein ekoizpenek baino diru gehiago mugitzen duena, eta bakoitza bere lekuan jarritzen du, pobreak pobre eta aberatsak aberatsa. Bon, ziurraski, pobreak pobreago eta aberatsak aberatsago. Orduan, ekonomia jakin gabe ere, nik uste, simplifikatu dut, baina txintxoak zein diren, agaiztuak zein diren, mundu honetan jakitea garrantzitsua izaten da. Eta ardura banatze gerako garaian, geiztoari geizto deitzea eta zintzoari zintzo, edo haundi nahia duenari behar da bezala deitzea eta ezinean dabilena ulertzea, ustut garrantzitsua dela, ba, itxura guztien arabera berriro gertatuko delako. Ziklikoa ere badelako, eta zen ni badut, ni orduan ez, gerora izan hipotekatu nintzen, eta ohan dut orduko banku zaldatu nintzen, bankukoarekin haserre, hor bazen zenbaki magiko bat, 2008ko krisian, zela Euriborra 1.5%koa zela. Ez da horrek eragiten du, zure kuota variable malen bozu, gehiago ordaintzea. Eta bankukoari izaten nion, eta zuk, ba, lagizu, zoberak esan dintzian, variable nekala hartu beharra, ba, oso merke zegoelako hori borra, eta bat abeste, eta zenta, berriz ez alda gertatuko 2008ko hori, eta, ke ba, hori ezinezko, ala hori, eta alegia, engainatzen ari zitzaidan, esan behartzi danean, ez dakit, ze inok ez daki, hori pasako den, eta noiz pasako den, eta oraindik, eta Euskal Banku bada, ez da, ez dira, nik ez dakat banku suizarrik, alegia, eta ari zen ekonomia zakin batik kasontan niri engainatzen, esaten ez lasai hartu bariale ze ez da pasako, eta bain ze ari da pasatzen, ba azken urtean ba, bariable dutenek hipoteka urtean ba, 600-700 euro gehiago ordaindu beharko dituztela, haiei ere esan zieten ez lasai egoteko, ordan hor gertuagoko banku eta finantza munduetan dauden gure bizilagunei ere ustut kargo hartu beharko geniela, nola eta zer kontatzen diguten. Oi? Ira, zure bankuko,
1: haitzu. Markatu. Ez, emakiarra erogatzen.
2: Eta tazkizki ez hitz egiteko esan ez.
1: Ai, ai, ai.
0: Bueno, 2008 horretara itzulita, bueno, badakigu krisia bera 2008an izan zela, baina horren ondorioak gerora ere luzatu zirela, ze krisia etzen 2008an, 2008an bukatu. Hogeita sei eta hogeita bat urte zenituzten, baina zuek etorkizunerako zenituzten planak baldintzatu zituen, bueno, Jon, zu bezakit, baina aitzi berzure kasuan, etorkizuneko zenituzten planak baldintzatu zituen?
1: Ez dakit baldintzatu edo ez, egia esan oso gazte harrapatu ninduen, baina bai ematen zian helduagoak zirenak eta ja, ba... Ba, Euriborraren, ez? Jonek aipatu dituen Euriborraren gora bera horiek pairatzen ari zirenak, ez? Eta arroz, ostras, oza, gauza virtual batek, ez? Hainbeste baldintza ditzake, nigo goan dut, ba, lagun batek lan egiten zuen industrian, eta esan zitzaien, bueno, ba, ordu gehigarriak amaitu dira, ez? Eta gogoan dut kuadrilla nola esan zuen, ostras, ze importantea den, ez, ba, zuelako ingurunean jendea, ba, ordu gehigarri horiekin kontatzen zuena, ba, hilabetea bukatzeko, ez, eta lagun batetik bestera ere, ba, bueno, ordu gehigarriena beste debate bada, baina esan, wow, hau izan daiteke, ba, kontu serioa, ez, ni garai hartan oita torterekin ez nengon ekonomiara begira.
2: Bai, nik lehen ez dut argitu, baina bueno, nire aurreko izpena horre urte batzutarako kartzelara joatu zen, orduan ez nekan, gizan, hipoteka eta alako kontuetan erintzen ari pentsatzen. Aregia da nik uste, bai eragintzigula ulertu ala ez, finantza munduarekiko, ez dakit, ezagutza dago bintzat, tentu zibiltzeko esperientzia bat, ez? Hor, aiz nire kasuan 26 urterekin, ba, bueno, dagoeneko nire lagun taldean eta ba, desente ziren etxeak erosten eta ari zirenak. Eta gerora nigandik urtetara, ba, lehen aipatu duan horretan, ez? Hipoteka bat egiterako garaian, bai agian kontzientzia handiagoa behintzat, jakitea, ulertu ezaren oso ondo, zer den euri, borreta bat abeste, jakitea, munduan, finantzia munduan gertatzen baldin bada zerbait larria, nire poltsikora nola ere egingo dit, ez? Mila modutara eragiten digu, ez? Ba, gerra delako gasolina igotzen da, bestea ez dakiz zer, baina badira osatzuk aurre ikusten zaiak edo. Hipotekin kasuan hain zuzena izan zen, igoera eta jende askoren ordaindu ezina, bai eman digula gerora, bueno, ba, neurtzegerako garaian, zer ordaindu alduzun da zerrez, kalkulo batzuk egin alizateko gaitasuna, eta bereziki finantza erakundetatik ez fidatzeko aurre iritzi hori, ez? Bereziki ez dakit, Euskal Herrian ni uste ditugun banku gehiena gainera hain gertukoak izan da, ez? Ba, Gipuzkoaren kasuan Kutxa, Bizkaian BBK, Vitala, txikitatik klub juvenileko txartela, ez dakit ze ematen du iaia, bueno, garaian ala ziren, Kutxa publikoak zirelako, gaur egun ez dira, bankoak dira, baina iruditzen zizkigu, bueno, ez, ba, lagunak direla, edo ez dutela gugandik errendimendurik atera nahi, lagundu egin nahi gituzela baizik, eta bueno, horrek bai eman zuela esperientzia ez direla fidatzekoak, kontu zibili behar dela, egoera zaiak sortzen direnean, gobernuek bankoi bai, baina herritarrei ez gaituztela horren beste laguntzen, eta bueno, horrek bai eman zuela nik uste, bueno, ezagutza handiago bat, bueno, ba, nolabait prestatuago egoteko, ez? Gero, lehen esaten nuenarekin ordean, jendeak normalean zorpetzen denean askotan kontatzen da kapritxo kontuak eta egongo da, eguneko txiki bat kapritxoagatik zorpetzen dena, baina normalean zorpetzen garenean da gure baliabide hutsekin ezin dugulako aurre egin beharrezkoa dugun ondasun bati. Ez da izaten autu bat, izaten da behar bat. Eta orduan behar horretan bueltan gainera erekita dagoen negozio guztiarekin, eurek duten ezagutzarekin, da gure ezagutza faltarekin, ez da parekoa, ez? Eta orduan oso zaila da, ze oso jende gutxik uste dut, adiez hipotekatzen den jendeak, ze erabaki aldu ez hipotekatzea, bai balaude beste bizi eredu batzu, noski, ez? Hautatu daitezkenak, eta alternatibaiek landu daitezkenak, baina normalean aukera, zuk hautatzeko eskubiderik aukerarik ez baduzu ez da egiazko autu bat, orduan zenan behartuta egiten dituzun urratsak dira eta horiek agintze dute.
0: Ez dakit zuek garai hartan, bueno, orain adioz gasolinaren prezioa igotzen denean, balagun artean edo aipatzen den gaietako bat da, garai hartan nabaritu zenuten zuen inguruan horretaz asko hitz egiten zela, etxe bizitzaz edo dena delakoaz?
1: Nik uste dut nire sensazioa da justo ba, Euskal Herriko egoera politikoa zela eta ba, beste kontu batzuk ere nagusitzen zirela laguntaldean geundenean eta ez genuela sobera hola ekonomia zehitz egiten, baina horri heltzeko nik bai dut gogoan Hendaian pintadak agertu zirela hainbeste eraikitzearen kontra, ez? Zeren lehen aipatu Jonek. Hipoteka ez da amesten dugun gauza bat, baina ikusten duzunan alokairuan ez dagoela. Edo alokairuan hartzen balin baduzu, hipoteka bat bezain beste, edo gehiago pagatu harko zula, zurea izango ez den etxe bizitza bat. Eta gero gainera, hemen asko ematen da, Ipar Euskal Herriko kostaldean, alokatzen dizute pitximan merkeago, baldin eta ekainetik irailera hortik alde egiten duzun. Orduan, gustotolako gauzak direla ere bai garai hartan suspertu zirenak eta gerora pairatzen ari garenak eta agian gaur egon, mira, joan den astean guk elkarrezketa egin genuen Hendaiako turismo bulegoan eta zorionez, hau ez da beraien beraientzat pozgarria izango, zorionez Euskal Elkargoak etxe bizitza legea aldatu eta ba, bueno, ba, adibidez, Hendaian konkretuki, hamarnaka dira, eskaintzen diren OE hoiek, baina apaldu egindako purua, eta orduan, ba, bueno, baina ez da, hain erresa. Nahi duenak, badu zirrikiturik ez, baina garai hartan sukaldatu zenak, oraindik ditu ondorioak.
2: Mm-hmm. Ni uste, bai, egoera politikoa aipatzen zenuela, eta egia da, krisi hau zuzen-zuzena sartu zela. Garaiko militantzian eta nik oso gogoan dut krisionen bueltan, ja lentxeago 2007an ustut adidez segiren kasuan etxe bizitzaren auzi izan zela ba, ez, lehentasun nagusi gisea edo erdigunan jarri zena eta bai dut oso gogoan krisiaren leherketarekin, ba, adidez ezkera hartzalaren baitan ere, nola, bueno, bazen ez, eta kontua 2008 eta 2009 garai hori da justu, ez, aldaketa estrategikoaren urteak edo hasten direna eta buruiaetzaren auziak eta ba, garrantzi handia dutena eta bueno, ez, ba legez kanpoko egora batean ezker hartzele guztia, errepresio bortitz batean eta ba, batean aldagai honek bihurtzen du mundu osoan auzi sozialak, kasu honetan etxe bizitzaren bueltakoa, bera bateko lehentasun gizarte guztiarentzat, ze gizarte guztiaren kezka nagusi ere bihurtzen delako, zelenik etxea dutenek ere hipoteka pagatzeko zintasunak, eta bat abeste, eta baia, uste dut, mendebalde guztiko ezker mugimenduetan eragintzuela gozak berraztertzeko behar ba, lehentasun batzuk aldatzekoa, lehen baian jartzekoak, finantza erakundekiko kritikak, eta bai aldatu zuela. Gure eguneroko bizitza ere bain oski, eta baita arlo politikoan ere, ba, gai batzuen eta besten oreka ari dagokionez, ez?
0: Mm-hmm. Gerora ikusi izan dituzue, bueno, gaur egun edo duela urte batzuk antzekotasunak zerbaitetan, krisia gerturatzen ari zen horretan, antzekotasunak ikusi dituzue nonbait?
2: Nik ikusten duanean titularretan Euriborra ez izan batean dago. Nezal, hori ez dakit, nik uste lehen etzela esaten, hori itzela lehen titular. Eta 2008ko krisi ondoren gotik askotan da titular. Edo ibilgailuen salerosketa edo zalako datuak, ekonomian hortzeko balio dutenak, eta niri behintzat entzuten dudanean, Euriborra ez da izan bat edo honek munduko banku, Europako Banku Zentralak interes eta saki gotzen dituela eta alako titularra daudenean, nire burua berehala doa ara, pentsatzera ze punturaino den momentukoa edo ze punturaino ari di garen gerturatzen berriro antzeko leku batera, ez berezik lehen esaten nuen gozo bategarik, ez delako aldatu finantza erakundeen ibil moldea eta orain ere arituko direlako hipoteka bakar batetik bere balioa amarkoizten duen produktu sare bat sortzen nun, hipoteka hori erortzen bada amar produktu erortzen diren. Orduan, ba, bai, nik euri behorritza entzuten duanean, bila da sortziko krisira, no?
1: Mm-hmm. Ba, nik uste dut oso presente daukagula 2008 hortako ura, ez? Badago oso ongi sartu ziguten eta ez dakit, Ukrania eta Errusiaren arteko gerrarekin ere nigo gogoan dut, joan zitzela burua likaduren prezioa eta ez igualain etxe bizitzari lotua, baina bai iramaten nahu area.
0: Ba, amaitzeko edo, agian erantzuna argia izango da, baina zuen ustez gaur egun horrelakori gertatuko balitz prestatuago gaude edo berdin-berdin jarraitzen dugu?
2: Berdin. Eta okerrena, ba, berdin gertatzen denean, berriro gutxin duenak ordainduko du, eta hortik irabazi alimalekoa lortzen ari denak jarraituko du, ba, izugarrizko irabaziak izaten. Tristea da, baina.
1: Bai.
2: Bai. Nik lehen ez da, krisi ark niretzat gehien erakusten dena da impotentzia. Dela, eta erakusten du, bertin du gobernuak, instituzio publiko guztiak, ez dira nor, erakunde finanzioren aurrean. Eta hori da, ziurezki, gure gizaldiari gertatu zaion gozari tristeena. Dagoeneko botere politikoa lortzea ere ez dela nahikoa mundua gobernatzeko.
1: Hori da.
0: Oso ongi, ba, gaurko tertulia hementxe utziko dugu, aipatu ditugu, kontu desberdin asko.
2: Ikasi dugu zerret, malen.
0: Ikasi dugu. gaurko saioa da ikasteko saio bat, bai. Oso ongi, ba, hementxe utziko dugu eta hemendik bi astera arte.
2: Oso ongi,
1: arte.

txoriak bezala. Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrebidaren beste aldera, baina gaur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Gaurkoan 2008ko kontu horiek alde batera utzi eta gaur arratsaldean egin dezakezuenaren berri emango dizuet. Asteko eta behin 7etan Ahatik konpainiaren eskutik hots dantza emanaldia izango duzue Miarritzen kasinoan, hau 7etan. 8etan Raul Pérez Kuarteten kontzertua izango duzue Donostian Aitzerri Jazz Klubean, beraz hori duzue. Bilbon Euskalduna Jauregian Sigur Rios eta Bilboko Orkestra Sinfonikoaren kontzertua, hau ere 8etan. Dressed Like Boys izango duzue Donostiako Dabadaban, hau 8:30etan. Miarritzen beste behin oraingoan San Martin Elizan Oldarra abesbatzaren kontzertua, hau 9etan. Eta amaitzeko Goxuan Salsaren kontzertua izango duzue Sarako Herriko Besten baitan, Herriko Plazan, 10:30etatik aurrera. Beraz, hau esan da, gaurko saiari amaiera emango diogu eta bihar itzuliko gara berriro ere, ba, zeurabidea gurutzatzeko prest, bitartean, arratsalde ona izan, eta ongi segi!

Arratsaldeon entzule, arratsaldeko seiak ditugu puntu puntuan. Basque Center for Climate Change zentroak ikerketa bat gidatu du Europa mailako klima politikek errenta basuenetan eta landa eremuetan eragin negatibo eta neurrigabeena dutela adierazten duena, gerian uzten duena. Gainera, genero arrakala areagotzen dutela ere frogatu du zeharka bada ere. Bizi hiru klima aldaketaren aldeko euskal zentroa buruduen lanak agerian uzten du maila makroekonomikoan eraginkorren diren neurri klimatikoek ere modu desberdinagoan eragiten dietela biztanleei. Ereduak datu ekonomikoak kombinatuz eta Europako 200.000 etxe unitatea aztertuz zaurgarritasun handiago erakutsi du errenta basueneko biztanleen artean, landa eremuetan eta Europako ekialdean. Horrekin batera zeharkako genero arrakala bat azaldu du Europa mailan neurriak ezartzen direnean. BC3k astearte honetan zabaldutako ohar baten arabera, lana gidatu duen Eva Alonso Epelde zentroko ikerlariak metodologia zindari bat garatu du errenta edo genero desberdintasunak aztertzeko aurreko ikerketek ez bezala. Ikertzaileek ondorioztatu dutenez, maila globaleko egoera eraginkorrena, karbonoaren merkatu bakarraren aldeko apustua egingo lukeena atzerakoia da. Bide horrek Europako herrialdeko eta ekialdeko herrialdeetan biltzen ditu galera ekonomiko handienak eta batez ere diru sarrera ertain edo baxuko etxeetan ohartarazi dutenez. Aitzitik, plan nazionaletan oinarritutako egoera garestiagoa da biztanleria osoarentzat, baina berdin zaleagoa, eskualde gaitasunak kontuan hartzen dituelako eta diru sarrera txikieneko taldeak hobeto babesten dituelako Europa mailan. Plan nazionalak garestiagoak dira hortaz biztanleria osoarentzat, baina bidezkoagoak ere badira.

0: Eta gogora ekarriko dugu astearte honetan zerresanik eman duen gai bat, justizian derrentzat plataformak bideo bat argitaratu duelako eskuartze poliziala eta bi egun geroago ospitalean hil zen Ander Sainz Tortajada gaztearen aurkako eskuartzearen zati bat erakusten duena. Santurtziko udaltzaingoko agenteek erabili zuten indarkeria nabarmendu dute. Irudi hoiek Santurtziarraren indarkeriazko heriotzagatiko auziaren instrukzioa egiten ari den epaitegiaren esku daude. Epaileak eginbideekin jarraitzen du egin ziren delituak eta hoien erantzuleak zehazteko. Familiak gertukoek eta pertsona ugarik babestuta gertatutakoaren larritasuna azpimarratu dute plataformako kideek. Gaur zabaldutakoa bideo labur bat da, bertan hiru polizia ikus daitezke Sáenz kalean murrizten saiatzen ari direla eta hori ezinezkoa dela ikusita beste hiru guardia gehitzen direla esku hartzera. Jarduteko erabilitako indarkeria handiaz gain, polizietako batek taser pistola bat erabili zuela ere ikus daiteke bide horretan.
1: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udalaren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren altxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo sei agentek bortizki erasotzen jarraitzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
0: Entzun dugu justizia Anderrentzat erantzukizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzeko eskatzen duten herritarren plataformatik uste dute irudiek hilabetez salatzen daramatena sostengatzen dutela. Hau da, Sáenzen murrizketa oso modu bortitzean gertatu zela eta Santurtziarraren heriotza esku hartze horren ondorioz eman zela. Eta arratsaldeko seiak eta lau minutu ditugun honetan entzule agur esango dugu jarraian bitapiku saioaren atal berri bat. Entzongo dugulako naiz irratian, besterik ez, zazpietan berrituko dugu informazioa. Gero arte.
2: Naiz irratia.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Soa conduce ezkerrebalean pasea bikaina izan da Barnetxe Barneren erdiak eta bigarren zutoinera zigeldikita Simone bigarrean gol gol gol gol gol gol gol.
5: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta naiz irratian zuzenean bizialko duzue. Ostegun honetan, bederatziak laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean Reala Bournemouth.
4: Gol gol gol.
2: Naiz irratia.
6: Ogiak edo zein jaki hobetu egiten du beti.
7: Jogurt,
6: bueno, salbu espen batzuka daude.
7: Matxak, mango bokadillo bat, mango otartekoa.
6: Elduleku otartekoa. Burmuinak bere buruari izena jarri dion organo bakarra dela.
7: Opa, Kaliforniako hiru unibertsitateko konputagailuen arteko konexio hura, bakitzu nola ezagutzen den?
6: Internet.
7: Arpanet.
6: Arpanet.
7: Aura farmeatu, farmeatzearena.
6: Farm.
7: Aura baserriratu.
6: Baserritu. Vale.
7: Farm corn.
6: Yeah.
7: You're farming corn.
6: Ba, ez, hori zu.
7: I'm farming corn.
6: Farming corn.
7: Eta aura, ze hostia da aura.
6: Esan auro, hola, azkar.
7: Auro, baina zuez, aura.
6: Aura. Igual konzeptu batuk euskaratzea zaigo, komani, ez?
7: Aura farmeatu, baserritu. Aura baserritu. Ez eta horrelako konzeptuak manejatzen dituen jendearekin itzekin. Nahi.
6: Nere txetik, nerabe bat, ia bota egin nuen, 6-7 egiteagatik. Gure txan 6-7 esaten.
7: Tiro, nitokat, fantasia bat, zizurkildik, usurbila, mendila esterketa bat, eta kartela izan dadila, letra horitan, zizur, kil, usur, bil.
6: Ostras.
8: Bita piku naiz irratian, datorrela pikutara.
7: Inorrez! Bueno, Aitziber Garmendia, behintzat?
9: Ez, gaurrez. Gaurrez ez da etorriko. Ze, Aitziberrek esan zion bezala.
10: A ver, zuen programa p***a, ozan ez la peña jugo.
9: gaur zagit sumatzen dut, gaur ez dala etorriko.
11: Gaur ez dara.
9: Gaur ez dara. Gaur Aitziber Garmendia gabe iru egingo dugu programa. Hortik ez baldin badabil, eta ez digute konfirmatu, hemen egingo dugu. Gaur bentsatez.
11: Bueno, abixatu dezatela agertzen bada.
9: Bai.
11: Nei zalantza bat gelditu zitzaidan da, Aitziber ez zomen daukako txerik, edo badu, baino ez dakit zein dan.
9: Bueno, nik badakit zein zeukan, baina ez dakit oraindik ere orduen, esango nuke baiez.
11: Agian kotxerik abe dago eta zindu torri?
9: Agian pintxatu egin du eta zalantza izan da esan du etxanoa eta listo.
11: Agian trenaz da Zaldibiraino iristen?
9: Itzalinteke, nik ez trenik ikusi Zaldibin, gertu bai, baina Zaldibin bertan, hola Zaldibiko plazan.
11: Tren gutxi.
9: Bai, Zaldibiko tren geltokian ez trenik ikusi. De hecho, Zaldibiko tren geltokirik ere, esango nuke, ez du dela ikusi. Monde juren bat bai, trenak gutxi.
11: Vale.
9: Mondijoak bat, trenak utx. Momentu, hola ditu daiteke, agian programa. Aitziber Garmendia gabe baino, mondijoak bat, trenak utx.
11: Ai.
9: Azagit, bueno, momentu, hor uste detola. Sintonia bukatu baino lehen, aipatu inbarko dugu. Irugarren programa da, bigarren denboraldiko irugarren programa, eta oraindik ez dugu aipatu, sintonia hau, entzuten dezuetena hau. Hau ez noideek egin du.
11: Bai?
9: Bueno, ez da berea, bestia, baina remix bat egin du oso polita, izugarria. Tamales, fondoan uzten dugu, eta ez diogu kasu gehiagirik egiten, eta gainetik eta zapaldu egiten dugu, baina izugarria da. Eta hemendik eskerrak, ez noide jaunari, eskermila, ze ordaindu, berez ez da juego ordaindu.
11: Ordaindu ez.
9: Ordaindu
11: gutxi. Dirutan.
9: Ba, osea, igual Zaldibin trenak bezain beste. Ordainduko
11: gutxi.
9: Baina eskerrak eman bai.
11: Ah, eskerrak eman pilo bat.
9: Pilo bat. Esnoid, eskerrak asko. Onena zea.
11: Hau zure etxea da eta zatoz nahi dezunean.
9: Hoi da.
11: Inoiz etorreko da berriz.
9: Bai. Esnoid jauna bi.
11: Bai.
9: Egingo dugu.
11: Ez dugu kontrakorik esan. Zubidale audio bat esan ez. Naiz jungo pente.
9: Esango nuke ez. Behiratuko dut WhatsAppa, baina nik ez esango nuke. Ez noit, ongi etorri, beti etxe santu hontan, gu etxe santu hontan.
11: Ongi etorri gaitzen arte.
9: Bai. Orduar de bentzat, ongi etorri, beti. Ze, oain arte, izan genuen, bueno, lehenengo programan izan genuen
12: Iker
13: Lauroba
12: Alonso.
9: Eta bigarrenean
14: Lander Garro Lander Garro.
9: Gogo gehiago jarri zuen audioan baino.
11: Bai.
9: Hori egia da eta,
11: oso audio politako parituz dizkigu.
9: Bai, auskalo. Bai, a ber. Nola. Bai, este jarraitu nahi esan behar nuna. Ze Lander Garrorekin lotuta dagon edo zer, beti da konfliktiboa.
11: Bai.
9: Osea, kafe bat hartzea zoaz, kaixo Lander, egunon, eta erantzuna konfliktiboa izan daiteke.
11: Zalantzari gabe, kamarerakin ere, euki izan ditu, eh?
9: Euki izan ditu, eta bueno...
11: Kafea, izotza, kafea...
9: Bai.
11: Zuko hartzen zu, kafea inaki?
9: Modu askotara, ia esan.
11: Hai?
9: Etxean, kafesnea azukrearekin, gozaltzeko... Bai, gozaltzeko kafesnea azukrearekin. Edo, tea, te beltza, baina te beltza iluna. Te beltza?
11: Bai, beltza, bai.
9: Baina iluna, hua.
11: Aha.
9: Eta, te desente jartzen, karga doblia izango aliz bezala, hola, iluna.
11: Bai.
9: Esnea eta azukrearekin. Egun azteko, gorputzak horrela eskatzen dit, azukre eta kafeina.
11: Jo, ne igual oso simplea naiz, baina kafea beti berdin hartzen dut, berdin zait gau, goiz, arratsalde. Eserita
9: bueno, albada. Batzutan ez, batzutan ez.
11: Beste batzutan zutik, baina beti kafe utxa.
9: Bai, eta gozaltzeko.
11: Formato txikian baita, eh?
9: Baina, nola sartzezun madalena bat?
11: Ez dut madalena jaten, eta zoze jango banu, beste kafe bat edango nuke, baina ez dut kafearen formatu aldatzen.
9: Bizitzaren xarma galtzen ari zea hor. Madalena txo bat, ez dakit, tostada bat, horrelakoren bat, ogit txigortua gauzak, ez dakit.
11: Baina kafetan sartu?
9: Bai, croissant bat kafetan sartuta, hori izan liteke, ez dakit, plazerik haundienetako bat.
11: Ba, ez.
9: Ez?
11: Ez.
9: Ez? Osa, benetan ez da zugustitzen, osa, o kafea bakarrik hartza dezu? Osa, ez utxea bakarrik, baizik eta kafea bakarrik, zuk bakarrik, eta bakarrik kafea,
7: Eta ez dezu ezerre jaten?
11: Edo jango banu, tarteka ingo nuke, txandaka, kurasena jan, edan kafea, eta horre.
7: Baina kafe huts txiki bat, oso txikia da. Horrek ez du bustitzen.
11: Ez da behar.
7: Baina kurasena jan egiten duzunean lehorrean jate dezu.
11: Bai. Kurasena bustitzen badezu, aitzea kafea izorratzen, eta kurasena ere.
7: Ez, biek irabazten dute. Biek irabazten dute. Intxorrak eta ogia. Intxaurrak bakarrik, oso goxuak. Ogia bakarrik, bueno, goxua, baina sin maz, intxaurrak jan, eta ondoren ogizati bat, eta...
11: Horren unguruan, teoria bat akat.
7: Bale, txen. Teoria bat.
11: Teoria bat akat.
7: Musika eskatzen. Txen, ez du laiko dut zure partez.
11: Bale. Eskerrik asko.
7: Zorratik.
11: Ogiak, edo zein jaki, hobetu egiten du. Beti.
7: Horren nabados.
11: Zerrate?
7: Jogurta.
11: Bueno, salbespen batzuk alaude.
7: Bueno, orduan beti ez da. Beti. Oso, jogurta... lehenengo, ez dakit... matxak. Platanoa bai. Platanoa
11: behar bada fruta batzuekin, ez du ondo pegatzen.
7: Aguakatearekin, osea...
11: Tomatearekin...
7: Platanoarekin horrekin ondo. Baina, bueno, matxa edo, ez dakit,
11: Ai, melokotoi batekin?
7: Mango. Mango bat ogiarekin. Mango bokadillo bat. Mango otartekoa. Elduleku otartekoa.
11: Nik mango?
7: Ez? Elduleku otartekoa.
11: Bai, bai, bai, arrapatu ez, bai. Oso txistona.
7: Bale,
11: bai. Ba, nire teoria zen, orain arte, ogiak hobeto egiten dula.
7: Bai.
11: Edo zen jaki.
7: Ia edo zen?
11: Egia da, salbo espenen bat badagola. Beti dago. Baina orokorrean.
7: Beti dago, salbo espenen bat, ia, kasu batzuetan ezik.
11: Interneten, hasi ginela.
7: Internet, bai.
11: Internet berak zenbat urte ditu?
7: Internet, bilatu dut, interneten, eta esaten du internetek, ojo, bueno, komunikazio sare interkonektatuaren multzo zentralizatu bat, movida hori, eta horri esker sare fisiko heterogeneoek mundu mailako sare logiko bakarra osatzen dute. Gulertu duzu zerbait?
11: Bai.
7: Sare bat.
11: Baina bakarra eta ez dala ezer eskapatzen hortik.
7: Eta ez dago...
11: Bolanta bada.
7: Bai, eta ez dago iriburu bat, horrela esatzen danak dira sare bat.
11: Bale.
7: Bale, ojo. 1900 eta 1969 sortu zen.
11: Bale.
7: Hau da, gizakia diotenez ilargira joan zeneko
11: urte
7: hortan. Eta esango nuke, guztok etzan Woodstock.
11: Ez dakit 1989 edo 1989 eta berdin zen.
7: Hor nun bait, bai, zujaio horretik gana. Oso horretik gana izan zen. Ojo! Bueno, garai hortan 1969 sortu zen, urruneko kontpatago mobidak esate ditu, eta gero Kaliforniako estatu batuak hiru unibertsitateko konputagailuen arteko konexio hura, bakitzu nola ezagutzen den?
11: Internet.
7: ARPANET. ARPANET. Ze fantasia, ARPANET. ARPA jotzeko errabintatua izan diteke, ez?
11: ARPANET, bai.
7: ARPA jotzeko sarea,
11: bai,
7: ez?
11: Bai.
7: Eta pixato horrela erabiltzen da, askotan. Troleoa deitzen zaio, bai, baina ARPANETU.
11: Troleatu, ARPANETU izan daiteke.
7: ARPANETU.
11: Peritu, kikeri galdetuko dugu datorrenia.
7: ARPANETU. Kalena guzitu.
11: Eta ARPANETU.
7: Terrible.
11: Bueno, ba galdetu dizut internet zemagarren urtean sortu zen. Bueno, ez dizu galdetu, baina zuk bilatu ezu. Baina kontua da,
7: bai.
11: Aurrekoan, sarean, topatu bai. Nuela,
7: bai.
11: Gure burua bilatzen ari nintzen.
7: Bai.
11: Momentu hortan.
7: Nun.
11: Sarean.
7: Google Mapsen.
11: Google Mapsen.
7: Google Earth.
11: Topatu nuen bitapiku.
7: Bai.
11: Baina bitapiku ez gu. Baizik eta...
7: Beste bi eta beste piku.
11: Beste bat. Bi eta piku batzuk.
7: Ojo.
11: Ez gara, bitapiku bakarrak munduan.
7: Ezkera piku bakarrak munduan, noski.
11: Ez, baina ezkera bita piku bakarrak munduan.
7: Bueno, piku esko dago, eta biren bat ere egon, ez dakit nola bukatu hau.
11: Balakizu zer dan bitapiku ere bai?
9: Ere, bueno, ere bai, ala gu gera ere bai.
11: Bueno, gu gera ere bai, zeren beraiek lehenago sortu ziren.
9: Ojo, eta bitapiku da?
11: Bitapiku originala da, kamisetak egiten dituen enpresa bat.
9: Opa.
11: Kaixo, bitapiku.
9: Kaixo, bitapiku, bitapiku, eta bitapiku, laupiku eta bipiku.
11: Ba, irakurri nun, eta badakizu zergatik handuten bitapiku izena?
9: Ez?
11: Bitapiku direlako.
9: Zer dira, bi eta oin bat?
11: Ez. Printzipioz, hiru dira,
9: bai?
11: Hiru lagun,
9: bai?
11: Hiru eibartar,
9: bai?
11: Kamisetak eten dituztenak,
9: bai?
11: Baino, peti ere ez daude denak.
9: Ha?
11: Eta orduan...
9: Batzutan, oin bat bakarrik juten da?
11: Ez, juten dira...
9: Bileretara?
11: Bi,
9: esku bat, apuntatzeko.
11: Bat, baina sekula ez, edo gutxitan, hirurak.
9: Ah.
11: Eta orduan, bitapiko daitzen diote.
9: Osa, bi dira ia gehienetan bilera egiteko, porque bakarrak juterik baldin badu...
11: Ez da bilera bat.
9: Ez da bilera bat. Da komplot bat, agian.
11: Batzuk autobilera daitzen diote,
9: auto gauza asko dago azken aldian, eh? Auto zainketak, auto amodioa egitea, auto, venga, ez. Auto gehiagi, baina autobilera jaren aia, iruditzen zait, autobilera.
11: Autobilera, ba, nire ustez izango da, ba, beti egiten dezu bezala, ba, zure etxean gauzak egin, baina, bueno, seriotasunez eta sorrotasunez, kortua jarri. Eta...
9: Horri deitzen diot, lista batekin, edo lan egin, baina autobilera...
11: Ba, kontzeptua bolo-bolo dabil sareetan.
9: Benetan? Ah, baina...
11: Ez, asmatu dut.
9: Ah, bale. Eske, hain seri joan. Bo, altzaldibin, esate da, seri joan. Ah, bueno, bai. Segon luke.
11: Ez dakit. Egun ematen junko naiz trenian, eta esango izut.
9: Ha, bale.
11: Alara, enuke zaldibitarrekin sartu nahi, eh?
9: Osea, ez. Zaldibitar bakarrarekin sartuko, ja.
11: Hori da.
9: Herria kontran jartze deula... Bueno, beti babes gaitezke urnietan, adibidez, eta babestuko gaituzte.
11: Segur.
9: Zizurgil. O, zizurgilekin ere sartu gaitezke.
11: Zizurgil.
9: Ojo, Burtiro, ni daukat fantasia bat noizbait egingo te

0: lagun arteko afari bat, herri baten eta bestean egin, berdin zait, aitzakia zein dan, baina kartela, kartela,
1: zizurkil,
0: zizurkil, usurbil.
2: Eta umatur manetorriko litzateke?
0: Noski.
2: Noski, baietz.
0: Nola ez da baetorriko.
2: Ah.
0: Umatur, o sea, vamos, usurbil, ba, zizurkilen gutxi, baina usurbil, bai.
2: Asko guten da?
0: Uste eta asko ikusi.
2: Nik azta. Egia da ere usurbila enigola asko.
0: Igual luma zurma baino gutxio juntzea, usurbila.
2: Ah,
0: igual pixa gehiago, baina igual ordu txarretan agian juntzea. Eta ez dezuko intzitu, holako bat. Hemen dik, besarka da bat, luma zurman, mesedez, zizurkila edo usurbila zato zenian, ba, abisatu.
2: Eta inoiz, programara etorri nahiko bat zenu, luma zurman?
0: Baita ere ez zatik uste. Bueno, a ber, zakit, nik uste humorea badaukala, baina intensa puntu bat ikuste diot, eh?
2: Lander garro baino gehiago?
0: Ez, hainbeste ez.
2: Ah.
0: Baina, ez dakit nik, oza, klaro, igual nire nik buruan daukadan irudia da, Uma Thurmanena. Espata batekin, odola aurpegian, igual gero ez da horrelako.
2: Bere egunerokoan ez da horrelako, izan gainak.
0: O, ez beti behintzat. Igual azte artetan bai, ez dakit klaseak ematen dituelako, katanarekin jendea hiltzeko klaseak. Azte artetan. Zeramika, ala hori.
2: Eta yoga.
0: Eta, claro, eta yoga esan zuen, pof, bizkarra ez, baina, bueno, espatarekin ondo. Eta, joder, eta alfaneria, eta olako minerrak, eta jarroia egiteko, eta esertzen zer, hor, enkorba dut, esan zuen, katana, a ber, op, bizkarrantzako asko zeo bea da. Dago, igeriketa eta katanarekin jendea hil. Hori, horiek dira, komendatzen dute pilo bat. Medikuek eta fisioterapeutek.
2: Aha.
0: Bai, baina movida legalen gatik eta jendeak egiten du, bera, igeriketara jungo naiz eta.
2: Errexago, ez da inlesiboa.
0: Bueno, beste entzako, zuretzako, gero dutxatu inbar dezu, igual. Ba.
2: Aizu, ba, nahi bezu, umari esango dira, entorteko?
0: Bale.
2: Alare, beste pertsonatuk behar ditugu listan, eh? Osa, zin dugu lotu, pertsona bakarrea.
0: Ah, ba, ez. Bai, bazparekoak ere izango ditugu.
2: Behar bada sare eta galdetu ezakegu. Zei urutzen zaizue, zein ekarriko deu?
0: Bale, jarriko dut, internet.
2: Eta
0: gonbidatuak, haberze.
2: Ez, baina jendeari galdetu ditzaiokegu.
0: Ah, bai.
2: Ea zein nahiago duten, ze perfileko jendea. Hementikan jendea asko pasada, oso ezberdina.
0: Igual,
2: eta
0: bolondresen bat baldin badago ere.
2: Hori da, nik nahi det, ba, bale, ba, etorri, gureki, eta ea zer dezun kontatzeko.
0: Adibidez, eta gu peio reparaz ez, oza, ez da, zaizuko meni, irudia gadik, oza, emango dezun irudia, hasiko zean, Lander garrotaz gaitxi itzeiten, eta normala, bestalde, normala, edo Iker Lauro bakin sartzen, tal, txiste asko, baina musika gutxi, tal, oza, bai, movida, oie, oza, musikarien pikeak,
2: bai.
0: Eta guantxe bertan abian etzaio komeni.
2: Zaio komeni, ez?
0: Baina, bueno, a ver, etorri nebalde mazu guai, baina, bueno, zure esku, zure karrera, zuk ikusiko zu. Takit, peio, bai, bueno, bolondresik baldin badago, aurrea, eta edo jendeak esaten baldin badu, zer eskatzen du herriak, eta...
2: Peio, reparaz.
0: Adibidez. Eta peyori izango diogu, eta bai, eta ez peyo, lasi.
2: Zaitzuko meni.
0: Urren urte.
2: Zaitzuko meni.
0: Bai, lasaio gozatu denian, porque bain lanpetuta gongo zea, eta hola. Nik zoriendu nahi dut, norbait.
2: Nor zoriendu nahi dut?
0: Ez dakit, osea, esan nahi dut, norbait, a ber, zoriendu nahi dut, gaur urteak betetzen dituen pertsona oro zoriendu nahi dut.
2: Bale.
0: Ondo baderitzozu.
2: Neregatik zora garri.
0: Vale.
2: Ez bueno, amaren urte betetzea, eh?
0: Ez, berdin zait. Esan edo gaur, emisioan, vale. Programaren emisioan, aste artea da,
2: bai.
0: Baina, seguruna errepikatu egingo da programa, eta bai. Beste egun bat izango da,
2: bai.
0: Eta YouTube-en ikusten maldin badezu, 2027 urtean,
2: bai.
0: Beste egun bat izango da, seguruna, eta hola ez, orduan, baina berdin zaigu, hau ez da temporala. Zenet, une oro ari da jendea jaiotzen eta hiltzen eta horrela ez, eta jaiotzeko zea hortan, karo, gero urtero urtebetetzeak izaten dira. Eta pilatu egiten da jendea hor urtebetetzetan.
2: Bai.
0: Zenbat jenderen urtebetetzea izango da demagun Donostin. 200.000 pertsona, aprox, ez? Hor nun baitu.
2: Ba, 1.000 pertsonen, ha?
0: Bai, bueno, xe gutxio. Vale. Irrunda...

0: Eta, ba. Baina, bueno, bai, pentsa mila pertsonak betetzen dutela, gaur. Bere urte betetzea da gaur. Eta egun berezia da, baina mila pertsonen zako, egun berezia baldin bada,
1: igual, horren berezia.
0: Ez da horren berezia. Danak sartzen dituzu pabelloi baten, tarta pila batekin, eta prrrr, eta su pila batekin, eta kandelak, eta esagizero, eta nire urte betetzea, bai, nire ere, bai, ah, baina nik egin bat ditut, ez da inor berezia, ez? Hainbeste, orduan, eta nik uste, saiatuko naiz, programa guztitan, gaur, entzuten nari, nen momentu honetan, urteak betetzen dituen jende guzti horri, zoriontzeko abesti oso polit honekin. Oso bonita, eh? Ja. Inglesez jakin bar da?

0: eta vale. Eta hortxe bukatzen da bestia.
1: NoFX, itzugarri, abestiak esaten du itzuli egingo dut bazpare igual frantsesa que yo casi de zula ingelesa baino ala alemana, ala, igual chinatarra oso modo dago. Ba, esaten du zure urte betetzea da, bueno, zorionak edo urte betetze zoriontsua izan dezazula, zure urte betetzea da, etzea berezia, zorionak berrize, sartu egiten ari zea, baina ez hobetu, zorionak etzea berezia. Hori da letra.
2: Vale.
1: Hori oso politika.
2: Oso nahi bezu. Asteartero jarri.
1: Nik asteartero jarriko nuke. Bueno, asteartero jarriko genuke hemen, eta bai. Gero entzun dezakezu nahi dezunean.
2: Hori da.
1: Zure urte betetzea izan, ala ez? Norbaiti dedikatzeko agian.
2: Et zure urte betetzea denean, esan, entzungo de programa.
1: Bai, oinak lurrean izateko, eta bai, fantasiari uko egiteko. Eta horrela, ondo iruditzen zaizu? Bai? Nik sekzio bezala egingo nuke eguneko urte betetzeak. urteak betetzen dituzuen guzti hoiei. Bai ez?
2: Ez egun berezia da urte betetzekoa umea zeranean, eta urteak pasala, bueno, ba.
1: Baina egun berezia da, ala egun berezia egiten da.
2: Egiten da, noski baiet. Nik ezagutzen dut guraso batzuk, ez dioten umeai esan bere urte betetzea dela, eta urrengo egunean ospatutera, hobeto zetorkielako.
1: Eta umeak zitun 17 urte.
2: Ez, umeak zitun 6 urte eta egun bat.
1: Ah, baena. Bueno, 6-ekin, no endikano norte, teke, pentsa, 17 urteekin, yeah. En plan, ez azpia, rabia da. Eta ez da, ah, bale, eskrik asko.
2: Baina gaur ez da zertu.
1: Zingo zu gaur, bueno, gaur dakat ingenieritza bigarren lasterketa eta horrela, eta da, bale, oso ondo, eta ingenieritza informatikoa, uler da illa.
2: Baina, karo, hortako, bai,
1: ingaztea izan. Nola esaten dauz, ingenaritz,
2: ingeniaritza.
1: Ingeniaritza, ez da naturala. Ingeniaritza.
2: Ingenieria.
1: Ez da naturala. Engineer. Baina inglesez ere, ez da, bueno, ez da gino lezaten den, eh? Engineer. Idazten da, engineer. Erola korre bat.
2: Engina, ez?
1: Bai, bueno, ingalaterran engina.
2: Engina.
1: Eta horrelako bat. Ba, ez da git, auskalo. Raro hitz egite dute.
2: Oso.
1: Oso.
2: Nik ez dut,
1: pate. Losti, gulertzen. Eta amerikano ez dara.
2: Ez da.
1: Eta, ba, flipatik, eusa, benetan, entzun.
2: Eskozesa.
1: Baina, eskoziarra gaina, baina azpitituloekin. Eta ez du koinziditzen. Zenet, luzeragatik, itzen luzeragatik, ulertu esaketzu, estruktura hori enkajatzen dula, baina ez du koinziditzen, beraiek esaten dutena eta idatzita dagoena. Pi gauza desberdin dira.
2: Agian idatzi duenak ez duela ulertzen ere?
1: Ba, izan liteke. Izan liteke. Aurrekoan Iker Laura bak kontatzen zikun bezala 6-7 nena.
2: 6-7?
1: 6-7. 6-7, hori.
2: 6-7.
1: 6-7. Baina, bueno, 6-7. Itzultzen ari nintzen, bat espalde, gure Ingalaterrako entzuleentzako. Eta horrela, xe, eta honean, jo, nire, nik, ez da katasko ze gehiago aportatzeko, esan.
2: Munduari?
1: Ez, bale. Munduari, hori dago, vamos, nire, oza, hain urrutir, arratxalde honi, ezin diot gehiago aportatu, jazta. Nik hori haukat, ez nahi, zorionduet, zorionak, zoriondu egindet gaur urteak betetzen dituen pertsona oro, eta listo.
2: Bakuzu badagola jendea oporrak arte ditula bere urte betetzeko nean?
1: Zertako. Eta azaroako asteazken bat baldin bada?
2: Baita ere.
1: Zer da, etxean bakarrik negarra egiteko?
2: Ez baina, agian kuntaitezen zinemara zu bakarrik.
1: Negarra egitera?
2: Ez, agian komedia bat ikusi dezakezu.
1: Eta negarrekin.
2: Ez.
1: Ze parra egiten dezu, ingurua behiratu, hola, ukondateatzeko eta ez dago inor, eta konturatzen zea, ze bakarrik zauden, eta Will Ferrell, derrepende, ja ez da inklazizoa. Bakizu zinten Will Ferrell?
2: Bai.
1: Eta?
2: Graziosoa da.
1: Bai, eske jende batek, kriston nazka dio. Hain, bueno, histrionikoa batzutan,
2: ez, baina horpegia eta gestuak eta baditu graziosa.
1: Nei, zugarria irutzen zaite, oza, super top, baina...
2: Ba, jende batek, eta Wilferrek barne, seguru, Ojo, oporrak hartzen ditu bere urtebetetzegunean. Baino gauza bat hobia dago eta da enpresa batzuk zure urtebetetzegunean jai ematen dizute. Hori hobeto da.
1: Ja, baina gero berreskuperatu egin beharko duzu, osea, esta a ver, este es indefinido. Osea, ze enpresa egiten du, ei, oparitu egiten dizut egun hau.
2: Bai, zen nahi dute zu pozik egotea.
1: Barkatu. Bai? Enpresak
2: nahiago duzu pozik egotea.
1: Nahiago du pozik egotea, aserri egotea baino. Bai.
2: Bai.
1: Orain, segun, ze enpresak egongo dira, bai, esaten balio asko ematen diotela horri, ba, adibidez, ez dakit, txiste kontalaria zera, edo ipuin kontalaria aurrekin.
2: Nahi?
1: Ala, zertaki bani, horrelako zerbait ez, umore honez, egon behar dezu publikoaren aurrean. Komeni zaio enpresari zu pozik egotea. Ala, zu oso aktore ona izatea. Baina oso aktore ona izango bazina, ez zinak hor lanean egongo. Orduan, bale, hor ulertu ezaket, baina beste enpresa baten publikoari begiratza duen enpresa baten, oza, lan postu baten. Eta, pentsa, ez dakit, tornilloak egiten aizela, tailer baten. Enpresa horrek zure urte betetzetan esango ditu, ei, gaur ez etorri.
2: Ez etorri.
1: Oza, gaur tornilloak, Ez egin, lasai.
2: Salduko ditu 2000 tornillo gutxigo, zu pozik egon zaitu.
1: Jefea eta jartzen zu eskua sorbaldan,
2: lasai Jose Ramon.
1: Ni zurekin nauzu. Eta zu aurkua.
2: Ba, ez dut inoiz pentsatu serioski gai ondan, eta agian arrazoi duzu. Agian oporre egun bat gutxigo, ematen dizute kalendarioan, eta zurea oparitu.
1: Alagian esatzen dute, ez hau perretu izuzut, benetan bihotz, baina, bueno, igual indizuna da, tangatu beste alde batetik, edo orduka, edo rikri.
2: Tangatu izkizu bi, eta bat eman dizu.
1: Bat ez alantzik, imaginatu, 365 langile dituen enpresa batek, hori egite maldima du, langile bati ordaintzen dio extra, osea, pagatzen du, galtzen du langile bat. Urte, osea, ordaintzen ditu denak, eta batek ez du lanik egiten. Bat, hau, hola, eserita, holki baten, oza, jefea sartzen da, eta, holakei, egunon, ondo, bai, hementxe, vale, eta do, holki baten, eserita, hola, minberesko.
2: Beti da holako bat.
1: Bai, ez, baina atean, hola, eta jefea sartzen danean, apa, por cierto, soldata, iritsi zaitzu, eta bai, tak, eta hortxe, eserita, euskai behira.
2: Ongo soldatan zai.
1: Eta hola, xe, hilabete guztia. Hori izan
2: dutak. Enpresa ia guztietan dago horrelako bat.
1: Bai, baina inskitatu
2: simulatzen dut.
1: Bai, ba. Osa, a ber, intentzia hori da. Osa, nik uste gaina hori galdu indala. Disimulatzea galdu indala. Txakurren kakatxurik,
2: bai.
1: Aurrak partxarekin,
2: bai.
1: Eta disimulatzea. Nola mundu guztik eskubidea daukan denaiteko, puzkar bat botatzen du autobusean, baina eskubidea daukat. Hombre, legalki bai, ez?
2: Bai, ez detuzte legala ez danek puzkarra botatzea.
1: Bai, oza, zu autobusean zuaz, puzkarra botatzea zu, eta ez da ilegala. Hau da, eskubidea daukazu, puzkarra botatzeko autobusean.
2: Bai.
1: Naiz eta, zutik egon.
2: Bai.
1: Barrai elduta, eta zure ipurdia dagoen, zakit, erosketak egitetik datorren, 72 urteko emakume baten parean, hola, ipurdia parean, eta zu, pa, eta gogoz, ja. Gogoz, gaina, esan, ja. Ez da, enbran, oi, nahi gabe, eskapatu intzete, ez ez zu, oi, ez dakit, oztu inai zen, oze, bai, zu, puntu hortan, oze, ja. ez da, enbran, bila, ba, ez dakit, zerbait jandet, eta poltsak egiten dira, ez, ez dakit, gaz poltsa horiek, eta batzutan, oinezoaz, ala eserita zaude, ala, ezer egiten ari, eta puk, ateratzen da, gaz poltsa hori, atela egiten da, egiten du, puk, eta ja, ez? Ez. Oztu intzeala, eta ez dakizu, txabela grazkazula pixatola, eta, ostras, korrikazuaz, eta tarna baten eskatzen zu, ebaki bat.
2: Ebaki bat ez da korrikazua.
1: Eta komunia zuaz, eta komunian,
2: A tripabla baldin makatzu ez da komunia ebaki.
1: Eta sartzea, eta lotxa maten zu, ez kakau zaina daulako, bazik, eta zuk ezagutzen ez tezun kaka usaina utzi dezulako, o sea, ez da zurea, ez da berezkoa.
2: Ez da propio,
1: o sea, norbaitek sartu dizu zerbait hor.
2: Eta gainak badakizu kamarero...
1: Egun hortan, zuk esate balde batzu, ai, bizka toztutan, taberna bat aurkitzu beter, eta autobusetik jaisteraiz, eta zaten, ba, ez hemen askatuko. Eta egun hortan, itezu, indarra,
2: bai.
1: Eta emakume horri, betaurrekoak enpainatu itetza izkio. Eskubidea daukazu hori egiteko.
2: Bai, ez da etikoa.
1: Horra noa.
2: Baina legala da.
1: Hoi ba, baina jendea zertan eskudatzen da. Eske eskubidea daukat. Bai, bueno, eskubidea daukazu ere, ba, ezagit horrelakotan, lehoi bat dago kalean, ez dakit, eskapatu inda, igeldoko zoologikotik, edo erun baitetik, lehoi bat eskapatu da. Ies egin du, eta esan du, gaur azte eta maikatakorik egin, eta kalitik doa. Eta orduan, ertzaintzak, adibidez, edo udaltzaingoak, ala trafikokoek, naranjas dijo azten oiek,
2: pistola gutxi,
1: Ez, autoridade modun, esatet, edo taxista batek, berdin zait, autoridadea daukan norbaitek, ez? Edo olakon bat, edo ez dakit, osea, mertzeria bateko emakume batek, esatet, to! Horrek autoridade asko dauka, Ateatzen da kalea, eta esatet, zutzo, Ta, zer, nahizuna. Bueno, ba, autoridade dun norbaitek esate baldin maizu, zu! Etxea, edo sartu horrea, eta ez atea, lehoi badago kaletik. Eta esatet, eskubidea daukat, kalean egoteko. Ba, a ver, así que en legeta si te dicen así verdeo, o sea, le oye, hor dao, bi kotxeta dao twingo baten atzean, eta ikuste zaio lepotik gora, le oye un día.
2: Y gaur egun ikusten ez dian gauzen artean, ere twingoa da.
1: Twingoak, eta barruan txakur bat, kaka txuria egiten duna, eta kopiloto aur bat partxakin. Eta horren atzean lehoi bat.
2: Aixe.
1: Eta zu, baina eskubidea daukat kalean egoteko. Eta, ja, bueno, bai, xanet, agian lehoiak egongo balira kalean noizian behin, edo inguruan bitziko balira tal, eta lege bat egongo balitz Donostin, adibidez, ala Aretxabaletan, adibidez, eta esango balu, lehoi bat kalean dagonean, mundu guztiak sartu egin behar du etxeetan, ala, arrapatzen duen lehenengo tokian, eta utzi egin behar zaio sartzen. Horrelako legeren bat izango litzake, bi hiru egunero lehoi bat agertuko balitz kalean, ez?
2: Bai.
1: Baina orain ez dago lege hori.
2: Ez, orduan, ez da behar.
1: Eskubidea daukazu kalean egoteko.
2: Bai.
1: Lehoia dagoen bitartean. Eta jendeak eskubide hori hartu eta besarkatu egiten du.
2: Eta nik eskubidea horre.
1: Ba, eskubidea daukat.
2: Badakizu zer egingo nuke nik. Tornillo enpresan. Geldirik dagoen tipo hori.
1: Eta askatu.
2: Tornillo enpresan, geldirik dakazun tipo hori. Kaleatea eta esan. Oain, hartu lehoia eta eraman igeldoko zoologikora berriz.
1: Zer egingik baldaukaz?
2: Ez, oain txordan ez.
1: Ez.
2: Bartzak lehoia.
1: Tori sokau. Artu makila bazpare. Hala, segi, Matia Kalian twingo baten atzen ikusi dute.
2: Hala.
1: Ez
2: kolore?
1: Ez que da, urdina dago, eta beste gorri bat, eta hor, beste, eta deskapotablea ez. Bueno, ez dakit urdina gorria dan, baina barrun partxe du norba da.
2: Esango nuke, ez da gora twingo deskapotablerik.
1: Bai.
2: Twingo deskapotable daude?
1: A ber, zer nahi zu egotea? Osa, dena dago, nun, interneten, noiz sortu zen, 1979an, gaur ikasi dugu, nahi zirratian.
2: Interneten egia da, denetarik dagoela. Nigoratzen naiz, duela urte pilo bat,
1: bai.
2: Lagun batek esan ziola besteari, interneten dena zegoela. Eta puztu bat zegoen tartean gaina. Eta, azkenean, kakotxa tartean demostratu zion dena zegoela.
1: Ez da entzuten, ura edaten dudanean, ez da?
2: Ez da entzuten. Kontua da, garai hortan, duela 25, 30 urte, ez zegoen dena interneten, baino gaur egun, bai.
1: Dena ez, sortzeko gauzak daudelako.
2: Bai, baina
1: okurri... Dena bai, salbu espen baten batek.
2: Baina okurritzen zaizuneako zehozer bilaten duzu eta badago, ez zaizu hori gertatu esan... Aurrekoan ginean parkean hitz egiten gauza seriotaz.
1: Bala.
2: aura farmeatzeaz. Bakitzu zerran aura farmeatu?
1: Bai.
2: Badakizu zer egiten duten gazteek? Bueno, neuzez, ez dute gazteek hori egiten, baina gazte batzuk behin obein egin dute eta grabadutu dute.
1: Bai, bai, eta trend bat bihurtu da. Esan... Trend bat ez zaldibia di joana, baizik eta beste bat.
2: Hori da.
1: Trend bat.
2: Hori da.
1: Trend bat da,
2: Oitura bat kale nagusitzen dena.
1: Kale nagusitzen den... Oitura absurdo bat, normalia.
2: Absurdoa, bai. Gehienetan, bai. Kontu da...
1: Kalena guzitu, hortxe, hortxe.
2: Etorkizunean, esan zun batek. Etorkizunean, eta hau da beste profezia bat, bai. Ez? No? Etorkizunean ikusiko ditugu...
1: Ojo.
2: Aura farmeatzeko burruka hoiek edo danadalakoak terianen artean. Eta nik esanien...
1: Ostras,
2: hori seguru eman dela, bai zea.
1: Bakizu zertan okerrana?
2: Badago.
1: Itz gehienak ulertu ditu dala, baina ez dakit ze hostia ta saizean. Zanet, bakitzu kuadro abstraktotan eta zanet, elementu guztiak identifikatzen dituzu, eta bai, hau begi bada, bai. hau belauna, adibidez, eta hau lanparatxo bada, baina gero
2: bai.
1: Ez diozu forma hartzen, ez? Horrelako, hori gertatu zait zure esaldiarekin.
2: Bai.
1: Ulertu ditut hitz gehienak, eta ez dut ulertu, a ber.
2: Ez da kontzeptua bera, hori da, gauza guztiak, edo ia guztiak,
1: bai.
2: Pentsatzen dugu, egongo direla, eta jadanik badaude.
1: Eta badaude, eta zahartu egin dira.
2: Bai.
1: Eta matematik esango dituzu, hori da, hain 2008 agost.
2: Hori da, hain atzo. eta modak... Gauza bat esango izut. Modak, lehen...
1: Edo kalena guzitzeak,
2: garai batean, luzeak ziren. Baina gaur egun, horren efimeroak dira.
1: Bai, esatezu, aura farmeatuko dut.
2: Zer?
1: Hori ez
2: da,
1: hori da.
2: Hori pasatzen. Hori
1: pastekoaz da. Hori da, hain aste artekoa. Eta gaur zer da, aste artea baina urrengoa, anormal, eta yeah. Hola.
2: Abaja, arratxeldeko seiak diranean, piztu naiz irratia eta entzitzen.
1: Hori da, bai, arratxeldeko seitan, naiz irratian, eta hola. Eta gero errepikapenak eta interneten. Aura farmeatu, bai, kontzeptua ja... Nahiko nazka amaten dit, bai. Kontzeptuak. Ze farmeatzearena...
2: Bai.
1: Zuk ingles ez dakizula, baina jende...
2: Baina disimulatzen dut oso.
1: Baina oso da disimulatzen zu, eta galdu inda, disimulatzen. Farm.
2: Farm.
1: The farm.
2: Bai, badakitzen da farm.
1: Bale, farm.
2: Bai? Baserria. Teo baserrian, teo in the farm.
1: Bale. Venga, baserri...
2: Irakurri nun.
1: Bai, orduan, da, aura baserri datu, ala horrakoren bat.
2: Baserri tu?
1: Baina, ez, baina da, landatu... Landatzea...
2: Erein
1: landatu, bai, horrelako... Erein, nigo alditzango litzake ez dakit, horrelako bat. Osa, apixate abstraktan, baina, bueno, farm, ez dakit, corn... Farm corn.
2: Yeah.
1: You're farming corn. Eta ematen du insulto bat dela.
2: Hori zu.
1: Baina, I'm farming corn. Da,
2: I'm farming corn.
1: Fermin corn. Uste ematen du insulto bat, baina ez. Osa, haitza, kosetxa zen, edo horrelako bat izango litzake. Orduan, zan
2: litzake, ereindako
1: harvest, bueno, bai, baina hori igual beste gauza batzak. Baina, edozen kasutan. Jasotzea ereindezun hori, ala, tal, edo erein gero jasotzeko.
2: Bai, ez dena da,
1: bai,
2: prozesu osoa.
1: Bai, prozesuaren zea hori, bale. Orduan,
2: osa, landatze jasotze.
1: Baina, kontzeptu hori, hain da, kripto, bro.
2: Bai.
1: Da, kriptoekin eta dabilen jendeak eta ze bitcoinak ez dira erosten farmeatu egiten dira. Ojo! Ez, ala farmeatu, ala ez minatu egiten dira. Osa, mining bitcoins. Osa, ez dakit lertzen. Ez dakit, osa, ja nago la gauza horietako.
2: Zegu interesatzen.
1: Aparte, baina hizkuntza hain da perfil horretakoa eta aura, ze hostia da aura?
2: Aura, esan auro, hola, azkar.
1: Auro, bai, auro, ba, aura, ez dago da, berdina baina urak egin dezala, hola, osea, auro, baina zuez, urak, auro. Aura izan bada, aura Garrido, osaktore ona. Nahi gustatzen.
2: Eskubinak, nahi zuen.
1: Eskubinak, aura garri dut horretan nahi zunean. Bestea nola ekilbilekoa?
2: Uma Thurman.
1: Uma Thurman... aura garri doket horri balma du itxo nien barkozu, eh? Baina, bueno.
2: Azte bete, beste ikaz.
1: Itzen godu. Aura zer da, aura farmeatu.
2: Aura zer da, alima bezala?
1: Ez, aura da, nik uste... Ojo, eh? Nik uste dela, bideo jokotatik dator,
2: ai?
1: Eta da, oza, edo mundu horretatik, eta aura gehiago izan, da, pues, alo bat ezela olako, zea bat, ez dakit, aura mas mil, eta da plon, eta ez dakit, mm-hmm. Goku rubio jartzen zanean, hori izan, aura gehi ama bos mila. Horrelako, baina gero, aura ez da bakarrikan bideo jokotan, gero atera da bizitzara, eta bizitzan norbaitek bazilada bat eite baldin baizu, jartzen zu eskola, plan, txoka, bosteko, bazilatu dizut, orduan nik daukat aura gehiago, zergatik putako moda naizelako, ez dakit, horrelako gauza bada. Orduan, aura farmeatu. Matematikak ikasi, eta idazten ikasi, igual, ez dakit, pintatzea atzaitzu gustatzen, o gitarra jo, o bakizu gitarra bat zer den? Azteko, oza, ez dakit, ikerla hori bai galdetu, izango du bat, emat.
2: Igual kontzeptu batzuk euskaratzea zaigo, komeni, ez?
1: Ez.
2: Ez genuke denbora galdu behar ere mundi jortan, ez?
1: Nik uste ez. Kale nagusitzearenan, izugarri guztatzen zait, baina aurra farmeatu, oza, ze, baserritu. Aurra baserritu. Eta aurari nola ditzen digun, Garrido. Garrido baserritu, ez.
2: Ez da modu honik.
1: Ez, eta gaina ez dut horrelako kontzeptuak manejatzen dituen jendearekin hitzekin, nahi. Esan izun, aurrekoan, nire txetik, ia, nerabe bat, ia bota egin nuen, 6-7 egiteagatik. Wow. 6-7, nire txetik, kanpora. Eta gainera, esperatu. Bale.
2: Gure txan 6-7 esaten da.
1: Ba, hori ez dut nahi. Osa, hori ez.
2: Ez, broma zen.
1: Ja, badakit, baina hori da nahi ez du dana. Ez dakit, osea, pentsa, pelota partiduan, orain pelota partidu bat azoaz, ez?
2: Bai.
1: Lehen esan diazu, bale. Pentsa, marka galioa ikustezula, eta 6-7, 6-7. Baina, 6-7-en mantentze baldima da, 6-7, bale, osea, etzea konturatzen.
2: Badakizu hortik aldatorrela memea, ez da?
1: Zer,
2: 6-7? 6-7?
1: Baina, absurdotik da.
2: Bai, absurdotik. Ikenekien, eta galdetu nun, eta santziaten, bai, saskibarri partia baten, 6-7.
1: Ba, eta absurdotik dator, eta bakoitzak eman dio nahi duen esan aia, eta bakoitzak ematen dio nahi duen esan aia, eta ez daka zentzurik ezer.
2: Eta okerrena merkantilizatu dute, eta gaur egun, gertxanda izidan dago, gauza baieken.
1: Eta aportatzen du, gure programak, baina gutxia.
2: Hala,
1: bai, horrean joritxia. Ze gutxinez guk, ez dakit, ba, igual, gidatzen aizela, eta ez tezu jende, imaginatu, gidatzen aizela, edo atasko baten aizela, norbait atasko baten baldin badago.
2: Autopilaketa esaten da.
1: Autopilaketa, hori da, ba. Autopilaketa, baina eske, autopilaketa esaten da nian, nik...
2: Patrastean gainean
1: bai,
2: imaginatzen.
1: Bai, imaginatzen jut, baina nola, pa.
2: Ez jarri nire gainean. Paperak.
1: Ba, tu eskapean lehiotik sartzen da, eta kendu gurpil hori hortik. Ola, ez?
2: Autopilaketan.
1: Bona, autopilaketan zaudela, eta norbait akatu inezu, basta que ya nervioso zaudelako, gozea daukazu, pixagura, olako matakataka, eta gure programak egiten duena da, aserre guzti hori, gure gana jarri, begira jarri. Orduan, ez dezu inor gehiago akatu nahi. Ez dezu, bia normal, hostiek.
2: Xilduko aldia.
1: Bai, xilduko aldia. Eta zuhor kotxean. Etxe tontu edian. Orduan, inguruko jendea, salbu dago. Hori da, guk egiten duguna. 6-7 horrek, zer egiten du.
2: Zerraz?
1: Malostian jarri, malostian etxe ona. Eta, batak izan zun bezala, pakian da ona?
2: Pakian utzi.
1: Efectivamente. 6-7 da hostiak. Bueno, total. Etxe maturte euskagu guantxe bertan, 86?
2: Ah, ja, eske hortan hain izan pentsatzen pixkat. Esan dugunan modan asuntuak...
1: Entzun beharrean pentsatzen ari zinen, ez?
2: Bai. Hoi da.
1: Normala, eh?
2: Azkereko hiru esalditan ez dizu kasurekin. Baina kontua da, garai batean modak luzeagoak zian, ez?
1: Bai.
2: Zazer modan jartzen zanean...
1: Laro geitan, moda batzuan.
2: Urrengo moda iritsi arte, Bo. Eta modaren transmisio hori ere motelagoa zan.
1: Ba, osea, txandal bat eroste zenun, jonki txandal bat eroste zenun, 83an,
2: ai?
1: Eta 89an, oandikan, sartze baldin bazitzaizun, aurrea.
2: Ai?
1: Ez?
2: Ai, ai.
1: Pentsa guain, 2000 garren urteko txandal bat, supermodan zenun txandal bat, oain ja, ez da, baten. Osea, bueno, igual...
2: Inondikan inoa, igual voltatu da hiru aldiz.
1: Bueno, igual berriz ere erabaten da, berriz ere kale nagusitu da.
2: Noi da. Ez que, egia da, pitilloak esatezu, ah, bakero pitilloak, ez daizki gustatzen, lasai? Urrengo, hiru hilabetetan beste gauza bat eramango.
1: Bai.
2: Baina urtebete barru badatoz pitilloak berriz.
1: Ah, bai, ez bota, eh? Arropa ez bota. Ez bota. Osa, berez, guraldia, nik normalean guraldia begiratzen den, motos asko mugitzen naizelako, eta guraldia begiratzen dut egunero. Begiratu harko genuke, moda. En plan, eguraldia, euri egingo du, ez? Ez, ez du, euri egingo, bale, motorrez nijoa. Eta gaurze eramango da. Karo, behiratzezu eta ez, pitilloak ez, pitilloak ez. Gaur pirata txuriak. Eta poltxo gurutzatua.
2: Eta eraztunak.
1: Eta eraztun baina, haundiak, eta...
2: Hore puño amerikano da.
1: Bai, buru datu zaidan.
2: Ez baino, konturatzen zera batzutan modan asuntua nolakoa dan, esatezula, buah, nikoi ez dut jantziko, ez da.
1: Puta! Bai. Eta gero errepenten, aiba. Jinkoatzen naiz bakizun noiz?
2: Noiz.
1: Amerikanak, de repente, hombrera, bueno, a ver, hombrerak nola esaten dira, sorbaldistak...
2: Sorbaldetakoak.
1: Sorbaldetako almohadilla naskarriek.
2: Bai.
1: Vale. Ba, oiek, de repente, urteatetik bestea, eramaten zian...
2: Onde di xamarrak?
1: Bai, onde di xamarrak, ematen zian nula futbol amerikanoko defensa bat. Eta, hola, korbata oso itxusi batekin, eta
2: zabala,
1: eta txaketak... Eitez izun, holako bizkar bat, ematezen nula, Julio Salinas, hola gola sartzeko mo... Fijatutzea Julio Salinas edo kan bizkarra.
2: Bai.
1: Da oso argala, eta oka bizkarrasko, eta...
2: Zabala,
1: eta bizkatu, hola. Bai, da, figura,
2: Bai,
1: geni, figura. Julio, etorri nahi baldin mazu, nahitzu nian, aurra garri doa lehen niko. Da, Julio Salinas en bizkarra eitez izun Amerikana horrek, eta de repente, udazken baten, Amerikanaik etzaukaten nombrerei. Zerrez, zero. O sea, eta de repente, lehen, karratua zena, oin da triangelu bat.
2: Mm-hmm.
1: Eta bizkarrasko zaukanak, Julio Salinasek, eramaten zun, Amerikana, igual, lehen bezala, ja, pixkat ba jugo, eta ja. Baina, txorbaldik ez zaukagunok, ba, jartzegen un Amerikana bat, eta, claro, eite izu triangelu forma bat, hola, berak abezela, tristea abezela, eta ez ez baina nola istuak, eta entaila hota, eta izan zan, baina...
2: Egun bat etiz ezta?
1: Bai, derrepenten. Osa, ja, hombrera egabetanak, hola, istu, eta, epa, orduan, ja, osa, Amerikana baiek bota imar dituzu, aldatu, berriak erosi, eta zai zer, eta...
2: Amerikana asko erabiltu ditu lako. Bueno...
1: Ez, azken aldin gutxi. Osea, bai, Vietnamia bidaiatu eta Amerikanak, azken aldin...
2: Gutxi. Pagetuz egertatzen dan, ja azken aldian etzazela bodetara. Osea, ja pasazaigu bodetara juteko...
1: Ah, bai.
2: Garai hori,
1: bai.
2: Espada, gure seme alaba biloben bodetara.
1: Bai, bueno, funeralak ere bauzka, orduan.
2: Ja, funeraltala...
1: Baina netzea Amerikanak
2: inputen. Ez gara horren dotore juten. Baina, badago garai bat bizitzan nun. Azten zaizkizun, lagunak ezkontzen.
1: Bai.
2: Edo zu barne, edo ez.
1: Danak,
2: Danak batea. Pa, urte batean hiru boda.
1: Bai.
2: De repente.
1: Urte batean hiru boda, eta sei urtetan 17 boda.
2: Hori da. Eta konturatzen zeaneako, de repente bukatu dira boda guztiak, ezkondu bertzianak, ezkondu dira.
1: Dibortziatu bertzianak, dibortziatu dira. Azkenak, ezkondu baino lehen.
2: Hoi da. Paiso lapatu zaizkizu batu.
1: Bai?
2: Baino, de repente ez dago bodarik zure inguruan. Oso zarra zerako. Zure edadeko jendea, orokorrean.
1: Ez da ezkontzen, eta ezkontzen bada.
2: Eta ezkontzen bada. Sinotzen du, eta badi joa. Orduan.
1: Eta igual bazkari bat egiten du... Gurasoekin ez, segura dinan ja... Ingurokoekin edo, eta ja, baina...
2: Eta...
1: Notxe de bodas, utzi paken!
2: Baina, balakizu, urrengo bodara gomendatuko zaituztena, da, zure ilobarena,
1: bai,
2: edo zure semeana
1: bai, bai, bai, bai, bai. Urrengo belaunaldiarena. Bai. Hau da, 6-7 esaten duten nazkarri hoiena.
2: Hori da. Eta ordun galduko duzu bodako gauzarik divertigarriena.
1: Mozkortzea, nazka emat...
2: Despedida.
1: Oh, nahi, ez, ez, ez, gustatzen. A ber, zuria, guai.
2: Baina, despedian oso ondo pasaren.
1: Oso ondo pasaren. Eta, baina, plana, esa, kontatu ezak en plana? Hola,
2: Detailerik eman gabe?
1: Ba, bai, ze detaile, oza, junginan, hilamostu genizun parke baten, junginan baskaltzea, bueno, poteo tremendo bat ingenon, baskaltzea junginan estafeta kalian, gaina, iruña, junginan pelota parte bat ikustea. Iru jintonik hartuta, hartu genitun bertan 17.000 garagardo, aimarrek galdu intzun,
2: bai?
1: Binakakoan, uste dut?
2: Ez, banakakoan, bi ikustez denitun, baina bakarra zan.
1: Ez, baina ez.
2: Oinatzen.
1: Oida, bai, oinatzen kontra, bai. Eta gero beste bi partida zuen, eta ez dakit ikusi genitun, ala ez, eta berdin zain. Eta gero jungina, eta bukatu genuen diskoteka baten, eta lota.
2: Hore da, bai.
1: Eta pasa genuen, osondo.
2: Osondo.
1: Osondo, eta listo.
2: Ba, holako gauzak inberdia.
1: Bai, baina despedida horiek, guai. Vale, baina, osea, baina eta gure artean zelako, ondo, ondo. Zurea oso ondo. Oso vale. Ondo. Pelota partido bat ikustea doblauta.
2: Baskaltzea, ta golota.
1: Eta listo. Ba bueno, ba baina
2: baina ez dut segon biatuko.
1: Baina da despedida bat porque azkena izango da, ez da azkena.
2: Ez da azkena.
1: Ez da azkena, da etapa berri baten lehenengoa. ez da azkena.
2: Baina kontua da, gaur egun, zure ia 50 urtekin.
1: Bai.
2: Ekomendatuko zaituztela asko jota ezkontzara, baina inolaz ere despedida.
1: Ba, ez nahi. Imaginatu, oita osturteko jendean despedida.
2: Ja, six seven.
1: Directo bat itela inaiz Instagrameko.
2: Zupake.
1: Ja, jendean afaltzen eta afalduko da, txotxe jango da, eta jogur de proteína jango da.
2: Txiakin.
1: Eske bestela
2: kapitula parte merezi du txiak, kefirrak eta gauza horiek guztiak.
1: Zer dauka horrek?
2: Kapitulo bat eskatu
1: da. Aparte, bu, nik itzein dezaket hortaz, eh? Bai, itzein gara hortaz?
2: Ez, gaurrez.
1: Vale, Aura Garrido, etzaite, etorri, Uma Thurman etxean gelditu, eta bestea zintan, eta bastuna. Bueno, Pello Reparaz.
2: Txak editu ahi.
1: Txaisu komeni, eh? Urrengo urten, itzein godeu, eta igual, urrengo kapitulo egin dezakegu. Txia, tofua.
2: Kefir.
1: Eta, kefirra, eta sesamo, lino, eta horrelako gauzak. Eta, aitxatxia.
2: Hori da.
1: Programa berezia.
2: Biziki interesgarria. Hori aitziber, ez balitzake, etorriko.
1: Bueno, etorriko da... Igual ez...
3: A ber, zuen programa p***orta nahizela benje jungo. Dios.
1: Esperantza ez da galdu behar.
2: Ez da galdu behar, sekula.
1: Ez da galdu behar. Aurrengo azten hemen ongo geha?
2: Hemen ongo geha.
1: Hemen berezia, ala norbaitekin.
2: Norbaitekin, baten bai. Bat ekarriko dugu gurekin. Tertulian aritza bere izena esango dugu?
1: Ez.
2: Izen da bizen, ez?
1: Ez, bai.
2: Ez.
1: Ez.
2: Ez.
1: Sorpresa?
2: Sorpresa bata.
1: Venga, ba. Aurrengo azten. Sorpresa.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Confebaskekin itxi du alderdiekin, sindikatuekin eta patronalarekin egindako bilera erronda. Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak bileraren irteeran adierazi duenez, lehendakariarekin izandako bileran eraldaketa lehiakorrerako herrialde mailako ituna eta erronka demografikoari eta talentuari buruzko estrategia partekatua eskatu dizkio.
1: Euskadi podría acumular un déficit de 240.000 personas trabajadoras en apenas 10 años si no se actúa a tiempo. Y vamos tarde, ¿no? El 91% de las empresas confiesan tener problemas a la hora de contratar los perfiles que realmente necesitan, porque hay una sentencia que nos impide la negociación del SMI tal y como lo proponen. Nosotros no tenemos competencias ni legitimidad para negociar un SMI interprofesional para el territorio de Euskadi.
0: Jaueren esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun nagusi den oparotasun ekonomikoa eta gizarte ongizatea ez dago bermatuta. Patronalaren esanetan, 80ko eta 80ko hamarkadetan nazioartean lehiakorra izango den industria ekonomia bihurtzeko herrialde gisa hartu zen apustu kolektibo baten ondorio da. Confebaskeko presidenteak itun baliokide bat eskatu du.
1: Que las circunstancias actuales invitan a plantearnos un pacto equivalente. La competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida por los enormes desafíos a los que nos enfrentamos nosotros y el conjunto de Europa.
0: Ziurtatu duenez, euskal enpresek uste osoa dute beharrezkoa dela herrialde itun bat sustatzea eraldaketa lehiakor baten alde.

0: Eta bestalde aipatuko dugu hiriko egoeraren azken osoko bilkurak bere hiru agintaldien laburpen autokonplazientea egiteko balio izan diola Bilboko alkate Juan Mari Aburturi oposiziotik aldaketa eskatu dioten arren. Osoko bilkuran Aburtok PSrekin koalizio egonkorra osatzen eman dituen 12 urteak nabarmendu ditu astearte honetan eta bere kargua alkate eta pertsona gisa orbain batzuekin utziko duela ziurtatu du, baina politika honak merezi duen kontzientzia irmoarekin.
1: Me gustaría que me recuerden simplemente como una buena persona. Y es que creo firmemente que solo el bien, la bondad, la humanidad, la humildad, el respeto y la educación generan cosas buenas.
0: Oposizioak aldiz norabidea aldatzeko eta arrabolaren politika alde batera uzteko eskatu dio berriro, hori ukatzetik eskuin muturrak segurtasunaren inguruan duen diskurtsoa onartzera igaro da Aburto. Alkatearen ustez, segurtasuna eta delinkuentziaren aurkako borroka dira bere gobernuaren lehentasuna Bilbo bezalako hiri batean dauden gabeziak ahaztuta. Alkateak utziko dituen legatu garrantzitsuen artean PSrekin egindako gobernu itunak aipatu ditu hiru agintaldietan gehiengo osoa eman diotenak.
1: El equipo de gobierno que formábamos en 2015, el PNV y el PSOE, sigue siendo el que en la actualidad lidera esta ciudad. Serán 12 años de gobierno estable y desde el primer minuto con la mano tendida al resto de partidos, al resto de la sociedad bilbaína, para escuchar, para acordar, para trabajar, para mejorar Bilbao.
0: Alabe talde politiko guztiekin egindako akordioak eta kudeak eta ekonomikoan nabarmendu ditu. Azken 12 urteotan langabeziaren murrizketan, simbologia frankista ezabatzean edo hiri mugikortasunean egin dituzten aurrerapenak ere aipatu ditu.
1: La política, la buena política merece la pena. Siempre que sea en beneficio de la sociedad. Política como servicio público, política con vocación de servicio, política al servicio de la gente, al servicio de la ciudadanía.
0: PSetik nora bete bozera maileak EAJ-arekin izan duten leialtasuna azpimarratu du eta oposiziotik berriz Maria del Rio EH Bilduko bozera maileak udal politikak aldarrikatu ditu faxismoaren eta ultraeskuinaren aurka duintasunezko arresi bat eraikitzen laguntzeko hauteskunden zain egon gabe erreakzio autoritarioa hemen dagoelako. Gainera akordio zabalen behar azpimarratu du eta EAJ-aren eta PSeren udal gobernuari ohartarazi dio gehiengo absolutuen eta arrabolen garaia amaitu dela. Zazpiak eta lau minutu ad libitum saioa entzuteko garaia dugu segidan eta iluntzeko zortzietatik aurrera. Informazioaren ariaren hirugarren edizioaren baitan albistegiak izango dituzu bertan zain entzule. Gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: Erasoa konduze, ezkerre balean pasea bikaina izan da, barrenetxe, barreneren erdiak eta bigarren zutoinera, azten eldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
4: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz Irratian zuzenean bizialko duzue.
5: Bilatu zenen eskubitiko hain bezala, eskuine galean datake, Japoniarra, barurantz doa, jazarra egiten.
4: Ostegun honetan, 9ak laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
3: Gol, gol, gol!
2: Naiz Irratia.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsalde honen zule, zer moduz bestaldean, hemen ondo, goxo, iraileko aldapatzar hau igotzen egia san. Ez dakit zuei, baina niri behintzat urtarrileko aldapa ospetsua baina gogorragoa egiten zait iraileko hau. Udatik atera eta kurtsoa astea beti egiten zait pisutsua, baina esango nuke gainera aurten oraindik gehiagoko aldaketa izan dela abuztutik irailera. Bueno, tira, hemen gaude, naiz irratian Adlibitumeko atal berri bat asteko prest. Denboraldi honetako lehenengo bi ataletan nahiko musika zarra jarri dugu. Bide batez, naiz irratiaren webgunean topatu ahal izango dituzu bi saio hauek dagoeneko, bilatzailean Adlibitum jarri eta kitxo baita aurreko denboraldietako dendenak ere. Eta beraz, orainaldiarekin apur bat zorretan sentitzen nintzenez, ona hemen tendentzia nahiko berri bati buruzko eta beraz, musika superberriz beteta egongo den saio bat. Beti bezala, musikarekin hasiko dugu atala. Gero, gerokoak.

honetan Aimar Zeta ikusteko aukera izan dut. Aspektu musikalean aportatu ahal izan didana baino gehiago, harritu egin nau bere estenografiak. Ez musikaririk, ez amplifikagailurik, ez ezer. Ohe bat jarri ohi du Aimar Zetak oholtzaren erdian, eta emanaldiko beste pertsonaia bat balitz bezala, ohe horren estrukturarekin jolasten du artistak une oro. Batzuetan ohe gainean etzan da abestuz, besteetan horren gainean dantzatuz, besteetan hau atzean utziz. Aimar Zurriaraina Zurmendi, artista Zumarragatar gazteak, ez du kasualitatez hautatu ohe bat bere oholtzako elementu bakar gisa jo katzeko. Horren atzean intentzio argi bat dago, bere unibertso intimoa jendeari erakusteko nahia batetik, baina batipat gero eta zabalduagoa dagoen tendentzia musikal baten erakusgarria da ohe hori. Bedroom popa, edo euskeraz logelako popa. Bedroom pop terminoa gero eta entzunagoa da musikaren industrian, kasik genero berri bat izango balitz bezala, eta atal honetan honen testu ingurua eta artistarik esanguratsuenak aletu nahi dizkizut. Aimar Zeta hasita, egun Euskal Herrian bedroom popak eman duen artistarik esanguratsuenetariko bat. 15 urterekin hasi zen bere logelan musika sortu eta ekoizten, etxean eskura zituen programa informatikoak erabiltzen, eta TikTok plataforman izan du batipat indarra Aimar Zetak. Berriki, Txorterriko jaiak EPEA atera du kilikirekin batera elkarlanean, udaran bete-betean sartu gaituzten abesti freskagarriekin. Eta bide batez, orainez, baina kiliki aurrerago ere izango dugu atal honetan, nola ez?

Estribilloan diote, no tengo mucho, no te voy a mentir, no tengo una mansión, vivo en un piso pequeño con una habitación. Nahi gabe, Cupidoren Milhouse abestiko hitz hoiek bedroom poparen esentzia laburbiltzen dute. Egungo belaunaldiaren erretratu zehatz bat egiten duen pop melodia itxaskorra dugu hau, baliabide kantitatea baino motivazio handiagoa proiektatzen dituena. Pimp Flaco edo traperoak eta Solo Astra taldeko kideek osatutako Cupido bandak, euren mundu xarmangarri eta naifera sartzera gomidatzen gaitu non dena den posible eta garrantzitsuagoa dena magia hori gure logelaren mugen barruan jaio eta edatzen den. Zeren logelaren intimotasuna ekuaziotik kenduko balitz, zer litzateke bedroom pop hori? Izan ere, terminologian arraskatzen hasten bagara, generoa ez den genero batekin egiten dugu topo. Bai, logela baten intimotasunean eta teknologia berri baina ez hain profesionalekin sortutako musika estilo batez ari garen enean, abesti askok euren artean ezaugarri aman komun batzuk izango dituzte, baina ez beste askorik, egia esan. Herrikulturaren beste joera askorekin gertatzen den bezala, ezin eztabaidatuzkoa litzateke bedroom popa musika estilo jakin baten gisa identifikatzea, baina dagoeneko badira musika industriako artista eta agente batzuk bedroom popa genero bat ez dela esaten dutenak. Etiketekiko betiko maitasun gorrotoa lagunok, hitz egin dugu honi buruz lehenago ere, zer esango dizuet ba, honezkero.

Poan, beraz, zintzoak izan ez, esan dezagun bedroom edo logelaren kontzeptua gauza teoriko bat soilik dela, eta ez bedroom poparen rekisito ezinbesteko bat. Azken finean, intimitatezko espazio simboliko bat irudikatzen du bedroom horrek, non musika trebetasuna ez den bakoitzaren sentimendu introspektiboak adierazteko beharra bezain garrantzitsua. Tendentzia honen adibidetako bat entzungo dugu orain, nazioartean fama handia hartu duena, Clairo. Askorentzat bedroom poparen lehen aztarnak utzi zituena, ondorengoek bide horretatik jarraitzeko. 2017an igo zuen Pretty Girl abestia sare sozialetara eta gauetik egunera birala bihurtu zen, oraindik bedroom pop hitza oso erabilia etzen garaietan.

Bedroom poparen dikotomia interesgarrienetako bat, eta Clairori gertatu zitzaiona, zera da, norberaren logela batek eskaini dezakeen intimitaterik haundienetik abiatuta, jendeak nazioarteko fama lortu izan duela, eta aldaketa azkar horrek xok handia eragin izan diela artista askori, entzun dugun Clairori ere tartean. Hauetako artista askok, kasik espero gabe lortu izan dute fama hori, horretarako prest egon aurretik gehienetan, eta horretarako prest egoten lagundu altzaituen agente, manager edo diskoetxerik gabe. Urrengo honi ere gertatu zitzaion, baino laister jarri zituen pilak, eta gaur egun ja, esango nuke, ez duela bedroom popik egiten, gaur egun eskala handienean lan egiten duela. Billie Eilish da, eta hau bere Ocean Eyes.

0: Bedroom poparen adibideetako bat ere izan daiteke Billie Eilish, behintzat bere astapenetan abesti hau egin zuteneko garaietan. Nazioarteko pop artistarik kontsolidatuenetarikoa bihurtu aurretik bederen. Bere anaia Fineasekin batera sortzen zituzten abestiak euren Los Angeleseko etxean. Eta bai, hauxe da bedroom poparen ezaugarririk handiena, artistak ez duela itxoiten bere trebetasun maila gailur batera iristera, edo kanpoko norbaitek bere artistatzarekiko oniritzia ematera, edo grabaketa estudio handi bat alokatzeko dirua aurreztera. Instrumentua edota teknika guztiz menderatua izan aurretik, botatzen dira asko ta asko piztinara, euren etxean, euren ordenagailu txikian, eukiditzaketen tresnen bitartez. Eta paradoxikoa badirudi ere, amateurtasun horrek eta industria ez ezagutzearen ausardiak egiten ditu interesgarri artista hoiek askotan.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Billie Eilishen fama zapur batez diskutitu genezake ere bai, ertz asko dituen gai bat delako. Bere izena leku guztietan entzuten hasi ginenean, 2019-2020 inguruan, aipatzen ziren gauza guztien artean, agian azpimarratzekoena zen abesti guztiak anaia arrebek euren etxeko logelan egin zituztela. Eta bai, hori egia da, baina aipatu baldin badugu bedroom poparen ezaugarririk handiena low-fi-a edo kalitate baxuko audioa dela edo amateurtasun hori, hau ez da bereziki aplikatzen Billie Eilishen soinuari. Zergatik, ba, naiz eta abestiak euren logelaren intimitatean egin, hori bai, ba, sekulako baliabideak zituztelako Eilish anaia rebek, eta hori asko-asko nabaritzen da bere musikaren soinuan astapenetatik. Billie Eilishek Ocean Eyes hau grabatu zuenean zituen 14 urteetatik. Gainera, musikan eziak izan diren bi pertsona zari gara, etxean oso ekosistema artistiko sendoa izan dutelako Eilish anaia rebek. Eta Billie Eilishez apur bat urrunduz, baina hain urrutira joan gabe ere, Roju bezalako artistak topa ditzakegu Espainiar estatuan.

Bai, bedroom popa zari garenean, hain urrutira joan gabe, erraz etortzen zaizkigu kontzeptuari lotutako espainiarri zen batzuk, Alanola Cariño, Roju, Marcelo Criminalo Casero, eta horrelako beste batzuk. Koordenatu desberdinetatik eta helburu desberdinekin abiatuz, filosofia eta estetika sonoro berbera partekatzen dituzten proiektuak azken finean. Kasu gutxi batzuetan ere, bedroom pop bezala etiketatutako bandaren batzuk ez dute zertan euren musika euren etxeetan egin ere. Batzuetan grabaketa estudioak ere tartean sartzen dira, aipatu dugun Cupido baten kasuan esaterako. Azken finean, funtsean dagoen ezaugarria da amateurtasun hori eta intimismo sentsazio hori transmititzen duten taldeez ari garela. Eta Euskal Herrian, saioa hasteko Aimar Zeta aipatu dugun bezala, artista gehiago ere topa ditzakegu bedroom pop estiloaren baitan sargenitzakenak. Hortxe dugu hainbat alditan eta arrazoi ezberdinengatik aipatu izan dugun Kiliki Fresko, lehen Chill Mafian eta orain bere bakarkako proiektuan Kiliki, bere abestiak etxeko intimitatean egiten trebatu dena. Elkarrizketaren batean entzun izan dio eta azaltzen nola sortu zuen 31.014 abestia, kasik musika ekoizpenaz ezer jakin gabe abiatu zela ordenagailuko programatxo batekin eta akatsak eginez eta bere intuizioari jarraituz lortu zuela abesti hura eta beste aimaika abesti aurrera ateratzea. Soinu zatarra duela, eta noiz izan da hori arazo bat Euskal Herrian. Egun bere bakarkako proiektuan soinua findu badu ere, bedroom poparen esentzia asko nabari zaio Kilikiri.

Hortxe Kilikiren 2025eko diskoko hiltze bat abestia. Hizkuntza berri bat, izateko eta egiteko modu berri bat, eta azken batean, zeta belaunaldi divertigarri bezain deszifra ezinaren nortasunera iristeko giltzetako bat. Bedroom pop kontzeptua indarrez hasi zen 2010-ko hamarkadan, belaunaldi berri honek bere kode propioetan espresatzeko zuen beharragatik batzuetan, erabaki estetiko huts gisa besteetan, edo besterik gabe garaiak hala baimentzen zuelako, ahal zelako. Irten internet, joan de mendearen amaieran agertu eta garatu izanak, demokratizazio teknologikoarekin batera, musika ekoizteko eta argitaratzeko aukerak eta sarbideak berdindu ditu, eta demokratizazio horren ondoriorik garbienak 2010-etik aurrera nabaritu dira. Eta lehen grabaketa estudio tradizionalek eta zigilu diskografikoek jarritako filtroak zekarren enbutu hori nabarmen arindu du internetak. Bakoitzak bere etxetik abestiak sortu, ekoitzi eta odeira igotzea baimen duduelarik. Baina bedroom poparen lehen olatua 2010-ko hamarkadan gertatu bazen, bigarren olatu eztabaida ezin bat egonda duela gutxi 2020ko konfinamenduan, alegia. Webkamei kea zeriela, belaunaldi berri honek itxialdiari etekina atera zion, freskotasunari eta sormenari tiraka. Zer remedio alde batetik, baina bestetik eskerrak hori egin zuten artista pila egon zirela ere. Eta euskal artistekin jarraituz, hortxe dugu Ramonas First Evil Boyfriend ere zestoatik.

Gaur bedroom pop fenomeno azari gara hemen naiz irratiko Ad Libitum saioan. Zeta belaunaldiak batipat jorratutako estiloa, edo beno, uste dut argi gelitu zaigula aurrerago esandakoagatik ez dela berez estilo edo genero bat, korronte bat baizik. Eta asko zurrutirago joan gabe ere, bedroom popean June Miau topa dezakegu Euskal Herrian. Kanta gehienak gazteleraz dituenez, euskaraz egindako bertsio bat jarriko dizuet. Ken Zazpiren Haizearen bertsioa berak egindakoa, June Miau.

Punkaren fenomenoarekin edota fanzinen unibertsoarekin gertatzen den bezala, zuk zeuk egin espirituan sustraitutako fenomenoa dugu bedroom popa. Hasiera batean asmo komertziala hundirik gabe sortu zena, bakarradean zegoen sortzaile horren sormen gozea asetzeko eta horri irtenbide bat emateko, interneteko odeian zintzilikatzea bazen ere. Norberaren musika kalitate gero eta onargarriago batekin erregistratzeko aukerak dakarren ahalduntze horrek, belaunaldi berri bat topatu du, interesgarria eta berria den zerbait esateko gogoa duena. Gainera, ez gaitezen engainatu, askotan estudio handi eta profesional batean grabatzeak antsietate handia dakar. Esperientziagatik diot, jende ez ezagun baten aurrean lan egin behar badezu, dela abestu, dela zure instrumentua jo, gero eta profesionalagoa, batzuetan gero eta bortitzagoa izan ohi da bertako jendea lanean, edo behintzat gero eta tratu hotzagokoa. Eta esperientziaz behintzat, nire ustez batzuetan emaitza hobeak ateratzen dira gauzak zure intimitatean eta edo konfiantzazko norbaitekin eta baliabide eskasekin grabatuta, sekulako baliabideak dituzten grabaketa estudio arrotz batzuetan baino.

Biba Dubi entzun dugu, bedroom pop fenomenoan entzutetsua egin den beste artista bat. Izen berezi honen atzean, Bea Christie topatzen da Filibirentan jaiotako eta Londresen bizi den artista bat. Luze eta zabal hitz egin dugu atal honetan bedroom pop fenomenoaz eta ezer gutxi gelitzen zaigu jada gehitzeko, baina agian azken hausnarketa bat bezala esan ere, logelan egindako abestiek nahita nahi ez izan behar dutela nolabaiteko soinu suabea. Eta ez ba, punkak, metalak edo trapak duten soinu bortitz hori. Estilo bakoitza bere testu inguruaren menpe jaiotzen da guztiz. Punka garajeetan jaio bazen, ba, normala, zaratatxua izatea. Trapa, trapitxeoan aritzen ziren etxe abandonatuetan jaio bazen, ba, normala bere letrek drogei eta armei buruz hitz egitea. Eta bedroom popa, logeletan sortu bada, ba, normala letra intimistak eta soinu nahi fedosuabe hau eukitzea. Ez bada kilometro karratu batean bakarrik bizi zarela, etxe bakarti batean eta nahi beste oihu eta zarata atera dezakezula. Baina denok dakigu hori ez dela izaten gure inguruko jende gehienaren kasua, gehienok pixu edo bloke pixu bloke batzuetan bizi gera eta ez daukagu aukerarik ba zarata hundirik ateratzeko bizilagunak molestatu gabe. Ez aizula bat ere inporta bizilagunak molestatzea hori ere, noski bakoitzaren esku dago. Eta saioa amaitzeko, momentu honetan interneten xorro-xorro, baina apurka goraka doan artista bat ipiniko dizuet. Entzun nuen lehenengo aldian liuratu egin induena. Bera Jesse Mason da, eta ahots paregabea izateaz aparte, bere letrek oso kritika zorrotza egiten dute. Abesti honek, The Man With Money In His Hands du izena, eta euskeraz, ba, eskuetan dirua duen gizona. Goazen entzutera.

Jesse Mason, The Man With Money in His Hands entzuberri dugu. Ziurrenik, hemendik gutxira bedroom pop izar berri bat izango dena. Oraindik esan bezala ez da hain ezaguna, baina Instagramen jarraitzen dugunok asko komentatzen dugu bere talentua. Eta beste artista askok bezala, ba, ziurrenik intimitatean gauzak sortzetik bapatean fama mundiala lortuko du eta ikusiko duzu, ba, beti ere. Beste artista bat izango da shock haundia biziko duena bapateko fama horre bere lotxa edo intimitate propioarekin bat egiten ez duelako. Baina bueno, hau nire aurre ikuspen bat da, agian hau ez da gertatzen. Eta lagunok, Jesse Masonen ahots paregabea entzuten, heldu gara amaierara atal honetan ere. Bedroom pop fenomeno nahiko berri hau zertan den deszifratzen saiatu gara bertan, eta espero dut hemen entzundako abestien artean harribitxiren bat topatu izana. Nire partetik ezer gehiago ez gaurkoz, datorren aste artean berriro ere hemen izango nauzue beste gairen bati buruz, izketan, baina beti musikari buruz. Besterik ez, ondo izan, eta datorren aste artera arte. Aio!

0: Lide Hernandorekin.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, zer gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak
8: bueno.
7: Animatzen
8: dite
5: ukorrika
7: egitea.
5: Ondo izan,
1: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
9: Informazioaren aria naiz irratian. Itxaso Leon.
10: Kaixo, arratsaldeon entzule, naiz irratia entzuten ari zara, informazioaren ariaren hirugarren edizioan, eta kontatuko dugu Justizia Anderrentzat plataformak bideo bat argitaratu duela gaur eskuartze poliziala, eta bi egun geroago ospitalean hil zen Ander Sáenz Tortajada gaztearen aurkako eskuartzearen zati bat erakusten duena. Santurtziko udaltzaingoko agenteek erabili zuten indarkeria nabarmendu dute.
11: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udalaren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren atxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo sei agentek bortizki erasotzen jarretzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.

0: Eta Donostiako alkate Jon Intxaustik gaitzetsi eta larritzat jo du migratzaile bati joan den astean perdigoitiroekin egindako erasoa eta ziurtatu du polizia ikerketa bat abian dela egilea identifikatzeko eta gertaerak motivazio arrazista duen zehazteko. Ikerketa horren inguruan ordea ez da inolako aurrerapenik ezagutu oraingoz eta ez dute inor atxilotu.
1: Erasotua izan den persona aurretik gizarte zerbitzuen sisteman sartuta zegoen, gaueko zerbitzuaren erabiltzailea zen, otorduak sisteman ere sartuta zegoen, uda honetan gehitu ditugun 100 otordu gehiagoen sistemaren esleiduna zen. Egun hauetan zehar, esan dezakegu, atenditua izatetik zainduta izatera pasa izan dela, jarraipen egin zaiolako, botikak erosi egin dizkio ere udalak, eta orain gauekotik abegi etxera pasa da, eta logela propioa dauka, egun hauek pasatzeko.
0: Eskoimuturra indarra irabazten ari dela eta heldu diren frantziar presidentetzarako bozetan lehen indarra izan daitekeela jakinik EHBk gainerako indarrei arduraz jokatzeko galdegin die. Bere aldetik ezkerreko proiektua bertzela indartzeko xedea du eta horretarako kongresua baliatuko du. Larun bat honetan izango da lehen itzordua. Azparnen antolatu dituen eskoletan. Ondotik urriaren bostetik azaroaren 15ra Ipar Euskal Herri osoan bilkura irekiak egingo ditu ponentziari buruz gogoetatzeko. Azaroan eta benduan emakume eta gaztei zuzenduriko topaketak izango dira eta urtarrilean egituraren zuzendaritza eta gainerako instantziak aukeratzeko unea izango da. Prozesua urtarrilaren 30ean bukatuko da EHBk Baionako elkarteen etxean egingo duen ekitaldiarekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guazen informazio praktikoarekin ere, errepideetan une honetan ez dugu aipatzekorik, baina baditugu bi kontu autobat Iruñeko Abejeras kaleko tunelen ondoan amildu baita astearte honetan bertan. Suhiltzaile talde bat Kordobilako parketik bertaratu da barruan zihoan 46 urteko emakumea ibilgailutik ateratzeko. Iraulketarekin amaitu duen 4 metroko erorikoaren ondorioz, politraumatismoak zituen emakumea Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, pronostiko erreserbatua du, eta ez beharra esan bezala astearte honetako ordu bat eta 13an gertatu da eguerdi honetan 112 zerbitzutik adierazi dutenez. Suhiltzaileez gain bizi Euskarri aurreratuko ambulantzia bat foruzaingoa eta udaltzaingoa bertaratu dira. Horrez gain aipatu dezakegu gaur arratsaldean istripua izan dela Galdakao aldean ere pertsona bat zauritu da kamioi baten eta auto baten arteko istripuan talka larrian N-634 errepidean esan bezala Galdakao parean. Lehen informazioen arabera bi ibilgailuek aurrez aurre egin dute talka Bilborako norantzkoan eta ertzaintzak jakinarazi duenez istripua 3:00 laurden gutxitan gertatu da Kortederrako gasolindegitik gertu alegia 86. Kilometroan. Istripuaren ondorio zerrepida itxita egonda ia bi ordu zarratsalde honetan, ibilgailuak bidetik erretiratu dituztenean zabaldu dute atzera berriz. Eta esan bezala horrekin batera lasaie geratu dira errepideak oraingoz. Bestalde biharko eguraldiaren informazioare errepasatuko dugu Iker Ibarluzearekin.
3: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita, zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk, eta hodeiak trinkoagoak izango direnez Ipar Isurian eta Araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparradak Ipar Isuri osoan eta Araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparrada hauek ugariagoak eta mardulagoak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta Araban. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokorra mintzat euri gutxi izango da eta gehienean ateri utziko dio. Arratsaldean, ekialdean, hau da Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian atertu egingo du eta ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Beti ere ostarte hauek zabalagoak izanik Nafarroa erdi eta hegoan, Bizkaian eta Araban aldiz, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki Bizkaian. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu Ego Isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoen beherakada berriz handia izango da, Ipar Isurian 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, iluntzeko 8:06 dira, berehala abiatuko dugu informazioaren aria.
2: Informazioaren aria.
4: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Lanean, erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Reala erasoa konduze, ezkerre galean pasea bikaina izan da, Barnetxe, Barneren erdiak eta bigarren zutoinera, zegeldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
9: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz Irratian zuzenean bizi alko duzue.
10: Bilatu zenen eskubitiko hain bezala, eskune galean datak, Japoniarra, barurantzoa, jazarregiten.
9: Ostegun honetan, 9ak laurden gutxiagotan hasita, Anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
8: Gol, gol, gol!
2: Naiz Irratia. Informazioaren aria.

0: 8:08 Justizia Anderrentzat plataformak bideo bat argitaratu du gaur eskuartze poliziala eta bi egun geroago ospitalean hiltzen Ander Sáenz Tortajada gaztearen aurkako eskuartzearen zati bat erakusten duena. Santurtziko udaltzengoko agenteek erabili zuten indarkeria nabarmendu dute. Irudi horiek Santurtziarraren indarkeriazko heriotzagatiko auziaren instrukzioa egiten ari den epaitegiaren esku daude. Epaileak eginbideekin jarraitzen du egin ziren delituak eta hoien erantzuleak zehazteko. Familiak, gertukoek eta pertsona ugarik babestuta gertatutakoaren larritasuna azpimarratu dute plataformako kideek. Aste arte honetan zabaldutakoa bideo labur bat da, bertan hiru polizia ikus daitezke Sáenz kalean murrizten saiatzen ari direla eta hori ezinezkoa dela ikusita beste hiru guardiak gehitzen dira esku hartzera. Jarduteko erabilitako indarkeria handiaz gain polizietako batek taser pistola bat erabili zuela ere ikus daiteke.
1: Hasieratik bertatik polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udalaren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren altxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo sei agentek bortizki erasotzen jarraitzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
0: Justizia Anderrentzat erantzukizun polizialak politikoak eta mediatikoak argitzeko eskatzen duen herritarren plataformatik uste dute irudiek hilabetez salatzen daramatena sostengatzen dutela. Hau da, Sáenzen murrizketa oso modu bortitzean gertatu zela eta Santurtziarraren heriotza esku hartze horren ondorioz eman zela. Eta aipatuko dugu ere gaurre ezagutu dugun beste datu bat, Basque Center for Climate Change zentroak ikerketa bat gidatu du Europa mailako klima politikek errenta baxuenetan eta landa eremuetan eragin negatibo eta neurrigabeena dutela agerian uzten duena. Gainera, genero arrakala areagotzen dutela ere frogatu du zeharka soilik bada ere. BC3 klima aldaketaren aldeko euskal zentroa buru duen lanak agerian uzten du maila makroekonomikoan eraginkorrenak diren neurri klimatikoek ere modu desberdinagoan eragiten dietela biztanleei. Ereduak datu ekonomikoak kombinatuz eta Europako 200.000 etxe unitatea aztertuz, zaurgarritasun handiagoa erakutsi du errenta baxueneko biztanleen artean, landa eremuetan eta Europako ekialdean. Horrekin batera, zeharkako genero arrakala bat azaldu du esan bezala Europa mailan neurriak ezartzen direnean. BC3 astearte honetan zabaldutako ohar baten arabera lana gidatu duen Eva Alonso Epelde zentroko ikerlariak metodologia aitzindari bat garatu du errenta edo genero desberdintasunak aztertzeko aurreko ikerketek ez bezala. Ikertzaileek ondorioztatu dutenez, maila globaleko egoera eraginkorrena, karbonoaren merkatu bakarraren aldeko apustua egingo lukeen alegia atzerakoia da. Bide horrek Europako erdialdeko eta ekialdeko herrialdeetan biltzen ditu galera ekonomiko handienak eta batez ere diru sarrera ertain eta baxuko etxeetan ohartarazi dutenez. Aitzitik plan nazionaletan oinarritutako egoera garestiagoa da biztanleria osoarentzat, baina berdin zaleagoa eskualde gaitasunak kontuan hartzen dituelako eta diru sarrera txikieneko taldeak hobeto babesten dituelako Europa mailan. Plan nazionalak garestiagoak dira hortaz biztanleria osoarentzat, baina bidezkoagoak ere badira.
2: Informazioaren aria.

0: genuen.
1: 8:12 entzule eta aurreratu dizugu sarreran eskuin muturra indarra irabazten ari dela eta heldu diren frantziar presidentetzarako bozetan lehen indarra izan daitekeela jakinik EH Baik gainerako indarrei arduraz jokatzeko galdegin diela. Bere aldetik ezkerreko proiektu abertzalea indartzeko xedea du eta horretarako kongresua baliatuko du. Kezkaz, hasi du hortaz ikasturte Euskal Herria Baik, Euskal Herriaren eta ezkerreko abertzaletasunaren kontrako ofentsiba bat hel daitekeela nabaritu baitu. Hori iruditu zaio bederen Pirineo Atlantikoetara iritsi berri den Simon Fetet prefetaren lehen hitz eta ekintzak entzunda. Mugetako kontrolen areagotzea, itxasuko horma irudiaren ezabatzea, euskarari aitortza egiten dioten deliberoen aurka egiteko asmoaren iragarpena, eta jarrera horiek azaleratu zehatxe baik gutuna igorri zion Feteti, baina ez du neolako erantzunik jaso. Dena dela hori ez da ofentsiba elikatu lezaken elementu bakarra, izan ere eskuin muturraren eta ideia arreok zenarioen gorakada ditoratu du eta heldu diren hilabeteetan eskuin muturrak Frantzia zein Espainiako estatuetako hauteskundeetan irabazteko arrisku handia ikusten du. Ba, horri buru egiteko mobilizazio zabal, herrikoi eta demokratiko baten bidez, Euskal Herria bere identitatea, elkarbizitza eta balio aurrerakoi zein demokratikoak defendatu nahi ditu. Berriz bozei helduz, 2027ko Frantziar presidentetzarako hauteskundeetan ezkerreko indarrei elkarlanean aritzeko eskatu die eta baita gainerakoei arduraz jokatzeko ere. Zentzu horretan, udan aurkeztu zuen bigarren kongresu prozesua mugarri izan daiteke balio abertzale ezkertiar feminista eta ekologistekin bat egiten duten Ipar Euskal Herritarrak elkartu nahi baititu bertan. Defentsa horretara ahal bezain beste lagun batu daitezen kongresua prozesu irekia izango da hots EH Baiko kide izanez, baina egitura horren ideiekin bat egiten duen orok izango du eztabaidan parte hartzeko aukera. Era berean botoa emateko alderdiko kide izan beharra dagoenez kongresurako kidetzeko aukera zabaldu du. Gauzak horrela datozen hitzordu nagusien berri emandu, larunbat honetan izango da lehena, Azparnen antolatu dituen eskoletan, ondotik urriaren 5etik azaroaren 15era Ipar Euskal Herri osoan bilkura irekiak egingo ditu ponentziari buruz gogoetatzeko. Azaroan eta benduan emakume eta gaztei zuzenduriko topaketak izango dira eta urtarrilean egituraren zuzendaritza eta gainerako instantziak aukeratzeko unea izango da. Prozesua datorren urtarrilaren 30ean bukatuko da EH Baik Baionako elkarteen etxean egingo duen ekitaldiarekin.

0: Eta Gasteizko politika orokorreko osoko bilkuraren bezperan eta hauteskunde ziklo berrirako hilabete batzuk falta direnean Eneko Andueza PSEko buruak iradoki du EAJak aliatua alda dezakeela. Eta estatus berri baten gaineko abenturak baztertzea exigitu du gogoratuz Auzitegi Konstituzionalak Kataluniako estatutua bertan bera utzi zuela. Lander Martinez.
1: Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak Radio Euskadin esan du aukera historikoa dagoela Euskal Autonomia Erkidegoan estatutu berri baterako akordio baldortzeko, baina marra gorri gisa jarri du erabakitzeko eskubidea ez sartzea.
2: Yo tengo que advertir de la posibilidad del riesgo de una unión entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu cuando escucho a determinados dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, especialmente en Gipuzkoa, abogar por una comunión entre nacionalistas e independentistas para impulsar el derecho a decidir.
1: Azken egunotan egindako adierazpenen ildotik, PSEko buruak Euskal Herria Bildurekin akordio batzuetara iristeagatik desleialtasunez jokatzea aurpegiratu dio jeltzaleei, enplegu publikoaren legearen ofentsiba judizialaren aurka Euskara blindatzeko bi aldetatik lortutako ituna azpimarratu du hemen.
2: Les califique de desleales, no es la primera vez que lo hice al respecto de esta cuestión, porque ya lo dijimos y ya lo calificamos como deslealtad cuando se consumó ese pacto con EH Bildu por parte del Partido Nacionalista Vasco, que lo único que pretendía era elevar el nivel o la exigencia de euskera para acceder o consolidar un puesto en la administración pública, y es que nos parece una deslealtad.
1: Ostegun honetan egingo den politika orokorreko osoko bilkurari begira Anduezak autokritika eta zintzotasuna eskatu dio Pradales lehendakariari, besteak beste PISA txostenaren emaitzetan, Osakidetzaren egoeran eta segurtasunean jarri du azpimarra agintari sozialistak.
2: Los datos del informe PISA de los que tuvimos conocimiento la semana pasada, yo creo que merecen una profunda reflexión. Yo creo que no nos podemos quedar en la superficie y tenemos que profundizar sobre las causas que provocan esos malos resultados en una comunidad autónoma que es una de las que más invierte en educación. Algo parecido podemos decir en sanidad, o algo parecido también podemos hablar sobre seguridad, ¿no?
0: Eta politika ipagaiekin jarraituko dugu. Donostiako alkate Jonin Saustik gaitzetsi eta larritzat jo du migratzaile bati joan den astean Perdigoi tiroekin egindako erasoa, eta ziurtatu du polizia ikerketa bat abian dela egilea identifikatzeko eta gertaerak motivazio arrazista duen zehazteko. Ikerketa horren inguruan ordea ez da inolako aurrerapenik ezagutu eta ez dute inor atxilotu. Insaustik lehen aldiz hitz egin du aste hartu honetan hilaren 10ko gertakariaren inguruan udaletxean eskaini duen prentsaurrekoan horri buruz galdetu diotenean. Adierazi du udaleko gizarte zerbitzuak biktima hartatzen ari direla.
3: Erasotua izan den persona aurretik gizarte zerbitzuen sisteman sartuta zegoen, gaueko zerbitzuaren erabiltzailea zen, otorduak sisteman ere sartuta zegoen, uda honetan gehitu ditugun 100 otordu gehiagoen sistemaren esleiduna zen. Egun hauetan zehar, esan dezakegu, atenditua izatetik zainduta izatera pasa izan dela, jarraipen agintzaiolako, botikak erosi egin dizkio ere udalak, eta orain gauekotik abegi etxera pasada, eta logela propioa dauka, egun hauek pasatzeko.
0: Alkateak azaldu duenez, ertzaintza udaltzaingoarekin lankidetzan ikerketa bat egiten ari da orain egiletza argitzeko eta motivazio arrazistarik dagoen aztertzeko, eta hori garrantzitsutzat jo du alabalitz udalak kirian eraso arrazistetarako ezarritako protokoloa aktibatuko lukeelako eta besteak beste adierazpen instituzional bat argitaratuko lukeelako.
3: Ertzaintza eta udaltzaingoa bete-betean daudela gertakari hau ikertzen. Egilea zein den, bilatzeko besteak beste. Eta protokolo horren arabera guk informazioa behar dugu tipifikatzeko ea eraso honen oinarrian badagoen motivazioa arrazista edo ez. Horren baitan protokoloak bide bat edo beste hartzen du, baina guk oraindik ez daukagu informazio nahikoa hori horrela izan dela adierazteko.
0: EH Bilduk arrazistatzat jo zuen erasoa bere isa kontuan eta udal gobernuak gorroto jarreren aurrean aktibo agertzeko eskatu zuen. Donostiako harrera sareak egin zuen publiko ostegun eguerdian egia auzoko Duke demandas kalean izandako eraso hori azpimarratu zuen gisa honetako bigarren erasoa izan zela labete gutxian migratzaileen aurka. Izan ere uda honetan aldezarreko balkoi batetik pertsona bati tiro egin zioten bizkarretik. Izaera arrazistako erasoiek salatzeko hiritarron harrera sareak deitutako manifestazio batek Donostia zeharkatu zuen astelenean. 100 lagunek salatu zuten erasoa, ezin dugu eiza arrazista normalizatu lelopean.

0: Eta Donostiatik Bilbora, hiriko egoeraren azken osoko bilkurak bere hiru agintaldien laburpen autokonplazientea egiteko balio izan dio Bilboko alkate Juan Maria Aburtori oposiziotik aldaketa eskatu dioten arren. Osoko bilkuran Aburtok PSRekin koalizio egonkorra osatzen eman dituen 12 urteak nabarmendu ditu astearte honetan eta bere kargua alkate eta pertsona gisa orbain batzuekin utziko duela ziurtatu du, baina politika honak merezi duen kontzientzia irmoarekin.
1: Me gustaría que me recuerden simplemente como una buena persona. Y es que creo firmemente que solo el bien, la bondad, la humanidad, la humildad, el respeto y la educación generan cosas buenas.
0: Oposizioak aldiz norabide aldatzeko eta arrabolaren politika alde batera uzteko eskatu du berriro, hori ukatzetik eskuin muturrak segurtasunaren inguruan duen diskurtsoa onartzera igaro da Aburto. Alkatearen ustez, segurtasuna eta delinkuentziaren aurkako borroka dira bere gobernuaren lehentasuna, Bilbo bezalako hiri batean dauden gabeziak ahaztuta. Alkateak utziko dituen legatu garrantzitsuen artean PSRekin egindako

0: frankismoaren eta ultraeskuinaren aurka duintasunezko arresi bat eraikitzen laguntzeko hauteskundeen zain egon gabe erreakzio autoritarioa hemen dagoelako. Gainera, akordio zabalen beharra azpimarratu du eta EAJ-aren eta PSE-ren udal gobernuari ohartarazi dio gehiengo absolutuen eta arrabolen garaia amaitu dela.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Zortziak eta hogeita bi minutu eta ekonomiari dagokionez, kontatu behar dugu Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Confebaskekin itxi duela, alderdiekin, sindikatuekin eta patronalarekin egindako bilera erronda. Hain zuzen, Tamara Jagoe, Confebaskeko presidenteak bileraren irteeran adierazi duenez, lehendakariarekin izandako bileran eraldaketa lehiakorrerako herrialde mailako ituna eta erronka demografikoari eta talentuari buruzko estrategia partekatua eskatu dizkio.
1: Euskadi podría acumular un déficit de 240.000 personas trabajadoras en apenas 10 años si no se actúa a tiempo. Y vamos tarde, ¿no? El 91% de las empresas confiesan tener problemas a la hora de contratar los perfiles que realmente necesitan, porque hay una sentencia que nos impide la negociación del SMI tal y como lo proponen. Nosotros no tenemos competencias ni legitimidad para negociar un SMI interprofesional para el territorio de Euskadi.
0: Jagueren esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun nagusi den oparotasun ekonomikoa eta gizarte ongizatea ez dago bermatuta. Patronalaren esanetan markatu, 80ko eta 90ko hamarkadetan nazioartean lehiakorra izango zen industria ekonomia bihurtzeko herrialde gisa hartu zen apustu kolektibo baten ondorio da hori. Confebaskeko presidenteak itun baliokide bat eskatu du orain.
1: Las circunstancias actuales invitan a plantearnos un pacto equivalente. La competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida por los enormes desafíos a los que nos enfrentamos nosotros y, bueno, y el conjunto de Europa.
0: Ziurtatu duenez, euskal enpresek uste osoa dute beharrezkoa dela herrialde itun bat sustatzea eraldaketa lehiakor baten alde.

Bestalde, testak Etxabakoitz, Buztintxuri, Artika, Sanduzelai eta Arrotxapean dituen 500 etxe bizitzetan etxegabetzeak gauzatzeko mehatxuengatik kezkatuta bizilagunek Lab sindikatuaren eskutik manifestazioa deitu dute urriaren 17ko arratsaldeko 5erdietan Iruñeko Baluarte plazatik abiatuta. Bertan kontratu amaierako jakinarazpenekin jada gertatzen ari diren utzarazpen mehatxu guztiak geldiaraztea eta Nafarroako gobernuak etxe bizitza hoien titulartasuna eta etengabeko kudeak eta bere gain hartzea eskatuko dute. Era berean alokairu kontratu mugagabeak eskatzen dituzte bizitegi egonkortasuna bermatzeko eta alokairuaren prezioen jaitsiera arautzeko biztanleriaren errealitate ekonomikora egokitzeko eta espekulazio dinamikak saihesteko. Testa eta Blackstone Nafarroan non grata diren enpresa gisa deklaratzea ere eskatuko dute eta hoiekin harreman oro etetea. Auzokideek prentsa gerraldi batean salatu dutenez, etxe bizitza hoiek diru publikoarekin eraiki ziren eta 20 urte baino gehiagoz errentariek dagokion hileko alokairu kuota ordaindu dute. KPIak gora egindu nabarmen abuztuan Ego Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osoan 104,5-eraino iritsiz, eta Nafarroan 104,2-eraino. Garraioak izan du igoerarik handiena, erregaiak baitira faktore nagusia. Lurraldeka Bizkaiak izan du azkunderik handiena, 104,9, ondoren Arabak 104,5, eta Nafarroak 104,2. Gipuzkoa berriz 104,4 behera geratu da, 103,9, eta aurreko hilabetearekin alderatuta Nafarroan 104,5 igoera izan da, eta urtekoan 103,5. Datu horiek ikusita, ELAK salatu du inflazioaren gorakada errentagarritasun maila handiei eusteko erabiltzen ari direla enpresak, erregaien eta hipoteken garestitzeak soldaten erosteko ahalmena murrizten duen bitartean. Sindikatuak ohar batean adierazi duenez, KPIaren igoerak berresten du energiaren garestitzeak eragin zuzena duela langile klasearen bizi baldintzetan. Horregatik, zentralak prezioen eta enpresen mozkinen gainean jardungo duten neurriak eskatu ditu eta ez soilik pertsonen kontsumo ahalmenaren gainean.

Iluntzeko 8:30etatik gertuago gaudela, 8:17 minutu uneotan, ekonomiaren ildotik jarraituko dugu, baina oraingo honetan lan munduan sartuta, izan ere medikuen batasunak urriaren 28tik aurrera deitutako greba mugagabearekin bat egiten duela jakinarazi du astearte honetan Nafarroako medikuen sindikatuak. Osasun ministerioak bultzatutako esparru estatutuaren erreforma medikuen parte hartzerik gabe atzera botatzearen ondorio da hau. Nafarroako medikuen sindikatuak bat egiten du estatuko hainbateren mutako beste erakunde batzuekin. Esan duenez, ministerioak planteatutako erreformak ez die erantzuten kolektiboaren aldarrikapen historikoei, eta ez ditu behar bezala aitortzen medikuak prestatzeko eta jarduteko berezitasuna, erantzukizuna eta baldintza bereziak. Grebaren helburua azpimarratu duenez, Osasun ministerioak bere planteamendua zuzentzea eta negozazio erreala irekitzea da estatutu mediko eta fakultatibo propio baterantz aurrera egin alizateko. Gainerako Euskal Herrialdeetan egoera desberdina da, izan ere estatutu markoaren polemikak bere horretan jarraitzen badu ere medikuek akordioa lortu zuten uztailean Alberto Martinezek zuzentzen duen Lakuako sailarekin. Bertan 50 urtera arteko zaintza medikoak ezartzen dira eta 300 euro gehiago hilean. Hala, sailaren ustez kolektiboaren egoera profesionala arindu egiten da. Era berean akordio horrek 5 greba egun azkartu ditu Osakidetzako sektore profesional guztietan.

0: Eta Bergara eta Zarautzeko ITV direlakoetako langileak greba luze batean daude, 68 egunez da enpresarekin akordiorik lortu gabe. Lakua interpelatu dute gatazkan eskuar dezan inguruko ITV-ak kolapso egoerarantz doazelako gertuko udalerrietako biztanleen kexek areagotzen jarraitzen duten testu inguruan. Lander Martinez.
1: Zailburu jauna, egin zure lana! Zailburu jauna!
2: Egin zure lana!
3: Aste arte honetan Bergaran eginiko agerraldi batean Bergara eta Zarautzeko ITV-etako langileak agerraldia egin duten, bertan gatazkan esku hartzeko eskatu diote lakuari. ETB-k Itziar Murua helako ordezkariaren adierazpenak jaso ditu.
4: Zerbitzu publikoa denean Eusko Jaurlaritzari dagokion erantzunkizuna hartzea eskatzen diogu. Presioa egiten jarraituko dugu eta mobilizatzen jarraituko dugu egoera honi konponbidea eman arte.
3: Ela kustailean jakitera eman zuenez, ITV zentro horiek kudeatzen dituen Itasua enpresak azken urteetan 6 milioi euroko dibidenduak banatu ditu. Bien bitartean, langileek inguruko beste ITV-ak baino urtero 123 ordu gehiago lan egiten dituzte, horien truke 2.000 eta 6.000 euro artean gutxiago jasoz. Gainera, langileek enpresaren mehatxuak jaso dituztela salatu dute aste arte honetako agerraldian. Robert Gomez, Labeko ordezkaria da.
5: Greba gauden langiletatik batek kaleratzen gutuna jaso du, eta beste 7 enpresaren aldetik salaketa jaso dituzte. Argi utzi nahi dugu enpresak hartu zuen jarrera honen aurrian ez garela kilkilduko.
3: Bestalde, uztailaren 23an langileek eta Itasuak negoziazioa desblokeatzen saiatzeko edukitako bilera Donostiako lan harremanen kontseiluan ez zela ezertara ailegatu adierazi dute langileek, enpresak ez baitzituen entzun. Manifestazioa deitu dute irailaren 24erako arratsaldeko 7etan Bergaran.
0: Eta beste kontu bat, lan istripua izan zen igande gauean A8 errepidean istripuzilako gizonaren heriotza. Atzo kontatu genizuen istripu moduan, ba esan bezala jakin dugun lan istripua izan dela langile haren furgonetan Irungo norantzkoan den Oiartzungo gasolindegi baten zutabe baten aurka jo zuen. Langileak bidelan enpresak azpikontrataturiko enpresa batentzat egiten zuen lan errepideen mantenuan eta istripua gaueko txanda betean izan zuen. Igandean gaueko 11 kaldera berak gidatzen zuen furgonetak gasolindegi bateko zutabe baten aurka jo zuen. Ela sindikatuak ez beharra ikertzea eskatu du.

0: Irungo bombardaketak izpide dauzkan ikerketa argitaratu du Arantzadi Zientzia Elkarteak. Irailaren lauko sutea baino lehen irian zer gertatu zen argitzea xede izan dute, lan hau sinatu du Irati Zurriarain historialariak eta Naiz Irratian izan da astearte goiz honetan xehetasun guztiak ezagutzeko Aitor Prieto.
1: Irati Zurriaranek adierazi du sutearen egun horretan zentratzeaz gain beharrezkoa dela hilabete bat lehenago gertatzen ari zena ezagutzea.
2: Ba bai, nik uste txosten honen bidez hori dala ateratako ondorio nagusia, ez? Iraiak laueko egun garrantzitsu hori edo memoria kolektiboan hain finkatuta zegun hori baino lehen ze gertatu zan hilabete oso batean zehar, eta bai, dudari gabe oso garrantzitsua izan zen.
1: Erasoak, gerra zibilean garatzen hasi zen gerra egiteko modu berri baten barruan kokatu behar direla azaldu du historialariak, gerra totala deritzon estrategia azpimarratu du.
2: Irungo bombardaketa kokatu behar ditugula testu inguru zabalago batean. Alde batetik gerra totala edo deitzen dan hori, izango litzatekela ba, zibilen eta ezibilen arteko banaketa hori ba, deusestatu iten dala. Eta bai egia dala, gerra zibilean hasiko dala hori islatzen eta aplikatzen, eta justuki Irun izango dala, bueno, ba, lehenengo tokitako bat bombardaketa ilotuta hori martxan jarriko dutena.
1: Ikerketan hiru bombardaketa mota bereizi dituzte, estrategikoak, taktikoak eta terrorezkoak edo psikologikoak. Azken horietan jarri du arreta berezia Zurriaranek.
2: Kasu hontan gu batez ere terrorezko edo psikologiko hoietan ardaztege hau da haien etxaiaren morala suntzitzeko helburua zutenak eta azken finean bueno, errendizioa, ez? Balio simboliko handiko eraso hauek eta kasu hontan hauetan ardazten gea Irungo kasuan terrorezko hoietan fronteakin lotutako hoiek pixkat alde batera uzten ditugu, naiz eta bueno, lanean bertan esaten dan askotan zaila dela bereiztea noiz dan zerbait terrorezko helburuakin da noiz dan estrategikoa edo taktikoa, ez? Helburuak askotan nahastu egiten dialako eta Irungo biztanle batek ezekilako bomba zertarako erori bartzan. Mm-hmm. Terrorea beti zegoen da razkenan.
1: Kolpistek Italiaren eta Alemaniaren laguntza izan zuten aireko erasoetan. Dokumentazioari esker historialariek zenbait egunetako operazioen xehetasunak ere ezagutu ahal izan dituzte.
2: Hor sartuko da aldagai bat izango dela Frankok izandako laguntza, ze hor parte hartuko dute bai hegazkin italiarrek eta bai alemaniarrek. Badaude hor iturri batzuk, italiarrek berak, bueno, Britaniar gobernuak gero interzeptatutako mezutan eta bai horre mirezakin izan degula hegazkin kopurua, bai igual egun batean 6 bat hegazkin mobilizatu zituztela, zenbat kilo bomba bota zituzten, zenbat bidai egin zituzten, egun batzutan 200 kilo baino gehiago bota zituzten, bai azkeneko egunetan batez ere.
1: Historialariak azaldu duenez, bombardaketen intentsitatea handituz joan zen abuztuaren amaieran eta irailaren lehen egunetan. Bere iritziz, kolpistek Irun lehen bailen hartzeko zuten behar estrategikoarekin, lotuta zegoen presio hori.
2: Nik uste Irun hartu nahi zutela eta hartu beharra zutela, eta hor ikusten ari, ez, bombardaketak ziala baita terrorerako eta errendizierako bide bat. Eta nik uste azken egun horietan Irun hartu beharra zutela, oso estrategikoa zelako, dakigun bezala, eta horregatik ba presio bide bat izan zela.
1: Ikerketak su bomben erabilerari garrantzi berezia eman dio.
2: Ba, su bombak izendak dion bezala, ez, inkendioak sortzeko bide die, eta hor garrantzitsua lotura itea alde batetik su bomben erabilera eta bestetik su bomba horiek nun erorizian. Kasu hauetan askotan ba, tren geltokiko depositutan, munizio gordelekutan bota zituzten, orduan ba, bi aldagai horiek batuta ez su bombak eta ba, inflamatzeko erresak dien tokiak, ba, bueno, usteet ekuazioan erantzun argia dela eta da ba, suteak sortzea.
1: Irunen kolapsoaren azken orduak kaosa izan zirela deskribatu du Zurrarainek. Frontea hiriko kaleetara iritsia zen, borrokak bertan ziren eta herritar ugari ihesean abiatu ziren ipar Euskal Herrirantz.
2: Bueno, nik uste hor irudiak eta baita irudiak grabatu zialako eta duela ezain beste argitara eraman zialako zala kaosa, ez? Irun sutan, borrokak iritsi ziren kalera bertara, frontea ja, bueno, ezan existitzen, frontea Irungo kaletan bertan zegon, jendea iesi, hartu altzutena bizkarrean eraman da, batez ere emakumeak eta aurrak deskribatzen dira bai periodikotan eta ikusten dira gero iruditan, eta gero baita irudi famatu haiek ez nola ikusten duten Irun erretzen, ba, hori, errekaren edo ibaiaren beste aldetik.
1: Ikerketaren beste ardatz nagusietako bat ondoren eraikitako kontakizuna da. Zurrarainek azpimarratu du bombardaketen inguruko isiltasuna ez zela gerra amaitu ondoren sortu, erasoak gertatzen ari ziren une beretik baizik.
2: Hemen garrantzitsua da ulertzea ez dala gero gerra galdu ostean sortzen da narratiba bat, baizik eta bombardaketa hauek ezkutatzea izan zala gertatzen aizian unetik bertatik antolatutako zerbait, ez?
1: Gauza korrela, historialariak argi utzi nahi izan du ikerketan Irun ez zela egun batean suntxitu.
3: Informazioaren ariak.

0: Zortziak eta hogeita amazazpi minutu entzule nazioartean kontatuko dugu Zisjordaniatik palestinarrak desagerrarazteko Israelgo armada aurrera eramaten ari den plana zoartarazi du BHLM gobernuz kanpoko erakundeak. Erakunde horrek argitaratu duen azken txosenak dioenez, bizibaldintzak gutxinaka ahultzean datza armada sionistaren plana, indarkeria, presio ekonomikoa edota garbiketa etnikoa erabiliz. BHLM giza gobernuz kanpoko erakunde kordezkariek publikoki egindako azken salaketa argia da, Israelek Zisjordanian aurrera eramaten duen palestinarren ezabatze proiektuak espazioa eta bertako bizibaldintzak berrantolatzea du helburu, Israelen kontrol estatala eta juduen presentzia instituzionalizatu eta betikotzeko.
1: While making Israel control and Jewish presence increasingly permanent, this is the elimination project.
0: Ezabatze proiektua deitu dute ikerketa eta bertan Israelgo gobernuaren plan baten berri ematen da palestinar lurraldea gero eta zatikatuago, zaurgarriago eta mendekoago bilakatzeko.
1: Sometimes an extreme moment becomes impossible for the world to ignore. As we sit here in Jerusalem, a catastrophe is unfolding across the West Bank. Every day Israel kills Palestinians, drives communities from their homes, seals towns and villages, cuts family off their land, and pushes the Palestinian economy and public institutions deeper into crisis. We wrote this report because looking at this development separately no longer captured the totality of the violence.
0: BHLMek azaldu duenez, Israelek palestinarren bizibaldintzak kaskartzeko politikak ez dira berriak, 1967-tik bultzatu baititu Tel Avivek. 2022-tik ordea politika hauek gogortu eta azkartu egin direla dio gobernuz kanpoko erakundeak, hain zuzen ere Benjamin Netanyahuren itzuleratik boterera, kasunetan alderdi ultrasionisten babesarekin. Ordutik palestinarrei oinarrizko baliabide eta eskubideak ukatzeko plan bat instituzionalizatu eta zabaldu dela nabarmendu du BHLMek, Zisjordaniako 3,5 milioi palestinarrei hiru aukera uzteko: Israeldarren subiranotasunaren pean bizitzea, aldegitea beren etxeetatik edo aurre egiten badiete errepresio bortitza jasan, kolonoena ez ezik, baita Israelgo soldaduena ere. Israelgo gobernuz kanpoko erakunde honek ondorioztatu duenez, palestinarrei Zisjordanian gelditzeko bizibaldintzak ukatzeko planak bost oinarri ditu. Indarkeria eta mehatxuak, mugimendu askerako murrizketak, itotze ekonomikoa, suntxipen soziopolitikoa eta garbiketa etnikoa zein lurralde okupazioa.
2: Informazioaren aria.

0: Salitre Euskal Ekoizpenak zabalduko du Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 37. astea urriaren 30-etik azaroaren 6-ra garatuko dena. Norma Bilak zuzendutako lehen film luzea da eta Nagore Aranburu eta Izea Karneros ditu protagonista. Salitre bidaia intimo eta sentsoriala da, amatasunaren alde ilunerantz, izu psikologikotik eta gorputzaren izugarrikeriatik artikulatua hizkuntza emozional gisa. Filma kezka zehatz batetik sortu da, maitasunak ere alde egiten uztea dakarrela onartzeko ezintasunetik. Filma leku deseros horretatik abia hutsaren sindromera hurbiltzen da, malenkoniatik urrun galtzeko beldurrak dena kutsatzen duen muturreko esperientzia gisa. Ikertu nahi zuten nola beldur horrek izendatzen eta kudeatzen ez denean lotura desitxuratu dezakeen zerbait itogarri, bortitz eta gaizto bihurtzeraino zuzendariaren hitzetan. Filmeak Nagore Aranburu eta Izea Karneros aktoreak ditu protagonista, baina hau ez da astearte honetan eman den albiste bakarra, jakin denez Samantha Hudsonek kontzertua eskainiko baitu Intxaurrondo Kulturetxean urriaren 29 formatu oso berezian.
1: A los peces, el que mo dinero con mi cuero, a veces soy vaquero.
0: Eta zinema kontuekin jarraituz, Euskal Mendi zinemagintzak protagonismoa eta aitortza izango ditu Hego Korean. 9 euskal pelikula aurkeztuko dira 18-22, 8 Hello Bilbao Bizkaia atalean eta Sustraiak Raíces Perdidas sail ofizialeko leian. Ekimen honen programazioa Bilboko Mendi Film jaialdiaren eskutik osatu da.
2: La tierra se queda y la vida se apaga.
0: Filmetatik telesailetara Widows Bayko madarikazioa beldurrezko satira izan da nagusi emisarien 78. galan 14 estatuatxorekin komedia proiekturik onenaren saria barne The Pit telesail medikoak ere arrakasta nabarmena izan duela esan dezakegu. Apple TV-ren Widows Bayko madarikazioa telesaila izan da beraz, astelen honetan ospatu den azken emisarietako protagonista nagusia. Guztira 14 sari lortuta, aurten estreinatu den beldurrezko satirak komedia proiektu onenaren saria irabazi du, bere aurkari nagusia Jax gaindituta, Matthew Rhys protagonistak berriz komedia aktore onenaren emisaria lortu du. Kate O'Flynnek eta Stephen Rootek antzestaldeko aktore onenen sariak bere ganatu dituzte ere eta proiektuak gidoi eta zuzendari onenaren sariak irabazi ditu.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Amasei minutu gaueko bederatzietarako entzule eta gogora ekarriko dugu ikasturte berri honetan, aste artero gertatuko den bezala, aste arte eguerdietan, ordu biak eta laurdenetik aurrera, iruindarra izaten dugula entzungai naiz irratian. Sai horretan, izpegiko bestak izan ditu izpide Aritz Santa Maria lankideak gaurkoan, eta Ane Fagoa garengana jodu horretarako, bi aldeen artean sortutako zatik eta salatzeko xedez antolatu dituzte bestak, eta egitarau zabala prestatu dute.
1: Iraiaren 18 eta 19an izpegiko bestak antolatu dituzte bi aldeen artean sortutako zatiketa salatzeko helburuarekin. Egitarau zabala prestatu dute Basaitzea Kulturelkarteak, Erratzuko Herriko Batzarrak eta Baztango Gaztetxeak aurreko hiru urteetan egin duten bezala. Iragana erromantizatu gabe, bi estatu zapaitzaileek inposatutako zatiketa eta ideia fasistak salatu nahi dituzte musika, dantza eta aldarriz betetako bi egun hauetan. Gehiago jakin iteko, Ane Fagoaga konbidatu dugu saiora, guardion, Ane, zer moduz?
2: Epa, guardion, ongitazuek.
1: Bueno, guazen izpegiko festak zer dakarten aztertzera, dena prest edo azken orduko kontuak izten zabete?
2: Ba, iaia dena prest erranen nuke, baina bueno, beti bezala horretatun dira azken momentuko gauzatxo batzuk, baina dena martxan.
1: Espero dezagun beraz azken orduko sute horiek ez piztea edo behintzat azkar itzaltzea. Kontaiguzu, hiru urte daramazue elkarlanean izpegiko lepoan ekitaldian tolatzen, zergatik abiarazi zenuten dinamika hau?
2: Ba, hau asisten pixke, bueno, dola hiru urte antolatu zunean lehenbiziko aldiz, baina horren aitzenetik dagoeneko hasi eginen pentsatzen elkarrekin zerbait inberrezagola. Ohartu ginelako, ba, naiz eta puntualki harreman izaten ginuen, bai, pues, Nafarroan eguna, Baztandarren biltzarra olako besten harira, ala ere egunerokoan edo etzegola hainbertze harreman eta muga bai fisiko eta bai psikologiko nahiko presente zagoela. Eta orden, ba, pentsatu ginuen gure aldarri horiek praktikara eramateko modu egokia zela olako egun bat edo olako asteburu bat antolatzea.
1: Zein da, Ane, asteburuaren helburua, zer aldarrikatu nahi duzue izpegiko lepoan?
2: Ba, bueno, helburutako ba, lehenik eta behin erranen uke dela jendea zautzea, loturak sortzea, bai, eta gero ba, aldarrie da muga bai fisiko eta psikologiko horren kontra gaudela, ez? Bi estatu zapaltzaile inposatu daguten muga horren kontra, eta aurten bereziki ba, gure inguruan eta bueno, azkenaldian mandiren eraso fasistak eta fasismoaren gorakada kusite oroar gure diskurtsoa edo gure aldarri ere hortan zentratuko da.
1: Aipatu berri diguzu sarea ehuntzea dela helburuetako bat, horren karira galdetu nahi dizuguane, zein den bien arteko, bi herrien arteko harremanak gaur gaurkoz, jakin badakit duela zenbait urte harreman estuagoa zegoela, baina gaur gaurko zein da bi herrien arteko harremana, suposatzen dut ere duela hiru urte abiarazi zenuten dinamika honi esker, ba, lotura horiek estutu direla.
2: Bai, ba, bueno, zukerran bezala, nik adibidez etxan beti aitu izan dut, bai, nera aita, nera izeba, eta hola, bai, gorriarrekin harreman ez dutela, eta egia da guk harreman hoi ez dugula bizi izan, bai, lehen aipatu bezala gauza puntualetan ta, baino hortik aratago ez sobera, orduen, ba, bai elkarri txandak eskatzen dizkiogula beste puntual batzutan, edo, bueno, bestetara gateko itxura dugu, eta haiek etortzeko, baino ikaratago ginen fazela harreman bat, eta bueno, erranen uke izpegiko besten harira, behinpin antolakuntzan gaudenen artean bai sortu dela sekulako harremana, eta hauni posten gara horrengatik, uste du ba, besta ondatik atraren gauza berazgarrinetako bat hori izan dela, eta ba, gure helburua da ere harreman hori edo hurbiltasun hori sortzea gainerako gazten eta jende guztien artean.
1: Asimilazio garaiotan, Ane, are eta garrantzi handiago hartzen dute elkarlanetik antolatutako ekitaldi herrikoiek, ezta?
2: Bai, bai, bai. Justu aurreko urtean pixkat gure irakurketa asimilazioaren gaira eraman ginuen, Eta hoi bai, ba, uste dugu importantea dela ba hor segitzea, elkar saretzen, gure aldarriek plazaratzen, hor gaudela erakusten, eta bai garrantzitsu dela uste dugu.
1: Izpegi muga bat baino lotura puntu bat dela deritzozue, hori aldarrikatzeko hain zuzen egitarau oparoa antolatu duzue, ostiralean hasita, irailaren 18an hasita, bertso saio musikatua prestatu duzue, beraz kontaiguzu zein da plan ostiralean, ane?
2: Bai, ba ostiralean bereko bentan elkartuko gara, atxaldeko 7:30, bertso saio musikatua izanen dugu hor, bertxolariak Aira Izpurua, Malen Alzuart eta Alazne Untxalo izanen dire. Xalbat Alzugara ikaiak ematen eta bueno, musikarien artean nerekin batean ba Katalin Arizpendi eta Lizarre Leixpuru. Orden hoy atxalde doiluna bat goxo bat pastuko dugu bereko bentan.
1: Larun batean ordea eguna goizetik hasiko duzue, goizeko 8:30 mendi martxa antolatuta baitago Baigorritik, zein da larun bateko plana?
2: Ba, hoi da, goizean goiz Baigorritik mendi martxa abiatuko da, gero ameketan bizikletaz ere abiatuko dire bi aldetatik, bai Baigorritik eta bai Erratzutik. Eta gero Izpegi kaskoan, ba, goizetik jasiko dire ekintzak, amekak eta kuartotan aurrendako paiazo, zapotxin paiazoren emanaldia izanen da. Ondotik arrola dantza taldeak ere ikuskizun bat emanen du, hoi ez dago kartelean, baino hoi ere izanen dugu. Gero 12 aldera zintzur guztitzea Baigorriko tarratzko gaiteroekin. Ordu batak eta laurdenetan Euskal Herrian euskarazek ere prentzaurreko bat deitu du Izpegiko kaskoan, beraz animatzen dugu ere jendea hortara, eta ondotik ordu bat atzerritan gure ekitaldi nagusi eginen dugu karpan. Gero ba, Bazkari herrikoi alaitua izanen da, eta txaldean ba, poteoa ere bai musikakin alaitue hiru bentetan zehar. Eta gero ja karpan ba, izanen dugu tukukarrakak batukada, 8:30, bederatzeetatik aintzin afari eskaintza izanen da, bokata eskaintza Baigorriko ikastolak eskainita, eta atxeko amarretan kontzertuak izanen dugu, Odei, Eskarrege Kasko eta ondotik DJ Uzkuluz.
1: Larun bat kompletoa inolako zalantzarik gabe, Bazkarirako tiketak non daude eskuragarri?
2: Ba, basaizea.com webgunean badaude, eta baita Baigorriko Oronotz saltegian eta Erratzuko Zubipunta ostatuan fisikoki.
1: Eta oker ez banagoan autobus zerbitzu ere antolatu duzu, ezta?
2: Bai, urtero bezala, bueno, uste dugu garrantzitsua dela zerbitzuei ematea, eta animatzen dugu jendea zerbitzuei erabiltzera eta alden neurrien autoa ez hartzera. Beraz, bueno, gure egonen dire ordutegi desberdinak bai igotzeko egunean zehar eta bai jausteko atxaldean eta gauean zehar. Gure sare sozialetan bai Pasaizea, Erratzumil epetatzu eta Baztango Gaztetxean sare sozialetan aurkitzen alduzue kartela eta ordutegi guztiek zehaztasun guztiekin.
1: Bada, hoiekin gelditzen gara, lau aizetara, fasismoaren eta estatu zapaltzaileen kontra antolatzeko deia egin duzue, eta irailaren 18an eta 19an Izpegin askatasunaren alde eta elkartasunaren alde, bada elkartuko zaretean efagoa, eskerrik asko.
2: Esker mil ez duei.
1: Eta ongi pasazte buruan.
2: Mil esker, ongi zan.
0: Informazioaren aria. Inigo Llopisek eta Naia Zudairek domina sorta eskuratu dute Turkiako Igeriketa Paralimpikoko Europako txapelketan. Bastimeko bikideak lortutakoarekin pozik itzuli dira, naiz eta donostiarrak bizkarre erako zilarrarekin zapore gazi gozoa izan duen Espainiako marka hautsiarren.
3: Inigo Llopis, arratsaldeon eta zorionak.
4: Aupa, gaixo, arratsaldeon, mi esker.
3: Bueno, hiru domina eskuratu zara zatoz Turkiatik, Europako txapelketetatik, baita Espainiako errekor barri batekin ere, lortutakoarekin pozik?
4: Baina zere, 1 metro bizkarreko froga hori prestatu dugu, Espainiako errekorra ustea ba, oso notiziona da, baina, bueno, pixkat, ez, gazi gozo, bigarren geratuta, baina, bueno, alare, ba, indako lanarekin oso pozik.
3: Bueno, horregatik galdetzen izun, ez pozik egoteko moduko emaitzak badirelako, baina bueno, badakigu ese 800 metroko bizkar estiloan egungo txapelduna zarela, baita munduko eta paralimpiko ere, oraingoan bigarren egin duzu, baina bueno, Espainiako errekorra utzita, 1:05:03, pentsatzen dut alde horretatik beintzat pozik, baina zuk esan moduan, ez pixka gazi gozo sentsazio hori.
4: Bai, hori da, ez? Eskenean bueno, irabazteko gogokin egunden, bai, ez, gu pentsatzen genuen, ba, marka betzen irabazi gingo genula, baina, bueno, aurkariak ere asko betu du, así que, bueno, zorion du, eta entrenatzen jarraitzeko behintzat seinale ona, ez, ba, ondo gaudela gauzak iten, eta hola jarraitu behar duela.
3: Hori da, ez, irabazi ezaren, behintzat marka utzi duzu, beraz, zure rendimendu behintzat hobetzen doa.
4: Bai, horregatik.
3: Espero zenuen, markaren bueltan ibiltzea?
4: Bai, oza, ni azkenean, bai, sentsazio honekin ni joan, batez ere bizkarreko estiloan, eta, bueno, lortu genuen, ez, azkenean oso ondo notatzen nintzen, eta marka hola eta zen.
3: Gainontzea, bueno, hiru domina karri dituzu, ez dakit, orokorrean pozik esango zenuke, beste dominaren bat espero zenuen, edo?
4: Bai, oso pozik, ez, azkenean, bueno, beste bi dominak urrezkoa eta beste zilarrezkoa baita ere, errelebotan izan ziren, estilo sekotan eta libre estilokon, eta bueno, oso talde hona dakagu, ez, orduan, ba, bueno, bai egila da, denak, ba, oso momentu honean etorri iritsi girala Turkiara, urrezko dominan, ez denun gure markarik onena egin, baina, bueno, irabazin genuen, garrantzitsua zala, eta librekoan, ba, Espainiko rekordu utzi genuen baita ere, ez, orduan, ba, bueno, seinale ona, bi talde hon dazkagulako errelebotan, eta gero bai, ba, bueno, beste egindako frogetan laugarren postua, ez? Bueno, uste genuen domina lortzea zaila izango zara, baina, bueno, laugarren geratu, marka honak egin nituen, así que pozik.
3: Ederki, bueno, aipatu dugu, urrezko domina eta bi zilar zure kasuan, urrezko eta zilarrezko banazuk esan moduen errelebo mistoetan etorri dira, nahi azudairerekin besteak beste, ezin izan dugar gurekin egon, baina aipatzeko ere, ekarri duen domina sorta sei guztira, pentsatzen dut, pozik izango dela nahi, izango duzu noski beraren berri, ez dakit pozik dagoen, ala?
4: Bai, oso pozik, azkenean beha baitare, ba bueno, oso maitzan alortu ditu, ez? Ez bakarrik dominen gatik, azkenean sei domine asko dira, baina baitare lortutako marken gatik, ez? Azkenean, ba gure lana hori da pixkat, ez? Gu hobeten jarraitzea, saiatzea, eta bueno, nahiak, ba, kriston txapelketa egin du, azkenean, egunero zekania frogaren bat, finalen bat, eta egunero dominen burruka gotean, ba, oso zaila da, eta bueno, oso pozik, ez, berak lortutako emaitzekin, baitare errelebotan, ba, parte hartu zuen gurekin, orduan, ba, bueno, elkarrekin dominak lortzea, ba, politiago baitare.
3: Hori da. Irakurri duen lanera arabera, gainera, urten prestakuntza komplikatu xamarra izan omen da, ezta? Data eta toki zehatzik ez duzuelako izan berandu arte.
4: Bai, pixka zaila izan da, zeratik, azkenean, bueno, lehen da bizi izan bartzan, Uztailan, Europako txapelketa. Eta, bueno, Holandan izan bartzan, tema politikongatik, ba, bueno, atzeratu egin zan, baina, karo, ez genek egun, nun izango zan, noiz izango zan, ez, eta azkenean, ba, bueno, pixkat, mentalki batez ere ez, gupentzaten genuen, ba, Uztailan bukatzea, denboraldia, azkenean, ba, uda pixkat egitzeko, baina, bueno, okay? Azkenean iraian izan da, pixkat luzia izan egin zaigu, baina, bueno, ondatea denez, ba, pozik.
3: Bai, psikologikoki, eta, bueno, bestela ere bai, ez? Ez jakintasun horren oski prestakuntza ere badintzaten du, ez? Kargak noiz egin, bata, bestea...
4: Ba, azkenean, ba, bueno, onden pixkat entzunatzen, ba, ez gen eukagun objetibo finkoren bat, claro, ez, jarrita hor egutegian, hor du, ba, bueno, pixka zeia izan da, baina, bueno, ja jakin genunian no izetan un izango zan Europako txapelketa, ba, bueno, ja izakek entrenadoriak, ja izun hor plangintza hon bat, eta, bueno, ondo batea da.
3: Europako txapelketatik garatago inigo, nola da joan da demoraldia urtea, pozik, izan dako bilakararekin?
4: Bai, azkenian, ondo, ez, bai lehengo urtean munduko txapelketan maitzak onak lortu nituen, bai, 1 metro bizkarren, ba, marka jisten, eta, bueno, aurten ere zentazioan egin joan, ez, denboraldia, ba, bueno, nahiz eta pixka tarraroa izan, asko disfrutatuet entrenatzeko garaian, eta, bueno, hor ikusi dira emaitzak, hasi que ondo.
3: Bueno, asko disfrutatu baduzu entrenatzen, ez da gutxi, ez? Ja errutina hortan sartuta eta, claro, kanpotik beti esaten da, ez? Kirolaria ze ondo bizi den, baina gero barrutik egunero orduak eta orduak egiten, azkenean beste lan bat gehiago da eta bueno, disfrutatzen baduzu egunetik egunera hori da garrantzitsuena, ez da?
4: Bai, a ver, gogorra da, baina bueno, sortez gustatzen zaigu, así que disfrutatzen dugu, sufrimendu horretaz.
3: Europako txapelketa izan da demoraldiko azkena edo zerbait geratzen zaizu, arte amaitzeko?
4: Ez, ja azkena, ja, oain ja oporrak hartu ditugu, pare bat aste, eta bueno, urrengo urtean munduko txapelketa edukiko dugu, ez dakigu noiz izango den, ez da, no? Yeah. Baina bueno, badakigu gauzak ba, horrela joten diala, eta bueno, ez dago ezer egitik, orduan beraz, ja urrian gutxi gara bera, entrenatzen hasi, eta bueno, seguro laizter ere forma honean engo gara.
3: Bueno, aipatu dugu, Europako txapelketarekin ez jakintasuna datari dagokionean tokiari, orain aipatzen duzu datorn urteari begira berdin, badago zer hobetu, ez, dirudian ez?
4: Bai, azkenean, bueno, nik uste, ezin direla gauzako lagin, ez? Ezin gaitezke hon igerilari guztiok, entrenatzaileak, hola pendiente, hainbeste urtetan, ez? Ea denboraldiak nola planifikatu eta hoi dana pentsatzen, ez? Azkenean ni pentsatzez behintzat urte batekin esan barizkigutela datak eta lekuak eta bueno, dana ondo planifikatzeko, baina bueno, aurten ikusi dugu, erakutsi dugu, naiz eta denboraldia arraroa izan, ba, ondo moldatu gala eta urrengo urtean seguro berdin izango dela.
3: Ala den. Orain oporretara zei kanpora zoaz edo hemen geratuko zara lasai?
4: Italiara jungo era urrengo astean, bai.
3: Erki.
4: Para tegum, bueno, Roma bisitatzera eta pizka deskonektatzera.
3: Pitzatxo bat zugan eta...
4: Bai, ondo jango dugu.
3: Ba, Inigo Llopis, disfrutatu orain oporretan, zorionak beste behin, eta bueno, itzengo gara remanetan. Eskerrik asko.
4: Ba, jongo segi.
0: Gabon entzule gaueko 9:01. Xaun Negartik Parisen hil zutenean Federico Arambururekin zegoen lagunak epaiketan deklaratu du astearte honetan. Apuntatu eta tiro egin zuela esan du Leprioli buruz eta ondoren erasotzailei zigor handia ezartzea eskatu du berriro egin dezaketelako. Argentinako eta Euskal Herriko errugbi jokalari ohia 2022an hil zeneko epaiketa bere erdialdera iritsi da testigantza honekin. Arambururen lagunak salatu du etzela abisu tirorik izan. Leprioli Olek tiro egiten zuen bitartean geldialdirik egin bazuen hobeto apuntatzeko izan zela zehaztu du. Lepriolek bere gain hartu ditu gertakariak ikustaldian zehar, baina bere buruaren defentsan jardun zuela eta ez zuela aldez aurretik pentsatu argudiatu du. Adituen analisiak ere zalantzan jarri du hori. Egartik azaldu duenez, zilketagatik akusatutako Lepriolek bere lagunari tiro egin zion unean erabat nahastuta zegoen eta erreakzionatzea eragotzi zion horrek. Eta Espainiako gobernuak 487.5 milioiko inbertsio iragarri du Euskal Aireportuentzat, uarteetako aireportuak kontuan hartu gabe Madril, Bartzelona, Malaga edo Alakanterako erreserbatutako zenbatekotik oso urrun dagoena. Ministroen kontseiluak 2027-2031 aldirako aireportuak arautzeko dokumentua onartu du eta dokumentu horrek 500 milioi euroko inbertsioak aurreikusten ditu Hego Euskal Herriko 4 aireportuetan. Zehazki Loiun aurreikusitako inbertsio txoa 364 milioikoa izango da guztizkoaren 163. Forondako aireportuaren kasuan urrengo 5 urteetako inbertsioa 63 milioikoa izango da, Hondarribikoan 41,8 milioi euroko inbertsioak egingo ditu eta amaitzeko Noaingo aireportuan Aenak 28,7 milioi inbertituko ditu, besteak beste pista handitzeko eta hegaldi eremuan jarduteko.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, errepidetan ez dugu aipatzekorik, baina biharko egunera begira jarriko gara eguraldiaren aurrerapenarekin. Iker Ibarluzea.
6: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita, zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk, eta hodeiak trinkoagoak izango direnez ipar isurian eta araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparradak ipar isuri osoan eta araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparrada hauek ugari hauak eta mardula hauak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta Araban. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokorra mintzat euri gutxi izango da eta gehienean ateri utziko dio. Arratsaldean, ekialdean, hau da Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian atertu egingo du eta ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Beti ere ostarte hauek zabalagoak izanik Nafarroa erdi eta hegoan, Bizkaian eta Araban aldiz, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki Bizkaian. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu. Ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoen beherakada berriz handia izango da, ipar isurian 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Ba, hoiesekin geratuko gara, jarraian kulturaria Garazi Kastainorekin, gabon pasa entzule.
5: Naiz Irratia.
7: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
8: Reala erasoak konduze, ezkerre galean pasea bikaina izan da, barnetxe, barneren erdiak eta ligarrez utoñera, azten eldik eta Simone bigarnean gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
9: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz Irratian zuzenean bizi alko duzue.
8: Bilatu zenen eskubitiko hain bezala, eskuine galean datak, Japoniarra, barurantzoa, jatzarregiten.
9: Ostegun honetan, 9 laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
8: Gol, gol, gol!
5: Naiz Irratia. Kulturraria. Naiz Irratian.
10: Garazi Kastaño.
11: Baina,

0: Zurraria, Naiz Irratian.
1: Mikel Txillida, kaixo, ongi etorria Naiz Irratira, edo akaso kontrara, mila esker Naiz Irratiari Txillida lekuko ateak zabaltzagatik.
2: Bueno, bai, lehenik eta behin eskerrik asko, etortzeagatik, bueno, esan dezun bezala, guretzat beti da plazerra gure ateak irekitzea, ba, edozein bisitari, kazetari, proiektuentzat, así que eskerrik asko, etortzeagatik, bai.
1: No. Izatez, martxoaren 18an izan genuen, zure izendapen berri, apirilaren batean hasi zinen zuzendari lanetan, eta honezkero, ba, gutxi gora bera bilabete pasadira, nik uste gutxi dela, baina, bueno, ezakitu honezkero, oinak lurrean dituzun.
2: Bai, bilabete pasadira, esan dezun bezala, baina oso azkar pasadira, baina alere, somatzen da aldaketa, ni somatzen dut aldaketa, orduan oinak ja lurrean, bueno, oinak beti lurrean eduki behar izan ditut, uste dut, hau da, oinak ez dutenak lurrean artistak dira, artista itona zan, ni beste gauza bat naiz, esango nuke, ba, kudeatzen dut, nola bai, ba, bere lekua, bere legatua, eta horregatik beti oinak lurrean izan behar dira. Baina, begira da, bai aurrera, pixkat gorago jarri behar da, eta bai, izan dira, bi hilabete esan dudan bezala oso azkar pasa diranak, baina nala ere, somatzen da, ni somatzen dut zenolako, ba, pausoak ematen ari garen, zenolako aldaketak dira nire bai, ba, nire eguneroko tasunean, eta, bueno, oso pozik, eta oso lanpetuta, biak.
1: Bueno, hori seinale hona izaten da, akaso proiektuaren ikuspegitik gehiago, norbere bizitza pertsonalaren ikuspegitik baino. Hala ere, bueno, arrotza ez da, zuretzat, toki hau etxea da, familia loturen gatik, baino gainera 2019az geroztik, apur bat, bueno, fundazioko garapen ardura duguna izan zara. Zein izan da apur bat zazpi urte hoietan, urte urrena ere tarteko izan delako, egin duzun lana, eta horrek nola lagundu dizu horrek apur bat oraingo perspektiba hau elikatzen?
2: Bai, ba, beira, nire, bueno, ibilbidea bai akademikoan komunikazio publizitate arloan, ba, ikasitakoa naiz. 2014 urtean hasi nintzen ja oraindik museoa itxita zegoen, baina komunikazio ardurak hartzen, ba, fundazioan eta familia arloan, esan bezala garai horretan oraindik museoa itxita zegoen, 2019an berriro irek izan museoa, hor komunikazio ardura zan nire, bueno, edo komunikazio lanean, gero garapen zuzendari bezala 2020an uste dut, izan zala, ba, paus hori eman nunean. Esango nuke, ibilbide honetan beti bai saiatu eta bai ere bai nolabait, ba, proiektu ideia izan da museoa ondo, nolabait ondo, ba, ez dakit, lotuta danitza edo ondo egokituta, ba, gure ekosistemara, gure kultur eragile, gure instituzio ere bai, badakizugu museo pribatu bat gara, baina ere gure erlazioa erakunde guztiekin ikaragarrizkoa da, eta hala izan behar du. Beste esan bezala, ulertu behar dugu oso ondo nun gauden, zeren badakigu garrantzitsua garela, aitonak hemen legatua utzi zuenetik, hau ikaragarrizko zentzua daka, ba, gure gizartearentzat. Eta ondo ikasi behar dugu entzuten, ze nola izan behar geran garrantzitsua gure gizarte, gure kultur ekosistemarako. Eta hori esango nuke izan dela, gutxinez nire kasuan, gehiengoa ikasi dudana, nola garrantzizkoa, benetan garrantzitsua dan, lotura hoiek, konexio hoiek, jendea ulertzea, Txillidaleku ez dala, nola bait, Txillida familiarena, edo Txillidan oinarrituta dagon zerbait bakarrikan, baizik eta bai Txillidan oinarrituta dago, berak egin zuen, berak sortu zuen leku hau, baina ez zuen berarentzat sortu. Baizik eta gizartearentzat, eta konexio hori, ulermen hori, ondo sustraituta egon behar du, jendeak ikusi behar du, ikasi behar du ere bai, nola konektatu, nola bizi leku hau, eta behin konektatzen dutenean, behin lortzen dutenean, arkitzen dutenean zergatikan leku hau da garrantzitsua beraientzat, hor sortzen dana, benetan betirako da, konexio bat betirako. Eta hori da, guretzat, edo nik ikasi dudana, ondo konektatutak egon behar garela.
1: zakit, zentzu horretan 2019a inflexio puntu bat izan ote zen ere begiradari dagokionean, ez? Berrirekitze horrek birformulazio bat ekarri ote zuen.
2: Bai, zeharo, azkenean leku hau ez da, irekitaz baldin badago. Leku bat inork ez baldin badu aukera aukera edukitzen, ba, juteko, bisitatzeko, bizitzeko, orduan ez da leku bat, beste goza bat da. Eta 2019-tik berriro leku bat bihurtu da, txigi da leku. Eta gaina urte hauetan ikuste dut, bueno, ikuste dut ez, da museoa zer, museo batek zer... Begiratzen bat zuiztegian ere, bai, hau da, definizioa aldatu inda. Leheno museoak ziren bilduma oinarritutako zerbait, beraien bilduma zekaten, bilduma hori zan propositoa museoaren zat nola baita. Gaur egun, hau zeharo aldatu da. Gaur egun zure bilduma, da nahi bat zure prisma, baina zure definizioa museo bezala da, gizarteak dazkan galderentzat erantzunak dauden leku bat bihurtzen zera. Ta zure bilduma bihurtzen da esan bezala, ba, ikuspuntu bat, nun ulertu behar dezu, zein diren gaur egungo, ba, problematikak, kezkak, galderak, bete beharrak nolabait, eta zure bildumatikan sartu, hor pixka bat mugitu dana, eta berriro erantzun bat bihurtu behar zera gizartearen zat. Ta horrek, noski, 2019-tikan aurrera garrantzikara arrezkoa izan du, museoaren bilakaeran, eta bueno, eta oso pozik gaude zenolako ibilbidea izan degun urte hauetan zehar, ere bai mendeurrena, Aitonaren 100 urteak ospatu ditugunean, hori sekulako leioa izan da ere bai guretzat, mundu osoan, hau da, ez bakarrekan noski hemen Euskal Herrin, baizik eta internazionalki ere bai sekulako proiektzio handia eduki dugu, eta hori oraindikan, ba, ikusten dugu nola bisitariak etortzen dira, oraindikan nolabait olatu hori, azkenean olatu ikaragarri bat da, harri bat botatzezu ezakit laku batera, eta olatu bat sortzen da, ba, oraindikan olatu hori mugitzen ari da, eta esan bezala, ba, bai, irekitak egotea, eske bestela zakatzen zuen museoa.
1: Ezakit, zentzu horretan ere askotan badabil hor mamu bat, museoak krisian ote dauden paradigma ikuspegitik gutxienean, ez dakit zuri baiezapen horrek zer iradokitzen dizun, krisian daude museoak?
2: Bueno, eske gizartea dago pixka bat krisian, ez? Museoak era ez gaude gizartetikan kanpo, azkenengo urteotan ikuste dut somatu dugu nola gizarteak ez dut esan nahi norabidea galdu dula zergatik anez ditzakegi izango, baina bai dazkagu kasu asko, polarizazio asko, dakagu sekulako, ba, tensio momentuak bizitzen ditugu egunero, ere bai ekonomi aldetikan, alde aste baten dena igotzen da, urrengo astean dena krisia badirudi datorrela, orduan oso inestabilitate handiko momentutan bizigera. Eta inestabilitate hori ere bai baliotan, ere bai konpromezutan, kontzeptu hauetan ere bai badago. Orduan museoak ez gaude horretik kanpo, barne gara, ekosistemaren barne gaude. Nik uste dut hori garrantzi handigoa ematen gaitula museoei. Zeren esan bezala gu erantzuna izan behar gara. Gizarteak galdera ditu, baina bizit garen moduan gaur egun dena azkartasun ikaragarri baten, digitalizazio prozesuak, jende guztia, bezakit, mobil bat ateatzen du, gauzatxo bat ateatzen du bere poltsikotikan, eta munduko informazio guztia handaka. Baina ez daki informazio hori, benetan, oinarri honetan, baldintza honetan egindakoa dan, edo da bakarrikan, ba, sistemaren barne dakon beste tresna bat. Orduan, zentzu horretan, gugera, irla bat bezala, etortzen zea museo batera, eta txidaleku gaina ez dut esplikatu behar nolakoak garen, baina sartzen zera hemen, eta bat batean, dakazu, lehenik eta behin, denbora aldatzen da. Hemen dena pausatu egiten da. Naturaren ziklotan, denboratan, erritmoan nolabet sartzen zera. Gero, artelanak bere espazioa dakate, ikutu izazkezu, lasaitasun osoz, ibilbide bat edo beste bat aukeratu dezakezu, sartzen zera 15. mendeko baserri baten, nun ikusten dezu zutabeak 500 urte dazkate, Aitonak errespetatuzun, alzun guztia errespetatuzun. Orduan, ikustezu nola egiten ziren gauzak, hau da, hemen mundu digital azkar baten, hemen gu oso fisikoak, oso tangibleak eta oso lasaiak era. Orduan, krisian gaude, bueno, museoak gizartea krisi pixka baten dago, bai, baina nik uste dut gu, izan behar gerala, erantzuna berriro hankak oinak lurrean jarri, pixkat arnaz hartu, gauzak berriro lasaitasunez begiratzeko leku bat gera, galdera onak benetazkoak berriro egiteko, hemen monumentala tolerantzia dakagu adibidez, justo hemen aurrean, oraintxe bertan neon beratzen bi pertsonatxo, daude hor, izketan eskultura horren inguruan. Claro, tolerantzia, dialogoa, pakea, oiek, beti dira galderak, beti dira, beti izango dira garaikideak. Horregatikan beti gera erantzun bat. Orduan, bai, krisian gaude, bai, baina gu gera, ba, nik uste dut, krisis ikaragarri honetatik ateratzeko, tresna oso oso interesgarri bat museoak, bai.
1: Zentzurretan aipatu duzu, bueno, bila bete epe laburra dela, baina nolabait zuzen daritza edo fase berri honen begirada gutxi gora bera atinatu eta zorroztua daukazula. Zeintzuk dira erronka horiek zehatzean?
2: Bai, lehenengo erronkan ikustu da, ba, esan bezala, oso dinamika ikaragarrian sartutakoak ginen, da, ireki berri genuen 19, gero berriz ere pandemia ikaragarri bat, geratu, berriro martxan jarri, eta leku hau oso leku berezia da, 11 hektarea gea, 11 hektareako baso, zelai, baserri bat gera. Orduan, bihurtu nahi ginen berriro ekosisteman barne, egon nahi ginen, oso aktibotasun ikaragarria eduki dugu, oso proiektu, asko proiektu pila bat egin ditugu, udako programazio ikaragarria sortu dugu, eta bapaten gertatzen dare bai, asten zera behar badare bai, ez dut esan nahi gauza gehiegi, baina batzutan aukerak ikusten dituzu, beste proiektuak ere bai deitzen dizki, beste ba, erakunde, beste programatzaile, beste guztiok deitzen dizute gauzak egiteko, asten zera dinamika oso interesgarri bat, baina oso ere bai pixka bat ateratzen zaitunak zure ibilbideatikan, ba, nahi dudana pixka bat hori berriro, ez dut nahi gauza gutxi egin behar ditugunik, bat ere, baina egin behar ditugu gu nahi ditugunak. Berriro lasaitasunez, pixka bat entzun, pixka bat bermatu, taldea ere bai, ondo, sartzen gera, ba, ez dut uste bakarrekan guri gertatu zaikun zerbait danik, eh? Baina orokorrean, denbora, asko, denbora oso azkardoa gaur egun, hori iruditzen zaigu, orduan gaude, askotan gaude, ba ezakit, denbora gehiegi ordenagailu baten aurrean, e-mailak kudeatzen, erantzuten, ez bakarrekan, da talde osoak ere bai, orduan, ikasi behar dugu ere bai, ba, gure momentutxoak bilatzen programazia ondo prestatzeko. Proiektuak ondo bilakatzeko, ondo aukeratzeko ere bai. Eta gu nahi ditugunak aukeratzeko. Orduan, hori berreskuratu nahi dut pixka bat, hau da, gu mendean egotea gure bete beharra lortzeko. Beti esan bezala, Aitonaren filosofi lana prisma bat izan behar du, ez da bakarrik antxi idalanduko degunik noski, baina beti izan behar dugu zentzua guretzat, bestela akabo, bestela beste gauza bat izango ginake, eta hori izango litzake lehenengo gauza. Gero ere bai, nik uste dute mantendu behar degula konexio guzti hauek, erakunde guztiekin, kultur eragile guztiekin, oso trebeak izatea konexio bizi horiek ondo mantentzeko, eta ere bai internazionalki, ez bakarrekan gure arloan, azkenean Txigidaren izena, Eduardo Txigida eta Pilar Belzunze, biak beti goraipatu nahi ditu, zeren hau proiektu, bien proiektu bat da, oso izen berezia dakate internazionalki ere bai, orduan, konexio guzti horiek ere bai ondo bermatzea gustatuko litzaideke, oraindikan egin deguna, baino hobe, oraindikan. Eta hor uste dut dakagula zentzu pila bat, korronte horiek ondo bermatzeko, ez bakarrikan, nik askotan esaten dut, badirudi nahi degula atzerretarrak onea etortzea guri bisitatzea, bai noski, baina ere bai nahi dugu, ba, hemengo norbaitek bisitatzen dunean, ba, ezakit Berlin, eta ikut dagonean, Aitonaren eskultura baten aurren egoten dagonean, eskulturari lasaitasunez ikutzeko, eta nik esango niokena da, ikutu, eta ea zer somatzen duzun, zergatik anetxean zaude. Ideia hori oso indartsoa da, gure lekua, gure etxea, gu garen lekua,

0: ekosistema bat edo ekosistema bat baino gehiago akaso lokala eta nazioartearen arteko binomio horretan dantzan egin behar duena, eh? Eta pixka bat horren inguruan sakondu nahiko nuke, bueno, adibidez, evidentzia batetik gaur astegun goiz bat da eta jende mordoa dago. Baina entzuten dira zerriko hizkuntza batzuk, baina bertakoak ere bai. Orduan uste dut hor, imaginatzen dut, dantza interesgarri bat eukiko duzutela ere, bueno, ba, proiektua, ez, nola zuzentzerak orduan ere, nor den hartzaia eta norrez, burua asko hausten dizuen galdera da.
1: Bai, a ber, azkenean gure nun gaude. Hemen gaude, ez? Bueno, Donostia, Hernani, Gipuzkoa, Euskal Herrin. Orduan, zein da gure lehenengo, ez dut esan nahi bisitari, bezero, baizik, eta zein da gure lehenengo behiratu behar degun taldea gu osatzen gaituna, ba, bertakoak dira. Orduan, hori da, oinarri funtsezkoa. Horretarako, programazioa zentzu asko daka guretzat, zergatikan eman behar diagu gaina bertakoa, baina eske daude jende azkenean ezin dezu bakarrikan bertakoa bezala talde bat bakarrikan baliz bezala izein berei buruz, baizik eta dazkazu gazteak, dazkazu musika gustoko dutenak, dazkazu artea gustatzen zaiona, natura gustatzen zaiona. Guk berez dakagu hainbeste txillida ere bai oso transversala da. Hau da, musika aldetikan, filosofia aldetikan, teknikari dagokion aldetikan, arkitektura aldetikan. Orduan lehenengo ondo begiratu guri, zeintzuk diran gure ardatzak, hortikan asko dira, ba, zehaztu zeintzuk diran benetan landu behar ditugunak, eta gero, talde multzo edo jende multzo horretara ere bai bideratu behar dugu gure programazio, beraiei berriro esan bezala erantzun bat izateko. Orduan, programazio aldetikan, esan bezala, ere bai, nola esango nuke. Bai, mediakuntza, tailer, azkenean ere bai programazioa da, baina ez da berez programazio, ez da programatikari aldez, baizik eta zenolako, berai ere bai, ez dut esan nahi kasi, baina beraien kuriositatea edo beraien kuriositatentzat ez hitza falta zait orain, baina bueno, uste dut ulertzen diazula, programazio orokorrarekin lantzen dugu gure bertako bizitariak, gero ere bai
2: garapen, ez?
1: Bai, garapen, hori da, garapen pertsonalerako, hori da, perfecto, hori da, eskerrik asko. Baina bai, garapen pertsonalerako leku bat izan behar gera. Eta hor dazkagu bai bi ardatz landu behar ditugunak, bat berez ja landuta dago, eta da, ba, iristeko errestu behar genuen nola iristen dantzi idalekura, eta hori gaina ezekun gure esku, hor azkenean ba, foro aldundiak azkenean lortu dugu, eskertzen diet noski, bidegorriaren proiektua aurrera eramatea, zeren badirudi oso gertuko dela, 7 kilometrotara gaude Donostiko Kontxatikan, baina honea iristea badirudi, ba, 30 minutu direla zeatikan, da kazu bakarrekan, edo etortzea guzure kotxe, motorra medio pribatuan, edo autobus bat dakazu dela lurralde bus, gaina ez da Donostiko autobusa, eta etorri barzea bakarrikan Donosti okendotikan, edo la perlatikan hor daude getokiak, hau da, ez zan oso konektibitate atletikan, nahiko zailtasun genozkan iristeko. Orain bidegorriarekin, ez da bakarrikan noski oinez edo bizikletan etorri zaitezkela, zeharoko aldaketa dala, baizik eta hartzen duzu trena, metroa hori da, orain metro berria, eta zaude, geltoki hemen Rekalde, gaina deituko da Rekalde txigidaleku, dazkazu, eta dakazu 5 minutuko ibilbide bat, etortzen zarela perfectamente. Hori sekulako aldaketa da guretzat. Orduan gerturatu behar ginen nola bait, fizikoki eta psikologikoki jendeari, zentzu horretan, eta gero, dakagu ba, tresna bat dala urteko ba, abonamendua edo pasea, dala oso merkea, dira 40 euro, eta dakazu urtean etortzeko sarrera urte osoan etortzeko, 365 egun. Gaina ematizu deskontua bai programazioan, dendan, hau da, abantai asko dazka. Eta da, oso,

handiko tresna bat da. Hori ere bai nahi dugu landu. Adibidez, udarranetan edonork erosten badu udarako programazioaren bai zinea, bai sostizioa, bai baizakit, beste kontzertutarako sarrera erosten baldin badu, deskontu bat edukiko du ere bai urteko abonamenduan, zeren hurbildu nahi gea, ba gure gertuko, gure sustraietara nolabait. Eta gero, ba beste aldean dakazu esan dezuna, atzerritarra, biak hemen aldi berean sartzen dira, zorionez, ba, esan dezun bezala orain behiratzen dugu, ez, biztada baten, eta hemen orain egongo dira, ba, ezakit, 25 pertsona gutxi gora bera, igual 30, ba, erdia izango dira atzerritarrak, beste erdia izango dira esan dugun bezala bertakoak, baina hain leku handia da, natura ere bai bere bete beharra egiten du, nun jendea sentitzen du benetan leku hau berea dala bakarrikan. Eta hori sekulako sentsazio bat da. Hemen museoa nola jasat, nola irekitzen dan guztiontzat, eske fizikoki ere bai ikusten duzu. Bakoitza bere ardatzetan oinarrituko du bisita, batzuk bisitak idatua, beste batzuk bakarrikan nahi dutei pixkat paseatu, beste batzuk ongo dira artelanak ikutzen, beste batzuk, bueno, bakoitza daka bere lekua hemen. Eta hori polita da, denok aldi berean, eta hori Aitonaren ere bai, ez el lugar, bai, bakar. Lugar de encuentros, konzeptua bere eskulturak, ba, hau izan behar du hori, un gran lugar de encuentros guztiontzat, ideia ezberdinak dazkaten ontzak, ez da bai dak lortzeko, baina ere bai, bueno, erantzunak edo galderak ere bai bernatzeko.

0: Zentzu horretan, Aitonaren legatua, ez bakarrik ondare artistikoan, pentsakera edo planteamendu horretan oso presente daukazu zure lanari begiratzerakoan.
1: Bai, noski hori, azkenean da ba, bizitzarako, ba, ezakit, ardaz bat hor tente-tente-oteko eta adiegoteko, orduan, beira, sintesi txikitxo baten esan baldin ba, beharko nuke, zer nahi dudan, ez? Ba, barain postu aukera hau daukadanean, esango nuke gustatuko litzaidakela denok, jende guzti etortzen dan guztioi, aukera matea nik ikusten dudan bai lekua, bai ideiak, bai filosofi hori azkenean esan dezun bezala ez da ondare fisikoa, baizik eta beste guztia da ere bai, eta landu behar dugu asko hori da txigi da. Jende guztia aukera izateko nik ikusi ikutu dudana ikusi eta aukitzeko. Benetan.
0: Atzera egingo dut, pixka bat berriz ere, bueno, aipatu dugulako, ez, irisgarritasuna eta topoa edo metroa, bueno, gira Donostia beti izan dela hiri turistiko bat, baina akaso azkena markadan egia da turismo ereduak ere garapen bat izan duela. Ez dakit horreka adibidez, museoaren bisitari kopuruan, aldietan, profilean somatu den.
1: Ba, egia esaten badizut ez da inbeste somatu. Hau da, Donosti orain bisitari askoz gehiago dazka, baina guk benetan ez dugu aldaketa handirik somatzen. Eta hori adibidez guretzat hori ba oportunitate bat da. Hau da, hori bai lortu behar dugu. Nolabait Donosti laguntzen ere bai, ezakit nola esan, deskongestionatzen edo pixka bat lasaitasun gehiago ematen Donostiari, zeren esan bezala, eske hemen 400 bisitari dazkazun baten, eta ez dakazu sentsazioa bat ere autopera dagonik. Orduan, hor aukera bat dago, esan bezala Donostin presentzi gehiago edukitzeko, edo eduki beharko dugula, bai laguntzeko Donostiri eta guri ere bai, nola bai laguntzeko, hau da, nik uste dut beti, eta ez dut esan nahi bakarrekan noski bai ez ere bai, ekonomikoki, baina, bueno, museo bat ez du, ez da, ekonomikoki ez da bat ere. Beste gai bat da, baina esango nukena, hemen etortzen dan jendean nire ustez, eta gaina galdetzen dugunean, eta hemen etortzen danean norbait, ez da berdina juten danean baino. Orduan, juten dana benetan, eta asko esatea da, pixka bat pertsona hobegoa da. Eta hori sekulako garrantzia daka gaur egungo gizartean. Igual pixka grandilokuente, badirudi dala esaten dudana, baina eske jendea tortzen da eta uste du hemen bukatuko dula bere txigidaren ibilbidea, ez? Bueno, abertzein da Eduardo txigida, zer dan lekua, ikusten dut, eta bueno, ja nolabait jakingo dut zein zan, zegin zuen, eta akabo. Eta juten diranean gose gehiago dakate. Gehiago ikasi nahi dute txigidari buruz. Eta hori, ja bakarrikan pixka bat beraien burua irekitzea, zerbaitetan gehiago sakontzea nahi izatea, benetan hori pertsona hobego bat da gure gizarterako.
0: Bueno, museoak badu bere aurpegi fisikoa, ez? Esan nahi dut, hau da museoa, ikutu ikusi eta zapaldu dezakegu museo hori. Baina, bueno, gero museoa ere instituzio bada. Nazioartean, nola egiten da museo bat nazioartean kokatzarena, nazioartearen mapa horretan kokatzarena?
1: Bai, a ber, leno Aitona Monako sondin zuten, orduan txigidaia izen badaka. Internazionalki hori beti ateak irekitzen dizkigu eta hori oso garrantzizkoa da, oso garrantzitsua da. Gero noski, ba gure kasuan daude dena dira bi direkzioko ibilbide bat, ez? Proiektu asko edo instituzio asko internazionalki deitzen digute, bai erakusketa bat antolatu nahi dutelako, bai ikerketa bat martxan jarri nahi dutelako, bai ba ezakit publikazio berri bat landu nahi dutelako. Eta gero gure aldetikan ere bai, azkenean Aitona ba, beste instituzio, beste museo erakunde askotan bildumetan eskultura daude, berai artelana daude, baina ere bai artelan publiko pila bat daude munduan zehar dira, 49 uste dut direla zehazki eskultura publikoa daudena munduan. Orduan, ba, ezakit kasu bat, ejemplo modukoa, orain dela hilabete batzuk, ba, eskutitz bat, bidali nun Berlinea. ez, berdinezko a la Cancillería Federal, zeren aitonak egindako eskultura, Berlin, dala, bueno, lotura da seria, gero Berlin berri da, ber izendatu zun, eta eskultura hori izan zen, ba, bi Alemaniak berriro batu egin zutenean, nolabait, hiriburua Bonetikan Berlina aldatu zuten, Bonen Kanzileria Federalean zekaten Henry Muren artelan bat, ez zuten artelan hori mugitu, eta orduan zein hiri eskatu zioten artelan bat unifikazio hori, ba, adirazteko edo simbolo bat elkar bi Alemaniak berriro bat egiten zuten erako, ba, simbolo bezala, eta deitu zuten aitona. Orduan berak egin zuen artelana, 2001 instalatu egin zan, orduan aurten 25 urteak bete dira. Orduan eskutitz bat bidali, Jon Intxaustirekin, alkatearekin itzein nun ere bai, itzein genun, eskutitza biok batera bidale genun, biok sinatuta. Pixka bat, bueno, ba, gogorarazten dakaten ba, ondarea, baina ez bakarrekan ondare bezala baizik, eta zer adierazten duen ondare hori berriro goraipatzeko, eta instituzionalki ere bai, ba, erlazioa bizitzeko, nolabait, ba, ekitaldi akto pixkat instituzional, kultural bat egiteko 25. Urtearen inguruan, eta erantzuna izan da ikaragarria, noski baiez, goraipatzen lana, zer ikusia, mezua, eta bai esan digute igual 27, zeren egingo dira 25 urte aitona hilzanetikan, eta bueno, lantzeko urren urterako, baina bueno, hori ejemplo bat dao da, ikusi behar dugu zenolako aukerak ditugun, erlazioak berriro, martxan jartzeko edo ero orainera berriro ekartzeko, eta landu, kontaktatu, batzutan bidaiatu, beste batzutan eskutitz bat bidali, eta hor bai erakundekin, bai Donostiko udaletxearekin, bai Hernanirekin, bai Foru Aldundiarekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin, beti dazkagu hor aukere ikaragarriak, nolabait berriro, konexio hauek berriro orainera ekartzeko, zeren mezuak ikuste dituzu, eske gaur egun oraindikan garrantzitsuagoak dira. Orduan, hori azkenean voltatzen gera, ez, krisi sozial, gizarte, krisi baten barne nolabait gaude. Nun dena alde batera edo bestera junda. Hori hemen bizi izan dugu, eta bizi izan dugu oso gogorki. Orduan, aitona beti izan da nolabait un lugar de encuentro. Eta hori asko gustatzen zaiz, zelako mezua dakan. Bueno.
0: Bueno, igual ez guaipatu, eta ez nago ziur, ongi auskatuko ote dudan, baina, bueno, Mireia Masague.
1: Masage.
0: Masageri hartu zenion lekukoa, bera ala ere ez da museotik aldenduko, eta jakin nahiko nuke apur bat, bueno, zurekin batera, ba, nolako lantaldea osatu duzun erronka horiei guztiei aurre egiteko.
1: Bai, bueno, Mireia Masage, ba, museoaren gure txigidaren historioa bizia da, orain aholkularitza postu baten, orduan, bai, noski, azkenean proiektu pila bat ere bai berarekin hasi dira, eta bera ere bai barne jarraituko du, beste leku batetikan nolabait, beste posizio batetikan, baina, bueno, ondo, hau da, oso ondo enamaten ginen leno, oso ondo enamaten gina orain, lankidez oso ona izan dugu, beti ere bai, bazkenean bere izan da zuzendaria, baina nire bai famili izan da, beti izan da, ba, talde oso bai, oso bikaina indegu zentzu horretan, eta hori guretzat aktibo ikaragarri bat da, así que aprovechatu behar dugu.
0: Eta aprovechatuko dugu guk baita ere, entzuleari esateko aipatu dugulako laster udako programazioa martxan jarriko dela, ekainaren 20an hasiko da, zer espero dezake?
1: Bai, bueno, leno pixka bat itzen dugu ni buruz, ez, solstizioa, da gure, nolabait, gure udako programazioari, ba, sarrera edo momentu berezi hori nun den hasten da berriro hemen, udara hasten dugu, gaina, Hernanirekin lantzen dugun ekitaldi proiektu artistiko esperientzial bat da, beti, egiten duguna da, bueno, kasu honetan da dantzaz kompainiari, ematen dio dizkiogu nolabait museoko giltzak esango nuke, da museoak kanbas txuri bat bezala bihurtzen da, eta egin behar dute proiektu bat solstiziorako, 7:30 amaiketara, 11 arterako ekitaldi batentzako, ba, proiektatu behar dute hemen zer egin nahi duten leku hau berriro dinamizatzeko, bizitzeko. Eta, bueno, ze espero, beti sortzizioak guztiak ezberdinak dira, zergatikan adok egindako proiektu bat dira museoarentzat, beti programatzaileak da egiten duna proiektua, orduan beti, bueno, kaso honetan, ba, dantzarloko hemen oinarritutako, lehen gurtean ingenun, egin genuen proiektua, atzerrit, edo kanpotikan zetorren zerbait da, zerbait zan, normalean beti ba, hemengo eragilei eskatzen diogu proiektua. Lehen urtean ba, Holandatikan etorri zan edo Rob Stribor zenak dira ikaragertzko zaila, baina bueno, egin zuten proiektua eta nik uste dut pixkat berezia izan zala, igual hemengo jendea pixkat nolabait ez zuten ez zekiten ze espero. Berriro ere bai, ba, gure kultur eragilei eskatutako proiektu bat da kasu honetan, eta hernanitar guztiak seguro irriketan daudela berriro pixkat etxean egoteko. Orduan, bueno, ze espero dugu, ba, ibilaldi poli bat, ekitaldi ikaragarrezko bat, giro ederrean, eta, bueno, eta sorpresa izan behar du, ez dute gehiago esan behar.
0: Ez dugu gehiago kontatuko. Hori bai, hogeian hasi, hogeian txupina, baina nortik bost egunetara okerrez banabil, berritasunekin ere, bazatuzte.
1: Hori da, gure baurrengo erakusketa, ja zabaltzen dugu, gorputz geometrikoak, kasu honetan, bai, txigidan oinarritutako erakusketa bat da, noski, baina bi artista bi gonbidapen egin ditugu, bat da Nora Aurrekoetxea, Bilboko artista, bai, ikaragarria, asko gustoko dudan artista, ikertzailea, eta Larry Bell, artista estatu batu harrak, biak artelan bat ekarriko dute, eta hor, tensio, edo elkarrizketa bat sortzen da, baina politena da, bai Nora eta bai Larry Bellen arteko elkarrizketa, igual ez da hain nabarmena, baina jartzen dezunean txigidardian ordena zentzua daka. Eta hori sekulako garrantzia daka, dena, azkenean beti espero dezu, ez, ekartzen dezunean edo ikerketa bat egiten dezunean nahi dezu ikusi zeintzuk diran elkar puntuak. Baina eskere bai daude diferentziak, eta kasu honetan hiruen arteko erlazio gaina hiru zenbakia txigida oso hiru zenbakia da. Orduan asko uste dut niretzat gutxinez, eta espero dut bisitari guztientzat oso berezia izango dana. Gaina Nora ere bai hemen beira, artista, bi artistak bai Larry Bell eta bai Nora, noski biziri daude, eta hori abanta ikaragarria da programazio aldetikan, zeren gero ematen edo gaitasuna dakagu, edo aukera dakagu beraiekin ere bai programazioaren barne, bai lantzeko, bai proiektuak aurrera mateko elkarrezketak eta bar, bai ia da Larry Bell, laro gehita sei urte dazka, Kalifornian bizi da, eta bueno, zailago izango da, baina Norarekin, bueno, dakagu aukera ikaragarri bat, o errex, eta gaina oso jatorra da, hasi que erreztasun guztiak jartzen dizkigu, eta bueno, hor sorpresa gehiago egongo dira, eta oso gustokoak izango ditugu.
0: Bueno, hartxe lehenengo bi sorpresak, uda maierarako, ekaina maierarako hobe esan da, Mikel Txigida, eskerrik asko, naiz irratiaren gonbidapena onartzeagatik, eta zer izan da.
1: Bueno, eskerrik asko zuei, eta bueno, nahi zuten erarte, hemen etxan zaudete.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: dator musikaria.
1: Gabon, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Zarata tartea izango dugu. Iker Barbara etxean dugu berriz ere bueltan eta arekin izango gara. Ba, euskal estenan ikusitako harribitxi batzuk entzuten eta horrez gainera, ba, nazioartean ere murgilduko gara kantu desente izan direlako uda honetan ere. Eta horiek zuen ganatuko ditugu hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: difícile. Evita intensa.
1: Gaurkoan bai, gaurkoan ez da hiri gara motorrak berotzen eta sintonia sartu dugu azkenean 2026-2027 denboraldi honetan eta hemen dago gurekin Iker Barbara, kaixo Iker, zer moduz?
2: Kaixo.
1: Ondo?
2: Bai, dena ondo, bai, denboraldi berria, eta beno, lasaitasunez, pizkanaka.
1: Hori da, zuk egin duzu aldizkaria bidali, break txiki bat eta bueltan, ez da? Ze aldizkaria, jairailekoak plazara dut ezagoen.
2: Bai, ze gainera, hemen Bilbon gertatu dena da, Bilboko jeak mugitu dituztela azken astera, agustuko azken astera, orduan hori niretzat ere nahiko gogorra da. Ze esan nahi du, ba, aste horretan aldizkari egin behar dua dara, eta baita ere, ba, jai batxutan ere partatzen dut, orduan, claro, aurreko urteetan beti gertatzen zera...
1: Aste horreteko tarte, ez da?
2: Bai, eta aste horretan ja zen... zubi bat bezala, ja, hor, lasaitasunez, ja, ba, jartxeko ja aldizkari egiten lasaitasunez, ja, deskantzatzen, eta ja, iraila saltzeko prez, baita ere gero, umen ikastola, ez?
1: Claro.
2: Eta hori, orduan nire kasuan izan da oso, nire kasuan ez naiz egon, honez hemen Bizkaian udo osoa orduan beharrezkoa zen niretzat pizka bat hor
1: irtetea ez da
2: bai, irtetea pizka bat eta orain ba, ze jo ez urte oso luzea da pilak hori
1: bete behar dira ez da
2: mira bai, zer ez dela hori ordaintzen duzuzuk eta zure
1: alboruak ez da hori alizaten da ez peri gabe bueno, udan kaleratzeak egon dira eta iraileko lehendabiziko aste izan da pixka bat, ni harridura zarripatu nobena, ze nik eroriaz, itzulera egin eta ostras, zuk ezak izan bat e-mail izango zaituen pilatuta kaleratze berriekin abuzturako, baina disko de jentat ere dira udu honetan
2: bai, ala da, bai, batxuk entxungo ditu gorain,
1: hori da
2: eta ere, bai entode albisteak ere datorrera ikusteko, ez, daude hortik talderen batzu, ba, sorpresa direla, ez, eta proiektu berriak baita,
1: hori da.
2: Orduan, bai, interesgarria dator udazkena.
1: Bai. Ba, ez, esaten dudana, ez, irailaren laua, eta batean, hiru lau disko atera ziren, eta irailaren lau batean, hiru lau disko ateratzea, edo udan, uda erdian atera dira disko batzuk, baina batez ere, irailako lehendabizikoan da, hiru lau disko esaten duzu, puf, udazken potente etorriko da, jendeak erabaki baldin badu, irailako lehendabiziko astean ateratzea diskoak.
2: Bai, ala da, bai, ikusiko dugu, ose, uste dut, baita ere, 2007 oso interesgarri izango dela, zentxasi hori, bai.
1: Gira, bueno, azteko eta behin, txekalte taldearen single bat ekarri guzu, hauek diskoa udazkenea erako ez dakite ateratzen duten, hortxe dabiltza lanean, hori bai, ez dakiten bigarren singela, hirugarren singela, oso desberdin datoz. Egiten zutenetik, esango dugu, pop kulturara gerturatzen gehiago, baina erritmo aldetik eta beste rollo batera datoz.
2: Bai, igual oituta unen pizka bat gehiago, ba, gitarren indar hori, ez, txutea, ez, baina orain, bai, kontatu duzuna pizka bat sorpresa, bai, eta gogoratzen dute uda baino lehen, ba, singleak hor publikatu zirela, adibidez, azkena izan da.
1: Hori da.
2: Eta beno, ikusiko dugu, nolakoa den bigarren disko luze hori. Ez? Beno, baina, seguro, musikari oso trebeak dira eta oso, beti oso idei honak dituzte, eta ikusiko dugu, bueno, aperitibo hauek ondoren, ba, nola izango den lan hori. Ez? Zer, askotan gertatzen da, aperitibo horiek ez dutela erakusten, ez? Produktu guztia, ez?
1: Hori da.
2: Kusiko dugu orduan, nolako den diskoa, baina bai, hori, suposatzen da udazkenan eguan elduko dela, segurazki, ba, suposatzen dut durango kasokan ordeztuko dela, eta ea, zer orkesten diguten.
1: Hori da, ze ikusi beharko da. Bai, egia da, zuk esan zen ez, aperitibuarena, hori gastronomian ere gertatzen da, zuri ateratzen dizuten aperitibuak eroztu zer ikusirik menuarekin, ez da?
2: Hori da, bai, bai, hori gastronomian edo hori normalean horrela da beti, ez?
1: Bueno, txekalte, esan dugu bezala, hauek espaloietik izeneko kantua kaleratuta daude, bueno, entzongo dugu, eta zuek zer ikusten duzuen gubentzat esan dugu, eh? Zerbait ezberdina bintzat ekarri digutela.

0: Hortxe ba, etxekalteren doinuak entzun ditugu esan da zela espaloietik. Bueno, ikusiko dugu zer etortzen den udazken honetan. Baina desberdin, esan dugun bezala, desberdin datoz. Bueno, zai geratuko gara. Gogotxu bentzat bai, hori ez dago zelantzarik. Urrengo taldea, kerri zen igun garaian, aspaldi xamar esango nuke.
1: Ezakit
0: noiz.
1: Egia da ni ere, entzundu danean orain taldea berriro hor da gola eta bere lehen diskoa publikatuko duela, gainera, hauek diapizkat, astutan ikua, bai, eta...
0: Pentsa.
1: Eta da, la amenaza konstante Donostiako taldea, eta...
0: Hori da.
1: Egon dira publikatzen aurrerapen kantu batzuk, eta... entzungo duguna da azken aurrerapen kantua, Una cruz en los ojos. Eta, bueno, Donostiatik pop rock hori, Donostia egiten den pop baino gogorragoa edo, gitarreroagoa, ez, rockeroagoa, baina egia da mantentzen duela ez, sustrai popero hori, ez? Nabaritzen da hori, melodian, ahotsan, ez? Eta...
0: Bai, eta nolabait ere, bueno, aurkezpen erdi ofiziala edo duela urte eta urte eta izan zen, esango dugu, Subterfugek hartu zituela, ez?
1: Bai, hori albiste bitxia ere, eh?
0: Hori da, eta bai. Subterfugek hartzen baldin magut talde batek esaten duzu kontuz, ez? Zer, baira, bete esaten dugu eta zen espertuko esateaz, baira zigilu batzuk agertzen direnean esaten duzula, hauek hartu baldin badituzte, zerbait ikusi dute, besteek ikusi ez dutena.
1: Bai. Abitu, justo, orain nago irakurtzen prentsa garra, eta komentatzen du hori, diskoa hartzen duela alde batetik donostiarra hori, family eta laguna bidako referentziak komentatzen ditu justo, eta baina baita ere, beste aldetik, Los Planetas, Manabolo de Valentine edo Pacemen eta horrelako musika.
0: Begira zotal da.
1: Pizka bat nia abestunetan nabaritu nuena, ez? Hori, pop hori ba soinu pizka gogorrekin edo zikinagoekin nastu dela, ez?
0: Bai, eta Inatu Azañagarekin grabatu dut diskoa, Gaztien Estudioan. Bueno, nik uste dut, aipatutako taldeak kontuan hartut da, ez? Ba, Inauti ere gertu geratzez ezkiola. Bueno, Sonic Youth ere aipatzen dutelako besteak beste, ez? Bueno, Inauto oso Dinosaur Juniorren zalea da, ez? Bueno, ba, hori, ba, showgazearen ukitu hoiek, eta erabat bereak ditu. Bueno, El Verano izeneko kantua ekarri diguzu. Diskoaren data, itera data badakigu noiz den?
1: Bai, hogeita bostean.
0: Ados, hau da... urrengoko ostiralean. Hau, emezortzia da, amarregun. Hori da, amarregun barru. Torriko da, amenaza konstanteren lana, bueno, hiru urte baino ez, elkarrekin hasi zirenetik. Bemaitza, pozik egoteko modukoa badute, eh? San edut, disko ateratzerako ja olako zigilu baten azpian egoteak, mapidea irekeko dielako ziur. Kanpora irteteko itxura hartzen diozu taldeari, Iker?
1: Bai, gainera urrengo kontzertu bat, Hamburgon dira, beste bat Pro Weekend Castellonen, bueno, gero nire urrean amaieran Tabakaleran egongo dira, orduan, bai, ala da, suposatzen dut gainera, horrengo sigilu batekin lan egiten hasten bazara, esan nahi du, ba, zoazela atope.
0: Bai, oda. Gogorra
1: egiten duzula.
0: Hori da, esperik. Bueno, baizu, El Verano izeneko kantua, uda bukatu gabe dugun honetan, hau da, La Amenaza Konstante taldearen abestia.

0: Iker, zuzendu egin behar dut, ezta?
1: Bai.
0: Bai, ze, karo, gertatu zait, aspaldian, bengen aukera gordeta, eta Una cruz en los ojos dela single berria, hor, nahaztu nahiz ni, el verano jarri genuen, duela urte bete ia, pentsa.
1: Ah,
0: orain bai, orain bai, Una cruz en los ojos entzengo dugu.

0: Bueno, entzun dugu, una cruz de los ojos, esan dugu bezala. Bueno, sinteak, ez nahiko protagonista diren taldea, hori aipatu behar dugu. Eta hori, pop gogorra, ondo definituzu, gogor xamarraz gogorra. Gogorra izan daitekelako. Baina, bueno, ba, la amenaza constante talde bezala, aurkezpen eskutitz politak aurkezten iker.
1: Barkatu?
0: Talde bezala, aurkezpen eskutitz politak erakutsi dituela single moduan la amenaza constante.
2: Bai. Gainera, talde hau, bueno, letrak edo beti, ba, pisu asko daukate, ez? Igual, askotan, segun ze taldeetan, igual, ba, letrak dira pizka bat askoz generalak edo hemen ba nahiko landuak dira. Bai.
0: Ez dago, zalantzarik hor ere. Bueno, hirugarren proiektua, ez da hilen proiektua, hau da ere, bueno, udan ausartu den talde horietako bat, disko ateratzera, ez baita erraza, uda erdian disko ateratzera, gutxi ausartzen dira, baina hauek ausartu dira.
2: Bai, Uztailaren hasieran publikatu zuten lehenengo diskoa, horituko gara biharko egunez.
0: Hori da. San Fermin egunarekin aterazen diskoa.
2: Hori da, bai, eta bueno, Zaldibarko irukote bat da, nahiko berezia ahotsa, proposamena orokorrean, egiten dute ba, soinu pizkat ilun hori nahazten dutela rock alternatiboa eta soegase soinuak, eta bueno, nahiko interesgarria, urtsizak egaratu du.
0: Ah, begira.
2: Eten espazioan. Eta bueno, amar abesti daude diskoan, eta bueno, nahiko berezia, bueno, soinu hori bereziak sakonak eta elektrikoak edo, ez? Ba, gustatzen zaion jendeari, ba, bueno, hor, mobiltzeko daukate hor, amar abesti, eta ea, gustatzen zaien.
0: Eta disko luzea, ze kanturik laburrena ekarri diguzuna da, eta gainerakoak 4 minututik gorako kantuak dira. Hori ere, autu bezala, bueno, zerbait esaten duena, zukiko esan duzunean disko bat, eta 4 minututik gorako kantu baldin baditu, horrek esan nahi du, talde horrek egiten duela lan musikagatik.
2: Bai, azkenean abesti luzeak lantzen dituzte asko, ba,

0: beste motatako bueno, lan egiten da, ez, komposizioetan.
1: Bai, noski. Noski, ez du esan nahi, beste ez duten lanik egiten, hori esan behar. Hori esan behar da. Baina, bueno, bai pentsatzen dutela gehiago hori, ez irrati formuletara jotzeko, edo, bueno, publiko zabalago bat hartu asmoz. Ze, gaur egon, bueno, bakigu tendentzia zein den, askotan amago segundu baina ez dira entzuten, eta horrekin idea batekin behar izaten da. Biharko egunez, diskoaren tituluaren erdia esango dugu ez. Zagur dituko gara biharko egunez esan duzun bezala diskoaren izena, ba biharko egunez kantua. Zerbaitetik aukeratu ikusi edo justu esan dudanagatik?
0: Ez, bueno, hasieratik nahiko ere erritmoa zeukan eta uste nuen, ba, igual, entzulentzako igual, ba, egokiagoa zela.
1: Ados, ados. Hau da, kuradore lanak egin dituzula pixka bat, ez entzuleare belarrira, nola bidere, karri asmoz. Ba, zerbait, taldera gerturatzeko aitzaki ematen den zerbait. Ba, ez da hilean, Zaldibartik, Bizkaitik datorren taldea, biharko egun ezkantua.

0: ba, iaia bukerera iritsi gara, esan dugu, bezala, uda, ez, mugitu xamarra izan da, gu, atxeden hartzen egon garenean, hori ere esan beharra dago, ez, zuok aldizkaria atera, eta pila bete hor, ba, impas moduko bat egiten duzu.
1: Claro, es que, esan behar dut,

0: irailaren hasieran salata bidali dudala imprentara, baina ezki gero urrengo astean egon naiz aste guztia beste aldizkaria, Vázquez Ondesken aldizkaria.
1: Hori egiten.
0: Horregaitik.
1: Vázquez Ondesken, zer topatuko da urrengo aldizkarian?
0: Zer topatuko dugu? Beno, gauza interesgarriak. Adibidez, Michael Mayer, elkarrizketa, Lady Starlight, hauek egon dira, azken hilabetan egon dira Euskal Herritik, eta gero, bueno, sartu dugu ere Borja Smokin, mitikoa, eta gero daukagu adibidez ere, nola ditzen da, hau, ai, azten zer. Bueno, gero adibidez daude artikulu bat viniloi buruz, ba, Euskal Herriko DJ ezagunak non erosten dituzte beraien viniloak.
1: Zoran, egere viniloekin bitxatzen duten da asko daude.
0: Bai, hori da. Ba, pizkan dien jakiteko, ba, erreferente hauek, gure eszenako referente hauek, non erosten dituzten viniloak. Eta zer gehiago, zer gehiago, ba, hemen, nago bilatzen zehar, ahaztuta daukar, ja, jo, nago...
1: Artxiua itxi eta hurrengora, ez da?
0: Bai, bale, bale, zen mira, bai, ez itxaidan, etortzen, en el estudio daukagu, in the mix, daukagu, ere en el estudio, eta atal batzuk, in the mixer daukagu, jakiten, galetzen digu diei, ba, zeintzut diren beraien ba, mai gogokoenak, eta musika jartxeakoan ba, prozesu horietan ba, gehien guztien zein gauzak, ez? Nola planteatzen dute sesio bat, nola zea bestia edo ez da inoiz faltatzen sesiotan, eta gauza askoz teknikoagoak, eta...
1: Ba, baina, kuriositatea sortzen dut.
0: Horrelakoak, horrelako gauzak, ez? Ba, nire gustatzen zait, elkarrizketagoek egiterakoan, diak kontatzea dena, eta gero beti, garz ez dagoetan, claro, askotan Euskal Herriko diei edo ekoizlei, ba, askotan zu egiten diezu beraien lehenengo elkarrizketa, eta
1: claro.
0: Beraiek kontatzea, baita ere, esango luke, ia guztiei galetzen dio dela. Nola sartu ziren elektronika munduan? Nola gustatzen zait beraiek atxera botatzea eta kontatzea beraien esperientzia. Nola izan ziren beraien lehenengo urteak, ez? Bere esperientzia klubetan, non jarri zuten musikalen aldiz, nola zen eszena
1: horretan,
0: horrelako gauzak. Claro, ni beraien lekuan egon naiteke, ez?
1: Claro.
0: Gustatzen zait beraiek ba, kontatzea beraien esperientzia, nolako zen klubak, ze kolektiboetan ibili ziren eta gero eta hori eta si, eta gero gaur egun ere ba zeintzuk diren beraien referenteak, klubak, nola ikusten dute beraiek bere eszena baita ere, horrelako gauzak, ez?
1: Gauzen dersgarriak.
0: Baita ere, elkarrizketatzen dugu baita ere Javi Pez.
1: Au!
0: Bai, klasiko bat baita ere.
1: Oso klasikoa.
0: Oso klasikoa, bai.
1: Eta gainera...
0: Merka dana, zinzen, musika jartzen, zugarria.
1: Eta mugitu dena alde guztietatik, baina bere jatorrietara itzultzen dena, niongo horoz hori gabe.
0: Bai, oso ekletikoa dena. Eta bai, interesatzen zitzaidan asko, baita ere kontatzea nola izan zen elektroenaldia, jaialdia, Donostian egon zena, izan, segurazki, ba, Euskal Herrian egon den lehen jaialdi elektronikoa, ez? Claro, horren ikust bidatzen dugu atxe, eta joe, izugarria, ez?
1: Jo, niko horatzen dugu?
0: Kantziki bat eukik genuen, hemen.
1: Bai, hori noiz izan zen?
0: Laro geta, mara markadan,
1: eta gero, Donostian, duela, zango dira, ama osturte, egin zen alako saiakera bat, jaialdi batena, elektronikarena, ez du gogoratzen izena ere, udan zen, hori badakit, udan egin zela, eta egin zen, gun, kursalen, kanpoaldean, eta beste zonalderen batean, dantz sortu aurretik, esango nuke.
0: Bai, gogoratzen dut.
1: Eta
0: gogoratzen dut.
1: Eta Debora de Luca etorri zen.
0: Bai, gogoratzen dut.
1: Esate duzula...
0: Karpa batean.
1: Ze jaialdi erraldoi antolatu zen hor, ze izen zeuden hor, eta Euskal Herrian... Ba hori, ba, zurekin aipatzen jartu nezen, bezala ez, bogabogak ze gauza ekartzen dituen, eta Euskal Herrian oso underground irutzen direla, ez? Kasu honetan Debora de Luca, munduko DJ Magen ez dakit ze posiziotan egon moden gaur egun, baina emakumezko DJ-etan top bosta izango da, gutxi gora bera, munduan.
0: Bai, bai.
1: Garaian etzen top bosta. Ez? Baina teknoa Euskal Herrian gustatzen den bezala, eta emakume horrek teknoa nola zaintzen duen kontuan izan da, ez? Pum, pasatzen horrela. Pum.
0: Bai, gertatzen da, Debora de Luca adibidez, ba, pizkatu zut elektronika banandu dela bi aldeta. Bata sareetan edo asko bai. Arrakasta duena edo, eta bestea bat, igual, veteranoei, eta nago esaten igual berdina zein estiloetan hard techno
1: nice.
0: Edo beste estiloetan ba claro ba esa egula sartzen, ez? Nahiko plastikoskoa igual. Iruditzen zaizkigula arima gabea, ez? Eta hori gertatzen zaigu. Eta bideri gertatzen zaigu Debora de Lucarekin.
1: Charlotte Whitekin zer gertatzen zaizu?
0: Ba beno, ba ondo pasatzen dudala, baina
1: baina muga horretan dago, ez da?
0: Oso, muga guztiz. Ikusi nuen Bilbon, eta iaz ikusi nuen Amsterdamen, eta ondo pasatzen dut.
1: Nek aurten ikusi dudalako, eta gozatzen behar dudalako. Ikusi nuen Bera, eta ikusi nuen Dimitri Vegas. Dimitri Vegasek ez zuen zunzerea pintxatzen, eta honek bai.
0: Bai.
1: Behintzat, ez? Ze gaur egun, saretara begira dauden asko, ez dut ez da zuzenean pintxatzen, Iker.
0: Bai, bueno, hori zugarria da, bai, bai. Ia da, gozet berdina errepikatzen dute, eta bai, bai. Bai, ba, hori, ba, ni gartzen zetatzarlo de guaitekin, ba, bai, hori, bai, justo mugan da gola, ze, alde pizka bat, alde batera joaten badaia, izango, ez zitzen gamuzta.
1: Red flag, ez esaten dena.
0: Bai.
1: Eta, Debora de Lucak pasazuen muga hori.
0: Luka, ja, guztiz. Bai, eta, eta nire asko guztien zait teknoa, baina beste teknoa, ez desberdina. Ez, hain komertxiala goa. Bueno, komertxiala, zeskoraen, komertxiala ez dena gauza... Bueno, ez gara, hemen, hasi komertikatzen edo, baina bai, eta... Ba hori, bideriga, ari gara mundu batean orain pausak oso nastuta edo daude, eta eno.
1: Bai, zalantzari gabe.
0: Bai, edo, bazte zondek, gauza estilo asko sartzen ditugu, eta egia da, datorren jendea, kolektibo asko, ba asko egiten daudela, jende gaztea gauza oso onak, baina bestalde batetik, daudela, mugak apurtzen dituzte musikalki, orain jende asko, gertatzen da, gure, ba ikasi dugula gauzak modu batera eta gure prejuzioak edo ditugu, ez? Eta claro, orain jende gaztea ez ditu, ez? Eta orduan
1: bestera batera egiten dituzte gauzak.
0: Da, onerako eta txarrerako,
1: ez? Noski, bai. Baina guk ere gauzak horrela egin genituen, bakutzak belaunaldi bakutzak beste denak horrela ikusten ditu, ez? Hor dago
0: Guztiz.
1: Hor dago.
0: Hala da, nore esaten zidan beste gunean, eta nire, justo, best, ba uste dut, ba, ama bat, nire,
1: bai.
0: Ama bat esan edu dena, nire alaben...
1: Bai, klasik edo baten guraso, beste guraso bat.
0: Horain, etxute dute, hau, eta karo, eta nik esaten nion, claro, bai, hori zuri orain super arraro egiten zaizo, ez? Baina, karo, imaginatu nire gurasoak, ni gaztean intxenean, amairu amara urtekin, nago itxegiten larogeta bederatxian,
1: batzen
0: ziren nire kuartotik eta nogelatik eta bapaten entzuten zuten Extremoduroren me levanté hasta los huevos de vivir, edo voy a hacer un tapote de mis escrotos, edo sociedad alcohólica, horrelako gauzak eta horrelako pila bat, ez? Orduan, claro, eta ze letra, bai, orain beste letra da, eta bet, baina eske...
1: Zure gura zuentzatere, hori...
0: Eskorbuto.
1: Eta beteko, eta kurasoi molestatzea espadio gazkeari zara, ez? Hori ere.
0: Bai, orduan, hori, bai, zaila da, eta behar dugu, buelta bat eman behar dugu baita ere, eta ez pentsa, arrazoia dukagula beti, eta...
1: Hori da. Bueno, azken taldeak arri guztuna, gustatzen zait, nondin joan den elkarrizketa ubion artekoaz, diskoaren izenak, nik uste dut, Mirail taldearen diskoaren izenak, esaten duela pixkat hori, zuk esan duzuna ez, saretara begiria egiten den lana, ez, bueno, artista batzuk pasa dutela marra gorri hori, ez, ba, bueno, musika elektronikoan, eta beste batzuetan ere bai, hau da, artifizio gehiegi, plastiko gehiegi kanpotik, eta gero barruan, ba, utxe izatea ez, dauen musika, eta hauek, nik uste dut, hortik bataiatu dela diskoa, nahiago bidea, hau da, arrakastarik ez badugu ere, nahiago dugu bidea egin, eta musikatik, ez, gozatu musikan gauden bideo honetan gozatu, ez? Nik hortik ulertu dut kontzeptua Mirail taldearen diskoan, diskoaren titula irakurtzean.
0: Bai, bai, ez que hori debate horra da, ze, baina egia da horrein, hori, bizigaren momentuan, ba, gauza hauek, askotan, ez dut esaten beti, baina askotan, eta jende asko ez dugu baloratzen.
1: Oh,
0: bakarrik produktu, eta baina ez bakarrik musika, ne? Uste dut, orokorrean, gizartean, produktuekin, kanpotik etortzen direnak erosten ditugu merkagoa direlako, baina hemen dago deian ekasariak ezin dutela saldu, ze kostatzen, beraien kostoa, ondiagoa da, horrela, ba, daude horrein bizitzen momentu kritiko batean orokorrean, ez?
1: Ba,
0: bueno, orduan baina aurrera begiratu behar dugu eta bakoitzak, ba kontzientzia ukitzea eta gure aldetik alduguna egin, ez, gutxienez eta bueno, hori. Eta eskertzen da, ba musikan ere gauzak jendea horrela egitea. Ze askotan, ba bueno, lortzen baduzu ba emaitza ona eta hor jende arrapatzea eta proiektu horrela ematea eta arrakasta edo, ez? Arrakasta ginen zer den, ez?
1: Ba,
0: ja, ba, askoz gratifikantea, ez? Eta, ba, hori, ba, bai, ba, horrela arra zindira, ez? Bueno, tal honetan, adibidez, Meltdown, nendo, adibide bat da, danoran egon direla hor, ez? Undergrounden lan egiten, ez?
1: Meltdown, oker espanago gainera, Hellfesten jozera iritsi zen. Espanago, oker, eh? Talde oso potente izatera iritsi zen, baina hemen ez duen gehiegi lortu eta desagertu zen.
0: Bai, eta uste dut ere dauloa zen.
1: Dauloa den ere bai.
0: Bai, bai. Zugarria, bai, bai. Rock alternatibo hori egiten, eta bueno, ikusiko, bueno, nik oraindik esan behar dut, epea ez dudala entzun.
1: Nik entzun dut.
0: Entzun duzu bai. Hori, aurkezten dudana orain, da, bueno, aurkeztu zuten lehenengo bueno, single hori, videokliparekin, eta bueno, komentatzen dutena, nabaritzen da, pop, punk edo rock.
1: Bai.
0: Soinu horretan ba berritzarren eragina dagoela, Bring Me Horizon eta hortik beraien kituarekin.
1: Batzuetan poperoago, bestetan metaleroago, baina horrez, ez zuk esan duzun estilo horren baitan kokatzen dira eta ba melodikotasuna, emo ukituak, bueno, holako kontuak.
0: Eta soinu vanguardizka batekin, ez komentatzen dute, nola saltzen dutuztela ba autotune hip hop ritmoak, gitarra atmosferikoak, ba, bueno, hori, ba, hor, venga, musika egitera, hori da egin behar dena, pizka bat egitetzen dena, gaur egungo eraginak hor bai sartu, eta barruan daukasuna ateratzea, ez? Hori da. Lortzen dira gauzak.
1: Eta Oia Lizasorekin grabatu dute, noiz estudioan, hau ere, tartek agertzen den estudioetako bat, Oian Lizasok gauza interesgarri desente grabatu izan ditu, bueno, garaian bere ere musikari bezala ikusten genuelako, gaur egun ez dakit, musikarik egiten note duen Oianek, ez dakit hori, kuriositate hori behin baino gehiagotan sortu izadean kontua delako, baina, bueno, ibilbide luzea du eta estilo baketa kontrolatzen ditu. Besteak beste, Belun Bederatzi taldean iulitako Oian Lizasok. Amilduaren, Mirailen kantua, bueno, ba, lehendabiziko urteko lehendabizikoa, honekin itxiko dugu, Iker.
0: Ba, oso ondo. Ja, hasi da denbora aldia, eta Bueno, eta aster ikusiko dugu,
1: Hori da.
0: Zer prestatzen dezukaldean.
1: Hori da. Eskerrik asko.
0: Bueno, zuri, Iker.
1: Gero arte. Da.

Naiz Irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: Izaki Gardenak doinurik berriena duzu hau. Izaki Gardenak taldeak, bueno, ba, bi kantu berri publikatu dituelako, ustekabean, sitxaken ostean etorri dira bi kantu hauek.
1: Gauerdian ikusten.
0: Eta honen izena, itzalandi bat da, itzalandi bat, bueno, izan da kantuetako bat, ze bi kantu atera dituzte esan dugun bezala, eta baita kontzertu batzuk iragarri ere, hori dena egin dute gaur Izaki Gardenak taldekoek. Bira amaieran, sitxak horren, bira amaieran murgilduta dira.

sorta hori aurkeztu dute esan dugun moduan. Bueno, ba, haien sareetan eta topatuko dituzue data guztiak, haien bandcampean musika ere bai, bikantuak bertan izango dira, itzalandi bat, eta aingure egodunak anariren kantuaren moldaketa. Bueno, guk alare esango ditugu. Bilbon kafean zokian, azaruaren, bostean, amairuan, Atarrabian Totem bidea taldearekin batera, Totem Aretoan, Amalauan, Intxaurrondo Kulturetxean, Ondora taldekoekin batera, Berrezko Kulturetxean azaruaren hogeita batean, eta Jimmy Jazzen Sara Zozaiarekin azaruaren hogeita zazpian Izaki Gardenakek, bira horrela bukatuko du.

Berak, aukestu du Dolores O'Rider danek The Cranberries taldearen zuzeneko bat atera dute orain Londongo Astoria Bean 1984an grabatutako kontzertua eta bertatik ateratzen dugu The Cranberries and Our Dreams. Klasiko bat.

Hor beraz, The Cranberries irlandarrak esan dugun bezala, 1984an egindako grabaketa baten argitalpena egin dute aurten, Life at London Story 2. Laurogeita malako diskoa, eta hori aurkeztu dugu. Bueno, ba, aurkezten da bila horrein ikire, gurrengo kantu eta hori guztia, The Cranberries aldeko dolez, aurra jordan. Hauek berriz, Alabama Shakes dira, Alabama Shakes, Athens, Alabaman sortutako taldea. Geldialdi bat egin zuten 2018an, hola, mugagabe horietako bat, baina, irurugarren diskoa tera dute, aurten, zuzenean, Bilbon ikusteko aukerera izan genuen, I must be dreaming izeneko diskoa, eta I feel hope coming deitzen da kantu hau. Hau da, bueno, ba, amesten egongo naiz, eta ikusten dut itxaropena badatorrela.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Bai, sitar bada, eta bai, The Beatles dira. The Beatlesek Rubber Soul diskoaren edizio espezial bat aterako du aurten, urriaren birako espero da. Eta tartean, ba, argitaratu gabeko kantuak datoz. Tartean hau, Norvegian Boat Take 2 deiturikoa.

Prison klasiko dexente ari gara topatzen. Zau ere, ja, klasiko bada. Kingstonen, baina ez Jamaikan, Kanada sortutako Bryan Adams. Hau, txau, ez da, bueno, zaila identifikatzeko, ez da. Bueno, Bryan Adamsek hau atera berri du, The Ballad of Terry Fox, deituriko

Bueno, ba, hortxe, esan dugu bezala, The Ballad of Terry Fox. Jazz pixka bat orain edo jazz munduko kantu bat behin dibe, bai. Ezra Collective, Here Because of Hope, diskoa atera berritan Partisan zigiluarekin. Ba, bueno, hemen duzue Leona Lewisekin egindako kolaborazioa, Olai

ze elkargeta, eh? Diona, Liu izan dia, eta Ezra Collective, bueno, ba, azkeneko urtetan. Ba, beste holtza batzu konkistatzen da bilen, jazz mundutik abietutako taldea, bueno, ba, benetan interesgarri All I Need deituriko kantua. People always tell me there ain't nothing in this life to come free. Hauek beste batzuk dira. War Republic, Colorado Springsen sortutako taldea. Ja, 25 urte betetzear, eh? 27an 25 urte beteko dituztelako. Artificial Paradise atera zuten 2024an, eta dagoeneko disko berriaren bidean sartu dira War Republicakoak. Datarik oraindik ez daukagunaren, Pay That Toll bezalako kantuak, ja, ezagutzen ditugu. War Republic, Pay That Toll.

Zan dugu gaur historiko asko izango genituela, eh? Kontua da, Genesis taldeak, bai ondo entzun duzat Genesis taldeak, Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford eta Anthony Phillips, Phil Collinsek osatutako taldeak. Anthony Phillips, parkatu, bat Phil Collins bestea. Botan txandak ebilizirelako bek. Bueno, ba, kontua da beren lehendabiziko lana. From Genesis to Revelation dituriko lanaren edizio berri bat aterako dela urriaren 9. Eta lau disko izango dituela ere, esan dute. Eta lehendabiziko talde ura elkartu da berriz ere. Esan dugun moduan, Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks eta Anthony Phillips hasierako Genesisekoak elkartu dira hau egiteko. In Limbo kantuaren 2026ko bertsioa duzuea.

Bueno, ba, historikoekin jarraituz, bagoaz, beste artista erraldoi baten bila, Prince Rogers Nelson Prince estatu batu harra, Minnesotan sortu, eta duela 10 urte utzi gintuena, 2016an zendu baitzen, bueno, ba, bere eriotzaren 10 urtera, Timeless izeneko disko berria plazaratu dute, berak gordeta zituen 10 kantu, argitaratu gabeko 10 kantu

New Yorkeko talde bat, 30 urte betetzear, Interpol. Habek ere izan ditugu Euskal Herrian, eh? Konturatzen ez, hemen jartzen ditugu asko eta talde handiak direla eta gurerik pasai, gala.

Hortxe ba, Interpol taldearen See Out Loud, esan dugun moduan, Interpol taldeak, bueno, ba, lan berria atera du Partizan zigiluarekin, eta lan berria laster aterreko dutenak urrengo hauek.

taldea, Queens of the Stone Age, bueno, bak, izue, Josh Home, besteak beste aurretik Kaiusen ibilizela. Gamma Ray bezala ere ibiliziren. Bueno, ba, Josh Homen Queens of the Stone Age taldeak disko berria aterako du urrian, urriaren 30ean. Perfect, hau da, perfect, eta atxe bat gehituta. Matador zigiluarekin hauek. Bueno, ba, disko berriak 9 kantu izango ditu eta tartean hau Insignificant Other deiturekoa.

Estilo aldaketa Queens of the Stone Age garri batean akaso hau gertu hau izango zuen, eh? Mastodon taldea zari gara orain, Atlanta, Georgian sortutako taldea, 2000-an atera zuten Remission deituriko lana, bueno, ba, estudioko hau 9. lana dute, eh? Marrow Deep deiturikoa, aurten atera dutena, iaz grabatua, metal progresiboa egiten dute. Eta kasualitateak edo ez? George Homeck, bertan parte hartu du, disko honetan, parte hartu du abesti batean. Baina zoinetan, eh? Out like a lamb deitzen da, hau, kumea bezala. Kampoan, Mastodonen Marrow Deep diskoko.

Little Life taldea entzengo dugu segidan. After Drive taldeak Jewelry izeneko kantu hau atera du. Hauek ipista honekoak dira, Inglaterrakoak alegia. Eta, bueno, bat debuteko EP-arekin nahiko bide egiten ari direla esan dezakegu. Elektronika puntu bat badute, baina indie eta pop rockaren baitan ulertzen den talde bezala hartu behar da After Drive. Esan dago hau Jewelry dituriko abestia duzue.

bat drive esan dugun bezala, bueno, ba, bada talde bitxi horietako bat, eh? Eta hasiera potentea eman diona bere ibilbideari. Hau berez Olivia Rodrigo da, top 100 zerrendan sartzen duen 44. Kantua da hau, estatu batetako Billboard zerrenda horretan, 23 urte baino ez dituela, eh? Serena Joy deitzen da Sour eta Goodsen astetik lan berriaren bidean hau ere. Murrietan, Kalifornian sortutako Olivia Rodrigoren Serena Joy.

Natalie in Bruglia. Usta nuen What You Wonder batean geratuko zela. Bueno, ikusiko dugu, eh? Kontu da torne egin zuela aspaldian eta horrek egin zuela ezagun. Horrendik ere kantu horri bueltak ebiltzen da Natalie in Brugliaren musika australiarronek. Dagoeneko 51 urte. Bueno, ba, lan berri ere atera du Natalie in Brugliak. Algoritm deiturikoa. Just Drive deitzen da kantu hau.

klasiko bat. Bananarama taldea, 1979 sortua Londresen. Bueno, ba, beren disko batek, Truk Offensesek, 40 urte egiten dituela dizu berezia atera dute. Eta bertakoa da, Venus, kantu aski ezaguna.

0: if Pulper only ever remembered for this song.
1: Bueno, eta zuzeneko kantu batekin agurtuko dugu. Kantuanenak izan ditugu, zuzeneko bigarrena, eh? Hau Pulp taldearena da, 1978an Sheffieldan sortutakoa, Jarvis Cockerrek, bueno, ba, lider honek ez, karisma bereziarekin gidatutako taldea, eta zuzeneko disko bat atera dute orain, Live deiturikoa, eta beren kantu klasiko batekin agurtuko dugu, Common Peopleekin, gaurko emanaldia, gaurko musikaria. Bihar gehiago, Eguerdiz bada ere, gauean futbol izango dugulako. Onda izan aio, Eguerdiz, bazkal ostez. Horrein dikero hartute iberri ere egiten. Aio!

0: Entzule esan dugu, bihar futbola dugula, baina bihar ez dugu futbolik. Etzi, etzi bai. Hortaz, bihar be, bihar musikari izango da, gainera bihar oil taldekoak izango ditugu hemen, barka bezate. Beraiek, eta baita ba, zuek ere, batzutan erretu egiten garelako. Hala, berez ere babaz. Aio!
1: How was it? Only that good, how was it? You've been fantastic. I want to applaud you. Thank you very much for being here. You've got the Strokes to look forward to in a few minutes. But first of all, I want you to show your appreciation of the people on the stage. Could you say?
2: Aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da darra jotzea eta estea da buruan dia esatea. Ez que gainanik ez dut buruan dia, nik dela ia, moztu behar dudala.
3: Eta ia da, kasu! Bueno, beti dantzai betiko jendia itzaitan. Ze konta behar digu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdinak. Ba, biokimikako, bitxu, doktora batek hartzea guaiango zarurrekoako, eh?
2: Izarretan espertu bat, ez?
3: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila azterketan goraka da, modan dao?
4: Bai,
3: o sea, modan dao.
4: Ba,
3: jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da horak, eston modan...
2: Bizikleta.
3: Bultzatzeko pixat, bai.
4: Ezket, beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
2: Euskitze. Eta trail, zer da, trail?
4: Trail running, mendilan korrika, mendikorrika.
3: Trail, bai.
4: Mendikorrika.
2: Baina ez du putxik. Euskitze.
5: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, Pumpairez.
6: Pumpairez. Ostegunero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahieran, irratia.naiz.eusen.
7: Ongietarri, gamer ontsira!
8: Gamer ontsiak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak naiz irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
9: Ongietorri gamer ontsiaren zazpigarren denboraldiko bigarren atalera, danera 118 atal, eta dakizuen bezala, astero gamer ontsiaren Twitch kanalean zuzenean egiten dugu astelenetan 5:00 aurrera. Honen ostean, naiz irratian FM-etik, aste arte gauetan 12:00 aurrera entzuteko aukera daukazue, eta gero, ba, ohiko plataformetan podcast edo bideo bezala ikusteko aukera izango duzue. Gu gamerontzia.ga, Euskal Bideojoko Azaleon komunitatea, eta gamerontzia.eus webunean aurkituko duzu guri buruzko informazio dana, baita parte hartzeko taldea be. Ni Damian Medina baitia naiz, eta nirekin dare Bantxi, Aritz Odriozola, eta Landeron Zueta, upazuek.
10: Opa, txaldeon.
11: Opa, txaldeon.
12: Bakaixo, txaldeon.
11: Bai.
9: Zan behar da, ez? Dana hardwarea inoiz baino garestiago dago, jokuak... Irten bia die joku raruak, potentiak aurten, kiston berua itzen dago, eta alata behen mengare ez, programa itzen, así que opa gu.
11: Opa, bai, bai, apurrete etorkizun triste txudeko, goi beltxue bio joko munduen. Bueno, bai, bai, bai, bai, eta nazta txarra, bai, bueno.
9: A ver, a ver, raru, ikusiko gu, zela gauzatzen dan, hemendik eta bi urtetara, oh. Gauzak aldatu dien, txarrera joan da, nonera.
10: Ostras, txarrera jutea. Esten el panorama hori imaginatza.
9: Bideo hori da, oin ikusiko dugu, ez? Kaleratze piloa bat, ezke...
12: Aipatzen zuten, ez da? Mendik aurrera, oza, oin arte bizitakoa geratuko dalde batean, eta mendik aurrera izango da beste zerbait, berria, eta hasiko dela bideojokoak bi, hau da, bigarren atala, bai? Ikusten ari garela bideojokoak baten amaiera, eta mendik aurrera dena berri izango da, eta ezin jabasmatu nondi jongo dien kontuak, eta
9: bai, nolabait? Bai, ez da, Bantxi, egon da inflexio puntu bat. Nik uste dute, orain arte, inkluso, 80-garren hamarkada, ero lehenagotik hasita, dana izan dela gora-gora grafikoak ez da gide, bum-bum-bum, dana, ez, merketzen gauzak eta alako baten indugu gaiur bajo. Igual ez, hainbeste softwarean, baina bai, presioak, merkatua eta, ez, eta enpresak, eta oin ematen dago, ba, bai, zuke esan dozuna, gutxienez beste zerbait.
12: Bai, nik uste dut hori egon dela hori mugarria, bueno, pandemia, nik uste dut aldatu zituela jokoa kontsumitzeko ohiturak eta bar, eta argi dago orain adimen artifizialak ekarriko duela, ezta? Ekarriko dituela aldaketak eta ez dakit, asko eta asko txarrerako, tamales, ez? Ikusten ari garen, ez dakit.
9: Hori behar ikusiko dugu, eh? Nola evoluzionatzen da horrek, ze... Horba gare teoria asko, ez? Horbe burbuia eta estanda eta, karo, geratzeko, baina nola, zike, bai. Eta hori, karo, hori ez bakarri bideo jokutan, alderdi guztietan. Ala eta be, landerrek esan daren bezala, igual. Gauza, esa intxarrak ero neiko onxa marrak komentatzeko aukera badago, ez? Albistekin hasi horretik.
11: Bai, betiko moduen aurkezpen artien gabiz, iraien behain bat eukitzen duguz, gero komenteko dugu, PlayStation Store Play, San Juan San. Baina, igual, garrantzitsuko da bizer eta etxideko gune. Zurrumuruek aurreratzen bien, Nintendok sozero ingo bala iraiazik eran, dano, direktu bat espero gendun, baina eskenean bi izango dire. Bizer, iraiaren sortzizen, lehenengo The Legend of Zelda-n, berroegarren urte hurrena ospatzeko zuzeneko berezizeko dugu. Ez da bezan zagartuko dan, baina, bueno, suposatu lehik ez, alde batetik, Ocarina of Time-en berregitie, bestetik, Zelda-n filmien trailerren bat edo bentset sozer, agertzi espero da, ganera Sony bilda hortik, beda dela, ez, argitaletxi ekoizlie, antzadan ez bere webguneko filmin, webguneko, bueno, realdi bera, ez da, elbidie gaurkotxen edo regondiraldak eta batzuk, orduan, ba, espero dugu baietz, zer agertzi, Eta horretaz aparte, ba, ez usteko eramate du beste bez, seguruenik jauziko da, bero garen urtu urnau ospatzeko. Horretaz aparte, etxi, iraiaren bederatzi zen kasunetan, Nintendo Direct orokor bat euko dugu, uste berrogeita bost minutxikoa izango dela, kasu honetan. Eta hor, ba, segurenik, Zelda bera agertuko da, beste zo zer, baina, bueno, ez usteko asko, edo bentsa tiragarpen zurrumurru asko dauzela moten deu. Batxo, gila epatutuko duguzenak, beste direkt batxotarako espero genduzenak, ba, zaten hortik ez, Super Metroiden berregitie, Wario Barribet, hor dau, Insideren bat, malo bederatzi den dapiku, ez da izan ditzen dan, ebiela, bai eurreko direktien, bai ongorako gusak aurrelatzen, asmatzen izan deu, orduen pentsen ari dugu arrazei dugu dabela, osak, eta ganera parte, direktan hostien, etxiko direktan hostien, Nintendo Treehouse bat egongo da, beste ordu betez jokagardezun bidizak erakutsitxe, talakoak, orduen, a ber, ikusko dugu, baina moten deu Nintendo aldetik zozer potenti datorrela, eta Switch birako ja benetan motorra perotzen asigure dabela.
10: Joi, berroi urte, errez ezaten dia, baino... Top batan jolasa gaur egun ere, berroi urten horregotea.
11: Adena bezan bierra, zai egon garela, eh? Ze, klaro, ainartien izena Marion urte hurren handize, ez berak berroi urte betan izen duz, eta aldi berien zeldana jasitxe egon biherko zan, da mundu guztiz egon da, joder, ba, Mario gaz bai, baina zelda gaz ez da bezer ospatuko. Ha, bueno, moten du, bai, etxe, gongo da zuzar.
12: Bai, bitartean Metroiden etxean eta denako lan zain.
11: Hori da, hori da. Ba, bueno, beti pasta da moduen, ez? Metroidenak, ez tot uste hola nino, era handizen ospatu da bezanik. Metroide epatuta, Super Metroiden remake da hortik, baina antxun dugu bai, ustot, Brasilgo adinkako salkapeneko erakunderen batean edo, Metroid Ravenous deitzen dan bideo jokuet, Metroid 6 izen biherko zana, prinsipio ez garatzen da bezala, ez, horre agartu da, zike egiazko izango da lapetzen da jogo.
12: Bai, nik uste usabe etorrela, gainera aurrekoarekin eta oso posi geratu ziren, eta gainera Metroidekin gertatzen da gauza bat, ez dela super saltzaile bat, ez, baina saleak posik edukitzeko, bai, olarmairuko joko bat, horietako bat da, eta oso garrantzitsua Nintendorentzat, edan prestigio eta mantentzeko, eta holakoak ateratzen joan behar dute noizbeinka. Estela jendea zerratu iten da.
11: Bai, eta ganera, egizte igual, Prime eta holakoetan, ja, bai, badekila beste ekoizpe maila batez, baina Dredd moduko zozer, kaleratzi badan asmoa, ba, igual, Nintendo txat besta horren garaztize, edo beste kanpoko estudio bateri monaldo txie, eta eurintzako besta horren besteko lana. Horren ikustu bai, etxe horre gongo da zozer prestetan jokupare bat badan, beha. Star Fox, hori, Wario, bueno, esko aipatzen dira, izerretan txikusko dugu, ia, zaratorren.
12: Ia, ia.
11: Ibentzeko gotxo nago, eh? Agarrar, bai. Eta hau esan da, ez da ondo ibutzen bat txuen, ja, betiko lez, bilurraz gabizia saioa bukatzeko dugu aztizekuko dugu, oza, que albiste egiteaz aurrera goaz, ez?
10: Hori da.
13: Albistea!
8: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
10: Iraia iritsi da, eta hilero iten daun bezala hileko jokoak aurkeztuko ditugu, estrenatuko dianak. Iraia honen kasuan, da, bueno, askotan aipatu dugun bezala, GTA 6 hor dago, jolas asko mugitu dira, ez berekin koinzitzeko, eta egia esan, iraia bastante potentea dator, jada batzuk estrenatuta daudelako, eta uste lehenengoa, Damian edakarki gula, ez?
9: Hori da, kasu honetan The Blood of the Dawn Walker, eta higo goratzen da zen, nik uste dut, danoi zentzazin gona emontzuzkun joku bat izan zen, eta gero joan gara gauzatxuak ikusten, iraiaren iruan, argitaratu da, eta Rebel Wolves, Bandai Namco izeneko argitaletxeak, garatzaileak egin dabe, esaten dut hola, ze, karo, Rebel Wolves taldearen lehen titulua da, baina ikusten baldin badago oso ondo indiako tituloa da, eta gainera gogora erazten dozku bastante Witcher iru. Eta izan be, CD Projekt Reden veterano batzuk indako estudio bada. Eta orduan, bueno, antzeko oinarri batzuk hartuta vampiruak eta fantasia iluna, dialogo fantasia iluna ardaz dituen mundu irekiko aventura bat prestatu dabe, ematen dau baita badaukala, ez, bere trama txukuna, Koen izango gara, Koen izeneko amalaugarren mendeko gizon bat, eta ba, banpillo bilakatzen ari garen gazte bat. Eta denborak, ez, importantzia handia dauka joko honetan, izan be, ba, baitutako familia Brentziz italaren gatik salbatu beharko dugu honekin, eta hortarako ba, aliatuak eta dizkideak elkartu beharko ditugu. Egisa da, hori, egutegi sistema oso landua dagola, kontu handiz egin beharko dugu, ez, jokuan zehar aurrera, ze badauka bere trama txukuna, ez? Ez da exactamente Witcher bat izango zen berdina, ez? Naiz eta gero bagian borroka, gero itxurak antz pixkate daukan eta gogora ekartzen dozkon. Ni badauka gogu hau ikusteko oraindik ez toteuki betarik, ez dakit zuek begira gontzaten, atzetik gontzaten, baina bueno, komentatzea jen. PC, PlayStation Bost eta Xbox Series eta nako jaten godala, pero jaten dala. Orduan, bueno, kontutan izan, interesik da, interesak dauko zuen nok, ez?
11: Lehenengo, bari, ez da analizik eta jaurtenri, jentik jokatzen dabil, pasan astetik. Eta orokorren hori, ez da laizengo urteko bideojokurik onenan, ez? Zerrentako katzen da joku bet, baina oso ondo dauela, bere akatzakaz, alanda be, ba, bere nortasune dekola, bere sarmi dekola, geuza desberdin ugari etxen deusela. Eta, jo, izan, zentzazin hori emortu ozten, ez? Lehenengo trailerdatik, eta moten dugu bete dela. Joku nahiko oro bile, bere nortasun horregaz, izahera horregaz, eta probe bierko dena, bai, ala, ustez nik, ia txukuntzen doazen betzet, horri irakortu zen gozatxu horrek txukuntzen, eta ametik ia bate batxotara nik uste jauziko dela.
10: Olako jolazak behar dira, eh? Ezin dute jolaz guztiek aspiratu amar bat izatera edo bederatzi bat izatea, armairua betetzen dizuten jolasauk egon behar dute. Igual mundu guztia hitzai hona gustatuko, igual ez dena ainuna izango, baina esperientzia hon bat ematen dizuna, eta bati bat, nerutzat garrantzitsua, eh? Garatzai oso ezaguna, edo igual ez daukana respaldo ekonomikoa handi bat entzat, balio dizaiokena urrengo bideojokoetan, ba igual Dawn Walker bia ateratzen dutenean, baina zerbait handia izatera hautatzeko.
9: Nik adibidez hori, ez, gogora ekartzen dozte, igual ez da gazer ikusi, baina gotik remake, ez? Igual maia hortan esaten dozu. Ez da, karo, ja, joku bat baseguana, ez totu merkatu apurtuko, ez totza buru apurtuko jendeari, baina txukunki jolastu lehen gauzagoa da, eta gustora, ez? Geratzeko aukera moten da, gordoan, bai, niri digogua duka duenetan. Eta trama hona baldin baduka, txuk esaten dozuna. Bigarren zati eder bat ikusteko aukera izango da.
10: Arpeixet ejemploa jarreta ipatu deu The Witcher, eta nik uste ejemplo perfectuala. The Witcher bat eta bi, ma bai ondo daude, baina ez da boom hori, eta CD Projektei balio die, ba, finantzatzeko, eta esperientzia hori lortzeko, The Witcher iru ateratzeko, eta ja, ba, bueno, apustu handietara juteko, ez? Ba, olako bat, espero olako baten hasiera bat izatea.
11: Ondo, ba, honek esan da, zebrongora goaz, bantzi hau zuretzat?
12: Hori da, bai, daukagu aurreko astean estrenatuta Orbitals, Switch birako esklusiba, eta bikoteka jokatzeko proposamen berria, eta Safe Farm Studio Japoniarraren estrenaldeko jokoa. Trailerrak ikusi badituzue, ba, berehala ematen du arreta, ba, daukan retroanime estetika, eta ba, Switch biko erakusgarri ere izan nahi du joko honek, izan ere, ba, Switch biko ezaugarriak erabiltzen ditu, ba, GameShare kasu, ez? Eta sareko jokoa, eta bai, gainera derrigorrean jokatu behar da bikoteka, ba, bere gunean edo, ba, ba, zera, it takes two, eta nola ditzen zen bestia? Split Fiction, bai, hor nik uste hor garatzaileak, ba, konturatu direla, dagoela ba, nintxo bat, sofako multijokaren hola baita esateko, ez da, bikotekatan ez eta sarea, saretik ere jokatu daitekena, lehen aritzek esan duen bezala, ba, super saltzaile bat behar bada ez dela esango, baina, baina desente salduko duela, fijo. Bai, ikustu dute joko hau arrakastatxo zengo dela, gainera, zinaztu joko osoa atorrela kartutxoan, eta hori normalean erosleek saritu egiten dutela.
11: Bai, kasu honetan be, baurrekoan moduen, ez dela urteko jokurik honen artean kokatuko, baina oso zondo dagoela, probea denak, balorezin oso honak emote dutxiez. Bai, epatzen da, lehen, justo, erratxai hasiaz, aurretik ongara komentetan, ez dela alduko igual itextxu baten mailara, batez be, luzera mekanika errepikakortzuek edo bintzet ideiak sarritzen, ez, ikusten duguzela joku osoan zier. Baina landa be hori, estetik aldetik pasada bat, oso oso lortute dau, largoiko aparkadako animin estetika hori. Bai, epatzen da frame rate gaitzik, karo, ordua, hogeita lau FPS-tara guztiot animazioak ez, joku ebera, baina animazioak lantze doaz, eta igual, plataforma tal batxutarako, eta oitxuen bierza dela, hori zirakurtzen ibegin azlen. Baina, bueno, batez lo kooperatiban ibiltzeko nik usteot, bai, kasun pertsona bat horretarako, zaperetan eskartzen da joku horretariko dela, eta probetako goak emoten duzuna, bai. Ganera, hori, esan dugunez, Safe Armen lehenengo bideo joku da, egiz eta beste batzuen ideia horrek bere garatu dazela, baina gandabe meritua purbete badeko ez da indabenak, eta ondurte jakik ganera.
12: Nik erosita daukat, horren nik ez dut estrenatu, ezin dizuet esan zer muz dauen, eta, orduan, baina bai, proposamena behintzat, oso begarrek ezitzaidan, eta ustut, bikotarek irenta jokatzeko jokoa proposa.
9: Hori, telebista handi baten, eta estetikoki daukan itxuroiakin, esango duzu, gantzi, bai, bai.
11: Brongo jokuregoaz, generoz guztiz aldatute, nik oso maite dudan joku baten jarraipena ekartzeko. Speedrunners bi estrena da, King of Speed azpititulu egaz, eraiaren iruen estrenerakun ba, PC-erako, PlayStation Post-erako, Switch-erako, bi Switch-etan dugu, originalin eta bigarren nien, eta bukatzeko Xbox Series kontrolatarako bebai. Eta bueno, azken nien da, eureko jokuek eitzen bana replikatzen daben jarraipen bat, da alako lasterketa plataforma joku oso soro bat, festa joku ebe dala salik esen jugaskotan. Nun, ba, lau jokalari ibilko deitzen, ba, patabestin artien lasterketa goteten, saltoka bi dimentsinioko, kasotan bi punto post dimentsinioko joko hartasunagaz. Ba, errez saltziarren, imagine Super Mario Bros. Klasiko bat, nun lasterketa biziko dugu zen, eta Mario Karten moduen, ba, ojeduko gongo dire, patabesti zorratzeko, oztopoak jaurtitzeko, talako guzek, ez? Bigarren joku honetan emoten du kanpainek ez holandu dauela, lehenengo bakoitzen eban, baina gehiago zen tutorial moduko sozer, hemen buruzagizen kontrako borrokak eta alakoak ikusi duguz. Eta bueno, egiz da, demoa kaleratu bilela uste dut Next Fest baten, nibintzen probetan, eta nahiz eta oso ondoen llegon, ze lehenengo jokutik ona, batez bat grafikoan salto handiz edau, joko hartasun nigoa ez taldatzen horren beste, baina grafikoki hobekuntzan ahormenak ikusten duguz, bai bada egize eta jokalari askok kritiketan bien irakurgarritasunez. Ongo modeloakaz, ongo koloriekaz edo ez, ez dakit zelan esaldu zehazki, baina ez zin lehike ulertu ondo zer pasetan dan pantaian. Eta klaro, hor, arazo nabarmenak ikarri dutxoz bideo jokueri, ez dimen ikusten gabiz ez, kritika antizideko zela askok zan dabe. Lehenengo hobeto dagoela eta duki gizadeko zela eta momentu zizemoteko jauzi hori. Baina, bueno, garatzaileek antzadan ez esan dabez, feedbacka barneratxeko asmoa dekila, joku egu betzen jarratxeko asmoa dekila, eta bentset ikusitxe eurreko speedrunnersek ekipan ibilbidie, honegaz behua lantxeko zozer ikusten dugu, eta DLC piloa, doako edizendak, workshoperako euskarrize, modak ofizialki implementetako, horrek usatxo asko ikusi lehik ez, eta iaz, niri bentset, badin utxut, asko guztiaten joku beda speedrunners, eta guzteko daten honegaz beha, ia, rekonozimendu hori lortzen daren.
10: Hori, jolaz askotan gertatzen den fenomeno bat da, bat ipak gaur egun, dala, hainbeste efektu zartzen dituzuan, beste grafikoki gauzak ikusgarri edena, momentot iristen dela, ez dezula garbi ikusten zehaidan gertatzen, eta ez da erreza izaten, grafikoki aurrera bat pauso bat ematea, betin behar dezuna, baina, esan dezun bezala, lehenengo speedrunnersak zeukan, esentzia hori eta bizualki biztazo azkarrean bakizu zaidan gertatzen. Eta hori mantentzea olako jolas baterako irutze zei super importantea dela, hortaz.
11: Da joko oso bizkorra, depora patean, guza pila izpazetan une oro, orduen jakin inbierroz, ez da ulertu inbierrozu. Zer da bien pasetan, eta zure pertsona izan duen dauen, zer da bien eitzen, orduen, klaro, normala, sakretikak zentzuzka dire, eh? Orduen, bueno, ia ikusten dugun, aldaketatxuet, eta oberantza doan. Pentsen nahi bat urte luzeko ibilbideuko da bela honek, eta ia hobetzen da zen. Beza batera pasetan dugu, hau estrene da, pasetan gara, Onimusa, Wade of the Sword, estrene da azkenik, tempora pila dago ikusten Capcomen bideo joku hau, bueno, Azokatan, aurkezpenetan, leku denatetik pase da, PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch birako eta Xbox Series-erako kaleratu deu, Capcomek. Elburu edo emaitza oso onak lortute, ja dagoeneko milioi salmenta gaintzu da bezala iragarri dabe gaur. Eta nire uprobetan ibilinaz, badeko goia joku etxien eta sartu etxate sortutxu batzuk. Eta bueno, apurta aurkeztiaren ez, Onimusa esagutzen ez tozunok, da samuraisek, erdiaro japoniarra, deaburruek, batzen da bezan bideo joku bet. Kasu honetan aldaketan dizekaz dator, ze lehenengo laurek, gero alako Smash Bros. Estiloko borroka joku bete dukitzen eban, PlayStation birako bideo jokuak izan ziren, Resident Evil-etik jaionikoa ganera, ere salako survival horror moduko bat zan originala, gero apurka-apurkeak sinora bideratzen hasi ziren. Eta honegaz, olako bide hartun dabe, ba ondino, nabarmena hau egizan, ez da? Zan lehike askontzat, alako Souls-like estiloko bideo joku bilakatu dela, ez da horren besterako, badauz, Parrisek, badauz plasinoa, badauz kontrarazoak, saiestik eta lakoak, baina gehiz hau da aksinozko bideo joku, ez triparik. Eta nire egizan asko da beste guztan, momentuz paseot demoak izten zaitxune, baina oportxu bide gehiz hau, lehenengo buruzari zen kontraan jot, lehenengo bekuntzak lortu gotaz, ja, esplorazio puntutxu bide ikusi dut, olako Kyoto erdizen izten zaitxue, aldezarrantziniko aldezarrazena esploretan, lekuek irekitzen zoazen bitxartien, alako ustelkeri zigarbitzen zoazen bitxartien deabruena. Eta bueno, atal grafikoa beretan ikusgarri ze, borrokak oso ondo, moten deu aukera eta mekanika asko ongo dizela, buruzak izen kontrako dueluek itxelak, bai moten deu berreskuratu da bela, ez da, PlayStation biko aroko izaera hori, eta ekarren da bela ez, ba, bela nondi barriko bideo joku batera. Orduen, samuraitzek eta diaburruek eta guztetan bai atxuzan ikuste dute Onimusa probetako dala, bai ala bai.
12: Nik probatu egin dut eta guztatu egin zait.
11: Eurek batan ibitxe gontzara, o hau da lehenengo biderra ya Onimusa bat ezabizena?
12: Onimusa jokatu nuen lehenengoa bere gunean, bai, aspaldi. Mm-hmm. Eta hor zaga horot zituen, bai, solek ezagutzen nuen lehenengoa. Eta egia da, egia zarez naiz gehiagi gogoratzen jokorrekin, bai, oza, gauza basikoak bai, ez da, hor, zera, ez da, eskuturarekin eta harimak edo hartzarena, eta bai, bai egia da hartu nuela bere gunen olako desilusio bat, uste nuelako izako zera gehiago, ba, Resident Evil antzeko zerbait, ez, holan saldu ziguten gainera bere gunean, ez?
11: Bai.
12: Eta ikusita, ba, beste kontu bat zela, pues bai, jokoa gozatu nuen, baino erabaki nuen ez nuela zaga jarretuko, zian utzi hau zapore itzela, bai, oza, ona bai, baino ez itzela. Eta horrengo honetan, bueno, ja jakinda zer den, eta bueno, demoa probatu, ba, egia esan gustatu egin zait, orain daukadan zalantza bakarra da, bikoizketa, oza, zanolako bikoizketa jokatuko dudan, bai, ze gazteliniaz probatu, bikoizketa oso ona da, baina horako jokoek eskatzen dute japoneraz, eta jokatzea. Baina egia da gaztelerazko bikoizketa oso ona dara ere bai, eta orduan ez dakit, gainera nabaritzen da, hori egiten dela Espainiak etorna mugitzen diren, ez dela, oza, egin dela, ai, lan handia, horren atzetik lan handia dagoela, ez? Mm-hmm. Orduan, hori da nire zelantza bakarra, baina jokatuko dela ez dakar zelantzarik.
10: Onimusa alde batera utzita, jolaz, txikitxo bat, baina asko zateko daukan astrainatuko da, Miugenik zizenekoa, ekarri izan dugu, ratxaiora ego aipatu izan dugu, zeberau baita The Binding of Isaac eta Super Meat Boyen garatzailearena, Edmund Macmillanena. Jada PC-erako atera tazegon jolaz bazan, otzai honetan, urtenetako otzaien atera zuten, eta bueno, orain etorriko dana da, PlayStation 5, Switch Bi eta Xbox Series-etara aterako da. Pixkat mantentzen du The Binding of Isaac-eko unibertsu hori, baina kasu honetan mundua apokalipsi osteko egora batetan kokatzen gaitu, non katuatzu zaindu behar ditugun, eta edo katu horiekin, ba, alako estrategia moduko borrokak

0: eta probebarik, baina askok bai badin joie aurtengo jokurik handizentariko dala.
1: Bai,
0: Egiz da, igual generoa nahiko nitxosko dala, estatan ontsat, eta hori ganera ja estetikiagaz, eta ez testu inguruaz batzen bauzun, ba, segurin nik ondino jente gitxe horak harko dugu. Baina probe da benak dinoie ikaragarrezea dala, behin tabarriro jokatzen ibiltzekoa, azken nien partida infinitu botan zuzonetara, ba, aizakirak pasan esan moduen, ez da, behin tabarriro ibiltzeko da. Eta hori, Macmillan ganera hobetzen joan da, egunera katataten, ustot, ez da lagel ditxula nien, osak egon dino goza boro bilaue eta txukune bat ateko aukereak egon godire. Baina, bueno, izen da bere proiektu personala urte pilo datez, eta moten dugu, ondo urte jakola, sepezen bentzat, salmenta nahiko nahi guki deuz,
1: Ba, bueno, ba, gizute. Gustatzen azizu Aizak eta unibertsuta hori, ba, gutxen ez proba txiki bat eman jolasari. Urrengo jolasera pasatuz, nire azteukera ontako bifioa izan dana. Wardogs jolasa, lehen zarbide guztiarraterako APC-en iraiaren amarrean. Nik kaso honetan azteukera nabiligean abeta itxian izan da. Jolasonek ez du ezerre berria inventatzen, baina hartzeitu suterretak ambasuter diferenteren ideiak, eta kokatzen du jolasa non ueko bat zehon tokian. Leheno esan deguna ueko bat edo modan daula orbitalen kasuan bezala, eta ueko hori betetzea joan berdula, ba, haueke ala ikusi dute eta hori betetzea joa. Partidak pixak gogoratzen dute inoiz ibili bazate PC-en, ez dakit konsoletan aterazan baino Planet Side, B eta horiek estilora, mapa handi bat, hiru fakzio daude, hogeita hamahiru pertsona fakzio bakoitzeko, eta ero juntatzeitu, ba, alako arma eta bezalako jolas batzuna, ekipazioa erosin behar dezu, hemen kasu honetan dirua dao, eta pixa baitare extraction shooterren kontzeptu hori dirua manejatu behar dezu, eta bar, eta bar. Ekipazio guztia erosin behar dezu, bukatzen mazaizu zerbait, ba, hor beste nubaiten erostezu edo basera itzultzen zea, lankidetza oso garrantzitsua da, dirua enbatetan hortik irazten duzu, ez bakarrik jendea hiltzeaz, eta nik positibo honetako bat hori aurkituet jolasean, izan da berpizteatik zure taldekide bat dirua eta puntuak emate izkitzute, objetiboak hartzeatik, eraikitzeatik, eraikuntza parte bat daolako, eta bar, beraz, egia esan, FPS-etan aspaldian etzeon, hainbeste engantzatzen ninduen bat, eta bueno, ba honekin tokatu da, ala izatea. Osteunerako gogoaki nao, jarretzeko. Egia esan, eta gero, detaile modu da, garatzaileak dia Bullhead Studioa, lehenati jolas batzuk egin da zauzkaten, baina itzitzaienak oso ondo joan. Eta esaten zuten, beta itxi honetarako espero zutela 5.000 pertsona konkurrente izatea, eta azteukara honetan 250.000 egon dira estimen, hiru laugarren jolasik jolastuena izan da, azteukara.
2: Ez, esan behar notzun, a ber, zela sentitzen dan, ze jokurekin jolasen atzen duzun tiro egiteko orduan, ez?
1: Bai, gunplaya esango nuke tala, zerbait, arma eta battlefield bat, battlefielden artekoa. Battlefield baino zerbait errealistagoa da, eta polikiago elibertzea, eta lasaio da zea, baina ez da arma bezalako ultra komplikatua eta arma kasi-kasi izkatzen izu master bat egitea jolasean bertan potentzial guztia ateratzeko. Hortaz, zerbait artekoa.
2: Hori da, bueno, ba, beste joku hortariko handi batekin goiaz, ze izan be iraiaren 15an Insomniac Gamesen eskutik otxokumeren bideojoko berria, ez? Badator, PlayStation 5erako izango da, eta akziozko abentura bat, ez? Biziko dugu. Spider-Man errekastatxuaren garatzaien eskutik, dator izan duten bezala, Insomniaketik, eta mutantiak, ba, etorkizuneko teknologia erabiltzen daben soldaduak, naiz robotak, eta borroka, ba, benetan, odoltsuak eta goreak, ez? Komentatu izan dugun bezala, biziko ditugu. Azkenean, gure Logan, gainera pentsatzen gatela oso ondo karakterizatuta dagoela joku honetan. Egia da raro egite gatela, ez ikustia Hugh Jackman bere animazioetan, baina nahiko fidela emoten dago, ez, komikaren kanonera. Eta, bueno, azkeneko bideotan ikusi danagaitik, munduko hainbat lekutatik arituko ga, bat ez be, bueno, neri atentzioa botu dutana, ez, hain erlazionatuta dagoen Japonia, ez, otxokumerekin, ze otxokume, ba, bori, ba, daki japonez ez, bere historia da.

0: daukan bertan, asko ibilitakoa da, eta bueno, bueno, zentzu da duka, ez? Hore bertan ibiltzia baita. Gero bere sendatze faktoreari esker, ba, kolpiak eta tiro potentiak, ba, bizirauteko badauka txikizia, eta, bueno, abilesia pilo bat eukiko ditu, desblokeatzeko, historio sakona dirudi, eta, ba, grafikoa, ba, bai, nola ez, itzelak, ez? Azkenean, PlayStation 5-eko esklusiboa dan einean. Orduan, bueno, gogoa daukanak eta gustatzen jakona, nik uste disfrutauko da ben titulo bat izango dela. Egia da, ba, oin ez dagoela PlayStation.
1: Ja.
0: Neretzat, momentu honenean, hori entzun izan dugu, ez? Boikotan kontu hori eta olako esklusibotan batez, be. A ber, ikusiko dugu, alatabe, jokoenek itxuroia eta Marvelen saliak, ba, posik egon godiela pentsatzen dut.
1: Baina nire gartzete batez be, Spider-Manen mundu irekiko formula hortatik alditzen dala, ez? Eta kasunetan lineal hau izango dala, eksinera bidera dute. Nik hori ikuro dago, batez be, otxokumek pierdeu, eh? Osa, Spider-Manen az bentsete mugikortasune eta bere ardazetako bador, nola soin mundu ireki politz bat, kasunetan holan izen bihar da. Eta deko alako antxarte eta kutsu bet, iripilara gartzestena. Eta hi, ondo urte dan, bentset, orkespena ikaragarrezet.
0: Hori da, ba, oin bantxi botazuk.
2: Aipatzean nintzen, urreko jogoa dela Nintendoren irailerako apusturik handien, ez? Ez hilabetonetarako duen, aterako duen jokoa, irailaren 17-rako dauka aurreikusita eta Fire Emblem Fortune's Wave, bale, du izena joko honek, Switch-birako esklusiben. Eta kasu honetan, boa, Intelligent Systems estudioaren estrategia sagaren atal berria, eta Three Houses arrakastatxoaren ondorengo izateko ba, erantzunkizun potoloa hartuko duena. Three Houses bezala, ba, bueno, honetan ere, Fortune's Wave honetan ere, pues, hainbat bide egongo dira amaierara llegatzeko, ba, lau protagonista ezberdinen eskutik. Honek ez osan nahi, lau bide egongo direla. Bai? Lau protagonista, baina egon daiteke ba, bateun batek eduki aldu ba, ez dakit, ba, aukera bat baino gehiago, ez? Bere historia garatzeko. Ta direktean ikusi zenagatik, Ba, horren ondo atera zen Three Houses horren eskema ba puntuz puntu hartu eta oraingoan ba findu egin dute, ematen du ba berriro ekarriko dutela pues antzeko eskema jarraitzen duen joko bat. Ba bueno, ba antza pues bueno, está diseinuak eta batez ere ba historia aldetik eta mini jokoen aldetik eta jostagarritasun aldetik, ba ondo funtzionatu zuela hobetuta, ez? Kasu honetan ere aurreko direktean ikusi zenagatik, ba bueno, historio erdian ta egongo den plot twista ere, bai birrindu egin dute, bai, direktean ez dakit di horren oso salia naiz, baina bueno, kontuan izan da Three Houses ere, pues ona, txeko zerbaitekin zutela, ba, sorpresa ere ez da, baina aurrekoan bikotari komentatu nion, ez da, lehenengo trailerra, pues, nahiko hotz utzi ninduen, Fortune's Wave honen lehenengo trailerrak ba nahiko zutzi ninduen, esan historia ere ba ez da arakargarria, ez dakit anime diseinuekin apur bat nekatuta nago eta bai, baina orain kontatuta bai izan dudan, ez da, historia erdian dagoen argumentoren zera, ez da, historiaren aldaketa potente hori, bueno, ja purtxo bat gehiago erakartzen dago joko honek, bai, oraindikan ez du telosiko, baino behintzat radar azpian daukat. Nik Three Houses-ekin oso ondo pasatu nuen, pilo gustatzea dan, ez naiz oso sagaren sale, baina Three Houses, bai, asko izkutu nuen, eta hainbatetan pasatu ere, hori joko askotan ez delako gertatzen ere, ez, nirekin, bai.
1: Betxo, nire Three Houses-ek justo asko guztiaten, baina ez dut pase behin baina gehiagoten, lehengo zati hori, esplot twistera aldu aurreko zati horrek, atzera gota ez delako, horrekorrien, neko gora irutzea, ondo azten da, baina gero gogortxu irutzea, eta aldi berien, plot twist osteko erabakizetako batzuko goto hartu hunde gona zirela irutzen ez zate. Pentsen nahi dut, honegaz, parrez egaz, lortuko da bela hori dena fintzi, hori dena txukuntzie, eta tonino hobeto bideratzie, behintzet. Naiz eta zizien nire Fire Emblem gogokoena askontzat bai bada, eta nik uste dut sagako top horretan maten duzen dela, gero engage edu zen eta askori hilen ziren, zan izen oso maitatu egiz izan, baina, bueno, honek oso txero nadeko, arrazio emoto etxuta anime diseinuekaz, batez batzuk edo zelago guztien askorik, bestela grafikoki oso txero politxeteko, baina diseinuetako batzuk nahiko gogorra dira. Estrategia taktikoa, rol pilloa, mini jokuek, harremanak, zentzu horretan emoten dugu oso landutzen gogo dela, eta Nintendon ba urte bukarako pepino hortareko izango dela, ezta?
2: Ostia, eske protagonistako bat da Alucard, Castlevaniako Alucard, da pa, pasada bat, osea, ez de tira benetan, osea, esfortzu minimorik ez dut egin. Eta orduan esaten duzu, Lander, pasatu zenuela Fire Emblem, aurreko Three Houses, eta zein etxe autatu zeruen eta zergatik arrano beltzak.
1: Daro moduen, ez da? Daro que... Eta egizela bebai, orokorrien... Es que yo cusiste nada chic, o sea, euro de quilaba historia hori que interesgarresena oro corrían. Antes de suas querían ni pates be protagonista tema con mis cosas la cota, se tenían bicho. Fire Emblem tan sarritzen, gura Vicente se me hago mis co protagonista, da ordi tiretuko dot, aparte aldatzeko bai apurtxo bet. Es que ni en euro dieron nena cosa que estaba esterik.
2: Bai, bai, hombre, añare ahí se nos requiere Sarrano Beltzak. Aún y le echáis algo.
3: Ba, bueno, aurreko kontrolen unibertsoko jolasa oso ondo txitzen atera, Remedikoei, baina orain apustu handia dator, ze azkenik iraiako eta lauean estrenatuko da Control Resonant, bertan Dailean Fadenekin jokatuko dugu, hau da, lehenengo kontroleko Jessiren nebarekin, eta alako eradatua edo desiguratuta daun pixat Manhattan batetan kokatzen da jolasa. Ez du a priori eta ikusi dugunez aurreko kontrolan jokarretasun berdina mantentzen, hau da shooter bazana, bezik eta jolasonek gehiago gerturatzen gaitu bat Devil May Cry bat izan daitekena, edo bai honetatek karri izakion esperientziara, edo bentset hortik inspirazio batzuk hartzen ditu. Agian urteko ez usteko hori gandienetarako batean egon gaitezke, ze askotan aipatu dugu kontrolen unibertsua nahiko aberatsa da, kontrol eta bueno, Alawakeek ere konpartitzen du unibertso berdina, eta joko mota honek berria izanik Remediren barruan potentziala dauka zerbait oso potentia ikusteko. Eta, bueno, itxura ez ikusi dugunez, beti da mundu hauek oso interesgarriak, estetikoki eta erakusten duenak. Baina, bueno, egia esan oso ondo ikusten da, eta ni bentsat aurreko kontrol zenbat gustatzen zitzeana ikusita. Ez deta ziratik erosiko, jolaza, baina reviewan zai itxoengoet. Eta ondo baldin badagoa zeurezki erosikoet. Ezatetena, unibertsua pila gustatzen zait, eta ene joko mota berri hau zerbait diferentea ondo zartuko dala irbitzen zait. Beraz, bantxek izan du bezala, ez deta ziratik erosiko, baina horra darpean.
1: Horkezpena antxek kresto nada, nire urutxate itxela. Euroko nabe bai, txiki zau ez, beste maila batenko gatute, baina hemen zen alortu da Manhattan hori diseinetie mundu eselan aldatzen dan, oso zondo. Eta pena bada, euroko FPC txartu urten izena, zen ikustet horre beste nitxo abetetako asmoa zetor zala ez, lefortezen zera hori, eta espal hortu azken nien euren estrategizia gaitxik edo zeduk itxiga zeldu zan, edo estankitz, baina bai, desastra. Alanda ber Remedyngan sinestutzen dugu.
3: Bai, bai. Gauza kondo indituta azken aldean. Ba, bueno, jarraituz, iraiak 24ean Silent Hill berri bat jasoko dugu, aspaldian Silent Hill askoi gara jasotzen, baina, bueno, hau Townfall deiturikoa pixkat ezberdina izango da, ze azken finean Screen Barn garatzaileak egiten du, eta argitaletxe Konami eta Annapurna Interactive artean dago. Eta nik uste eta Annapurna izateak bere puntu hori gehitzen diola jolasari, ze estetikoki izan honuke oso ezberdina dela. Oiko Silent Hilletatik, desde logo, eta baitare azkenengoa Japonian izena ezgoratzen, baina Japonian zenetik ere, hori da, F, tik ere asko aldatzen dela. Kaso honetan Silent Hillen herrian ez gara izango, baizik eta Eskoziako Saint Amelia herriskan izango dugu. Simon Ordel izeneko ba, mutil edo gizon baten papelean. Eta nahi bati bat, zeiten hauna da, estetikoki ze gutxi gogoratzen duen Silent Hill bat izatea. Gero esaten dauna ez, unibertsua Silent Hillena da, eta neko unibertsua beratza da, jolasa eta historioan ateratzeko, baino bizualki nei Silent Hill itzaz baletzateka azalduko, ez nuke inolaz esango saga honetakoa denik. Eta ez da esan PC eta PC bosten aterako da jolasa.
1: Bai, ze asko aldandu izela, Konami dabil estrategia horregaz, ez? Silent Hill hainbat garatzaile desberdinari emotiena, norberak bere testu inguru edo bere girotxe hori eskantzeko, oso ondo urten aldiak ira, momentuz ondo daki, bigarren remakea da, FB nik uste dut jentien ekoposigatu zola horregaz. Hone bai, soitxero apolitzeko, baina asko aldentzen da, ez? Lehen pertsoni egaz, mustroan diseinuek, orokorrien, baina, bueno, badeko bebai, ez da gitz, amnesia puntu bet, igual, joku horretera urbiltzen da modu batera, eta nik uste dut orduen, badala modu bet, kanpoko jentie, Silent Hillen gana, erakartzeko, ez? Orduen ia, ondurtuen den badan, pelotazo politz bat izelekela uste honik.
0: Bueno, eta Silent Hill, bai, ikusten, bueno, bada ez, saga klasiko bat, eta ba, beste saga klasiko potente bat, ez? Azkenean The Witcher 3 Wild Hunt Remastered de jasoko dugu iraiako 29an, PC, PlayStation 5, Switch eta Xbox Series erako. Eta, bueno, hauen dala egun batzuk iragarri zeben, eta grafikoki hauekontzak eukitziaz gain, ba, bueno, joka garritasunean, mugimenduan, borroketan, danetik ez, hauekontza pioa dauka, hortarako CD Projekteko geniuak mod sortzeiekin elkartu die, eta bagoza pila bat, ez, ematen dau dakartzat dela. Ez dakit, trailerra ikustia merezi dau, egisa da gero nere burua mentzat, ez, jokua ja hola sala, baina beti pintzen dozu nean konparaketa, ba, beti ikusten dozu, ez. Nola egiten dutzagun gure buruan kristanetako mesedia, eta benetan ba, itxura txukuna daukala. Eta honena, ez, ba, dagoaneko jokua daukogun ontzat, guztiz doainik izango dan birmasterizazioa da. PC-tik switchera, bertsio erabergitua automatikoki eguneratzen da, nahiz eta kasu batzutan kontsola berriagoa beharko dugun, ez? Datorren urtera begira gainera, ez? Hau dago bizkal lotuta, Songs of the Past ordainpeko espantzio batekin edatuko da belako bideojokua. Baina, bueno, puntazoa da, ez? Olako goza, ikusi beste joku batzuk remasterrak nola ataratzen dituen berrogei tamar, irurogei eurora, eta hone ba, doakoak hartzen dozkue, ba, opa.
3: Eta nena, Damian, jolaz haukagunantzat remastera debalde izateatik, gainera, bi DLC-ak ere debalde, ez?
0: Hori da, bai, baita ez, remasterizatuko dituelako, bueno, nik bentsat badauzkat, ez dakit dan bi DLC-ak emango dutzen debalde ez dauzkene, bakarri jokua, hori...
1: Bai.
0: Jokua bakarri daukan jendien zai, DLC-ak emango dutze, ba, eske...
2: Bai.
0: Claro, gero, olako, eske, bai, gero nik miresten ditut. Ondo inda, bai, hola, bai.
2: Hori, gainera dagoeneko gindute, nire liburutegen agertu dira, DLC-ak.
0: Behitzu, eske hori da, bai, ikusi, neri ez tozte egiten onura hori, baina eske, netzat kristo nada.
3: Olako praktika gehiago behar dira industria.
0: Claro. Gero zeia Songs of the Past erostera, eta zetoz behar, igual, pauko dut. Zagitik ez. Jode, gauzako laginda. Eta hori, ba, amaitzeko ez, Tales in the Sky Second Chapter, Minecraft Dungeons B, 2MB, bueno, holako beste joku batzu be, badare, azkenean badukazu ez. Gamerontzia.eus webgunean, xetasun gehiagorekin, eta bueno, begiratzera gonbidatzen zaituet. Eta joku gehiagokin ez, joateko, ba, State of Play-ren hola laburpentso gabe, badago webgunean, Landerren analizia, eta baita jokua banan, dare aztertuta, orduan, bueno, gonbidatzen dutzu eta horti pasatzera. Joan den astian, aurreratu bezala, pixkate gainetik egingo dugulako esaten dut, Ba, PlayStationek State of Play emanaldi berria eskaini zeban, emanaldi bikoitza izan zen, eta, bueno, State of Play normalarekin, ba, State of Play Japan be eman zeben. Denetariko bideojokuak erakutsi zituen bertan, egia esan, eta mesustiko handiegirik egon, eta aurkezpenak, ba, orokorrean etzien beste munduko ezer izan, baina iragarpen interesgarriren bat edo beste, ba, bai, agertu ziren. Eta esanguratsuenak aipatu egingo ditugu gainetik, baina bentsatu ez gala geratuko, nahi baldin moduzu zuek zerbait apuntatu, esan lasai. Bat izango esan, Final Fantasy VII Revelation apirilaren 8an merkaturatuko dala, egungo kontsoletan eta ordenagailutan. Gero Monster Hunter Wilds Ascendance espantzioarekin edatuko da, 2027an. Until Dawn 2 erabaki eta ondorio beldurrarekin iritsiko da PlayStation 5era urtarrilaren 28an. Eta Crimson Desert Charting the Unknown eduki gehigarrerekin erokeria berriak agintzera etorriko da urriaren 15an. Eta gero, bueno, aipatzen diez, gehiago, ba, Gundam Rogue Orbit, Konamiren Rem Noir eta Rhapsody in Scarlet, Dragon Ball Xenoverse 3, Gran Turismo 7 Spec 4 eguneraketa, Sarosen Zenit eguneraketa, Keeper PS Bosterako, zuzenian kaleratuta. Bueno,
1: Emo ziren gauzak, baina nik uste horoko horrein ez dela petako iragarpen potrolik egon, ez?
0: Yeah.
1: Igual handizena, hori ze krizoan deserten DLC hau da, ze oinartzen ez dela egonik agarretzi da, ez dugu asko jasagutzen genduzen orduan.
2: Hau aldi ma da Sonic eskaintzeko gauen guztia, fuah.
3: Bai, osea, Xbox ordu txarretan da bidelako. Ze...
1: bai, bai. Hori espero gendu, intergalaktik edo agertzi, eh? Zenoti dugu joku barrez, baina hori bez, orduan, eskaz, oso eskaz.
2: Ia, yeah, ba, horrengoan nik, ondori ditzen mazizue, bai, Xboxeko azken berriekin sartuko naiz, bai, aurreko astean aipatu gabe utzi genuen, dagoeneko, ba, Xboxen Positron proiektua ba, kalean dagoela, insiderrentzat bada ere, ba, bueno, aurreko astetik, ez da, ibili direla ezaugarri hau probatzen, eta proiektu hau, eta bueno, ezaugarri hau, honek balio du, ba, Xboxeko joko fisikoak digitalizatzeko. Beregunean, Sony saiatu zan antzeko zerbait egiten PS Vitarako, baina nahiko modu txapuzeroan. Baina oraingoan, pues, ematen du teklarekin asmatu dutela, eta prozesua ba, ezin errazago izango da. Bai? Diskoak, Xbox kontsola batean, disko fisikoak, ez? Xbox kontsola batean sartuta, erabiltzaiaren kontua, lizentzia digitala aktibatuko da, jokalariari joko horretan, digitalki jokatzeko aukera eman da. Hau da, disko hori gabe. Hau da, disko bat sartuta, Xboxeko kontsola batean, izanetekena, Xbox Series edo X, bai, jakina, edo Xbox One, ba, bueno, ba, magikoki, agertuko zesuzul burutegian, disko horren lizentzia, eta ez hori bakarri, baizik, eta lizentzia horrek dituen abantaila guztiak eta erabiltzeko aukera ere emango dizu. Hau da, PC-an jokatzeko aukera, Play Anywhere plataforma erabilita, edo bestela Cloud Gaming-an. Joko, oza, insiderrek esan duten agatik, joko guzti-guzti-guztiekin ezin da egin. Bueno, aipatu behar dut, honek solek funtzionatzen duela Series eta One-eko jokoekin. Bai, aspaldiko jokoekin, hau da, irurogeiko jokoekin, eta lehenengo Xboxeko jokoekin, antza, ba, bueno, zailtasun tekniko batzuk omen daude, eta oraindik ezin dute eskaini, naiz eta etorkizun batean, ba, bueno, beren intentzioa da, zerbait egin hauek ere eraman alizateko.
1: Ba, bueno, posteko, zorokorrien, hau da, komentzen genuen aspaldi oso ondo gongo zelabrako zerreltzi Xboxera, eta nik ustot, nahiko ondo porte izela, zentsu honetan behintzet, oso erosoa, plataforma desberdinetan erabiltzeko aukeria, Uh-huh. Asko ondoin da bez zentsu honetan.
2: Bai, barkatu, goratu nahi zaber, zera ipatu behar nuen. Hori, insiderrek, esan duten agatik, joko gehienekin funtzionatzen du, baina hainbat joko ez soilio joko zarrekin, baizik eta berriagoak diren joko batzuekin ez duela funtzionatzen. Eta hori da, joko horretako garatzaiek, eta bueno, garatzaik baino editorek, ez dutelako baimena eman. Ez ez azmatu, noren jokoak diren.
1: Ubisoft,
2: Ubisoft, eta...
3: Electronic Arts.
2: Electronic Arts, hori da, hori da, bai?
1: Ba, ez da moduen orduen, ez din familia, bai, bai. Launcher nagaitxik, baina gauza bera pasetan da, beren joku endurbalien desaktibetago ten dira. Gero Rockstar bagartuko horti da gauza berengo da, bai?
2: Hori da, bai? Antza, joko hoiek sartuta, ez dute lizentzia digitala, ba, bueno, ez da, eskaintzen, ba, bueno, ba, sartu, Positron bide hau eraberita orduan, ba, bueno, hau da, insiderrek diotena, hau indikan ez dago ezer ofizialik, baina ematen du eban izango dela, orduan, ba, bueno, bai, postekoa, baina, bueno.
3: Nik hemen zalantza dauketa berra erukitzi zuen, eh? Imaginatu zaun, nik disko batetik digitalizatzen detela jolas bat, eta ero, disko hori saldu egiten detela.
2: Bai.
3: Bi pertsonak izango genuke jolas?
2: Ez, lizentziak enduko dizute zuri, eta gertuko da beste pertsona horren liburutegian.
1: Ez da betiko lotzen.
3: Hau, osa, beste kontsolaten sartzen bada CD hori, ja da, neretik enduiten da.
0: Hori, neri kontsola izurratzen baldin bajat hori sartuta honean.
3: Kontura lotuk ez aizu ordea. Ez kontsola fizikora.
2: Lotzen da kontura, ez kontsolera, hori da.
0: Kontua galtzen baldin badot, bidara mentzatu dago.
3: Hori bankuko kontuak inbezela, nabian, azte mazai zu pasaitza.
0: Esazu gara ja, zure nanarekin, eta igual, zu ezin galtzen da.
1: Ja, ez bueno, azken nien horrega salbidetu dabe, bigarren eskuko merkatuak martxan jarraitzi, eta ez, ondoen da bela.
0: Bai. Vale, vale. Hori ondo, konta urrengoa. Vale, vale.
2: Apur bat, Don Matrixen garaian antzeko zerbait egin nahi izan zuten, baina claro, garai horretako testu ingurua bestelakoa zen eta oraingoan, ba, bueno, holako orain eskatzen ditugu holakoak, baino lehen ez, ez? Eta gainera, ba bueno, ba Asasermakoek, ba badukate albiste txar bat bai guri emateko ere bai, eta da Xbox Cloud Gaming zerbitzuaren iraupena mugatuko dela. Game Passeko arpidedune. Hau da, streaming bidez lainotik jokatzen dutenen partidak, ai, hemendik aurrera, bueno, hemendik aurrera esbarkatu. Hau jarriko da indarrean
1: azarotik.
2: Hori da, bai, partidak iraupen mugatuak izango dituztela, bai, gaur egun ez dago inongo mugarik Clouden jokatzeko, eta azarotik aurrera zure Game Passeko tierraren arabera, ba, izango dituzu ordu batzuk edo jokatzeko, eta ordik aurrera gehiago jokatu nahi baduzu, ba, gehiago ordaindu beharko duzu. Eta gaur egun ez dago inongo mugarik, eta azarotik aurrera, adi, Game Pass Ultimateko piedunek jokatu ahal izango dute 15 ordu, bai, eta hau da premium zerbitzua, 15 ordu.
3: Ilean,
2: bai. Osea, Game Pass premiumekoek, bai? Bueno, hori da Ultimate, hori premiumekoek 10 ordu eta Game Pass Essential dutenek 5 ordu jokatzeko gara izango dute. Bai?
0: Osea, produktiboak izateko lania, jendea.
3: A ber, nik ez dute zondo ulertzen kantitatea ridikula hau jartzekotan zuzenean zeatik ez dezun kendu zerbitzua. Ja, 15 ordukoa, premiumena, Ultimate barkatu, Ultimateena, ieko eguneko atartzen bezu, eguneko ordu ardi da. Eguneko ordu ardi pertsona batek demagun ez daukala kontsolarik eta soilik biltzen dela lainotik. Ez ez dizu zertako maten ordu ardi? Ez dut ulertzen mugimendu hau.
2: Bai, hauek eman duten egitzakia izan da, jarri dituztela orduak, ba, erabiltzen den kopur hori begira.
0: Hau da, konektatzen egin jendea kontotan izan da.
2: Ba, imaginatzen dut, hartu dituztela, Game Passeko arpite duen danek, danen zera. Eta kontuan izan da, bo, asko, ez dutela zerbitzu hau erabiltzen. Bai, ba, orduan media jakina, media barregarri badatzen da, ez? Orduan, are gehiago, hau jaipatu dute, Game Pass arpite duen eguneko lauari, bai, eragitea aurreikusten diotela. Hau da, soilik eguneko lauak erabiltzen duela zerbitzu hau. Eta, bueno, argi dago, aipatzen zutela, ezta? Odeian dagoela etorkizuna, eta bueno, honek ez dakit oso argi erakusten duen etorkizuna horretan dagoen, ez?
3: Hardware guztia adimen artifizialera.
2: Eta oso kurioso da, ze egun baino egoera oberik ez da egongo lainoko jokoan aritzeko, hau da, hardwarea dago super garesti, bai? Eta teorian arpidetza honekin lainoa eta jokatzeko aukera daukazula, inongo zera, ez da, inbertsiorik egin gabe, hardwarean, eta hau da, orain ez badara biltzen hau, noiz erabiliko da?
1: Bai, guztiz, eta ganera, aurreko albizteri lotutez, lan digitales esinerako pausok emoten ez dizen, hori geroztak ez da ikusko gu, nik suposatzen negaz, ja, Xboxek fisikoa alboratu nahi da bela guztiz, urrengo belanaldire begira. Eta jo, gerolako zerbitzuek horren beste mugatzen duzuz, osea, ze zentzu deko, ez, etxiz abitzenak. Eta zelako erantzun ez abitzen moten jokalari zeri, osea, nahi esu ona saltoa motia, urte pila gondiro hortan lanien, zen bateko, ze, klago geminek, ja pasada bat, eta gure egun izango neke odeiko zerbitzun artien, jokuen zerbitzun artien, nagusizena da laskoa, etxik. Ja, hori, pogatik hartzen motan bada batzun, eske, ze...
3: Hara, nire uste faktore asko iala. Ez dakit ze puntuta arte, infrastruktura izatea errentagarri izango zenek izu zentzat. Baina, bueno, hortaz aparte, elektrizitatean presioan igoera, memoria ramak eta hauek azken fidean hauen atzetik ere behar dute eta hoien igoera izugarria. Eta bati bat adimena artifiziala daun borboia hori izan deuna. Baina, karo, infrastruktura hau jolasetarako, lainoko jolaserako erabilide behar dezuna, pues... Eramatezu ardimen artifizialera, berriz. Ezan detena, nik ordu hori jartzeko kendu ingo nuken zuzenean.
1: Beste zerbitzu datara, aparte, iziteko ordeinpeko horrena, talizte.
3: Ezki igual hori indizakezu, jende horrentzat jarri, kendu Game Passa eta zoi jarri lainoa. Bapagatu 15 euro gilean, edo 20, eta euskatzu libre aukazu. Hori kontratatutuko dute laukatuk. Orain irabiltzen zuten laukatuek. Agar, laukatu errespetuak indizatete, baina Game Passa dauzkaten milaka, milioika ez da jendean, kin alderatu zozo gutxi dira. Separatzen dezu, eta ja, aseguratzen dezu, jende horrentzat neurrirein dako infrastrukturat izango zula.
1: Hori da, eta zu bezauz, dana zautzen, ez, zentzuri parik. nire horra esadoz, eh? Pastan dara urte luzez, eukidea bela doan sartun de Game Pass barruen, eta nik usat ez da blaz zangure izen, ez aparte sartuko gueste honen honen, ez?
3: Kar, ez que ez dakit ere, zuzaldua zu Game Passa, zerbitzuat izango dula barruan, eta kobratu badez urte guztikoa, kendu ezakezun, derrepente, eta ezki, igual hori publizitate fraudulentu ezela salatu zaitzakete.
1: Igual epe baten, eta epe hori bukatzen da nien, ja,
3: ez da, euskal.
2: Ba, nire albiste honek ez dit min bereserik egiten, ez du darako jozera bide, bai, orduan, baina arki dago, ba, bueno, asasarmak ez da, asasarma ari dela jarri, ari dela bos bere burrizketekin, eta baietz azkenekoak ez izan, bai? Zago handikan gehiago etorriko dira, eta euskal hori handik aterako segun, ez da? Eta positron horrekin, ba, berri posgarri, nahiz, eta Troiako zaldia izan ba, diskoarekin ere amaitzeko, baina, nik behintzat eskertzen dute esfortzu hori, ez? Baina, argiak eta itzalak, Redmondetik, ez da?
1: Baina, ustez. Nara, gaz gabizola, ba, PlayStationek bide berbera hartun dugu fizikoan aldetik, nik uste, oinuko erabaki bortitza bagaz, segurunik. Eta jentia zerre da, oso zerre, baina, hau da torkizuna, guntzen momentu nistuko guztirik. Maitzeko azkar, gure da zuen, ja albiste nahiko posgarriza batzuk azgatoz, ze euskerazko bideojoku barrizeko guz, egunotan bi estrene dugu, edo horren berri emontu gu mitzetik emira ontzian. Alde batetik, Alba, A Wildlife Adventure dugu, euskaratxe ez ofiziala jaso da bela. 2020 urtien, Artsu Studio Independentiek arretaratutako titulo hau, ba, aurre izin helduei bideratute dau, eta gamera ontzia elkartiek bideratutako itxulpena izan badabe, EHU gaz abiatutako elkarlanan lehenengo emaitza dela nabarmendu behar dugu. Letren fakultatei gaz praktikaldiz epideratu dugu, ikaslei bideojokuek euskaratzeko aukeri izkantzeko, eta Alba da, akordizonen lehen emaitza hau, Naroa Baiaren eta Mazio Horreztegik ikasliek arduratu dire lokalizazio lanak burutxiez, eta ondoren gemen hau txatik, ba, zuzenketak eta azken lanak bideratu dugu. Orokorrien testu danak itzultzi lortu dugu, kartel eta irudi batzuk kanpoan geratu dira. Ibili gara zoro batzuk lesbile, batzuk tope dugu, itzuli dugu, beste batzuk ez dakigun nundau zen. Orduen, etorkizuna begire zaituko gara barrio topetan, eta ia zozarezin dugun, baina prinsipioz, testu danak euskeraz ikusteko aukeri dugu. Eta zelanez, betiko moduen, Ibai Joan guren bezkertu behar dugu elkartetik, ze bere laguntziri esker preste dugu itzulpenan instalazio fitxategi desberdinek. Bigarrena ez da guria, ez da euskaratuteko joku bakar bat zen dugu moduen, ze Katu Aventura sali protagonizadeko Stray, gure izkuntzen aurkitzen da PC-ko bertsinoan. Udako proiektu txetartun de TFE erabiltzaile, gemenantzeko telegramien dibiltzen dan TFE arduratu da euskaratziez, euretik Shadow Tactics bebai euskaratzi lortu eban. Eta bere webgunean azaltzen da benez, ba, itzulpen kate guztizete presteta, honek itzuli, eta Linux sistema eragintzako instalazio skripte sortu deu, eta aparte Windowserako fitxategi bet be kaldatu deu. Ez da bapet zaia ez, itzultzie, besteri parik, instalazioa edo ordezkatze simple bat baino ez da. Eta bueno, Stray ez badozun zagutzen, ba familize galdu ondoren etorkizuneko ziberririn misteriotxu baten barneratuko da gure gatu protagonistia, berak idatzi zarduratuko gara, jausika, izilgordeka edo jolazien hilko gara, bidien robota adizki dektopeta. Eta egiz eta 2002ko ustaikien estrene hostien nahiko oihartxun handiz lortu ebala, urteko indik jokurik onenen zerrendatara eta nagartzen bideo joku eda Stray. Alanda be, jolastu da benen aldetik, balore zinio osonak bildu duzela esan bierda. Osa, que bai Alba, bai Stray, bizek joku itxelak, euskera zeukitxe kozamen utxe da, eta horreteko zuez, gemenontxe.eusen, topeko duzuez, itxulpen fitxete gizek.
3: Hor betikoa ez, jolazak euskia esatea zora harria, gainera baldetik Estraien kasuan tefeire izkerra eman, eta bestaldetik, albiste pozgarre EHU-kin kolaborzio hau gemera untziatik egiten nahi gehan balelengo frutua eman izana, eta gero Naroa eta Maziuri ba, baitare zorionak eman, egin dago lanagatik. Zorionak eta eskerra.
1: Ez da bakarra, ia laster, edo betxe da dugu nien, beste maitxa batxu behikusten dugu zen.
3: Momentu zezin dugu zer ezan, baina...
1: Baina, badoaz, martxo.
3: Badoaz, martxo.
1: Itorien ikustuto negaz, ja, baiku guzor beste laburtxu batzuk aipatzeko, batzuk interesgarritxuek, baina urrengorako txiko duguzela, ez? Ondori dutxen badatxuen.
0: Hori da. Bai, nire hori Alba probatuko dut, fijo, Lander. A ber, espero gaztenetan, komentatuko dutxut. Baina baita euskeraz jolasteko aukerakin, ba, karo, batez beha labakin jolasteko. Así que komentatuko dutut. Eta bestela, ba, hori. Datorren asterako seguro dauzkagula gauza behirxak, esan dozun bezala bihar eta etzi, ez? Dauzkagu nobedadiak eta komentatuko ditugu datorren astean.
2: Bai, bai.
0: Bueno, ba, ondo ibili. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Agur, bai.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaurko saioa Agatha Christie eskainiko diogu. Arratu idazteko makina eta goazten misterioak argitzera.
1: Oso garbi zegoen inogori etzela idazteko makina eta teklatu digital bat dela, eh?
2: Badaukagu bat hor?
1: Bai, baina tira.
0: Ez dut ekarriko.
1: Aurrera jarraituko dugu. Agatha Christie, kriminaren erregina, misterioaren dama, mundu osoko idazlerik itzuliena. Agatha Christie da, behar bada, detektibe eleberrien idazle ospetsuena, munduko literaturako erreferente bat da, Poirot eta Marple detektibei esker.
3: Gaurko egunez jaio zen Agatha Christie, jaiotzaz Agatha Mary Clarissa Miller, Devonen, Ingalaterran, 1880 zen.

0: Sormen handia garatu zuen txikitatik eta sarritan berak asmatutako pertsonaiekin jolasten omen zuen. Hala ere, haurtzaro osoa ez zuen zoriontsua izan, artean txikia zela aita hil egin zitzaion.
1: Gaztetan Egiptora joan zen eta han liluratuta geratu zen ekialdeko kultura guztiarekin, geroago bere nobeletan erakutsiko zuen zaletasunura, Niloko heriotza liburuan ondo ageri da hori.
2: Gaztetan erizaintza ikasi eta horretan jardun zuen, bertan toksikologiaren sekretu guztiak ikasi zituen, pozoitzeko beharrezko dosiak ikasi zituen, pozoi guztiak sakon ezagutu zituen, sintoma eta ondorioekin etengabeko kontaktuan egontzen.
0: Eta askotan erabili zuen jakiduria hura bere liburuetan.

0: Agatha Christie-ren desagerpena zere asko hitz eginda, 1926ko abenduan bere senar Archie bere amorantearekin asteburua pasatzen ari zela jakin ondoren, Christie haien etxea utzi eta desagertu egintzen. 10 egun geroago, Harrogateko Swan hotelean aurkitu zuten.
1: Gertaerak espekulazio ugari sortu zituen, bere senarra bere hilketagatik espetxeratu nahi ote zuen, bere liburuei publizitatea emateko engainu bat izan zen. Egia askoz prosaikoagoa eta tristeagoa da. Christiek oroimen galera jasantzuela dirudi.
2: Handi gutxira dibortziatu egin ziren Agatha eta Archie, eta astebete beranduago Archie bere maitalearekin ezkondu zen. Oi bai lotxagabea.

0: Agatha Christie 1976ko urtarrilaren 12an hiltzen. Hiltzenean bere bi libururen antzerkirako egokitzapenak antzesten ari ziren West Enden. Beraz, antzokiek argiak itzali zituzten eta publikoak omenaldi isila egin zion idazleari.
1: Ba, guk antzokiko argiak piztu herri ditugu saio berri bat egin behar dugu eta Agatha Christie-ri asko gustatuko zaio gure abokatuak proposatzen duena. Maite Tolosak DNA probei buruz hitz egingo dugu.
0: Jon Lizarazu erraldoi.eus webunea saritzera etorri da eta Eire Maia bueltan izango dugu kolaborazio berezi batekin.
2: Bantzuleok, zer esango dizuegu, lehenengo kafea esnatzeko dela eta bigarrena gozatzeko. Gaur iraiak 15 ditu eta asteartea da ongi etorri guztioi bigarren kafera.

0: Entzuleok, zuekin Julen Goikoetxe Orbegozo egunon.
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin gaur erronka berezi bat duen emakumea Goiuri Ezeiza Arandia.
2: Ze erronka.
0: Arratsalde iritsi behar duzu zure soineko zuri hori zikindu.
2: Oi, ez dut lortuko.
0: Egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 1222a du. Goizak 10:13, iraiak 15 eta gu 3 urrengo bi orduetan zuekin. Bate egiteko asmotan ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: osoa. Ostiralean aurreratu genizuen Asperenen kantu berria Urrun, baina dagoeneko zuena da sareetan, plataformetan, non nahi topa dezakezue. Borja Alonso Bilbotararen proiektuaren bigarren lan hau, bueno, aurrerapen kantu batzuk baziren, alako epe moduko bat, baina bere lehen diskoa badator eta Urrun, ba, disko horren aurrerapen kantua da. Meka Recording Studioetan grabatuta oihartzunen. Baina gaur ez du xatuko gure txatean egun on, haupa Jonliz aspaldiko laiztere hasiko gaituk antzuolako bertxo eskolien. Bueno, lasai, Jonlizi horien ipaki hautziko diogu, emango diogu. Jonliz erraldoien argazki mordoa daukat ni, dantzatu gabe, Bueno, Juleneko geita lau, Goiuriko geita lau koma zazpi, Inigoko geita bost.
1: Asko fintzen ari da gorka.
0: Bai. Zehaztasunetan murgiluta da bilgizona. Eire maia ouze ona Bartzelonan enun ikusi, ez orainik Euskal Herrian dago. Udara gasolineran pasatu. Zumaitik gertu, ez da ditzi harren, obeti hor jabitza. Gaur argitu beharko digun, non ibili den, baina anekdota mordo hau zidizkio gasolinerak hori zalantzari gabe. Gora bigarren kafea, gora bigarren kafea, eta gora zuek, gure entzuleok. Julen goikotxe horbe gozo maite duta bai. Botatzea dago gizu.
1: Ba, maite dut ez ba nekarren, baina azken orduan aldatzea erabaki dut.
0: Epa, azken ordu aldaketa.
1: Bai, besterik gabe. Besta,
0: maite besta. Duta zela iratuko da, maite dut ezaren ordez.
1: Bai, hori da. Eta do? Saioa beste baizu batzuekin hasiko dugu, horrela esatera. Ez, atzo iluntzean betxatzen duzuek ere ikusiko zen utela, sare sozialetan. Bai, Bilbedi taldeak ere, bai, iragarri zuela, bere disko berria, datorrela.
0: Epa, egonda hemen lapurreta.
2: Nere maite bueno, duta lapurtu diazu.
1: Ba, ez dizu lapurtuko, ze esango dudan, nik moiz motxean esango dut. Hori ikusi noena, zutaz gogoratu nintzen, bere ala. Saunen, Goiurik hartuko, nik poz hartu
0: bai, badut,
1: Goiurik haze poz hartuko zuena, pentsatzen dut, bueno.
0: Izatez, Julen.
1: Baze bilen, run hori ez.
0: Bai.
1: Pixkanaka zerbait berriarekin aterriko otezirenaren kontua baze bilen, baina ikusi noenean lan berri batekin datu zela, ba, Goiuritaz. Gogoratu nintzen eta horixe. Begiantzeko ez diazuritziko dizut, Goiuri. Erdirak eta egin dizut eta horrein zukerrematea.
0: Nik neuk gauza bera Julen, pentsatzen, ai, esan barriot Goiuriri, eta publikazioan segituan ikusi nuen Goiuriren komentari, ba, orpoz, orpegi egin, ikusita dauka, ikusia du. Eta, bai, gora idilu editarrak, gurean, bibider izan dakoak dira, lehenengo aldiz, neiko, ez ezagun ziren oraindik, naiz ta lehenengo diskoa ateratatuzten, ba, bigarrenaren bila, bigarrenak kaderatzea zirela, eta tira, ba, diskonekin ere Goiuri egingo diogu gonbidapena.
2: Bai, bada espada, izena du diskoak, hori aurreratu dute. Bueno, kontua da, jarri zutela duela, ez da, pare bat aste edo, beraien Instagram kontuan esteka bat. Newsletter bate bidaliko zutela edo, eta izena emateko, nahi zuenak. Eta ba, duela egun batzuk, jaso genuen ba, gure posta elektronikoan, beraien mezoa, eta antxe mezoan kontatzen zuten, zertan ibili diren, eta bueno, aurrerapen bezala hori aipatzen zuten bada espada izena jarriko diotela diskoari, eta abesti baten aurrerapena ere bazegoen, e-mailia.
0: Mm-hmm. Oso ondo.
2: Horretan, eta bueno, ba, bertan kontatzen zituzten, ba gauza... Denetarik esango dugu, denetarik kontatu ziguten, eta bueno, ja, urduritzen hasi nintzen ni, ze bakizue, asko gustatzen zaidala ibilbedi taldea, hemen izan zen beste musikari bati ere, galdetu niola, zu beraien inguru marietan ibiltzen zara, eta zu baldakizu zerbait, diskoa noiz datorren, eta bueno, ez zidan aipatu noiz, baino beste sekretu txoren bat edo aipatu zidan, eta nik ere horri eskaini nahi nion ere maiz deuta, ze, bueno, ba, san bezala, asko gustatzen zait ibilbedi taldea, eta jotzeari utzi zioten, bueno, atxeden aldi bat edo hartu zuten, eta falta, beraien falta somatu dut. Egin dituzte salbuespen txiki batzuk, ez, kontzertu solte txiki batzuk egin dituzte bi urte hauetan, baina ez birarik, eta ez errez, baina nik ikusi nituen Gasteizko Izaskun Arroe kulturgunean Iban Zaldua idazleak egindako horrela ipuin emanaldi batean hortxe piezatxo batzun jo zituzten eta hori izan zen ere ketamina dosia esango dugu eta bueno ba nahiko lasai egon naiz baina ja astoratuta nago orain luze egingo zait hemendik urrira artekoa naiz eta gaur irailaren 15ena den baina luze egingo zait ze gogotsu nago eta inogok esan duen bezala, nik atzo, beraien Instagrameko argitalpen horretan, iruzkin bat utzi nuen, eta gaur goizean esnatu naizenean ikusi dut. Ibilbideiri zure iruzkina gustatu zaio. Eman dit. Eta ordu nik egin diot horrela screenshot eta gure beste lagun bati bidali diot zeberari ere. Asko gustatzen zaio ibilbedi eta esan dit. Ja, obsesionatuta gaude eta ez dugu eskutatzen. Egia.

0: Lasai Goiuri helduko da, dio Gorka, que Durangoko azokan ere egongo dira. Bai, bai, Durangoko azokan egon ziren bingurekin ostin resakakin. Baino
1: iruren artean bat egiten zutela.
0: Zalantzari gabe, gogorra izan zen ura.
1: Bai, bai.
0: Bai, bai, bai. Bueno, guretzat ere ez pentsa, eh? Ze esaldi eta esaldi darteko segundu terdi horiek irratian, ba, batzutan ondo geratzen dira. Beste batutan ez, eta bai, hori izan zen bizkate, xelebre. Bai, asko maite ditugu, baita Broken Brothers tarrak, urte horren ospatzen ari dira, eta bigarren kafera etorreko dira. Ez dakidana nola sartuko ditugu hemen Broken Brothersak. Nik nire ideiak baditut dagoeneko, baina urrian gure elkarrezketa akustikoetan izango dira, eta horrek ere poz ematen digu, eta ibilbide ditarrak ere noski gonbidatuko ditugu, baina bihar etorreko dena, Ainhoa Urteaga. Eta Urteaga tarren artean, ba, bere aizpa maite, ziklista, laboral kutsarekin dagoeneko Julen Estatxeare moduan ba, demoraldi amaituko duena, eta Urteaga tarren artean gure eskutara, gure mikrofonetara lehenago iritsi zena.
1: Lehen iritsi zena, hori da, baina ari gara Urteaga tarren alderdi berriak ere ezagutzen, eta uste dut etxean ere musika talde bat edo erdi txaranga bat osatzeko arazen.
0: Zalantzari gabe, ni deskubritzen joan naiz hori, zuk esan zenidan, esango nuke hauek aizpak direla galdetu nena Ainhoari, eta bihar gurekin izango da, eta esan nena izu, ba, iru aizpak elkartuta entrevistat egin barko du etorkizunean, eta parrez lertu zen da esan zien hori egina dago, beraz, ba, bueno, bihar ere itzein godu ziurre aizpen artean denak musikariak, baina, bueno, beuren artean batzuk kirol trebetasunak ere ondo garatutakoak. Aizue, ba, maite duten artean, nik pigo bat dauzkat. Dauzkat, baina maite dutak barra sobratu egiten zizkit.
2: Bakarra behar dugu.
0: Bega, atzo bertan gertatu zitzaidarako hori izango da nere maite duta. Jo, ba, zuek, imaginatu barko bat zenute zerke egingo didan ilusioa, opari batek, zuek horretuko litzai zuek?
2: Tripakiak.
0: Tripakiek ilusio handia egiten didate.
1: Gitarra berri bat.
0: Bide batez entzuleren batek Kadizera joan behar balin badu urrengo astetan, laguntza beharko nuke gitarra bat handik ekertzeko, bigarren kafea @gmail.com, jarri harremanetan gurekin mesedez.
1: Euskalduna beti da bitzak Kadiz inguruan, bakar remate.
0: Bai, ongo da, baiet.
1: Abuztua lan egin dut eta iraian oporan itun eta Kadizera joan naiz. Seguro bakarren bat badagoela.
0: Euskadiz, esan duzu. Oso ondo, Juli. Nahi badu Jon Lizek parte hartu ere, hartu ezak.
2: Zer egiten dizu, Lucia. Xure, SM7B batek.
0: Xure SM7B batek. Ostras, xure SM7B bat da bertsio USB-a. Edo originala, bai. Ez daukat mikrofon hori, ez daukagu. Xure SM7B.
1: Ziur, ez daukat.
0: Ah, bai, xure SM7B, bai. Uste nun B horrek zorait esan nahi zuela, baina... Ah, izango da igual, black. Ba, beti SM7B deitu izan diogu. Bai, egingo liak, akaso zuri gehiago baduzulako fetitxe estetiko bat mikrofon horrekin, ez?
2: Delago, ikasi dudan izen bakarra. Mikrofonen izen bakarra.
0: Aizue, ba, atzo, piragua bat oparitu zidaten.
1: Ez da gion dozer egin duen, oparitu izunak. Ez da gion dozer egin duen, piragua oparitu izunak.
2: Zure piragua bakarra, zure lehenengo piragua.
0: Ez, baino, da oso piragua berezia, eta historia oso berezia dauka. Ni banebilen, lezon bada omei kaiak izeneko denda bat. Da luxu bat, hemen etxe ondoan eukitzea, goi-goi maiako kaiak denda bat. Eta bertan, piraguak, piragualako arropak, seguridadeko materialak, palak, denetarik topa dezakezu. Eta mazegoen piragua bat, pixkat, hibridoa. Ez da trabesiako piragua bat, ba, nik tajon erabili dudan luzi horitakoa, baina ez da, ba, ez dakite, erreka bat geiztere eramaten ditugun, ba, motx-motx hoien berdinak ere. Da, erdideko zerbait, luzexiagoa, badu trabesiarako tambutxo bat, alegia, konpartimentu estanko bat urgauzak ordezeko, eta badu orza bat, pixat, kila moduko bat, ez, gauza bat, ba, sokatxo batetik tira, eta klunkatera egiten da, eta orduan, ba, errekak hainbeste bultzatzen ez duen momentu horietan, ba, laguntzen dizuzu zen joaten eta kilometroak egiten dola. Tanik banuen hori begiz jota, baina momentuan, ez dakit. Eta behin konturatu nintzen, gure ba, biragua taldeko gure ekosistema txortako lagun batek, Ibonek, ba, erosi gintzuela. Ara, ze ona, ba, bida, ba, aprovechatuko dut, berak ere trabesia txoren bat egin behar zuen, eta uta beste, eta, bueno, atzo deitu zidan, esan ez, ba, beste plan batzuk zituela, bizkarrarekin, eta uta beste, eta piragua puzgarri batekin egin behar zuela trabesia, pakraf delakoekin, horren atzetik eri bilin naiz, eta oparitu egingo zidala. Eta nik ez da posible, ba. Ez, Iban, ba, ingo ditugu kontuak, zerbait ordainduko dizut behintzat, hori piragua majoa da, eta ez, horren oparitu ingo dizut. Eta, arrazoia, izan zen, esan zidan, zu tipo jatorra zea, eta gainera euskal kulturari ekarpena egiten diozu, eta oparitu ingo dizut. Ara, musikagileak prekarizatuta gaude, baina bada norbait hori saritzeko prest dagoena. Ba, izue, atzo arratsaldean hurbildu nintzan San Miguel ingurura, Irundik berakoen 121 karreteran dagoen txoko hartara, eta pira bat eraman nuen, tandaiara joan nintzen, eta nolatu batzuk hartzen aritu nintzen, eta izue, kategorian, eh?
1: Ba, gizu zer egin behar zuen, ez da?
0: Zer juren?
1: Berria sartzeko, beste bat, martxa.
0: Ba, itut pare bat salgai, baina, ez dizkiatero, ez
1: da? Ba, saldu, edo paritu.
0: Baita, baina,
1: etzizu, bat sartu horra duzu, bat kendu behar duzu.
0: Gauza, desango izut, eh? Oparitu ez dakit, baina nire piraguak, palak eta trasteakola nire ganatzen noan oiek ere, jende mordoak erabiltzen ditu piraguan astapenetan, behar dituztenan, oraintxe Mariak izango du nire pala, besteak ibili du nire kaiaka, Maurok badu nire beste piragua bat isatx planoa duen horietakoa, beraz, nahiko nire ganatze sozialak dira, nola gaita esateko.
1: Bat sartzeko, bat kanpora.
0: Baina, pentsa oraintxe, hemen gauden lauak piraguan hiltzen joan nahiko bagenu, nik baditut laguntzako.
1: Eta beste duzen bat entzako ere, bai, badakit, horregatik diot, bat sartzeko, bat kanpora.
0: Ba, izue, entzuleo kaurrera egin beharko dugu, baina mendik besarka egon dion dibat iboni, oparitu dit piragua bat, eta ez da izue zepozina bien, nire piragua berriarekin, orain buruan atzo gure laguna Aitorgo ikotxak esan zidan, Asensio, ez dakiz ere egin duen, zuri horrek zenbat aukera zabaltzen dizkizun, ja buruan mila plan izango dituzu, Baditut, ez dizuet ukatuko. Beraz, hausen ere maite duta. Goizeko 10:26, bagoaz aurrera mentxe, bigarren kafean.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
0: Baixan dako aurrera egin behar dugula eta aurrera egiteko lagun zar bat aurkeztu behar dizuegula. Baina isilik dago hemen, uste genuen, ez dakit, nolabait momenturen batean mikrora edo batuko zitzaigula, baina nahiko isilik dabil eta ez dakit, poliki animatu beharko dugu gurean murgiltzera. Akaso, gertatzen dena da, bere liburuaz hitz egitera etorri dela. Bueno, liburua ez, zehazki, baina hor non baita.

0: Euskal Herrikoen bat txokotan presentzia eta arrakasta handia izan dute aspaldidanik erraldoiek. Azken hamarkada edo dozena bat urtean ordea, lehen hain errotuta etzeuden inguruetan ere, sona handi hartu dute, eta asko dira, denbora tarte horren barruan, erraldoiak izatera pasa diren herriak edo inguruko konpartsaren bat euren herrira gonbidatzen hasi direnak. Euskal kulturaren ikur eta ondare dira erraldoiak, hoietako asko ezagunak, batzuk hainbat lekutan, antzekotasuna dituztenak eta beste batzuk toki bakoitzari oso lotuak edo toki bakoitzaren izaeraren adierazle ere badirenak. Aspaldidanik, bigarren kafeko lagun dugun Jon Lizarazu edo Jon Lizek Euskal Herriko luze zabalean dauden erraldoi konpartzen bilduma egindu edo horretan dihardu eta erraldoi.eus webgunea sortu du. Webgune hori ezagutu nahi izan dugu eta jada erdia aurkeztu dugun moduan hementxe dugu, sortzailea bera, Jon Lizarazu egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Bai. Bueno, Jon, laster hasiko gara erraldoi.eus egunea aletzen, baina hemen baditugu galdera batzuk gonbidatu guzti egiten dizkiegunak eta goiuri du galdera horiek egiteko ardura.
2: Nik lau hitz esango ditut eta zuk horietako bat aukeratu behar duzu. Berra. Pelikula, Hileta, Laudorioa edo Bilatzailea.
1: Pelikula.
2: Orduan galdera da, orain etorriko balitz. Zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaia zinenetik orain arteko guztia. Konta dezakela soilik etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken pelikula batean islatuta ikusteko?
1: Ba, bueno.
2: Zure bizitzari buruzko behar du, eh?
1: Ba, gidoi baterako lantzeko nik uste emango luke aitza izen itzenetikan honako tartea. Ez da epe oso luzia, baina hor badao mamia. Egun bakoitzak eta minutu bakoitzak dauka hor ze kontaua eta zela kontaua eta hori islatzeko eukiko luke lana.
2: Eta ze genero da? Da komedia, da
1: zientzia.
3: Tragikomedia.
4: Ados.
3: Gustoko dugu tragikomedia.
0: Jon, zer ari da gertatzen Euskal Herrian erraldoiekin? Ze bun klase dau?
1: Ez dakit, inigo pirau asko dauzka, baina Euskal Herriak erraldoi geixau.
3: Geixau.
1: Eta ez dakit nun sartzen dien danak. Inigo bere pirauak nun sartzen ditxoan, baina igual erraldoien leku bat inbiko luke pirau apare baken duta. Beste batzuk sartzeko.
4: Ja.
0: Gure herrian esate baterako, gure herrikoak egoten dira pabelloi batean, baina gero egia da pabelloi hori herritik apur bat aparte dagoela, eta herriko jaietan eta horrela, ba egunero kasik ateratzen diren horretan, Elizaren alboan, zimiterio deitzen zaion Elizaren alboko sarrera hori, altuera eta handia dauka, eta negoten dira. Ez dakit, herri gehiagotan erarokaso horrelako baliabideak baliatuko dira, ze dena esaten hasita erraldoiak ez dira non kabitzen diren gauza batzuk.
1: Bueno, badare, ja ingenioso jarritza erraldoien kontuakin, eta badare,
3: desmontablen bai.
1: Dienak, eta, bueno, hainbate piezatan itzen dien erraldoiak be badare, bai.
0: Jon, aipatu dugu, erraldoiak beti ezagutu izan ditugu, Euskal Herrian, ba, ez dakit, izan dugu herriko festetan, edo Euskal kulturaren ondare modura ere bai, ez dakit, azken urteetako bilakaera hau, ez dakit, nondik ote datorren, edo nondik etorri zitzaizun zuri, ez dakit, bide horretatik etorri zitzaizun zuri bilduma lan hau, edo erraldoi.eus egune egiteko ideia, edo nondik sortu zitzaizun?
1: Bueno, esan duzun bezala, erraldoiak aspalditxi datozen kontu bat badie, ze, bueno, gero datua bilatzen hasi nahi zenean, konturatu nahi urte asko dauzken erraldoiak darela, urtietan moldaketak jasan ditu,

0: Esan duzu, pixka bat bilaketa edo ikerketa lantxo bat ere egin duzula. Ez da egit, ikerketa horretan topatu duzun edo aurkitu ote daiteke, erraldoiak leku bakoitzean sortu izanaren arrazoia edo zerbaiti lotuta ote dagoen edo kultura oiturekin, folklorerekin zerkin lehen lotzen ote den?
1: Bai, egisa da, ni ez naizela inbeste erraldoien informazioan eta konparsen informazioan literaturan sartu, ez naiz hainbeste lan enziklopediko idatzizkoan zentrau, geixo zentrau naiz datu zehatz eta egituratu bat osatzean, baina bai, bidean, bide horretan ikusi ditut, herriko irakasle batzuk, ba, umiekin hasi erraldoi bat itzen, eta hortikan bukatu herriko bi erraldoiak, irakasle horren omenezko erraldoi izatera, eta batean konparsa bat eta bi erraldoi herri horretan.
0: Hor egia da, erraldoiak egiteko ere, bueno, ezagutza minimo bat eta izan behar dela, esan egute ez, eta ez dakit, guri okurritzen baldin bat zeigu hemen gaur arratsaldean ba, marrazki bat egitea, bueno, marrazki bat egin dezakeo, baina erraldoiak egiteko ere ezagutza hori behar da, hemen garbi dagoena da, Jon, herri guztietan daudela, horrelako artistak eta herri guztietan dagoela, dedikazioa ezagutza eta denbora daukan jendea hori egiteko.
1: Bai, bueno, esango nuke gehiago ezagutza baino dela denbora eta gogoa, ez? Azkenean gauza asko jakin barik be itzen hasten ga eta hasieran akats askokin baina lortzen du bukatzea eta erraldoiekin ben ikuste berdin. Urteetan zehar be segurazki aspaldiko erraldoiak eta profesional batzuk indakoak gaur egun ba material aldaketa bat edo danadalakoak egiko zituen, ba jakizu, ba Eurixan kontra hobeto babesteko edo arinoak izateko edo pertsona txikixauek edo altu hauek eramateko eta
0: Egin duzun bilaketa datu kontu hoietan, ez dakit, horrela, ez dakit, erantzuri baute duzun edo ez, baina zarrenak edo, non horrela topatu dituzu, badaukazu horrelako daturik gutxi gora bera?
1: Ez, oin buruzola ez dakit esaten, baina mila behatzireun da aspaldiko erraldoiak badare, bai.
0: Aha, bai. Beraz, egun urte inbueltan akaso bilitezke, edo gehiago ere bai akaso?
1: Egun urtera ez dakit, baina bai, seguro doala baten bat, hasi eran, bueno, erraldoekin asko pasatzen da, igual bost urtean behin igual, ba, moldaketa bat itxe jaue, edo erropan bat aldatu, edo aurpegian golpe bat hartu dau eta konponketan batin, eta, bueno, baka, ulertuko dan bezala, oindala egun urteko erraldoia bere horretan gaur egun martxan ez da egongo. Igual museoan baten eukiko dabe, eta horren replika bat jarri da martxan, eta gaur egunera jau da izen berdinakin, eta loko zera, baina, bueno, bai, jatorrisa egun urte segurazki egongo dela.
0: Erraldoi.eus, Jon, esan dugu, webune batean bilduma lan hori, esan dugu, egin duzu, egiten ari zara, ez dakit, oraindik ere pentsatzen dut oso dinamikoa izango dela, ez webune hori, bizi-biziri dagoen webune bat, esan dugu, gero eta buma handiagoa dagoela, beraz, une oro kasi biziri dagoen webune batez ari gara.
1: Bai, ni nabil baino, goizo esango nuke, gabitz edo itxeko aukeria dugu. Ze, nik nere lan handi bat, ja, indotela esango nuke, badaukat asmoa jarraitzeko osatzen, eta, bueno, bilatzen duten enean horra gehitzen, baina niretzat lan importantiena izen da oinarri hori sortzia, eta jendiai ikusgai jartzia, esan daigun.
0: Bai, eta nola izan da prozesu hori, esan edo zu joan zara, deialdi egin eta etorri egin zaizkizu, nola izan da bilduma osatze prozesu hori?
1: Geixen bat, ba, egun baten junginen Azpeitira erraldoi topaketa batea, eta han ikusi nituen erraldoi pila bat zerela, eta esan, jo, ba, pixkat ba naiz informazioan zalia, ez, eta informazio horren bila zinitzen pixkat, bueno, esaten, ba, ber, ba, ze erraldoi dare, o nun dare, o kuriosidade horrekin, eta ez nean, ezer garbirik topatzen, eta asitxa, ba, igual, konparsa baten informazioa bilatzen be, ba, bueno, ba, pixkat, eskutuan bezala gehatzen den kontu bat. Eta guraso berri bezala, pentsa jaten, jo, ikusten ditut beste guraso batzuk, beste eren seme alabekin, ez da gizien bat erraldoi, ez da gizien erraldoi, hemengoa, tangoa eta bestia, eta ez da informazio hori topatzeko bide garbirik. Eta pentsa honean, ba, bueno, ba, Azpeitin bertan egon da, ba, bertako erraldoiei, ba, bueno, argazki bana etara, eta esan gero pentsaukot zerrin, baina igual merezi dugu hau dokumentatzen hastiak. Eta pixka pentsau hortan, eta zela dokumentau erabaki, eta hortan hasi.
0: Hasi zineten, eta, bueno, pixka bat bola haunditzen joan da, zeu egunean sartzen baldima gara, alde batetik, konpartxen bilaketa edo gindezakegu, baina gero erraldoia banaka-banaka ere, bai? Horre, bat, lana dago, esan edute, ez da bakarrik, ba, jarriko ditu, hor, lana dago, orden batean jarri dituzue, esan edute horre, ordu batzu sartu dituzue,

0: Bai, baina esango nuke beste askotan pasatzen da bezala, lan gutxien eskatu doztana exito handixena eukitzen dau. Ze lan handixena dauka informazioa bilatziak, eta lana eukidau pixkat nola egituratu pentsatziak. Ze azken finean, biztaratzia, ba bueno, niretzat nire eguneroko lanako desintaxen lan haitzen dut informatikari bezala, eta nire eguneko lanean eroso sentitzen ari zen kontua da, eta bueno, ba, pixkat teknologia bat aldatu edo lako programatien dut, baina esan daigun nahiko simple izan dela. Eta atzeko lan hori nun gorde, eta nola egituratu hori izen da pixkat astunena, eta informazio bilaketia bat ez be. Zehazkenean nik ez nebana nahi izan, nik nire datu base propio bat sortu, eta nik ba, datorren urtean, erak ezkero, ba, ez tokago hilabonekin jarraitzeko, ez tot nahi zerain, ba, borrau eta dana galdu, hori ez neban nahi itxeik, eta horreatik neban nahi zen zan, Wikipediak eskaintzen dagoen Wikidata datu basia erabilitza, eta Commons irudi librien biltegisa erabilitza, egituratu, konparsata erraldoien zerau. Eta hori dena esaten dut, ze berez, nik informazio hori poliki-poliki gehitzen jona izen enean, nik baneukan bidea gutxi gora bera webgunean biztaratzen dana ikusteko, ze Wikidatak badauka bere bilaketa zerbitzu zera bat edola, baina konstienten itzen bilaketa hori etzala nahikoa publiko orokorrantzat, publiko orokorrai heltzeko. Eta orduan nahi nebana zan berez, bueno, ba, sortzen dan informazio libre hori guztia, nunbait eskuragarri eta edozein pertsonak bilat sartu eta intuitiboki bilaketa batin eta topatzeko.
1: Badago filosofia bat, zopetu duzu libre hitza aipatu duzu, badago ne guztiaren atzean filosofia bat, ez da?
0: Bai, guztiz. Ez neban konzebitzen olako herri kulturan parte dan mugimendu, hori, azken urtetan oso potentia den mugimendu baten informazio bilketia nik nire tzat propio gorde, eta nik horrei etekin posible bat etaratzia edo. Geixa ozan, errixai bueltatzia eta emotia aukera hori informazio hori dana eukitzeko bilduta, eta aldi berean, ba, bueno, ba, biztaratzia eta erakustia.
1: Aipatu dugu alde batetik webgunean sartzen garenean, konpartxaen bilaketa edo egin dezakegula, bai. Eta beste aldetik erraldoiak. Aipatu dugu horrere nola argazkiak ateratzen, eta joan zareten eta osatzen, bai. Eta gero mapa dago, eta mapak Jon, laguntzen du, gutxi gora bera, ba, Euskal Herriko erraldoien inguruko errealitate geografikoa zein den ikusten. Eta horrek, ba, bueno, norberak bere irakurketak egin ditzake, baina hor puntutxoak agertzen dira, eta horri errealitate bat ere islatzen du horrek.
0: Bai, garbi da. Leku askotaren nahi zaila hau, eta hori be zera da, baina egisa da, segurazki famatuenak, eta baina izango daue, nire herri izan bada, eta bale, baina interneten bilau ezkero erraldoien informazioa, ba, famatuenak nun zentratzen dien, eta hor Nafarroan dago, Iruña alde hortan dago, zera potente bat.
1: Bai, ez da hor, badago, ez dakit Arrobia deitu, edo ja Arrobia baino gehiago ere baden zerbait bai, gero gainera, ba, kokapen bakoitzan klik egiten baldin badugu, esate bat errako nik mapar orain, Barainengo ikurtxoan egin dute klik, eta bertan agertzen zaigu, ba, bertako informazio guztia. Hori ere, zer esan duzu, errazena denak ematen duela, arrakastatxuna denak akaso lan gutxien ematen duela, baina hemen ikusten da lana badagoela, esan edo gero egongo dira, ba, informatiko moduak bau guztia komatxon artean errazteko, lan, baina oso informazio osatua agertzen da webgunean, oso informazio, ez dakit, informazio bilatu nahi duenak, oso modu egokian, errazean, eta ikusteko aukera dauka.
0: Bai, hor informazio asko egisa da, Wikidatari esker osatzen dela automatikoki, ez? Enik konparsa bat Barainaingoa dela esaten dutenean, Wikidatan ja dokumentauta dago Barainain zer dan, nun dagoen, ze latitud eta longitude dauzkan, zenbat biztan, le bla bla bla, holako gauza guztiak. Pini naiz, o sea, incluso kalkulauleik nahi zen ezkero, herri baten biztan lego zemate erraldoi daen.
2: Akaso, Barainaineko Wikipedian esango dizu gainera, pertsonaia ezagun edo ilustren artean arkakuso dagoela.
0: Hombre, hori seguro.
2: Hori ere agertuko da.
0: Hori hola da.
3: Ba, balio digu honek, aurrekoan kuadrien, bazkaloste batean aritu ginen izketan, zeintzuk diren Euskal Herriko erraldoi guapo eta guapenak. Hau da, ja, estetikan sartuta. Eta aritu ginen gaur artean, ba, ez dakin nongoak, bai, ez dago, ez dakin nongoak, baino ederragorik. ez dut esango nungoak. Eta hauek dira ederrenak eta beste.
0: Nungoa zan pertsona hori?
3: Tolosarra.
0: Bai, ez da. Erantzun da.
3: Eta ez dago tardun beste batek santzuen, bueno, niri beste herri ontakoak ez ezkit itxusiak iruditzen, eta beste batek, ba, niri hauek ez da, bai, ojo, baina beste hauek aldiz, ne, eta hor...
0: Ba, ez que sudur hori...
3: Bai, hori da, bida, bida, bai. Eta aurpegi, edo, batzuk, ba, aurpegi, jo, begi, haundi dauzkate, eta ez di, jo, aurpegiarekin bat, edo, bai, horrela, eta guaintxe bertan pasako diotu webunea, eta esango diot, guain,
2: dago.
3: Hemen begiratu, eta... topatu abertzein den...
2: Pasaiako batelera, oso guapo iruditze zait, badalako pertsonaia bat gainera Pasaian pisu ondia duena, arraune giroan kultura ondia sortu izan duena. Ero, anuetako erraldoi mitologikoa bekere oso interesgarrik egin zaizkit, tartalo eta bar, baino aitortu beharra dago, ba, joaten bali mazara, ez dakite, ba, Jon Lizek aipatu den Naparro inguru hortera, bai Txantreako, bai Aldezarreko erraldoiak, Iruña inguruan, oso ederrak direla, eta hemen, buah, buztintxuriko erraldoiak, eta hemen, kiston erraldoi festa dago, eh? Bai, benetan, oso...
3: Erraldoi!
2: Hitortu da, dizuet, entzuleok, barne komunikazio sistematik goiurik esan didala, jarri abesti hau, doni jarri egin dut.
3: Kontua da, enik oraindik ez dut umerik, baina nire inguruan, ba, aurrasko dauzkat, eta berai galdetu ezkero abertze entzun nahi duten, ba, besti hau entzun nahi dute.
0: Hau eta polonesa be bai.
3: Hoi da.
1: Bai, bai, bai.
3: Eta ezakit, erraldoiek salbatuko gaituzte, eh? Ze pantaia bati aurre, zeit pantaiari kontra egin dezakin gauza bakarra, erraldoia da, ze haze eromena.
1: Bai, ni mikroskanpore esan dut, gure herrian badira, duela urte batzuk, pandemian egiten hasi ziren erraldoiak, alegian, ba, festak, Carmengo ama Virginiaren festako ospatzen dira, eta erraldoietako bat Carmele da, eta berez Alegiako zaindaria edo San Juan da, eta beste Juanito izena du. Eta badituzte eginda, ba, aurrentzako erraldoi txikiagoak, eta gure herriko plazan askotan, ibiltzen dira bueltaka bi hiru erraldoi, mugikor batekin jartzen dute edo orain bozgorailu bluetooth feitako batekin musika, eta han ibiltzen dira umeak, ba, erraldoiekin bueltaka. Lehen aipatu duzu, goiurik esan du, bai, alako da politagoa, zuk ere, erraldoi puntu oso egunearen arira zure inguruan, esan duzu, guraso zarenetik ere, akaso somatu zula gau indartu dela, ez da biderik izan duzu, zuen inguruan nola erraldoi frikismoa sustatu da zuen inguruan.
0: Ez nuke zago inbeste, ni dokumentatzera zentrau naiz eta ez naiz sartzen, hemengo dango politxagoa dan, baina bai egitsa da, darela artelanak erraldoien artean, eta batzuk jodabe, ba, realismo puro horretara, eta beste batzuk ba, karikaturatikan gehiago itzen da bela, ez?
1: Mapari begiratzen baldin badiogu, Jon, askotan aipatu izan dugu, Euskal Herria, iparraldea, hegoaldea, hor ere, ez dakit akaso egon egongo dira, eta ba, bueno, zuen bide zuekin ere harremanetan jarri da osatu izango da mapa hori, baina oraingoz Ipar Euskal Herrian, ba, mapan agertzen den puntu bakarra Kanbon kokatuta dago, hori ere bada, eskotan aipatzen den ditxosozko muga hori, hor dagoen iparraldearen eta hegoaldearen arteko ditxosozko muga horren eragina?
0: Bai, ez dakit dan baita lotura bat sarien erabilera nabe, bai, karo, nik saretik antopau dute informazio guztia, asko eta asko Facebook edo eta Instagramen topau duten alako zera bat izen da, eta ez dakit daun lotura gutxiago edo alako sarena iparraldian, zan daigun, eta hortikan informazio hori publikatzeko zera gutxia. Baina jakin badakit badarela erraldoiak hainbat herritan, baina ez dut naiz zaila hau herri hortako informazio zehatzik lortzera, ez bai izena edo lako daturik.
1: Bueno, hemendik ere deialdia, erraldoi.eu egunean sartuta badago kontakturako atal bat ere badaukazu, beraz baitzuten ari den norbaitek esaten badu, gure herrian ere badira, baina ez daukagu zuekin harremanetan jartzeko. Arazorik ez ezta?
0: Hor gutxi gorabehera indoten naizen da bi botoi ipini eta botoia sakatutakoan email proposamen bat zabaltzen da, batean erraldoi baten informazioa emateko eta bestean konparsana. Orduan ja dare eremu batzuk bezala, izena bi punto, urtea tal, ba bueno, ja errezteko nik ze informazio eskertuko nuken gero hori guztia wikidatara kargatzeko.
1: Eta Jon, orain esango dizut, atzo lagun bati erakutsi nion, seme alabak dituen lagun bati erakutsi nion, ba gaur erraldi puntu zugunari buruz hitz egin barri nuela, eta leio berri bat zabaldu zitzaion, orain ikusi aipatuko dugun atala ikusi zuenean. Santzidan, horrela santzidan, jolasaren ikusi zuen eta santzidan, neguan eguraldi txarra dagoen arratsaldetan etxean gaudenerako, plan perfektu daukagu, jolas bat ere badago erraldi puntu zugunean.
0: Bai, ikusi nabane argazkixak ban euskalaia batzuk, eta bazerela informazio batzuk, ba, urtia altura zera zeuken erraldoi batzuk, ja zerrendatxo bat, eta esanen jo, ba, automatiko lortu nahikea, eskatu argazki bat, eta horren altura baldi baukat, beste altura bat ipini hausaz, eta asmatzera. Azken finean, ez dauka berez atzetik ez dao beste hausazkoa da guztiz, eta informazioak gehitzen oian enean, ba, berrixape agertzen jungo die. Eta, bueno, denbora pasa moduan, ba, petzo jaten, bueno, ba, ez dakit. Kuriosua, oso frikisa dana erraldoiekin, ba, igual, zazen, ai, ez, hau da, batekoa da, bestekoa, eta, bai, ez dakit. Denbora pasarako.
1: Esaten dizute atzo, ba, nire lagun honek, baditu bi umetxo, eta berarentzako izan zen zerbait zoragarri, deskurrimentu zoragarri bat. Jon, aipatu ditugu konpartxak, aipatu ditugu erraldoiak, mapa aipatu dugu, jolasa aipatu dugu, kontaktu ere bai, eta tira, webunean ere beste ataltxo bat badaukazue, honek lan asko suportzatzen duelako, eta hor, ba, norbaitek doaintzare matekin eiko balu ere, horretarako aukera ematen duzu webunean.
0: Bai, datu basean eta informazioak ordetzean gasturik nik ez dut ordaintzen, baina bai dominioan ordainketa, eta bueno, baten batek, kafetxo batekin nahiko balu lagundu, ba dominio horren ordainketan lagundu ezkero. Egisa da, ez dala beste munduko gastua, baina bueno, ni bakarrik ordaindu partez danon artian ingo baginu, ba, eta bueno, egunen baten behar bada, ez da gindora jun erraldoi horrek dokumentau behar dalako, ba, pixkat friki jartzen azitxan, baita horrekin ordan, ba, gasolina gaztutarako tabe.
1: hemen denerako merke dago, ba, gasolina dena esaten azita. Erraldi puntu esan dugu, datu base modura, gauzasko ikusi daitezke bertan, ez dakit, lehen da biziko fase hau igarota, egonkortze prozesio igarota, aurrera begira horrela, beste bueltatxo bat edo 2.0 baterako ideiari bai, atalak egiten joateko burutazio hori bai, Jon?
0: Ba, ointik pixkat sortzen oztana da, 285 erraldoi daela zerrendan, eta ez 300. Orduan, bost topau bitxut, bestakit, noiz tarte bat eta atzen duten nian, bost horrek topau bitxut, behintzat 300 izateko.
2: Zifra borobiltzeko.
0: Bai, bai, ze...
2: Horietako azara.
0: Bai, bai.
2: Oso,
0: bai, bai, jende normal.
2: Bakoitza bere tarakin eta bere bai, iraganarekin eta.
0: Ordan hori
2: gure motxilak eta
0: dokumentatziai buruz bai nahi dut pixkat egonkortu, zer irudikatzen daren erraldoi bakoitzak, hor badago aukera bat Wikidatan be lotzeko, baina eskatzen dabena da irudikatzen daben hori ja Wikidatan entitate bat izatea. Hau da, adibidez, Basajaun bera badago entitate bezala Wikidatan. Orduan Basajaunen erraldoi bat baldin badaukat, lotu neike esanez hau Basajaun baten irudikapena da. Eta hor badago lantxo bat. Ze azkenean herri batzutan, bazuk esan duzun bezala, da herriko pertsona batena edo herriko beste irudi batena edo dana dalakoa, eta orduan beste irudi horren Wikidatako entitaterik ez baldin badago, nik ezin dut zehazki adierazi horren irudikapena danik. Eta hor ba, nahi dut, pixkate findu, ba, bueno, danei borobiltasun hori emateko.
1: Beraz, esan dugu, norbait entzuten ari baldin bada, eta bere herriko erraldoien berri, ba, erraldoi puntu oso egunean jarrene badu, bertan sartu, eta kontakturako, ba, aukera godo formulari horren bidez, ba, ginal izango da.
0: Ta, bukat, bai, esan puntu, jo? Azken puntu, bai. Ze, jaz, hijat, jende bat, lagun batzuk, inkluso WhatsAppez, argazkixak bialtzen, niretzat balidea bezala eta nik igotzeko bezala. Osea, sistema nerea balitz bezala, eta hau da hori, ba, nik datu basea pribatu inbanu, bai, balioko lozostan nik igotzen dut, eta gero nere eskubideekin eta dana dalakoa, baina Wikipedian ez da gola funtzionatzen. Argazkixan norberak etaratakoa izan bida, eta bestela nik zure argazki bat igotzeko, zuk eukibiozun nun baita argitaratuta, eta adierazitza zen lizentziakin, eta lizentzia libreakin igo dozula. Orduan, nik anima nahiko nuke jendea dela 2 minutu kostatzen da ikutza igotzen ikastia, da erabiltzaia sortu Wikidatan edo Wikipedian danean, bat erabiltzaia ere bera da, eta hartara hurrengo Wikidatako, oza, Wikipediako horri bat zuzentzera sartzen danean ja erabiltzaia izenak iningo luke, eta Commons horretara igotzia. Bertan, esatia erraldoi baten irudi bat dela, eta horrekin ja osatuko nuke nik.
1: Beraz, ba, hori ere esan da geratzen da, ba, zuri nola baitere lana erraste aldera, edo behintzat denen artean zerbait egite denok ere gure aletxoa jarri dezagun, ez da?
0: Hori da, bai.
1: bukatzeko etzaitu konpromiso batean jarri nahi, baina zein da Jon Lizarrazuk? Badauka Jon Lizarrazuk bere erraldoi favoritoa?
0: Ba, ez dakot bat favoritua, baina etxian dezku lau. Eta lau horrek ja, ba, pixkat kutxu ninda euskat.
1: Mm-hmm.
0: Eta ez dakit, ez naiz hori da, zure semeala favoritua galdetzotzenean bezala, ez? Ba, bueno, ba, egunan arabera, ez? Egunan, beti dago bat, baina... Oin da, hau, eta
2: eta komeni berak ezagitea.
0: Hori importantea.
1: Eta bukatzeko, Jon, kuriosia ez, baten bat etorri zaizu, ezu, eta Arraldoiekin egin duzuen hau, buru handiekin zerratik ez duzu egiten.
0: Bai, torri dia, bai. Eta esan dut, bueno, piano, hemen Arraldoiekin ez da bukatu, nik uste dut hasi be justu-justuan indala, justu batzen nintzen liburutegi izan, eta hoia oso, zera, friki bada, eh? Eskatu neban dao liburu bat, Gigantes de Navarra de la A a la Z, irureun da irurogei horri aldekoa, eta, imaginau, hori, irureun da laro eta ma bosto, erraldoi dare hor, ez die danak Nafarrak, eta pentsau zenbat erraldoi dengo dien Nafarroan bakarrik liburu baterako eman badau. Eta hor dagoen lanakin, nahixeo dut hortan utzi oingoz, eta buru handixekin sartu behar bada beste momentu baten, ba igual, beste batek behin leike.
1: Zalantzespirik gabe, eta hortxe geratzen da, eh? Hortxe botata geratzen da, norbaitek ba ulertu eta aldune baldin badio, hortxe dago. Jon Lizarazu, ba eskerrik asko, bigarren kafera bisitago egiteagatik, erraldoi.eusu egunearen nondik norako hobeke azaltzeagatik, eta akaso, ba erraldoi.eusu egin, edo ondoren etorriko den zerbaitekin ere, beste kafe baterako gonbidapen egingo dizugu.
0: Seguru.
1: Eskerrik asko.
2: Entzuleok, aurrera egingo dugu katarsia Eraul, Izaro, eta Olat Salvador hemen elkarrekin abesten.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
2: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
0: Bere goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez era onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazten artean, oro arez ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz irratia.
11: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
12: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
11: Jarri harremanetan Ema Abokatuak ekin. Tolosan, 611-411-8688.

0: Keep calm and bigarren kafea.
1: Aipatu dizugu gaur Agatha Christieren jaiotzaren urte urrena dela, eta Agatha Christie bazela misterioaren erregina. Ba uste dut, berarentzako aproposa den kontu bat dakarkigula, eta luiste interesgarri bat ikusi dugula, berak ondo aztertzeko modukoa. Donostiako aita batek, DNA proba baten bidez jakindu, legez onartuta zuen alaba, etzela biologikoki berea. Zon, zon, zon. Bueno, egia esan misterio asko, ez dago kontu honetan. Agatha Christiek ez dakite liburu bat aterako luken hemendik, ziur nago baietz gaitasuna bazuen, eta baina guk pentsatu dugu gai honen inguruan hitz egin nahi dugula, eta ze de montre den DNA proba, eta honek zera egin daukan, eta hau gero legalki, ze arraio, bueno, hori guztia kontatzeko, Ema Abokatuakeko Maite Tolosa etorri da gurera, denboraldi honetan lehenengo aldiz, egunon Maite?
2: Egunon, egunon.
1: Hemen misterioa badago, ez dago misteriorik.
2: Bueno, dena probak ezurrik ez du esaten, ez da. azkeren Donostiko epaiteiak, epai horren bidez, ebatzi duna izan da, zukondo esan bezala, dene proban atera dela, ez dala ume horren aita biologikoa, eta ondorioz agindu du, ba, registro zibilan orain arte, aita bezala agertzen zan inskripzio hori, borratzea esango dugu, hau da, praktikan, edo juridikoki behintzat, aita izateari utziko dio, eta bueno, egia da, ba, oso egoera komplikatua dala, ez da, ze, ba, bai, juridikoki aita izateari utziko dio, baino, binkulo emozionalare hor dago, ze, kontu neuki behar da, ba, ia hiru urtez, praktikan ume horren aita izan dela, eta aita bezala jardun dula, ezta, eta ordun ba bueno, ba zalantza eta galdera asko sortu daitezke bai.
1: Ben, ze gertatu da zehazki? Ze, bueno, bai, kontatu, lehenengo testingoan jarriko dugu, bai. Kasua, bai.
2: Ba bueno, bikote batek, bikote harreman bat edukizun 2020 eta 2024 lauko urtarri artean, elkar bizitzari gabe, eta 2023an ba, bien ustezko alaba jaio zan, eta horrela inskribatu zuten erregistro zibilan. Bikote harremanai amaiera jarri zitzaionen ordea, aitari zoa zalantzak sartu zitzaizkion ea benetan aita biologikoa ote zan edo ez, eta denea proba batzuk egin zitun, eta emaitza negatiboa izan zenez, ba epaitegitara jozun, eta epaitegian beste DNA proba batek, ba, berretxi egin zun nola bait, eta zientifikoki, ba, bueno, ba, inkompatibilidadeak zeudela esan zun, eta ondorioz bat zela aita biologikoa.
3: Hor kuriosoa dena da, harremanak iraundu imitartean etzio zalantzari sortu. Eta gero, sortu zaio zalantza,
4: Kontua da, zalantzen kajoia bapatean, bai, bapatean irigi gindela.
3: Alfombra altxa dute.
4: Hori da, baina kajoia egon ortze guen, Julen.
3: Noski, noski ortze guela. Zalantza izpiri gabe ortze guela. Baina, ze gauzak,
4: Wow. Meloi guapo badau,
1: Bai. Ni jakinen nuke zerk pizudion susmoak izan horri.
4: A pentsat eta usturako ez tabaidetan sortzen direla, ez? Leporatze batzuk edo...
1: Ba, nikatzaitut baite. Ba, gure alaba ez da zurea, hola?
3: Pikatu eginez eta ez nahizume horren aita, ni. Eta nola ez izango zara, ez atzera izango, bai.
4: Ez, hori esan, dordon. Hori kontatziko nuen, bai.
2: Edo umeak beste norbaiten antzaduka. Ez dakit,
4: Bai. Karemen, Maite etorri da ikuspegi legaletik hitz egitera. Eta hortik aurrerako guztia da, gu bezalaxe, ezer balio ez duen iritzi soia. Baina, bueno, hemen ari gara, espekulazioetan.
1: Bai.
3: Umeak beste norbaiten antzaduka. Beste norbait hori ezaguna da orduan.
1: Edo ez.
3: Baino,
1: dena...
3: baino zuk antza norbaiten hartu baldin badiozu, pertsona hori ezagutzen duzu edo ikusi duzu behintzat.
1: Ea salak eta jarri behar digun familia honek azkenean, Julen?
4: Beti ere ustezko tasuna ari gara entzule. Ez, bueno, pentsatzen dut hori, ez da bai dan sortzen direla gauza. Ez bazu organ giltzala, karo, aipatu duzu sarrera ere Maite, nola baite aur hori jaiotzerakoan edo aur horren ernalketa sortu zuen harreman seksual hori gertatu zenean, bikote hori, etzegoela bikote harreman nolabait estandarizatu batean behintzat.
2: Bueno,
1: elkarrizitzari
4: gabekoa da, horraino dakigu, ez? Euskalo, ez? Hor, zenbat azpi bueno, lerro irakurri aitezken.
2: Harreman motak eta bar.
1: Hoi da, bueno, orduan, ondorizatu dute, ba, batera ezintasun genetikoa dagoela, eta orduan biologikoki behintzat ez dela ita, eta orain zer gertatzen da, bai aurrarekin eta ze gertatzen da ba ustezko aita honekin eta
2: ba ber, esan behar da epai hau ez dala irmoa hau da oraindik errekurritu daiteke, baina bai aurre ikusten du irmoa bihurtzen den kasutan, hau da inork errekurritzen ez baldin badu edo naiz ta errekurritu sententzia hau konfirmatzen baldin bada zein ondorio edukiko ditun sententzia honek, eta ba horietako bat da lehen aipatu bezala ustezko, bueno, aita, orain arte aita izan dan pertsona hau erregistro zibilan jada ez dala egongo inskribatuta ume horren aita moduan, eta baita ere ume horrek aitaren abizena galduko ditu, baldin eta demostratzen baldin bada, ez bada demostratzen duzen da umearen zatu onuragarriagoa dala mantentzea abizen horiek. Orain arte baita ere, bueno, bikote austura eman zenetik aitak mantenu pentsio bat ordaindu izan dio ume horren amari, eta hori ere bertan bera gelditzen da, ze aitak, ba bueno, nola, ja biologikoki ez dan bere aita, ba aita gisa zeuzkan bete behar hoiek edo obligazio hoiek ere ja ez daude indarrean, eta alderantziz ere bai, hau da aurrak aitarekiko zituen oinordetza eskubideak ere, ba, adibidez, ba, galdu ingo ditu. Eta gero, epaiak espreski esaten duna da, aipatu eten mantenu pentsio hau, aitak ez du laukiko aukera amari erreklamatzeko.
1: Ara, bale, hau da, irurte hauetan, gizon honek dirua pasadio umearen beharretarako ba, amari, eta epaiak dio, ba, bai, ez zara bere aita biologikoa, baina pasaden urtean bidali zen nuen dirua, ezin duzu berreskuratu.
2: Ez, ze azkenen suposatzen da, diru hori erabili dala, umearen beharrak asetzeko, eta ba bueno, umearen interes gorena dala hemen nagusitzen dana, eta diru hori ja erabilita dagola eta bideratu dala, bideratu behartzen ba
1: beharretara
2: hori da, eta
1: ui, hemen honek, abokatuak bueno, abokatuak edo gizon honek eztabaidan hartzeko moduko dago, ez? Pentsatzen dut.
2: A ber, azkenen Donostiko epaitegik eginduna izan da, auzitegi gorena jarraitzen, bueno, orain arte mandun jurisprudentzia hori aplikatu, ez? Baina egia da, bueno, nere ustez, iritzi bat besteik ez dala berdina honen atzean intentzionalidade bat dagoen edo ez, hau da, engaino bat egondan edo ez, hau da, amak baute zekien edo ez, etzala benetan aita, tala eta guztiz ere, ba bere azala esan edo horrela inskribatu izana, edo ba, ez jakintasun batetik egin duen ez, eta horren arabera, igual, ba ondorioa ez berdina behar luke izan, noski,
4: bere
2: alabari eragiten ez dion bitartean.
4: Zut, ez jakintasunaren eta intentzionalidaren artean, badagoela espazio erdibideko bat, non ardura bat badagoen eta da zalantzarena.
2: Bai. Edo zalantza bat egon noski, ba
4: konprobatu. Zalantzak egon egin behar du.
2: Bai.
4: DNA test honek izan duenan arabera, zalantza horrek egon egin behar du. Emakume horrek harreman sexual gehiago izan zituen, oso garaian zekoan, ernalketa hori gizon honen azela pentsatu alizateko. Edo, hori da, edo zalantza hori dago eta ez du baieztatu. Beraz, badago pertsona horren, aitatasun, baiezkotasun eskubidearen kontra jarrera bat, ez da egitau legalki pitifikauta dago, baina moralki bai dago, ez? Edo bestela gezurretan ari da. Ez jakintasun soil-soiaren espazioan niri hemen zait geratzen.
2: Ja. Bai, azkenen ume horren ama jakingo du zenbat, zeharreman, edo nola, nola auki dituen, ez? Ta bueno, ba, zalantza baldin bat zegoen zuk esan bezala, ba, konprobatu bai. Beharko zen.
4: Ze tomatea, eh? Eta nire hemen gauza sortze zait ere. Biologiak markatzen du dena. Hiru urtetan aita izan den pertsona horrek galtzen du bapatean bere aitatasun izakera registroan legalki, pum, agur, desagertu zara, noiz eta epaitegiak ez duen gerora nolabait bueno, ba, ikusten ume horren ez dakit ongizaterako pertsona hori hor mantentzea onuragarria dela.
2: Ez du, claro, epaiak ez du hori aurre ikusten, sartzen da bakarrik alderdi juridikoa, baino lehen esan deguna. Orain arte aita figura hori bete duen pertsona hori bapatean, bai, erregistro zibilan aitari izaten uzten dio, baino praktikan ze gertatuko dan, bazkenen, hombre, onaino iritsi bali madia, suposatzen dut bien artean harreman oso ona ez dagola. Orduan, ama izango da baitare erabakiko duna, zeumea txikia da, harreman horrek nola evoluzionatuko duen.
1: Lerro artean argi dagoena da hemen gatazkaren bat badagoela. Bai. Gatazkarri tiraka bueno, gizon honek susmak zuzkan eta eskatu du aitatasun froga bat, edo badakigu nola funtzionatzen duen honek, edo amarekin elkarrekin joan dira, amak bazekien frogarena, etzekien?
2: Naber, bi aitatasun, kasuntan aitatasun proba mota daude, bata da informatiboa eta besteak balio judiziala dutenak. Informatiboan adibidez klinika pribatu batera zujuntza itezke, jun daitezke aita eta ama kasuntan batera, edo jun daiteke adibidez kasu hontan gertatu zen bezala aita umearekin bakarrik, baina horrek du soilik balio informatiboa, da informazio bat emate dizu, gero ora bide judizial bat hasteko. Mm-hmm. Zeren hau gero epaitegiak bere dene froga barneko froga bat egiten du esango dugu, eta hau konfirmatu egin behar da. Ba, epaitegian adibidez identifikatu egiten dira zeintzuk dian bi kasu hontan aita eta gurasoak, aita eta ama zeintzuk dian, zaintzakate bat dago, hau da nolabait formalagoa edo da. Eta aldiz informatiboa dunak, baita ere, noski horrateratzen den emaitza fidagarria da, baino praktikan balio judizial hori ez luke ukiko, soilik informatiboa.
1: Eta nola egiten dira? Zenik pelikuletan eta ikusten dut, batean etortzen dela norbait eta banik jakin nahi dut